0: 9時の NHK ニュースです。
1: イランのメディアは外務省のバガイ報道官の話として、イランとアメリカの両国の大統領が遠隔で覚書の署名を行ったと18日までに伝えました。バガイ報道官は、両国の首脳が署名した以上、当然ながら覚書に違反すれば代償はより大きくなると述べたとしています。またスイスに交渉団を派遣する計画に現時点で変更はないものの、覚書への署名を電子的に行ったため署名式は実施されないとしています。一方、イランはホルムズ海峡でのサービスに対して料金を徴収すると改めて主張したほか、海峡を管理する仕組みについてオマーンとの間では最終的な調整がほぼ完了しているとしています。さらにバガイ報道官は、覚書が発行した瞬間から核問題と制裁の解除について60日間協議することになる。問題の複雑さを考えるとこの期間は妥当であり、必要なら延長できると述べたとしています。その上で、イランの防衛力はいかなる交渉の過程でも相手が誰であっても議論されることはないと述べ、ミサイルの能力については協議の対象外だと強調したということです。アメリカ政府の高官は17日記者団に対し、イランとの戦闘終結に向けた覚書の内容について明らかにしました。覚書は14項目からなり、このうちアメリカ軍による海上封鎖の項目では、覚書の署名後直ちにアメリカはイランに対する海上封鎖とあらゆる妨害や障害の撤廃を開始し、30日以内に海上封鎖を完全に終わらせ、この期間に船舶の通行量はイランによって戦争前の数に見合うまで回復されるものとするとしています。またホルムズ海峡に関する項目では、覚書への署名後、イランはペルシャ湾からオマーン湾へ、またその逆方向への商船の安全な航行について60日間に限って無償となるよう最大の努力をもって準備するほか、商船の通行は技術的・軍事的な障害の除去やイランによる機雷の除去についての必要性を考慮した上で直ちに開始され、30日以内に確立されるとしています。さらにイランはオマーンとの間で将来におけるホルムズ海峡の管理の在り方などを決めるため、他のペルシャ湾の沿岸国とも話し合いながら国際法などに基づき協議するとしています。アメリカのトランプ大統領は17日訪問先のフランスで、これまで問題視してきたイランの弾道ミサイルについて、他の国が持っているのにイランが持たないのは少し不公平だ、サウジアラビアやカタールがある程度所有しているのなら相対的な割合においては良いと思うと述べました。トランプ政権はこれまでイランとの協議の中で、イランが保有する弾道ミサイルの射程などの問題を扱うべきだという考えを示してきました。またイスラエル国内ではネタニヤフ首相に対し、イランの弾道ミサイルの問題を合意や協議の議題に盛り込むようアメリカを説得できなかったなどとして批判する声も上がっていました。今日の東京株式市場、日経平均株価は取引時間中の最高値を更新しました。アメリカで17日、主要な半導体関連の銘柄で構成する株価指数が上昇したことを受けて、東京市場でも AI や半導体関連を中心に買い注文が広がっています。東京株式市場の日経平均株価は、現在は昨日に比べて649円68銭高い7万551円93銭となっています。また東証株価指数トピックスは 45.75 上がって4058.98 となっています。一方、今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて38銭円安ドル高の1ドル156円56銭から58銭、ユーロに対しては1円3銭円高ユーロ安の1ユーロ184円91銭から92銭となっています。9時のニュース、ゴミがお伝えしました。

0: 時刻は9時5分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角誠二です。
0: アナウンサーの浅野里香です。今日の9時台と10時台プレゼンターを務めるのは木曜ふんわりではすっかりおなじみになっているこのお二人です。早速ご登場いただきましょう。
2: おはようございます。ミュージシャンの谷口優です。
3: おはようございます。音楽ライターの北爪博史です。
1: はいね、このお二人にはですね、本当によくですね、このふんわりには出ていただいてるんですけどもですね、音楽企画でふんわりの木曜日ではこの間大野雄二さんのツイートをやっていただいたりですね、あと7日に特番で大野雄二さんの世界というのをですね、これ FM でやられたんです
3: ね。 NHK FM で3時間やらせていただきました。
1: いやもう本当にね、最近はパーソナリティとしても活躍をなさっている北爪さんでございますけどね、置いてかないでくださいね。で谷口さんの方はですね、4月以来アイドル、
2: はい、アイドル特集以 来、
1: まあ、
2: はい、
1: その時も北爪さんいらっしゃったんですけども、はい、これは今回のこの企画はですね、もともとあるアーティストが、こんな曲も歌ってるのっていうギャップのあるものをですね、集めて、それで対局を将棋のようにしたというですね、このミュージックの曲でお送りする対局企画を盛り上げたんですけども、今回はその2弾でありますね、はい、お二人の方からテーマの発表をお願いいたします。はい、
4: 対局遠回しビートルズ名人杯。はい、
2: 来ま ましたよ。1月以来今年の、
1: はい、これは一体どういうことなんですかね、この遠回しビートルズ名人杯。
3: まあね、建前としては、まあ、一応1966年、はい、昭和41年の6月29日に、まあ、ビートルズが初来日をしてから今年で60周年を記念した企画なんですが、まあ、やっぱり我々ね、木曜ふんわりがもうストレートにやるわけにもいかないじゃないですか。
1: そこはね、ビートルズ特集をストレートにね、60記念だからといってやったら ね、はい、なんかちょっと物足りないところがあるんですよ、
2: はいはい、なのであくまでも遠回しとついておりますね。ビートルズの曲は一切かかりません。
3: 申し訳ございません。はい、はい、
2: その関連するビートルズに関連する楽曲だけで我々が対局をしていきます。
1: どうですか、ね、毎週こんなことやってるんです
0: か。ちょっとびっくりですけど。
2: すごいですよね。
0: 全くだから本家はかからず、
2: ね、
0: 関連するところをこうじわじわと、
2: はい、外堀だけを埋めるっていう。
1: 先ほどもちょっと言ったけど、ビートルズの場合は非常にこう奥が深いというか、いろんな方に影響を与えてますから、やっぱりその遠回しもかなりの遠回しございますよね。
2: はい、はい、遠回しなものをかけることによってビートルズの凄さが浮かび上がってくるような企画にしたいなと思っております。
1: でも本当に僕もちょっと2歳だったのかな、3歳だったのかな、このビートルズが来日した時っていうのはですね、本当にまだ子供だったんで分からなかったんですけども、本当に大盛り上がりをしてたみたいですね。
2: うん、
1: とにかく、これ会場に1万人、これ武道館ですかね。
0: は
1: い、それで2000人、3000人とも言われる警備がついていたということなんでね。もう本当に、だからお互いに何かあったらいけないからということでね、うんうんうん、お客さんの方もアーティストの方にも、
0: うん、
1: でこのかなり前座の方というかですね、もうドリフターズ、内田裕也ね。
0: はい、ビトイサオさん、うん、ブルージーンズさん、
2: めちゃくちゃ豪華っすね、
1: うん、はい、僕ビトイサオさんとカラオケでアイソーハースタンディングゼアを歌ったことあるんですよ。だからまあ僕もトーマスビートルズといえばトーマスビートルズ、
2: じゃあもう名人決定、
3: それを言ったら終わってしまう。
2: 終わっちゃう。
0: ダメダメダメ。
1: いや、なんでこのトーマスとビートルズは2人で対局になってますから、
2: はい、
1: どちらが面白かったか、または素晴らしかったかというのを私が決定させていただきたいと思うんですよね。
0: そうですよね、最後に、うん、決めていただいて、
1: そうですね、だから一曲一回一回の対局を、はい、ちょっと今回はこれ、今回はこれっていう形で、まあ何対何とかそういうふうな形で選ばせていただこうと思うんですけどもね、は
2: い、すごいしっかり採点してるんですね。
1: 採点します。はい、これ漠然とやってたらいつかバレますからね。
0: で今回は6つのテーマでそれぞれ対局していただきたいと思います。
1: おいおい、
0: はい、じゃまず1つ目のテーマ、谷口さんから発表お願いします。
2: はい、第1対局、ビートルズカバー洋楽。
0: お
1: いい声出しました
0: ね。素敵、
2: もう声で勝っていこうと、声量で勝っていこうと思いますが、ビートルズの楽曲カバーしているアーティストたくさんいらっしゃいます、
1: はいはい、
2: その中でも特に意外性のあるものを選びました。
1: ここでもやっぱり意外性なんですね。
2: 意外性です。
1: あ、これはビートルズだなというものではない。
2: ない。
1: あ、
2: これこの曲知ってるけど、うん、こんなアレンジなんだみたいな。
1: いや、これはでもみんな知ってる曲が多分多いだろうから、
2: はい、
1: これなんか皆さんとのなんかこう共通性は結構
2: あると思
1: います。みんながって思うかもしれないですね、
2: はい、ただここで原曲はかからないので、うん、気になる方は

0: 聞いて
1: みたそうです、ね、原曲はね、うん、あの、あくまでも後で皆さん、
0: 各自でお願いします。
1: まずはですね、曲名、まあ、対局、先手は、どのような曲なんでございましょうかね。
2: はい、谷口さん、お願いします。
0: はい、私から、谷口から行かせていただきます。楽曲は、ビートルズの1969年にリリースされたアルバムアビーロードに収録されているヒアカムズさんという曲なんですけど、このご存知ですね、ヒアカムズさん。
1: ここは弾いたこともあります、ね、ペロリペロリペロリペロリペロロロってやつですね。
0: わかりにくい。あの、そのサビの後のキメのギターの部分
1: ね。そうです。
0: はいはい、
1: よく分かるね。
0: もちろん、うちの僕ね、本業ミュージシャン
1: です。あ、そうです。失礼いたしました。
0: はい、で、そのキメも入ってるんですが、
1: はい、
0: はいはい、そのヒアカムズザサンを演奏している、はい、今回はイギリスのグラムロックパワーポップバンド、
1: はい、
0: スティーブ・ハーレー&コックニーレベルのバージョン。
1: いやいやいや、
0: 結構ね、こうちょっとこうメイクしたりとかって、そういうグラムっぽいバンドですよね。
1: 僕は T-Rex の前に、うん、はいはい、あの、コックニーレベルが流行ってたんですよ。
0: ああ、そうなんですね。
1: 小学校の頃に。
0: そういう流れなんですね。
1: で、コックニーレベル流行ってたんで、
0: はい、
1: 僕は子供の、この小学校6年の時にコックニーレベルという名前を知りました。
0: あ、なるほどなるほど。
1: そういう感じなんですけども、はい、まさかビートルズをやってるというふうなことは知らなかった
0: です。しかもかなりコックニーレベル色に染めていく。
1: そうなんですか、
0: はい、早速聞いていただきましょうか。
1: はいはい、じゃあ行きましょうかね、はい、
0: スティーブ・ハーレー&コックニーレベルでヒア・カムズ・ザ・サン。

0: スティーブ・ハーレイ&コックニーレベルで Here Comes the Sun でした、
1: うん、これは面白いですね、うん、かなり展開してます ね、アタックが強かったりプログレっぽかったり、はい、なんか日焼けこの明かりを浴びてるその清々しさが少し失われてる感じが
2: どこが太陽だったんでしょ
1: うね。そうね、これね、太陽なんかいろいろな他の電球の明かりとかに紛れて少し見えなくなってるところもありますね。
2: 確かに。
1: いや、それがプログレっぽさになってるんだと思うん
3: です
1: よ、
3: は
1: い、
3: もやっぱもうイギリスとしか言いようがない、
1: ね、ですね。これは本当に、うん、その70年代後半のイギリスですよ、これ、うん、すごいですね。
3: 全然カラッとしてない感じ。
1: そうそうそう
2: プログレッシブでしたね。なんか
1: さて、北攻めさんはこれ後手ということですけどね、
3: はいはい、もうね、こんなイギリスっぽいのが来たら僕はちょっとアメリカの方からいきたいと思います。まあ、楽曲自体はですね、ビートルズの1965年にリリースされたアルバム
1: ラバーソウル
3: から、まあ、ドライブマイカーですね、
1: テロティロティロティントントントンですね。
2: 本家の代わりに今日は六角さんが歌ってくれ
0: ました
3: 。ご想像いただければですね、はいはい、歌うのはですね、まあまあ、女性シンガー80年代前後ですね、80年前後くらいに活躍した女性シンガーのクリスティーナという方がいるんですが、アルバム2枚しか残していないので、まあ、あんまり知ってる人いないかもしれないんですけど、
1: 私知ってますけど、
3: 知ってます。この人、まあ、触れ込みがIQ165 のハーバード大学出身という女性で、すごい元モデルという、本当なのかという、大体 IQ なんてね、平均100ぐらいですから
1: ね。でしょうね。まあ、だって平均がいくつとかって出ますよね。でもあれ、知能テストで、ものすごい難しい字の名前の人だと、カード答えに入るのに遅くなるから不利ですよね。まあ、
0: そう言われてみれば、
1: それはいいとして、それはいいとして、はい、
3: まあそういう触れ込みで、はい、まあデビューしたんですけど、まあニューヨークの当時いわゆる、まあニューウェーブあるいはノーウェーブとか言われる、はい、シーンの、まあとあるレーベル、アンダーグラウンドなレーベルがあって、そこにはキッとクレオール&ココナッツとか、 あと後に音楽プロデューサーのドン・ウォーズがいたワズ・ノット・ワズとか、まあ、そういう、あとはジェームス・チャンスっていう、はいはいはい、チャルメロみたいなサックスを吹く、はいはい、人たちがいたところの、まあ、歌姫ですね、うん、で、これまあプロデュース自体がキッド・クレオールこと、まあ、オーガスト・ダーネルなんですけども、とにかくこれがまあなんというかだいぶ変わってるのでちょっと聞いてもらいましょうか、
0: はい、じゃあ曲紹介を北詰さんお願いします。
3: はい、クリスティーナでドライブ・マイ・カー。

0: クリスティーナでドライブマイカーをお送りしました。
1: ね、これはどうなんですかね、あのあれですね、うん、あのすごいハイソな感じのドライブマイカーいじりみたいな感じですね。
2: そうですね、だからまあドライブマイカー、うん、ビートルズ自体が有名なので、うん、まあ、ちょっといじっちゃおうぜっていう、いじっちゃおうか、
1: そうですね、だからドライブマイカーっていうこの楽曲をいじって楽しくどういう風にしたらいいのかっていう、その時代での感じなんですかね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、だからこのレーベル結構ミュータントディスコとか言われてたんですけども、はいはい、そういうあのディスコのまがいものみたいな感じっぽい、はいはい、だからこれディスコもちょっと何かこういじって出る感じ、
1: うんうん、コメコメクラブもね、
2: そうだ、オーガスト・ダーネル、キッド・クレオールってコメコメクラブにすごい影響を与えてるので、
1: う
2: ん、ちょっとコメコメっぽい感じも、
1: うんうん、そう、頭の方がそう
2: ですね、っていうのももしかする
3: とね、はい、そう
2: したね、だいぶね、でもさっきのね谷口くんのと違う、
1: 全然違う、
0: これ全然違った、
1: これの対決をどうやって評価すればいいのかが、うん、まあ、あの難しくなりましたね、
0: これ難しいですね、
1: うん、ほんとこれは難しいな、点数制にしようかな、
3: あー、ドキドキしてきましたね、うん、
0: 丸とか三角とかそうではなく、こう点数制で、
1: うん、点数制にしました、
0: お、
1: うん、はい、じゃあ次いきましょうか、
0: はい、はい、じゃあ対局、遠回しビートルズ名人杯2つ目のテーマ、
1: はい、
0: 続いては北爪さんから発表お願いします。
2: はい、第2対局、ルーツオブビートルズ、
0: お、
1: これルーツってことはビートルズがもともと影響を受けたということでよろしいんでしょうか。
2: そうですね、影響を受けたかどうかはまあ別としても、まあ、ビートルズっぽさを、あのビートルズ以前の曲でビートルズっぽさを感じるもの、
1: あ、
2: な
1: るほど、そういうことか、
2: まあ、結果的にはあのルーツというか、まあ、影響を受けてると思うんですけども、うん、その辺はちょっと説明をしたいとは思います。
1: なるほど、はい、いや、これじゃあまず最初はですね、はい、あのどなたになるんでしょうか、
0: ね、はい、先手は北爪さん、
2: うん、はい、
0: はい、お願いします。
2: ですね、あの僕が選んだのはですね、まあ、あのビートルズ以前に活躍したアメリカのポップシンガーですね、ボビー・ビーさん、
1: おうおうおう、うん、ボビー・ビー、
2: はい、
1: ね、あのなかなかいい曲がありますよね、たくさんね、
2: そうですね、うんうん、僕が大好きな Take Good Care of My Baby とか、
3: はいはいはい、
2: あのね、いいですね、スージー・ベイビーとかいろいろあるんですけれども、今日お送りするのは More Than I Can Say という曲ですね、これ最近細野晴臣さん、最近でもないけど、うん、数年前に細野晴臣さんも
1: 出しし、ま、2枚組かなんかのアルバムで出しましたね、
2: そう
1: そうそう、
2: はい、
1: おうおうおうお
2: うおうおうおうおうおうおうおうおうはい、ちょっと今の細野さんっぽいな、ね、で、まあ、今回公開するのはボビー・ビーのオリジナルなんですけども、
1: はいはい、
2: 61年のシングルですね、だからビートルズデビュー前、
1: そうですね、
2: はい、
1: やっぱりでも絶対にビートルズは聴いていたんじゃないかという感じはするわけですね、これでね、う
2: ん、これ、アメリカではそんなヒットしなかったのでイギリスではチャートの4位までいってるので聴いてた可能性もあると思いますね。で、ちなみにこれオリジナルはバディ・ホリーが弾いていたクリケッツ、
1: あ、はいはい、
2: がホリーの死後に、はい、発表したものですね、こっちもイギリスではちょっとヒットしているんですけど、
1: じゃあクリケッツのものが一番最初にあって、はい、その後ボビー・ビーになって、その後は細野さんとかいろんな方がやってるって
2: ことですね、ボビー・ビーでヒットさせたんですけど、オリジナルはクリケッツですね、
1: うん、これあれですね、バディ・ホリーって亡くなったんですよね、
2: そう、亡くなってるんですね、そのあたりのことはちょっとね、うん、曲の後に説明したいと思うんですが、ちなみにこの曲

0: 実は、まあ、さっきの話じゃないですか、ビートルズが61年と62年にライブでカバーしてる。
1: お、
0: そうなんですよ。ただ音源は残っていない。
2: あ、それはキャバンクラブとかでですか。
0: そうだと思うんですけどね、どこかは分からないんですが、カバーをしてる、うん、ということなのでお聞きください、はい、ボビー B で More Than I Can Say。

0: ボビー・ビーで More Than I Can Say をお送りしました。
1: なるほど、これは非常にビートルズの初期を感じますね。そのだからステオ、これがビートルズあたりのですね、はい、曲、うん、あとだからあの スモーキー・ロビンソン・ド・ミラクルズの、うん、あの You Gotta Follow Me とかですね、うん、The Other Place とか、うん、その辺の音作りになんかすごく影響を与えてる感じがしました、
2: うん、ありがとうございます、はい、
0: じゃあまだまだ続きますが、ここで1曲お聴きください。渡辺貞夫の演奏でチケット・トゥ・ライド。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当、六角誠二です。
0: 浅野里香です。今日のふんわり9時台と10時台は対局遠回しビートルズ名人杯ということで、ビートルズ来日60周年を記念して、ビートルズそのものではなくビートルズに関連した楽曲のみで選曲するちょっと遠回しな対決企画をお送りしています、
2: はい、
0: プレゼンターはこちらの方です、
3: はい、ミュージシャンの谷口優です。
4: 音楽ライターの北爪博史です。
0: 引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 最後はボビー B ということで終わったんですけどもね、
4: はいはいはい、
1: これはもともとがバディ・ホーリーの曲だった。
4: そう、まあ、クリケッツの曲なんですけども、これね、ビートルズってバディ・ホーリーにものすごい影響を受けてる感じなんですよね、はい、特にポール・マッカートニーがすごい影響を受けてて、まあ、やっぱりビートルズはもうクリケッツの真似から始まったと。3コード
3: 今かかってますね、
4: そうバンドで立って演奏する、うん、そう、このこれバーディーホリーのワーズオブラブですけどもね、これビートルズのカバー、
1: はい、してますね、
4: してますよね、
1: いやこれかなりこのままやってますよね。
4: そう、うん、でそもそもじゃあなんでボビー・ビーをかけたのかっていうと、
1: はい、
4: ボビー・ビーってバディ・ホリーが1959年ツアー中に飛行機事故で、
1: う
4: ん、リッチ・バレンスとかと一緒に亡くなってしまって、
1: ね、
4: ロックが死んだ日って言われてるんですけども、はい、そのバディ・ホリーが亡くなった時のその穴が開いた会場でバディ・ホリーの代役として歌を歌ったことで、
3: うん、
4: はい、デビューにつながったんですよね。
1: そうなんですか、
4: はい、だから熱烈なバディ・ホリーフォロワーなので、まあ、ここもちょっとひねりを入れてバディホリーをかけずにちょっとボビー・ビーをかけたという
3: 遠回し
1: バディホリー、遠回しバディホリー、遠回しバディビートルズの中の遠回しバディホリ
0: ー
4: すごい
1: 遠すぎて、
3: はい、急いでいけない。
4: いやでも曲自体もやっぱり初期ビートルズっぽいなと思った
1: んです、ね、まあ、それは本当にそう思いましたね、うん、
4: はい、
1: あこんな感じなんだっていう、もともとだから必ず影響を受けてたってことがね、なんか紐解けるような、
4: はい、
1: 音楽だったと思いますけれども、さて、はい、次は
0: 北爪さんに対抗して、
1: はい、
0: 谷口さんどうでしょうか。
3: はい、私はですねアメリカの兄弟ズオエバリーブラザーズのキャシーズクラウンを持ってまいりました。
1: あ、これはね有名な、はい、
3: まあ、有名
1: ディオンですね、
3: うん、で先ほどのボビー・ビーの曲と同様ビートルズもカバーしていたらしいんですけども、
1: うんうん、
3: この曲ってこうサビから始まるんですよ、いきなり、はい、A メロとかじゃなくて、
1: はいはいはい、
3: そのなんか独創的な構成とあとはこうコーラスラインの作り方がもう本当にビートルズに影響を与えてるなというところなんで、うんうんうん、まあ、まずはちょっと聞いてみましょうかね、
1: はい、
3: はい、
0: 曲紹介お願いします。
3: エバリーブラザーズでキャシーズクラウン。

0: エバリーブラザーズでキャシーズクラウンでした。
1: この曲もビートルズの、初期のイメージが色合いがありますね、
2: やっぱりこの、歌い出しのサビのコーラスがすごくビートルズに影響を与えてるなと思って、こうあの兄弟なんですけど、弟のフィルが高いとこであーあーってこうずっと同じ音で歌うんですよ、でそれに対して兄のドンがこうユニゾンしたりとか、メロディーをつけたりして、こう一本こう同じ音程で歌ってるのとこう並行して動いていくのがかなりビートルズのコーラスと近いなというふうに。
1: なるほどな、これはあのそうですね、
2: そうコーラスって普通なんかこうメロディーに沿って一緒に動いていくようなイメージがあるんですけども、やっぱりね、一人はこう音をキープしたところに当てていくっていうのはかなりビートルズスタイルだなというふうに。
1: なるほど、
2: ね、思いますね。
1: やっぱりそういうなんかこう楽天的なところから、そこを
2: 引っ張ってきました
1: 。攻めているという、
2: ちなみにですね、エバリーブラザーズってすごい大人気のバンドだったんですけど、これが最後の全米1位になりました。1960年かな、この曲って。でその後アメリカでの人気の座を奪ったのがビートルズだった。
0: あね、
2: エバリーブラザーズが影響を与えたビートルズがエバリーから人気を奪っていくって。
1: そこでじゃあこれはバイバイラブとかの後ってこと？
2: 後ですよね、
1: 多分そんなことになるんです。バイバイラブ
3: の方がもっと前
1: なんだな、
2: これ最後の。
1: へえ、いやなんかその最後で入れ替わった人たちは、あのちゃんとだから影響を受けて そこで世代交代をしてるわけ。
2: そうなんです。そこのなんか、
1: なんかそういった意味でもちょっと点付けの、なんかそういう歴史の中での点の付け合いみたいなのがありますね。
2: 作戦大成功です。
3: まあでもボビー・ビーも一緒ですから
0: 、対抗して、
3: ボビー・ビーも大スターだったのが、ビートルズの出現によって、アップグレードされていったわけですよね、その音楽が。
2: 僕の方が先にでも行った
0: ちょっと小競り合いがありますが、
1: いやここまで非常にやっぱりこの遠回しなんだけども、こう聞かせる曲というか、だから先ほどおっしゃってたあの日本の歌詞の日を紐解くというような番組やられてる、
0: そうなんですよ。
1: でこれはその遠回しのビートルズでビートルズの良さとかその歌ってる人たち の魅力を紐解いてるということで、
0: いや本当通じますね、
1: 共通点がある、なかなかものだと思いますけれどもね、浅野さんの番組と。
0: じゃ、続いてじゃあ、第3対局に行きますか、いいですか、3つ目のテーマ谷口さんから発表お願いします。
2: 第3対局ビートルズ関係者。
0: 関係者ってこれ遠回しってことなんですか。
2: そうです、ビートルズに関わった人物、
1: だからスタッフさん、スタッフさんが歌ってる曲
2: とかでもいいし、裏方でもいいし、
1: 裏方さんでもいい、
0: 裏方でもいいんですか、
1: スタッフさんですよね、そういう形ではね。
0: すごい遠いですね、
1: ビートルズに携わった人たちの曲。
0: なるほど。
1: それではまずこれは北爪さんからいきますか。
0: 先手お願いいたします。
3: はい、僕がご紹介するのはですね、ハリケーン・スミスという、おじさんです。
1: 誰ですか、
3: 本名はノーマン・スミスっていう。

0: ですけれども、はい、この人はですね、EMI のスタジオにのですね、見習いで入って、はい、そこですぐに担当したのが、まあ、ビートルズで、デビューシングルの Love Me Do からですね、はい、まあ、エンジニアを務めてラバーソウルまで担当している、はい、ビートルズの大体半数ぐらいの曲のエンジニアを務めてる人なんですよ。
1: そっか。
0: でその後ピンク・フロイドの初期作のプロデュースをして、はい、まあ、そのピンク・フロイドファンの間でも結構有名だと思うんですけれども、この方がですね、実はずっと曲を、自分でも歌手になりたいという夢があって、はい、曲を書き溜めていたんですね。で1971年に、まあ、50歳を間近にしてですね、はい、ハリケーン・スミスっていう子供の頃憧れてたヒーローみたいな、
1: 黄金バットみたいな、
0: そうですね、と名前で歌手デビューをするんですよ。
2: ご覧なんか、いや夢のある話というかね、
1: これだけ一流の方たちに携わってるスタッフさんが、それでもやっぱり歌手になりたいと、そうなんです、思ってたんですね。へえ、いや、それで、まあ、これはどのような曲なんですか、ね、は
0: い、今回Don't Let It Die というですね、はい、まあ、最初に出したシングルなんですけれども、はい、これがですね、まあ、まあ、ほぼこの人、まあ、歌は正直あんまりこうまくはないんですけど、すごく味があるんですが、うんうん、これがなぜか前2位の大ヒットを記録してしまって、はい、もともとはですね、これジョン・レノンが歌ってることを期待して、まあ、デモを作ったんですけれども、はあ、それを聞いた、まあ、知り合いのですね、音楽プロデューサーのミッキー・モストという人がですね、これいいんじゃねえのっていうんで、そのまま出しちゃえよっていう、
1: お前が歌えようと、
0: はい、
1: いいのいいのって、僕歌詞だっていいのって、
0: 歌詞、うん、そのでそのまま出したら、これがもう本当に売れてしまったと。
3: へえ、夢がありますね。
1: すごい夢と偶然の賜物です
2: ね、本当に、
0: はい、ということでですね、この49歳のおじさんのデビュー曲を聞いてください、はい、ハリケーン・スミスで Don't Let It Die。

0: ハリケーンスミスでDon't Let It Die をお送りしました。
1: これは本当にジョン・レノンが歌ったことが想像できるっていう感じがしますよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、歌い方もジョン・レノンっぽく歌ってるのかなっていう感じですけど、まあそのね、さっきおじさんって言ったけど、よく考えたら僕の方がおじさんでした。この時はハリケーンスミスでした。

0: ただね、僕は20も離れてると思います、ね、
1: はい、ただね、これ全然ピンクロードとかっぽくなくて、その、うん、この人その子供の頃への憧れみたいなのがすごいあったので、戦前の いわゆるイギリスの、 あのワーキングクラスの人たちの、うん、こう遊び場だったというか、まあ、あの音楽を聴くところだったミュージックホールっていうのがあって、はい、まあ、そのミュージックホールの時代のちょっとノスタルジックな曲をやっぱ70年代のこの音でやっているっていう感じがしますよね。
0: なるほどね、うん、なんかこう確かに、のんびりとしたノスタルジーを感じる。
1: そうだから、ビートルズだとペニーレインとかね、そういうのにちょっと近いかもしれない、テイストとしては、はい。
0: へえ、なるほどね、面白いですね。
2: 面白い、このビートルズ関係者、もうスタッフさん、
1: スタッフです。
2: なんかたくさん知ってるからこそこういうなんか出せる味みたいなのがあるのかなと思いながら聞いてましたが、対する谷口さん、はい、続いて後手です。お願いします。
3: 私が選んだのはザ・トップノーズというグループの、うん、ツイスト&シャウトという曲でございますね。これ聞いたことありますね、ツイスト&シャウトって。
0: ベレトズンテコデトンテ、
3: ありがとうございます、はい、振りに答えていただいて、はいはい、そのベレトズンテコデトンテ、ビートルズがデビューアルバムで、
0: はい、
3: 取り上げた曲なんですけど、実はカバー曲なんですね、は
0: い、
3: で、ビートルズがカバーしたのは、アイズレイブラザーズのバージョンなんですけども、うん、さらにその前のオリジナルバージョンというのがあって、はい、それがこのアメリカの R&B グループザ・トップノーズというグループ
0: 。もう弥生土器かと思ったら縄文土器だった
3: みたいな感じですね。そうです、実は縄文だったんで。それが1961年のシングルで、
0: はい、
3: まあ、トップノーズというグループのこのシングルのプロデュースを手掛けてるのがなんとフィル・スペクターなんですね。
0: あら、まあ、
3: フィル・スペクターといえば、まあ、ビートルズの最後のアルバム、うん、レッド・イット・ビーをプロデュースしたことでおなじみの、うん、まあちょっとお騒がせの
0: お騒がせの、まあ、あと多重録音など
3: もね、まあ、ウォールオブサウンド
0: と言われる、ね、
3: まあ、この頃はまだそんなにウォールオブサウンドでもないんですけども、
0: うん、
3: なんかこうビートルズの終わりに関わってたスペクターが実は間接的にビートルズのデビューアルバムに入ってた曲にちょっと関わってたっていうのがなんかすごい
0: すごい、なんか
3: ロマンがあるなっていう話で、
0: うん、谷口側はストーリーで攻めてくる
3: んです。はい、
2: 確かに、なんか、ね、なんか毎回刺されるものが。
3: そ そうでしょう。
0: このなんかアピールの仕方は僕には割と響きますよ、
3: はい、実はその1月の対局は北爪さんが選んだ曲が勝ったので、はい、今日は僕勝ちに来てます。
2: 本気なんだ、は
0: い、そういうのがあるんですよね。
1: 引き出しにしないでください。なんか普段仲いいですから、
3: はい、普段仲いいんですよ。それではお聞きいただきましょう。ザ・トップノーツでツイスト&シャウト。

0: ノリノリな曲で、
1: はい、
0: ホウとかヘイとかいう感じの曲なんですけども、うんうん、なんかそれよりもノリノリになってるんですね。
1: そうそう、なんかアッパーですよね、
0: うん、これがオリジナルだったんですね。
1: そうなんです、これをアイズレイブラザーズが、
0: うん、あの今の、まあ、今のというかビートルズの元の形にしたという感じ
1: にして、それをビートルズが忠実にカバーしたんです。
0: あ、なるほどね、はい、これはでも本当になんかこう似て非なるものの感じを逆にしましたね。なん、はい、なんかあの共通点というか、ああこれビートルズな感じだなっていうのをあまり感じない、
1: そうなんです、
0: そういったあのなんか新鮮さがありましたね、
2: うん、フィルスペクターっぽさはあんまり感じないです
1: ね。感じないですね。初期のフィルスペクターでもこういう曲いっぱい結構いろいろやってて、割とツイストっぽいというか、はい、
0: さてちょっとお便りですね、
3: はい、うん、いただいております。静岡県にお住まいのラジオネーム旅するスワローズ男さんです。六角さん、佐野さん、おはようございます。
0: おはようございます。
3: さて今日の特集はビートルズナンバーをかけずにビートルズを表現するとは、我々リスナーにも高度なインスピレーションが求められるということですね。遅れを取らずについていきたいけど、果たして息切れしないか心配です。すべては聞けないので今日はラジルラジルも活用しますということです。
0: あ、ありがとうございます。だから高度なインスピレーション必要ないと思います。
1: ないっすよね。
0: あのこれこういう言い方なんですけど、ぼんやり聞いていただければ、はい、なんかあの伝わるものは伝わるし、あとは全部捨ててください、ね。そういう感じで。
3: じゃあ息切れせずにね、ゆっくり
0: そうそう、それはもう
3: のんびり聞いていただければ、
0: のんびり聞いていただければ、そうそうそう、我々としては本望ですよね。
2: そうですね。ね、気楽にだからね、谷口君もそんなにあの僕に書くどうなんて思わずに。
1: なんか怪しいな。
2: リラックスしてやっていただけ
0: ない。なんかちょっとあのこれから説明の仕方を変えようという、
1: そうですね、
0: なんか感じになってます、ね。
3: ちょっと戦略を変えていくかもしれませんが。
0: そんなことないです。これでもお二人はビートルズとの出会いって何歳ぐらいでどういうところだったんですか。だから僕なんかの年代とは少し違うじゃないですか。それぞれ年代が違うから。
1: そうですね。
0: その僕なんかが例えばあるとすれば、はい、やっぱり小学校の5年ぐらいの時のヒットチャートにポール・マッカートリーやジョン・レノンが入ってたんですね、
1: うんうん、
0: でその人たちが入ってて、あ、この曲いい曲だなと思うことで直にビートルズに行ってたんです。だから実際問題、うん、だからラジオに日曜の朝とか流れてくる音楽としてリンゴ・スターやポール・マッカートニーやジョージ・ハリソンがいたんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからの本当にあのオンタイムではないんですけど、ビートルズのその後の割とすぐ的なところでもって、だからあのほやほや解散してほやほや感がまだあるところをなんかあの感じてたイメージなんです
1: よ。なるほど ね、
0: うん、ね、どういう感じだったんですか。
2: 僕はですね、うん、あの意外なところですね、あの横溝正史の映画の悪霊島、
0: はい、
2: 僕小学生の時横溝正史がすごい好きだったので、悪霊島を見たらあれレッド・イット・ビーがテーマ曲なんですよね、
0: はいはい、
2: で、あ、これがビートルズって名前はぼんやりしてたんですけれども、はい、そのレッド・イット・ビーはビートルズだったっていうのを聞いて、そっか横溝正史はビートルズにつながるんだと思って、でそれからですかね。で、うん、
0: 横溝正史から
2: なんですか。
1: 意外っすね。
0: いや、うん、それはあんまりないんじゃないですか。
2: そうですか。
0: すごい。だってあの横溝正史シリーズの映画でしょ。
2: そうです。ね、はい。
0: うわ、
2: 高武さんがね、でまあ最後の方のやつなんですけども。
1: 意外。
2: はい。あの僕はそれですね。
1: 僕はね、はい、あの中学生の時に。うん、もちろんビートルズの曲自体はなんとなく知ってた、いたんですけど、それまでも、
0: うんうんうん、
1: 中学の時にビートルズ1っていうアルバムが出て、
3: うんうんうん、
1: ビートルズが、うん、あのチャートで1位を取った曲だけをまとめた、
0: はいはいはい、あったかもしれない、
1: ね、ありましたね、
2: 赤いやつね、
1: 赤いやつ、赤信黄色で1位って書いてあるやつ、
0: うんうん、
1: あれを買ってもらった、お小遣いで買ったのかな、うん、あれを聞いてこの曲もこの曲もこの曲もビートルズじゃんっていう風になったっていう、
2: あ、元々知ってた曲が全部ビートルズ、
1: イエスタデーも、うん、レッド・イット・ビーも、ヘイ・ジュードもみたいな、
0: みんななんとなく曲は聴いてたんだけども、 それがビートルズだと知らないで聴いた、
1: 知らないで聴いたと、これもこれもこれもかよみたいな、だってビートルズってやっぱ前期と後期全然雰囲気違う、
0: 違います、本当に違う、
1: うん、なんかそれでこうあの1位を取った順番にこう収録されてるんですけど、うんうん、かなりびっくりした記憶がやっぱありますね。
0: ああ、そうか、確かに違うから、うん、だからビートルズは本当にあのカセットテープに入れて、うん、その時好きだった子に渡しましたもん。
1: いいですね。
0: ほとんどでもビートルズはちょっと反応してくれた人いたかな。ボブ・ディランはね、全くスルーされてね、うん、あの何の返事も返ってこなかったんですよ。だから
1: 切ないですね。
0: その辺のことも覚えてるんですけど、やっぱり前期と後期で全然、どちらが好きですか、どちらかといえば。
2: お二人、僕はもともとがまあ50年代のロックンロールから、うん、あの洋楽に入ったので、うん、僕はまあ圧倒的に前期、うん、その一番好きなのはもうアルバムはハードデイズナイト、一番好きな曲はアイルゲットユー、シラブデューの B 面、
0: は

0: シラブズでも大好き、はい、なんでもう初期の人です僕。
1: ライバルはニール・イネスですか。
0: そういうわけです。ニール・イネス、ラートルズも大好きでございますよ。
1: 谷口君は。
2: 僕はね、昔ね、ツアー帰りに岡山から東京に運転するときに、うん、ビートルズを頭から最後まで全部続けて聞いたことがあるんですけど、うん、6時間7時間ぐらい、はいはい、全部好きでした。でもやっぱり後期のその実験的な精神とかはすごいいいなっていう風に、
1: あ、
2: 自分のなんかプレイにも参考になるところがあるのはやっぱ後期かな。
1: 音楽的なやっぱりの素晴らしさとやっぱりこの心情的なノリの素晴らしさみたいなもんで、うんうん、やっぱりはっきり分かれますから
2: ね。分かりますね、
1: ビートルズの前期後期っていうのはね、はい、
2: 全然別物ですね、う
1: ん、ちなみに私はアイソワスタンディングゼアが好きです。
2: はぁ、ね、なるほどね。でも今日はかかりませんからね、
3: うん、まあ、それは遠回しですから ね、 ね、
1: これからもですね、後半楽しみにしておいてください。どんな曲がかかるのでしょうかという感じなんですけど、楽しんでますか。
3: はい、楽しんでます。まだまだこの遠回しビートルズ名人杯続きます、はい、この後ふんわりは10時5分から再開する予定です。
1: はい、どうもよろしくお願いします、はい、
0: お願いします、
2: お願いします。
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。インターネット上で集めた他人の氏名や住所を使い、会員登録などを行えばギフトカードがもらえるというキャンペーンに応募して、およそ790万円相当のギフトカードを騙し取ったとして、46歳の会社役員が警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのは東京江東区に住むソフトウェア開発企業の役員、竹村渉容疑者46歳です。捜査関係者によりますと、都内の企業が行っていた会員登録などを行うとギフトカードがもらえるというキャンペーンで、4700回余りにわたって嘘の会員登録を行い、およそ790万円相当のギフトカードを騙し取った疑いが持たれています。容疑者はネット上にある住所や氏名を集め、会員登録をするまでの一連の作業を自動で行うプログラムを作っていたとみられています。他の企業の同じようなキャンペーンにも応募していたとみられ、警視庁はこれまでに合わせておよそ3000万円相当のギフトカードを騙し取っていたとみて調べています。東京豊島区は法律で定められた定期的な報告を行わなかったとして、区内で民泊施設を運営する15の事業者に対し1年間の業務停止命令を出しました。民泊施設を運営する事業者には宿泊日数や宿泊者数などを2ヶ月に一度報告することが法律で定められています。豊島区ではこの定期的な報告を行わない事業者が相次いだため、区は83の事業者に業務改善命令を出して対応を求めていました。それでも15の事業者が期日までに報告をしなかったとして、区は来月1日から1年間宿泊者の受け入れや営業などすべての業務を停止するよう命じました。豊島区が業務停止命令を出すのは初めてです。期間内に宿泊者を受け入れるなどした場合、3年間民泊を運営できなくなる業務廃止命令も検討するとしています。山梨県産のワインが南米のブラジルへ本格的に輸出されることになり、昨日笛吹市で発送作業が行われました。ブラジルへ輸出されるのは県内5つのワイナリーが製造した15種類のワイン、およそ6000本です。昨日は笛吹市一宮町にあるワイナリーの倉庫でワインを箱詰めした段ボールがフォークリフトで運送業者のトラックに積み込まれました。山梨県産のワインがブラジルへ本格的に輸出されるのは今回が初めてだということです。ワインは船で運ばれ、8月にはブラジルに到着する予定で、サンパウロ市を中心に日本食を扱う飲食店や高級スーパーなどで販売されることになっています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
5: はい、長野道が工事のため渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが8キロ渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは狭山日高インター

0: 先頭に22キロ、内回りは埼玉県の狭山パーキングエリアで15キロ、海老名インターで11キロ渋滞しています。東名高速。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
2: 10時の NHK ニュースです。嘘の内容で在留資格の申請をして中国籍のベビーシッターを不正に入国させたなどとして30代の夫婦が逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。夫婦は日本に移住する中国の富裕層の支援を行っていたとみられ、警視庁が詳しい経緯を調べています。捜査関係者によりますと、逮捕されたのはいずれも東京港区に住む会社役員相沢宝亭容疑者39歳と妻の相沢オリビア容疑者37歳です。夫婦は嘘の内容で通訳や情報処理などの仕事に携わる技術・人文知識・国際業務の在留資格を申請して中国籍の40代のベビーシッターを不正に入国させたなどとして出入国管理法違反の疑いが持たれています。当時日本で働いていた中国人の女性から相談を受けてベビーシッターを不正に入国させていたとみられ、このベビーシッターは出入国管理法違反の疑いで今年4月に逮捕され、その後起訴されています。他にも同じ女性の下で働いていた中国籍のベビーシッターの男女2人が出入国管理法違反の罪で逮捕・起訴されているということです。夫婦は日本に移住する中国の富裕層の支援などを行っていたとみられ、警視庁は詳しい経緯を調べています。IEA 国際エネルギー機関は17日、石油市場に関する報告書を公表し、世界の石油の供給量は来年は1日あたり1億1030万バレルと、イラン情勢を受けて供給が落ち込む今年と比べて800万バレル増える見通しを示しました。その理由については、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書で合意したことを踏まえ、合意が維持されれば湾岸諸国からの輸出と生産は徐々に回復すると説明しています。一方で、機雷を主要な航路から除去する必要があり、供給網の正常化には時間がかかるという見方も示し、機雷除去の長期化などによって供給の回復が下振れするリスクもあるとしています。ロシアと国境を接するフィンランドの議会は自国の領土内に核兵器を持ち込むことなどを可能にする法案を可決しました。フィンランドではこれまで核兵器の持ち込みなどが規制されていましたが、議会は17日この規制を撤廃し、自国の領土内に核兵器を持ち込むことなどを可能にする法案を可決しました。欧米メディアはこれにより核兵器の持ち込みや輸送などが可能になるとする一方で、フィンランドが核兵器を保有する計画はないと伝えています。フィンランドは2023年に NATO 北大西洋条約機構に加盟し、ロシアによるウクライナへの侵攻後、安全保障をめぐる環境が根本的に変わったとして核兵器の持ち込みに関して法律を改正する方針を示していました。今日の東京株式市場、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したと伝わったことなどを受けて、
3: 日経平均株価は取引時間中の最高値を更新し、初めて7万1000円台をつけ、一時1400円余り上昇しました。東京株式市場の日経平均株価、現在は昨日に比べて1178円62銭高い7万1080円87銭となっています。東証株価指数トピックスは 60.06 上がって 4073.29 となっています。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より49銭円安ドル高の1ドル160円67銭から69銭となっています。ユーロに対しては88銭 円高ユーロ安の1ユーロ185円6銭から11銭となっています。9時のニュースで東京外国為替市場の円相場を誤ってお伝えしました。失礼しました。10時のニュース、ゴミがお伝えしました。時刻は間もなく10時5分になるところです。
4: 時刻は10時5分になりました。
5: ふんわり木曜担当、六角誠二です。
4: 浅野理香です。今日のふんわり9時台と10時台は対局遠回しビートルズ名人杯ということで、ビートルズ来日60周年を記念してビートルズそのものではなくビートルズに関連した楽曲のみで選曲するちょっと遠回しな対決企画をお送りしています。プレゼンターはこちらの2人です。
6: ミュージシャンの谷口優です。
7: 音楽ライターの北爪博史です。
4: 引き続き後半戦もよろしくお願いいたします。
6: お願いします。
4: 前半戦終わりましたが、六角さん、ここまでいかがですか？
5: いい戦いだと思いますよ本当にあのね、ストーリーで攻めてる谷口君と、あとそのいろいろな構造的な部分で、あのこういう人がやってるんだっていうところで影響を受けた人とかをしっかりとあのなんか捉えてる北爪さん、なかなか素晴らしいんじゃないかと思いますけども、接戦でございます、
4: バチバチしておりますが、X でもこんなつぶやきがありました、第三対局のテーマ、ビートルズ関係者、前半の終盤で随分遠いぞと
6: 我々としては一番近いぐらいの気持ちだったんですね。
5: これから遠くなると思いますよ。
4: これからさらに、
5: はい、そう、多分あのこの、あの今までの流れだとしたら、これから遠くなると思います。
4: じゃあまだみんなついてきてくださいと、
5: はい、お願いいたします。あんまり考えずに聞いていただければね、はい、楽曲としても楽しめるものが多いと思います、
4: はい、そうですね、じゃあここからいよいよ後半戦ということで、4つ目のテーマ、北爪さんから発表お願いします。
7: はい、第4対局、ビートルズを歌った曲。
5: ビートルズを歌った曲、これ どういうことですか？え、ビートルズを、
7: まあ、つまり、まあ、あのタイトルとか歌詞とかに、まあ、ビートルズ、まあ、あるいはビートルズのメンバーが入って
6: 曲ですね。
5: じゃあビートルズの曲ではないんですね、やっぱね。ここでかかるわけ、
7: ことを歌った、
5: ビートルズのことを歌った曲、はい、
7: うん、
5: あの歌はもう歌わないのですか、ちょっと違うな、今何か言おうとしたんだけど違ったからやめたあ、そうなんですね、うん、でも例えばどんなもんなんでしょうか。先手の北爪さんですね、これね、
4: はい、よろしくお願いします。
7: はい、もうこれはちょっと、意表をつく、この木曜ふんわり的には意表をつくかもしれないです、レッドウォリアーズですね、
5: レッドウォリアーズ、
7: はい、
5: いやこれはなかなかかからない
7: ですね。絶対かからないと思うんですけども、ね、僕は、ここの頃よく聞いていたんですけれども、レッドウォリアーズにですね、ジョンという、まさにもうジョン・レノンそのものを、
5: ジョン・レノンのことを歌った曲、
7: ジョンという曲があるんですが、これはとてもいい曲なんですけれども、レッドウォリアーズというとですね、ダイヤモンドユカイさん、
5: はい、
7: この曲が作詞をしてるんですけども、はい、ユカイさんが、まあ、ジョンへの思いを歌ってるんですが、作曲はシャケさんですね、はい、まあ、今ね娘のね杉咲花さんがすごい有名になりましたけれども、曲はシャケさんで、この曲自体はですね87年のセカンドアルバムのカジノドライブに収録されているんですけれども、これねジョンのこと歌ってるんですけど、全然ビートルズとかジョンっぽくはない、
5: ジョンっぽくはない、
7: レッドウォリアーズの曲なんですけれども、まあ、でもレッドウォリアーズっていうと一般的には割とローリングストーンズとか、
5: そうですね、
7: エアロスミスとか、
5: ビートルズ感はない、
7: ね、そうなんですけれども、やっぱりでもビートルズの影響は受けているんですよね。 で実際レト

0: そうですが、アイアム・ザ・ウォールはもうこれと同じ頃にカバーして、それも結構ちょっとね、まあ、ハードサイケっぽい感じでやって、それもすごくかっこいいんですけど、
1: トゥトゥクトゥトゥトゥクトゥって言ってるんですか。
2: すいません、ありがとうございます、
3: はい、歌ってもらっちゃって、
2: ね、ありがとうございます、
3: 本家の代わりに、
1: はい、そうなんです、
0: うん、で、まあ、この曲ジョンなんですけど、これね、出だしがですね、ジャストライクで始まるんですけども、うん、ジャストライクといえばスターティングオーバーじゃないですか、ジョン・レノンの生前最後のシングル、ひょっとしたらそこも意識してるんじゃないかなって、これよ、深読みしすぎかな、
1: どうなんでしょうかね、うん、じゃあ聞いてみますか、
0: はい、その後にも含めて聞いてください、はい、レッドウォリアーズでジョン。

0: レッドウォーリアーズでジョンをお送りしました。
1: すごくジョンっていうかレッドウォーダイヤモンドユカイさんって感じでしたね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: もう潔いくらいビートルズっぽくない感じですね、まあ、自分たちの曲ですけれども、うん、ジョンのことを熱く歌ってる、
1: ね、なかなかでもあの80年代もんっぽい、うん、いい音ですよね、うん、かっこいいね、
2: うん、何なんですか谷口くんこの80年代っぽい音の正体、うん、
3: いやその、まあ、コーラスがかかったギターとか、うんまあ、あとは多分ね本当録音技術がすごい発展してるから、うん、このリバーブのきらびやかさとかは全然もうそれまでとは違う、うん、
1: あそっかクリアに聞こえるんだ
3: よ
1: だから
3: なんか天井が高い音っていうかすごい空が広い音がするって感じですよね、
1: うん、まただっていろんなエフェクター使ってもだクリアに聞こえるっていうもののニュアンスがだいぶ変わったもんね
3: だいぶ変わったと思
1: います80年代でね、
3: はい、ガラッと変わってました、
1: ね、そこだったのかもしれない、ね、だからそのなんていうかあのサイドに入れてる小振りの音がすごくクリアに聞こえるようになったっていうのがあるんで
3: し
1: ょうね、はい、
3: 分離が良くなりましたね、うん、音のね
1: これでもねこのとある人の結婚式でね、
3: はい、
1: あのすごくたくさん何個かに部屋が分かれてるところで披露宴をやってる時に、うん、僕がある部屋で歌を歌ったことがあったんですよ。
3: あそのお祝いの歌、
1: うん、お祝いの歌でそれでおめでとうございますって歌を歌ってたんですけど誰もいないんですよ。
3: あその出席してる人が来てくれない

0: 見てる人がおかしいなと思って、一人か二人いるだけでおかしいなと思ってたら、隣でダイヤモンドユカイさんが弾き語りしてた、
1: そっちにみんな行っちゃってた、
0: もう満員ですわ、
2: そっちに、
0: 満員でしたわ俺も見に行きましたわ
1: 見に行ったんだ
0: 行きましたわ、はい、俺もちょっと待って、
3: これもしかしてマイナスポイント、これ
1: このエピソードのせいでマイナスになるじゃないですか、
0: いやだってちょっとなんかその時の嫌な感じを思い出しました、
2: なんか思い出してマイナス、
3: ビートルズは関係ないですから、
0: ビートルズは関係ないですけど、まあ、あくまでも遠回しに嫌な感じになりましたやっぱりこれは
2: 遠回し嫌なポイントでマイナスだ、
0: いやこれはもしかしたら大変なことになるかもしれませんね、
1: 発症かもな俺、
0: ジョンじゃあ今つけますね
1: 怖いな、
3: いや嫌な顔しないで、
2: 採点しておりますよ、
1: 悪い笑顔してましたね、
0: さてはい、それではさ次は何になるのか ね、 そうですね、
2: ビートルズを歌った曲後手の谷口さんお願いいたします
1: はい、私が選んだのはボニー・ジョー・メイソンという人のリンゴ・アイ・ラブ・ユー、
0: あんま知らないですけど、
1: うん、ご存じないですね、ボーニー・ジョメさん、うん、聞き慣れないですね、この方実は後にグラミー賞、アカデミー賞、エミー賞、ゴールデングローブ賞など、まあ、俳優としても、はい、歌手としても
0: そんな人なんですか、
1: はい、受賞する偉人シェール、
0: シェールなのこれ、
1: そうシェールのデビューシングルなんですよ、1960年、でシェールっていう名前だとちょっと売れなそうだからっていうんで、まあ、名前を変えさせられてボビージョン・メイソンとしてデビューしてる、
0: あ、そうなんですか、
1: は
0: い、
1: 以前もねクリスマスソング特集で流れました、
0: ね、はいはいはい、シェールはね流してもらいましたけども、
1: でシェールが歌ったリンゴ、うん、I love you、 リンゴスターのことですね、
3: おお、はい、リンゴの歌、
0: リンゴの歌、
1: はい、うん、この曲なぜこんなタイトルかというと、はい、これプロデューサーがまたしてもフィル・スペクター、
0: お、
1: はい、
0: なるほど ね
1: フィル・スペクターがあれから3年経ってこうなったっていうところをね今日聞いてほしくて、
2: はい、ストーリー性ありますね、
1: そうです、で彼がですねビートルズをテーマにしたアルバムの制作を考えていたんですよね、
0: はい、はいはい、
1: でその一環として作られた曲で、ビートルズの曲を結構いろいろパロディしたりしてるんで、ちょっとそれも楽しんで聴いてみてください、はい、ボニー・ジョー・メイソンでリンゴ・アイ・ラブ・ユー、

0: ボニー・ジョー・メイソンでリンゴ・アイ・ラブ・ユーをお送りしました。
1: これはなんだかすごいです ね、 要素が、前期の要素がすごい、
2: 前期の要素、
1: 前期の要素がめちゃくちゃ入ってる、
2: はい、これ聞けばあの 前半のビートルズが全部わかります、
1: 全部わかりますね本当に、はい、これフィリスペクターなんですか。
2: そうなんです、フィリスペクターで、これはまあヒットはしなかったんです。
1: これニール・イネスじゃないんですか、
2: ね、イネスフィリスペクターが作ってこうシェールが歌ったという。でもこれ聞いた人はなんか最初男の子の声だと思ったらしいですね。
1: うん、まあそういう感じで聞こえますもんね。
2: シェールの魅力ってやっぱ低めのね、そうですね、声ですからね、かっこよかったです、ね。
1: いやしかしこれ別にリンゴじゃなくてもよかったんじゃないですか。
2: ジョージーでもいいですし、ジョンでもいいですし、
1: ね、大体のなんかの楽曲 の、 あのパート入ってますからね、はい、
2: 誰でもよかったんだっていう
1: さて5つ目のテーマですね、
0: はいはい、5つ目のテーマ、谷口さんから発表お願いいたします。
2: 第5対局、ビートルズカバー邦楽。

0: しましたけれどもね、どういう、例えばこれは先手は
1: 北爪さんからお願いします。
2: はい、はい、これ楽曲はですね、サージェントペパーズロンリーハーツクラブバンドですね、はい、ここでももしかしたら察しのいい方は
0: あれが来た、
2: ついにあれが来たから、
0: ついにあれが来たっていうふうな、そんな話題、
2: まあ、ごく一部ではもう
0: 一部で本当
2: 大定番の、はい、もう日本人のビートルズカバーといったら
3: いやいやいや、
2: この方です。
3: 本当かな、
2: 大場久美子さん。
3: ああ、来ちゃいましょう。
0: 本当それ
2: 本当です。
0: いやそんな俺聞いたことないけど、
2: 絶対待ってる方がいたはずです。
0: あ、この大場久美子のサージェント・ペパーズ・ロンリーハーツクラブバンド、
2: はい、
3: 僕は待ってました。
2: 待ってました。ありがとうございます。
3: 楽しみにしましょう。
0: いや
2: これね、79年の、うん、あの大場さんのベストアルバム久美子アンソロジーというのに新曲として収録されてるんですけれども、はい、
0: うんうん、
2: まあ、これね、全然これもビートルズの曲なんですけども、全くそれをちょっと感じさせないようなアレンジですね、
0: う
2: ん、なんかラテンロックというのかブラスロックというのか、
0: ティース・アンド・シャウトみたいな感じですか、うん、さっきのね、
3: どうなんでしょうね、うん、
2: ディスコなのかフュージョンなのかっていう、なかなかファンキーなサウンドと、まあ、ちょっとね、大場さんのどこに着地するのかわからないようなこのボーカル。
0: そうですよね、
2: はい、
0: うん、なんかあの宙を、ま、待ってるようなボーカルね。
2: そうです、うん、で、まあ、これ歌詞もオリジナルの日本語ですし、うん、まあ、そこにね、あのちょっとソウルフルと、まあ、言えなくもないコーラス体が、あの組子ずラブリーハーツクラブバンドっていうのを繰り返し、
3: あ、
2: あの歌っています。
3: なるほど。
2: さらにですね、こう途中で、With a little help from my friends にメドレーになって、うん、
0: はい、
2: また戻ってくるんですけども、サージェントに、
0: うん、
2: この戻った時に誰だかわからない男性が歌ってるという、
3: 楽しみ。
0: リンゴスターじゃないんですか。
2: リンゴスターではないと思います。
3: 引きずってますね、
2: サージェント。ので、まあ、ちょっと長いんですけども聞いていただければと思います、はい、大場久美子でサージェントペーパーズロンリーハーツクラブバンド。

0: 大場久美子でサージェントペッパーズロンリーハーツクラブバンドでした。
1: これはすごい曲ですね。組曲になっていて、それで中に あるコーラスにすごいファンですかね、これね、あの組コーズラブリーハーツクラブバンド、はい、これは難しいとこをファンに歌わせて、自分がなんかコーラスに歌わせて自分は割と軽く歌ってるっていうか、で途中で今歌ってる人は誰ですか。
2: ちょっとわからないです。
3: ファンクラブ会長か、
1: ファンクラブ会長が途中からバトンを預かって歌ってる感じなんですかね。まあもうとにかく度肝を抜かれました。ありがとうございます。
0: まだまだビートルズ名人杯10時台後半に続きます。それではここで1曲お聴きください。メイナード・ファーガソンの演奏でヘイジュード。

0: 時刻は10時半になりました。
1: ふんわり木曜担当六角誠二です。
0: 浅野里香です。今日のふんわり9時台と10時台は対局遠回しビートルズ名人杯ということで、ビートルズ来日60周年を記念して、ビートルズそのものではなくビートルズに関連した楽曲のみで選曲するというちょっと遠回しな対決企画をお送りしています。プレゼンターは
2: ミュージシャンの谷口優です。
3: 音楽ライターの北爪博史です。
0: はい、ありがとうございます。あの先ほどねちょっと聞いていただきましたが、
1: サージャント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド、
0: はい、
1: 大場久美子さんがね、
0: はい、
1: これは随分かいあのなんかこうアレンジしたものでしたけどね、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: 度肝を抜かれました、
3: う
1: ん、私は
3: 全てにおいてあまり必然性を感じないです、
1: ね、これはなぜこの曲だったのか、ね、ということすら私たちには分からずじまいでしたけどね、
2: でも2曲聴けてお得でしたね。ウィザーリトルヘルプも聴けたから、
1: うん、そうで誰だか知らない人の声まで
2: 聞けたから、ね、そうそうそう、だからお得です。3曲分ぐらい入ってますからね、
1: すごい最初景気よく始まって、はい、また急にテンポがダウンしたじゃないですか、
2: はい、
1: あれはなぜなんですかね。
3: 大場さんが歌えないからじゃないですか、
1: ね、そうなんですよものすごい急になんかブレーキがかかった
2: なんかね、すっごい盛り上げてストンと
1: 落としてそこからあの世界に入っていったっていう感じがしましたけどね、
2: 組曲でしたね、
1: もう完璧な組曲でしたね、
3: うんうん、でもねやっぱ大場さんの魅力は出てると思うんですよね、
1: これ大場さんの魅力はあの歌声ですからね、うん、
3: はい、
1: やっぱりあのバリバリ出てたと思いますよ、う
3: ん、これねレコードだとね、うん、あのピクチャーディスクで大場久美子さんすごい可愛い、うん、あの絵がそのレコードに書いてて、
2: それが回るってことですね。
3: そうです。
2: いいですね。
3: 僕は飾ってます、
1: ね。ステレオ、これがビートルズみたいですね。
2: そうですね。
1: ピクチャーリコードあったじゃないですか。いやー、じゃあ、立ってですね、
0: はい、
1: この大場久美子さんにですね、対抗するのは。
0: はい。うん、続いて、谷口さん、カバー邦楽の対局ということで、はい、どうでしょうか。
2: 私が選んだのは、
1: うん、
2: 楽曲はですね、
1: うん、
2: A Hard Day's Night でございます、
1: うんは。
2: これを日本語でカバーした方がいらっしゃるんですね。歌っているのは、日本の歌手松岡慶子さんでございます。ご存知ですか。
1: 存じ上げてないですね、
2: は
1: い、
2: この方の1971年の作品松岡慶子ビートルズを歌うというビートルズのカバーアルバムがありまして、
1: はい、
2: そこから持ってきたんですけども、この方もともとは劇団俳優座の養成所出身で、その後女性ジャズコーラスグループスリーバブルスとして活躍、
1: うん、
2: その後ですね渋谷にかつてあったジャンジャンという小劇場で、
1: はい、
2: うん、週に1回シャンソンを歌ってたという話があって、そのうちにシャンソンじゃなくて自分の企画でビートルズの曲に日本語の歌詞をつけて歌うようになって、もうなんかほぼ全ての楽曲を日本語にして歌うコンサートを そうやってたらしいです。ビートルズの歌詞ってこういう意味だったんだっていう結構新たな発見があるんで、
3: 意訳してる、
2: 結構意訳してますね。ちなみにこの方あの声優さんとしてあのひょっこりひょうたん島の魔女理科役を務めていらっしゃったということもあってですね、
1: ひょっこりひょうたん島ったらだいぶ前のね、
2: まあね、多分リメイクの方じゃないかな、
1: あリメイクのあの、うん、と人形劇のようなですよ、ね、そうそうそう
2: だったと思います。
1: しかしこの方ちょっと申し訳ない、俳優座の養成所にいらしたっていうことは、
2: うん、
1: あの俳優さんだったわ
2: けですね、そうですね最初はね、
1: うん、でもねそれでジャンジャンに出られてたってことですか、
2: はい、
1: 僕もジャンジャンは出たことがあるんです
2: よ。そうなんですね、
1: はい、あの渋谷のジャンジャンもう最後の方だったんですけども、はい、
2: そっかそっか、
1: やったことありますんで、うん、もう本当にでもジャンジャンに出るってことはそれはすごくあの僕たちにとってはすごく光栄でしたから、あのとても素晴らしいあの劇場というかスペースだったんですけどもね、ライブハウスもやってたしそこに出られて、そのハードデイズナイト、
2: そんなストーリーも感じながら聴いていただければと思います、
1: はい、
2: 松岡慶子であハードデイズナイト。

0: 松岡恵子で A Hard Day's Night お送りしました。
1: いやこれよく見つけてきましたね。すごいですね、これね。
2: イエイイエイって言ってましたね。
3: ケイイエイって言ってましたね。朝から
2: こんなこと歌ってたんですか、これ。あの、Hard Day's Night は、すごいなんかこう、お前しっかりしろよっていう風に言われてるような曲です。なんかあの、なんかこうね、精神を叩き直されるような。
0: なんか目覚めますよね、シャキッとね、
3: すごい元気出ます。
2: すごい元気出るんですけど、ただ、なんかちょっと違う感じもしないではないですよね。なんか、すごいですね。このインパクトはなかなか、だから、先ほどの大場久美子さんも素晴らしかったんですけど、インパクトとしては。これは全然違う方角から、なんかこう、すべてをさらっていくような感じがしましたね。
3: これをね、全曲やってますから、この方はビートルズ。多分、日本で一番ビートルズに向き合ってると言っても過言ではないかもしれないです、
2: この人ね。もう、ものすごい向き合ってるんですね。いや、これはすごかった。
0: すごかった。さて、いよいよこのビートルズ名人杯、最後の対局となりました。なんか早かったですね。最後、6つ目のテーマ、北爪さんからお願いします。
4: はい。第6対局、21世紀のビートルズ。
3: 来ましたね。
2: 21世紀のビートルズということは、だからこれまでというか、あの、最近のビートルズというふうな形だと思っていいんですか？
4: ビートルズの影響を受けた人たち。
2: ああ、なるほど。
4: ですね。しかもまあ、この21世紀になってそれをこう、
2: 発表してる。
4: 表現している人たちですね。
2: だ2000年代になってビートルズの曲を、こういう形だよというふうに表現しているという。じゃあまあ、ビートルズっぽいといえばビートルズっぽいこともあるんです
4: か、そうですね。ビートルズそのものをカバーしてたりはしていないんですけれども、あの、ビートルズのこの遺伝子みたいなものを感じさせる。
2: なるほど。
4: 音楽という感じでしょう
2: かね。日本のビートルズというふうな形で、先ほどなんかちょっとあの大気圏外まで行ったような気がしますけども、
4: そうですね。
2: あのここでまた大気圏内に戻ってくる感じですかね。
4: そうですね。ちょっとね、はい、あれで終わるのもなかなか忍びないというか。
0: じゃあ先手。
2: 忍びなかないけど。
3: 忍びなかない。
0: 先手北爪さんからお願いします。
4: はい。まあそんなことを言っときながらですね、僕があのおかけしたいのはですね、ELO ですね、あのエレクトリックライトオーケストラ、もう70年代から活躍している人たちなので、でもそのね、 ELO が21世紀になって発表したあのアルバム、
2: これでもジェフリンってバリバリ70年代で、
4: そう、まああのこれジェフリンズ ELO という名義なんですけども、このジェフリンさんですね、あの ELO のリーダー、まあ、ちなみにイエローといえばね、トワイライトで、電車男で、
3: そうですね、
4: あのイメージが強いかもしれないですね、あの日本の方、
2: ベロリローンってやつですね、
3: ありがとうございます、
4: まあ、あの曲はそれほどでもないんですけれども、やっぱジェフリンはものすごいビートルズマニアなんですよ、
2: なるほど、
4: でもうね、あのオタクとも言っていいと思うんですけども、もう彼のレコード棚にはビートルズとバルトークしかないと音楽雑誌に書かれたこともあるぐらい熱烈なビートルズ、
3: 実際そうらしいっすよ、やっぱり、
4: あ、本当にそうなん
3: だ。ビートルズ

0: モータウンしか聞いてこなかったって言ってました。なんか
1: そう、バルトークといってクラシックですけどね。そうそうそう、クラシックとじゃあそういうことですね。
0: そういうことです本当に、
2: まあ、なんですけど、うん、まあ実際にでもこの方ビートルズに関わってるじゃないですか。まずトラベリングウィルベリーズをジョージ・ハリスンでやって、はいはい、ジョージ・ハリスンのクラウドナインってアルバムの、うん、プロデュースもやって、さらに、90年代に入ってビートルズの新曲と言われたフリー・アザ・バードとリアル・ラブの、はい、プロデュースにも関わってるということで、もうオタク講じてもう本物と仕事をしてしまったという方なんですけれども、この方のですね、ビートルズ愛にあふれる曲だと思ってるので聞いてみてほしいです。これは2015年14年ぶりのアルバムアローインザユニバースからの曲です。ジェフリンズイエローで When I Was a Boy。

0: ジェフリンズ ELO で When I Was a Boy でした。
1: これは単純に単純というか純粋だね、うん、純粋にいい曲です。
2: そうですね、
0: なんかねジーンときちゃった、
3: うんうん、そうやっぱメロディーがものすごく切ない、まあ明るく切ない感じで、そうそうそう、これ僕はまあ前某レコードショップで働いてたんですけども、この曲このアルバムが出た時にお店でかけたんですよ、うん、そしたら若いスタッフの女の子が、うん、もう私はこの曲を聞くと何か胸がもうこういっぱいになってしまうぐらい切ない気持ちになってしまうって言って、それ僕に言いに来てくれたんですよ、
1: はあ、
3: そのくらい何かこうちょっとエモーショナルな曲ですよね、
1: うんうん、このメロディーのラインに、うん、まあ

0: そうだから僕は正直70年代 のヒットを飛ばしていた時のイエローよりもこの2000年代に入ってからの
1: レーザービアーっていう頃
0: のこの頃の方が好きで、しかも、まあ、すごいビートルズっぽいじゃないですか。
1: そうですね、ビートルズっぽいね、
0: まあ、特に、まあ、ジョージ・ハリスンっぽい、
2: うんうん、そうですね、サムシングとか思い出しますよ ね、
0: まあジェフリンがプロデュースした、ね、クラウドナインとか、あとジョージの遺作のブレインウォッシュドとかに入っててもおかしくないような、うん、感じ。
1: ジョン・レノンの作る曲の寂しさみたいなものがさ、なんかちょっとなんか散りばめられてる感じがして、うん、すごいこのオマージュとして素晴らしいような気がするね、うん、これもね。
0: でね、そう、歌詞自体もビートルズへのオマージュのような感じもあって、うん、子供の頃僕は夢を見た、大好きだった全てのものの夢を、ベッドに入るとすぐに頭の中に音楽が流れ出したっていうような、
1: なるほどね、
0: 感じなんですよね。
1: いや、ええの持ってきますな。
0: ありがとうございます。
1: いや、さて、それでは次がですね、
3: そ
1: うですね、
3: それに対する最後の一曲となりますが、お手の谷口さん、お願いします。
2: 私が最後にご紹介するのはアメリカ・ニューヨーク出身の兄弟バンド、ザ・レモンツイックス、うん、曲は Yeah, I Do でございます。ご存知ですか、レモンツイックス。
1: 知らないです。
2: はい、まだね、はい、20代かな、で19歳とか17歳の時にデビューして、今日紹介するこの曲はですね、今年発売のアルバム Look for Your Mind という曲に、う
0: ん、まさに21世紀の
2: まさに、もう令和のビートルズ。先日ながら私があの CD のラリナーノーツを書かせていただいたりしたんですけど、
1: なるほど、
2: はいはい、ブライアン・ダダリオとマイク・ダダリオという2人の兄弟で、彼らのお父さんもミュージシャン でビートルズマニア、でお父さんの影響を受けてもちろんこうビートルズ大好きになって、お兄ちゃんのブライアン・ダダリオはですね、あのミドルネームがポール・マッカートニーちなんでポールっていう風に名付けられてるぐらい、お父さんがもう
1: お父さんが大好きなんですね。
2: で彼のお父さんの影響もあって、まあ、60年代とか70年代のすごい影響を受けたサウンドなんですけども、特にビートルズは結構基盤になってるなっていう風に感じるんですよね、うんうんうん、であのこの曲も Yeah I Do って曲も、まあ、初期のビートルズみたいなこうハーモニー、うんうん、その9時代にかけたエバリーブラザーズみたいなハーモニーをすごい感じるんで、
0: あ、兄弟だし、
2: そう、兄弟だし、
0: 戻ると、
2: そうです、そことまたね、ストーリーが、
3: また
1: いや、回収、
0: いやらしいな。
2: はい、でなんか彼らも自分のスタジオでこもって作業をして、うん、その実験精神みたいなのも後期ビートルズみたいなところを感じるし、うん、まさしくなんかサウンドもその姿勢も含めて21世紀のビートルズだなというふうに思うんで、ちょっと聞いてみてほしいと思います。はい、ザ・レモンツイックスで Yeah, I Do.

0: ザ・レモンツイックスで Yeah I Do お送りしました。
1: はい、これはもう本当に今のバンドなんですね。
2: もう本当に今年のアルバムなんで、
1: いやもうこれはもうビートルズを本当に影響してないと、っていうかまあ狙ってないとこの曲できない
2: ですね、うん、できないと思います。

0: 数とかさ、うん、あのどこで何を叩くとか本当リンゴの叩き方だよね、
1: うん、だからすっごいビートルズ聞いて研究してるんだなっていうところが伝わってきましたね、う
0: ん、これはでもこんな人たちもやっぱり いるんだね、
1: いるんです、
0: うん、やっぱそのビートルズへの影響の受け方っていうのはそれぞれだと思うけど、うん、本当に今ビートルズがもう解散してから50年以上経つけど、うんうん、やっぱりこういうふうな形でまだまだ生きてるんだね、うん、いやそれを遠回しビートルズで、うん、むしろビートルズを感じたよ俺は、
1: うん、あよかった嬉しいな、
2: うん、本当ですよね、
0: うん、今まで最近だから実はビートルズって聞いてなかったのよ、うん、昔ビートルズの全曲が216曲って言われた頃があって、うん、その時に本当に全部を制覇しようって言った自分の気持ちがあって、うん、ビートルズに対してすごいベクトルを向いてたんだけど、いろいろなやっぱり音楽聴くことによって希釈していくったっていうか、うん、最近は特に聞いてなかったんだけど、ビートルズの良さを、また感じました。
1: およかった、嬉しい、そう言ってもらえると、うん、
3: 遠回しだけどね、
0: うんうん、この遠回し感が必要、そう遠回し感が必要だよ。だからサージャント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラウンド・バンドもう一回聞いてみようと思ったあの大場久美子のやつさんのやつでは、うん、また違いますけどもね、
2: うん、
0: さてこれで俺はもうこれであれかな、あ
2: のそうですね、年と採点に入っていただいて、
0: 採点はもうしました。
2: あ、しました、
0: うん、はい、でこれで発表したいと思うんですけども、うん、よろしいですか、うん、今回はですね、谷口寛さんが19点、うん、北詰さんが18点です。
1: おお、よかった、
2: 1点差
0: 1点差です。これは
1: 何が決め手だったんですか。
0: 決め手は、
1: はい、
0: 他のとだからあの日本のやつとかは同点なんですよ。
1: お
0: で最初のやつで谷口さんが1点取ったんですよでもう1点取ったんですよ。で
1: 手応えがない。
0: で、すいません。で、あのただあの一番の、はい、あのところはやっぱりレッドウォリアーズの、
3: はい、か響いた。
1: なんかマイナス点
0: だった。ここであのそう
2: ですね、確かにそれ大きかったかもしれないですね。
0: 僕の体験的なものがですね、
3: 悲しい思い出が、
0: 悲しい思い出が遠回しに響いてしまいまして、そういう形になったんですけども、これはもう致し方がないですよね、まあ、あの私が採点をしたらこうなるというふうな形 ですね、
1: 試合に勝って勝負に負けた感じがします ね、
0: そうですね。隣の部屋で歌っていたのがね、違う人だったら、
1: そうですね、
3: ユカイさんじゃなければ、
0: ダイヤモンドユカイさんじゃなければ ね、だったんですけど、
2: ね、運命的なものも
0: 罪はないです、全然罪はない、
2: 全然罪
0: は
2: ない
0: 、はい、でも今日はどうですか浅野さん、こういう、
2: いや遠回し、
0: 初めていらしてね、
2: 初めて来て、しかも遠回しで、はい、ビートルズっていうことで、うん、
0: はい、
2: 全くこう本家流れないってどういうことって思ってたんですけど、うん、
0: はい、
2: 結構十分楽しませていただいたって感じですけれども、すっごい楽しかったです。やっぱりあの松岡恵子さんのはもうわーって声出ちゃったし、
3: 言ってましたね、
2: はい、When I was a boy とかもなんかジーンと来ちゃって、でなんかこの歌
1: はあれはね、実は僕も北詰さんも
3: そう両方が選挙会議の時に持ってきてて、
2: そうそうそう、お二人とも、
1: あれかぶったみたいになって、じゃあ絶対かけようねみたいな、仲良く談合してですね、
3: そうです、関係者にしようかとか、
1: どっちにするとか言って和気あいあいと選んだん
3: ですけども、
1: でもなんかお二人がね喜んでくれてよかったです、このスマホ。
0: やっぱりでも持ってくるこのあのジェフリーンを持ってくるのは共通でやっぱりこれがいいっていう風に思われたんですね、
3: うん、しかもあの曲っていうのがやっぱ兄弟なのかなっていうね、
1: そうですね、兄弟、
3: 今日は対決したけど、
2: うんうん、どうですか今回は谷口さんが勝利でしたけど、
3: 次回ね僕がもうこれは巻き返すしかない、
0: はい、次回は何でやりましょうかね、これね、
1: なんかねいろいろとありますよね、
0: うん、なんだろう、どういう感じがいいんですかね、
3: これからちょっとね、あのスタンドそばで食いながら、じゃあ
1: そうですね、
0: そうですね、
1: 行こうと思います、
0: スタンドそば、いやそんなことやってたら怒られますよ、あくまでもスタンドなんだから、
1: パッと食べるところ
0: なんだ、そうですよ、だからそれはそんなことはしないでくださいね、はい、
2: なんかお便り来てまして、はい、あの福島県にお住まいの菜の花咲いたさんからは、はい、少しビートルズ時代をかじっている私ですが、わからなかったことがいっぱい出てきて楽しんでいます、私のビートルズの教科書になりそうですと、
1: これが
2: 教科書、これ教科書です、
0: これは教科書にしない方がいいと思いますこれはあのあくまでも遠回しですから、はいはいはい、これを聞いた上でもう一回ビートルズ聞き直していただくのがよろしいんじゃないでしょうかね、
3: そうですね、
0: そうすればぴったりいろいろなものが収まるのではないかというふうに思います、
2: は
0: い、
2: 今日は谷口優さん、北爪博さん、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。
2: この後ふんわりは11時5分再開です。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。

アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に電子的に署名し、すでに効力が生じていると明らかにしました。またアメリカの当局者は NHK の取材に対し、14日にはバンス副大統領とイラン議会のガリバフ議長が電子的に署名を行っていて、今回署名したのはトランプ大統領とイランのペジェスキアン大統領だと説明しています。一方、イランのメディアも外務省のバガイ報道官の話として、イランとアメリカの両国の大統領が遠隔で覚書の署名を行ったと18日までに伝えました。バガイ報道官は、両国の首脳が署名した以上、当然ながら覚書に違反すれば代償はより大きくなると述べたとしています。またイランはホルムズ海峡でのサービスに対して料金を徴収すると改めて主張したほか、海峡を管理する仕組みについて、オマーンとの間では最終的な調整がほぼ完了しているとしています。さらにバガイ報道官は、覚書が発行した瞬間から核問題と制裁の解除について60日間協議することになる、問題の複雑さを考えるとこの期間は妥当であり、必要なら延長できると述べたとしています。その上で、ミサイルの能力については協議の対象外だと強調したということです。15年前、北九州市で建設会社の役員が射殺された事件など7つの事件に関与したとして殺人などの罪に問われた特定危険指定暴力団工藤会系の幹部について、最高裁判所は上告を退ける決定をし、無期懲役が確定することになりました。北九州市の特定危険指定暴力団工藤会系の暴力団幹部松崎義孝、旧姓田口義孝被告60歳は、2011年に北九州市で建設会社の役員が射殺された事件など7つの事件に関与したとして殺人などの罪に問われました。被告側は射殺事件について、実行犯との意思連絡はなく共謀は認められないとして無罪を主張するなど、起訴内容の大半を争いました。2023年一審の福岡地方裁判所は、共犯者の供述などから被告の関与や共謀が認定できるとした上で、いずれの人身被害も一般市民に及んでいる、実行役や若頭の立場として重要な関与を果たしていて責任は大きいとして、求刑通り無期懲役を言い渡しました。また二審の福岡高等裁判所も控訴を退けました。被告側が上告していましたが、最高裁判所第三小法廷の渡辺理子裁判長は昨日までに退ける決定をし、無期懲役が確定することになりました。立憲民主党の水岡代表は、党所属の参議院議員が自衛隊に行く子どもたちは経済的に厳しいなどと発言した後撤回したことについて、心情に配慮を欠いた不適切な発言だったとして謝罪しました。立憲民主党の古賀知影参議院議員は、今月15日の参議院決算委員会の質疑で、自衛隊に行く子どもたちは経済的に厳しいなどと発言した後、その場で謝罪し撤回しました。これについて水岡代表は昨日の議員総会で、不適切な発言で誠に遺憾に思う、自衛官とその家族関係者の心情に配慮を欠くもので国民の誤解を招く結果となったと述べました。その上で、本人は発言を直ちに撤回の上謝罪し深く反省しているが、その責任は極めて重い、党の代表として責任を深く感じており、すべての自衛官ご家族関係者の皆様に深くお詫び申し上げる、誠に申し訳ないと謝罪しました。古賀氏について党執行部は田名部幹事長による厳重注意処分としています。11位のニュースは原口でした。11時5分です。

0: 時刻は11時5分になりました。
1: 六角星児です。
0: 浅野里香です。ふんわりは平日8時半から正午前まで生放送でお送りしています。
1: はい、ありがとうね、ここまでね、やっていただいてね。
0: あっという間でしたが、
1: これからですね、毎日リクエストというのがあるんですけど、
0: ね、そうですね、この時間は毎日リクエストということで、皆さんからいただいた日付指定のリクエストにお答えしていきます。
1: そういうことですね。
0: はい、
1: じゃあ1つ目からいきますかね。
0: はい、お願いします。宮城県にお住まいのラジオネーム白爪草さんのリクエストです。今日は夫の誕生日です。毎年リクエストしてみようと思いながら悩むうちに締め切りになっていました。今年は今月我が推しが神曲をリリースしてくださったので、全部神曲なのですが、君は恋人をリクエストします。推しのことばっかりで騒いでいる私を笑って聞いてくれて、ライブにイベントに送り出してくれてありがとう。おかげでなんとかやってます。これからもよろしく。この曲のように日常を大事にしていけたなら夢のような話です、といただいています。それではお聞きください。大石正義で君は恋人。

0: さんがお誕生日ということで、
1: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。これからもね、推し活、
1: 推し活というのが ね
0: みんなね楽しいですよね、これってね。でそれにこう心よく送り出してくれるっていう旦那さんが。
1: 推し活ってあのどうなんですか、あの若い人たちのものっていうわけではないんですよね。
0: もう全世代
1: 80歳の方もやってらっしゃるもするんですか、やっぱり、
0: うんうんうん、あると思います。
1: 自分が推し活っていう風なイメージっていうか、なんかそういう概念で何かをやったことがないもんで、でもやっぱり年は関係ないんですよね。新しくできた言葉かもしれないですけども、最近っていうか、
0: そうですね、
1: でもやっぱりそれはそれで年は関係なく皆さんがやってらっしゃるってことなんでしょうかね、
0: みんなね、その曲を聴いたり、その人のことを見てるときはもう輝けるときめけるっていう、
1: なるほどね、
0: いい時間ですよ ね
1: 推しは藤井風ですか、
0: ね、私じゃ恥ずかしい、その私の推しはそうです、
1: ね、そう、さっきねそんな話をね曲がかかってる時に聞いたんですけどね。あ、そうだ、あ、まだここで言うべきことじゃなかった。すいません、
0: じゃあ次聞いてください。
1: 次のお便りをいきましょうかね、
0: はい、
1: はい、愛知県60代女性わたぶうまみーさんからのリクエストです。この曲を聞くと病で悩んでいた時にお世話になった医師を思い出します。香川亮さんに似た先生でした。曲は香川亮、月の祭り。
2: 月は満ちて昇り、星は

0: 香川亮で月の祭りでした。
1: この曲はね、そう、これ西岡清澄さんも歌ってらして、それで奥さんの黒さんがこれは作ったんじゃないかな。あの、大塚雅史さんも歌ってたかな。あの、いろいろな方に歌われてる、とても素敵な曲でですね、今日こうやってリクエストがかかるの来るとは思いませんで、私もじっくり聞いてしまいましたけども
0: 、ね、六角さんもね、一緒に歌ってらっしゃいましたね
1: 僕も歌ったことありますから、ね、はい、
0: 贅沢な時間でした。
1: いやいや、
0: では続いての毎日リクエストに参ります。広島県にお住まいのラジオネームポコポコさんからのリクエストです。初めてのメッセージです。仕事の移動中にいつも楽しく拝聴しています。6月18日は私の64歳の誕生日です。2011年の7月末にがんで闘病中だった妻が、長女21歳、長男19歳、次女16歳を残して他界しました。慣れない家事を必死にこなしながらの仕事、失意のどん底にいました。そんな中、次女がお父さんこんな曲あるよと教えてくれたのがこの曲でした。通勤中にこの曲を聴きながら背中を押してもらいました。この曲を教えてくれた次女も今月2人目を出産予定です。無事出産することを願うばかりです、といただいています。それでは聴いていただきましょう。ファンキーモンキーベイビーズでヒーロー。

0: ファンキーモンキーベイビーズでヒーローをお届けしました。いや本当にね、なんかこう背中を押してくれるファイトソングっていうかね、
1: うん、
0: そしてあの次女さんが2人目を出産今月予定されているということで、
1: はい、
0: もう6月も半ばになりましたから、そろそろ出産が近いかも。
1: そうですね、まあ、あの無事にね、いろいろなことがあのなんかこう過ぎればね、うん、よろしいなと思いますけれどもね、はい、
0: それではここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をお聞きください。題名はシェアする前にちょっと待てよ。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいという思いが込められています。どうぞ。
2: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし増えてく動詞、違うらしい嘘つ

0: はい、お聞きいただきました。
1: あの名曲遺産っていう番組なんだっけ、ごめんちょっと
0: 名曲考察教室っていう、はい、この春から始まりまして、
1: はい、
0: あのバナナマンの設楽さんと一緒にやってまして、
1: はいはい、
0: それが今日ちょうど放送になります。
1: あら、いやもうどういう、じゃあ、何分番組
0: ですか。そうなんです、これはあの今日の夜7時30分からやるんですけれども、はいはい、毎回あのテーマとなる曲が違いまして、第1回は大滝エイス、うん、栄一さんの君は天然色だったんですけど、うん、今回は久保田早紀さんの異邦人でやらせていただきます。
1: なるほど、じゃあ、まあ、あの新しいのから、まあ、大滝さんナイアガラということになると思うんだけど、
0: はい、
1: 中だとやっぱり80年代とか、そうなんです、そういうふうな形です。異邦人だと70年代になるのかな、
0: 70年代後半ですね。
1: でその辺のやっぱり昔あったものをやっぱり考察するという感じ、はい、それともまたちょっと違う感じ、
0: みんなが知っている名曲って、うんうん、まあ、聞いたことあるよねとか、はいはい、うん、聞いたことあるけど歌詞は深く知らないっていう方もいると思うんですけど、うん、そういった人たちも含めて自由にその歌詞をもう一回見つめ直してみて、でそうするとその歌詞は最初は失恋の歌だと思っていたものが、うん、実はよく読み解くとちょっと違う物語に見えてくるかもなんていう、また見方が変わって、
1: そうなんですよ。だから
0: ありますそういうご経験、
1: うん、例えばマイファニーバレンタインっていう曲があって、その曲はすごくやっぱりあの 音的にはなかなか暗いイメージなんですけども、うん、そこにやっぱり実は希望が入ってるっていうことがやっぱり後になってその歌詞を見てから知ったりしますので、そういったこともありますから、そういったあの
0: 本当そのおっしゃった、うん、要素が強くて、それを感じていただいて、でさらにそれを元にした新しいミュージックビデオも作っちゃうっていう、
1: まあ、ミュージックビデオも作るんですか。
0: そうなんですよ、本家はもちろんありますよ、
1: はい、
0: なんですけどご了解いただいて自由に作らせていただくっていう、本当に音楽を味わい尽くそうっていう番組でございます。
1: ミュージックビデオもね、いつかそのミュージックビデオに私も出していただけたらと思うんですけどもね、なんでこいつがやってるんだと思われていいと思いますよ、はい、
0: このご縁でね、はい、それではここで1曲お送りします。ギルゴー・ドルドスタインで In My Life。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: 六角誠司です。
0: アナウンサーの浅野里香です。ふんわりは平日8時30分から正午前まで生放送でお送りしています。
1: はい、今日のね、0時30分のまんまるという番組があるんですけどもですね、はい、高山アナウンサーがリスナー1万人との出会いを求めて中継に出ておりますので、ちょっと、
0: そうです ね、今日はどこに行っているんでしょうか。読んでみましょう。高山さん。
2: はい、こんにちは。今会えるアナウンサー高山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
1: あ、どうも。あの、お知り合いではないんですか、あの浅野さんと高山さん。
2: 私テレビを見てます、はい。
0: 高山さん実はあの、若手の頃に中継 の、はい、あの先生として来ていただいて、いろいろと教えて
2: もらって。そんなの言わなくていい。恥ずかしい。
0: お世話になります。
2: これから中継、ね。はい、ということで今日は、はい、山形に来ております。佐賀江です。
1: お、
2: 道の駅佐賀江、チェリーランド佐賀江。
1: これは当良沢線で行くという感じですかね。
2: そうですね、
1: JR のね、はい、
2: そうです、そうです、うんうん、互いの駅もありますが、
1: はい、
2: 私はあの山形新幹線降りて、
1: はい、
2: 山形放送局が目の前にあるので、
1: ああ、はい、
2: その放送局の車を利用して今日は30分ぐらいですかね、かけてやってまいりました。
1: 佐賀ですか、
2: はい、お天気が抜群にいいです、
1: うん、
2: ああ青空。
1: やっぱりその山形まで行くとやっぱだいぶ違うんですね。こちらはね、うん、なかなか雨模様ですけども ね、
2: なんか梅雨らしいお天気だというふうに伺っておりますが、こちらはね、まあ、日頃の行いか快晴でございますので嬉しいです。頑張ってね、お送りしたいと思いますが、あのチェリーランドですから、やっぱりこの時期の主役は、
1: そうですね、さくらんぼということになりますね。
2: そうです、
1: はい、
2: 今がねちょうど旬で、多頭錦だけじゃなくて、はい、あの掛け合わせてとっても甘くなったという新しい品種、こちら西大にご紹介しますが、
1: はい、
2: 紅春宝というね、本当にパワープッシュしてある。で、東京でも最近さくらんぼ売ってるじゃないですか。
1: はい、
2: 桁違いに売ってます。山のようにうず高く売られています。
1: 僕も一度ですね、さくらんぼの季節にですね、はい、そちらに訪れたことがあります。
2: ね、
1: 本当に東根とかね、あの辺りでね、本当にさくらんぼを ね、たくさんあの食べたりしましたよ、
2: はい、ね、あの駐車場を見てみると、
1: はい、
2: 結構遠方のナンバープレート多いんですね。東京、うん、それから新潟、
1: はい、
2: 千葉県の野田ですね、こういったナンバープレートがずらりと並べまして、まあ、遠方からも皆さんわざわざこちらに買いに来る。
1: なるほど、ね、
2: まあ、鮮度もいいですし、
1: そうですね、
2: なんといってもお値段が東京で買うよりも3割ぐらい安いですね。
1: そんなに安いんですか。
2: 安い。
1: それはやっぱりね、ちょっとね、ガソリン代を使っても行ってみようというふうな気持ちになりますよね。
2: まあ、周りね、温泉があったりね、観光施設もたくさんありますんで、うん、まあ、楽しみながら巡ってらっしゃる方も多いと思うんですが、
1: はい、
2: 今日はその2時台にさくらんぼの中継ありますし、0時台はお昼、あの芋煮会ってありますよね。
1: ありますね、山形はね、
0: 有名です ね。
2: それにちなんだとっておきの御膳があるということで、こちらをいただきたいと思っております。
1: なるほど、
2: そして3時台はチェリーを使ったとっておきのスイーツもご紹介いたします。
1: これ
2: 2時台と、
1: はい、はいはい、どうぞどうぞ。
2: はい、3時台はあの地元の山形放送局の梶村キリアナウンサーが参加してくれるということで、こちらもご期待いただきたいと思います。
1: わかりました、はい、日南の方でしたよね、この間先週はね、
2: はい、宮崎日南77人、はい、
1: じゃあこれ
2: 合計8171人、
1: はい、徐々に近づいてますね、
0: うん、
2: そうですね、
0: うん、
2: でもね、今日早くもう30人ぐらいの方と触れ合ってます。
1: そうですか、天気もいいですしね、はい、今日はね、
2: そうなんですよ、
1: いろいろとね、皆さんもいらしてくれたらということですよ ね、
2: うん、ね、お出かけいただきたいと思います。今日は山形県です、佐賀市にございます、道の駅佐賀江、チェリーランド佐賀江で皆様のお越しを心よりお待ちしております。
1: ありがとうございます。どうも、
2: どうも
0: ありがとうございます、はい、今日のまんまるはスタジオがアナウンサーはですね、松尾剛さん、うん、そしてパートナーは伊藤和恵さんです。リクエストのテーマは週替わりでお送りしています。今週のテーマは歩く、ウォークです。
1: はい、
0: そして今日のお便りテーマはクスッとしましたということで、ぜひお便りお待ちしております。
1: はい、
0: いや、芋煮ね、今日ちょっと東京は雨で寒いですから食べたいぐらいな ね、
1: そうですね、感じですよね。芋煮買ってたのでかい鍋でやるやつありますもんね。
0: あれ美味しいですよね、
1: なかなかね、まあ、僕も里芋大好きなんでね、なんか一度は行ってみたいな、うん、僕だから芋煮会とかね行ったことないんですけど、うちの奥さんが今日芋煮会だからって言ってね、
0: うん、
1: あの知り合いとの芋煮会行ってたりするんでね、まあ、でもまあそこに参加してもいろいろとあるんでやめてますけどもね。
0: いろいろとあるんで、自粛してるんですね。
1: はい、はい、
0: それではじゃあここで一曲お聴きいただきましょう。ビートルズで I've Got a Feeling。

0: ビートルズで I've got a feeling でした、
1: ね、今日は浅野理香さんと一緒にやってるわけですけど、は
0: い、ありがとうございます。
1: 浅野さんはどんな趣味をお持ちなんですか？
0: あ、趣味、
1: はい、
0: あ、でもあの私はパン作るのがすごく好きで。
1: パンツ？
0: パンです。あのブレッド、
1: はい、はい、すいません。
0: すいません、この時間からあまりあのパンツとは言わない
1: で。パンを作る。それってあの膨らまして
0: 膨らまして
1: っていうか、あれ機械っていうか、なんかそういう釜みたいなものって必要なんじゃないですか？
0: あの、うん、そういったホームベーカリーもあるんですけれども、うんうん、私はもう手でこねて、
1: はい、
0: で発酵させて、あとはオーブンレンジで焼く。はい、オーブンで焼いちゃうんですけど、朝やっぱり焼きたてのパンが食べたくて。
1: あ、いいですね。
0: で夜のうちに仕込んでおいて朝焼くって。で焼きたて、結構パン屋さんって焼きたてって言っていて

0: 結構厚さをちょっと落として売ってるじゃないですか、熱々は売ってないので、それを食べたくて。
1: 熱々なんですかパンって？
0: あ、もう熱々すぎて、はい、持てないぐらい熱いです。
1: あ、じゃあ、そういう食パンを焼いたりするじゃないですか、はい、で熱いってなるじゃないですか、はい、ああいう感じなんですか？
0: そうです、そうです、本当そうです。それをもうそのまま焼きたてをオーブンから開けてすぐ食べるっていうのをやりたくて。
1: あ、それはいいですね。経験ないです。僕もだから、あの焼きたてのパンと言われてるパン屋さんのもので、あのあったかいやつ、あれをなんかあの回転したてとか、あと焼きたてですとか言ってガシャーとかでこのトレーに入れて持ってくる時あるじゃないですか、 あれでおーやったとかって言いながら、あの取って食べるのはすごくやっぱ好きなんですけども、そんなに熱いっていうのはやっぱりないですね、
0: やっぱりお店で出てるのはちょっとこう熱さを控えて出してると思うので、
1: 何か火傷したとか言われたらね、
0: やっぱりあの
1: でも、あのそういうところで作られるパンっていうのは、あのその普通のスパンっていう言い方いいですね。あの
0: 何も入ってないってことですか？
1: 何も入ってないやつなんですか？
0: 基本的にはそうなんですけど、でも私は塩パン今ハマっていて、はい、中にバター入れて、はい、でちょっと上に塩を振って食べるっていう、
1: はい、あ、甘さが余計に引き立つ感じですかね。
0: そうなんですよ。
1: それってい
0: う
1: のはやっぱりね、
0: はい、
1: へえ、いや、いいですね。チーズのパンとかも作ったりもしてるんですか？
0: します。中にチーズ入れてビヨーンって伸びるパン作ったりとか、はい、まあ、基本的には食事パン、甘いパンよりもしょっぱいパンの方が好きなので、はい、それを作ったりしてますね、休みの日とか。
1: いいですね。
0: 夜
1: なんか
0: 子供が寝てから、
1: 子供が寝てから作って、はい、で、あ、子供が寝てからこねて。
0: そうです。
1: それで朝入れるんですか？
0: 朝オーブンに入れて、はい、15分20分で焼けるので。
1: そのあれなんですけども、その夜こねるのは何かやっぱり理由がなんか熟成されるとかそういうことがあったりするんですか？
0: そうなんです。あの 夜に作っておいて、あとは発酵させて、朝、焼くと焼きたてが食べたいので。
1: あ、じゃあ、あのこねたやつをすぐにオーブンとかに入れてもやっぱりそれはちょっと
0: すぐはまだ発酵ができてないので。
1: あ、じゃあその下ごしらえみたいなものはやっぱパン屋さんは朝早いじゃないですか、
0: はい、
1: でもやっぱりその前からやってるんですね。
0: 事前に仕込みをして、でまた朝とっても早く、もう5時台とかからね、起きてパン屋さんやってる方多いですけど、それぐらいでちょうど朝みんな焼きたてを食べてもらうっていう。
1: じゃあパン屋さんの仕込みから考えたら、あの時間が長く結構かかって大変なんですね。
0: ね、本当そうだと思います。
1: あ、いや、でもそれだけのね、いろいろな、これ浅野さんに今そのパンの美味しさを聞いて、手作りのパンがあるということまで聞いて、それを食べることは私はできないわけですからね。
0: すいません、今度じゃ差し入れさせていただきます。
1: いやいや、もうそんなことを気にせずに、あの期待しないで待ってますから。
0: すごい圧を感じ
1: る。いやいやいや、どうもね。なるほど、パン作りですか、いいですね。
0: はい、今日の放送はですね、インターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます、
1: はい、
0: ふんわりのホームページには聞き逃しサービスへのリンクされたバナーもありますので、ぜひチェックしてください。太郎国さん、次回は、
1: はい、ふんわりはね、オールリクエスト名曲遺産で出会った曲、アーティストたちということになりますね。この名曲遺産のコーナーで初めて聞いた曲や出会ったアーティストについて、リスナーの皆さんからのリクエストにお答えをしたいと思いますね。なのでですね、もうこの結構長い間名曲遺産というものをやってるんですよね、
0: はい、
1: でその名曲遺産でいろんな曲流してます。ユニークな曲から、まあ素敵な曲から、いろんなものがあるんですけど、その中で自分はもう一度これ聞きたいなというふうに思われたものを、リクエストしていただきたいなというふうに今大募集してます。
0: お、大募集中、
1: 大募集です。そんなに今のところね、ちょっとこれをやろうとしてから1週間ちょっと空いたりもしてるんで、リクエストの方がですね、僕が思うにはまだまだ足りない。
0: お、
1: だからこのままいくと僕が聞きたい曲だけになるかもしれないので、それだとリクエストではないじゃないですか。皆さんからのリクエスト、いろんな曲があったと思うんですけども、そちらの方お待ちしてますね。メッセージはふんわりホームページ木曜日からお願いいたします。
0: お願いします、はい、そして明日金曜日は人工知能研究者の黒川伊保子さんです。稲垣秀人アナウンサーが一緒にお伝えします。8時台は黒川さんの一曲と近況を、そして9時台はパパの子育て最前線、文筆家の清田隆之さんをお招きします。令和の父

0: 子さんのモヤモヤ相談室です。そして11時台は毎日リクエストも募集中。かけてほしい曲と日付、エピソードをお寄せください。メッセージとリクエストは番組ホームページからお寄せいてください。郵便番号は 150-8001 NHK ふんわり宛てまでお願いします。ふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
1: どうですかこの、あのふんわりいきなりね、
0: 本当に
1: ちょっと千葉アナが
0: そうなんですよ、ね、
1: 軽い空調しが悪いということなん で今日の いつ頃言われたんですかこれ。あの
0: 一昨日の夜、はい、そうですね。で昨日準備させてもらって、で六角さんと会えるって聞いて、今日来たんですけど、やっぱり前日眠れませんでしたね昨日の夜。あんまり
1: だって六角誠治ってどんな人かわからないですもんねそういうことそういうことじゃないですか。
0: いやでも2度目ましてだってことを伝えようってことと、はいはい、
1: そうですね、
0: 急になんかナンパみたいになっちゃいますけど、そうなんです
1: ナンパになってないです
0: なっちゃいますけど、そうとか、まあ、あとはね、こんなに長いラジオ番組って初めてやらせてもらったの で、経験もないですし、またテレビと違ったなんか何でも話していいよって言ってもらいつつ緊張するみたいな。
1: テレビっていうものはの方がやっぱり台本ってしっかりできてるような気が僕のイメージではするんですけども、やっぱりそれに沿ってやるっていうことでそちらの方が安心だったりするんですか、それとも何もなくてやる方がっていう風
0: に。私は結構何もなく自由に話しようができる方が好きなんですよ、はいはい、なので今回ラジオこうやって呼んでいただいてすごい楽しかったんですけど、やっぱり一言一句全部テレビだと特にニュースだと決まっているので、それを間違えないっていうところも一つ大事なので、
1: だから
0: そういうプレッシャーというか
1: スキルとしてやっぱりその感じが別な、ステージが別ですね、
0: また違う力ですよね、
1: はい、我々もですね一言一句やっぱり違わずに違わずに言わなきゃいけないの、例えばあの
0: 舞台とかどうですか、
1: あるんですよ、だからそれはあのちょっと画とか絵が違ってたらやっぱりこれは違うよっていうふうに言われるものがあったりするんですけど、それとやっぱりそのあのここからここまでは毎回あのお好みで好きなことをやってくれっていうような
0: アドリブ
1: の部分もあるんですよ。または両方が混在している舞台もあるんです。
0: わあ難しそう。
1: だからそれはあるから両方にやっぱり適応しないと難しいのかなとかって思いながら、いろいろなだからもの、要は鍛えられてきたっていうんですかね今まで ね、だからこれはこういうもんなんだなと思いながら、なんかそんなにあのストレスを感じずにはできるようにはなってきたんですけど、この辺まだまだいろいろと、どちらが得意とかってやっぱあるんですか。 それは
0: それぞれだと思うんですけど、私は結構こうフリートークで
1: やっぱ、
0: はい、展開していく方が。
1: そうなんです
0: ね。いや六角さんどうです。
1: 僕ですか、はい、僕もフリーでこういう風にやってる方があのただあの、まあ、そんなにいつも面白い話ができるわけではないので、やっぱり申し訳ないなと思うこともあるんですけども、ただ本当にその決められてるものっていうもので、ただ決められてるからこそそこでしか出ない面白さやそこでしか出ない正確さってあるじゃないですか、そういうものはやっぱり必要なんじゃないかって最近大人のになった私は、やっと最近やっと大人になりましたから私、あの還暦あたりで、だからやっぱりその辺も分かるようにはなってきたんですけどもね、
0: いろいろ学びが多いです、
1: そうですよね、またこういう形でね、あのなんかいつかラジオでねご一緒できることがあればいいなと思いますけれども、
0: それまた呼んでください、あの千葉さんが体調
1: そうですね、
0: 遊びに出ない、
1: あのそれでテレビのですねいっぱいアナウンスもいろいろあると思うので、そちらの方も頑張ってやっていただきたいなと思います。
0: ありがとうございます、
1: はい、今日のお相手は六角誠治と
0: 浅野里香でした。
1: どうも
0: ありがとうございます。
2: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料の支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。スマホ決済アプリを起動し、払い込み用紙に印刷されたバーコードを読み取るだけでご自宅からでも簡単にお支払いいただけます。また今後のお支払い方法はホームページ受信料の窓口から簡単に変更できます。毎回の払い込み手続きが不要になる口座振替やクレジットカード払いが大変便利です。

0: 詳しくはホームページ受信料の窓口をご確認ください。 NHK からのお知らせでした。
1: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 東京渋谷この時間も雨は降ってますか ね。
2: 少し空は明るくなってきたんですけど、はい、まだしとしとと降っています、はい、この時間東京都や神奈川県、千葉県、茨城県、それに伊豆諸島も雨が降っているところがあります。今日は梅雨前線が昨日よりも北上して、前線上の低気圧が伊豆諸島を進んでいます。この後低気圧は東へ離れていくので、雨はだんだん止むところが多くなっていきそうです。あと1時間、2時間程度で止むところが多くなりそうです。一方、群馬県や栃木県、埼玉県など関東の内陸では現在晴れているところもあるんですが、はい、夕方以降雨が降りそうです。激しく降ったり雷を伴うところもありそうなので、天気の急な変化に注意が必要です。
1: 今日はあの上着を1枚羽織るぐらいでちょうどいいぐらいですけれども、はい、暑さ和らいでますね、
2: はい、東京都心の気温は現在 21.2 度で、昨日のこの時間は27度ありましたので、昨日に比べて6度ぐらい低くなっています、はい。今日は関東南部や茨城県ではそれほど気温は上がらず、最高気温は25度前後になりそうです。一方、関東の内陸は今晴れているところもありますので、28度ぐらいまで上がるところがあり、今日も暑くなりそうです。今日の各地の最高気温は、前橋と熊谷は28度、宇都宮は27度、埼玉と横浜は26度、東京と千葉は24度、水戸23度、銚子22度の予想です。関東南部や茨城県では昨日より5度前後低くなりそうです、
1: 明日は天気と気温はどうなりそうでしょうか。
2: はい、明日は晴れて30度前後まで上がって、また厳しい暑さになりそうです。
1: そうですか、
2: はい、明日にかけて梅雨前線は少し南に下がる予想になっています。関東は明日は朝からよく晴れて強い日差しが照りつけそうです。梅雨の中休みになりそうです。明日の最高気温は前橋や熊谷で30度の真夏日、東京は29度、横浜28度の予想です。夕方以降は明日も関東の山沿いや内陸ではにわか雨、雷雨がありそうです。あさって土曜日は梅雨前線が再び北上し、関東の広い範囲で雨が降り、日曜日にかけて雨足が強まるところがあるでしょう。暑さは収まって、日曜日の最高気温は20度から22度ぐらい、ちょっとひんやりとしそうです、うん。
1: ここまで気象予報士の弓木春奈さんでした。ありがとうございました。では現在出ている注意報をお伝えしましょう。土砂災害注意報と強風注意報が伊豆諸島に、波浪注意報が伊豆諸島と千葉県のいすみ、阿波に、雷注意報が関東地方の広い範囲と静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島に出ています。各地の予報です。神奈川県東部、今日は北の風後東の風、海上では北の風がやや強く、曇りで昼過ぎに晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波の高さ今日は 1.5 メートル後1メートルの予想です。神奈川県西部、今日は北の風、海上では初め北の風がやや強く、曇りで昼過ぎに晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波の高さは今日は 1.5 メートル後1メートルの予想です。千葉県北西部、今日は北の風、海上では北の風がやや強く、雨で昼過ぎから曇り、波の高さは今日は1メートル後 0.5 メートルの予想です。千葉県北東部、今日は北東の風がやや強く、後北の風、雨で昼過ぎから曇りでしょう。波の高さは2メートルでうねりを伴うでしょう。千葉県南部、今日は北東の風がやや強く、後北西の風、雨で昼過ぎから曇り、波の高さは今日は 2.5 メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。埼玉県です。埼玉県南部、今日は北の風、後南の風、曇りで、ところによって雨で雷を伴うでしょう。埼玉県の北部、今日は北西の風、曇りで、ところによって雨で雷を伴うでしょう。

0: しょう。埼玉県の秩父地方、今日は北の風のち南西の風、曇りで、ところによって雨で雷を伴うでしょう。茨城県です。茨城県の北部、今日は北東の風のち北の風、海上では北東の風がやや強く、曇りでところによって雨でしょう。波の高さ、今日は 1.5 メートルのち2メートルの予想です。茨城県南部、今日は北東の風のち北の風、海上では東の風がやや強く、雨で夕方から曇りでしょう。波の高さは2メートルの予想です。栃木県です。栃木県、今日は南部北部ともに北の風、曇りで、昼過ぎに晴れ、ところによって夜雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県南部は今日南東の風のち北西の風、曇りで、夜の初め頃一時雨で、ところによって夕方から夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県の北部、今日は南の風のち北の風、曇りで夕方一時雨、ところによって夕方から夜の初め頃は雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県東部、今日は南東の風のち西の風、晴れで夕方から曇り、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波の高さ、今日は1メートルの予想です。伊豆は今日東の風がやや強く、のち西の風、曇りで昼過ぎに晴れ、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波の高さは今日は2メートルのち 1.5 メートルの予想です。今日午後6時から明日午前0時までの降水確率、 50% が群馬県南部、 40% が栃木県北部、群馬県北部、 30% のところが埼玉県秩父、栃木県南部、 20% が東京地方、神奈川県、埼玉県の南部と北部、茨城県、静岡県東部、伊豆などとなっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道が事故と故障車のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは、日の出インターと青梅インターの間の友田トンネルでトラック3台の事故のため、相模原八王子トンネルまで18キロの渋滞、さらに茨城県の坂東パーキングエリア付近に故障車が止まっている影響で3キロ渋滞しています。内回りは鶴ヶ島ジャンクション付近で大型トラック2台の事故のため8キロの渋滞、さらに海老名インターを先頭に11キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネル付近で8キロの渋滞です。横浜新道の下りは、保土ヶ谷インターでトラック2台の事故のため、首都高速道路三沢線の金港ジャンクションまで渋滞しています。東関東道の上りは、湾岸市川インターで4キロ渋滞しています。京葉道路の上りは船橋インターで5キロ、下りは船橋料金所付近で3キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、草加インター付近で8キロの渋滞。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する

こんにちは。正午の NHK ニュースです。まずイラン情勢です。アメリカのトランプ大統領は17日、フランスで開かれた G7 サミット、主要7カ国首脳会議の日程を終えた後、パリ近郊のベルサイユ宮殿で開かれた夕食会に出席し、その席でイランとの戦闘終結に向けた覚書に署名しました。一方、イランの国営通信もペジェシキアン大統領が18日未明、戦闘終結に向けたアメリカとの覚書に署名したと報じました。公開された写真には、ペジェシキアン大統領が覚書とみられる書面を掲げる様子が写されています。アメリカ政府の高官は17日、覚書の内容について記者団に説明しました。それによりますと、覚書は14項目からなり、このうちホルムズ海峡の航行については、イランは60日間に限って無償となるよう最大の努力をもって準備するという内容が含まれています。60日以降は、イラン側による通行料やサービス料を徴収する管理制度などが導入される余地が残された形です。アメリカ政府高官は15日、60日間を過ぎた後も通行料が徴収されないように協議を進めていく考えを明らかにしていて、今後の焦点の一つになるとみられます。ホルムズ海峡をめぐってイランのメディアは、外務省のバガイ報道官が、イランはホルムズ海峡でのサービスに対して料金を徴収すると改めて主張したほか、海峡を管理する仕組みについてオマーンとの間では最終的な調整がほぼ完了しているとしたと伝えています。またイランの核開発をめぐって覚書では、濃縮やイランの原子力利用上の必要性に関するその他の問題について協議することで合意したとしていて、60日間の期限内に協議を行うことになります。アメリカのホワイトハウスも17日、覚書は電子的に署名され、すでに効力が生じていると明らかにしていて、ホルムズ海峡の通行の再開など覚書の内容が確実に履行されるかどうかが焦点です。今日の東京株式市場は、取引開始直後から多くの銘柄に買い注文が入り、日経平均株価は取引時間中の最高値を更新して初めて7万1000円台をつけ、一時1400円余り上昇しました。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したと伝わったことを受けて、 AI 半導体関連のほか、素材やエネルギーなど多くの銘柄に買い注文が広がっています。日経平均株価午前の終値は、昨日より1150円5銭高い7万1052円30銭、東証株価指数トピックスは56.33上がって4069.56でした。一方、外国為替市場では、アメリカで利上げの観測が広がったことを背景にドルを買う動きが広がり、円相場は1ドル160円台の後半まで円安が進んでいます。朝方には、今年4月に政府日銀が市場介入に踏み切った際の水準より円安が進む場面もありました。市場関係者は、日本時間の今日未明に行われた FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長の会見の後、ドル買いの動きが強まった。ただ政府日銀による市場介入への警戒感が根強く、神経質な取引が続いていると話しています。そしてアメリカの FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長は、金融政策を決める会合の後の記者会見で、物価の安定を実現すると強調するとともに、 FRB の改革を進める考えを前面に打ち出しました。 FRB は

17日までの2日間、金融政策を決める会合を開き、政策金利を据え置くことを決定しました。据え置きは4会合連続で、政策金利は 3.5% から 3.75% の幅のままとなります。一方、会合の参加者19人のうち18人が示した見通しでは、今年の年末時点の政策金利の中央値が前回今年3月の予測から 0.4 ポイント引き上げられ 3.8% となりました。利上げをする場合の1回あたりの引き上げ幅を 0.25% とすると、年末までに1回の利上げが行われる計算になります。今回はトランプ大統領に指名されたウォーシュ新議長の下で初めての会合となりました。ウォーシュ議長は会合後の記者会見で、物価の安定を実現すると強調し、金融市場では FRB が年内に利上げを行うのではないかとの観測が強まりました。またウォーシュ議長は FRB のコミュニケーションやインフレの枠組みなど金融政策の中核となる5つの分野に特別作業チームを設置すると発表しました。背景には、FRB が過去数年間にわたって物価の見通しを見誤り、記録的なインフレを招いたというウォーシュ議長の考えがあり、FRB の改革を進める考えを前面に打ち出した形です。憲法改正の手続きを定めた国民投票法について、投票の環境を整備するための改正案は衆議院憲法審査会で採決され、自民・維新両党と中道改革連合などの賛成多数で可決されました。自民・維新両党と国民民主党、賛成党の4党が提出した国民投票法の改正案は、今日の衆議院憲法審査会で討論・採決が行われました。改正案は現在の公職選挙法に合わせて投票の立ち会い人の要件を緩和するなど、投票の環境を整備するためのもので、採決の結果、自民・維新両党と中道改革連合、国民民主党、賛成党、チーム未来の賛成多数で可決されました。共産党は反対しました。また国民投票を行う際の広告の規制やインターネットの利用のあり方について速やかに検討し、必要な措置を講じるとした付帯決議が賛成多数で可決されました。改正案は明日の衆議院本会議で可決され、参議院に送られる見通しです。嘘の内容で在留資格の申請をして中国籍のベビーシッターを不正に入国させたなどとして30代の夫婦が逮捕されました。いずれも容疑を否認しているということです。逮捕されたのはいずれも東京港区に住む会社役員、相沢法廷容疑者39歳と妻の相沢オリビア容疑者37歳です。警視庁によりますと、夫婦は嘘の内容で通訳や情報処理などの仕事に携わる技術・人文知識・国際業務の在留資格を申請して、3年前、中国籍の40代のベビーシッターを不正に入国させたなどとして出入国管理法違反の疑いが持たれています。当時日本で働いていた中国人の女性から相談を受けて、ベビーシッターを不正に入国させていたとみられ、このベビーシッターは出入国管理法違反の疑いで今年4月に逮捕され、その後起訴されています。去年11月頃から今年にかけて、警視庁に富裕層の中国人が港区内のマンションに複数の未就学児を住ませ、そのベビーシッターが在留資格外で稼働しているなどと匿名で情報提供があり、警視庁が捜査を進めていました。他にも同じ女性の下で働いていた中国籍のベビーシッターら2人が出入国管理法違反の罪で逮捕・起訴されているということです。夫婦は日本に移住する中国の富裕層の支援などを行って

0: このニュースを午前10時にお伝えした際、すでに逮捕・起訴されているベビーシッターの国籍に一部誤りがありました。失礼いたしました。次のニュースです。68年前、東京墨田区の都立病院で別の赤ちゃんと取り違えられた男性が、東京都は判決で命じられた生みの親の調査義務を果たしていないとして、都に対して追加の調査の実施を求める新たな申し立てを東京地方裁判所に行いました。1958年に都が運営していた墨田産院で生まれた直後、別の赤ちゃんと取り違えられた江倉聡さんについて、東京都は去年4月の東京地方裁判所の判決を受けて生みの親の調査を実施しましたが、特定には至っておらず、追加の調査は行わない考えを示しています。江倉さん側は、都は判決で命じられた調査義務を果たしていないとして、追加の調査を求める新たな申し立てを今日東京地方裁判所に行いました。これまでの調査で、都は江倉さんが生まれた日の前後に墨田区で生まれた116人の男性のうち、調査対象者を38人とその親に絞って調査への協力を求める文書を送っています。今回の申し立てで江倉さん側は、未回答だった人への個別訪問を求めるとともに、まだ文書を送っていない78人やその親にも対象を広げるよう求めています。申し立ての後、会見を開いた江倉さんは、手紙だけの調査で終了するとは思っておらず、怒りとショックで精神的にも痛めつけられた、親を探したい気持ちに変わりはないと話していました。申し立てについて東京都は、都としてはご協力をお願いする方の心情に配慮しながら丁寧に調査を進めてきた、申し立ての内容を確認した上で適切に対応していきたいとコメントしています。昨夜、大分県九重町で土砂崩れが起きて住宅一棟が巻き込まれ、この家に住む女性が大けがをしました。検察は通行規制を行うとともに、付近の住民に避難を呼びかけています。次は大リーグです。ドジャースの大谷翔平選手が17日レイズ戦に登板し、4失点と苦しみながらも今シーズン7勝目を挙げました。ここまで6勝2敗、防御率1点台の大谷選手は、打線には入らず投手に専念して先発登板しました。大谷選手は力強いストレートと変化球も効果的に使って4回まで無失点に抑えました。しかし2点リードの5回にヒット5本を打たれるなど、4点を失って逆転を許しました。大谷選手はその後も続投し、6回は打者3人無失点で抑えました。この試合、6回で91球を投げて許したヒットは7本、フォアボールとデッドボールが1つずつで今シーズン最多と並ぶ4失点、5つの三振を奪って防御率は 1.47 となりました。この後ドジャースはリリーフ陣が踏ん張って5対4で逃げ切り、大谷選手が今シーズン7勝目を挙げました。大谷選手です。
1: 全体の投げ心地も良かったですし、いいところもあったし悪いところももちろんあったしというゲームだったなと思います。
0: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価、午前の終値は昨日より1150円5銭高い7万1052円30銭。東証株価指数トピックスは 56.33 上がって 4069.56 でした。一方、東京外国為替市場、円相場は現在ドルに対しては昨日と比べて41銭円安ドル高の1ドルが160円59銭から63銭となっています。またユーロに対しては95銭円高ユーロ安の1ユーロ184円99銭から18

インターネット上で集めた他人の氏名や住所を使い、会員登録などを行えばギフトカードがもらえるというキャンペーンに応募して、およそ790万円相当のギフトカードを騙し取ったとして、46歳の会社役員が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、東京江東区に住むソフトウェア開発企業の役員、竹村渉容疑者46歳です。警視庁によりますと、都内の企業が行っていた会員登録などを行うとギフトカードがもらえるというキャンペーンで4700回余りにわたって嘘の会員登録を行い、およそ790万円相当のギフトカードを騙し取った疑いが持たれています。容疑者はネット上にある住所や氏名を集め、会員登録をするまでの一連の作業を自動で行うプログラムを作っていたとみられています。他の企業の同じようなキャンペーンにも応募していたとみられ、警視庁はこれまでに合わせておよそ3000万円相当のギフトカードを騙し取っていたとみて調べています。調べに対し容疑を認め、自分のプログラムの作成能力がどこまで通用するのか試したかったなどと供述しているということです。元衆議院議員で弁護士の今野智博被告が、詐欺の被害金も回収するとしたグループに弁護士の名義を貸し、法律事務をさせた罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は、強い非難に値するとして、執行猶予のついた懲役1年6ヶ月の有罪判決を言い渡しました。元衆議院議員で弁護士の今野智博被告50歳は、3年前から一昨年にかけて、弁護士資格を持たないグループに自身の名義を貸し、詐欺の被害金も回収するとした法律事務をさせたとして、弁護士法違反の罪に問われました。検察が懲役1年6ヶ月を求刑したのに対し、弁護側は、被害金の回収はすべて被告自身が行っていて、名義は利用させていないと無罪を主張しました。今日の判決で東京地方裁判所の大川隆夫裁判長は、グループのメンバーは被告の指示に基づかずに被害金の回収の見込みを依頼者に伝えていた。被告は自身の名前や肩書きを利用して法律事務を行うことを認識し容認していたと指摘しました。その上で、弁護士業務に対する社会的信頼を損ない強い非難に値する、動機に組むべき点はないが、グループに利用され流されてしまった面があるとして、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年を言い渡しました。6年前、茨城県古河市の高齢者施設で、入所者2人の血管に空気を注入し、殺害した罪に問われている元職員の裁判で、検察は、殺害しやすい状況にある人を無作為に選んだとして無期懲役を求刑しました。古河市にある介護老人保健施設で看護師などとして働いていた赤間恵美被告40歳は、2020年5月から7月にかけて、入所者の鈴木喜作さん当時84歳と吉田節次さん当時76歳の静脈に点滴用のチューブを経由して注射器の筒で空気を注入し殺害したとして殺人などの罪に問われています。これまでの裁判員裁判で元職員は、私は空気を注入していません、殺害していませんと述べ、弁護側は被害者は病気が原因で亡くなった可能性があるなどと無罪を主張しています。今日水戸地方裁判所で開かれた裁判で検察は、被害者に亡くなる兆候はなく、味わった苦痛や恐怖、無念は察するにあまりある。入所者の中から殺害しやすい状況にある人を無作為に選んだとして、無期懲役を求刑しました。一方、弁護側は殺人の罪について改めて無罪を主張しました。判決は来月7日に言い渡される予定です。ここまで宮田がお伝えしました。0時20分になります。

緑、庭の緑が雨に包まれていました。その中で咲く牡丹の花に惹かれました。降る雨に牡丹一輪、赤い花。

富山県にお住まいの84歳女性、座ればボタンさんからのお便りです。草花も木々も水田も美しい季節、庭に出て幸せを感じています。体が動いて草むしりができるときは、私の体でもできることがあると嬉しく感じます。そんな庭の片隅に、母とこの草と書く母子草に似ている草がたくさん出てきました。黄色い花が咲く母子草は大好きなので、そのままにしていましたら、あっという間に伸びて褐色の小さな花が咲き始めました。なんと父とこの草と書く父子草でした。こんなにたくさんの父子草を見たことは今までなかったので感動でした。眺めながら亡き父親を思い出しました。79歳で旅立った父、その年齢よりずっと長生きしている私です。子供たちに世話になりながら残された命を大事に過ごしていますから、見守っていてくださいね、お父さん。富山県の座ればボタンさんからのお便りでした。岩佐美咲で虹を渡って。

岩佐美咲で虹を渡ってでした。神奈川県にお住まいの35歳女性エビフライさんからのお便りです。先日から人生初めての入院をしています。優しい看護師さんに何度も、はい、チクッとしますよと言われますが、回数を重ねても慣れるものではありません。痛くない注射はないんだろうか。そんな時、両親のことを考えます。母はコロナ禍で数ヶ月入院しました。父もいろいろな治療を受けています。私より病院嫌いな父が頑張っていますから、父と母の強さを見習いたいです。それにしても痛くない注射ないかな。神奈川県のエビフライさんからのお便りでした。山中千尋のピアノで時さえ忘れて。

山中千尋のピアノで時さえ忘れてでした。暮らしの文芸です。東京都八王子市の77歳、福岡聡さんの句、身近よの老老介護音少し。身近よの老老介護音少し。身近よは夏の短い夜、福岡聡さんの句でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 時刻は午後0時30分を回りました。皆さん今日もここまでお疲れ様でした。6月18日木曜日、 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: よろしくお願いします。和恵さん、さっきなんかこう NHKAM っていう、はい、あの音に
1: あれ初めて聞いた気がするんですけど、
0: ずっと流れてますよ、4月からね、ずっと流れてますから。
1: あれれれれれ
0: 別に和恵さんが、はい、そのまんまるが FM で放送されてるって勘違いしてたから、あれをわざわざ流すようになったわけでもないです。
1: でもない、でもない。でも AM って言ってて、はい、AM で放送してるから、はい、FM の人もよくわかんないですね、きっと。
0: 何がですか？
1: だからAM で放送してることをFM 聞いてても分かんないですよね。
0: あと FM で放送してたとしても、はい、FM 聞いてた、あと FM で放送したら FM の人は FM 聞いてるはずですからね。まんまる聞いたら、FM で放送してないから AM でしか聞けない。
1: はい、はい、ちょっとややこしい。
0: ややこしいですね。すみません。さあ、今日はね、東京もちょっと雨がしとしとと降ってるような天気になっております。はい、そうなんですよね。はい、現在東京都心で 93% ありまして、気温が20度を超えてますんで、ちょっと外に出るとムシッとするかもしれないですね。九州の南部の方ではまだ、雨が強く降ってるところもあるようです。この後の天気、皆さんご注意ください。さあでは今日もまず最初はラジオ体操から参ります。はい、

皆さん、こんにちは。木曜日午後の体操の時間です。お仕事や家事の手を少し休めて、体操で体をほぐしていきましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手を胸の前で組みましょう。おへそを覗き込むように、腕をゆっくりと前に伸ばし、背中の筋肉をほぐしていきます。それでは、はい。息をふーっと吐きながら腕を前に緩めて、おへそを覗き込むように腕を前に伸ばします。戻して、繰り返しましょう。さあ、背中の筋肉をしっかりとほぐしてください。もう一度緩めて、はい。一度肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて、軽く軽く、はい、止まります。今度は両手を腰の後ろに当てましょう。その手で腰を前に押し出すようにしながら体を反らせる運動です。それでは、はい。腰をゆっくりと反らせて、緩めて、上を見上げるように戻します。繰り返しましょう。腰を痛めている方は無理をしないようにしてください。もう一度緩めます。はい、足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く横に振りましょう。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して、大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないように。ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、反対です。右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下にの曲げて、正面で目さらし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。くるっと体を回して、反対回しです。腰周辺の筋肉をほぐしていきます。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、力を抜いて、息をふーっと吐きながら深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。
その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げです。左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて

0: 回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から 1、2、ももポンポン、反対側へ1、2、5、6、前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動。左右正面、強く強く、弱く弱く、キュッキュッ。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らし、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。背中の筋肉をしっかりと引き締めましょう。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて大きく深呼吸、大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅しげみ、体操鈴木大輔でした。それではこの後もどうぞ元気でごきげんよう。
1: はい、皆さん今日もラジオ体操お疲れ様でした。和枝さんのこの呼吸音がですね
2: うるさい。
1: いやいや、うるさいんじゃなくて、しっかり吸ってこう吐いてっていうのをねやってらっしゃるのが一緒にやってて、はい、気持ちよかった。
2: いや、本当ですか。
1: はい、ただ時々あくびが出てらっしゃるのがね。
2: あくび出ますよね
1: いやいや、出ます。体を起こして、
2: なんかこう血流が良くなって、はい、体があったかくなるから
1: 少し眠気がくるんですかね。はい、皆さんはどうですか。一仕事、確かに一仕事終えたこう充実感はありますけれどもね、皆さんもラジオ体操挑戦されましたでしょうか。さて今日のラインナップご紹介します。この後すぐはその街のお昼です。木曜日はてっちーこと高山哲也アナウンサーの目指せ1万人のは、今日は山形県です。寒河江市にあります道の駅寒河江、チェリーランド寒河江にお邪魔しています。でこの寒河江からの中継はこの後0時台後半と2時台前半、そして3時台前半にもあります。参加できる方はお好きな時間ね、いらしてください。お待ちしております。1時台インタビューコーナー人の輪です。今日のテーマはまんまら皆で川柳楽しもうということで、はい、 これ川柳になってるんですけどもね、はい、ゲストは川柳家川柳作家の尾藤川柳さんをお招きしました。あの川柳家の尾藤さんにはですね、事前収録で安田圭さんと一緒にお話を伺っています。我々二人川柳にも挑戦しておりますので、そちらの出来栄えについてもぜひぜひ確かめてみてください。1時台の最後は今日もやりますにじまときアウトロクイズです。曲の終わりの部分を聞いて曲名を当てていただきます。2時台に答え合わせしますので皆さんぜひぜひご参加ください。2時台後半は列島リレーニュース、各地の話題ニュースをお伝えします。3時台は皆さんと一緒におやつを食べたら皆さんのリクエストメッセージをご紹介していきます。今週のリクエストテーマは歩く、ウォークでお待ちしております。まあ、タイトル歌詞の中、ね、歩くやウォークが出てくる曲とか、あとウォーキングの BGM にしている曲のリクエストなんていうのもお待ちしております。それから今日のメッセージテーマ、クスッとしました、クスッとしました、ついついちょっと笑っちゃう、うん、大阪府紅茶のプリンさんから、20代の方ですね。クスッとしたことは、初めて焼いたシュークリームの皮が浮かず失敗した。膨らまなかったってことなんですか。
2: はどうなっちゃうんだろう、べちょっとなんか、ね、くっついちゃう、
1: どうしようかなと思い、味噌汁の具にしようと焼きあご、昆布、かつおで出汁を取り、赤味噌でシュー皮を大きめに刻み、わかめ、鯛の切り身を入れました。
2: あれなんだろう、油揚げ
1: みたいな感じってことですかね。夫が揚げみたいな味が美味しいなと飲んでいました。でもそれは失敗したシュークリームの皮だけどと思い、思わずクスッとしました。
2: すごい、ちゃんと再利用して偉いですね。
1: ねえ、
2: はい、
1: でも使えるってことなんですね。
2: 使える、
1: もしじゃあ皆さんシュークリーム失敗したらお味噌汁使ってみてくださいなどの皆さんのクスッとしたお便りお待ちしております。メッセージやリクエストは、リクエストをいただく場合には投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360、 お待ちしております。メッセージは X でいただく場合にはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK

0: 計まん丸をつけてつぶやいてください。今日のお昼ご飯、そしておやつの投稿もお待ちしております。ではこちらのコーナーに参りましょう。その町のお昼。今日のその町のお昼、目指せ1万人の輪、てっちーこと高山哲也アナウンサーがリスナーの輪を広げるため中継に出ています。先週の宮崎県日南市、最終的には77人の方に来ていただきまして、合計が8171人、1万人まで残り1829人となっております。まもなくって感じがしますよね、はい。さあ、そして今日はね、山形県しそまきビップさんからメッセージが来ました。チェリーランド佐賀へ到着、早速高山アナからステッカーいただきました。
1: すごい、ね、
0: さくらんぼみたいに上下真っ赤でしたここ佐賀へ、外は晴れて暑いです、今日は楽しませてもらいます、だそうです。しそまきビップさん、メッセージありがとうございます。では現場読んでみましょう。せーの、てっちー。盛り上がってる。
2: 山形県初の中継でございますが、寒河江市にございます道の駅寒河江チェリーランド寒河江、まあ、地元ではチェリーランドというふうに言われてるんですけども、はいはい、まずはこの方、こんにちは。
3: こんにちは。
2: ラジオネームは
3: しそまきビップです。
2: 投稿ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 私があの午前中のふんわりで六角さんのリポートをしているところを、はい、わずか1メートル前でご覧になっていて
0: 至近距離、至近距離
2: 見事なレポートありがとうございました。すごいでしょ、今日
3: これすごいですね。
2: 今もう60人ぐらいの皆さんに早くも囲まれてるんですけどもね、いつも聞いてくださって、
3: はい、いつも聞いてます、
2: ね、投稿またお待ちしております。はい、しそまきビップさんでした。大きな拍手を。
0: ありがとうございます。
2: じゃあもう一方、こんにちは。こんにちは。
4: こんにちは。
2: どちらからですか。
4: 河北町です。
2: 河北町、はい、お隣ですかね。
4: はい、
2: 大泉逸郎さんのふるさと。
4: はい、そうです。
2: 恵比寿顔です、ね、いいですね。孫に負けてませんけどもね。そうですか、普段はどんな感じでラジオ聞いて、お家ですか、それとも何か作業しながら。
4: お家。
2: お家で、ね、はい、あ、ラジオのいいところ1個だけ教えてください。
4: あ、もう小さい時からラジオの大ファンです。
2: そうですか、
4: はい、ね、磯村さんの時から。
2: あ、磯村さん、ずいぶん大先輩ですけどもね、はい、ね、あの初めて私をご覧になるといかがですか。
5: あ、素敵です。
2: なんか言わせたみたいでごめんなさいステッカー差し上げ、皆さん大きな拍手を。じゃあもう一方行きましょうかね。こんにちは。
6: こんにちは。
2: なんか投稿されたことがあると。ラジオネームは。
6: あ、シニアジュニアと申します、
2: ね、いつもありがとうございます。
6: ありがとうございます。
2: なんか投稿、こんなところをいつも考えながらやってますって、なんかポイントってあります。
6: ポイントですか、うん、
2: パッと思いつくのか。
6: そうです、あのお便りテーマを拝見してパッと思いついた時だけ投稿させていただいてます。
2: それでも嬉しいですね。ぜひ全国の皆さんもね、見習っていただきたいなとも思いますがシニアジュニアさん、どうもありがとうございます。皆さん、ね、大きな拍手もお送りいただきましょう。いや本当に大勢の皆さんに囲まれておりますけども、はい、外がね、東京雨でしょ。
0: まあ、まだね、ちょっと雨っぽい。
2: 雨降ってましたけど、うん、快晴です。
0: お、そうですか。
2: はい、夏のようです。気温が28度くらいあるんですけども、はい、こちらの道の駅の駅長さんです。酒井さん、今日どうぞよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
2: 皆さん大きな拍手も、ね、いただきます。胸元に素敵なブローチ。
5: はい、これはね、職員がみんなつけてるさくらんぼのブローチなんです。
2: 男性も女性も、はい、普通のスタッフジャンパーとかね、はい、ハッピーを着てらっしゃる道の駅ってあるんですけど、はい、あの普通のまあお洋服にブローチが1個ついている、うん、はい、これがスタッフの目印。
5: そうなんです。
0: はい、
2: 特に駅長とも何とも書かれてませんが。
5: あ、何も書いてない
2: でも今建物の中におりますけども、はい、もうさくらんぼ、はい、今最盛期ですね。
5: 最盛期です。もう寒河江市もチェリーランドもさくらんぼ一色に染まっております。
2: あ、ね、
5: はい、
2: あの奥もすごく、あの、はい、壁も全部これさくらんぼの写真ですかね、イラストも。
5: あ、そうですね、黒の中にさくらんぼの赤が入るような、はい、2024年にリニューアルオープンいたしました、
2: はい、ね、入り口には直径が1メートルくらいある。
5: あ、そうですね、さくらんぼの3メートルぐらい、
2: 3メートルあるんですか、縦横で、
5: はい、
2: オブジェもあって、まあ、いわゆる映えスポットで皆さん、ね、はい、写真も撮ってらっしゃいます、はい、あの加工品もとてもいいんですよね、さくら
5: ん
2: ぼの。
5: そうなんです。でお土産品としては3000種類あるんですけども、その中でさくらんぼに特化したお土産が600品目扱っております。もう自称日本一だと思っております。
2: 日本一ってね、堂々とおっしゃってもいいような、それぐらいの品揃えですけども、はいはい、いやもうだから年中さくらんぼを楽しむことができる、
5: 年間通してさくらんぼ、
2: まさにチェリーランド、
5: そうですね、
2: 夢の国ですね。
5: そうですね、さくらんぼのテーマパークになっておりますので、
2: 2時台にね、たっぷりとご紹介したいと思いますが、はい、さあお昼です、はい、レストランからいい香り

0: 行かせてきますが、坂井さんのおすすめは、
1: はい、こちら里山山菜膳になります。芋煮がセットになっております。
0: 芋煮会がね、秋ですか、はい、10月、
1: そうです、10月が
0: 行われますけど、はい、年中芋煮が楽しめるというメニューなんですね。そうなんです、
1: はい、
0: 鍋があります、はい、芋煮会で使われる鍋はなんか重さ4トンぐらいあるって聞いたことありますけど、ね、これはまあ一般的なあの家庭の鍋ですけども ね、
1: これは、はい、うん、あの定食用なのでちょっとちっちゃいんですけど、普通は大きい鍋で煮て、どんぶりで食べます、は
0: い、じゃあこちらを担当してる、はい、候補の高橋さん、はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 鍋の蓋開けていいですか。
2: 大丈夫です、はい、ぜひ開けてみてください。
0: お芋たっぷり、
2: はい、そうなんです。こちらのお芋、小姫芋って言いまして、はい、佐賀の伝統の野菜の芋となっております。
0: お肉も、
2: こちらのお芋は佐中牛のお芋でして、こちら佐賀の山にあります佐中地域で育てられたブランド牛です。
0: はい、それから芋も、それから牛も、うん、地元佐賀へ、
2: そうなんです、
0: 幸が生まれる、いいですね、
2: はい、こちらの佐中、幸せと書いて生きると書くのですが、はい、幸せを運ぶ牛と親しまれております。
0: 今芋からいただきました。
2: はい、こちらのお芋ちょっと特徴がありまして、はい、ねっとりと滑らかな食感と上品な甘みが特徴となっております、は
0: い、今言おうかなと思ったことを全部入れちゃいましたちょっとねっとりしてますね、確かにね、はい、うん、でもちゃんとお出汁が中まで染み込んで、
2: はい、
0: 高橋さんもご自宅で佐賀出身と聞きましたけど、
2: はい、
0: 芋煮はされるんですか。
2: よくも年がら年中させていただいております
0: そういうもんなんです ね、
2: はい、山形県民は意外にもう秋とか関係なく食べております、う
0: ん、これあとお肉、はい、幸せの、
2: 幸せを運ぶ牛です、
0: はい、これね、はい、和江さん、ほぼすき焼きです。肉たっぷり入ってます。いただきます。あ、ほどける柔らかいお肉、いいですね。
2: こちらのお肉も特徴がございまして、うん、はい、柔らかな肉質と口どけの良い脂が特徴となっております。
0: また全部やれちゃいましたけど、ね、本当に脂もいい感じです、
2: はい、
0: 高橋さん、美味しくいただきました。また3時台スイーツのコーナーでご登場いただきます。高橋さんにも大きな握手を。
2: ありがとうございます。
0: そして坂井記者、2時台どうぞよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: そして2時台3時台は地元からこちらのアナウンサーが応援に来てくれました。自己紹介。
3: はい、NHK 山形放送局2年目の梶村きりと申します。よろしくお願いします。
0: ね、たっぷりとリポートしていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日は初の山形からの中継でございます。天気がね、本当に今日は行楽日和といった感じで、福島、宮城からも結構ね来たよっていう方いらっしゃいます。遠方の方も、はい、お待ちしております、佐賀江市の道の駅佐賀江チェリーランド佐賀江チェリーランドでございます。じゃあ皆さん声を揃えて皆さんをお迎えしたいと思います。じゃあ行きますよ。今日は佐賀江で頑張ります。目指せリスナー1万人の、せーの、皆様のお越しを心からお待ちしております。
4: 今日盛り上がってますね。
5: 盛り上がってますね。
4: もうすでに60人くらい来てるって言ってましたね、ということで今日は山形県佐賀江の道の駅佐賀江チェリーランド佐賀江から皆さんお待ちしておりますので、ぜひぜひ足を運んでみてください。ではこの時間の皆さんのお昼見せていただきます、はい、X に来たのは天井院里姫さんのお昼、安くて美味しい、安くて美味しい人気イタリアンレストランでハンバーグとピザ、
5: 結構ボリューミーですね、
4: 食べてますね。それからコロブチカさんのお昼、祖母の手作りコロッケ、
5: 綺麗に、ね、まん丸の、
4: まあ本当だね、まん丸なコロッケ、しかもいい色に揚がってますね。美味しそう。
5: いろんな具が入ってそうな。
4: なんですかね。ちょっと色が濃いところが。
5: ねえ、何か入ってそう。お野菜かな。
4: お肉かな。何でしょうか。はい、皆さん美味しいお昼召し上がってください。投稿ありがとうございました。さてさて、時刻まもなく0時55分になるところです。この後1時台はインタビューコーナー、人の輪をお送りします。今日はまんまら皆で川柳楽しもうということで、川柳家尾藤川柳さんにお話を聞きました。事前収録で伺っていますので、そのインタビューの模様をお送りいたします。まんまる1時台は1時5分再開です。
6: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの全土、 イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続きイランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
7: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 昨夜大分県九重町で土砂崩れが起きて住宅一棟が巻き込まれ、この家に住む女性が大けがをしました。警察は現場近くの県道で通行規制を行うとともに、付近の住民に避難を呼びかけています。昨夜7時過ぎ、大分県九重町松木で土砂崩れが起きたという通報があり、警察によりますと斜面が崩れて住宅一棟が土砂に巻き込まれました。警察によりますと、この家に住む55歳の女性が病院に運ばれ、足の骨を折る大けがをしたということです。この住宅には女性と息子の2人が住んでいて、息子は当時外出していて無事でした。土砂は住宅前の県道にも流れ込んでいて、警察がおよそ500メートルにわたって通行を規制するとともに、付近の住民に避難を呼びかけています。九重町によりますと、きょう午前10時の時点で近くの公民館や親類宅などに合わせて9世帯30人が避難しているということです。気象台によりますと、隣の玖珠町では昨夜7時までの24時間に雨は観測されていないということです。現場周辺でもしばらく雨が降っていなかったとみられ、県は土砂が崩れた原因も調べることにしています。茨城県古河市の高齢者施設で6年前、入所者2人の血管に点滴用のチューブを経由して空気を注入し殺害した罪に問われている元職員の裁判で、検察は通り魔とは異なるものの、殺害しやすい状況にある人を無作為に選んだとして無期懲役を求刑しました。一方、弁護側は改めて無罪を主張しました。古河市にある介護老人保健施設で看護師などとして働いていた赤間恵美被告40歳は、2020年5月から7月にかけて、入所者の鈴木喜作さん当時84歳と吉田節次さん当時76歳の静脈に点滴用のチューブを経由してシリンジと呼ばれる注射器の筒で空気を注入し殺害したとして殺人の罪などに問われています。今日、水戸地方裁判所で開かれた裁判で検察は、被害者に亡くなる兆候はなく、信頼していた職員からの殺害は想像だにせず、味わった苦痛や恐怖、無念は察するにあまりある、典型的な通り魔とは異なるものの、入所者の中から殺害しやすい状況にある人を無作為に選んだと主張して無期懲役を求刑しました。一方、弁護側は動機などについて何も証明されておらず、不確かなことで処罰することは許されないとして殺人の罪について改めて無罪を主張しました。判決は来月7日に言い渡される予定です。不正な会計処理が明らかになった電子部品大手のニデックの株主総会が開かれています。ニデックの不正な会計処理をめぐっては、今年3月、問題を調査した第三者委員会が、創業者の永守重信氏が起点となって業績目標を達成するよう強いプレッシャーをかけていたことが原因だったとする報告書を公表しました。一連の問題が表面化して以降初めてとなる株主総会で、岸田光也社長は、一連の問題の影響で製品の品質をめぐって1000件以上の不適切な行為が行われていた疑いがあることが新たに判明したことなどについて陳謝した上で、企業風土の抜本的な改革に取り組む考えを示しました。今日の総会では、新たな経営体制として岸田社長を再任する一方、社外取締役9人を含む11人を新しい取締役として選任するよう求める議案などが諮られています。質疑応答では、出席した株主から永守氏に損害賠償を請求すべきという意見が出されたほか、会社の株式が上場廃止となる可能性がある特別注意銘柄に指定されていることなどについて、会社の責任や今後の対応を問う声が相次いでいて、総会は現在も続いています。以上、この時間のニュース、宮田がお伝えしました。

0: 5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。木曜日です。今日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: 和恵さんの手元には今ちょっと絵が描いてあります。何を描いてたんですか。熊のキャラクターの絵を描いてくださったんですね、
1: は
0: い、
1: 熊とロバです、
0: ね、ロバですね、はい、いつの間にそんなの描いてびっくりしますさあ1台はインタビューコーナー人の輪でございます、はい、木曜日は身の回りのことについてお伝えしています。今日のテーマはまんまら皆で川柳楽しもう、川柳家の尾藤川柳さんをお招きしまして、事前に安田圭さんと一緒にですね、川柳の楽しみ方インタビューしました。作り方のコツなども聞きましたんで、ぜひ和恵さんも川柳作りの参考にしてみてください、
1: は
0: い、
1: 楽しそう、ね、
0: それでは尾藤さんへのインタビュー、まずは前半をお聞きください。では今日のゲストご紹介します。川柳作家の尾藤川柳さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、お名前に川柳が入ってらっしゃるんですよね。
1: 本当です ね、
2: 川柳っていうのはですね、これは元祖の名前をそのまま引き継いだもので、もう270年引き継がれてる名称でございます。
0: そうなんですか、はい、
2: 例えば歌舞伎役者だとか落語家だとかね、それからお花の師匠さんなんかもそうですけれど、みんな名を継ぐっていうことありますね、
1: はい、
2: そういうふうに説が出てきた16代目でございます。
0: うそうなんですか、
1: はい、すごいですね。
0: ねえ、
1: そういうお名前を継ぐためには何かテストみたいな何かあるんですか。
0: テスト、
2: テストはないですけれども、はい、実は15代目の川柳が、はい、僕の父親の友達で、それでね、早くからその先生のところでこう学んでいたといいますかね、
1: は
2: い、でそのうちにお前に継がせたいということになって、まあ、15代目は脇屋川柳先生という方でございました。
0: へ、はい、なるほど、自分の親からではなくて、はい、別の先生から継いだっていう名前なんですね。
1: ということは、じゃあ松尾さんが継ぎたいって言ったら、
2: あ、ぜひぜひ
1: 継ぐことができるんですか。
0: 継ぎたいって言っても多分ダメだと思いますけど、まあ何十年か、
2: ね、ですね、ある程度川柳の総称としてのしきたりだとか線の仕方だとかそういうことをね習わないといけないです。ですから師匠には36年くっついてました。
0: うわ、ただ作ればいいだけじゃない
1: じゃないんですね。
0: はい、さあ今日はですね、まんまら皆で川柳楽しもうということで、後ほど安田さんと私も川柳作って披露させていただきますんで、
1: はい、
0: それを尾藤さんにぜひぜひ、はい、添削していただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでまずは尾藤さんのプロフィールから安田さんお願いします、
1: はい、尾藤川柳さん、1960年東京生まれ、16代目桜木庵川柳で川柳の研究者指導者として活動するとともに、講演講座川柳展などで川柳文化の発信を行っています。また川柳文化振興会常務理事、川柳人協会理事も務め、来年で270年になる川柳文化の普及活動にも努める一方で、別の顔では女子美術大学で絵画材料などを教えられています。
2: はい、
0: なんで今お笑いになったんですか。
2: いやね、今二刀流が流行ってますけど、
0: 二刀流
2: 僕の場合はですね、二足の笑い、
0: 二足の笑い
2: ですよね。
0: はあ、川柳と大学で
2: 先生
0: をされてるということなんですね。はい、まあ、気になる情報たっぷりのプロフィールであったんですけども、
1: はい、
0: 川柳文化来年270年ということからまず伺っていきたいんですが、そもそもの始まり、はい、分かってるんですか。
2: 宝暦7年8月25日という日にちが分かってます。1757年ですね、
0: はい
2: はい、ですから来年で270年。
0: それは何の日付なんですか。
2: 最初の川柳の1句目が発表された日ということですね。
0: それが分かってるんですか。
2: 分かってます、まあ、俳句の場合はね500年、和歌の場合は1000年と言われますけど、分からないですね、始まりが。
0: そうですよ
2: ね、こちらはもうはっきり分かってる新しい文化です。
0: 1757年ってことは江戸時代。
2: そうです、ちょうど中頃っていうことになります。
0: あ、なので、まあ、当時の記録なんかもまだ
2: 残ってもう全部きっちり残ってます。
0: あ、はい、そうなんですね、はい、当時はどんな時代でどんなことをしてその川柳ってやってたんですかね。
2: どんなことっていうよりも遊びだったんですね。七七の課題を出して五七五をつけさせると、その時に一句16文払うんですけれど、いい句ができると、賞品もらえるわけです。一等だと木綿一反。木綿一反って言うと大体当時600文です。
0: 600
2: 文。まあね、俺木綿いっぱい持ってるから、現金で欲しいって言うと524文くれるわけです、
0: ね。割り引いて。
2: はい。 まあ、そういう、ね、遊びの一つだったんです。ですから文化的な遊びですよね、
0: まあ、でもコンテストみたいにしてちょっと競い合う。

0: そうです。コンテストっていうね、今の形とするとちょっと違うかもしれないですけれども、やはり開かれてるんです。誰が出してもいい。お金を払えば誰でも受け付けますということなんです。
1: おー、はい、参加費は取ってたんですね。
0: はい。大体そば一杯です。
1: そば一杯。うまくすれば木綿一旦。
0: 木綿一旦。
1: なるほどね。さて、今日は川柳を取り上げますけども、五七五では俳句もありますよね。
0: はい。
1: 決まりとかで言うと違いは明確なものがありますよね。
0: 季語と切れ字っていうのがね、これはもう形式上の違いですよね。
1: 俳句には入らなければいけない。はい。はい、でも中身としては、風景なのか人間なのかみたいな違いがある
0: とか。そういうことでしょうね。
1: はあ。
0: から俳句の場合はね、本来発句と言われますので、挨拶なんですよ。挨拶。季節のことを言ったり、それからね、あんまりね、色恋沙汰みたいなね、そういうことは言わない。神様のことも最初から言わない。という約束事が大体ありました。川柳は何やってもいいんです。そういう点で自由度は。
1: 今、北句とおっしゃったのは、はい、俳句の。
0: 俳諧の北句ですね。はい。
1: 俳諧。また新しい言葉出てきましたね。俳諧。
0: はい、これは500年ぐらい前の室町期にね、まあ、こう流行ったもんですけれど、五七五七七、五七五七七を仮箱につなぐ遊びなんです。で、最初の一句っていうのは、何にも決まりもんがないですから、まあ、今でしたらね、夏ですから夏の季語を使いましょうとか。それから一句独立させるために切れ字というね、まあ、仕組みが必要だったわけですよね。で、七七をそれにつけて、まあ、その時は二番目には、やっぱり季語がいります。三番目も季語がいる、五七五。だんだんやってるうちに、季語のいらない五七五が出てくるわけです。それがまあ、後に、川柳にこう、独立していったって言いますかね、展開していったっていう。どちらも俳諧の長男と、後ろの方の子供という形になります。
1: じゃあ、同じ遊びから違うものが生まれてきたというか、別系統の遊びとして、川柳が独立していったような形ですかね。
0: まあ、川柳は独立するというよりも、俳諧の修練だったんです。勉強として。
1: 練習でいいんですね。
0: はい、で、七七の題を出して、五七五の句をつける。五七五の題を出して七七の句を作るという修練だったんです。それが、後にお金とともに出すと、賞金もらえるという遊びになったわけです。それが江戸時代の中期。それまではね、ちゃんとした修練だったんです。
1: なるほどね。
0: だから、
1: はい、
0: 兄弟です。
1: 兄弟なんですね。五七五と七七でお題を出し合って遊ぶみたいな。例えばどんな感じですかね。
0: 例えば、気をつけにけり、気をつけにけりにしましょうか。
1: はい、
0: これ、七七です。気をつけにけり、はい、気をつけにけりという七七の、マイクというね、はい、題を出します。
1: 題が出た。
0: それに対して、五七五でどんな句を作るかということなんですけれど、はい、母親はもったいないが騙しよい。いかがでしょう。
1: 母親はもったいないが騙しよい。
0: はい。つまり気をつけるものって何だろうっていう、その問いなわけですよね。それに対して、母親はあったかいとか、母親は優しいって言ったらもう当たり前な世界ですよね。
2: うん、
0: そこへひねりを聞かせて、もったいないが騙しよい。母親は騙しよいっていう、そういう構造になってるわけです。これが江戸の笑いですよね。
1: なるほど。お母さんとしてはちょっとドキッとしますね。
2: そうですね、
0: うん。今はそうだと思いますけど、袋っていうのは男の子にとっては騙しやすい存在ですよね。
1: まあ子供に甘い。
0: 子供に甘い、そういうことあったりするんだからね。
1: なるほど。じゃあ、川柳というと、だから、そういう遊びの中から生まれてきて、まあ修練としてね、
0: はい、
1: 生まれてきたところがあって、まあ文化として、ね、はい、育ってきたという、
0: そういうことなんです。
1: 経緯があるということなんですけども。
0: その時にね、フロンティアだったと言えるんですね。
1: フロンティア、
0: はい。はい、江戸の中期に、まあ、芭蕉さんがいて、芭蕉さんがその格調の高い俳句を作りましたよね。それがまあ、俳句の型みたいな形になってずっと繋がってきたわけですけれど、はい、その頃になるとね、江戸座の俳諧というのが出てきて、江戸庶民のもっと自由な笑いとかね、そういうものを大事にしようってことなんですよ。そういう機運の中で、川柳のそのね、矛盾した笑い。今の母親はまさにアイロニーの笑いなんですけれど、うん、そういうものが出てきた。つまり、ね、気分が変わった時代だったっていうことなんです。
1: 単にこう美しいものとかかっこいいものじゃないものを尊ぶというか。
0: そういうことなんです。
1: 楽しむ。
0: 新しいものがこう生まれた時代だったっていうことですね。
1: そういうその、まあ、皮肉というのか、
0: はい、
1: なんかその逆説的な楽しみ方というのか、
0: はい、
1: なんか一つ例を出してもらってもいいですか？
0: まじまじと背を見て

0: じゃあ父の尻を見る、いかがでしょう。
1: まじまじと背を見た父の尻を見る、
0: はい、
1: 背中を見たお父さんのお尻を見る、
0: はい。会社から帰ったらですね、親父が廊下でお袋に尻を拭かれてるんですよ。
1: ほう。
0: それまでね、川柳も遊びも仕事も文芸も哲学もみんな親父に習ってきた、親父の手のひらでこう生きてきたような人間が、その何とも痛ましい姿を目の当たりにしたわけです。
1: お父様が介護されていた、
0: 介護されてる姿、これはね、肺炎で一月ほど入院した後の姿なんですけれども、その瞬間に背を見た父の尻を見るっていうフレーズがポンと浮かんだんですよ。その前にまじまじとってくっつけただけなんですけれど、これはその時の自分の気持ちが今でもこうストレートにね出てるなと思う、そういう句ですよね。
2: この短い言葉の中にこう、それを聞いただけで光景がポンと浮かぶような言葉を詰めるっていうことがすごいですよね。
1: その光景プラス、その尾藤さんの心の中ですよね。もう一緒にそこに現れてるって。
0: そういう句でしたね。
1: もう一ついけますか？
0: もう一つ欲しいですか？
1: もう一つお願いします。
2: お願いします。
0: まあ、例えば言葉遊びで、生きている痛み、愛しき命の日、なんていうのはどうでしょう？
1: 生きている痛み、愛しき命の日。
0: はい。
1: 今の川柳ですか？
0: はい。いというその音遊びみたいなところですけれど。
1: ほう。
0: うん、これもね、なかなか言いにくいことですけれど、僕の長男は5ヶ月で生まれてしまいました。それで、その、ね、ケースの中で、こう生き続けたわけですけれど、最初のうちはやっぱしね、こう元気に動いてるから、元気になれっていうような句を作ってますよね。30日目にとうとう生き絶えてしまいました。その時に、生きている痛み、愛しき命の日という句ができたんですけれど、本当にね、生きてること自体が痛い感じなんですよね。で、その意という音が、僕のその時の心の中に刺さってきて、いというね、そういう思いが出たと。これは言葉の、まあ、力っていうのおかしいですけれど、そういったものがこうね、刺さってきた時の句ですよね。
1: そういう、その辛さみたいなものが、そのいいという音になって
0: 、はい、出てきたっていうことですよね。
1: これ
0: やってると分かると思います。たくさん作ってるうちに、そういう思いにね、言葉の力って言いますかね、それにこういつの間にか、でまたそういう場面でふっと出てくるんですね。
1: 生きていると、あるいは何かを感じていると、やっぱりこう生まれてくる何かみたいなものがあるってことなんでしょうかね。いやー、川柳って深いですね。
0: まあね、川柳は人間を直接描く文芸っていうことなんですけれど、社会があり、それからね、人間があり、そして自分自身が一番近い人間ですよね。ですから自分を読むということが、やっぱり川柳のね、一つの大事なポイントになると思います。
1: 私、自分の心を覗くのがちょっと嫌なんですよね。そういうことないですか？
2: わかります。
1: ね、ちょっと目をそらしたいっていう気持ちありますけど、
2: はい。でもその、見られたくない部分を書いた方がいいってことなんですよね、きっとね。
0: それもありますし、もう一つはですね、虚飾を交えて描くんです。すべて事実で言ったら、生々しくなっちゃいます。
1: そうですよね。
0: それを比喩だとかね、象徴だとかで描くと、言いたいことが、そういう形でね、指摘になって出てくるということです。ぜひぜひ、そういうふうに作ってみてください。
1: じゃあぜひですね、ここから今日のテーマ、みんなで川柳楽しもうというところで、川柳作りを教えていただきたいんですけども、まずじゃあ最初に、テーマとかどうやって決めるんですか？
0: テーマは心の内側から、こう湧いてきたことが一番いいわけですけれど、もう身近に感じている、喜怒哀楽、嬉しかったこと、悲しかったこと、そういうことをこう言っていただいてもいいですし、アナウンサーとしてのね、仕事の大変さだとか、そういうのも、苦になるわけですよね。
1: なるほど。
2: なるほど。
1: はい、
2: そうか。
1: で、それを、五七五のリズムにはまる言葉を選んでいくっていうことをすればいいんですかね。
0: 選ぶっていうよりもね、湧いてくれば一番いいですね。
1: 湧いてくれば。
2: 湧いてくるようになるまで何年かかるんだろう。
1: 自然と、やっぱり、尾藤さんなんかはもう、心情を5つの音か7つの音かにこう分けて。
0: それはありますね。
1: 自然出てくる。
0: 例えば、女房にプロポーズしようと思っても、ご死後で出てきちゃったり。
1: なんておっしゃったんですか？
0: いや、それはちょっと言えないですけど。それから逆にね、僕になんか物を言うときは、女房はご七五で言います。
1: そう
0: すると刺さるんですよ。
2: 面白い。
1: 長い言葉で言うよりも。
0: よりも刺さる。
1: そんなに

0: それをもう一つは、まあ、昼飲んだスープなんていうね、はい、ものがありますけど、スープはどうですかね。
1: スープ。
2: 間どうしよう。
1: 伸ばす音をどうするか
2: ですね。どうするかですね。
1: スープ。
2: 響き的にはなんとなく一文字と捉えたい感じはありますけどね。うん、
0: これはね、はい、日本の音で言えば、伸ばす音は1音と数えます。ですから、スープで3音。
1: これも3音。
0: はい。
1: ありがとうございます。まあ、その数え方が分かってれば、その5、7、5に当てはめやすくなるかもしれませんね。はいはい、
2: そうですね。
1: はい。
0: それとね、コツとしてはね、はい、間に何とかがとか、何とかにとかっていうね、その助詞がいくつか入ると思うんですけど、音が余っちゃった時、助詞をなくしてもね、意味が通じちゃうことなんですよ。
1: あ、
0: そういう場合はね、詩ですから、文章じゃないのでね、いらないです。うまくそんなのは省略してやってみてください。
1: なるほど、ね。はい。じゃあ次に言葉の選び方の、まあ、コツというか考え方を教えていただきたいんですけども、
0: はい。はい。これはね、よく入門者のやつでやるんですけれど、はい、朝起きて顔を洗って、これ五七ですよね。
1: はい、
0: で最後に五音つけてもらおうと思うわけですよ。
1: はい。
0: その時にいろんな五音が出てきちゃうのでね、いくつかここに例を出しましたけど、
2: はい、
0: A、朝起きて顔を洗って歯を磨く。B、朝起きて顔を洗って見るニュース。C、朝起きて顔を洗ってまだ一人。D、朝起きて顔を洗って食がない。どれを選ぶかっていうことなんですよね。川柳として広がりのある面白いものって何だろうっていうことです。どれでも川柳になっちゃいます。
1: ね、どれも五音なので、はまるんですけど、
2: うん、
1: はあ、まあ、歯を磨くだと普通ですね。
2: まあそうですね、うん。本当に朝の光景そのまんまっていう感じですかね。
1: ね。何を選んでもいいって言われると、なんかちょっとひねりが効いたものを選びたくなりますね。
2: うんうん、
1: はあ、まだ一人とかいいですね。
2: うん、
1: まだ一人ってことは、もしかしたらこれから近々二人になるかもしれないけど、今日はまだ一人だっていう。
2: うんうんうん、
1: ことを考えるとなんかちょっとウキウキした気持ちもあるような気もするし、
2: うんうんうん、私は D がいいなと思
1: う。食がない。
2: 食がない。
1: 朝起きて顔を
0: 洗って 食がない。あ、お二人ともセンスあれですね。
1: お、
0: 例えば歯を磨くじゃ当たり前すぎちゃいますよね。
1: そうです
0: ね。これじゃ線にならないですよね。
1: 線にならない。そうですか。
0: 見るニュース、ほらほら、たまたまね、NHK でしたから、はい、ニュースにしてやったら引っかかるかなと思ってね、入れたんですけど、ね、
1: お気遣いありがとうございます。
0: まだ一人はね、これは僕の仲間の女性が作った号なんですけれど、本当に一人なんですよ。それで、まだ結婚できない。本当そういう厳しい状況の中で、
1: なるほど、
0: だから余計厳しいんですね。でも、先があるようにも見えますね。
1: そうです、そうです。
0: 嬉しいことですね。食がないは、これは最初からのね、句で、これが一番厳しい言葉ですよね。現代社会の中で。もう当たり前のことをやっていながら、結局ね、食がない、何もできないというね、こういう辛さがある。これは現代社会の苦ですよね。お二人、いい線です。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい。で、先ほどおっしゃったように、その助詞は省いてもいいとかってありましたけども、はい、その他、コツのようなものがあったら教えてもらえますか。
0: コツね。これはまあ、入門者に多いことなんですけれど、はい、赤い綺麗なバラが咲いていますなんていうね、言葉がこうあるけれど、もうバラって言ったら咲くって言わなくてもいいですよね。つまりね、動詞が川柳の敵になるんです。
2: 動詞、
0: うん、夢って言ったらもう見るって言わなくてもいいでしょ。でもどうしても言いたくなっちゃうんですね。意味でこう繋げたくなってしまう。
1: そうですね。
0: それ意味じゃなくて、イメージでこう描いてもらう。そうすると意句ができるっていうことだと思います。
1: ということで、尾藤川柳さんへのインタビュー、まずは前半をお聞きいただきました。
3: はい、
1: 小瀬さん、ずいぶんこうメモを取りながら聞いてましたね。
3: いや、なんか書けるかなと思ったんですけど、
1: はい、
3: 全然なんかパッとしたのが浮かばなくて。
1: もう川柳書いてたんですか作ってたんですか
3: でも動詞が敵になるって言ってたんで。
1: 最後おっしゃってました。
3: ここを何に置き換えたらいいんだろうと思って。
1: じゃあちょっと。
3: 今ちょっと考えてます。
1: 待って、じゃあ、後半までにちょっと出来上がると嬉しいなと思いますけどね。
3: はい、
1: 皆さんからメッセージいただいていますね。福島県の菜の花咲いたさんからは、川柳、父の日は過ぎて気がつく影薄さ。父の日は影薄いですよね。先月娘から誕生日プレゼントもらいましたが、父の日のプレゼントも込みだよと言われました。まあ、父の日を忘れてなかっただけいいかなと思いました。だそうです。
3: なんか母の日の方が、
1: まあ、
3: 大々的に
1: そうですね、はい、世間的に盛り上がってる感じがありますね。
3: 盛り上がってます。
1: X でも猫又伯爵さんからは、夏来たり我が家の猫の塩対応
3: 暑いから触んない。

0: ないでくれってい
1: うことなんですね。
0: ことです
1: ね。あ、よくわかる。面白い。ゴッドハンドさん、川柳を読もうとしたが湧いてこず。よくあることですね。魔女おばさんは、遠く近く X ありてまんまら。あ、ね、皆さんの投稿の風景ですかね。メタル冠動脈さんからは、朝起きてラジオをつけたら上野さん、上野アナウンサーですね、毎朝やってくれてる、
0: はい
1: はい、これは、喜んでるのかまたかと思ってるのかどっちかなんでしょうかね。そんなことはないですね。喜んでらっしゃる、はい、皆さん川柳の投稿もありがとうございます、はい、まだまだインタビューは続きますが、ここで一旦音楽です。アーニー・ワッツの演奏でザ・ポエット、ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまる木曜日、今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 伊藤和恵でお送りしています。
0: 今日のテーマはまんまらー皆で川柳楽しもうということで、川柳家、うん、尾藤川柳さんに安田圭さんと一緒に、川柳の楽しみ方事前インタビューした模様をお送りしています。早速じゃあ後半、
1: はい、
0: お聞きいただきたいと思います。どうぞ。前半では川柳について、それから川柳を作るコツについて伺いました。で、安田さんと私も川柳を一句ずつ作りましたので、ここで発表したいと思います、
1: は
0: い、
1: あー緊張する
0: じゃあ私の方からまずは、
1: はい、
0: 発表させていただきます。尾藤さん、添削をお願いします、はい、細かい字、眠気霞み目、午後の罠。
2: 面白い句ですね。これはやはり職業柄の句って感じがしますけれども。
0: ありがとうございます。これ私がよくこの午後のまんまるっていう番組の中で、文字の読み間違いとかですね、言い間違いとか結構あるんですよ、
2: はい、
0: それを言い訳の句です、
2: はい、このままでいいと思います。
0: あ、いいですか、
2: はい、
1: すごい。
2: でしかもね、眠気霞み目というね、はい、この名詞をこう重ねることによってるだけで、はい、一切動詞とかなんかを入れないでね、こう表すとかうまいですよね。
0: 入ってないですね、動詞、はい。
2: ただ、
0: はい、ただ
2: 一つですね、アナウンサーとして、はい、まあこれから俳句だとか川柳読むときにね、はい、意識してほしいのは、
0: 何でしょう、
2: 五七五で読まないってことです。
0: え、そうなんですか。
2: 細かい字、眠気霞み目、午後の罠と切って読みましたでしょ。
0: 読みました、読みました。
2: それすまないです。
0: じゃあどう読めばいいんです
2: か。川柳っていうのは、または俳句もそうでしょうけど、二句一章、または一句一章なんです。
0: ほう。
2: で、二句一章っていうのは、五七五と切るか、五七五と切るか、どこで切るかなんですよ。この場合だったら、
0: うん、
2: 細かい字、眠気霞み目、午後の罠っていうふうにここ繋げた方が、句としてリズムも内容もこう良くなってくるっていうことですよね。そうじゃないとこれ三段切れになっちゃう。
0: そうですね。私今三つにしたんですけど、あ、そういうことなんです
2: ね。そういうことなんです、うん、
1: そういうものだと思ってました。
2: 大事なことです。
0: なるほど。じゃあ、とりあえず OK はもらいましたが、
1: うん、
0: 読み方工夫しなさい、
2: は
0: い。
2: 読み方工夫、
0: はい、はい。
1: 読み方までね、あれって知らなかったです。ね、
0: じゃあ、安田さんは読み方にも工夫を凝らして、じゃあ発表、お願いします。
1: いきます。夏休み、ああどうしよう、昼ご飯先生が笑ってる、大丈夫
0: かな。これは OK。 ああ先生の拍手をいただきました
2: 。かわいらしいなと思って、ね、うん、
1: はい、息子が夏休みに入ると、ね、うん、もう母としては、はい、あ、3食作らなきゃいけないのか、どうしようかな、結構休み長いよなっていう思いです、
2: はい、
0: まだ6月最初ですけど、もうすでに心配してる
1: そうですね、はい、そうなんですよ、夏休み入っちゃうっていう思いでいます。
2: いや、ついこの間までね、
1: はい、
2: パパママ川柳というので、まあこういった句をたくさん見てきました。そういう中にもね、似たような、句がありましたけれど、
1: はい、
2: いかにもお母さんって感じがしますよね、
0: うんうん、
2: これ気持ちが出てていいと思うし、読み方が良かったですね。
0: お
2: う、ああどうしようっていうのがすごくね、この気持ちが入って
0: という、ね、はい、
2: うん、直すところね、やっぱりね、言葉を扱うお二人すごくセンスが良くてね、直さなくてもあとはもっと深く人間のね、哲学だとか、
1: はい、
2: その心情だとかがこう出てくることってあると思いますよね、うん、たくさんこれから作ってください。
1: そういうことで
2: 十分だと思います。
0: ありがとうございます。なんか頑張る気になってきましたね。
1: なってきました、ね、
0: はい、ということで、ちょっといつメッセージが来てますんでご紹介したいと思います。千葉県の習志野のもっちゃんさんから、78歳の方ですね。60年前、高校生の頃、川柳が趣味の父から時々短冊に書いた川柳を見せられていたが、ちんぷんかんぷん。それから40年経ち、川柳が趣味になりました。その後 NHK ラジオぼやき川柳や NHK テレビにも取り上げてもらい嬉しくしました、最近怠けていましたが、気持ち新たに頭の体操川柳を楽しみたいと思います、だそうです。
2: あ、嬉しいことですね。ぼやき川柳の選者は僕らのね、仲間でいますから、そういうことです。嬉しいですね。
0: ね、それを目指して、励みに、ね、やってらしたということですね。また多分今回のね、尾藤さんのお話も、またこの火をつけるんじゃないかと
1: 思
0: って
1: ますね。
2: そういうことです。
0: ぜひ楽しんでいただきたいと思います。さて、ここからはですね、川柳作家尾藤さんご自身のお話も伺っていきたいと思います。まずは、この川柳を なりわいにするというか川柳を始めたきっかけって何だったの？
2: まあ、なりわいなんかにするつもりはなかったんですけれども、はい、祖父が川柳家です。
0: あ、そうなんですね、は
2: い、それから親父が川柳家です。
0: あ、じゃあもう川柳一家、はい、家系で。
2: そうなんです。それで親父はですね、また特に川柳総合辞典なんていうね、川柳という文化を体系化するような大きな仕事をした、まあ、第一人者なんですね。だからね、やらざるを得なかった。
0: 嫌そうに言わないで
2: ください。嫌だったんです。
0: 嫌だったんですか？
2: もう最初の川柳作らされたのはね、まだ小学校の低学年だと思いますけれど、上野の噴水の脇でね、まず五音言え。五音って何ですかって分かんないでしょ。
0: いきなりですか？
2: なんとか言えばいいんだ。目の前に噴水があるから噴水はとかって言ったわけですよ。だ次はっていうわけですよ。もう怖くて怖くてね、嫌なことでしたね。噴水は霧の中から水の音とかってね、それが最初の一句ですよ。ひどいね。
0: いやいや、でも小学校低学年ですよね。
2: そう、とりあえず五七五になったっていうことです。それがね3時間ぐらいかかってるはずですよ。あと上にあった太陽が夕方暗くなってて、もう言わなかったら返してもらえないんじゃないかっていうぐらい。だからもうすごくねトラウマになりました。
0: 特訓だったんですかそれ？
2: いやいや、やらせてみたかったんでしょうね。ところが才能ないと思ってね、あと一切そういうことありませんでした。
0: 作ってみろとは言われなかったんですか？は
2: い、ところが15の時に、はい、あの川柳公論という本を親父が出版したんですね。これは雑誌です。川柳の雑誌なんですけど、そこにジュニアが出てきて、15歳って高校受験でしょ、はい、この忙しい時に句作れって言うんです。
0: あ、本を出すから作ると。
2: 忙しい時に句作りましたよ。それでね、中3テストテストテスト気が重いなんて歌ったと思うんですけれど、活字になったんですよ。
0: あ、乗ったんですね。
2: 乗ったんです。それが嬉しくて、それからもうね、まあ試験があっても何でも下すようになりまして、
0: へ
2: え。そこからですね、15から僕のある意味本格的な川柳ですよね。
0: 形になることがものすごく大きな喜びだったんですね。
2: はい、今でも多いです。あの雑誌に載ったり、または放送でね、こう読まれたり、これが嬉しくて川柳やるって人多いですね。
1: そうですよね、
0: はい、さっきの奈良市のもっちゃんさんもそうでしたもんね。やっぱりね、はあ、でそれをきっかけに、じゃあどんどんとのめり込んでいく。
2: そうなんです。で、まあ、川柳がね第一人者で、その下で川柳の基礎的なことを学びました。その友達に15歳の川柳がいたんですね。それで、
0: お、仙台川柳さん。
2: 仙台川柳。それでね、僕が今度は句会出るけど一緒に行かんかいなんていうことを言ってくれて、まあついて行ってる、釜持ちしてるうちに、あの面白い人なんですよ。江戸のことをよく知ってるんですね。で、まあシャワーのように江戸の川柳の話を聞いて、まあ、そっちも面白くなってね、川柳の方は文芸としての現代史の師としての川柳です。
0: お父様です、ね、
2: こっちは文化としての川柳なんですね。その両方でこう習うことによって余計ね川柳が深く面白くなって、それでね、いつの間にかお前今度後継げというような話になってしまったというね、はい、それもありがたいことです。
0: ねえ、そうですか。じゃあ、そんないつの間にか、まあでもあれですよね、お父様としてみればやっぱりその川柳の道にはなんか入ってくれないかなっていう期待もあったでしょうし。
2: 期待はあったと思いますね。ただし名前を継ぐことについては大反対でした。
0: え、そうなんですか？
2: はい、そんな苔の生えた、まあ、カビの生えたようなね名跡をついてどうすんだ、という言い方。つまり僕は一線でもう川柳総合辞典も書いてるんですね、まあ、その改訂版の。そこまでこう名を売ってるのに今更古臭い名前をっていうことなんですね。
0: もともとだからその名前を名跡継ぐ前に一線っていうお名前 で、
2: はい、でも十分作家として、ね、活動してましたからね。ただ15世にしてみればこの名前を次の世代までつないでほしいと、うん、で若い人がいないわけですよね、うん、そういう中でやっぱしお前が継がなければ仕方ないっていうようなことでね、こうやらされてしまう。一回断りましたけれど、うん、まあ親父もその時にね、あのやれということ言ってくれましたんでね、それで、まあ、覚悟が決まりました。
0: 継いでみてどうでしたか？
2: 大変です。
0: 大変ですか？
2: だから次に今度は受け渡さなきゃいけないんですよ。うん、ですからもしよろしかったらぜひよろしくお願いします。
1: 増尾さんに、
0: 間に合うかな、成長できるかな、
1: どれぐらいお弟子さんにな
2: る。もう5年一緒にやってくれたら、ね、全てお伝えします。
1: まんまるやりながらお願いしますか、5年。
0: いや、もう本当ね、じゃ あのそんな尾藤さんからですね、今日はあのリスナーの皆さんにですね、ぜひ知ってほしい川柳いくつかご紹介いただこうかと思うんですけども、
2: まあ、今時代が時代になってきまして、周りがこうね戦争みたいなものがこう、身近になってきてる、そういうのがねちょうど前の戦争の時もあったわけですね、
0: はい、
2: で昭和12年ぐらいに読まれた句なんですけれども、江ノ県の笑いに続く暗い明日という句があります。鶴明という作家が作った句なんです。
0: 鶴明さん、はい、はい、
2: 江ノ県ご存知ですかね。
0: あの喜劇俳優、
2: はいですね、
0: 江ノ県、江ノ本健一さんですよね、
2: はい、今で言えば吉本興業みたいなね、その笑いを商売するようなところなんでしょうけれども、ともかくあちこちでそういった江ノ県の舞台がいっぱい笑われてるわけですね、
1: はい、
2: ところが笑いに続く暗い明日とこの作家は読みました。昭和12年どんどんどんどん戦争に向かっていくその時代を予言するような句なんですよ。これはねやっぱし時代を捉えた素晴らしい句だなと思います。こういう句がやっぱしその時代その時代に残すことがね川柳家の役目なんかなという気がするんですよね。まあ、この人はね反戦作家なんていうふうに言われるけど、そうじゃなくてね、とことん死ぬまで、プロエタリア作家としてね自分の主義主張を通した人なんだから、すごい人なんですね。僕も尊敬してね、まあ、自分の生き方を曲げないでいきたいなという気はいたします。
0: やっぱこの大事なのは当時のその景色だけじゃなくて、その人々の心情までが歌い込まれてる
2: ということですよね。
0: それを記録として残っているっていうことですよね、
2: はいはい、はだからこの句があることによって今もう一度考え直さなきゃいけないなっていうこともね、句があるからこそそれをこう思うことになるんですね。
0: ありがとうございます。もう一ついけますか。
2: もう一つ
0: すいません、いつもなんかおねだりばっかりで申し訳ないですもう一つお願いします。
2: まあ、さっきはね生きてる痛みということを言いましたけれど、まあ、似たようなことで脱ぎ捨てて天へ魂の散歩どうでしょう。
0: 脱ぎ捨てて天へ魂の散歩、
2: はい、今度はてててたというね立ちつてとのあれですけれど、これもねやっぱしその苦しいそのね、まあ、命の短さっていうのはありますけれども、一匹の僕のペットが癌で死にました、まあ、最後の頃は苦しそうでしたね、
0: うん、
2: ところが脱ぎ捨ててその体を脱ぎ捨ててしまうことによって自由になるというのがその時見えたんですね。それでこの句が生まれたんですけど、それ以上に僕も今16代川柳なんてのを背負っちゃってますよね。社会的にもいろんなことをやってますよね。これ逃げた瞬間がね本当の自分になれるんじゃないか、そういう句です。脱ぎ捨てて天へ魂、だから生死ばかりじゃなくてね、きっともうこの仕事を離れた瞬間にね本当の自分になれるんじゃないですか。
0: なるほどね、そうですよね。今のはどうぞ尾藤さんの句
2: そうです
0: ですね、はい、いつ頃作られたものですか。
2: これやっぱり10年ぐらい前ですね、はい、
0: もう当時から自分もその肩書きとかを脱ぎ捨てたいみたいなこと
2: そうです
0: 思ってらっしゃる
2: おっしゃる通りです。
1: そう、今まででその句はどれぐらいの量作ってきたんですか。
2: 今まで作ったのはそうですね、僕は多い方じゃないですけれど3500ぐらいですかね。
0: 3500
2: はあ、いやもっと多い人いますよ。1万2万作る人います。
0: そうですか、
2: はい、はですからね僕は少ない方だと思います。
1: そうですか。それは全部何かにこうまとめてちゃんと記録してある、
2: はい、今はねもう全部エクセルで何月何日何作ったって全部もう見ないようになって
0: ます。へえ、日付もやっぱ大事なんですね。
2: そうですね、やっぱりその句を思うとその時のイメージが出てくる。それいつだったかなってだね、日記書いたことないですけど、句で自分の気持ちがもう思い出せます。
1: あ、そっか、日記代わりにやっておけばいいんですね。
2: そうなんです。
1: それちょっと息子とやろうかな。
0: 今日あのスタジオに実はカメラもお持ちなんですけど、
2: はい、
0: カメラも川柳にお使いになるんですか。
2: いや、川柳の歴史を記録してきました。最初親父に連れられたっていうのは区会なんです、
0: はい、
2: 区会行って俺の写真撮れってわけですよ。前で戦車やってるわけですね。それ自分撮れないですからね、はい、で雰囲気をこう撮るわけ。当時はあのフィルムカメラでしたからすごい厳しいですよね。36枚で一つの回を記録しなきゃいけない。
0: 何時間もあるやつ、
2: はい、ところがその頃のやつが全部ね、今の総合川柳辞典とかなんか作るときに僕の写真がその頃の大家の顔としてこう使えるわけです。すごい記録だから今でも川柳の記録のために持ち歩いてる。
0: あ、 そうなんですね。
2: 今日も後で1枚欲しくそういうですね、
0: 自分のための記録でもあるん
2: ですね、はい、でもあります。
0: いいですね。でもあの日記というか、うん、自分の、まあ、歴史を、ね、
2: はい、収める川柳で言葉の記録、映像の記録が写真っていう
0: のあるんですね。
1: なるほど。
0: さあそろそろお時間がやってまいりましたけども、はい、最後に改めて尾藤さんの考えていらっしゃる川柳とはどういうものかっていうのをお話しいただけますでしょうか。
2: 川柳をやってて何が良かったかって言えば、やっぱり人とのつながりだとかね、それから川柳することによって、まあ、句を作って吐き出しちゃうと悲しさが半分になった時もありますしね、喜びはこれ句を作ると倍になりますよね、うん、やっぱしね、その喜怒哀楽をこう句にすることによって自分自身が保たれてきたな、またはね、共感でこう人にも助けられてきたなっていう気がするんですね。だから川柳は本当に、こう人と人とをね、つなげてくれる短いフレーズの、文芸だと、こういったねことを伝えていきたいな。

0: ていうことでしょうね。
1: ありがとうございます。今日は川柳作家尾藤川柳さんにお話を伺いました。はい、最後にですね、はい、またおねだりがありました。一句尾藤さんからお願いしたいんですけども、先に味わうヒントをいただいてもよろしいでしょうか。
0: いや、いらないです。さっきそこで作ったのが。
1: あるんですか。はい。じゃあ、最後
0: で。いえ、これはね、くとして見なくていいんですけど、はい、川柳の明日、まん丸の手のひらに。
1: 川柳の明日、まん丸の手のひらに。
0: このね、まん丸という番組を聞いてくれた人が、これからの川柳をね、何かになってくれんじゃないか、というようなことでね、ふと思いつきました。準備してきた句があります。
1: はい、それもじゃあお願いします。
0: 人間をうがつ、どうもの目の光。こんな。
2: うわ、すごーい。
1: どうもくんが、川柳を描いている。
2: うんうん。
1: 絵ですね。
0: 人間をうがつどうもの目の光。まあ、何を言いたいかというと、やっぱり NHK はね、真実をうがって深いところから真実を伝えてもらう、そういったメディアでやってほしい、どーもくんの目の光がね、そうあってほしいという、そんな思いをね、作ってきました。よろしくね。
2: ありがとうございます。
1: 安田さんに渡していただきます。ちなみにどーもくんの絵がものすごく上手なんですけど、これも
0: はい、これはですね、富士山の溶岩で描いた絵です。
1: 溶岩を、
0: はい、粉にして、
2: すごい。
0: 女子美の方でそんな作業をしてますので。
2: そうか、
1: はい、
2: そうなんですね。
1: いや、何から何まで最後まで驚かせていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今日のゲスト、尾藤川柳さんでした。ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 尾藤川柳さんへの事前インタビューをお聞きいただきました。ということで、最後までなんか気になる情報と気になる川柳が満載でしたけれども。
3: そうですね。
1: ちなみにその川柳で、あと書いていただいた絵なんですけども、番組の X の方には、お写真、それから色紙をね、アップしますんで、ぜひ見てください。はい、どうですか、風さん見てみて。今手元にありますけど。
3: ね、可愛らしい絵ですよね。ね、でもすごく上手。
1: ね、
3: なんか書体もすごく独特で、ね、繊細な感じです。
1: 人間味がある感じですよね。はい、はい、ということでありました。
3: 季語がないからもう作りやすいですよね。
1: 小手さんできましたところで。
3: 私ね、結構いろいろ作ったんですけど、今聞いてる間に。
1: どうぞ。
3: でも全然面白くない。
1: じゃあ一つちょっと、
3: まん丸で喋り続けて丸3年と
1: か。おっしゃる通り。
3: はい、あと愛車とともに35年走り抜け。
1: 割となんか年月が多いですね。はい。
3: あと渋谷の情景を、多人種が行き交う渋谷の交差点。
1: おお、確かにその通り。
3: あと今ここの外の景色見ながら、はい、窓外に霞んで浮かぶビルの群れ。
1: おお。なるほど。
3: はい。
1: ちょっと尾藤先生に。
3: いやいや、これ多分もう全然なんか上っ面だけなんで、もうちょっとひねりが欲しいですよね。
1: じゃあ今日まん丸の時間の間に、
3: はい、
1: もうひとひね
3: り、もうひとひねり
1: お願いします。はい、ではここで一曲音楽参ります。山梨県ヤドカリ人生さんからです。岩崎宏美で小さな旅をリクエストします。歌詞に、うん、長い間友達で歩いた二人とあります。うん、なんだか無性に郷愁を誘うメロディーですと。今週のリクエストテーマ、歩くウォークにいただいています。では、ヤドカリ人生さんのリクエスト、岩崎宏美で小さな旅。

0: 山梨県ヤドカリ人生さんのリクエストは岩崎ひろみ小さな旅でした。では続いてはこちら、虹ヶ滝アウトロクイズ。曲のアウトロ終わりの部分を聞いて曲名を当ててください。二時台の冒頭で正解発表です。皆さんぜひクイズにご参加ください。メールの場合はまんまるホームページの投稿フォームから。X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。和江さんも心の準備はよろしいでしょうか。
1: いや今日は全然もう歩くの歌が思い浮かばなくて全然自信ないです。
0: 言い訳から入りましたね。では行きましょう。今日の問題です。アウトロゴー。さあ何の曲でしょうか。声も入ってましたね。
1: これいつの時代の曲。
0: はい、ヒント申し上げます、はい、1998年の曲です。
1: 98、微妙。え、令和。
0: 令和じゃないですよ、平成です。
1: あ、平成だ。平
0: 成、9年、あ、10年、ごめんなさい、平成10年です。
1: ちょっと微妙にその時代の、はい、歌わかんない。
0: 今日は完全にあの言い訳モードですけども、
1: 全然わかんない。
0: タイトルに漢字歩くの文字が入っています。日本のバンドの曲です。では10秒バージョン参ります。アウトロゴー。

0: はい、お、和江さんの顔がちょっとキラッと。
1: いや、キラッとしてない。
0: してない、全然。そうですか。
1: 女性ボーカリスト。
0: そうですね。さあどうでしょうか。1998年の曲、タイトルに歩くの文字が入ります。日本のバンドです。世界発表は2時台冒頭です。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュースと交通情報をお伝えします。6年前、茨城県古河市の高齢者施設で入所者2人の血管に空気を注入し殺害した罪に問われている元職員の裁判で、検察は無期懲役を求刑しました。古河市にある介護老人保健施設で看護師などとして働いていた赤間恵美被告40歳は、2020年5月から7月にかけて、入所者の鈴木喜作さん当時84歳と吉田節次さん当時76歳の静脈に空気を注入し殺害したとして殺人の罪などに問われています。これまでの裁判員裁判で元職員は殺害していませんと述べ、弁護側は被害者は病気が原因で亡くなった可能性があるなどと無罪を主張しています。今日、水戸地方裁判所で開かれた裁判で、検察は被害者に亡くなる

0: 兆候はなかった。入所者の中から殺害しやすい状況にある人を無作為に選んだと主張して無期懲役を求刑しました。一方、弁護側は殺人の罪について改めて無罪を主張しました。判決は来月7日に言い渡される予定です。国宝松本城で地元の人たちなどが米ぬかとくるみを使った昔ながらの方法で天守などの床磨きを体験しました。この床磨きは貴重な文化財である国宝松本城に愛着を持ってもらおうと松本市が定期的に行っています。今回体験したのは地元の人たちなど80人で、昨日観光客が帰った後の夕方に集まり、米ぬかとくるみを布で包んだタンポと呼ばれる昔ながらの道具を使って天守や月見櫓などの床を磨きました。タンポを床に強く押し当てて磨くことで中からくるみの油が染み出し床に艶が出ると言われています。親子で参加した松本市の30代の男性は、初めて松本城に入って床磨きの体験ができすごく楽しかったですと話していました。山梨県産のワインが南米のブラジルへ本格的に輸出されることになり、昨日笛吹市で発送作業が行われました。ブラジルへ輸出されるのは県内5つのワイナリーが製造した15種類のワインおよそ6000本です。昨日は笛吹市一宮町にあるワイナリーの倉庫でワインを箱詰めした段ボールがフォークリフトで運送業者のトラックに積み込まれました。山梨県産のワインがブラジルへ本格的に輸出されるのは今回が初めてだということです。ワインは船で運ばれ、8月にはブラジルに到着する予定で、サンパウロ市を中心に日本食を扱う飲食店やスーパーなどで販売されることになっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東京外環道の外回りが故障車のため渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは、市川中央インターにトラックが故障して止まっているため、三郷ジャンクションまで断続的に13キロ渋滞しています。三郷ジャンクションから京葉ジャンクションまでの所要時間は55分です。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
3: 2時の NHK ニュースです。元衆議院議員で弁護士の今野智博被告が詐欺の被害金を回収するとしたグループに弁護士の名義を貸し法律事務をさせた罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は強い非難に値するとして執行猶予のついた懲役1年6ヶ月の有罪判決を言い渡しました。元衆議院議員で弁護士の今野智博被告50歳は3年前から一昨年にかけて弁護士資格を持たないグループに自身の名義を貸し詐欺の被害金を回収するとした法律事務をさせたとして弁護士法違反の罪に問われました。検察が懲役1年6ヶ月を求刑したのに対し、弁護側は詐欺の被害金の回収はすべて被告自身が行っていて名義は利用させていないと無罪を主張しました。今日の判決で東京地方裁判所の

大川隆夫裁判長は、グループのメンバーは被告の指示に基づかずに被害金の回収の見込みを依頼者に伝えていた。被告は自身の名前や肩書きを利用して法律事務を行うことを認識し容認していたと指摘しました。その上で、弁護士業務に対する社会的信頼を損ない強い非難に値する、報酬目的もあったと伺われる安易な動機に組むべき点はないが、グループに利用され流されてしまった面があるとして、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年を言い渡しました。食料品の消費税減税をめぐり、自民党の小野寺税制調査会長は、来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした案に、できるだけ多くの党の理解を得たいとして、国民会議の実務者会議での議論を加速する考えを示しました。食料品の消費税減税をめぐり、昨日の超党派の国民会議の実務者会議で議長を務める自民党の小野寺税制調査会長は、取りまとめの方向性の議長案を示しました。これを受けて自民党は今日、税制調査会の幹部会合を開き、小野寺氏は税率を来年4月から2年間 1% に引き下げた上で、中低所得の現役勤労者に消費税率 1% 相当分の所得に連動した給付を行い、実質的な税率ゼロを実現するなどとした議長案の内容を説明しました。この後、小野寺氏は記者団に対し、来年4月からのスタートを想定しているが、そのためには各党の協力がぜひとも必要だ。議論が長引けば長引くほど4月の施行に間に合わなくなる。できるだけ多くの党の協力を得られるよう努力していきたいと述べ、実務者会議での議論を加速する考えを示しました。パレスチナのガザ地区では、去年停戦合意が発効した後も、イスラエル軍が散発的な攻撃を続けていて、地元当局はこれまでの死者が1000人を超えたと発表しました。ガザ地区では去年10月、イスラエルとイスラム組織ハマスとの間で停戦合意が発効しましたが、その後もイスラエル軍は散発的な攻撃を続けています。地元の保健当局は17日、停戦以降の死者が1005人になったと発表しました。2023年10月に戦闘が始まってからの死者は7万3016人に上るということです。ガザ地区をめぐってはアメリカ主導の和平計画で、今後イスラエル軍の撤退やハマスの武装解除などを進めることになっていますが、大きな進展は見られていません。イスラエルのネタニヤフ首相は、ガザ地区で軍が支配する地域を全体の 70% にまで拡大するよう指示を出し、ハマス幹部の殺害も続けていて、武装解除に応じるよう圧力を強めています。現地では支援物資の搬入が制限され、多くの住民がテントでの厳しい避難生活を強いられる中、イスラエル軍の攻撃による住民の犠牲が

0: 2時5分になりました。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: さあ、この時間は虹またぎアウトロクイズでございます。はい、はい、ということでまずは問題の振り返りからいきましょう。
1: はい、
0: アウトロゴー。ということで最初はね、和恵さんはうんっていう顔をされてましたが、なんかちょっと分かった顔されてますね。
1: 声がもうこの人でしょっていう、
0: この人。あ、そうですか。
1: はい、
0: ではちょっと長めのバージョンも聞いていただきましょう。
1: はい、
0: アウトロゴー。

0: 最後に入っている声が、うん、和恵さんでピンときたということなんですね。はい、ヒントを改めて申し上げますと、1998年の曲です。タイトルに漢字の歩くの文字が入ります。日本のバンドの曲です。それから先ほどヒントおじさんがやってまいりまして、女性がボーカルのバンドですというヒントも来ましたし、うん、それから、歩くの文字が入ってるって言いましたけども、タイトルは歩くの漢字が入った言葉になっているというヒントもありました。
1: 歩くって読まないってことですよね。
0: 歩くと読まないかもしれないですね。
1: かもしれない。
0: かもしれない。どうでしょうか。もうここまで来たらごまかさなくてもいいんですよね。
1: はい、
0: はい、では伊藤さん、
1: はい、
0: お答えをどうぞ。
1: ジュディ&マリーさんの散歩道、
0: はい、ジュディ&マリーの散歩道、
1: はい、
0: さあ正解はこちら。
2: 何よりも大切なこと、手をつなごう、柔らかい風が吹く。
0: ということで風さん、
1: やった
0: ー、大正解。よく全くわからなそうな顔してたね。
1: 最初わかんなかったですけど、この声はきっとこの人だろうなと思って、
0: はい、そこから辿っていったと、
1: はい、虹またぎアウトロクイズ全正解
0: 出たここで出た風さんの川柳が炸裂、全正解
1: 全正解、
0: 全正解、はい、ありがとうございます。では改めてフルバージョンで聞いていただきましょう。ジュディ&マリーで散歩道。

0: 今日のにじまたぎアウトロクイズの答え、ジュディ&マリーで散歩道を聞いただきました。 X でクロムさんが、
1: はい、
0: 声だけでジュディマリーわかる和江さん
1: すごい、
0: お見事
1: です。みんな五七五にしてきた、は
0: い。まあ、ちなみに和江さんのあのね、川柳にもメタル冠動脈さんが和江さんナイス一句っていう反応が来てますですねさあでは今日のね、はい、アウトロクイズの正解者発表です。まずは X で大阪府西山健二さん、チャーリーさん、キュアカモネギさん、ミスター X さん、リッチャンナンダシさん、ナンジャイさん、カルサンタさん、モグモグモグミさん、キクカのキクカワさん、犬山猫助さん、マリンさん、ヒロさん、ジュンコロリンさん、石田としみつさん、田舎育ちさん、月の音色さん、スースーさん、フルイドワニワニさん、ターキーさん、若葉さん、イオリさん、ゆうきこさん、メタル冠動脈さん、江戸のエゾシマリンさん、ニャンニャンさん、アンペルウーマンさん、ポプテミミッキュさん、クルクルパーマさん、そしてヤスシさん。
1: すごい、結構いる。
0: ね、あと、投稿フォーム、メールでいただいたのが、島根っこにゃん、奈良市のキラットくん、それからパンの耳さん、ショパンに孫がいたらショパン三世さん、菜の花咲いたよさん、桜のママさん、庭のキジバトさん、黒わしさん、ひふみよよいこですさん、猫またぎさん、松坂のチコタンさん、ラッテさん、ケアレスミスさん、ガマちゃんの奥さんさんでしょ、カーリーさん、菜の花咲いたさん、北斗とあずきとはやとのパパさん、もっと優しい風さん、若紫さん、ラジオマンさん、サイの国のスーさんさん、チーノさん、愛媛の大量よりさん、ナッキーさん、あやたつの母さん、ワンコタンも、大喜びやさん、ドッグファイターさん、白猫さん、隣町のチャトラさん、福岡に帰りたいさん、サデボロケさん、そして渡りガラスさんと。手元に届いただけでは以上でございます。皆さん、はい、ご参加ありがとうございました。以上、にじまたぎアウトロクイズでした、はい。さて、まもなく時刻は2時15分になるところです。ここで再び山形県寒河江市の道の駅、寒河江チェリーランド寒河江からの中継読んでみましょう。さっきはたくさんの方がね、もうすでに来てましたけども、今はどうでしょうか。では読んでみましょう。せーの、てっちー。
2: いや、もうね、時間を追うごとにすごい状況になっておりますけども、こんにちは。
3: こんにちは。
2: 胸がパンパンに膨らんでますが、何が入ってるんですか。
3: ラジオです。
2: あ、ラジオ。
3: 熊よけのラジオです。
2: 熊よけ、
3: はい、山菜取りするもんですから、
2: はい
3: はい。
2: あ、じゃあ今日これを午前中、
3: そうです、
2: ガンガン鳴らして取れました。
3: 取れました。あの、フキと赤水取ってきました、はい、5キロぐらい。
2: 熊心配ですよね。
3: うん、でも熊の方で気づいて、はい、こうやって教えてくれますんで、はあ、ラジオを鳴らしておくと。
2: 遭遇したことはないです。
3: ないです。
2: ああ、でもね、
3: でも結構吠えられます。
2: ああ、じゃあ気をつけてくださいね。
3: 大丈夫です、ね、
2: 笑顔がとても素敵です。じゃあステッカー差し上げ
3: ます。
2: どうもありがとうございました。じゃあもう一方、こんにちは。
4: あ、こんにちは。
2: どちらから。
4: 福島県の須賀川から来ました。
2: どれくらいかかりました。
4: 3時間くらいでしょうか。あの、山形中央まで高速で、あとは一般道で13号を使ったり。
2: 1万人のためにということで声をかけて、はい、皆さん大勢でお越しいただいて、
4: これ目的に伺いました。
2: もう一回言ってもらっていいですか。
4: これ目的に伺いました。
2: 声起きないありがとうございます。せっかく差し上げます。さあ、2時台は地元局のこの方とお送りします。自己紹介をどうぞ。
5: はい、NHK 山形放送局の梶村希と申します。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
5: お願いします、ね、
2: はい、まだ2年生。
5: そうです、2年目なんですが、
2: ね、去年のシーズンに初めて山形でさくらんぼを食べた、
5: はい、そうなんですよ。山形に来てます。見たのがこちらのさくらんぼ、今目の前に広がってます
2: ね。さくらんぼ、さくらんぼ、またさくらんぼっていう感じでね、
5: はい、
2: 売り場のほとんどの、ね、今手前の面積はさくらんぼが今旬ですから占めてるんですよね。
5: そうなんですよ、はい、もうこの赤く輝いてる宝石のようなさくらんぼなんですが、やっぱり寒河市といえばさくらんぼなんですよ ね、はい、
2: ね。
5: 寒河市ではあの毎年さくらんぼの種飛ばし大会、種吹き飛ばし大会なんか行われていまして、寒河市が誇るさくらんぼが今目の前に広がっているということですね。
2: そんなに飛ぶもんなんですか、さくらんぼの種っていうのは。
5: そう、私はあのまだ飛ばしたことはないんですけれども、
2: 記録を見ると、ね、20メートルとか書いてあると、どうやって飛ばしたのかなと。
5: の準備運動を、ね、1年かけて皆さんなさってるのかもしれない。
2: しかもあの和江さん、百貨店でさくらんぼって見るじゃないですか、
6: はい、
2: 高いですよね。
6: 高い、なんか、ね、あの有名なフルーツショップのだと3000円とか5000円とか。
2: そうですよね、
6: しますよね。
2: こちらもまあ決して安い値段じゃないんですけど、
6: はい、
2: 東京の値段よりは、まあ、量が多いか、あるいは2割から3割安いという印象なんで、あとも取れたてですからね、輝きが違うんですけども。さあ道の駅の駅長さんです、酒井さんどうぞよろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いいたします。
2: ね、いろんな種類がありますが、やっぱり佐藤錦は、ね、全国的にも有名ですよね。
7: 有名ですね、はい。
2: どんな特徴があるんでしょう。
7: そうですね、酸味と甘みのバランスがとっても良くて、はい、口の中でこう果汁が広がりますね。
2: 今外気温29度、はい、とっても暑いんですけど、じゃあ今日は贅沢にさくらんぼで私たち水分補給をしたいと思います。じゃあ梶村さんも一緒に食べよう。
5: はい、ありがとうございます、はい、
2: じゃあこちらね、佐藤錦ですね。わ、これも宝石のような輝きですね。キラキラしてる、別に濡れてるわけじゃないのに。
7: はい、
2: じゃあいただきましょうか。
5: はい、いただきます。
2: あ、これは
0: 口いっぱい入ってる感じ、いいな。
2: なんかね、ほんとジューシー、果汁が本当にパンとね、風船が割れた後に汁が飛び出してきたような、
5: はい、本当にみずみずしくて
2: 喉を潤う、この甘酸っぱさがまたいいですね。
5: はい、佐藤錦の特徴ですね。さっぱりしてますよね、ちょっとこう、ね、
2: 種を飛ばさなくていいですね。適切な場所に出したい。いや、ちょっと、ね、飛ばす、店内なんでね、飛ばし
0: たい。それはダメだね。
2: 飛ばしたいところですけど、はい。あと聞いたことがない品種
5: も、はい。そうですね。やっぱもう佐賀市には欠かせないペニシュー法という品種のさくらんぼもあります。はい、こちらはあの大粒で、あの甘さがやっぱり特徴なんですよね。
2: 赤く、まあ、紅ですね。秀でる峰と書いてペニシュー法。なんか力士の名前みたいですけど。はい。
0: 強そう。
6: 佐賀市で生まれたんです。1991年に佐賀で誕生した品種なんです。でパリッとしてもう弾けるようにパリッと、身が硬いので本当に贈答用におすすめですね、はい。
2: これちょっと色がね、よりなんかこう、まあ、紅って、ね、感じてるぐらいですか、赤さが強いですね、
5: はい、そうですね、濃い赤です ね、 ね、食べてみてください。
2: じゃあいいですか、一

0: じゃあ濃いのをちょっといただきます。いいですか、いただきます。大きい、はい、一回り二回り大きい、いただきます。お、ちょっと待って、
1: はい、
0: 全然砂糖錦と違う、
2: うん、
0: ちょっとね、あの歯ごたえがあるっていうか、うん、なんか引き締まった感じ、うん、なんかリンゴに近いとちょっと言い過ぎだけど、でも結構ね歯ごたえがある、
2: うん、そうです、果肉をしっかり感じますね、
0: うんうん、ね、口の中に残り続けるでも甘さを長く楽し、甘さは強いので濃い甘さを楽しみたい人はこっちかもしれませんね。うん、紅秀峰ちょっと覚えておきたいと思います。あとなんか双子もあるんですよね。
3: 双子もありますね、今年結構双子が多いですね、はい、本当は売り物にならないんですけれども、もうおめでたいっていうことで販売したりはしますね、企画外として、ね、
0: ちょっとハートの形からなんか2つのこうね、なんか角が出てるみたいな形で可愛らしいんですけども値段がこれ紅秀峰ですけど700円。
3: そうですね、
0: 700円で結構入ったんですよ。30個ぐらい入ってるんじゃないか、ちっちゃいですけど、こちらは
3: そうですね、 100グラムでしょうかね、
0: 100グラムで700円、
3: はいはい、
0: まあ、これ試しにもいいかもしれません、
1: ね、割安なんですね。
0: シーズンいつまでですか。
3: あ、そうですね、6月いっぱいまでは佐藤錦も紅秀峰もあると思いますが、はい、約1週間ぐらい早いですので、ただ7月初めぐらいまでは販売すると思います、ね、はい、
0: 割と駐車場を見ると、はい、山形以外

0: スイーツを梶村アナが食レポすると、
1: はい、嬉しい
0: 戸惑ってるじゃないか責任重大ってねおでこに書いてありますけど
1: ちょっとあの、うん、ねちょっと頑張ります。
0: ちょっとね、はい、でもなかなか1年のうちでもこの時期しか味わえないというとっておきのスイーツ、
2: ね、生のさくらんぼが乗ってるのはこの、はい、この時期だけなので、
1: はいはい、楽しみにして
0: 頑張ってリポートしてください、
1: ね、はい、リポート頑張ります、
0: はいはい、酒井記者どうもありがとうございました、はい、梶村さんもどうもありがとうございました。ラジオの中継初めてどうでした？
1: 初めてですね。やっぱりこの、ね、どう表現したら皆様にさくらんぼの美味しさ伝わるのか、うん、もっと考えたいです ね。
0: じゃあこの後3時台もよろしくお願いします。
1: はい、頑張ります。
0: じゃあリスナーさんちょっとお二方こんにちは。
3: あ、こんにちは。
0: すごいなんか黄色いシャツですね、はい、こんな黄色いシャツなかなか見たことがないっていうぐらいに、
3: いいでしょ
0: う、はい、もう蛍光の黄色よりも黄色って感じじゃないですか、どちらからいらっしゃったんですか？
3: 今日は岡山県の倉敷から。
0: え、岡山県、はい、倉敷市、
3: はい、あの日曜日の朝出発して、はいはい、それで途中空港を巡りながら、はい、だから今日昨日あの新潟に泊まって、はい、今朝朝一で新潟空港の出発便をこう見送って、はい、それでこちらに
0: ご夫婦で、ね、はい、あのパイロットさんに手を振るのがお好き？
4: そうです、大好きなんです。もう私に向かって手を振ってくれたらもうズキュンとなって、も
0: う私に向かってというのは正しい解釈なんですかあ、でもそうだと、ポーズも手を振ってくれたりもするということ、はいはいはい、さくらんぼさっき購入されてましたね、はいはい、何買われました？ちょっと見せてもらっていいですか？
3: 一番高くて美味しそうな
0: 本当だこれ山形、
3: これ初めてです。
0: なんて言うんだろう、
5: ベニオです。
0: んベニオ、山形ベニオ、ベニオ、あ、粒が 3L って書いてある、なんか10円玉くらいの大きさの結構立派な、はい、でこれ選んだ理由は、
4: もう一番大きくてキラキラしてめっちゃ美味しそうに見えたの で値段も一番いい値段だったので買いました。
0: 言ってみたいですね、値段一番いいから買ってみたってね、なかなか言えるコメントじゃありませんけども、でもね、フルーツの国岡山の人がこのフルーツを選んだってことは間違いないんじゃないかなというふうに思います。この後ちなみに目指すのはどちらですか？
3: 目指すの今日はもう蔵王に泊まって、明日山形空港で一番機に手を振って、次は庄内空港、だんだん北上して最後は稚内まで
0: 全空港制覇ということですね。じゃあね、頑張っていただきたいと思います。大きな拍手もお届けで、ステッカー差し上げます。どうもありがとうございました。というわけでいろんな出会いがあります、本当に黒山の人だかりといった感じでございますけどもね、はい、大勢の皆さんに囲まれております、結構今日記録的な数字につながる可能性も大だと思いますが、はい、今日は山形県の寒河江でお待ちしております。道の駅寒河江チェリーランド寒河江でございます。じゃあこの後も頑張ります。じゃあ皆さん声を揃えてお願いします。和ですよ、いきますよ。目指せリスナー1万人の、せーの、わー、皆様もお越しをこの後もお待ちしています。
6: 確かに声の響き方がこれまでとちょっと違う感じがします ね。かなり大きなライブ会場に人がどっと詰めかけてるような音声の響き具合でしたけども、
4: うん、何人ぐらいいるんだろう、
6: ね、どこまで数字が伸びるでしょうか、はい、3時台前半にも中継ありますんでね、足を運べる方はぜひぜひ行ってみてください。さては今日のメッセージテーマ、クスッとしましたで皆さんのメッセージご紹介していきます。まずは長崎県牧さんです。息子が犬を拾ってきてパトラッシュと名付けましたあの有名な、
4: はいはい、
6: あのアニメ の、ね、はい、犬ですね。呼ぶと答えます。私が間違えて岐阜の名前を呼ぶと返事をしましたあ、夫がシリウスと呼ぶとそれにもワンと答えます一体いくつ名前を持ってるんでしょう。まあでも呼ぶ方にしてみるとね、答えてくれると嬉しいですけどね。
4: 顔見て呼ぶと返事してくれる。
6: 返事してくれるってことなんですかね。へえ、かわいいですね。はい、じゃあ和江さんからご紹介お願いします。
7: 千葉県のチーノさん。
6: はい。
7: まんまるファミリーの皆さん、こんにちは。
6: こんにちは。
7: 家で録画したテレビを見ていた時のことです。ちょっと早送りしたいなと思い、リモコンを操作したのですが反応がなく、うん、電池切れかなと思いながら悪戦苦闘していました。はい、実はその時見ていたのはリアルタイムの放送だったんです。そりゃ早送りできるわけないと我に帰り一人でクスッと笑い恥ずかしくなりました。
6: ありますね。
7: そうですね、リモコン違いとかもあります
6: ね。 ありますね。
7: エアコンとテレビとか、
6: ね、いやエアコンとテレビだいぶ違ってそうですけどね
7: ビデオとテレビとか、ね、
6: あとかはありそうですよ ね。確かになんか早送りが癖になってたりするとリアルタイムでもついつい早送りのボタン
7: を押しちゃう
6: あるかもしれないですね、はいはい、まだまだ皆さんのクスッとしましたメッセージお待ちしております。ちなみにリクエストテーマは歩くウォークでお待ちしております。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地の話題やニュースお伝えします。最初は北海道です。札幌放送局から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌市中心部は青空が広がっていまして、はい、日差しも届いています。この時間の気温は 27.6 度まで上がっています。今日は平年より5度ほど高いところが多くなっていまして、熱中症や食品の管理に注意が必要です。
0: そうですね。
1: ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 大雪山系の十勝岳では火山活動が高まっていて、気象台は今日午前、噴火警戒レベルを火口周辺規制を示す2に引き上げました。622火口からおおむね 1.5 キロの範囲では噴火に伴う大きな噴石に警戒するよう呼びかけています。札幌管区気象台によりますと、十勝岳では622火口と振り子沢噴気口群の付近では熱活動の高まりが確認されています。また今年3月以降、山体付近のやや深いところの膨張を示す地殻変動や火山ガスの放出量の増加、それに622火口付近やその周辺で地震活動がやや活発な状態が観測されているということです。このため気象台は今日午前11時に噴火警戒レベルを火口周辺規制を示す2に引き上げました。622火口からおおむね 1.5 キロの範囲では噴火に伴う大きな噴石に警戒するとともに、地元の自治体などの指示に従い危険な地域に立ち入らないよう呼びかけています。また風下側では火山灰や小さな噴石が遠くまで風に流されて降る恐れがあるため注意が必要です。十勝岳で噴火警戒レベルが2に引き上げられるのは2014年12月以来です。札幌からお伝えしました。
0: 江連キャスターでした。次は東北です。仙台放送局から千野秀和アナウンサーです。千野さん、こんにちは。
2: こんにちは。仙台市内はだんだんと雲が広がってきて、気温も22度台となっているんですが、今日は日本海側では気温が秋田山形では30度前後と高くなっています。その山形からのニュースです。山形発祥の夏の風物詩、冷やしシャンプーのサービスが山形県内の利用店で今日から始まりました。冷やしシャンプーは山形の夏の暑さを涼しく乗り切ってもらおうと県内の利用者が考案し、20年以上前に広がったサービスです。頭皮に爽快感を与えるメンソールの成分が入った特製のシャンプーを冷蔵庫や氷水などで冷やして客に提供しており、今年も今日から一斉に県内のおよそ300の利用店で提供が始まりました。利用店によって多彩な演出などもあり、このサービスを考案した山形市内の大沼光一さんの店では、要望があればシャンプーの後氷を細かく刻んで頭皮に振りかけるサービスも提供しています。冷やしシャンプーのサービスは9月18日まで続けられるということです。大沼さんは、近年は冷やしシャンプーを目的に外国からの観光客も来て喜んでもらえている、暑い日が続くと思うので冷やしシャンプーで涼んでもらえたらと話していました。県内のおよそ540の利用店が加盟する組合では、屋外で熱中症で搬送されるケースが相次いでいることを受け、今年から暑さをしのぐためのクールスポットとして利用店を位置づける取り組みを始めていて、サービスを利用しなくとも気軽に入店してほしいと呼びかけています。仙台からお伝えしました。
0: 千野アナウンサーでした。代わって関東甲信越です。東京ラジオセンターニューススタジオから三橋大輝アナウンサーです。三橋さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 東京渋谷、なんとか雨止みましたかね。
3: そうですね、止んでいて今雲の切れ間からちょっと水色の空も、ね、見えてきていますけれども、はいはい、ただ東京都市の気温今 24.4 度と過ごしやすいはずなんですが、湿度 78%、あら、ちょっとこうね、じめと感じるかもしれませんね。
0: そうですね、
3: はい、ではお伝えします。
0: お願いします。
3: 68年前、東京墨田区の都立病院で別の赤ちゃんと取り違えられた男性が、東京都は判決で命じられた生みの親の調査義務を果たしていないとして、都に対して追加の調査の実施を求める新たな申し立てを東京地方裁判所に行いました。1958年に 都が運営していた墨田産院で生まれた直後、別の赤ちゃんと取り違えられた江倉聡さん68歳について、東京都は去年4月の東京地方裁判所の判決を受けて生みの親の調査を実施しましたが、特定には至らず追加の調査は行わない考えを示しています。これに対し江倉さん側は追加の調査を求める新たな申し立てを今日東京地方裁判所に行いました。これまでの調査で都は江倉さんが生まれた日の前後に墨田区で生まれた116人の男性のうち38人とその親に絞って協力を求める文書を送っています。今回の申し立てで江倉さん側は未回答だった人への個別訪問などをするよう求めています。江倉さんは会見で、手紙だけの調査で終了するとは思っておらず、精神的にも痛めつけられた、親を探したい気持ちに変わりはないと話していました。これについて東京都は、都としては丁寧に調査を進めてきた、申し立ての内容を確認した上で適切に対応していきたいとコメントしています。以上、関東甲信越のニュースでした。
0: 三橋アナウンサーでした。続いて東海北陸です。名古屋放送局から有坂苗子キャスターです。有坂さん、こんにちは。
4: こんにちは。名古屋市内の空、雲はありますが晴れていて日差しが出ています、はい、うん、気温も上がっていて、この時間岐阜県を中心に気温高くなっています。岐阜県美濃市多治見市で 31.7 度、真夏日となっています、はい、ただこの後は大気の状態不安定になり、にわか雨や雷雨に注意が必要です、はい、今日は三重県の話題をお伝えしていきます。
0: お願いします。
4: 太平洋戦争の末期に800人以上が犠牲となった四日市空襲の最初の空襲から今日で81年になり、三重県四日市市で献花式が行われました。海軍の燃料工場があった四日市市は、太平洋戦争末期の昭和20年6月から8月にかけて9回にわたりアメリカ軍による大規模な空襲を受け、800人以上が亡くなりました。最初の空襲があった日から81年となった今日、市の中心部の公園で献花式が行われました。式には空襲を経験した人など22人が参列し、はじめに慰霊碑の前で黙祷を捧げました。そして森友博市長が式辞で、戦争を体験していない世代が増える中、我々には次の世代へと記憶を語り継ぎ、人類が同じ過ちを繰り返さないよう努めていく責任があると痛感していますと述べました。このあと参列者は白い菊の花を慰霊碑の前に手向けて犠牲者を悼んでいました。12歳の時に空襲にあった大橋秀子さん93歳は、よく遊んでいた友達が空襲で亡くなりました。ずっと参加したかったので今日は来られてよかった。この先も平和であってほしいと話していました。ここまで名古屋からお伝えしました。
0: 有坂キャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。次は近畿です。大阪放送局から高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは。大阪市内、雲は多いですが晴れ間があります。はい、気温は現在 28.7 度です。近畿地方、今日は真夏日になっているところも多くて、はいはい、京都や兵庫の福崎町では31度を超えています、はい、ただこちらも大気の状態やや不安定で、局地的に強い雨の降るところがある見込みです、はい、ではお伝えします、はい、大阪府北部で震度6弱の揺れを観測し、災害関連死を含め6人が亡くなった地震から今日で8年です。小学校のブロック塀が倒れ女子児童が亡くなった高槻市では黙祷が捧げられました。8年前の6月18日に発生した大阪北部地震では、大阪市北区や高槻市など都市部で震度6弱の揺れを観測し、災害関連死を含めて6人が死亡しました。このうち高槻市の寿栄小学校ではブロック塀が40メートルにわたって倒れて、登校中の4年生の女子児童が亡くなり、地震から8年となる今日、追悼の式典が開かれました。式典で浜田武市長が、 地震により亡くなられた方に哀悼の意を表します。災害の教訓を風化させることなく、災害に強い街づくりに取り組むことを誓いますと述べました。そして市や学校の関係者が正門前に置かれた台に献花をして黙祷を捧げました。地震の後、高槻市は公民館や公園などの公共施設に設置されていた高さ80センチ以上のブロック塀をほぼすべて撤去しました。一方、小学校の通学路にある危険性の高いブロック塀の撤去は十分には進んでおらず、市は職員が訪問して撤去を促す取り組みなどを続けていきたいとしています。以上、大阪でした。
0: 高橋キャスターでした。続いて中国地方です。広島放送局から水野紀恵キャスターです。水野さん、こんにちは。
6: はい、こんにちは。広島市現在気温 29.1 度。朝から雲が広がっていましたが、1時間ほど前から青空が見え始めています、はい、ですが中国地方、これから夜にかけて激しく雨の降るところもありそうです、はい、明日そして土曜日日曜日も雨が広い範囲で降る予報となっています、うん、それではニュースをお伝えします、はい、松江市ゆかりの作家小泉八雲の怪談を聞きながら、遊覧船で松江城の堀をめぐる怪談船が昨日試験的に運行されました。

0: 階段線は松江観光協会などが観光客を呼び込もうと新たに企画したもので、小泉八雲の階段を聞きながら遊覧船で松江城の堀を巡り、武家屋敷が残る街並みを眺めます。昨日は夕方に試験運行が行われ、八雲のひ孫小泉ボンさんや旅行会社の社員などおよそ20人が遊覧船に乗り込みました。そして観光客向けのツアーで語り部をしている男性が3つの階段を披露しました。このうち小豆とぎ橋は、夜になると不毛院の近くの橋に女の幽霊が現れ、橋の下で小豆を洗っているという言い伝えに関する階段で、語り部の男性は階段を披露した後、船が現場の近くを通ると詳しく説明していました。松江観光協会などは今年の秋から一般客向けの階段船の運航を始めることを検討しています。小泉ボンさんは、新鮮な感覚で階段をより堪能できてよかった、階段は世界から注目されているので松江に来てもらって味わってほしいと話していました。ここまで広島からお伝えしました。
1: 水野キャスターでした。続いて四国です。松山放送局から板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
2: こんにちは。松山晴れています。はい、気温は 28.1 度。でも日差しは強く、はい、白山公園を歩く人は日傘を差しています。はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 夏が旬の高級魚ハモの産地として知られる徳島県小松島市でハモの水揚げが盛んに行われていて、地元の漁協では出荷作業に追われています。徳島県の沿岸ではハモ漁が盛んで、全国有数の水揚げ量を誇ります。このうち小松島市の元根井漁港では先月下旬から漁が始まり、出荷場では連日水揚げされるハモの出荷作業に追われています。今朝も水揚げされたばかりのハモおよそ300キロの出荷作業が行われ、漁協の職員が大きいもので長さ1メートル、重さ2キロほどにもなるハモを素早く掴んでサイズごとに箱に入れていました。小松島漁協によりますと、ハモは夏場に脂が乗って甘みが増すということで、天ぷらや湯引きなどで食べると美味しいということです。また今年は燃料費の高騰や漁師の高齢化による人手不足などで漁の回数が減っていることから、水揚げ量は例年に比べて減少しているということです。小松島市のハモ漁は10月末まで続き、関西を中心に首都圏にも出荷されます。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
3: こんにちは。福岡市は雲が多い空です。ただ気温は 29.4 度、湿度が 66% と、外を少し歩くだけでも汗が出るくらい蒸し暑いです。
1: はい、
3: この時間九州南部を中心に雨雲がかかっていまして、鹿児島県の十島村にはレベル4の土砂災害危険警報、鹿児島県内と宮崎県内にはレベル2の大雨注意報や土砂災害注意報が出ています。はい、引き続き注意警戒が必要な状況です。
1: はい、
3: ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 遠洋航海の実習に出ていた高校生を乗せた実習船が2ヶ月近くの航海を終えて、今朝長崎港に戻りました。長崎県と山口県、それに福岡県が運航する実習船海遊丸は、長崎鶴陽高校の水産科で学ぶ3年生6人などを乗せて、今年4月に長崎港を出港し、マーシャル諸島周辺でマグロハエナワ漁の実習を行いました。そしておよそ2ヶ月近くの航海を終えて、今朝長崎港に戻りました。船内で行われた下船式では、トトキ・ヒロカズ船長がマグロの処理の仕方を学び、51人分の食事の調理や片付けを行うなど、馴染みの薄いことばかりを学んだと思う。この経験

0: これからの生活に役立ててくれることに期待すると述べました。続いて生徒を代表して松下力人さんが、当直や創業など将来に役立つ有意義なことばかりでした。学んだことをこれからの学校生活や就職活動に生かしていきたいですと述べました。式の後、操縦方法などを学んでいる株尻真紀穂さんは、無事に帰ってくることができて嬉しいです。上級資格を取るために進学しようと思っているので、実習で学んだことをこれから生かしていきたいと話していました。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。ここまで列島リレーニュースでした。
2: あなたに合わせて NHK ラジオ。
1: ではここで皆さんからいただいたリクエストご紹介しようと思います。今週のリクエストテーマ、歩くウォークでいただいたのは福岡県しーちゃんばあばさんです。少しだけ回り道、ハイファイセットの歌ですね。大人になるにつれ歌詞の意味を深く理解できるようになった曲です。回り道したからこそ分かることがある。運命の人とは一度別れても必ず出会う。そんな大人の心の機微を歌っているのかと。途中、ウォーキングインザムーンライト、美しいコーラスが響きますといただいています。ではしーちゃんばあばさん、リクエストありがとうございました。ハイファイセットで少しだけ回り道。

ーちゃんばあばさんのリクエスト、ハイファイセット少しだけ回り道おかけしました。群馬県ミラクルのばあばさんからです。クスッとしましたでいただいたメッセージですが、旅行中です。朝着替えて5本指の靴下

0: 下を履こうとしたら両方とも左足を、
1: なんで
0: クスッとするどころか、ああやっちゃったという感じ。普通の靴下を持ってきているからそれにしましたが、調べないで持ってきた私、やはりクスッとですかねといただきました。はあ、同じ色だったんですか ね
1: 同じの多分何足も買ってて、
0: あ、まあそうか、これ指が入らないタイプだったら別にいいんでしょうけどね。
1: いいんですよね多分。
0: はあ、そうか、
1: 裏返したらかかとが前に来ちゃうのか。
0: え、裏返して
1: かかとを前にしたら開けないのか。
0: いや、かかと前じゃダメですけど
1: ダメ、
0: 裏返して左右逆でいけるかも。
1: あ、裏返したらいけるかも。
0: まあ、あの、なんですか、縫い目が出ますけどね。
1: 縫い目出ますけどね。
0: はあ、ちょっとどうですか、ミラクルのババさん、やってみませんか裏返して、ね、
1: はい、
0: もう一通いってみましょうか。
1: 長崎県のストロベリースカイさん、
0: はい、
1: あ、20歳のリスナーさん、
0: ありがとうございます。
1: 松尾さん、伊藤さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。私のクスッとしたことは、はい、姉の言い間違いです。
0: 何でしょう。
1: 男爵芋を男爵芋と言った瞬間を思わず笑ってしまいました、はあ、当の本人は忘れていますが。
0: 男爵芋ね。あ、そうか。
1: まあ確かに男爵、うん
0: ですけどね、男爵って読む方が難しそうな気はしますけどね。
1: 難しい。
0: はあ、なるほど。でもまあちょっと思い込みだったりとか、はい、まあ、あんまりこう耳なじみのない言葉だったりするとね、
1: そうですよね、
0: そういうのはあるかもしれません、
1: うん、
0: なんか私の中に今男爵がちょっと刷り込まれた感じがしますけどね。
1: 男爵の方が男っぽいっていうか
0: 確かにね、
1: 強そうな、
0: 強そうな感じ。なんか変なイメージが頭の中できました。さあ、時刻まもなく2時54分になるところです。3時台は皆さんと一緒におやつを食べようと思います。
1: あ、知ってる、それすごいハマった時ありました。
0: そうですか、
1: はい、
0: 今日テッチーが山形寒河江に行ってますけども、
1: うん、結構いろんなところに売ってます。
0: あるんですか、
1: はい、
0: そう、なんか東京で仕入れたらしいですけどね。まあ後でゆっくり紹介しようと思います、
1: はい、
0: 皆さんもよろしければお時間あったらお付き合いください。まんまる3時台は3時5分再開です。
2: 古山聖輝です。 K-POP を中心としたアジアのポップな音楽とカルチャー情報をお送りしている古山聖輝のポップ A、 韓国を中心にアジア各国の人気アーティストたちをスタジオに迎え、この番組ならではの切り口で最新の活動からその裏側、そして音楽的バックグラウンドに至るまで、お迎えするゲストの魅力にあらゆる形でフォーカスする50分、これまでお届けしてまいりました。この春からは第5日曜日にはシーズンゲストとしてスペシャル MC が登場しますので、どうぞご期待ください。
3: シーズンゲスト MC のネクスジの智也です。古谷さんと楽しくお話できたらいいなと思います。皆さんぜひ聞いてください。
2: 放送は NHKFM 毎月第3、第4、第5日曜午後9時50分から。再放送もあります。放送翌週日曜の朝6時からです。ぜひ聞いてください。
4: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。

ため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: G7 サミットなどに出席するためヨーロッパを訪問していた高市総理大臣は今日午後羽田空港に帰国しました。高市総理大臣は今月13日から6日間の日程でヨーロッパを訪問しました。サミットに先立ってイギリスでスターマー首相、イタリアでメローニ首相とそれぞれ会談し、中東情勢などについて意見を交わすとともに、経済安全保障分野などでの連携強化で一致しました。そしてフランスで開かれた G7 サミット、主要7カ国首脳会議では、イランやウクライナをめぐる情勢など幅広いテーマで議論が行われ、成果文書には日本の提案を受ける形で、重要な鉱物の備蓄に向けた協力の枠組みの立ち上げや、石油の備蓄制度の充実などが盛り込まれました。一連の日程を終えた高市総理大臣は、今日午後2時半ごろ、チャーター機で羽田空港に到着しました。帰国後、高市総理大臣は国会の会期末まで1ヶ月を切る中、重要法案の会期内成立に取り組むとともに、超党派の国民会議での消費税減税の議論などを踏まえ、政府の方針決定に向けた検討を進める見通しです。アメリカのトランプ大統領は今年2月、イラン南部の小学校がアメリカ軍によって誤って攻撃されたと指摘されていることをめぐり

より調査中だとした上で、誰も故意にはやっていないと主張しました。アメリカによるイランへの軍事作戦が始まった今年2月28日、イラン南部ホルムズガン州の小学校が攻撃され、児童など160人以上が死亡したとされています。攻撃直後の3月上旬、トランプ大統領はイランによる攻撃の可能性があるとした一方で、国際的な調査報道グループなどは動画の分析からアメリカ軍によるものだという見方を示しました。これについてトランプ大統領は17日フランスで開いた記者会見で、報道陣から政権内の誰かの責任を問うつもりがあるかと問われたのに対し、調査中だと述べました。その上で、現時点でそういう質問をされるのは奇妙だ。あなたは随分前のことについて話しているが、誰も故意にはやっていないと主張しました。その上で、ひどいことだが、戦争では間違いが起こるものだ。調査中であることは知っていると述べ、アメリカ軍で調査が行われていることは認めつつも、責任の所在について明確には言及しませんでした。北海道八雲町でトラックと高速バスが衝突し、5人が死亡した事故から3年となる今日、現場の近くで追悼の式典が開かれました。3年前の6月18日、八雲町の国道で養豚会社のトラックが高速バスと衝突し、バスの乗客3人と双方の運転手の合わせて5人が死亡したほか、乗客12人が重軽傷を負いました。事故から3年となる今日、現場の近くで追悼の式典が開かれ、警察や町の関係者のほか、地元の小中学生などおよそ100人が参列しました。式では全員で黙祷を捧げて犠牲者を悼み、八雲警察署の横田浩二署長が、悲しみは忘れられない、交通死亡事故という最も身近に存在する悲劇を繰り返さないよう安全運転を呼びかけていきたいと述べました。この後現場付近では、参列した小中学生などがドライバーに黄色い旗を振って改めて安全運転を呼びかけました。この事故をめぐっては、死亡したトラックの運転手が前日に体調不良を訴えていたのに勤務を交代させなかったなどとして、勤務先の安全運転管理者ら2人がおととし業務上過失致死傷の疑いで書類送検されていて、検察庁は起訴するかどうか判断することにしています。ここまで宮田がお伝えしました。

0: 3時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のお相手は
1: 伊藤和恵です。
0: 和恵さん、3時を回りましたので日本全国おやつの時間ということで、
1: はい、
0: はい、まずは皆さんのおやつから見せてもらいましょう。リリーさんの X への投稿、うん、今日はまんまらの皆さんと一緒にあんこいっぱい入っているたい焼きいただきます。
1: あー、粒あんです。すごい大きい、ね、
0: ぎっしり、皮は薄そうですね。あ、いいですね、あんこたっぷり、
1: はい、
0: それからアンペルウーマンさんのおやつ、先週岐阜で買ったアユがうかいのうを食べてしまって逆襲してしまうタイプの焼き菓子そんなのあるんですか
1: 魚が鳥食べてる格好のやつ
0: 面白い。
1: へー、
0: クッキーなんですかね。はあ、これはシャレというのか、なんていうのか、
1: 慌ててる鳥の
0: あーって鳴いてる感じがいいですね。はい、最後8割やくちゃんさんのおやつ、冷凍されていたシュークリーム、麦茶といただきます、だそうです、はい。冷凍してあるのも、ね、ちょっと中のクリームが固め、アイスのシュークリームみたいなのもありますしね。
1: あ、そうです ね、
0: 美味しそう、
1: はい、
0: ね、暑いところも多そうですから今日はね、体冷やしながら食べてみてください。はい、皆さんのおやつ見していただきありがとうございました。さて、我々もおやつ行きたいんですが、先ほどちらっとテッチーが今日山形、ね、寒河江に行ってます。さくらんぼが美味しいところですけれども、あの、実はテッチー火曜日の放送の時に、あの、放送の後にアンテナショップにおやつ買いに行くんで、おすすめがあったら教えてと皆さんに尋ねたところ、X で届いたおすすめのうちの一つだそうです。
1: あ、
0: はい、というお菓子であります。
1: これほんとね、癖になるぐらい美味しい。
0: あの、基本的にはあのミルクを原料に作った、はい、なんていうんですか、飴みたいなちょっと固めの、
1: なんかね、あの、赤ちゃんが飲むミルク、うん、粉ミルクを板状にしたみたいな、
0: うん、固めたみたいな、
1: はいはい、感じです。
0: お菓子、まあ、でも味もおそらくどっかで皆さん、あの、食べたり見たことがあるんじゃないかと
1: 見たと思いますね。はい、
0: 一応山形の名物ということで、ラフランス味と砂糖錦味、うん、あともう一個ミルク味という3種類の味がありました。
1: 私じゃあさくらんぼ味いただきます
0: 。あ、そうですか。じゃあ私、はい、せっかくなんでラフランス味をいこうかと思います、ね、はい、放送になってるので今開けますね。では皆さんもご自分おやつ、ね、一緒に食べましょう。でいきますよ、せーの、
1: いただきま す。
0: あ、パリパリ、うん、
1: なんか香りはいちごにも近いかなっていう、
0: さくらんぼ味、砂糖錦味は。
1: でも食べるとさくらんぼ、
0: ラフランス味は、うん、ミルクの香り強めの、うん、ほのかにラフランス、
1: ミルク強めです ね。
0: あ、でも硬いパリパリっとした食感、口の中でとろけていく感じがいいですね。
1: おいしい、
0: おいしいですね。はい、さあ皆さんのおやつはどうだったでしょうかね。水分補給もしながら、暑い地域の皆さんは体をゆっくり休めて、この後のね、に備えていただければと思います。さあ、では一曲リクエストいってみましょうかね。
1: はい、
0: はい、
1: 富山県の直樹さん、
0: はい、
1: 初めてメッセージいたします。
0: ありがとうございます。
1: 僕は週末だけですがウォーキングをして20年近くなります。
0: ほう。
1: 30代の頃から体力が衰えるのを危惧して習慣となりました、
0: うん、いいですね。
1: 歩いて景色が流れていくので、新しいお店を発見したり生け花をしていますので、この時期だとこの花使えるといった発見があります、うん。リクエストは安室奈美恵さんのウォークインザパークお願いします。この曲には直樹さんの他に、トアの母さん、犬山猫助さん、沖縄大好きジュニアさんなど、たくさんの方からいただきました、はい。安室奈美恵でウォークイン、はい、
0: ごめんなさい、
1: トアの母さん、
0: トアの母さん、
1: トアの母さん、安室奈美恵でウォークインザパーク。

0: 直樹さん、他の皆さんからのリクエスト、安室奈美恵でウォークインザパークでした。
1: さて中継に行こうかと思いますが、神奈川県戸塚区と泉区の間のみかんさんからいただきましたメッセージです。首都圏から山形県の庄内地方へ帰省するのに、子供の頃からチェリーランドは休憩するところとして毎年のように訪れていました。ここ数年は自分の子供も一緒にチェリーランドへ行くことができて感慨深いです、というふうにいただいていますね。ということで中継場所は寒河江市にあります道の駅寒河江チェリーランド寒河江からでございます、はい、今日川柳をお伝えしてますけども、フラダンスの犬さんが川柳として X で、はい、さくらんぼ食べてるテッチー赤い顔っていうのをいただいてます。
0: 面白い。私も作りました。
1: 何ですか？
0: さくらんぼほっぺパンパン種飛ばし。
1: そっちいいですね、はい、来てますね。では現場はどうでしょうか、呼んでみましょう。せーの、
0: テッチー。
2: チェリーランドの今外にいるんですけどもね、はいはい、駐車場が全く車が減らない、ひっきりなしに車が入ってきて、皆さんやっぱりさくらんぼを手にしてお帰りになってますね。のでっかいね看板がありまして、日本一さくらんぼの里寒河江チェリーランドと、なんか車のディーラーみたいなドーンとねどでかい文字が踊っているんですけども、うん、さあ美味しいものいっぱいありますが、高橋さんです、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします、
2: ね。高橋さん、この時間は

0: とっておきのスイーツをご紹介いただけるということで。
1: そうなんです、
0: はい
1: はい、今回この道の駅チェリーランドで一番人気のパフェをご紹介させていただきます、
0: ね、じゃあ伝えてくれるのはこの方です。
2: はい、NHK 山形放送局の梶村です。よろしくお願いします、ね、
0: じゃあこの時間も、はい、もうね愛されてますね梶村さん、皆さんから、
2: はい、
0: 出てきましたねこれパフェ、
2: はい、今私の目の前にな
0: んだこれ
2: 大きなパフェがありますね。さくらんぼがたくさん乗っていますが、はい、何個ぐらい乗っているんですかね。
1: そうですね、だいたい合計で15個ほど乗っております。
2: 15個ほど、しかも大きさが私の手のひらをこう縦に重ねたぐらいの、もう本当にもう手のひらに収まらないくらいの18センチくらい
1: そうです
2: あるそうですね、はい、本当に大きいですね。あの見た目もすごく可愛いです。下から
0: 大仏の頭みたいな感じでさくらんぼこんな乗け方いいんですか。
2: さくらんぼがこう周りにね、うん、はい乗ってます、はい、で下の段からなんかこうピンク色のなんでしょうゼリーのようなものも入っていたり、白いゼリーのようなものも入っていたりして、これはどういったものなんでしょうか。はい、
1: こちらピンク色のゼリーが桃ゼリーとなっております。
2: 桃ゼリー、
1: はい、はい、また上にあります白いゼリーがリンゴゼリーとなっております。
2: なんかこう山形のフルーツも盛りだくさんなパフェなんですね。
1: そうなんです。
0: 梶村さんがどんどん喋ってるうちになんかどんどん溶けてる
2: 風に、ね、この暑さの中で溶け
0: てる、桜も重すぎてずんずんパフェが沈んでいるように見えるので
2: 早速、
0: ね、食レポ行きましょうか。
2: はい、じゃあさくらんぼとちょっとこうクリームを一緒に食べたいと思います。いただきます。あ、すごい
3: 弾けますね。
1: はい、今ですと6月ですのでさくらんぼの季節ですので、よりフレッシュな味を楽しんでいただけます。
0: これ品種は佐藤錦ですか。
1: そうですね、季節によってちょっと変わってくるんですが、今回は佐藤錦を乗せております。
0: さっきね食べた感じだと甘酸っぱかったから、はい、このクリームと相まって
2: 本当にこのさっぱりしているこうさくらんぼにクリームの甘さが相まって本当にこう素晴らしいバランスで美味しいです。
0: 絶対梶村さん一人じゃ食べるの難しいでしょ。だって15個16個乗ってるでしょ。
1: はい、
0: 皆さんどうやって召し上がるんですか。
1: そうです、皆さんちょっとシェアしたりとかして食べております。
0: じゃあアベックで食べるのがカップルですかねいいのかなという
4: アベック
0: したくてなかなかですけど、ね、いいのかなと思いました。高橋さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ梶村さん食べてて、
2: はい、あ食べいいんですか、
0: ね、高橋さん、あの寒河江のご出身と聞きましたが、はい、この町の魅力、離れることがで離れがたい、
1: はい、
0: どんなところですか。
1: あ、そうですね、やはり自然豊かなところが一番寒河江で一番いいところかなとは個人的に思っております、
0: ね、やっぱりね見渡すガッサンもあるし、
1: はい、
0: ね、寒河江川も流れてて本当に美しい光景ですよね。
1: すよ、
0: 道の駅も、ね、いいロケーションにあります、はい、そして駅長の酒井さん、はい、ね、ふるさと寒河江なんですよね。
5: そうなんです、
0: はい
5: はい、
0: どうですか、どんなところが自慢。
5: もうやっぱりさくらんぼをはじめとする果物がとっても美味しいところです、はい、もういちご、はい、ぶどう、ブルーベリー、リンゴ、うん、でもう何でも果物美味しいですので、
0: ね、
5: はい、
0: とにかくあの和江さんが種を飛ばしてくてしょうがないみたいなのでぜひ酒井に来ていただきたいですね
5: 、はい、ぜひいらしてください、
0: 酒井局長、そして高橋さん、はい、今日どうもありがとうございました、
5: はい、ありがとうございました
0: ではご来場の皆さんにインタビューしましょうかね。こんにちは。
6: こんにちは。
0: 今日早い時間からお越しいただいてましたが。
6: あ、そうですね、
0: ね、はい、どうでした今日一日まんまるの中継ご覧になってて。
6: いやまあこんな感じで撮影してるんだなって。そう
0: ですね、生放送なんですけどね、
6: まあ、すぐ近くを高山さんが、はい、通り過ぎて、
0: はい、
6: なんか普通それが普通になってる
0: っていう。そう、ずっとね、うん、私の放送以外も立ちっぱなしで、うん、皆さんと触れ合いを続けてるという、ちょっともう声が今日ね、来場者の数が多くすぎて枯れしてるんですけども、はい、最後までどうもありがとうございました。じゃあステッカー差し上げます。じゃあ、あのこちら行きましょうかね。あ、ご夫婦ですかね。こんにちは。
7: こんにちは。
0: 真っ赤な T シャツ、
7: はい、合わせてきました。
0: 私より赤いですよ
7: そんな、
0: はい、え、普段何されてるんですか。
7: さくらんぼ農家やってます。
0: あ、今日お仕事は、
7: はい、午前中で頑張って朝早起きしてさくらんぼ収穫を終わらせてきました。
0: ここに来るために、
7: はい、そうです。
0: ありがとうございます。
8: 嬉しいです。
0: なんかあの車の中でなんか声を出されたって聞きましたが、あのせーのって言ったらご夫婦で
7: わーっていう
0: 車内で、はい、じゃあこの後あと2分ぐらい後にまたやりますんで、はい、参加してください。どうもありがとうございました。皆さん大きな拍手をステッカー差し上げます。さらにこちらの方もこんにちは。
9: こんにちは。
0: ラジオネームいいですか。
9: あ、腹ペコ弱虫です。
0: いつもありがとうございます、
9: こちらこそありがとうございます。
0: 今日なんか昔の知り合いの方と。
9: あ、そうなんです。本当にもう何十年ぶりかでお会いして、はい、ラジオのご縁

0: 腹ペコさんも今日手作りのうちわを持って参加してくれました、
1: はいはい、生まれて初めて推しうちわを作りました。
2: おすごい、
0: ね、今日中継盛り上がりましたので最後までね、
1: 本当にありがとうございます。皆さんたくさんいらしていただいて嬉しいです。私も地元の人として、ね、わ、
0: 高校が、
1: はい、高校は高校
0: 通ってらっしゃった高校がけん、どちらでしたっけ。この辺りじゃなかったでしたっけ。
1: 高校は違うんです。
0: 全然違うんですね、
1: はいはい、高校は八区なんです。しました、ごめんなさい。
0: 全然八区ってのがあるんですね、
1: はい、
0: 失礼しました、はいはい、ということで皆さん大きな拍手をお送りいただきましょう。ステッカー差し上げます。さあ今日は、なかなか最後までいることができないということでメッセージを賜ってるんですけども、朝日町にお住まいの小葉さん、仕事で来ることができなかった夫のためにやってきましたということで、うん、今日は、ステッカーを2枚お持ち帰りいただきました。ご夫婦でまんまる愛しているというふうに、ね、おっしゃってくださったんで今頃そんな話を自宅でされていると思います。さあ寒河江チェリーランドです、本日触れ合った皆さんの数発表です。今日は新記録243人、
1: すごくない？
0: いや私喉がちぎれるぐらい皆さんと喋ってましたが、これまでに出会った皆さんの数8414人、1万人まであと1586人と、もうなんか1000人を切るような勢いが見えてまいりました、
1: すごい。
0: さあ来週です。兵庫県に参ります。神戸市の道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵、大沢と書いて大蔵と読みます、神戸フルーツフラワーパーク大蔵、道の駅です。

0: 番組終了までおりますが、今日はまだパフェを食べてますね。梶村さん、全然これ食べ終わる気配がない。大丈夫？今日参加してどうだった？
1: お腹冷え、
2: 楽しかったです。
0: 楽しかった、何よりです。じゃあ味わって、ぜひ山形の皆さん愛されながら、より、ね、大きく育ってくださいね。
2: はい、
0: 梶村キリアナウンサーでした。皆さん大きな拍手を。
2: ありがとうございました。
0: ということで、チェリーランド佐賀園には番組終了までお待ちしております。じゃあ最後は来場の皆さんと声を揃えていきましょう。では今日も皆さんありがとうございました。これからも目指せリスナー1万人の、せーの、
3: わ
0: ー、新記録達成、
4: ありがとうございました。
0: まだまだお待ちしております。
1: すごい元気な人が、
5: はい、皆さん元気ありがとうございました。なんと243人
1: 超えって初めてじゃないですか。
5: 200人43まで伸びたのは初めてですね。
1: すごい、
5: いやすごいな。
1: これどうするんですか、もうちょっとで終わっちゃいそうじゃないですか。
5: 1万人はね、達成が近そうですね。ちょっと早めに次の目標を立てた方が良さそうな気がしてきましたけどもね。はい、ということで来週は神戸でございますんで、来週もお楽しみになさってください。さあではメッセージいこうと思います。愛知県ラジオネームエミリーさんから。和江さん、松尾さん、こんにちは。
1: こんにちは。
5: 我が家についている野良猫、夫がわけわからん猫語で喋りかけています。猫もその言葉ににゃーと反応します。やりとりを見てると思わずクスッとしますといただいています、ね、猫語ね、
1: 猫語ね、
5: あのいかつい人が可愛い猫語とか喋ってるとちょっと面白いですよね。
1: はい、
5: じゃあ和江さんからご紹介します。
1: 北海道のキャット空中半回転さん。
5: ありがとうございます。
1: 伊藤さん、松尾さん、こんにちは。
5: こんにちは。
1: 私がクスッとしたのは愛犬のおならです。自宅でテレビを見ていると、どこからかププーという音がしました。家の中には私と愛犬の二人きり、音の主は愛犬ラブラドールでした。あまりにも人間のおならのような音だったので思わずクスッとしてしまいました。本人は澄ました顔でおやつでももらえないかなとこちらを見ていました。そう、犬はおならで笑ったりしないからね。
5: まあそうですよね。あ、でも私犬のおならって聞いたことないかもですね。
1: 私もないかも、
5: ね、あ、そうなんですか、
1: うん、
5: まあ、あのラブラドールだからちょっと大きめの、
1: 大きめだからちょっと人に似てた、
5: 似てるのかな。面白いですね。
1: 面白い。
5: ちょっと聞いてみたいような、はい、でその後澄ましてる顔も見てみたいな気がしますね。はい、ありがとうございます。皆さんメッセージありがとうございますね、はい、もう少しご紹介できたらと思います。さてはここで一曲音楽に行きましょう。博士太郎で Together We Walk、 ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛と
1: 伊藤和恵でお送りしています。
0: 引き続きこの時間も皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思います。今日のメッセージテーマ、クスッとしましたで、島根県の猫又伯爵さんから、夜食事を終えて家内は録画していたドラマを見ている。だけど疲れているから見ている途中で寝てしまいます。はっと目が覚めて見ていた場面まで巻き戻してまた見始めます。でもまた数分後に寝てしまいます。またまたはっと目覚めてまた巻き戻してを始めますが、またまた寝てしまいます。そんなことを数回繰り返しています。その仕草に思わず笑ってしまいます。これやりません？
1: つまんないのかな。
0: あ、そっちですかね。でも巻き戻してるから見たいんじゃない。
1: 見たいんですよね。でも疲れちゃってるから、うん、見えない。どうしても
0: ねえ、じゃあいっそ寝ればいいのかって言うんですけど、やっぱ見たい
1: んです。見たいんです ね、
0: はい、ありがとうございます。じゃあ和恵さんからもいきましょう。
1: 宮崎県のひなままさん、
0: ありがとうございます。
1: こんにち は。私も先週道の駅の北郷へ、高山アナに会いに行ったものです。
0: おー、ありがとうございます。
1: 30年以上ぶり同級生との再会で興奮して、松尾アナに伝えたいことを忘れていました。
0: あ、はい、昨日思い出しました。
1: 青島太平洋マラソンのエントリー開始、走りに宮崎に来てください。
0: あ、そっち、なるほど。
1: 私もフルにエントリーしました。
0: お、
1: 家族は猛反対。なぜかというと、うん、走ったら1週間ほど動けなくなるからです。クスッとしてもらいましたか。
0: 笑いました。そうですよね、
1: 1週間も
0: 大変ですよね。
1: 大変だ。
0: しばらく筋肉痛やいろんな痛みとの戦いですよね。そうですか。でもいいですね。日南海岸を走ったりできるんでしょうね。いいかもしれないです。エントリー考えています。神奈川県痛いの痛いのどっか池さんからです。最近娘が転んだ時などに妻が痛いの痛いの飛んでいけと慰めるんですが、その痛みが飛んでいく方向が常に私がいる方向なのです。先日そのことを指摘するとよくわかったねと意図的だったことが判明。それ以降お父さんのところへ飛んでいけとピンポイントで指定してくるようになり、周りのパパママにクスッとされています。その痛み、飛ばしていいけどほどほどに。うまい。ね、確かに飛んでいけって先の方ちょっとね気を使った方がいいかなと思う時もありますね。はい、ありがとうございます。
1: 和歌山県のアールグレイティさん、
0: はい、
1: 娘がまだ3歳の時でした。ママ友親子と私たち親子4人でいちごショートケーキを美味しく味わっていました、はい、ママ友親子は、好きないちごからパクッと食べ、私たち親子はいちごを半分に切ってスポンジとバランスよく食べていました。それを見たママ友がクスッと笑うのです。親子で同じ食べ方やん。
0: 確かに
1: 恥ずかしい。娘が私の食べ方を真似していたなんて。
0: あ、
1: その時初めて分かった
0: んですね。気づいたんですね。そうか、食べる時は自分で夢中で食べてたってことですよね。
1: 夢中で食べ方が一緒だった
0: んです。でもいちごショートのいちごこう
1: 半分にしといて、半分食べてからいちごとショートケーキを混ぜて
0: 食べるのかな。
1: でも中にも入ってますよね、
0: いちご。そうですね。
1: 面白い。
0: 難しいことしますね。それちゃんとお子さんも一緒にやってたんですね。
1: 同じこと

0: をやってた。
1: 高度な技をお持ちですね、
0: はい。
1: 岐阜県のドクマムシアカンダユさんから、うん、朝車で移動中狭い道で対向車が来ました、
0: うん、
1: 私は車を脇に寄せ道を譲りました。前から来た車、最初は男性、片手を挙げて軽く挨拶して通過。2台目は母親と助手席に幼稚園児らしき女の子、母親は頭をペコリ、すると隣の園児も頭をペコリ、
0: うん、
1: 思わず笑ってしまいました。よく見ているもんですね。ありがこちらもやっぱり
0: 親子が
1: ね同じ仕草をするという
0: 真似しちゃう、
1: ねえ、まあ、小さい子がでもちょっと大人びた仕草をすると可愛いですよ ね、
0: うん
1: ね、はい、じゃあ和江さんもう一枚大丈
0: 夫、はい、神奈川県の北子さん、
1: ありがとうございます。
0: 病院の待合室で小学校低学年くらいの姉妹とお母さんがいました。お姉ちゃんだけが受診だったようで、妹が早く帰ろうよとご機嫌斜めの様子、
1: はい、
0: するとそれまで静かにしていたお姉ちゃんがしくしく泣き始めました。それを見た妹、お姉ちゃん大丈夫？痛かった？お家におやつあったよと慰め始めました。ほほ笑ましい、姉妹愛にくすっとしました。
1: かわいい、
0: おやつで慰め
1: てでも、まあ、多分自分の身に置き換えるとこれおやつのことを言ったらちょっと機嫌が良くなるかもみたいな、ね、思うんですかね、
0: はい、
1: かわいいですね、
0: はい、
1: はい、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ではリクエストいきましょう。
0: はい、広島県のナベリンさん、
1: はい、
0: バンド名に歩くが入っている J ウォークの何も言えなくて夏をリクエストします、
1: はい、
0: 昨年脊柱管の狭窄で左足の麻痺と痛みで歩けなくなった私、
1: 大変、
0: 杖をついての生活でしたが、自宅でのリハビリの結果なんとか痛みは軽減、やっと1キロぐらいの散歩ができるようになりました、
1: うん、よかった。
0: 普通に歩けることのありがたさ、嬉しさ、前回にはまだまだ遠いですが今後もリハビリコツコツと頑張り続けます。
1: 頑張ってください、
0: 頑張ってください。それではこの曲にはナベリンさんの他にキラキラ星さんからもリクエストいただきました、それでは J-WALK で何も言えなくて夏。

0: 時刻3時40分を過ぎたところです。この後の NHK AM 4時10分からは日本列島夕方ラジオです。まず4時台は大阪からお伝えする関西ラジオワイド、担当は宮崎浩介アナウンサーです。宮崎さん、はい、こんにちは。
1: こんにちは。
2: いやー、くすっとしましたで話したかったんですけれども、うん、松尾さん、先週ね、宝くじの抽選会で大阪に来たのに、はいはい、スタジオには顔を出してくれなかったということで、うん、私はくすっとではなくむすっとしております。
0: ごめん
2: まあね、周りからは同期なのに仲良くないのってね言われてちょっと困ってるんですけど
0: 本当仲いいって言っとこう、ちゃんと、
2: ね、そう、顔を合わせなくてもこうやって話ができるっていうのが本当嬉しい。
0: 心は通じてるから、
2: ね、そうそうそう。で、今日は川柳が、ね、たくさん読まれてますけれども、はいはい、関西ラジオワイドでは毎週金曜日に川柳のコーナーを放送しています。で、今回のお題、いい匂い、いい匂いということで、明日の正午まで受け付けていますので、伊藤さん、松尾さん、はい、ぜひ投稿してみて、参加してください。ね、お願いします、はい、できたらね
0: 今日和さん相当思い浮かんでますからね。
2: そうね、本当にいろいろ連打してますもんね。
0: 連打連打、
2: ね、で今日この後は川柳ではなくポエムです、はいはい、窓の水滴というお題で増田岡田の増田さんをお迎えしましてご紹介します。4時10分からです。お聞きください。
0: はい、宮崎さん今日も頑張ってください。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、宮崎さんと仲良しの松尾です大阪からの関西ラジオワイドはこの後午後4時10分からです。日本列島夕方ラジオ、今日の5時台は福島から福丼をお送りいたします。こちらもどうぞ聞いてください。さあ、今日のまんまるラジルラジルで1週間聞き逃しがお楽しみいただけます。さて、先ほどワンちゃんのおならのメッセージをご紹介しました、はいはい、反応が来ました。鳥取県のにゃお太郎さんから、うん、先ほど紹介されたワンちゃんのおならエピソードを聞き、我が家のワンちゃんのおなら話を思い出したので投稿します。うちのワンちゃん、自分でおならをした時、何の音という感じで不思議そうに首をかしげており、母とクスッと通り越して爆笑しました。
1: 俺じゃ
0: ないよっていう何の音、ね、もうワンちゃんはお空に行きましたが、今でも楽しく微笑ましい思い出ですだそうです。
1: あ、今浮かびました。
0: いく、どうぞ。はい、
1: 季節違うと思うんですけど、はい、花の香りといえば金木犀ってすごいいい香りするじゃないですか、はい、金木犀漂う香りに歩み止め、
0: なんか素敵な一句になっちゃいましたね、はい、加瀬さん、
1: はい、
0: ポンポン浮かぶのはいいんですけど、はい、ほぼ俳句ですよね
1: あ、全部季語が入っちゃってる。
0: 今日川柳のお話でもX でね、マサボン2号さんからは、はい、和江さんポンポン浮かぶ川柳のです、ね、いう投稿も来てますし、あとちなみに阿佐ヶ谷駅 L89 さんからは安田圭西岡澄子和江さん
1: それも川柳だね。
0: 川柳一応なってますね、
1: 五七五、
0: はいはい、安田圭西岡澄子はフルネームいけたんですけど、はい、和江さんはどうしても和江さんにしかならなかった、ならなかったみたいですね。はい、なんか皆さんもいろいろとやっぱ川柳楽しんでらっしゃる、
1: ね、面白いですね。
0: いいですよね、はいはい、川柳を楽しんでらっしゃる方、静岡県の浜松メロンさんからは、
1: はい、
0: そうですね、このコーナーに対するね、川柳コーナーに対する感想もいただいてますし、うん、千葉県の、紫小納言道綱の母さんからも美と川柳さんのお話にね楽しみに聞きましたというメッセージもいただいております。ありがとうございます、はい、今日もねたくさん皆さんメッセージいただきました。なかなかご紹介できずすいませんでした北海道

0: ケメスさん、千葉県ラッテスさん、それから終わりのキッペイフジさんからもいただいております。さて明日のまんまるパートナーは小田井亮平さんです。1時台の人の輪のゲストは俳優の浅野ゆう子さん登場ですね。2024年おととしですね、芸能活動50周年を迎えたという浅野さんに、歌手アイドル歌手としてのデビューからこの道のりなどを伺っていこうと思います。はい、お便りテーマは顔、リクエストテーマは引き続き歩くウォークでお待ちしております。伊藤さん、次回は7月9日の登場、
1: はい、
0: でまたよろしくお願いします。
1: します。
0: 皆さん最後まで今日もお付き合いありがとうございました。今日のお相手は
1: 伊藤和恵と
0: アナウンサー松尾剛でした。この後もまんまるな午後お過ごしください。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では南南東の風、風力3、天気晴れ、気圧1013ヘクトパスカル、気温30度。那覇では南の風、風力4、曇り14ヘクトパスカル、29度。南大東島では南西の風、風力2、曇り15ヘクトパスカル、29度。名瀬では南西の風、風力2、曇り13ヘクトパスカル、31度。鹿児島では西の風、風力3、雷10ヘクトパスカル、28度。福江では東の風、風力2、曇り10ヘクトパスカル、25度。伊豆原では南東の風、風力2、曇り10ヘクトパスカル、25度。足摺岬では西南西の風、風力1、雨12ヘクトパスカル、23度。室戸岬では西の風、風力4、曇り11ヘクトパスカル、24度。松山では西の風、風力2、曇り10ヘクトパスカル、27度。浜田では西北西の風、風力2、晴れ10ヘクトパスカル、28度。西郷では西の風、風力3、曇り10ヘクトパスカル、28度。大阪では南西の風、風力2、曇り10ヘクトパスカル、27度。潮岬では南西の風、風力2、曇り11ヘクトパスカル、25度。八丈島では南西の風、風力3、雨07ヘクトパスカル、22度。大島では北東の風、風力4、雨08ヘクトパスカル、21度。御前崎では東北東の風、風力3、曇り08ヘクトパスカル、25度。銚子では南東の風、風力3、雨09ヘクトパスカル、22度。前橋では南南東の風、風力2、曇り10ヘクトパスカル、27度。小名浜では北北東の風、風力2、雨12ヘクトパスカル、20度。輪島では北の風、風力3、晴れ10ヘクトパスカル、27度。

10ヘクトパスカル、25度。仙台では、南東の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、24度。宮古では、南南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、26度。秋田では、南東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、29度。函館では、西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、21度。浦河では、東南東の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル、21度。根室では、南の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、19度。稚内では、西南西の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、22度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力1、曇り、16ヘクトパスカル、12度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力3、曇り、20ヘクトパスカル、8度。ハバロフスクでは、南南東の風、風力2、にわか雨、06ヘクトパスカル、20度。ルノナヤプリスタニでは、東南東の風、風力2、霧、10ヘクトパスカル、17度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力3、霧、09ヘクトパスカル、17度。ソウルでは、西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。ウルルン島では、南東の風、風力1、快晴、08ヘクトパスカル、27度。釜山では、南西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、26度。モッポでは、西南西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、27度。チェジュ島では、北北東の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、23度。台北では、北北西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、32度。広州では、南の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、32度。長春では、西南西の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、25度。北京では、北東の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、28度。大連では、東南東の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、26度。青島では、南の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、23度。上海では、東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、27度。武漢では、東の風、風力2、雨、06ヘクトパスカル、28度。アモイでは、南西の風、風力2、雨、12ヘクトパスカル、28度。香港では、南西の風、風力5、雨強し、10ヘクトパスカル、

0: 28度。バスコでは風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。マニラでは南東の風、風力3、快晴、12ヘクトパスカル、34度。父島では西南西の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、30度。南鳥島では東北東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。3度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。東シナ海の北緯30度、東経123度では北東の風、風力3、天気、霧、気圧不明。東シナ海の北緯33度、東経125度では西の風、風力3、晴れ、1009ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯17度、東経139度では東の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル。鳥島近海の北緯31度、東経143度では南の風、風力5、晴れ、14ヘクトパスカル。マリアナ近海の北緯18度、東経147度では東の風、風力5、晴れ、12ヘクトパスカル。関東東方の北緯36度、東経147度では南東の風、風力2、曇り、気圧不明。本州東方の北緯36度、東経152度では南の風、風力2、晴れ、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.64MHz。

0: 5MHz、13.645MHz。日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、13.860MHz。日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz。日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、11.830MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 180度、33度、180度、30度、165度、43度、170度、28度、144度、27度、128度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯44度、東経112度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ30キロで進んでいます。アムール川上流の北緯52度、東経116度には996ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。シベリアの北緯59度、東経126度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。アムール川下流の北緯49度、東経133度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。日本海の北緯39度、東経133度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。マリアナ諸島の北緯12度、東経148度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へ20キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯7度、東経168度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯55度、東経151度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本のはるか東の北緯38度、東経156度には1022ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。北緯41度、東経174度から温暖前線が北緯38度、東経176度、北緯35度、東経176度に伸び、寒冷前線が北緯37度、東経173度、北緯33度、東経169度に達しています。北緯33度、東経169度から停滞前線が北緯31度、東経165度を通って北緯29度、東経160度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は北緯17度、東経115度、24度、 117度、30度、130度、30度、137度、34度、143度、38度、141度、43度、142度、46度、139度、52度、141度、55度、137度、57度、139度の各点を通っています。
2: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
3: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。電車内で女性2人の体を触ったとして起訴された広島県警の職員に、県警の担当者が女性らの名前が記された文書を渡していたことが警察関係者への取材で分かりました。広島県警察本部科学捜査研究所の50代の男性管理官は、去年4月 JR 山陽本線の電車内で10代の女性2人の体を触ったとして県の迷惑防止条例違反の罪で起訴されました。広島地方裁判所で審理が行われていて、管理官は起訴された内容を否認し無罪を主張しています。この事件をめぐって去年8月県警の担当者が留置所で管理官と面会した際、女性2人の名前が記された文書を渡していたことが警察関係者への取材で分かりました。管理官の弁護士によりますと、弁護士が気づいて裁判所側に伝えたということです。その後、女性2人はいずれも体調不良を訴え、このうち1人は裁判で証言することが難しいとしていて、審理の日程に影響が出ているということです。県警は文書を回収するとともに女性2人に報告し謝罪したいとする意向を伝えたということです。広島県警察本部監察官室は、情報を漏洩したことは承知しているが、公判の影響や個人情報の保護の観点からコメントは差し控えるとしています。衆参両院の予算委員会では、来週22日に高市総理大臣の出席を求めて、午前は衆議院、午後は参議院で、それぞれ内外の諸課題をテーマに集中審議を行うことになりました。衆議院予算委員会は、今日午前、理事懇談会を開き、来週22日の午前に高市総理大臣の出席を求めて、内外の諸課題をテーマに集中審議を行うことで与野党が合意しました。また参議院の予算委員会も理事懇談会を開き、同じ22日の午後に衆議院に続いて同様のテーマで集中審議を行うことで与野党が合意しました。一方、衆参両院ともに野党側は、高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどと週刊文春で報じられたことをめぐり、集中審議に高市総理大臣の秘書を参考人として招致するよう重ねて求めました。IEA 国際エネルギー機関は、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書で合意したことを踏まえ、来年の石油の供給量は1日あたり1億1030万バレルと、今年と比べて800万バレル増える見通しを示しました。一方で、機雷を主要な航路から除去する必要があり、供給網の正常化には時間がかかるという見方も示し、機雷除去の長期化などによって供給の回復が下振れするリスクもあるとしています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場は、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、多くの銘柄に買い注文が入り、日経平均株価は終値として初めて7万円を超え、4日連続で最高値を更新しました。株価終値は昨日より1151円24銭高い 7万1053

円49銭。東証株価指数トピックスも 54.95 上がって 4068.18。 1日の出来高は23億4240万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は昨日に比べ41銭円安ドル高の1ドル160円59銭から62銭となっています。またユーロに対しては昨日と比べ1円1銭円高ユーロ安の1ユーロ184円93銭から94銭となっています。この時間のニュース、宮田がお伝えしました。4時10分になります。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 6月18日木曜日、日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイトです。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉麻里子でお送りしています。
0: 大阪市内、空を見ると雲は多いですが薄日は差してるって感じですかね。
1: そうですね、ムシムシとしてまして暑かったですね。
0: 気温今大阪市内 28.3 度、高いですね。
1: 下がってないですね。
0: で、京都は今日32度まで上がったんですって。
1: うわ、もう夏先取りですね。
0: で、明日は大阪で32度まで上がるんですって。
1: いやー、戦々恐々としますね。
0: 本当ですよね。で、最低気温大阪明日24度ということで、もう熱帯夜も近いいうことも寝苦しくなってきそうですよね。
1: 夜もちょっと除湿ぐらいはつけといた方がいいかもしれないですね。
0: で、そんな中ですね、 X で旅するスワローズ男さんから腹ペコワイドっていただいたんですね。
1: はい。
0: 不規則正しい生活、規則正しいではなくて不規則正しい生活の訪問営業マンの宿命で、今日はこれからランチタイムですっていうのを3時58分に送っていただいてます。
1: だいたいね、私は男さん4時台この番組始まったぐらいにランチしてはるんですよ ね、
0: 楽しい放送と一緒に味わいますということで、せっかくのランチがね、美味しくなるような放送をお届けしたいと思っております。
1: 心がけていきます、
0: ね。で、今日はまんまるのね、一時代で、川柳家の尾藤川柳さんをゲストにお迎えしてインタビューをお送りしたんですけれども、 X でね、ギョンさんが、皆さんこの放送を聞いて明日の関西ラジオワイドの川柳に投稿しましょうということで、投稿者がぐんと増えてレベル上がっちゃうとかですね、くまさんもまんまるを聞きながらラジオワイドの川柳を投稿できましたというふうにね、いただいていまして、
1: ね、つながってますね。
0: そうなんですよ。で、ただインタビュー聞いてて一つハッとさせられたことがあったんですけど、考えてみたら当然なんですけどね、読み方も大切とおっしゃってて、せっかくいい句を投稿していただいてても私たちの読み方でいい部分が少なくなってるかもしれない。
1: いや
0: って、今更ながらね、ちょっと責任重大と思いました。
1: ドキッとしますね。ね、
0: これまで、ね、そう、これまで以上にしっかり読ませていただきたいと思いますので、
1: はい、
0: まんばらの皆さんもね、ぜひお寄せください。明日のお題がいい匂いということで、明日の正午までね、投稿を受け付けてますので、はい、お寄せいただきたいと思います。では今日の関西ラジオワイドメニューをご紹介していきましょう。4時台はこの後関西のニュースに続いて中継です。神戸の商店街で60年前から営業している喫茶店の店頭、店先にですね、先月ミニ図書館がオープンしました。誰でも無料で本を借りることができる街角ライブラリーから、ネキ大見リポーターに伝えてもらいます。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は夕刊ポエムのコーナーです。ポエム大好き芸人増田岡田の増田さんとお届けします、はい、お題が窓の水滴、うん、結構なんか様々な、ね、皆さんからの
0: 寄せられそうですよね。いや、夕刊ポエムね、6週間ぶりなんですよ。
1: いや、なんかね、増田さんとはすごい久しぶりだなと思って。さ
0: っきちょっとご挨拶させていただいて、
1: そうですね、
0: 本当ね、
1: 皆さんも気合い入れてね、投稿してくださったと思いますので、ご紹介していきますね、はい。気象情報、交通情報がありまして、5時台です。
0: 5時台は関西の皆さんにお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き

0: 逃しでお楽しみください。5時台前半はニュース、それから AI アナウンスによるみんなの防災に続いて、大阪放送局島田ココアナウンサーに来てもらいます。あの大人気ロールプレイングゲームドラゴンクエスト、ドラクエが今年で40周年なんですよね、
1: はい。
0: そのドラクエの生みの親で、ストーリーなどゲーム全体の設計を手掛けてきたのが兵庫県の淡路島ご出身のゲームクリエイター堀井雄二さんです。私たちの心に残る作品というのはどのようにして生まれたのか、ゲーム大好きという島田アナウンサーが堀井さんの発想に迫ってくれました。
1: そして交通情報お便り紹介の後は2つ目の中継です、はい。兵庫県川西市で、国の史跡加茂遺跡の出土品を守る施設の展示施設、宮川石器館というところが90周年を迎えるというお話で、はい、岸ゆかりリポーターです。防災コラムは関西大学社会安全学部教授近藤誠二さんに情報疲れとその克服法と題してお話しいただきます。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: 関西のニュースをお伝えします。大阪府北部で震度6弱の揺れを観測し、災害関連死を含め6人が亡くなった地震から今日で8年です。小学校のブロック塀が倒れ、女子児童が亡くなった高槻市では黙祷が捧げられました。8年前の6月18日に発生した大阪北部地震では、大阪市北区や高槻市など都市部で震度6弱の揺れを観測し、災害関連死を含めて6人が死亡しました。このうち高槻市の寿栄小学校では、ブロック塀が40メートルにわたって倒れて登校中の4年生の女子児童が亡くなり、地震から8年となる今日、追悼の式典が開かれました。式典で浜田武市長が、地震により亡くなられた方に哀悼の意を表します、災害の教訓を風化させることなく災害に強いまちづくりに取り組むことを誓いますと述べました。そして市や学校の関係者が正門前に置かれた台に献花をして黙祷を捧げました。地震の後、高槻市は公民館や公園などの公共施設に設置されていた高さ80センチ以上のブロック塀をほぼすべて撤去しました。一方、小学校の通学路にある危険性の高いブロック塀の撤去は十分には進んでおらず、市は職員が訪問して撤去を促す取り組みなどを続けていきたいとしています。
1: 奈良市内の4つの寺をめぐって蓮の花を楽しんでもらう催しが今日から始まりました。奈良市の西大寺や東照大寺、それに薬師寺など4つの寺は蓮の名所として知られていて、毎年花が見ごろとなるこの時期に共通の拝観券で寺巡りができる催しが行われています。このうち奈良時代に創建された喜光寺では、およそ60種250の蓮の鉢が境内に置かれていて、ピンクや白など色とりどりの花が咲き始めていました。蓮は午前中に美しい姿を楽しめるということで、朝から訪れた人たちは大輪の花を写真に収めたり、じっくりと眺めたりしていました。大阪から訪れた50代の女性は、催しの初日に合わせて初めて来ました、まだ咲き始めですが見ていて清々しい気持ちになりますと話していました。喜光寺の山田法院住職は、泥の中から咲く蓮は花はもちろん、葉も葉につく水滴まで美しいです。仏教にもゆかりの深い花なので、そういった点もぜひ知ってもらえればと話していました。この催しは8月2日まで行われていて、期間中それぞれの寺で特別な御朱印を受けることができるということです。関西のニュースでした。
0: では中継です。今日は2回あるうちの1回目ですね、
1: はい。
0: 根清美リポーターが神戸市の兵庫区に

0: に来ています、はい、およそ60年前にアーケードが作られた昭和レトロな商店街です、服飾雑貨の店や飲食店などが軒を連ねています。そんなこの商店街の一角に今年5月ちょっとユニークな街角ミニ図書館がオープンしました、
1: はい、
0: 作ったのは喫茶アップルハウスという老舗喫茶店の3代目オーナーです、お店の前の入り口の扉の脇に置いていた自動販売機を撤去してできたスペースに設置しました、
1: はい、
0: 今私はそのミニ図書館の前にいます。外観はイギリスの街角にある赤い公衆電話にそっくりです。赤い公衆電話ボックスにそっくりです。
1: はい、
0: 赤い格子のデザインでとってもおしゃれなんです、
1: うん、
0: 番組ホームページの今日の一枚にその写真を出しています。
1: あ、本当載ってます、
2: ね、外国風です
1: ね、 ねえ、おしゃれな、ね、電話ボックス型ですね、
0: うん、ですよ ね、 ね、でなぜこの外観なのかと言いますと、はい、イギリスでは使われなくなった電話ボックスをミニ図書館にする取り組みが実際に行われているそうなんですね、
2: そうですか、
0: はい、それにちなんでこのデザインにして作ったということです、はい、で、ちなみに赤く塗る作業は喫茶店のオーナーと従業員さんたち、そしてお店の常連さんや近所の子どもたちも手伝って行ったということです。
2: 綺麗に塗られてますよね。
0: はい、とっても素敵です。で、このボックスの扉を開けますね。
1: はい、中どんな感じですか。
0: はい、そうしますと図書、ですね、本棚がありまして、はい、ぎっしりと本が並んでいます。蔵書数はおよそ250冊です。で、幅広いジャンルの本が並んでいるのがこの背表紙を見ると分かります、はい、例えば村上春樹さん、作家の村上春樹さんとか、はい、山崎豊子さんとか、司馬遼太郎さんとか、いろんな方の小説の文庫本、
1: はい、
0: それから詩、エッセイ、それからですね、漫画もありますし、はい、もういろんな本があります。
1: あるんですね、うん、
0: はい、絵本もありますね。で、さらには地元港川の歴史の本を集めたコーナーや、はい、オーナーのお知り合いの方が自主制作した冊子なども並んでます。で、これらの本のほとんどがオーナーの私物なんですけれども、はい、中には喫茶店に長年通っている常連さんが寄贈してくれた本もあるそうなんです。はい、で、借り方は簡単で、ボックスの中に置いてある貸し出しノートに

0: そろそろ、まあ、需要も減ってきたので終わったかなということで撤去を選びました。まあ、実際にまだ手売りとか中です、タバコをお店の中でタバコを吸うことはできるんですけど、一旦撤去を決めたということです。で、なんで図書館にしたかっていうところで言うと、私がもともと町づくりのボランティアとか、障害雇用の、ボランティアをいろいろやってまして、まあ、その関係でですね、こう人の交流とかこう人の居場所ってすごい大事だなっていうことを痛感していまして、でそういう居場所を作るっていうのをこの喫茶店でやりたいなと思って3代目として引き継いだというのがもともとあったので、で、まあ、図書館この本っていうのが人の交流を生むのに一番いいツールかなと思って図書館にしてみようというふうに思ったというのがきっかけになります。
1: 設置して1ヶ月ほど経ちますけれども、反響はどうでしょうか？
0: 結構もう常連の方なんかはすごく喜んでくださって、今から病院に行くからちょうどこの本持っていけるわって使ってくださったりとか、あと意外と絵本も子どもが読んでくださったりしていてですね、結構いろんな方に使われているかなと思います。

0: 結構皆さん大事に使ってくださっていて、今のところ何のトラブルも全然起こっていないような状況です。
1: 商店街の他のお店の方はどんなことをおっしゃってます？
0: あ、他のお店の方もですね、まず商店街がこれで盛り上がってくれたら嬉しいねっていうのもありますし、これをきっかけに実は他のお店とのコラボレーションというか、いろいろ面白いことやっていこうよって話につながったりもしているので、すごくやってよかったなというふうに思ってます。
1: 今後はどのようにしていきたいですか？
0: せっかく、ね、こういう場を作ったので、本を使った交流のイベントみたいなのもやってみたいなと思っていて、読書会であったりとか、本のこう紹介しやビブリオバトルみたいなこともやってみたいなというふうに思ってます。
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: このミニ図書館、港川アップルライブラリーといいます。利用時間は午前7時45分から午後5時まで、お店が開いている間は利用できますというわけです。はい。神戸市兵庫区の港川商店街からお伝えしました。
3: いや、また交流が、ね、生まれてますね。
2: ね、なんかここ目印になりそうじゃないですか。こういうなんかおしゃれな赤いこう英国風の電話ボックスだったら、はい、ね、なんか塗られた電話ボックスで待ち合わせとかね、なんかね、
3: 目立ちますよね。
2: そう、目立ちますよね。本当にもうここで本を借りて、で、もちろん、ね、お店に入ってもいいわけですし、入らなくてもいいんですけど、はい、ですね、ですね、本当にね、なんかみんなで作り上げたということ、なんか本当にその街の商店街のなんかシンボルにもなっていきそうな気がしますよね。
3: はい、長く続いていってほしいですね。ね、
2: はい、中継でした。
3: では音楽です。ザ・スタイルカウンシルでマイ・エバー・チェンジング・ムーズ。

0: 先ほど神戸の、ね、兵庫区から街角ライブラリー中継でご紹介しましたけれども、はい、X で仁左衛門さんから、かわいいボックスライブラリーですね、私の友も仲間たちとワンボックス本棚に本を置いて貸し借りをしているようです、紙の本離れが言われていますが、小さな読書活動は増えているような気がしていますというふうにいただきました。
1: あの棚の中に本を置いてっていう、うん、そういう街角ライブラリーってありますもんね。
0: ありますよね、いや本当の123歩さんもね、今街の本屋さん減っています、素敵なミニ図書館ですね、来月神戸に行くので見に行きますということで、
1: いいです ね
0: 本当に
1: 本屋さんのない自治体もあるので
0: 、そうそうそうそう、
1: ニュースで、ね、出てましたよね、こういった場所があると、ね、触れる場所、
0: そうですよ、本からいろんなこと学べますからね、ですよね、はい、メールもいただいてますね、
1: はい、いただきます、はい、山形県上野山市のたぬき親分です、
0: ありがとうございます、
1: 暑い山形からこんにちは移動仕事お休みでゆっくりしたいですが、なかなかできなかったガレージ脇にすだれを下げました、これだけでも直射日光を遮りだいぶ涼しくなります、うん、宮崎さん中倉さんには申し訳ありませんが、はい、ご褒美のビール片手に放送楽しませていただきます、乾杯、
0: もう召し上がってください、
1: ゆっくりなさってください、
0: ね、もう我慢しますよ、
1: ね、もういつも暑いところで、ね、お仕事されてますから、もう
0: 皆さんからの手より X がもう私たちのこう喉を、ね、潤してくれますから、
1: いいこと
0: ね、本当にね

0: さあでは夕刊ポエムのコーナーでございます。6週間ぶりということで久しぶりにお越しいただきました増田岡田の増田さんです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。増田岡田の増田です。
2: お願いします。お元気されていましたか。
1: いや元気してましたよ、
0: いやテレビでは拝見してるんですけど、ね、ここのねこうやってこう面と向かってっていうのが本当に、
1: 宮崎さんとおっしゃいました
0: またそんなことそんな言わんときください、ね、寂しいじゃないですか。お願いします、
1: ね、今日この後ね、このコーナーの後に流れる曲が、ガムの愛はかげろうでしょう、
2: はい、
1: ねえ
0: 愛はかげろう、失礼しました。
1: あらうまいですねいや僕もねこの歌カラオケで結構歌うんですけど、一度テレビの企画でご本人と対決させてもらったことあるんですよ。
0: そうなんですか。
1: はい、
2: 競
0: い
2: 合
0: った、競い合ったんです。
1: ボーカルの三浦さんとねもう対決させていただいて見事に負けました
0: そういう思い出もありつつ、
2: 負けとく方が良かったです、ね、
1: でもあの愛はかげろうと、はい、ドラマ冬のソナタのテーマ曲ってねこう似てるんですよね、
2: うん、確かに。
1: 例えば愛はかげろう、つかの間の命でしょ。
2: さすが CD 出せ
1: る願い欲しくてまだのやるうろぼりで窓にか愛はかげろう、つかの間の命っていうね。
2: あれカラオケボックスになりましたね、ここ
0: 今止めた方が良かったんですけど、いやでもすごい上手いから
1: ハングルちょっと間違えてると思いますけどね適当に歌いましたけど、
2: は
1: い、
2: 本当や似てます、うんうん、こんなご縁のある曲が、ね、
1: 名曲大好きです
2: よ、ねはい、先にお伝えしちゃいました
0: でテーマが
2: このコーナーは、ね、ポエム大好き芸人増田さんにお題を出してもらいまして、お題を含めて5行以内のポエムをリスナーさんにお送りいただいています、はい、採用されると1ポイント、増田賞は3ポイント、10ポイントごとに認定賞とプレゼントをお送りしています、窓の水滴というお題でしたが、
0: そうです、ね、いかがでした？
1: ね、割とあの窓の水滴という言葉がはい、まあ割とポエムチックなね、うん、お題なので、はい、皆さん書きやすいのかなと思ったんですけれども、意外と歌の歌詞であるとかポエムとかで割と語られているお題かなというので、皆さん結構ちょっと ひねってくるところがちょっと難しかったのかなっていう印象を受けましたけど、たくさん送っていただきましてありがとうございました、
0: は
1: い、
0: どうやってこうオリジナリティを出してきたかという
2: ところ です
0: ね。
1: ねえ宮崎さんも
0: 考えてきましたよ。
1: え宮崎さんってやってましたっけ
0: またもう6週間ってそんな忘れるもんですかね
1: やっぱり6週間長いですよ、
2: はい、長いですね、はい、
1: 今日もよろしくお願いします。
2: ではご紹介していきます、はい、窓の水滴恨めしそうに外を眺める、散歩に行けなくて残念なワンコさんの背中、うんうん、愛知県名古屋市よかさんの作品です、
1: うん、
2: あかわいい、
1: かわいらしいポエムですね、うん、ワンちゃんはあれちゃんと気づいてるんですかね、あ今日は雨やから連れてってくれへんねやって思ってるのか、うん、その今日は理由もなく連れて行ってもらえないのか、あれワンちゃんって気づいてるんですかね。
2: いやどうですかね、うん、なんか雨の日はいつも行かないなと思ってるような気がしますけど、
1: ね、ワンちゃんはいろんなその自分の頭の中で多分いろんなデータとかね、
0: はいはい、
1: うん、飼い主さんのこう癖とかね、え習慣でこうルーティーンで多分覚えてると思うから、
2: はい、
1: 雨の音この音が聞こえてる時は何か降ってる時は行けへんねんなっていうふうに思ってるでしょうね、うんうんうん、ってなったら、朝から雨降ってる日は多分テンション下がってるんでしょうね。
2: 寂しいですよね、うん、窓の水滴どんどん増える、てるてる坊主の顔曇る、兵庫県浅井良健さんおはがきでくださいました、
1: うん、割とあの雨とかねそういうお題になった時にはやっぱりてるてる坊主がこう登場するんですけれども、はい、うん、さすが浅井良健さん、はい、こう短いポエムで可愛らしいポエムに仕上げはりますね。
0: あとこう増えると曇るの中こう陰を踏んでるみたいな感じなんかいいですよね、
2: うん、
1: どんどん増える、てるてる坊主の顔曇る、うん、おお、うん、ちょっとラップな感じなんですよね窓の水滴どんどん増える、てるてる坊主の顔曇る、イエー浅井良健でしたみたいな感じしますね
0: そこまで狙っていただいた、
2: ね、 窓の水滴くっついてためらいながら一筋の道を流れてく。兵庫県尼崎市花コスモスさんの作品です。
1: うん、これも綺麗なポエムですよ
0: です、ね。
1: うん、だから何なんだっていう文章ではあるんですけれどもね、うんうん、その窓の水滴がくっついてためらいながら一筋の道を流れていく、うん、それを見ながら皆さん何を思いますか、
0: 何を感じてますか、られてますね、何か、ね、その後ね、
2: 何かとつながってるような感じがしますね。
1: ぼーっと見てしまう時ありますもんね。
0: 確かに、
2: 癒されますよね。窓の水滴、誰かが流している涙のようで、優しくハンカチで拭いてみる。宮城県美里町、やっぴさんの作品です。
1: 優しい60代の女性のポエムですね、誰かが流している涙のようで、ハンカチでこう拭いてみるっていうのがね、いいですね。
0: あの水滴の雫の形がこう涙にこう見えて、
2: 窓の水滴に指で書いた名前を原骨で消して降りる急行。愛知県名古屋市ワンコナリさんの作品です。
1: 割とそのね、水滴を使ってこうなんか文字を書くという声もたくさんいただいたんですけど、名前を書いて原骨で消して降りる急行、原骨で消すというところに何かの感情がね含まれますよね。
0: 確かに、
2: メッセージもありまして、青春の1ページですといただいてますので、なんかまあ思ってる人のことなの、
1: ね、指とか手

0: 未来で消してもええのに
1: 肩骨ですよ、
0: 肩骨で消すっていうところに一つの感情を忍ばせてるっていうこのテクニックですね。
2: 窓の水滴ずっと眺めている。もう来ないのかな。柱時計の音が響く喫茶店。あ、見えた、赤い傘。高知県の123歩さんの作品です。
0: さあその後どうなったのか、うん、
2: ドラマティック、
0: ハッピーな展開になってるのかどうなのか、まあ、そういうポエムっぽく聞こえますけれども ね、
1: はい、いつも X、ね、お寄せいただく123歩さん、
2: ね、
1: うわいいですね、
0: 60代男性のポエム、うん、
2: はい。窓の水滴をワイパーが拭う。今日のデート、遊園地は諦めて大人の遊園地にしよう。大阪府堺市ご飯タイタニックさんの作品です。
0: うん、大人の遊園地、
2: ど
0: う皆さんは何を想像しますか。
2: どこなん、
0: 想像は
1: 自由ですよ、うん、
0: 想像は自由です。いやでもさすがご飯タイタニックさん、現在ね2026年のポエムランキング1位ですから、
2: 忍ばせてきます ね。いやでもメッセージもありまして、はい、大人の遊園地ってどこなの、うん、夕方の放送で言えるとこなのか、ね、
0: あなたが考えたんですよ。
1: そう
0: タイタニックさん、
1: そう言われへんとこって言ってるようなもんなんですけど
2: 本当ですよね。窓の水滴、掃除するのにちょうどいい。千葉県柏市、ヨンダース二世さんの作品です。
0: 確かにね、ついでに乾いてるティッシュペーパー持ってきてその水を利用してちょっと拭こうってする時ありますよね。
1: あります、確かに、
2: ありますね。
0: 横着やな、ね、横着や、
2: 節約、
1: 節約ですね。
2: 窓の水滴、放っておくと黒カビに。油断大敵、主婦の敵。大阪市なにわのはるみさんの作品です。
0: はい、割と、うん、窓掃除とかね、家事の方に持っていかれる方もたくさんいらっしゃいましたね。そんな中、なにわのはるみさんの作品を採用させていただきました。これどうですか。
2: うん、そうですね、うん、ほんと放っておいたらちょっと拭いとけば、ね、綺麗でいられるのに、
0: うん、全然違うんですね。
2: やっぱり違いますよね。
0: 僕あんまり掃除しない方なんでね、
1: ね、私雪降るとこで生活してた時間長かったので、はい、石川県にいたのでね、うん、結露、やっぱりこう冬場とかやっぱりねびっしりなって、うん、本当あれ本当大変やなと思うんですよね、うん、で掃除もそうですし、なんか本当傷むっていうのでね、そのままにしておくと、
0: そっかそっか、
1: うん、そうなんですよ。
0: カビだけじゃなくて痛みも、
1: そうなんですよ、ね、
0: 痛むんですね。
1: そうなんですよ。もうこれも油断大敵、主婦の敵じゃないですか。
0: ほんまですね。油断大敵、主婦の敵、なにわのはるみ、お忙しいって感じですね。
2: ぴったりですね。窓の水滴を静かに照らす月明かり。明日は少しいい日になる予感。大阪府豊中市、くんしらんさんの作品です。ファックスでいただいております。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。たくさん送ってくださって、
0: 窓の水滴の向こうに明かりがさしてっていう、ちょっと雨の後のちょっと晴れ間みたいなポエムもね、たくさんいただいてたんですけれども、その中からなんか、うん、明日は少しいい日になる予感と前向きに変えられているところが、あ、素敵やなと思ったんで、こちらの方採用させていただきました。
2: はい、いいポエムです ね、うん、そうね。ということで皆さんのポエムご紹介して
0: ましたか。はい、すいません、採用できなかった人はまた懲りずに送ってきてください。本当たくさん送っていただいてるんで、はい、なかなか採用されにくくなってると思うんですけれども、
2: いかがでしょう

0: が増田賞は、
1: こちら選ばせていただきます。
0: はい、窓の水滴、誰かが流している涙のようで、優しくハンカチで拭いてみる。宮城県美里町、やっぴさん、増田賞です。
1: おめでとうございます。割と窓の水滴がね、はい、うん、なんか、うん、涙のようでというポエムはたくさんいただいたんですけど、はい、その中から優しくハンカチで拭いてみるというこう締め方が、ああ素敵だなと思ったんで、こちらの方を代表して採用させていただいたんですけれども、やっぴさん、増田賞おめでとうございます。
0: おめでとうございます。とってもあったかいポエムですね。あったかい
2: 優しい気持ちになりました。
0: ではお二方の、
1: そうですね、私増田の方から行かせていただきます、うん、窓の水滴吹き飛ばし、走り続ける車のように、若者たちよ突っ走れ、どんなに涙があふれてもワイパーなんか必要なし、視界不良も青春だ。
0: なんか竹原ピストルさんのメッセージみたいな
1: 歌ってほしいな、
0: 歌ってほしい、
1: やっぱりその車走っててこうフロントガラスからこう水がねこうピューってこう流れていく、はい、あれをちょっとイメージしながら、はい、あの他割とこういうポエムがなかったので、はい、こちらの方で考えさせていただきました、
0: は
1: い、
0: なんか
2: 動きがやっぱり伝わってきますよね。
0: そうですね、うん、
2: 水滴の動きが、
1: 視界不良も青春だ、どうですかこれ。
2: いや
1: 自分で言うのもなんですけど、俺自分これ好きです
0: めっちゃ好きです、
1: めっちゃ考えました。
2: いや、あの青春時代は視界不良やったかどうかも気づかんかったけど、うん、なんかこういうもんやっていうふうに思ってたんですけど、前が見えずにね、今から振り返るとそれもまた青春 で、それを乗り越えて今がね、今っていうか大人になっていくんですよ ね、
1: これが大人になって年重ねてくると、うん、視界がめ割ともう分かりやすく見えてくるじゃないですか。それはそれで寂しい、安心やけど寂しい部分 ね、
2: で昔はまた懐かしんでいい時代やったなっていうふうになるんじゃないですか、
1: ね、視界不良危険もありますけれども ね、その状況を楽しんでくださいというポエムを考えさせていただきました。
0: 若者へのエール、ちょっと社会人の方ね、今2ヶ月ぐらいでちょっとねヒーヒーしてるかもしれませんが、すっごいエールになるようなポエムですよね。
1: じゃあ続いて宮崎先生、よろしくお願いします。
2: 先生じゃないです、全然もうあのさっきねいただいてた方とちょっとなんかこう似てるところもあったりするかなという感じですけど、行かせていただきます。窓の水滴、点点点、重なり合うと動き出す、あっちもこっちも儚い奇跡、あと少しだけ降っていて。
0: ロマンチックですね、またね。
1: なんでそんな優しい素敵な声もね。
2: え？
1: そうですか。考えられる。
2: いやいやいや、
1: もう先生ですよ。
2: そんなことないです。
1: 宮崎先生。
2: いや全然。
1: 読み方もありますね。読み方うまいわ。
2: 今日自分で最初に言ったからね。読み方大事やって言って。
1: 大事ですね。
2: いやいや。で
0: も、あと少し振っていてっていうのがね、
2: なんか。そうなんか、そう、儚い奇跡ね。さっきおっしゃってましたけど、その流れた後どうなるのっていうふうなこともおっしゃってたんで、うん、僕もそれを考えてて、うん、でもちょっとこの気持ちもうちょっと味わってたなと思った時に、うん、あとちょっと振ってくれてたら、うん、それもうちょっと 見られるかなっていう気持ちも込めて、
1: ね、これなんかどっちか言ったら早く晴れてっていう気持ちに思いがちなところを、もうちょっと雨のままでいてというね、これは意外とそんなになかったですよ、今回届いてる声の中でこのパターンは。さすがです、
0: 絶妙なところをついてきます ね、
2: なんかこうパッと重なり合ってこうね、あのたね、あの筋をこう描いていく様子がやっぱりなんかあの生き物がね、うん、短い命の生き物にも見えて、うん、本当になんかこう すぐね終わってしまうっていうようなところも見えたんですよね。
0: あっちもこっちも、
2: そうそうそう、あっちもこっちも、
1: お前ね、あの水滴も生き物に妙だ見えますもん ね、
2: シュッとこうね動いたりとかして、
0: そ
2: う
0: そ
2: う
0: したりして、
1: 素晴らしいです、は
0: い、いやいやいや、
1: ちょっとせめてお名前だけでも聞かせていただいていいですか。
2: あの、出身は東大阪市、うん、宮崎康介と言います。
1: わかりました、覚えておきます、
0: 覚えてくださいました。はい、では次回のお題は、はい、
1: 次回のお題は勝てない、 勝てない、はい、勝ち負けの勝ち漢字に勝つに、はい、ひらがなで手ない勝てない、これを1行目にして5行以内のポエムを皆さん考えて送ってください。

0: はい、
1: はい、では郵送の方は郵便番号 540-8501、 NHK 大阪放送局関西ラジオワイド夕刊ポエムの係、ファックスは 06-6937-6050、 メールの方は関西ラジオワイドのホームページからお送りください。次回放送予定日は7月2日木曜日、募集締め切りは6月26日金曜日の正午です。お題が勝てないと、勝つっていう字のね、勝っていう字に、勝てないがひらがなでお願いいたします。
0: はい、
1: まあ、なんかいろいろ来そうですね。スポーツもあるし、ね、この人にはかなわない、勝てないみたいなのもあると思います。まあ、
2: そうですね、いろんなバリエーションができそうですね。
1: そうですね、
2: お願いします。
1: これも楽しみですね。
0: ぜひお寄せください。いや、6週間ぶりでしたけども、やっぱりなんか楽しいですね。なんかあの難しいんですけど、なんか考える時間とか、なんかちょっと立ち止まってあのね、言葉と向き合う瞬間っていうのは本当にいいなと。もう本当に増田さんのおかげです。こういう時間を過ごさせていただけるのは。
2: なんでそんな名司会なんですか。せめてお名前
0: だけ宮崎と言います。
1: 覚えて帰っていただきましょう。
0: ね、はい、夕刊ポエム増田岡田の増田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ、ではこの後はその例の曲ですよ。
1: お気に入りの曲に参りますね。

0: X でスカイさん、こんにちはイド、
1: こんにちはイド、
0: 愛はかげろう、僕も一緒に歌ってしまったわイドということでね、最近この時間に家事が一つ増えて X のポストは少なめですがちゃんと聞いておりますというふうにいただきました。ありがとうございます。それからもうすでに家庭内のお題で、はい、何人もの方が浅木和也さんも行之助さんも123歩さんもいただいております。
1: スリートップでありがとうございます。
2: 4時55分です。関東地方のニュースと交通情報です。国土交通省や東京消防庁によりますと、今日午後1時過ぎ、羽田空港発ロンドン行きのブリティッシュエアウェイズ6便が駐機場を離れて滑走路に向かう途中で乗客の手荷物から煙が出たと管制塔に連絡があったということです。旅客機は管制塔の指示で駐機場に戻り、機内に備え付けられた消火器を使って消し止められたということです。その後消防が機内を確認したところ、煙が出たのは乗客のスマートフォンだったということです。機体には乗客乗員211人が乗っていましたが、けが人はなく、駐機場で安全確認を行った後、予定よりおよそ1時間遅れて羽田空港を離陸したということです。盗撮事件の被告に埼玉県内の簡易裁判所が出した略式命令で、法律に規定のない過料40万円の刑が確定するミスがあったとして、検事総長が最高裁判所に取り消しを求める非常上告の申し立てが行われたことが分かりました。埼玉県所沢市のアルバイトの被告が、駅で女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして検挙された事件で、所沢簡易裁判所は去年8月、過料40万円の略式命令を出しました。刑はそのまま確定しましたが、この事件に適用される法定刑は懲役か罰金しかない上、刑法では過料は1万円未満とすることが定められています。検察は法令に違反することは明らかだとして、検事総長が確定した判決などの取り消しを求める非常上告の申し立てを行いました。これを受けて最高裁判所第二小法廷は来月10日に弁論を開くことにしていて、略式命令は取り消される見通しです。最高検察庁によりますと、簡易裁判所から略式命令の答本が届いた後、記載が誤っていると連絡があったということで、検察庁としては適法に罰金を求刑したとしています。神奈川県のアメリカ海軍横須賀基地に偽造された軍の ID カードを使って不法に侵入した罪などに問われた大手総合商社の元社員に対し、横浜地方裁判所は、刑事責任は軽くないが反省の態度を示しているとして執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。住友商事の元社員で水野義孝被告46歳は、去年10月から11月にかけてアメリカ海軍横須賀基地に偽造された軍の ID カードを使って不法に侵入したとして、日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反などの罪に問われました。これまでの裁判で元社員は起訴された内容を認め、動機についてアメリカの大学に進学し軍人になる夢を追い続けていた、数年前から防衛装備品に関する仕事をして軍への憧れが再燃したなどと述べていました。今日の判決で横浜地方裁判所の高橋康明裁判官は、基地に軍の関係者を装って入ったという内容などから刑事責任は軽くないが、事実を認めて反省の態度を示しているとして拘禁刑10ヶ月執行猶予3年を言い渡しました。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、小田原厚木道路が緊急工事のため通行止めです。神奈川の小田原厚木道路は緊急工事のため、小田原東インターと二宮インターの間が上下線とも通行止めです。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、東京と神奈川の間。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝

0: 伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
1: 5時の NHK ニュースです。
2: 国土交通省などによりますと、今日午後、羽田空港を離陸する前の旅客機の機内で乗客のスマートフォンから煙が出ました。煙は機内にある消火器で消し止められ、けが人はいないということです。国土交通省や東京消防庁によりますと、今日午後1時過ぎ、羽田空港発ロンドン行きのブリティッシュエアウェイズ6便が駐機場を離れて滑走路に向かう途中で、乗客の手荷物から煙が出たと管制塔に連絡があったということです。旅客機は管制塔の指示で駐機場に戻り、機内に備え付けられた消火器を使って煙は消し止められたということです。その後、消防が機内を確認したところ、煙が出たのは乗客のスマートフォンだったということです。機体には乗客乗員211人が乗っていましたが、けが人はなく、駐機場で安全確認を行った後、予定よりおよそ1時間遅れて羽田空港を離陸したということです。国土交通省が当時の詳しい状況の確認を進めています。国土交通省などによりますと、今日午後、羽田空港を離陸する前の旅客機の機内で乗客のスマートフォンから煙が出ました。煙は消し止められ、けが人はいないということです。大麻を所持したとして逮捕・起訴されたバレーボール男子の日本代表だった26歳の選手が保釈されました。バレーボール男子の日本代表だった佐藤俊一郎被告26歳は、先月、東京板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の疑いで逮捕され、昨日起訴されました。被告の弁護士からの保釈請求を受けて、東京地方裁判所が認める決定をした後、200万円の保釈金が納付されたということです。佐藤選手は今日午前保釈され、警視庁本部の留置施設を出た後、黒のスーツとネクタイ姿で東京港区の弁護士事務所の前で報道陣の取材に応じ、すみませんでしたと頭を下げました。その上で、深く反省しています。協会やバレーボール関係者、世間の皆さんに申し訳なく思っておりますと話していました。逮捕を受けて、日本バレーボール協会は、佐藤選手の今年度の日本代表への登録を抹消したほか、選手が所属していた SV リーグは、再発防止策としてシーズン前に薬物検査を義務化し、シーズン中にも抜き打ちで薬物検査をすることを発表しています。先月、首都圏の1都3県で販売された新築マンションの平均価格は、前の年の同じ月より 13% 余り上昇して、1億660万円となり、過去3番目の高い水準となりました。民間の調査会社不動産経済研究所によりますと、先月、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県で新たに販売された新築マンションの平均価格は1億660万円でした。前の年の同じ月と比べて 13.5% の上昇で、1973年の調査開始以来、3番目に高い水準となりました。このうち東京23区は 15.9% 上昇し、1億6286万円。東京の23区以外は 28.9% 上昇し、8454万円。

でした。千葉県は 38.3% 上昇し7208万円でした。一方、神奈川県は 7.6% 下落して7130万円、埼玉県は 17.7% 下落して5579万円でした。調査会社は東京23区や千葉県は高価格帯の物件が売り出されたことで平均価格を押し上げた、日銀が政策金利を引き上げたことを受け住宅ローンの金利上昇も見込まれるため、今後マンション需要にどのような影響が出るか注目されるとしています。以上、この時間のニュース、宮田がお伝えしました。5時5分になります。

0: 時刻は午後5時5分を過ぎました。日本列島夕方ラジオ、今日は福島から福田を放送していきます。福島県以外の皆さんにもお聞きいただきます。では私たちいつも五七五とともに自己紹介しているのでいきます。梅雨はまだ発表これから福島は、梅雨はまだ発表これから福島は、NHK 福島放送局の石井双葉です。福島はまだ梅雨入りの発表がないんですけれども、先ほど4時台番組続いていて、そこでももう気持ち的には梅雨だよねというふうになっております。今日一緒にお届けするのは、
1: どうもカタツムリ買い始めたよ、かわいいよ、カタツムリ買い始めたよ、かわいいよ、タンポポの白鳥です。先日この前山形に桜んぼ狩り行ったんですよ、家族と、はい、そしたら子供カタツムリ見つけて、これ家に持って帰るって言って、で持って帰る間に死んじゃうだろうなと思って、もう一回水かけてみたのよ、そしたらちゃんと生きてて、そっからなんかキャベツあげたりしたら可愛くてちゃんと食べてんのよ、そっからちょっと今カタツムリ飼ってる、うん、最先端最先端のことやってる、
0: 最先端です。
1: ありがとう。
0: 初めて聞いたのでごめんなさい。
1: 塩だけかけんなよって言ってる。
0: いなくなっちゃうから、
1: 本当になっちゃうから、うん、塩だけかけんなよ。
0: 湿気大事ですもんね。
1: 湿気大事。
0: 適度に水をかけてあげたり、
1: 梅雨だなと思ってカタツムリ見ながら、友達をやめて見せないでって言ってたけど気持ち悪いって可愛いんですけどね、結構。
0: そうなんですね。ちょっと私は苦手なので
1: ちょっと鳥肌が立ってしまう。
2: あ、ね、らしいんだよ。
1: 聞くだけでブーってなるらしいんだよ。
0: そしてもう一人、
3: はい、雨の日にカサカサしてる指はなぜ、はい、雨の日にカサカサしてる指はなぜ、ラグフェアの日千代介です。
1: 水分油が
3: なんか
1: カサカサ、
0: そうそうそう、だいぶ湿気今日は感じます
3: あるはずなのに、なんでこんな指 手がカサつくのかなと思って、
1: いや私もずっと痛いささくれがあって、はい、今日ずっと触ってるんだけど、はい、欲しいじゃない一言で言っちゃう、
3: ちっちゃい声でズバリズバリ言いましたね。
1: 油がさ、
3: そう、
1: 油分体から抜けてんじゃ
3: ね。でもなんか白鳥さんとこう湿気つながり的なの
1: こう、ね、ですね、
3: 本当になんかシワというシワが全部見えるみたいな
1: 本当になんだか、お肌も別に潤ってないじゃないですか、うん、顔のね、はい、あれも不思議ですよね。
3: 不思議ですね。
1: 湿気あるはずな
3: のに、あるはずなのな、
1: どうしよう、
0: ごめんなさい、ただ ここのスタジオが乾燥してるという可能性もあります、うん、だいぶ乾燥してるかもしれない、うん、
1: 60% で出てるよ湿度計に 60% で出てるけど
3: 適度にあります、
1: ね、適度にあるな、
0: 適度に潤ってました。皆さんからの五七五もお待ちしております、はい、テーマは自由で五七五の17音に載せていただくだけでもうそれだけで大丈夫です、はい、長い文章苦手だよという方もぜひ五七五だったら書けるかなとこう、うん、ハードルが下がるかと思いますのでぜひお待ちしております、はい、もういろいろ X や、うん、ファックスとかいろいろ五七五も届いているので、福島市の福ちゃんは、
1: はい、
0: 家中がブルーベリーのジャムの通い、家中がブルーベリーのジャムの通い、家庭菜園のブルーベリーが収穫の最盛期、
1: うん、
0: 生で食べきれないからジャムにします。
1: そんなにいっぱい取れんの、
3: すごい、
1: へえ、
0: 家庭菜園で素敵ですね、
1: ねえ、植えたのかしら木をね、
0: うん、あでも大きなプランターでブルーベリー育てられるって聞いたことがあるんですよ。
1: そうなんだ、はい、じゃあ結構上手に育つとそんないっぱいなかぶるのかな。
0: へえ、長野県の小林清子さんは、はい、立ち葵てっぺんまでにあと7個、立ち葵てっぺんまでにあと7個、梅雨の頃に咲く立ち葵の花が今綺麗に咲いています。
1: 確かによく見

0: る。
1: ピンクや白や紫など、いろいろな色があります、
0: うん、
1: この花は下から咲き始めててっぺんまで花が咲くと梅雨が明けると言われています、うん、我が家の立ち葵はつぼみが今7個残っています。
0: お、うん、もうちょっとかな、
1: もうちょっとかもしれない、
0: まあ、まだ梅雨かな
1: 立ち葵い
2: でも楽しみですよ ね、 そうやって
1: 一個一個咲くのが楽しくなりますね、
0: うんうんうん、
1: もう本当にテーマは自由なのでぜひ皆さんもお寄せください、
0: はい、
1: X だとすぐに気づくことができるので、あ、もう今ちょうど X でハッシュタグ NHK 福丼つけてガッピーさんが早番で福丼リアタイ嬉しいな、早番で福丼リアタイ嬉しいなと聞いてくださっているんですかね、ありがとうございます。ということで、はい、575もお待ちしておりますし、メッセージテーマもあります、うん、そういったメッセージもお待ちしています。メッセージテーマはこちらです。

0: メッセージテーマは振られちゃった、振られちゃったでお待ちしています。雨に降られた、雨対策こんなことしています、急に話を振られました、失礼しました、手を振ったらなど何でも大丈夫です。振られちゃったでお寄せください。メールの方は NHK 福島放送局のホームページ福ドンから、ファクシミリは 024-522-3700 024-522-3700、 X はハッシュタグ NHK 福ドン、ハッシュタグ NHK 福ドンです。福島県以外の皆さんからのメッセージもどんどんお待ちしています。5時台の内容をご紹介します。5時台前半は福島の豊かな酒文化を紹介する宇治家エイミーの福酒ビーミー、その後後半はタンポポ白鳥久美子さんに何でもお話しください、久美子に聞かせてのコーナーがあります、はい、白鳥さん今日はスタジオにね相談者が来て、
1: 嬉しい
0: 話を聞いていただきます。
1: 何何聞くわよ、は
0: い、そしてまだあの皆さんからもメッセージで白鳥さん聞いてくださいということがあればまだ間に合います、うん、ぜひお寄せください、はい、まずはこちらのコーナーからです。酒飲んで気ままに暮らしたい、酒飲んで気ままに暮らしたい、うちエイミーの福酒ビミーキラーン。続いてはうちエイミーの福酒ビミーのコーナーです。聞き酒師でシンガーソングライターの宇治家エイミーさんに教えてもらいます。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: お願いします。あの、はい、ね、あの福島の豊かな酒文化を紹介するコーナーなんですけれども、はい、まあ、今もう52くらご紹介している状態で、
1: すごい、
2: はい、本当にたくさんあるんですが、うんうん、やはり福島というと日本酒のイメージが結構あるかなと思うんですけど、
1: はい、
2: もうそれだけじゃないんだべ。なんだでした。
1: なんだって、なんだって、そうなのか、
2: そうなんですよ、うん、もうあのそうですね、特に震災以降この15年で、うん、私が知る以上もう10を超える、例えばビールだったりとかワイナリーだったりとか、うん、今回あの紹介するのもあのジンのを作る蒸留所なんですが、そういうとことか本当に増えていて、うん、いろんな、なのでジャンルが楽しめるのも本当にこの福島県なんだなっていうのをね、ちょっとお伝えしたいなと思っております。
1: はい、楽しみ。
0: 今日はジンというとことですけれども、
2: うん、はい、そうなんです。今回はですね、川内村、まあ、福島県の浜通りにありますね、川内村、はい、
0: 太平洋側、
2: そこに、そうです、2024年11月にオープンしたという蒸留所なんですが、日本に昔からこう自生する固有植物で究極のジャパニーズジンを作るというね、そういう蒸留所なんですが、そういった意気込みがあるんですけれども、はい、
0: 地域の自然とかも生かしてるんでしょ
2: う
0: ね、はい、
2: そうなんですよ、
0: 今の、はい、実際にその作ってるジンの手元にご用意してますので、うん、香りをちょっと嗅いでみてください、ね、
2: 本当に嗅いでほしくって、
1: すごいな、はい、柑橘系の
4: これはいい匂い
2: です、ね、いい香り
0: ですね、グレープフルーツのような香りが
4: します。あ、
1: そうだね、グレープフルーツはちょっと苦味のあるような、はい、爽やかな、
2: そう、蚊帳の木になる実、その蚊帳の実を結構あのなんていうか全部のお酒に入れてるそうなんですけれども、
0: かやの実がこの匂いなんですね、はい、
2: それがピンクグレープフルーツみたいだそうなんです。
1: そんな香りになるんだ、
2: はい、まあ、でもかやの実だけじゃなく、はい、本当に日本にこの島国日本にこう自生している昔から、うん、そういったのを何ですか入れ込んで、はい、ジンを作られているっていう感じで、

0: そうですね。
1: 今日はそこの物語という、
0: そうなんです、うん、もう本当に前向きに歩んでいらっしゃる、そんなねところをお伝えできればなと思っております。
2: はい、はい、
1: 今日も、ま、本番一発勝負いつも通りなんですけれども、
2: ベテランの職人さんが作ってる感じですか？
0: いえ、あ、全然、全然
1: その
0: 全然っていうのもあれなんですけど、
1: そうですね、
0: 役作り
2: で、
0: ね、
2: うん、はい、
0: 29歳今、は
2: い、
3: はい、年下じゃないか、そんな方がやってるんだ。
0: そうなんですよ、
3: はい、わかりました。
1: じゃあ引地さんはその
2: 職人
1: さん、
0: そうですね、29
1: 歳の方の役で、
2: はい、若返るわ、
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: この後のナレーション部分も出てくるんですけども、そちらは AI のアナウンスでお届けします、
2: はい、
1: ではまずはエイミーさんのプロローグから参りましょう。
0: はい、

福島県双葉郡川内村、阿武隈山系のなだらかな山々に囲まれたこの村の中心部に世界を目指す小さな蒸留所があります。2024年に開設されたナチュラディスティル川内村蒸留所、代表取締役は大島壮太さん29歳。栃木県出身の大島さんは福島県内の大学でのフィールドワークをきっかけに川内村と出会い、地域を前に進めていこうとするこの村の人々やこの村の里山に惹かれました。大島さんたちが作るのは世界を見据えたジャパニーズクラフトジン。福島を説明するためにジンを作るのではなく、おいしいジンの産地を見たらたまたま福島だった、そんな形が自分たちらしい。今回は言葉では届かなかった福島を一滴の香りに変えて世界を振り向かせていく若き蒸留家の物語です。それでは福丼福酒ビーミーラジオドラマ風ストーリースタート。

0: 今から10年後の川内村では、村の中心部にある小さな蒸留所に世界中から人が訪れる。その蒸留所の2階にあるレストランのカウンターでは、フレンチを食べながら村の人と旅人が同じグラスを傾ける。ほど近くに運営する宿泊施設では、宿泊者がガラス窓の向こうで自分も携わったジンの樽が静かに眠っているのを眺める。10歳の子供たちは大人になり、10年前の自分がこの村の植物で仕込んだジンの香りを楽しみながら乾杯する。大島さんは言う。
1: とまあそんな感じの将来になればいいかなって。しっかり尖って面白い場所を作って、そうすれば川内村って面白そうって、どっからでも来てくれる方がいると勝手に信じているところがあって。
0: 大学在学中の2017年、ワーキングホリデー中の海外で、福島から来たと口にした瞬間、相手の顔色が変わった。さまざまな言葉をかけられた。大島さんは一生懸命今の福島を説明したけれど、言葉だけでは届かなかった。だからとにかく美味しくて世界で人気になるくらいの、ここだからこそできるものを作ると、そう決めて走り始めた。
2: 時代は今変わってゆく。
3: 教室よりも狭いわよね。コンパクトな蒸留所なのね。でも開いて1年半ぐらいで世界の人

0: の鑑評会でブロンズに輝くなんてすごいわよ。そのお酒が川内村で、まさにここで生まれてるのか。
1: ええ、日々実験みたいな感じです。うちはだいたい2ヶ月くらいかけてジンを作ってまして、ジンの中では長すぎるくらいなんです。植物らしさ、香りをしっかり感じて美味しく飲めて、割った時にもちゃんと香りが広がるように低温で蒸留してるんです。
2: 年間を通して仕込みができるジン、常に改善を繰り返し味わいを磨くことができる。さらに大島さんが世界一のために必要だと感じる人物を自ら思いを語ることで一人一人黒き落とした。現在は総勢10名ほどのデザイナーや味覚に長けたバーテンダーを率いるチームで、にこやかに本気で世界を目指し挑んでいる。
3: 大島さん、このいくつもあるステンレスのタンクは何ですか？
1: 植物ごとにアルコールに漬け込んでいるんです。大体のジンは一気に数種類の植物やアルコールを蒸留するんですけど、うちは一個一個植物を漬け込んだアルコールを植物ごとに適した状態で蒸留していくんです。それを5、6種類くらいブレンドして、最後の微調整はバーテンダーさんにこれでいきましょうって出してもらって、最終的に僕が OK を出して賞を取ったお酒も、実はその後にもう2回ブラッシュアップしてます。
0: へえ、世界一への階段を着々と登ってるって感じね。でも植物ごとに漬け込んで蒸留して最後にブレンドしてって、なんだかお酒を作るっていうより香りを組み立ててるってみたいな感じなのね。
1: 日本固有の植物から今まで世の中にない香りが出来上がる、香水みたいなイメージですかね。
2: 今年8月には村の夏祭りに合わせ、全国からこの蒸留所のファンが集まり、おのおの持ち寄った植物で自分たちだけのジンを作る。ジンのファンになり、自然と村へ足を運んでもらい、交流が生まれていく。道中もワクワクしながら向かう。誰もが楽しさを浮かべて集う。ここにそんな拠点を作りたい。去年輸出先のシンガポールでここのジンを飲み村を訪れた人もいた。

あの海外での原体験から、さまざまな人と関わり合い、酒造りに挑戦してきた。その中で、大島さんの向かう未来は

0: 夫の流れから村の未来が少しずつ香り立っていく。海外のとあるバー。
1: Wow, this is delicious. Where's this sake from?
2: It's from Kawauchi Village in Fukushima, Japan.

0: ということでここまで物語を聞きいただきました。
1: ありがとうございました。ひきつさんが終わった瞬間にちょっとニヤッとし始めた、どうしてですか気になる。
2: なんでしょうね、普段このコーナーでお酒を作ってる方の、あの演じるっていうか、まあやってるな、
1: はい、ね、
2: 大抵ベテランのなんか同世代か、あのね、若さへの緊張があるね、若者への緊張が大島さんごめんなさい、あの子いや謝ります、
1: いやいや全然思ったよ、連絡します。
2: 29歳ってなんかいや どんなパワー持ってんだ、ね、
3: 考えるといろいろ考えちゃいますもんね。いや
2: 最後は世界にも広まってったってことですよね。
3: いや広まっちゃうね、
1: こうなっていくだろうというね、こういうことを描きながら、本当に目をキラキラさせながら、今一つ一つのことに取り組んでいらっしゃってて、あのね、あの村の小さな子供たち、10歳の子がそのジンを仕込んで20歳の時に飲むとか、なんかもともとあのね、あの県内の大学でそういう教育系のことを学ばれてたので、なんかそれが今ちょっと別の形で叶ってるのかなっていうのもすごくあの温かい気持ちになりましたし、何より本当にこのあのジンを作ること、そして人とこう携わって広がっていくことにすごくワクワクしているのを感じまして、はい、
0: 前向きに取り組んでらっしゃるんですね。
1: ポジティブな流れでやはりこの何ですか、川内村に足を運ぶ人も増えていくんじゃないかなと、なんかそんなね、はい、感じですかね、
0: ありがとうございます、今日は川内村のジンを作るところについてご紹介しました、はい、ここまで宇治江美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ではここで1曲お届けします。この後皆さんからいただいたメッセージなどもご紹介していきますので、まだまだお待ちしておりますが、1曲お届けしましょう。ティコでアウェイク。

0: クミコに聞かせて。日本列島夕方ラジオ、今日は福島から福田を放送しています。続いてはタンポポ白鳥久美子さんにお悩みなどを聞いてもらうコーナーです。
1: はい、
0: 皆さんの悩み、はい、白鳥さんに言いたいこと、自慢したいこと、聞いてほしいことなど何でも募集中です。
1: はい、
0: あの悩みを解決するのではなく、うん、寄り添うような、まるでお茶会をしているような感覚でお話を聞いてくれます、まあ、
1: そうですね、よく言ってますけどただの井戸端会議みたいなんていうんですかね。
0: そうですね、
1: ただ喋ってるだけですけど、よろしくどうぞ。
0: はい、今回はですね、はい、相談者がスタジオに来ています。
1: あら、珍しい。
0: 今月福島に来たばかりの斉藤力アナウンサーです。よろしくお願いします。
2: はい。どうしよう、口から心臓飛び出そう。どうしよう、口から心臓飛び出そう。
0: ちゃんと五七五もありがとうございます。
1: の五七五飛び出そうなんですか、緊張なさってる。
2: 本当にあの心臓が出てきそうです。出てきてないですか、大丈夫ですか。
3: 出てきたら僕がなんとか押し
1: 戻します、ね、いやすごいですね。
0: というのももう今年ね、入局したばかりなんですよね、はい、ラジオも初めてで、
3: この4月に、
2: はい、
3: 入局されて、
2: 4月に入局しまして、6月に福島にやってまいりました。
1: 6月ってこの前じゃない、この前ってか今も6月か、最近だ。
3: もう悩み始めてんの、
1: もう
3: 早くないですか。
2: そうなんだ、
1: 2ヶ月。いや
3: 今ね、何を悩むんだろうと思いながら。
1: そうね、ちなみに福島なんですか、住んでたことあるとかゆかりとかあるんですか。
2: いえ、あの福島県全く
1: 知らない
2: ことはなくてですね。
1: あ、そうなんです。いいじゃない、はい、
2: 行く先々が初めての体験で、
1: うん、へえ、そっか。でまた引き算とも言って、力の字がいいわねって。
3: 力
1: くんなのよ。
3: 力くん、
1: 力、あの力と聞くとみんな力持ちの
3: パワーですよね。
1: じゃだかと思うが、うん、違うのよね、文字が。
0: サトシの地に良い、
1: うん、
3: 良い、はい、地の地って言ったらいいですか、
1: うん、
3: なんですか。
1: それで力くんってい
0: うのね、うん、はい、珍しいですよね。
2: これそうですね、あの病院とかだと、うん、友吉さんって呼ばれ
3: る。友吉
1: だよ、友吉だよね、これね。
3: これ友吉だよ。
2: そうなんですよ、
1: これで力と呼ばせるって素晴らしいわね。おしゃれだわ。
2: 実はゆかりがありまして、あの父がサトシと言うんですけど、
1: サトシさん、
2: あの力の地一文字で、
3: うん、サトシ
1: って、
3: なるほどなるほど。
2: それより良くなるようにというので、
3: あら、
2: 良いをつけて、あら、力という名前になりました。
1: お父さん気が利くねっていうか、なんかいいね、その名前の付け方。
3: どうなんですか、この社会人になるぞ、うん、力がっていう時、はい、あ、俺より良くなったなみたいな。
2: いや、そんなことは一言もいただけなかったんですが、
3: 絶対人生のどっかで用意してると思うね。
1: あるね。
3: 私よりも息子はしっかりと良くなってみたいな、
1: 名前の通りになりました。
3: 間違いなかったと、
2: そう言ってもらえるように頑張りたいですね。本当に。
1: ただ若くして、あ、明るいし、
0: 悩みある
1: の。
2: 何、何、それが悩みがあってですね、
1: 聞こうよみんなで。
2: 6月に着任してから、
1: はい、
2: アナウンサーとしていろんな仕事を今させていただいているんですが、
1: 着々とやってるのね、
2: はい、あのテレビでニュースを読ませていただいたり、今ラジオでこんな風に、番組、出したりとかニュースを読んだりしてるんですが、
1: はいはい、
2: もう一個取材っていう仕事をしていまして、
1: はい、取材もするよね。
2: 取材も始めてるんですが、
1: うん、
2: 取材っていうと当然初めて会う方もたくさんいるんです、
1: う
2: ん、
1: そうだよね、はい、大体もう初めてだよね、
2: うん、この初めての方に最初に話しかけるとか、
1: うん、
2: 最初にお電話をかけるみたいな時に、はい、やっぱりこの一歩が踏み出せないっていう悩みがありまして、
1: ちょっとなかなか気持ちよくパッといけない。
2: そうなんですよ、ちょっとこう自分の中で足踏みしちゃうとかっていうタイミングがちょっと多くて、
3: なるほど、
2: これをどうすれば解決できるんだっていうのを今日お二人にお伺いしたくてやってまいりました。
1: これに関してはちょっと怒られたりしてんですか、もうミスっちゃったことは まだないんですか。
2: 僕の体感だとまだミスってないと思うんですが。
1: よかったよかった。
2: 分からないです。他の方から。
1: あいつ遅いなみたいな。あいつ全然連絡しないなとか、もう怒られたりはまだしてない。
2: してないと信じ
0: て。大丈夫ですか。今外で、
1: え、
0: なんかちょっと立ち上がってね、

0: それはさ、なんか自分の中であるの、なんかこう悪い妄想しちゃって一歩がすぐ踏み出せないんだよなとか、理由が自分の中では結構出てたりするの？
1: そうですね、その、うん、取材を当然するので、はい、相手のことを深く知ってから聞きに行くべきなんじゃないかって思ってしまって、
0: う
1: ん、ネットでの情報とかしか見てない私なんかが取材に行っていいんだろうかとか、うん、っていうことをいろいろ考えてると、その一歩目がどうしても遠くて。
0: なるほどね。
2: いや、
0: 私もさ、ロケ始めたばっかりの時とかありましたよ、うん、あの悪い妄想しちゃうっていうか、こんな自分が話しかけて失礼なこと言ったらどうしようとか、私が今返した言葉が間違えてたら、振った言葉が間違えてたらどうしようとか思って、私もなんかロケ中ずっとロケバスずっと喋れないとかあったら、ちょっとその気持ちはすごいわかる。え、なんか自分の中でこれやったらよし仕事スイッチ入れましたみたいなのないの？だって絶対やんなきゃいけないじゃん、初めの一歩って。
2: 確かにね、
0: 初めの一歩を踏み出さない時はもう大体すごい怒られる日じゃん、うん、なんていうの、もうミスってるじゃんその時点からっていう。だからそういうことにはなってないわけでしょ、はい、だからなんか自分の中でこれやったらスイッチにしようとかって、もしかして決めてんのとかあんのかなと思って。
1: いや、まだ全然決まっていなくて。
0: そう
1: そうなんです。
2: そうだ、
0: なるほど。じゃあちょっとスイッチ、いや、あります、
3: 仕事スイッチ、ね、
0: 仕事スイッチありません？実は
2: ありますよ。
0: ありますよね。私もある。じゃあ私から言う。
1: ありがとうございます。
0: 私基本どんな仕事でも楽しみだなと思ってるのに行きたくないんですよ、はい、うん、いや、そのミスっちゃうんじゃないかとかいろいろ考えて、うん、だけどメガネをね、シャキッと、この仕事用のメガネシャキッとかけた瞬間に、私はもうタンポポ白鳥久美子ってなるようにしてるの、自分の中で。
3: 変身みたいなこと
0: ですか？そうね。だからその時はもう嫌な気持ちも全部とりあえず置いてくるみたいな感じにして、まあ、一応自分の中でのスイッチメガネお願いします。
3: 秋津さんはどうでしょう？
2: 僕はあの舞台袖からこうステージ出てく時とかはもう、はいはい、吐きそうぐらい。
0: やっぱそうですよね。うんうん、
2: その時にもう、はい、あのメンバーのまずグループなんでね、はい、お尻叩き合って、
0: あ、
2: 最高だよみたいなの意識と、
0: はいはい、
2: あと個人ではこう指をひたすらこう回す
3: 指の体操、
2: 本指をそれぞれくっつけて、
0: 脳トレみたいな、
2: 脳の働きが良くなると言われる、
0: は
2: い、ぐるぐる回すやつをやって、あ、俺今脳の働きアップしたっていう状態でこう出てくる。
0: あー、だからやっぱスイッチ
2: 大事なんですね。自己暗示みたいなとこもありますけど、
1: やっぱルーティーンを作っていくことが大事なんですかね。
0: だって絶対舞台も出なきゃいけないじゃん、絶対やんなきゃいけないことがあるときはもう自分スイッチをまず一個作るっていうのもありだよね。
2: そう、
0: あとさ、私さ、そのミスで言ったらあれだけどさ、私そう福島でお仕事させてもらう前って、結構九州と か名古屋とかあっち系でお仕事することが多くて、うん、で一般の人にこうインタビューとかも多かったのよ、うん、その時にさ、なんかちょっと軽口叩いた方がみんな喜んでくれるんだと思ってたの、うん、例えばお父さんモテてたんじゃないのとか言うと、みたいな体感があったから、福島の時もそれだと思って、初めての会津でロケで、一人で一般の人にインタビューみたいな時に、はい、会津の結構お年寄りのおじいちゃんがいたから、なんか話の流れでまたその得意語のね、あれやったらお父さん喜ぶぞと思って、お父さんも若い頃モテたんじゃないのって言ったら何を言ってんだ君はってめっちゃ怒られたの。だからこれね、あと地域柄もあるのよ、地域の人のね感じもあるんだよね。だから福島の人で言うと、ちょっとあの自分も住んでたから分かるけど、基本真面目な人も多いし、あとね、標準語にビビるもあるのよ。ありません？
2: そうですね、
0: なんか都会の人来たみたいな、
2: うん、
0: 標準語で言われるとちょっと緊張しちゃうみたいな、聞かれる方がね、あ、ちゃんと喋んなきゃってちょっと構える時があるから、ちょっと方言を覚えるっていうのもどうですか？
1: あ、それはその会津とか、
0: そうそうそう、なんか
3: 吉さん会津に住んでらっしゃったのに、これは分かっとけば大丈夫っていう方言ありますか？
0: ちょっと方言だと、方言から入ってくれると、あ、この人もなまってくれんだ、ありがとうみたいになるんですよ。ただ お電話だったら一発おばんですから始まるみたいな、おばんですから始まるみたいなやつ
2: を、ちょっとすんませんみたいな、
0: スカチッとこすんませんみたいな。
3: 私も初めて聞きました、スカチッところ、
2: あ、まあまあ疲れてるところ、
0: すいません、
2: 疲れのところ、
0: うん、
2: 使っちゃうな。
0: ちょっとだから、アナウンサーの仕事的に真逆言っちゃいますけど、そう、正しいイントネーションじゃない方に言っちゃいますけど、ちょっとだけちょっと訛りも覚えていただいて、そのお仕事中のイントネーションじゃなくて、裏で喋る時の感じをちょっとね、あの、そうなんだないとか、あ、そうなんだないとかちょっと言ってもらえると、なんだ君も訛ってくれんのかいみたいな感じで、ちょっと心が開いていく瞬間もあるから、
2: それ間違っててもいいですもんね。そう、なんかおかしいぞ、
0: おかしいぞ、おめえ訛り ネイティブじゃねえなみたいなとこもあるかも、楽しい会話になるかもしれないけど、そう、ちょっと福島でもしお仕事するんだったら、ちょっと

0: とか鉛をね、
1: 本題じゃない部分の方が印象に残ったり、取材受けられる方もする気はします。
2: そうですね。
1: あ、そうだ、僕音楽ライターさんに、その CD とかリリースするときインタビューってあるじゃないですか、
0: はい、はいはい、
1: 僕大好きなライターさんが一切その CD のことを喋らずに1時間話し終えて、わかりました、これで書きますんでって、はい、何も聞かれてないんですけど、いや、この聞けばわかることは大丈夫なんで、これを作った人が今どんな感じで、
0: はいはい、
1: 暮らしてるのかじゃないけど、なんかモチベーションとか、
0: はいはいはい、
1: 人の状態が聞きたかったですみたいな。だ、まあ、これテレビとかだと難しいと思いますけど、ね、もう大きいですねは、それ見りゃ分かるようなかもしれないし、そうじゃない、なんかこう
0: 人間性を引き出すみたいな時ってさ、意外とさアイドリングトークの流れからさ出てくるとかもあるからね。
2: ありますね。
0: だからなんか上手にやるよりも、そのなんかちょっと仲良くなる一つの手段を見つけていくっていうのはありかもね。で、だってできるじゃん、多分一発目の一歩踏み出したらさ、多分上手だから、うん、そっから先あのなんか硬くならないように、
2: はい、
0: あ、そうだな、なんだ、ごせやげっぺとかいう言葉を覚えていくとか、なんかちょっといろいろネイティブな福島弁を覚えていくと、
2: まずは言葉からちょっと距離を、
0: そうね、でもね、これあのアナウンサーさんだからニュース読んでる時に次のニュースですみたいになっちゃうとちょっと大変かなと思うんだけど、
2: そもそも本当に怒られちゃいます、
0: ね、そうだな、どうしたのって言われちゃうから、そこだけ使い分けられるんだったら、もしね、あの方言訛り覚えていただけると福島の人は喜ぶと思うな。
1: うん、今日の受けて実際なんかトライされた結果、うまくいかなかった場合、僕ら次会っても目をそらします。
0: 言ってませんみたいな顔します。
1: 静かに目をそ
0: らします。言ってませんみたいな顔しますけど、
2: その時はまた相談に。
0: 間違えてたって言うわ、その時は。
2: 方言でもダメでしたみたいな。まずはトライアンドエラー。
0: いやで多分大丈夫だね。
3: はい、X で今、はい、ノリーさんという方が、はい、ハッシュタグ NHK 福田をつけてつぶやいてくれたんですけど、はい、写真とともに、
0: うん、
3: 斉藤アナウンサー先日新人研修会の話がテレビでやってましたよねって、その時のテレビ画面の写真とともに送ってくれて、
2: お恥ずかしい、ありがとうございます。
3: そうやって応援してくれてる方もねいらっしゃるということで、
0: あ、もう大丈夫だよ、みんなウェルカムでいてくれるから。
2: ありがとうございます。
0: ただ私みたいなミスしないように、お父さんモテてたんじゃないのとか言ったら怒られる可能性あるから
2: 本当に気をつけます。
0: やらないね、
1: 踏み込みすぎるパターンで一歩が大きい。
0: うん、ちょっと、うん、そうだ、真面目な人もいるんだと思ってね、勉強になりましたけど。
3: でもね、
0: うん、
3: 本当今同じようにこう、うん、新しい環境になったとか、配属先が新しくなって、はい、新しい人といっぱい喋らなきゃいけないっていう時、うん、そういう人がいると思うんですよ、
0: うん、
3: やっぱり相手に寄り添っていく、うん、ね、まずは勇気を出して一歩踏み出すっていうのは同じように話すときに使えるんじゃないかなと思いました。
0: そうね、はい、仕事スイッチの入れ方と、あとはなんかこう相手の懐に気持ちよく入っていける何かを見つけるってことだね。
3: うん、そうですね、うん、ということで白鳥さん、
0: はい、
3: 総括を。
0: いっけない、ごめんね。
3: 力強い通り総括をお願いします。
0: ちょっと待って、今か、斉藤力アナウンサーは福島の宝やで。ちょっとかけた。力と頑張った。
2: ありがとうございます。
0: 今考えたにしたらいいの出たんじゃない。
1: だよ、
0: うん、ちょ、なんで関西弁なんだみたいな。そこ福島弁だろうって
1: とこあったけど、県外に届いてるんだ
0: 今日は。ごめんなさい。
3: 竹さんもアイスブレイクは確かに大切だなって X でも言ってくれてるので、
0: 嬉しいです、ありがとうございます。
3: アイスブレイクしながら、
2: はい、
3: 溶け込んでいってください。
2: 頑張ります。
0: 楽しんでよ。
2: はい、
3: このコーナーではタンポポの白鳥さんに聞きたいこと、はい、相談したいこと、言いたいこと何でも募集中です。メッセージでお寄せいただいても、電話でつないでも、場合により、うん、今回みたいにねスタジオに来ていただいても大丈夫です、うん、ぜひ皆さんからのメッセージもお待ちしております。
0: はい、
3: ここまで、斉藤力アナウンサーでした。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 久美子に聞かせてお届けしました。では1曲お届けしますが、スカッとする曲をテーマに斉藤さんも選んでくれました。
2: はい、今日僕が選んだ曲、クリーピーナッツさんでかつて天才だった俺たちへという曲をリクエストさせていただきました。
0: お、
2: この曲サビの最後に時が来たらかませという歌詞があります。
0: ありますね。
2: これを聞いてる皆さんも、そして僕自身も、うん、時が来たらかませるように明日から頑張ろうと、
0: そう楽しいんだよと
2: 思って、
1: かますよ、
0: 力がかます時みたいぜ、
2: かませるように頑張ろうと思います。
1: かますぎんだよ、
0: かますすぎんだよ本当に。
2: はい、ということでお聞きください、クリピーナッツでかつて天才だった俺たちへ。

0: クリーピーナッツかつて天才だった俺たちへでした。ここからは時間の許す限り皆さんからいただいたメッセージどんどん紹介していきたいと思います、はい、メッセージテーマ振られちゃったということでたくさんメッセージ届いてますね、福島市のロマンチストまーちゃんさん、
1: はい、
0: 娘家族が夕飯を食べに来た時サラダのドレッシングを振っていた娘、うん、その反動で缶ビールも振っていました。
2: 分かんなくなっちゃった。
3: すごい
2: 流れでね、あーみたいな
3: パーティーかな。
2: すごいな。どうなった、大丈夫だった。
0: しばらく置けば大丈夫じゃない、と1時間置いたんですが、
2: 結構置いた、
0: やはり、ビューでした。
2: あそうなんだ。なんかあるよね、卵割ってさ流れで中身をさシンクに捨ててさ殻をどんぶりに入れちゃうみたいな時あるよね。あるよね。あるある。
0: そして横浜市のラジオネーム、はい、北子さんは、はい、夜が明けるまで泣き続ける我が子をゆらゆらと抱っこした日々、眠りに落ちるまで手をつないでおしゃべりを続けた永遠と思われる時間、いつになったら夜自分の時間を過ごせるのだろうとずっと自由を求めていたのに、息子は小学4年生のある日突然一人で寝ると宣言しました。あっけなく一方的に幕を下ろされた寝かしつけのルーティーン、拳を突き上げて喜んでもいいはずなのに、私の心境は振られたに近いものでした。
2: へ
0: で、あれから2年たち、最近ようやく傍らに息子がいない夜に慣れてきましたが、うん、子育てってこうして振られることの連続なんでしょうかね。とな
2: るほど、ね、なんか終わりが突然来るっては聞きますよ。でも私の先輩の桑畑、小原の桑畑さんが言ってましたけども、そのやっぱ大変な日の方が覚えてんだって、子育てって。あれはね、親へのプレゼントしてくれ

0: 出てるんだと思ったよって言ってた。大変な日々の方が覚えてるって、一生忘れないもんあれって言ってたから、ちゃんとプレゼントいただいてると思います。
1: そして、はい、宮城県のゆっちさんは、
0: はい、
1: 引き地さんの、冒頭でね、振られちゃったというメッセージテーマを紹介するときに、引き地さんの傘もさしちゃるというテーマに合わせて作ってくださった曲とともに紹介したんですけれども、はい、その引き地さんの振られちゃったソングに惹かれて久しぶりにメールを送ってみました。
2: ありがとうございます。
1: 中学1年生の時、友人と一緒に2学年上の先輩を好きになりました。
0: あ、かわいい。
1: 窓の教室の窓の外からサッカーをしている姿をキャッキャしながら2人で眺めたり、廊下で偶然すれ違って2人で大喜びしたり、はい、ただそれだけで楽しい毎日。でもそんな楽しい青春の日々はあっという間に過ぎ去り、はい、先輩の卒業式の日、こちらですね、最後だからどうにでもなれという気持ちで友人と2人で先輩に初めて声をかけ、なんと制服のボタンをもらえることに。その時もうすでに第2ボタンはなくなっていましたが、そんなことはどうでもいいほど先輩は輝いて見えました。
0: いや、いい思い出。
1: ボタンが全てなくなった制服をなびかせ、手を振って自転車で帰る先輩の後ろ姿は私の中でキラキラした青春の思い出です。
0: すごい、漫画や、本当に。
1: いや、漫画ですね。
0: いやー、そんな子いるんだ。
1: へ
2: ー、自分で2校ぐらい取ったんじゃないの。
1: あー、かもしれない
2: 。ちょっと待って、これちょっと余るのかな。
0: いやー、でもいいね、いい思い出だ ね、
1: 同じようなこう青春の思い出で言うと、八王子市のガッピーさんは、
0: はい、
1: 高校時代の失恋を思い出しましたと、部活が一緒でクラスが違う男の子とお付き合いをしていたんですが、合唱祭前クラスの行事に向かう活動が活発になってくると、はい、それぞれのクラスの団結が強くなり、すれ違うことが多くなり、結果振られてしまいました。
0: なんか学生って感じだ。いいな。
1: 悲しかったことを表したかったのか、髪の毛をバッサリ切って、ショートヘアでその後の合唱祭に出場。確か彼もびっくりしていた記憶があります。若かったなと。
0: いい思い出。なんか悲しい思い出なのかもしれないけどさ、
2: 青春、
0: なんかいいね。
1: 青春ですよ。
0: 素敵。キュンキュンしたわ今。少女漫画読んでるかと思ったわ。
1: そうですね、
0: 本当に。
1: もう皆さん青春の話が、他にもいろんな振られちゃったが届いておりまして、はい、ラジオネームそら豆さんは、福島市内ではよく あるんですが、コテキ隊のパレード
0: ありますね。
1: はい、小学生がやるコテキ隊のパレードがあるんですが、そら豆さんもやったそうで、トランペットや小太鼓を希望したんですが、先生から振られたパートはベルリラ、鉄こと、
0: あ、はいはい、はいはいはい、
1: 女の子のイメージが強い楽器だったので、とても嫌だったんですが、練習していくうちに楽しくなって、本番では張り切って演奏した思い出があります。鉄筋
0: ね、あれ人気だったよ、私の学校は。
1: そうですか、
0: はい、うんうん。
1: ね、あのコテキ隊、福島だと小学生の頃に
2: コテキ隊だから、か腰からこう、
0: ああ、
2: なんか、
0: はいはい、こう
2: 歩けるように、
1: あ、
0: 腰に支えて、みたい
2: なやつか
0: も、はい、
1: そうですね、
0: 叩くやつだよね、こう、うん、上に向けて。
1: そうです、そうです、はい、
0: はいはい。
1: で、他にもお名前だけでも、あの新潟からは富山つねこさん、
2: はい、
0: ありがとうございます。
1: 村田秀夫さん、あと群馬県の節子さん、そして東京都ブーゲビリアさんなどもお寄せいただきました。埼玉県の大沢鶴子さんもですね、ありがとうございました。日本列島夕方ラジオ、今日は福島から福丼を放送してきました。たくさんのメッセージ本当に皆さんありがとうございます。明日の日本列島夕方ラジオは、4時台は NHK 大阪放送局から関西ラジオワイド、5時台は NHK 松山放送局から四国カフェラジオをお届けします。福丼、次回の放送は6月25日、来週の木曜日です。ラグフェアの引地洋介さん、
2: はい、
1: そして東京大学大学院准教授で社会学者の貝沼博さん、私、石井双葉の3人でお届けします。内容は引地さんのコーナーがあります。ラグフェアの引地洋介さんが応援歌で背中を押す、引地洋介の背中押しちゃるを予定しています。
2: はい、
1: これはね、本当に好評ですし、
2: はい、
1: 皆さんからのお便りで歌を作ってくれますので、ぜひそちらもお待ちしております。
2: まだ全然作ってません。
0: 大変だもんね。
1: メッセージテーマは変わらず、振られちゃった、振られちゃった。そして歌のリクエストもスカッとする曲、スカッとする曲でお待ちしています。今日お伝えできなかったのも来週以降また紹介していきたいなと思っています。
0: はい、
1: それではお別れのお時間です。今日のお相手は
0: タンポポの白鳥と
2: タグフェア引地洋介

0: 石井双葉の3人でお届けしました。また来週。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続きイランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 今日開かれた衆議院憲法審査会では憲法9条をテーマにした討議が行われ、自民党が改正して自衛隊を明記すべきだと訴えたのに対し、中道改革連合は自衛隊を違憲だと考える国民はほとんどいないとして慎重な考えを示しました。この中で自民党の新藤元経済再生担当大臣は、平和主義の原理を尊重しながら国防の在り方を憲法に規定し、担い手である自衛隊を明記する改正を提案している。9条改正は国防体制の強化につながると述べました。中道改革連合の国重徹氏は、9条を堅持しつつ現実の安全保障環境に対応していくべきだ。自衛隊を違憲と考える国民はほとんどおらず、違憲論の解消だけを目的とした改正は不要だと述べました。日本維新の会の安倍憲司氏は、集団的自衛権行使の全面容認や国防軍の明記など5項目を掲げている。自衛隊明記案は現状を追認するだけで残念ながら何も変わらないと述べました。国民民主党の玉木代表は、自衛隊を戦力として認めた上で統制をどのように課していくかだ。戦力の不保持などを定めた2項を削除するか、例外と位置づけるのか、やり方は2つあると述べました。参政党の和田国会対策委員長は、憲法を一から作り直す創憲を掲げていて、9条も根本的に改正すべきだ。自衛隊の明記だけでは不十分で、国防体制の強化にならないと述べました。チーム未来の古川政務調査会長は、激変する安全保障環境の下で何が問題となるのか認識を共有し、解釈の整理で足りるか、改正が必要なのかを検討すべきだと述べました。共産党の畑野君江氏は、憲法は戦争につながる一切のものを否定しており、9条は革新だ。その精神が世界平和のために強く求められていると述べました。次のニュースです。大阪市によりますと、市内の事業所で働いていた40代の男性が、去年10月、医療機関で結核と診断されました。男性はその1年ほど前から咳や痰が出る症状があり、胸の痛みやだるさも訴えていたということで、診断からおよそ1ヶ月後に死亡しました。市が男性と接触した人を調べたところ、これまでに職場の関係者など合わせて14人が結核に集団感染していたことが分かったということです。このうち5人が発病し、医療機関で治療を受けているということで、市は男性と接触し感染が疑われる人について順次検査を実施しているということです。大阪市内では結核の感染者は減少傾向にありますが、おととしは1年間で60人が死亡しています。市は痰が絡む咳や微熱、だるさなどが2週間以上続く場合には結核を疑い、早めに医療機関を受診するよう呼びかけています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場は、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、多くの銘柄に買い注文が入り、日経平均株価は終値として初めて7万円を超えました。今日の終値は昨日より1151円24銭高い7万1053円49銭で、終値の最高値更新は4日連続です。また東証株価指数トピックスは 54.95 上がって4068.18、1日の出来高は23億4240万株でした。今日の東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は、昨日と比べて41銭円安ドル高の1ドル160円59銭から60銭、ユーロに対しては1円6銭円高ユーロ安の1ユーロ184円88銭から92銭でした。6時のニュース、三橋がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて、Nラジです。

0: こんばんは。6月18日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。6月23日は沖縄慰霊の日です。沖縄戦最後の激戦地となった糸満市摩文仁の平和記念公園にある平和の礎に、今年の追加刻銘で加わった戦没者95人の名前を刻んだ板が今日設置されました。この平和の礎にはですね、沖縄戦などで亡くなった24万人を超える人たちの名前が刻まれています。礎の前に立つと、県民の4人に1人が犠牲になったことの重み、胸に迫るような気がします。
0: その沖縄は毎年慰霊の日の前後に梅雨が明けることが多いそうですが、今年はどうでしょうか。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、この先1週間の沖縄の天気見てみますと、晴れか曇りなんですよね。梅雨前線北上傾向にありますので、今年も慰霊の沖縄慰霊の日までには梅雨明けする可能性高いんじゃないかなと個人的には思っております。気象情報、今日は23分頃からお伝えします。
0: 今日のメニューです。ニュース深掘りは、先日公表された最新版のがんの予防法についてです。
1: 特集はビートルズが来日して60年、4人のメンバーを直接取材した湯川玲子さんに伝説の武道館ライブを語ってもらいました。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、また SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストでは、放送終了後1週間、番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。最新版のがん予防法について取り上げます。日本人の2人に1人が一生のうちに一度はがんになると言います。国立がん研究センターなどは科学的根拠に基づいてがんのリスクを減らす方法の最新版を公表しました。
1: 喫煙や食生活など6つの要因を挙げていて、このうちお酒については推奨する対策をこれまでの飲む量を減らす摂取から飲食を控えるに変更しました。
0: 飲酒を控えるに変更しました
1: 、はい、失礼しました。研究チームの班長でがん対策研究所の和田恵子室長に聞きます。和田さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まずこれはどんな研究なんでしょうか。
2: はい、日本人を対象としたがんのリスクに関する疫学研究の結果を体系的に収集して評価して共同研究を実施して新しいエビデンスを作ることで日本人ががん予防をするためにどうするべきかを研究しています。共同研究においては最大で11の疫学研究から約60万人を対象としています。
1: はい、
2: このような研究の結果から確実性が高く実践しやすい6つを科学的根拠に基づくがん予防法5+1として提示して国民の皆様への普及に努めています。最新版では飲酒と体重に関する推奨に変更が行われました。
0: はい、でその5プラス1というがんになる要因としてということだと思うんですが、はい、タバコ、お酒、食生活、それから身体活動、体重、まあ、この5つの生活習慣に感染を加えた6つを挙げてるわけですよね。
2: はい、
0: でこれそれぞれどのくらいの関わりがあるということなんでしょうか。
2: それに関しても私たちは、それぞれの要因が日本人におけるがんの罹患にどれぐらい関与しているかというのを推計しています。
0: はい、
2: でその結果まず男性では1位が喫煙 24% となっているんですけども、これはまあ言い換えるとですね、日本でもし喫煙がなくなったらこれだけのがんが予防可能であったよという数字になります。
0: 予防可能であったという数字。
2: はい、はいはい、そうですね。はい、で、男性の2位が感染の 18%、 3位が飲酒と続いて 8% です。
0: はい、
2: で一方で女性では喫煙

0: 電力がそもそもそれほど高くないので、タバコの関与が減って、
1: はい、
0: 1位が感染の 15% で、続いて喫煙飲酒が 4% ということになります。
1: はい、3位は飲酒ということですよね。
0: あ、はい、そうですね。
1: はい、でこの5つの生活習慣を改善すればリスクは減るということなんでしょうか。
0: これに関してもある疫学研究での検証が行われておりまして、
1: はい、
0: 5つの生活習慣の中で実践する数が多ければ多いほどがんのリスクが段階的に減っていくということが示されています。
1: は
0: い、例えば5つの生活習慣を5つとも実践している人では、何もしていないまたは1つのみ実践している人と比べて男性では 43%、 女性では 37% がんのリスクが減るということが示されています。
1: はい、まあ、そうすると5つ全部をやらなくても確実にリスクは減るということですか。
0: そうですね、実践する数を増やしていただければがんのリスクも減っていくということなので、できるものから1つずつ数を増やしていけばいいかなというふうに思います。
1: まあ、タバコだけでもやめればとか食生活だけでも改善すればというふうな形でそれぞれリスクが減っていくという考え
0: で。あ、そうですね。はい、
1: でその対応策の中でですね、
0: はい、
1: まあ、今回の改定で、
0: はい、
1: 非常に注目されたのがお酒と体重をめぐる変更なんですけれども、はい、まずそのお酒についてですが、摂取ということからですね、飲酒を控えるというふうに変更されています。
0: はい、
1: でこの変更を聞いて、まあ、酒は百薬の長ではないのかというふうに嘆く人も私の周りでもいましたし、まあ、私自身もお酒たしなみますので、あ、これはやめなきゃいけないのかなとかそういうことも考えたんですが、この点どうなんでしょうか。
0: あ、はい、今回の推奨の変更はお酒が好きな人にとってはとても残念な気持ちが十分にわかります。
1: はい、
0: がんリスクに関する疫学研究の結果からは、飲酒量が増えるに従ってリスクが徐々に増加するがんがあることが示されています。
1: はい、
0: でこれはですね、少量からリスクが増えているということを意味してますので、少量なら安全という量はないということを意味してます。
1: はい、
0: なので、まあ、残念ながらですけども、適量なら健康に良いという説は、がんに関してはですね、科学的に否定されつつあります。で、そのため、従来のその摂取する、ほどほどにというような推奨をですね、お酒を控えると明確にしました。で、まあ、残念な気持ちはわかるんですけども、
1: はい、
0: このがんが飲酒量が増えれば増えるほどリスクが上昇するということは、逆に言えば飲酒量を少し減らしていけば徐々にリスクも減少するというふうにとも取れますので、
1: はい、
0: まずたくさん飲んでる人がゼロにするということじゃなくても、飲酒量を減らすればリスクは下がるということは示されていますので、少しずつ頑張っていただければと思います。
1: はい、飲酒量と飲酒習慣とがんとのリスクの関連性っていうのは、やはりそのがんによって異なるんでしょうか。
0: がんの種類によって飲酒に関連するがんもあれば、あまり関係しないのではないかというがんもあります。
1: はい、
0: まあ、具体的に言いますと、私たちの研究班の判定では、日本人においては肝がん、大腸がん、食道がん、頭頸部がんをがんのリスクが上がることが確実としていて、
1: はい、
0: 男性の胃がんと閉経前の乳がんを、まあ、ほぼ確実と判定しています。
1: まあ、一方でそのがん以外の疾患とのリスクというのはこのデータには基づかないということでよろしいですか。
0: 私たちの推奨はあくまでがんの予防に特化した推奨ですので、
1: はい、
0: 他の疾患と飲酒のリスクに関しては加味しないという形で推奨していますので、
1: はい、
0: 飲酒と他の疾患に関してはデータには基づいておりません。
2: はい
1: はい、
2: 体重についても教えてください。これまでは肥満度を示す指標の BMI というのが、はいはい、男性は21から27の範囲で推奨していたんですが、今回は男女ともに21から25の範囲に変更になりました。 BMI というのは体重を身長で2回割ったもので、例えば170センチの人でしたら 60.7 キロから72.3キロ、158センチの人であれば 52.4 キロから 62.4 キロだったのですが、これはより体重制限が厳しくなるということでしょうか。
0: はい、体重に関してはまずは BMI が上がるほどリスクが増加するがん、それから逆にですね、BMI

0: BMI が下がるほどリスクが増加するがんがあることが分かっています。そのため、大きく言って、痩せすぎも太りすぎも要注意ですよ。適切な体重を維持することが推奨されますということです。でその目安に関して男女ともに今回 BMI21 から25としました。従来その男性では BMI を27までとしてきましたが、これはがんの死亡に関する結果に基づいていました。しかしながら私たちはがんにかからないことを目指していますし、
1: はい、
0: ということはがんで死亡するのではなくがんにかかることのデータがより重症で、このがんの罹患に関する結果が増えてきたことを受けて、
1: はい、
0: 男女ともに25を上限とするに至っています。
1: そしてリスクの高いタバコですけれども、私は吸わないですし煙があるところには行かないようにしているんですけれど、その煙の少ない新型タバコはどうでしょうか。
0: はい、まずがん予防においてタバコを吸わないことが最重要なことは皆さんご存知の通りだと思います、
1: はい、
0: で従来の紙の空きタバコを加熱式タバコや電子タバコですねに切り替えれば安全と考える方もいるかもしれませんが、これらのタバコにも発がん性物質が含まれていることが確認されています、また加熱式タバコから発生するエアロゾルによる受動喫煙の可能性も示唆されています、そのためこれらの製品に切り替えてもリスクがゼロになるわけではありません、
1: はい、
0: なので健康のためにはこれらを含めた禁煙を強くお勧めしています、さらに自分が吸わないことに加えてですね、タバコの煙を周囲に広げないとか、他人のタバコの煙を避けることも大切です。
2: いや、このね、周囲に広げないっていうのは本当に大事なことだと思いますけれども、がんの要因でですね、感染ということも多いっていうことになるんですね。
0: 感染については先ほどお話したがんの要因としての割合が大きいことや、そもそもその感染自身ががんの発生に直接的に原因となっていることがありますので、5プラス1のプラス1の部分として感染を明確に位置づけています、
2: はい、
0: 具体的にはですね、肝炎ウイルスと肝がん、からピロリ菌と胃がん、パピロマウイルスと子宮頸がんなどが挙げられます、でこれらの感染によるそのがんリスクへの影響というのはとても大きいです。
2: ピロリ菌は本当にね、除去しないとということは言われますし、 C 型肝炎だとか、そういうものががんにつながるということもよく言われてますよね。
0: はい、そうですね。で、この中で B 型肝炎ワクチンと HPV ワクチンですね、パピロマウイルスの、は子どもの予防接種に含まれています、はい、でピロリ菌に関してはやはり年配の方での感染率が高いのが問題ですが、子どもたちの世代での感染は激減しています。はい、なので、感染経路とか感染しやすい年齢など自分の感染状況に合わせてですね、感染予防ができる段階であれば感染予防として予防接種を、から感染をしていることが分かれば検査や治療といったものをして、それぞれ適切な対策をするというのが推奨されます。
1: このほか食生活と身体活動はどうでしょうか。
0: はい、食生活では減塩する、野菜と果物不足にならないようにする、そして熱い飲み物や食べ物は冷ましてから摂るということが推奨されます。
2: はい、
0: で身体活動に関しては日常生活を活動的に過ごすことで少しでも活動量を多くしていただけるといいです、
2: これはできるだけその体を動かす、運動をするとか、そういうことを習慣づけるっていうことでしょうか。
0: はい、そうですね、少しずつ身体活動量を増やしていくということが推奨されます。
2: はい、最後にですね、今回の改定等を含めて和田さんが特にリスナーの方に知ってほしいこと、伝えたいことというのを伺いたいんですが、いかがでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。私たち研究班では今日お話した内容を科学的根拠に基づくがん予防法5プラス1として提唱して、多くの方に知っていただくことを目指しています。
2: はい、
0: で一方でですね、がんの発生には遺伝的な体質や生活環境など個人では変えることができない要因も関わっています。それなのでこの予防法を聞いてですね、生活習慣が良くなかったからがんになってしまったのではないかと悩む必要はありません。
2: はい、
0: 生活習慣の改善によって必ずがんを防げるわけでもありません。それでもがんのリスクを減らすために日常生活の中で自分にできそうな改善を一つ見つけるきっかけになればと考えています。また 最近ではですね、生活習慣は自己責任だけで決まるものではなく、周りの環境や社会的背景に大きく影響されることも分かってきました。
2: はい、
0: それなので家庭や職場の環境、経済的な背景などを総合的に捉えて、健康的な選択がしやすい環境を整えていくという視点も重要だと思っています。
1: うん、研究チームの班長でがん対策研究所の室長、和田恵子さんに伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。投稿いただいています。 X への投稿です。よく亡き義母、義理のお母さんですね、がん予防は食生活が大事だよと口癖のように言ってました。ニュース深掘りを聞いて、なるほどなるほどなと思いました。私はお酒大好きなのですが、酒量を少しずつ減らしていきたいです。
1: はい、
2: なかなかできませんが泣くと
1: 泣いてらっしゃるですね
2: いや、同じく、まあね、よくわかります。
1: はい、
2: これね、ただやっぱりその無理せずにね、一つ少しずつ、でもがん予防にはつながるというお話でしたから ね、あんまり無理をするとこれストレス溜め込むことになりますので、そっちの方のね、リスクというのもありますから、無理せずということで、いいんじゃないかなというふうに思いました。
1: はい、和田さんに伺った予防法5プラス1をもう一度ご紹介します。
2: はい、
1: 1つ目、タバコ、吸わないのがベスト、他人のタバコの煙を避ける。2つ目、お酒、飲酒を控える。3つ目、食生活は減塩する、野菜と果物を摂る、熱い飲み物や食べ物は冷ましてから。4つ目、身体活動、日常生活を活動的に過ごす。5つ目は体重、 BMI は21から25の範囲に。そして感染、検査や予防接種を受けるです。
2: はい、
1: でこの科学的根拠に基づくがん予防法は冊子にもなっていて、国立がん研究センターがん情報サービスのホームページからダウンロードできます。
2: はい、
1: 以上ニュース深掘りでした。気象情報は気象予報士の福田博之さんです。東京は今日雨が昼頃には止んで晴れ間が出ました。九州は大雨になっているんですね。
3: そうですね、梅雨前線が今九州南部付近に停滞をしているためです。今日は鹿児島県を中心に断続的に雨が強まりました。鹿児島県の鹿屋市では午後6時までの12時間に 166.5 ミリの雨が降りました。この時間、九州の活発な雨雲は海上に抜けています。まだ所々雨の降っているところがありますが、それほど降り方強くはありません。一方で、今は東日本の内陸から北陸、また東北地方にかけて雷雲の発達しているところがあります。こちらは上空に寒気を伴った低気圧が日本海に進んできたためです。今夜は東北を中心に激しい雨の降るところがありますのでお気をつけください。一方、梅雨前線は明日も九州付近に停滞する予想です。九州南部は明日の明け方ごろ、再び激しい雨の降るところがあるでしょう。

0: 32度、東京都心、福井市、大阪市は31度の予想です。東京都心が真夏日になるのは6月1日以来、半月以上なかったんですね。まあ、しばらく涼しい日が続いていたわけですから、体が暑さに慣れていません、
1: はい、
0: で湿度も高くなります。で6月1日の真夏日というのは、まあ、カラッとした暑さだったんですが、明日はそれよりも湿度は高くなりますので蒸し暑く感じそうです。一層熱中症の危険が高まります。こまめに水分や休憩をとるなど、熱中症対策十分に行ってください。そして明日の朝の最低気温、福岡市は25度の予想です。熱帯夜が予想されています。エアコンを使うなど、まあ、お休みになる部屋を涼しく保つ工夫も合わせて行うようにしてください、
2: はい、では全国の明日の天気です。
0: 南から北にお伝えします。沖縄は晴れ時々曇りでしょう。九州は断続的に雨で、九州南部は明日の明け方から昼頃にかけて激しく降りそうです。九州北部は明日の夜を中心に激しい雨が降り、局地的には1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨になりそうです。中国地方と近畿、明日は曇りのち雨でしょう。日中から雨のぱらつくところがあり、明日の夜は本降りの雨になりそうです。近畿と東海は晴れ時々曇りでしょう。近畿では午後通り雨がありそうです。関東は晴れのち曇りで、夕方頃から通り雨や雷雨があるでしょう。北陸は明日の朝まで雨の降るところがありますが、日中は晴れるでしょう。東北地方は今夜雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。明日日中は雲が広がりやすく、山沿いでは雷雨になりそうです。北海道も明日は大気の状態が不安定でしょう。朝から雨の降るところがあり、内陸では夕方以降激しく降りそうです。明日の各地の気温です。札幌18度、仙台19度、東京20度、高知21度、名古屋金沢22度、大阪広島23度、福岡那覇25度でしょう。最高気温、札幌仙台24度、福岡27度、広島28度、高知29度、那覇30度、東京大阪31度、名古屋33度の予想です。7月並みの暑さのところが多くなりそうです。湿度も高いです。明日は九州で激しい雨が降り、局地的には非常に激しい雨も予想されています。雨の降り方をお気をつけください。気象情報、福田がお伝えしました。
2: ではここで音楽です。ロイヤルフィルハーモニーポップス管弦楽団の演奏で、ノルウェーの森。ところによって交通情報です。

0: お聴きいただいているのはザ・ビートルズのロックンロールミュージック。1966年6月30日にスタートした来日公演のオープニングを飾ったナンバーです。この伝説のコンサートから間もなく60年、メンバーのジョン・レノンとジョージ・ハリスンは残念ながら、亡くなってしまいましたが、残る2人、ポール・マッカートニーとリンゴ・スターは今年相次いでニューアルバムを発表するなど、80代を迎えた現在も活躍中です。2027年にはロンドンに新たな公式ミュージアムがオープンする予定などですね、その人気は今でも世界中で続いています。今日はそのザ・ビートルズの貴重な来日公演を取材者として目撃したこの方にお話を伺います。
1: 皆さんこんにちは、湯川玲子です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。貴重なお話を伺えると思って、すごく楽しみにしてました。
1: ありがとうございます。
0: こちらこそ。このビートルズの来日公演、日本武道館で今から60年前の1966年6月30日から7月2日までの3日間、合計5回行われたんですよね。湯川さん、これは何回くらい見ることができたんですか？
1: 私は実は来日した時に主催してる読売新聞社からビートルズ日本公演の特集号を出さなきゃいけなくて、その編集長というかキャップを頼まれてたんです。でその主催者が出すという特集号ですから、取材をやっぱり充実させなきゃいけないっていうものすごいプレッシャーがあって、もう落ち着いてコンサート会場で座って聞くなんてこともできなくて、もう焦りまくって会場におりました。
0: あ、そうですか。
1: そのちょうど武道館のステージに彼らが出てる頃は、その楽屋には他のギターとかいろんなその並べてあった部屋があったりしたので、せめてそんなところの写真を一生懸命撮ったり、もう駆けずり回ってたので、コンサート会場にちゃんと座ってコンサートを聞いたのはそれでも1回だけぐらいですね。
0: 歓声がすごくてですね、本番のその演奏がこう歓声にかき消されてるような印象なんですけれども、実際に
1: 皆さんおっしゃるんですけど、音楽なんて全部かき消されてるように思われるんですけど、決してそんなことなかったんですよ。ちゃんと演奏は演奏で聞こえておりました。
0: あ、そうですか。
1: 初めて、8000人ぐらいの女の子がキャーっていうのを初めて聞くと、多分もうすごい強制に聞こえて、それでも私にとってはそんなにうるさいというよりも、なんか可愛らしい小鳥のさえずりのようで、たくさんの小鳥が嬉しくピーチクパチク言ってるような、なんかとっても楽しい声でしたよ。
0: 湯川さんご自身はもう60年代の初頭にはですね、すでに音楽評論家として活動されてましたし、
1: もう60年からちょうどだから、ビートルズが来る6年前から、
0: そうですよね、
1: いろいろ音楽雑誌には書いたり、ラジオの番組もたくさん持ってましたし、喋ったり書いたりしておりました。
0: ビートルズのこと自体はこの66年から遡ること、何年ぐらい前から取り上げられてたんですか？
1: そうですね、正式には64年ですか、来る2年前の64年ぐらいに、ビートルズピンからキリまでという、最初のそのビートルズのに関する記事をミュージックライフに書いたのは私だと思います。
0: もうその先駆けだったわけですよね。その初めてビートルズを聞いた時の感想っていうのはどんな感じだったですか？
1: なんかおかっぱ頭を振りながら全身で歌ってるような、何これかわいいっていう、なんか首の後ろがゾワゾワするような、かわいらしいっていう、素敵って、好きっていう感じでした。
0: どっちかっていうとこうアイドル的な感覚で見てらっしゃった感じですか？
1: そうです、全くアイドルでした。
0: そうですか。でですね、先ほどのお話にもありましたけれども、湯川さん、

0: コンサートを主催した、新聞社が発行する週刊誌のビートルズ来日特集号で編集キャップを務められたということで、
1: はい、
0: その取材、はい、相当大変だったそうですね。
1: もうめちゃくちゃ大変で、たった1回の記者会見、正式な記者会見が一度あるだけで、はい、取材は一切ダメ。もうアポイントなんて一切取れない。どっかに隠れていて、はい、もう車に乗る瞬間だけ、ちらっとドア越しに少し撮れたりとか、そのぐらいしか写真も撮れない。もう大変な状況でした。で、なんでこんなに会わせてもらえないんですか、なんで公式記者会見1回しかなくてこれほどチャンスがないんですかって、彼らを日本に招聘した長島達治さんっていうプロモーターの方が個人的にも親しかったもんですから、はい、なんとかビートルズに会わせてください、1枚でもいいから写真撮らせてくださいってお願いしたんですけど、
0: はい、
1: 一切長島さんも僕にもできないんだよと。どうしてですかって食いついたんですけど、もうそのブライアン・エプスタインというビートルズのマネージャーが、一切の取材する権利というのをアメリカのタイムライフ社に売っちゃってたんですって、まとめて、だから公式記者会見1回のみで、あとは一切写真も撮れません、そういう状況だったんです。
0: いや大変ですね。それはそれでもなんとか会えてますよね。
1: なんとか忍び込んだんです、コンサートのやってる日はダメ で、
0: はい、
1: で結局もう明日日本を立つっていう前の晩に、こちらが招聘してるんですから、なんとかしてくださいとお願いをして、
0: はい、
1: それでその招聘された長島達治さんから、じゃあ彼らが係官が腕につけていた武道館公演の時の腕章を欲しがっているからという名目をいただいて、
0: はい、
1: その腕章4枚をその一眼レフのカメラを入れた茶封筒の上に重ねて、この腕章をビートルズに届けに行きますという、そういう名目だけでビートルズがいる部屋に通してもらったんです。あとは君の腕次第と言われて、
0: でその腕を発揮したわけですね。
1: はい、なんとか、まあ、ちょうど彼ら の、 ご飯食べたりしてる部屋の隣 にみんなが4人で食事が終わった後出てきてくれる部屋に入れてもらえたもんですから、はい、そこで待っていて、出てきたポール・マカートニーが私を見つけて、君は誰、どっから来たのってびっくりしてまん丸い目を開いてくれたので、私は腕章を届けに来ました、しばらく遊んで行ってもいいって聞いたら、いいよ退屈してるからって言われたんで、それでそのポールにくっついて部屋の真ん中に行って、それでじゃあしばらく遊ばせてねって言って、そっから出てきた他の3人にも話しかけたりして、30分ぐらい部屋に入れたんでしょうか、
0: はい、
1: 追い出されないでまあそれが取材でした。
0: 4人の反応ってどうだったんですか。
1: いや、まあ退屈しきってたから、外にも彼らも出してもらえないし、
0: はい、
1: ただジョン・レノンだけは、なんか怪しいぞと思ったようで、はい、後で何年も経ってから、あの時どうしてあんなにあなたは冷たかったんだって聞いたら、いや大体あの頃ビートルズのそばに寄ってこれる連中っていうのは何かしらこう強い立場を持っている、
0: はい、
1: そういう相手しかもうビートルズのそばまでは寄ってこれないから、だからこいつも怪しいぞと思って見てたって言われました。
0: かなり警戒感を持ってたという、
1: はい、そうなんです、意地が悪かったです。
0: あ、そうですか
1: はい、
0: それでその時にですね、リンゴスターと2人で写真を撮ってますよね。
1: そうなんです、ポールに私がここにいたっていう証拠に1枚写真撮ってもいいですかって、4枚しか撮れないので、
0: はい、
1: あと3枚は他の人たちを撮らせてもらって、残り1枚私がここにいたって証拠に写真を撮ってもいいですかってポールに聞いたら、いいよって、
0: はい、
1: でうろうろと本当になんか手持ち無沙汰で、なんか居場所がなさそうなリンゴが気の毒だったので、
0: はい、
1: じゃあリンゴと一緒に写真撮ってくださいって言って、そしたらポールがジョージシャッターを押してあげなさいって、
0: ジョージハリスンが撮ってくれた、
1: はい、そうなんです、ジョージハリスンがシャッターを押してくれました。
0: リンゴスターが一番好きだったというわけではないんですか。
1: まあ好きでしたけども、写真が撮れるなら私はなんとか4人と一緒に撮りたかったんですが、
0: はい、
1: そんなこと相手は4人しか当人たちしかいませんし、他にシャッターを押してもらえそうな人もいない。

0: ないし、もうこれは誰かと取るしかないなと思って。
1: だ
0: で、これ
1: から、
0: は一番手持ち無沙汰にしてる、かわいそうなリンゴと取ろうと思っ
1: かわ
0: て、
1: いそう。
0: 取りました。
1: なるほど、そういうことだったんですか。いや、まあ本当にね、貴重な30分だったということがよくわかりますけれども、それではここで一曲、湯川さんからのリクエストをお届けしたいと思います。
0: それじゃあですね、まあ、ビートルズ全曲の中から何を選ぶって言われても本当に困っちゃうんで、武道館で彼らが演奏した11曲の中から選ばせてください。では、ビートルズでペーパーバックライター、どうぞお願いします。

0: ペーパーバックライターというのが唯一私はその曲のタイトルの意味が分からなくて悩んだ曲だったんです、
1: はい、
0: ペーパーバックライターって何だろうと思った。要は厚い表紙じゃなくてペラペラの、 あの紙の表紙の本なんですね、だからそういう大衆受けする、僕はペーパーバックライターになりたいという、あ、そういう意味なんだって分かった、私にとっては非常に勉強になった楽しい曲だったんです、
1: はい、人気絶頂で世界中を回って、はい、ビートルズコンサートを行ってたわけですけれども、来日公演の2ヶ月ほど後に演奏活動を休止をしまして、
0: あ、もうそれは、あの決まってたみたいですね。
1: あ、すでに決まってたんですか。
0: はいはい。
1: あ、でそのレコード制作中心にする活動に切り替えたわけですよね。でその解散までおよそ4年間発表したアルバムですね、非常にこう、はい、レコーディング方法なんかも様々なものを追求していて、その後の音楽界にも大きな影響を与えているということなんですけれども、
0: はい、ちょうどだから日本に来た時の年にサージェント・ペッパーを作ってますので、はい、そのぐらいから急激に大きく変化していってますね、
1: そのこう変化していくビートルズについてはどのように見てました？
0: やっぱり初めてサージェント・ペッパーでその今でいうコンセプトアルバムというか、アルバム1枚が一つの方向性を持ってるというか、非常にアーティスティックな、いろんな試みをしてるというか、
1: はい、
0: そういうのが初めて日本に来た年ぐらいから明確になっていくというところでしたね。
1: それはやはり相当その後の音楽界にも影響を与えてますよね。
0: はい、いろんなアレンジをしたり、中には例えばイエスタデイのようなクラシカルな音、ミシェルとか、はい、そういう音まで取り入れたり、ジョージ・ハリスのシャールみたいなのが入ってきたりとか、はい、いろんな実験的な音を、見せてくれる、聞かせてくれるっていうのはビートルズが初めてでしたから、しかもそれプラス単にヒット曲としてシングルで考えるのではなくてアルバムで考える、でアルバムそのものが話題になるというような大きなその流れがこの辺から明確になってますね、
1: はい、まあ、確かにね、こうアルバムを聴くというふうな形になっていきましたよね、
0: は
1: い、
0: そうです、
1: で、まあ、あの今もですね、リンゴスターもポール・マカートニーも活躍を続けてるわけですけれども、
0: はいはい
1: はい、あの80代になっても現役で活躍しているそんな彼らの活動についてはどんなことを感じてらっしゃいますか。
0: 18枚目のアルバムになるんですけども、ポール・マッカートニー の、 そのダンジョン・レインの少年たち、
1: はい、
0: The Boys of the Dungeon Lane 一番新しいアルバム、これを聞くとちゃんとまだ本当にポールそのもののメロディーがあって、
1: はい、
0: それでなんかこう郷愁を誘いながら本当に叙情的なあの美しい

0: さがあって、叙情的な歌詞もちゃんとポールらしい言葉が並んでいて、いやまあリンゴもすごい楽しいんですけど、はい、本当のアクトナチュラリー、このその頃のアクトラナチュラリーからこうずっと来てるようなリンゴらしいカントリーっぽさもあったりして、
1: はい、
0: 2人ともあれからもう何十年経ってもまだこんな新しい新鮮なアルバムが作れるんだっていうのは嬉しいし素晴らしいですね。
1: はい、ゆかさん、最後にビートルズを知らない若い世代に向けて、はい、その魅力を伝えるとしたらどんなことでしょうか。
0: 知らない世代に魅力を伝える、いやこれはもう言葉で伝えられないですね、
1: はい、
0: やっぱり聞いていただいて、何かを感じていただくしかないんじゃないんでしょうか。彼らにしか出せない音があるし、でもそれを相対的に今のこの時代に聞いて決して古く感じないと思います。
1: とにかく聞いて感じてほしいと。
0: もう感じるしかない、音楽って感じるしかないので、
1: はい、
0: でも理屈を超えて伝わってくる、あ、いいじゃないときっとこうひたひた寄せてくる不安心はのなんかさざ波のようなものがあるんじゃないかと思います。
1: はい、今日は開催から間もなく60年となるザ・ビートルズ来日公演について音楽評論家の湯川玲子さんに伺いました。湯川さん、はい、ありがとうございました。
0: いいえ、お役に立てばいいけど、
1: はい、いやもう本当に素晴らしいお話でした。
0: ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。今かかっている曲 I'm Down なんですけど、これ武道館ライブでね最後に演奏された曲なんだそうですよ。
2: そうなんですか。もうリスナーから続々とメッセージが届いていてご紹介しますね、はい、当時をご存知の東京都の方、
1: はい、
2: ビートルズが来日して赤坂のホテルに宿泊しました。当時ホテルの近くで40人ほどで仕事をしていましたが、
1: うん、
2: 誰かがビートルズがホテルのベランダに出てきたと言ったら仕事をそっちのけで全員が見に行きました、
1: はい、
2: 通りには人だかりで見たとかどこだとか大変な騒ぎ、結局見られなかったのですが当時のビートルズ人気はすごかったです。とても思い出に残っています。仕事を放り投げて全員が見に行くこと今では考えられないですといったメッセージ。
1: すごいですね。
2: ねえ、あと湯川さんが語る当時のお話が生で聞けるだけで嬉しいです、たくさんの人に聞いてもらいたいですというメッセージもいただいています、はい、X から、
1: はい、
2: レイコさんお若いですね、生ビートルズと会ったの、マジっすか、すご若い方でしょうね。皆さんありがとうございます、
1: はい、
2: 生で湯川レイコさんのインタビューされてどうでしたか。
1: 参加したかったでしょ。
2: そうなんですよ。
1: いや本当にでもねすごく当時のことを鮮明に覚えてらして、すごくこう貴重な話が聞けたなというふうに思いましたよね。もうビートルズ本当に私も好きでよく聞くんですけども、
2: はい、
1: まあこのこう実際にその4人とね直に会った方のお話が聞けたっていうのはすごいラッキーでした。
2: あと湯川さん本当に機転の利く方なんですね。あのアイデアが、
1: そう、
2: 遊んでってもいいなんて言えないですよ。
1: まあ普通言えないですよね、
2: はい、
1: でもまあそれだけ必死だったっていうことはおっしゃってましたけどね。
2: ああ、そうですか、
1: わずか30分、ね、
2: 30分もですよ、まあ、
1: その中で本当にこう写真も撮って、ね、4枚しか撮れないって言ってたじゃないですか。あれはなぜだかっていうと、
2: はい、
1: ストロボが4つしか持っていけなかったんですって。
2: そういうことだったんですね、
1: だから今だったらねデジカメでもいくらでも撮れるん
2: ですけど、何枚でもって、
1: ストロボをたかないと当時のフィルムカメラでは写真が撮れない。
2: な貴重な4枚だったんですね。
1: 本当に貴重な4枚だったっていうことです。
2: 湯川さん、はい、
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
2: 今日の N ラジはここで失礼します。金木あさみと、
1: はい、西川隆一でお送りしました。
2: 失礼いたします。

NHK 総合テレビで放送中のドラマ10コンビニ兄弟をより深く楽しめる NHK ドラマフェスティバル2026春ドラマ10コンビニ兄弟 in 大阪 in 高松を開催します。会場ではドラマに登場するコンビニ

0: ビニで記念撮影ができるほか、オリジナルレシートプリント体験や缶バッジの制作体験、さらにはドラマの撮影手法を体験するコーナーなどご用意しています。大阪会場は6月20日21日午前10時から5時まで、会場は NHK 大阪放送局、高松会場は6月27日28日午前10時から5時まで、会場は NHK 高松放送局です。入場無料です。皆様のご来場お待ちしています。
1: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。68年前、東京墨田区の都立病院で別の赤ちゃんと取り違えられた男性が、東京都は判決で命じられた生みの親の調査義務を果たしていないとして、都に対して追加の調査の実施を求める新たな申し立てを東京地方裁判所に行いました。1958年に都が運営していた墨田産院で生まれた直後、別の赤ちゃんと取り違えられた江倉聡さん68歳について、東京都は去年4月の東京地方裁判所の判決を受けて生みの親の調査を実施しましたが、特定には至っておらず追加の調査は行わない考えを示しています。これに対し江倉さん側は、都に対して追加の調査を求める新たな申し立てを今日東京地方裁判所に起こしました。これまでの調査で都は、江倉さんが生まれた日の前後に墨田区で生まれた116人の男性のうち、調査対象者を38人とその親に絞って調査への協力を求める文書を送っています。今回の申し立てで江倉さん側は、未回答だった人への個別訪問を求めるとともに、まだ文書を送っていない78人やその親にも対象を広げるよう求めています。申し立ての後、会見を開いた江倉さんは、手紙だけの調査で終了するとは思っておらず、怒りとショックで精神的にも痛めつけられた、親を探したい気持ちに変わりはないと話していました。申し立てについて東京都は、都としてはご協力をお願いする方の心情に配慮しながら丁寧に調査を進めてきた、申し立ての内容を確認した上で適切に対応していきたいとコメントしています。茨城県古河市の高齢者施設で6年前、入所者2人の血管に点滴用のチューブを経由して空気を注入し殺害した罪に問われている元職員の裁判で、検察は無期懲役を求刑しました。古河市にある介護老人保健施設で看護師などとして働いていた赤間恵美被告40歳は、2020年5月から7月にかけて、入所者の鈴木喜作さん当時84歳と吉田節次さん当時76歳の静脈に点滴用のチューブを経由してシリンジと呼ばれる注射器の筒で空気を注入し殺害したとして殺人の罪などに問われています。これまでの裁判員裁判で元職員は、私は空気を注入していません、殺害していませんと述べ、弁護側は被害者は病気が原因で亡くなった可能性があり殺人事件ではないなどと無罪を主張しています。今日水戸地方裁判所で開かれた裁判で、検察は空気を注入したとしか考えられず、他の理由で死亡した合理的な疑いはないと主張しました。その上で、信頼していた職員からの殺害は想像だにせず、味わった苦痛や恐怖、無念は察するにあまりある、典型的な通り魔とは異なるものの、入所者の中から殺害しやすい状況にある人を無作為に選んでおり、無差別的だとして無期懲役を求刑しました。一方、弁護側は動機などについて何も証明されておらず、不確かなことで処罰することは許されないとして、殺人の罪について改めて無罪を主張しました。判決は来月7日に言い渡される予定です。国土交通省などによりますと、今日午後、羽田空港を離陸する前の旅客機の機内で、乗客のスマートフォンから煙が出ました。機内にある消火器で消し止められ、けが人はいないということです。国土交通省や東京消防庁によりますと、今日午後1時過ぎ、 羽田空港発ロンドン行きのブリティッシュエアウェイズ6便が駐機場を離れて滑走路に向かう途中で乗客の手荷物から煙が出たと管制塔に連絡があったということです。旅客機は管制塔の指示で駐機場に戻り、機内に備え付けられた消火器を使って消し止められたということです。その後消防が機内を確認したところ、煙が出たのは乗客のスマートフォンだったということです。

0: 雷注意報が関東地方の広い範囲と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が八丈島、小笠原諸島、千葉県、茨城県に出ています。各地の明日の予報です。東京地方は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。波は50センチの見込みです。伊豆諸島北部、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、波は2メートル、後1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨、波は2メートル、後1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧、波は1メートル50センチの見込みです。神奈川県東部、曇り、朝から昼過ぎ晴れ。神奈川県西部、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨でしょう。海上の波、神奈川県全域で1メートルの見込みです。千葉県全域です。曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。波は北西部50センチ、北東部2メートル、後1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。南部は1メートル50センチでうねりを伴う見込みです。各地の明日の天気をお伝えしています。埼玉県南部北部ともに曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夜雨でしょう。秩父地方は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。茨城県全域です。曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨、波は茨城県全域で1メートル50センチ、後2メートル、うねりを伴うでしょう。各地の明日の天気をお伝えしています。栃木県全域です。曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う見込みです。群馬県も全域です。曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆ともに曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜雨でしょう。海上の波、静岡県東部は1メートル、伊豆は1メートル50センチの見込みです。変わって明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順でお伝えします。東京は20度、31度、横浜21度、30度、銚子18度、25度、熊谷20度、33度、水戸18度、28度、宇都宮19度、29度、前橋20度、31度です。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。小田原厚木道路が工事のため通行止めになっています。緊急の工事が行われているため、小田原厚木道路は上下線の小田原東インターと二宮インターの間が通行止めになっています。県央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りは、相模原八王子トンネルに大型トラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは、佐喜多摩大橋で事故のため4キロの渋滞。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、フライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。

0: まずイラン情勢です。アメリカのトランプ大統領とイランのペゼシキアン大統領は戦闘終結に向けた覚書に署名し、14項目からなる覚書の内容が明らかにされました。焦点のホルムズ海峡の通行の再開をめぐっては、イラン側が通行料を徴収するなど管理をする可能性が残されていて、アメリカ国内では与党共和党の議員からも数十年で最悪の外交上の失策だなどと批判の声が上がっています。アメリカのトランプ大統領は17日パリ近郊のベルサイユ宮殿で開かれた夕食会の席で、戦闘終結に向けたイランとの覚書に署名しました。またイランの国営通信もペゼシキアン大統領が18日未明、戦闘終結に向けたアメリカとの覚書に署名したと報じました。アメリカ政府の高官は17日、14項目からなる覚書の内容を明らかにし、このうちホルムズ海峡の航行については、イランは60日間に限って無償となるよう最大の努力をもって準備するという内容が含まれています。60日以降は、イラン側による通行料やサービス料を徴収する管理制度などが導入される余地が残された形です。またイランにある高濃縮ウランの処分については、最低限の手段としては IAEA 国際原子力機関の監督下で現地において希釈することだとしています。トランプ大統領は当初濃縮ウランのアメリカへの引き渡しを繰り返し求めていましたが、イラン国内に残したまま濃縮度を下げる対応となる可能性もあり、アメリカ側が条件を緩和したとの見方もできます。
1: こうした中、アメリカ国内ではトランプ政権がイランに譲歩しすぎているのではないかといった批判が出ていて、共和党のキャシディ上院議員は17日、戦争前海峡は開かれ、イランは制裁によって苦しめられていた。制裁は解除されることになり爆撃は止まった。これは数十年で最悪の外交上の失策だと SNS に投稿しました。またアメリカのニュースサイトアクシオスは、現状維持に戻すためだけにイランに譲歩することは戦争自体が大きな代償を支払った過ちだったことを示していると批判している人もいると報じているほか、有力紙ニューヨークタイムズも17日、イランは世界最強の軍事力との対決を生き延びただけでなく、祝うべき多くのものを手にしたと伝えています。今後、両国は60日間の期限内に協議を行うことになっていますが、アメリカ国内で覚書の内容について批判が高まる中、最終合意に至るかが焦点です。
0: アメリカとイランが覚書に署名したことが伝わったことを受け、日本の市場も反応しました。日経平均株価は多くの銘柄に買い注文が入り、終わり値として初めて7万円を超え、4日連続で最高値を更新しました。そして注目されるのが、原油やナフサの価格や供給がどうなるかです。
1: 今日、赤澤経済産業大臣は、石油元売り各社で作る石油連盟の会長も務める井出光興産の紀藤俊一会長と会談しました。赤澤大臣は、事実上の封鎖が続いていたホルムズ海峡での安全な航行が一日も早く確保されることを期待する考えを示した上で、次のように述べました。
2: まだ予断を許さない状況が続くため、引き続き皆様と緊密に連携を取りながら安定供給の確保に取り組んでまいりたいというふうに思っています。
1: これに対して紀藤会長は、中長期的な安定供給に向けて原油の調達先の多角化を検討する考えを示しました。
3: 今回の経験を学びとして、今後原油の代替調達手段ですね、あらゆる観点からですね、検討を加えてまいりたいと思います。
0: 中東情勢やエネルギーに詳しい第一ライフ資産運用経済研究所の島峰義清シニアフェローです。
4: 機雷がある程度除去されてもですね、航行をする船の量というのはかなり限定的になると思います。 ペルシャ湾内に留まっていた船が、まあ、全て湾外に出るのにもですね、10日から1ヶ月程度はかかるのではないかと考えています。新しいタンカーが新しく原油を積んでまた外に出ていくということは想定されている60日という範囲の中では難しくなってくるのではないかと。
0: 愛知県一宮市で妊娠中の女性を車で跳ねて死亡させたとして過失運転致死の罪に問われた被告に名古屋地方裁判所一宮支部は我が子を抱くこともできずにこの世を去る無念は計り知れず生まれた長女は24時間介護が必要な状態になっているとして胎児が受けた被害にも触れ禁錮2年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。
1: 一宮市の無職稚児の直子被告50歳は去年5月一宮市の市道で道路脇を歩いていた妊娠9ヶ月の研谷沙耶香さん当時31歳をはねて死亡させたとして過失運転致死の罪に問われました。事故のあと緊急の帝王切開で生まれた長女のひなみちゃんは脳に重い障害が残りましたが当初起訴状には記載されず家族の求めで検察の補充捜査が行われた結果過失運転傷害の適用は見送られたもののひなみちゃんの名前と事故の際に母体で受けた影響が新たに起訴状に加えられました。
0: 今日の判決で名古屋地方裁判所一宮支部の鳥居俊一裁判長は何ら落ち度のない母親は若くして突然命を奪われ夫婦で誕生を心待ちにしていた我が子を抱くこともできずにこの世を去る無念は計り知れないと述べました。また順調に生育していた長女は自発呼吸もできず現在も回復困難な病態が続き24時間介護が必要な状況になっているとひなみちゃんが受けた被害にも触れました。その上で過失や結果の重大性を踏まえると刑事責任は重いとして禁錮3年の求刑に対して禁錮2年6ヶ月の実刑を言い渡しました。
1: 判決の言い渡しが終わると被告は証言台から立ち上がって退廷する家族の方を向いて頭を下げました。この時家族が顔を見せてくださいと言うと被告は顔を上げて申し訳ございませんでしたと述べ涙を流していました。
0: 事故で亡くなった沙耶香さんの夫の雄大さんは判決の後記者会見を開きました。
5: 娘の過失運転致傷罪での立件を求めたことにつきましては娘を一人の人間として人として認めてほしいという思いでやっておりました。起訴されなかったけれども娘がちゃんと被害者として扱われたという部分はほっとしましたね。一つの実績が作れたことについては社会的にも意義があったんじゃないかなと思います。
0: 国賓としてオランダを公式訪問している天皇皇后両陛下はアムステルダム王宮で歓迎の晩餐会に臨まれました。
1: 現地時間17日の夜塩ビ服姿の天皇陛下と青いドレス姿の皇后さまはアムステルダム王宮内のレセプションルームで国王夫妻のほか王位継承順位第1位のアマリア王女といった王族たちと記念撮影をされました。そして王室や政府の関係者それに両国の交流に尽くしてきた人などおよそ200人が出席した国王夫妻主催の晩餐会に臨まれました。晩餐会では国王が歓迎の言葉を述べた上で私たちは両家の間にある深い友情そして両国の間にある類まれで歴史ある絆に感謝しておりますと挨拶しました。
0: 続いて天皇陛下が当例のスピーチに立ち皇室と王室の間の親交を振り返るとともに日本とオランダとの交流が1600年に始まってからこれまで鎖国政策でも途切れずに続いてきたことについて両国政府と国民の類まれなる熱意と努力の賜物だと述べられました。また日本とオランダが戦火を交えた歴史について 次のように述べられました。
6: We must always strive to be modest in learning from our past history. Listen to the pains and sorrows of the people with compassion and must pass on our tragic experiences and hardships to future generations so that such sorrow is never repeated.
0: 天皇陛下は、私たちは絶えず謙虚に過去の歴史から学び、悲しみを繰り返さないよう、悲惨な体験や苦労を後の世代に伝えていかなければなりませんと述べられました。一方、両陛下と国王夫妻でサッカーワールドカップの日本対オランダの試合をテレビ観戦したことを振り返り、大変良い試合となり、ピースフルな結果にほっとしました。両国の国民を奮い立たせ、さらに結びつける機会になったものと確信しておりますと述べられました。
1: 両陛下は20日までオランダに滞在し、次の訪問国のベルギーに移動されます。
0: 次のニュースです。東京都内では今年に入ってから特流、匿名流動型犯罪グループとみられる強盗や窃盗などの事件が相次ぎ、これまでに実行役など少なくとも44人が逮捕されています。警視庁が分析を進めたところ、グループには実行役や指示役のほか、資産に関する情報などをもとに事件の計画を立てる案件屋など、上から主に5段階の役割があるとみられることが分かりました。案件の元となる情報が100万円で売買されたケースも確認されているということで、警視庁はこうした情報などをもとに複数のグループが事件に関わっているとみて実態の解明を進めています。
1: 警視庁はこれまでに逮捕された容疑者らのスマートフォンを解析するなどして、グループの構成ややり取りの内容などについて分析を進めています。今年に入って逮捕された容疑者の多くは実行役とみられていますが、捜査関係者によりますと、分析の結果、5段階の役割があるとみられることが分かったということです。
0: 5段階とは、上から情報元、案件や中間役または仕立て役、指示役またはリクルート役、それに実行役です。このうち情報元は、住宅などに多額の現金や貴金属があるといった情報を何らかの方法で入手し、案件屋に提供したり指示を出したりする役割です。この情報をもとに、案件屋は事件の実行に必要な人数や報酬の分配の割合などを含む計画、案件を作り上げ、中間役または仕立て役に話を持ちかけるといいます。これまでの捜査で、情報元と案件屋の間で情報が100万円で売買されたケースも確認されているということです。
1: 次に、案件屋から話を受けた仲介役または仕立て役は、指示役またはリクルート役に実行役などの手配を指示したり依頼したりするとともに、実行が可能な日時や報酬などについて指示役側と交渉を進めます。交渉がまとまれば、指示役またはリクルート役が知人や SNS を通じて実行役を集め、具体的な指示を出すということです。実行役の中には、見張り役や車の運転役、それに被害品の運搬役なども含まれます。役割が下になるほど人数やグループは多くなるということで、警視庁は実態の解明を進めています。
0: 次のニュースです。憲法改正の手続きを定めた国民投票法について、投票の環境を整備するための改正案が、きょう衆議院憲法審査会で採決され、賛成多数で可決されました。国民投票法の改正案は、きょう衆議
7: 院賛成の諸君の起立を求めます。
0: その結果、自民・維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党、チーム未来の賛成多数で可決されました。共産

0: 党は反対しました。改正案は現在の公職選挙法に合わせて投票の立ち会い人の要件を緩和するなど投票の環境を整備するためのものです。また国民投票を行う際の広告の規制やインターネットの利用のあり方について速やかに検討し必要な措置を講じるとした付帯決議が賛成多数で可決されました。改正案は明日の衆議院本会議で可決される見通しです。
1: 採決の後、与党側の筆頭幹事を務める自民党の新藤元経済再生担当大臣は、
2: 7会派のうちの6会派が合意をして、この付帯決議が採決できたということは非常に円満な結果として良かったのではないかなとこのように思っています。速やかに衆議院でこの手続きを取っていただいてですね、参議院側でまた審議が進むことを期待しております。
1: 一方、野党側の筆頭幹事を務める中道改革連合の国重徹氏は、国民投票を行う際の広告の規制などを検討する必要性を指摘した上で、
3: 速やかに、検討を加えていく必要があるということで、付帯決議を案を出させていただいて、6党の合意を得てですね、国会の趣旨として明確にしたということで、賛成させていただきました。
1: この改正案をめぐり、きょう午後、自民党の磯崎参議院国会対策委員長と、参議院で野党第一党の立憲民主党の斉藤国会対策委員長が会談し、明日衆議院を通過して参議院に送られれば、来週24日に審議入りすることで合意しました。
0: それでは今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
1: 元衆議院議員で弁護士の今野智博被告が、詐欺の被害金を回収するとしたグループに弁護士の名義を貸し法律事務をさせたとして弁護士法違反の罪に問われた裁判で、東京地方裁判所の大川隆夫裁判長は今日、弁護士業務に対する社会的信頼を損ない強い非難に値する、報酬目的もあったと伺われる安易な動機に組むべき点はないが、グループに利用され流されてしまった面があるとして懲役1年6ヶ月、執行猶予3年を言い渡しました。
0: 68年前、東京墨田区の都立病院で別の赤ちゃんと取り違えられた江倉聡さんが、都に対して追加の調査の実施を求める新たな申し立てを東京地方裁判所に行いました。これまでの調査で都は調査対象者を38人とその親に絞って調査への協力を求める文書を送っています。江倉さん側は未回答だった人への個別訪問などを求めています。東京都は申し立ての内容を確認した上で適切に対応していきたいとコメントしています。
1: 沖縄戦から81年の慰霊の日を前に、最後の激戦地糸満市摩文仁にある平和の礎に、この1年で新たに申告があった戦没者の名前が刻まれた石の板が設置されました。沖縄県によりますと、今年名前が加わったのは95人で、県内出身者が32人、県外出身者が62人、アメリカ出身者が1人でした。名前が刻まれた人は合わせて24万2659人となりました。
0: スポーツはサッカーワールドカップ北中米大会です。一次リーググループ L の初戦は17日、アメリカ南部テキサス州のダラススタジアムで行われ、世界ランキング4位で優勝候補の一角イングランドと、前回大会3位のクロアチアのヨーロッパの強豪同士が対戦しました。
1: イングランドのエースケイン選手は前半12分にペナルティーキックを決めて先制点をもたらし、さらに42分にはコーナーキックのクロスボールに完璧なタイミングでヘディングシュートを叩き込んで2点目を挙げました。 クロアチアはその得点の後にいずれも1点を返し2対

0: 2で前半を終えました。後半開始直後、イングランドはスペイン一部レアルマドリードに所属するベリンガム選手が右足でシュートを決めて勝ち越しました。さらに後半40分には途中出場のラッシュフォード選手のゴールで突き放し、4対2で勝ちました。イングランドはヨーロッパのトップクラブで活躍するタレント揃いの攻撃陣が実力を発揮し、1966年の大会以来60年ぶりの優勝に向けて白星でスタートしました。ケイン選手は、タフな相手に対して素晴らしい結果を残すことができた、最高のスタートを切ることができたので満足していると話していました。一方、ロシア大会で MVP に輝き、今回が5回目の出場となるクロアチアの司令塔モドリッチ選手は、攻撃に絡む場面が限られ、後半途中で交代しました。
1: 今大会は優勝候補とされるチームのエースなどが実力を発揮していて、世界のトップストライカーによる得点王争いも注目されます。ドイツ一部リーグバイエルンミュンヘンに所属するリーグの得点王ケイン選手は、今回もイングランドのエースとして大会に臨み、17日の初戦で2得点を挙げました。ケイン選手は3回目の出場となるワールドカップでの通算得点を10に伸ばして、名ストライカーリネカーさんが持つイングランド代表の最多記録に並びました。
0: 今大会の各チームの初戦では、連覇を目指すアルゼンチンのメッシ選手が3得点とハットトリックの活躍をしたほか、世界ランキング3位フランスのエムバペ選手が2得点を挙げています。このほかノルウェーのハーランド選手も初戦で2得点と活躍しています。前回カタール大会ではエムバペ選手、前々回ロシア大会ではケイン選手が得点王に輝いています。優勝の行方もさることながら、世界のトップストライカーによる得点王争いも注目されます。
1: 一方、日本代表は17日、前日の休養日を挟み、キャンプ地ナッシュビルでチュニジア戦に向けた調整を再開しました。
0: 日本代表は前日が休養日で、17日、アメリカ南部のキャンプ地ナッシュビルで調整を再開しました。練習は冒頭部分のみが公開され、前の日に28歳の誕生日を迎えた堂安律選手は笑顔も交えながらパス回しをしていました。堂安選手は練習後、メディアの取材を受けるエリアで特製のケーキをプレゼントされました。堂安選手です。
2: これほど実感のない誕生日は初めてなので。
0: 堂安選手は家族にも大会後に改めて祝ってほしいと伝えたと話しました。第2戦チュニジア戦に向けては、前回大会で初戦で勝った後、2戦目で負けた経験について語りました。
2: カタールワールドカップで2戦目本当に痛い目見たので、かなり絶望的な敗戦をしましたし、そのカタールからの成長を見せれる時が来たと思いますし、全員がまた初戦の気持ちで試合に向かっていると思いますし、ふわっとした気持ちは一切ないので、心配しなくていいと思います。
1: 一方、初戦のオランダ戦で途中交代した久保建英選手は、試合翌日の検査で左膝の負傷が認められたということで練習には参加しませんでした。日本サッカー協会によりますと、チームは離れず治療を続けるということです。
0: 日本代表は18日までナッシュビルで調整を続け、その後試合会場のメキシコのモンテレイに移動し、20日日本時間の21

0: 東京株式市場今日の終わり値は昨日より1151円24銭高い日経平均株価今日の終わり値は昨日より1151円24銭高い7万1053円49銭で終わり値の最高値更新は4日連続です。また東証株価指数トピックスは 54.95 上がって 4068.18、 1日の出来高は23億4240万株でした。一方今日の東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は昨日と比べて41銭円安ドル高の1ドル160円59銭から60銭でした。一方ユーロに対しては1円6銭円高ユーロ安の1ユーロ184円88銭から92銭でした。海外市場では現在1ドルが160円80銭から82銭、1ユーロが184円41銭から42銭となっています。株と為替の値動きでした。
1: では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。明日にかけて九州では雨が強まるようですね。
2: はい、明日も梅雨前線は九州付近に停滞する予想です。九州南部は明日の明け方頃から再び激しい雨の降るところがあるでしょう、はい、明日は活発な雨雲が北上するため九州北部でも雨足が強まり、長崎県では明日の夜非常に激しい雨が降り大雨の恐れがあります。一方、近畿や東海、関東は梅雨前線が離れるため梅雨の晴れ間になりそうです、
0: まあ、この時期晴れますと気温がこうぐっと上がってきそうですね。
2: そうですね、各地真夏日が予想されています。明日の最高気温、埼玉県の熊谷市と甲府市、名古屋市、京都市は33度の予想です。奈良市は32度、東京都心、福井市、大阪市31度でしょう。東京都心は6月1日以来の真夏日になりそうです。しばらく涼しい日が続いていましたので暑さに体が慣れていません。湿度も高くなりそうです。熱中症十分にお気をつけください。
1: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄は晴れ時々曇りでしょう。九州は断続的に雨で、南部は明け方から昼頃にかけて激しく降りそうです。九州北部は明日夜を中心に激しい雨が降り、局地的には非常に激しく降るでしょう。中国地方と四国は曇りのち雨でしょう。日中から雨のぱらつくところがあり、夜は本降りの雨になりそうです。近畿は晴れ時々曇りで、午後は通り雨があるでしょう。最低気温、那覇、福岡、25度でしょう。福岡は今シーズン初めて熱帯夜になるかもしれません。鹿児島24度。広島、大阪23度、高知21度でしょう。最高気温、大阪31度、那覇30度、高知29度、広島28度、鹿児島、福岡27度でしょう。東日本です。東海は晴れ時々曇りでしょう。関東は晴れのち曇りで、夕方頃から通り雨や雷雨があるでしょう。北陸は朝まで雨の降るところがありますが、日中は晴れそうです。最低気温、名古屋、金沢22度、東京、新潟20度。最高気温、名古屋33度、東京31度、金沢29度、新潟26度でしょう。関東は今日より5度前後高いでしょう。北日本です。東北は今夜雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。明日日中は雲が広がりやすく、山沿いでは雷雨になりそうです。北海道も大気の状態は不安定でしょう。朝から雨の降るところがあり、内陸では夕方以降激しい雨になるでしょう。最低気温、仙台、秋田19度、札幌18度、釧路13度。最高気温、秋田26度、仙台、札幌24度、釧路18度でしょう。明日は九州で断続的に雨が降り、非常に激しい雨も予想されています。
1: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、三橋大輝と
1: 長谷川静香、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 時刻は7時半です。

NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井薫です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。アメリカとイランの戦いが終わりそうです。アメリカのトランプ大統領は17日、イランとの戦いを終わりにするための書類にサインしました。イランのメディアも、ペゼシュキアン大統領が18日、書類にサインしたと伝えました。ホルムズ海峡では、原油を積んだ船が通ることができるようになります。書類には、イランが60日間ホルムズ海峡を通る船からお金を取らないように努力すると書いてあります。60日を過ぎたら、イランがお金を取ることになるかもしれません。アメリカは、無料で通ることができるように話を続けると言っています。イランの核の問題については、この後も話し合いが続きます。東京株式市場で18日、日経平均株価が7万1000円以上になりました。日経平均株価は代表的な株の平均の値段です。今までで一番高くなりました。アメリカとイランが戦いを終わりにするための書類にサインしたことなどが伝わったためです。AI や半導体、建設などたくさんの会社の株を買おうという注文が増えました。山梨県のワインをブラジルに初めてたくさん輸出することになりました。今までイギリスやアメリカなどにはたくさん輸出していましたが、ブラジルには去年300本だけでした。今年は山梨県の5つの会社が作った6000本ぐらいを輸出します。一番多いのは甲州というブドウから作ったワインです。昨日は笛吹市でワインを入れた箱をトラックに積みました。ワインは船で8月にブラジルに着きます。日本料理のレストランやスーパー、インターネットなどで売ることになっています。ワインを作る会社は世界にない素晴らしい味です。ブラジルでたくさんの人に楽しんでほしいですと話していました。災害に遭った人たちを元気にするため、高校生たちが音楽を演奏しました。東京の NPO は、東日本大震災など災害に遭った人たちを助けるために、音楽の CD を作っています。CD の売り上げを災害に遭った子どもたちに寄付しています。新しい CD を作るために16日、岩手県盛岡市で高校生のオーケストラが演奏しました。演奏したのは有名なスポーツ選手が作った頑張れ日本などです。高校生は、災害で苦しんでいる人も多いと思います。自分たちの音楽を聴いて明るい気持ちになってほしいですと話していました。優しい言葉ニュース。今日お伝えしたニュースは、NHK のインターネットラジオ、NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井薫でした。

0: 一朗読ラジオも秀吉新書対抗記連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。伊勢を落とした信長軍は足利家に将軍の権威を取り戻すため上洛作戦に出ます。大義による上洛と軍を鼓舞し、近江にある佐々木一族の出城三つ栗城を落としました。京都への進撃を続ける信長軍は続いて観音寺城との戦いに打って出ます。
1: 第59回、宇田天皇の流れを汲む源氏の名門佐々木六角をはじめ、一族やら女子供は闇につまずきながら争って炎の城から石部城の方へ落ちていった。
2: 落ちゆくままに見逃しとけ、まだ明日の敵が先にある。
1: 信長は彼らの命ばかりでなく、彼らが搬出していったというおびただしい財宝にも目もくれなかった。道草は信長の好むところではなかった。彼の心はもう都にあるからである。観音寺の城は本丸で焼け止まった。信長は入城するとすぐ、
2: 大いに兵士と馬を休ませるがよいと軍をねぎらった
1: けれど、彼は休まなかった。武装も解かず一晩のみ眠って、明くる日となるともう家臣を集めて評議である。また領内への布告を命じたり、それから
2: 義昭公を岐阜よりお迎えして森山にお置きするがよい
1: と、不破河内の神をにわかにそこから立たせたりした。昨日は戦の先頭に立って戦い、今日は祭りごとに忙しい彼であった。翌々日はもう湖を渡って大津へ進軍する船の準備やもろもろの命令に食事も忘れているほどだった。ところへ従者が、
3: 木下殿が今朝からお目通りを願い出ていますがと隙を見て告げた。
2: そうそう、忘れておった。何事か、すぐ通せ。
1: 信長は湯漬けを食べていたが、思い出して箸を置くとすぐ表の書院へ出て行った。藤吉郎が控えていたが、彼は横の方に、そして信長の座った正面には見たことのない武将が平服で手を使えていた。そのそばには12、3歳になるかと思う少年を伴っている。少年は信長が出てくると平服するのも忘れて、何か恍惚として信長の姿を見とれていた。
3: ご主君に申し上げますと
1: 藤吉郎から信長へ伝えた。
3: これに連れて参りました侍は、佐々木六角殿の部下の中でもかねて勇猛と聞こえていた日野城の主蒲生片秀殿、またそばに控えているのはお世継ぎの鶴千代殿でございます。
2: ほう、蒲生殿か。
1: 信長は見直した。蒲生親子は藤吉郎から引き合わされると、もう一度丁寧に礼をし直して、
2: 長年仕えていた主君佐々木家の本庄に敵将のあなたを拝見するのは武士として心外この上もありませんが、昨夜以来寄せての武将の木下殿より懇切丁寧に時勢の行くところを説かれ、大義のため小さな義を捨てよとのお勧めに屈し、ついにこれへ同行いたしました。それがしは敗軍の将、また追い先もない身ですから、鶴千代はなんとか世のお役にも立つものになれと常々多少教育してきたものにござります。それがしには切腹をお与えくださるとも恨みには存じ

0: ませぬ。ただ鶴千代の将来だけを何分お願いいたしたいあまりに恥を忍んで参ったわけでござる。片秀の言葉を信長は目をつむって聞いていた。敗れた武将の言葉には勝ち戦の中では聞かれない人間の誠がこもっていた。お案じあるな、と信長は目を開き、そして片秀の連れている子をじっと見つめた。唇が赤い、見目麗しい美男子である。信長は思わず叫んだ。これは麒麟児だ。そして藤吉郎の方へ、良い子ではないか。のう藤吉郎、そちは何と見る。これは将来大成する香りがするぞ。我が家の婿にいたしても良いほどな。嘘とも思えない声であった。これ、これ。鶴千代を自分のそばに差し招き、その頭を撫でながら、なお幾度も言った。行く末、信長の三女を目合わそう。良い夫婦ができよう。片秀、親元の措置には依存ないか。敗軍の武将は男泣きして黙って頭を畳へ伏せていた。藤吉郎も自分の計らいが戦に手柄を挙げたばかりでなく思わぬ花を結んだので心から主君に礼を述べた。後に徳川家康に座を譲らせ関白秀吉にさえはばかられ奥州の独眼竜政宗を僻地に封じ込めた知略に長けた風流武人蒲生氏郷は実にこの子だった。この鶴千代だったのである。庶民は水、政治は器といえよ。それに示す政治の道さえ公明正大ならば、水は器の中の平和に住むことを好む。近江へ突入して観音寺や三つ栗へ攻めかかったのが12日。そして25日にはもう信長の軍は戦後の始末から両政の布告まですべてを済まして一挙に都へと琵琶湖の東岸から船を揃えて大津へ出発していた。たくさんな船の準備から兵馬の積み込みもすべてが庶民の協力だった。信長の権威にももちろんひれ伏しての行動だったが、より以上近江の民衆が一致して彼を支援したのはこの人ならと、なんとなく頼みがいある政治ぶりを見たからであった。一時戦に狼狽してどうなるかと恐れうろたえた民心をつかんで、信長は迅速に安堵せよという公約を与えたのみであった。こういう場合なので細かい政治の方針などは立てているいとまもない。また後からすぐ改変するような細かい政策などは無用でもあった。信長の秘訣は迅速に明らかに、そして庶民に安心を与える以外にはなかった。安心は信頼であった。戦乱の中にある民衆が心から欲しているのは決して水も漏らさぬ政治を施す手腕家でもない、聖人や賢人の道をそのまま祭りごとに敷く人でもない。そういう人では間に合わないのである。乱世だ。これを正し治めるには多少自分たちに辛くてもよい、厳格に望まれてもいい。その代わりにこの人ならと信じられる人によって安心を求めたいのである。応仁の乱以来ものの10年と落ち着いたことのない安心をこの土に乾き望んでいるのだった。待望の人が出たという感じを彼は近江の新領土に植え付けて湖を船で渡っていった。湖上の風は秋を覚えさせた。無数の船の行く後に水は美しく長い波紋を描いていた。将軍家義明の船も25日、三井寺のもとに着いた。先着した信長は、ここにおいて一戦は免れまい、と 三好、松永の襲来を予期していたが、彼が陣頭に立つほどな抵抗もなかった。で、義明を三井寺の極楽院に迎えて、もはや、上洛いたしても同様でござる、と慰めた。28日、今日ぞ、とばかり信長はいよいよ上洛の軍を進め、大阪山を越えた。粟田口まで来ると、不意に隊列が止まった。信長のそばにあった藤吉郎が前へ駆け出してゆくのと、先発の部隊から明智光秀が足を早めて戻ってきたのと同時であった。
1: 何事か。勅使です。
0: え、勅使。信長に伝えると、信長も驚いて慌てて馬から降りた。馬での工事中納言惟房と立ち入り左京頼高の二人の使いは、やがてそれへ来て天皇の言葉を伝えた。信長は敗伏して、
1: 野人信長、弓矢を取るのほか能力もございません。ただ父信秀の代より、久しく皇居の荒廃を憂い、天皇のお心の休まらぬよう嘆いておりましたが、今日、僻地より上洛して、警護の任務に当たること、武門の誉れ、一族の喜び、これに敷くものはありません。
0: と、慎んでお答えした。三万の兵も、信長と一つに、祝然と、栄慮に応えまつらんと、無言のうちに誓った。醍醐、山品、宇治方面から伏見に至るまで、半日のうちに、尾張美濃の兵馬を見ないところはなくなった。信長は、東福寺に陣取り、義明は、東山の清水寺へ入った。即日、市中には布告が立った。警備、巡察の手配は最も早かった。昼の晩、菅谷九右衛門。夜の晩、木下藤吉郎。二人が市中巡視の任務に当たった。織田軍の一名の兵が居酒屋で酒を飲んだ。戦に勝った兵はおごりやすいものである。たらふく食べ、酔って、
2: これでいいだろう、
0: と、半分にも足らない小銭を放って出て行った。亭主が追いかけて、
3: 困ります、
0: とすがるのを、その兵がポカッと殴りつけて、肩で風を切って行った。巡視中の藤吉郎が、ふと見つけたので、
2: 飯取れ、
0: と部下へ命じた。本陣の東福寺へ突き出すと、信長は、よくしたと言って、兵の武具を取り上げ、東福寺門前の大木に縛り付けた。そして、その罪状を明記し、7日間晒した上で、首をはねろと命じた。東福寺の門前は、日々おびただしい人の往来だった。多くは、京都の豪商や公家たちであった。また、神社や寺の使い、調達品を運び込む商人、何にしても、雑踏だった。
3: 何じゃろう。
0: 皆一度はそこに足を止めた。そして考察と大木の根に縛り付けられている人間とを見比べた。
3: お味方の兵でも悪事を犯せば配慮をなさらない。珍しいことじゃ。
0: 洛中の庶民は信長の公平と法令に対する厳格に感じ合った。さまざまな場所の木札に一線を略奪しても首切ると書いてある法文が信長の軍事態から先に実行されているのを見た。一般に掲げられた厳重な法律にも誰一人不平はつぶやかなかった。
3: 一線切り、一線切りじゃ。
0: そんな言葉が当時庶民の中に流行った。岐阜を出立したのが9月7日。それからわずか21日目にはもうこうして信長の姿は中央である都にあったのであった。
4: 今日のリフレイン。
0: この人ならと信じられる人によって安心を求めたいのである。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。 SNS などには子どもや孫の成長に関するさまざまな情報があふれていますが、不安を煽るものには注意が必要です。最近 SNS で急増しているのが、子どもの成長についての科学的根拠のない情報です。特に SNS 上で目立っているものの一つが、赤ちゃんの頭の形。左右が対称でなかったり平らだったりすることを気にする方もいます。 SNS 上の広告には、放っておくと頭痛や中耳炎につながる、自然に治ることは難しいなど、親にとっては不安になる情報がありますが、これについて現場で治療にあたる医師は、科学的根拠はなく、多くの場合は自然に治ると話しています。国立成育医療研究センターの彦坂誠診療部長です。
1: 偏頭痛とか、あるいは中耳炎とかですかね、自然に治ることは難しいって、これはですね、完全に科学的には否定できると思います。偏頭痛になるとか、顔が歪んじゃうみたいなことを見ましたというようなことをおっしゃって、で、私たちの方から、そういったことは十分な科学的根拠は示されてないんですよというような話をする、そういうことはしばしば経験しております。
0: 彦坂医師によりますと、多くは赤ちゃんを寝かせる際に長時間同じ方向を向くことが原因となっていて、自然に改善するといいます。この他にも、頭をマッサージするような動画も SNS で100万回以上再生されていました。
2: 赤ちゃんの頭をこうやって撫でることで頭の形が改善するっていう動画なんですけど、
1: 撫でるだけで頭の形が良くなるっていうことは、まあ、あまりないんじゃないかなと思います。改善するというふうに捉えられるのであれば、それは科学的には間違ってる。
0: 不安を感じる保護者に医師が勧めているのが、うつ伏せにする時間、タミータイムを設けることです。頭が床についている時間を短くすることや、自分で頭の向きを変えることができるよう促すことにつながります。ただ注意してほしいのが、赤ちゃんが起きているときに保護者が見守りながら行うことです。
1: タミータイムってに代表されるような、その赤ちゃんの運動、こういったもので、十分予防とか、あるいは一定程度の改善ができると、いろいろこう触れ合って、それで運動を促していただきたい。
0: もう一つ注意が必要なのが、子どもの身長に関する情報です。美容クリニックなどの広告で見られる成長ホルモン、注射をすることで身長が伸びると謳われていますが、警鐘を鳴らす声もあります。子どもの成長に詳しい国立成育医療研究センター内分泌代謝科の柏田健一診療部長は、成長ホルモンの注射は平均的な身長の子どもに対する効果は検証されていないと言います。
3: 医学的にその対象でないということは、やはり効果が十分に確認できない、科学的に根拠がない、医療をやるということ自体が倫理的にも少し問題があるんじゃないかなというふうには感じております。
0: 日本小児内分泌学会は、対象ではない子どもへの成長ホルモンの投与について、効果が得られないことが多く、有害なことが起こる可能性があると注意を呼びかけています。育児に関してさまざまな情報があふれていますが、まずは信頼できるかかりつけ医や専門医に相談することが大切です。安心ラジオ、原田博和でした。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合はNHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: フランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議をめぐり、茂木外務大臣はホルムズ海峡での機雷の総会について日本に対する具体的な要請があったとは承知していないと説明しました。茂木外務大臣は今日の参議院外交防衛委員会で、今回の G7 サミットの中でホルムズ海峡の安全な通行の確保に向けた機雷の総会について日本に対する何らかの要請があったのか問われたのに対し、具体的な要請を受けているとは私は少なくとも承知していないと述べました。またイラン側が通行へのサービス料の徴収に言及していることについては、ホルムズ海峡は国際海峡であり通行料などは徴収されないことが国際的な慣習になっている、何らかの追加の費用負担はあってはならないということはイランのアラグチ外相にも強く申し入れていると述べました。一方、アメリカとイランによる戦闘終結に向けた交渉については核問題や制裁の解除などの課題が残されていると指摘した上で、国際社会とともに外交的な後押しを行っていきたいと述べました。被爆者の高齢化が進む中、日本被団協日本原水爆被害者団体協議会は今日の定期総会で組織の存続について話し合い、被爆者以外の人たちで続ける案と被爆者が役員として活動できなくなった時点で解散する案などが示され、来年結論を出す方向で議論を進めることになりました。日本被団協は昨日に続いて今日も都内で定期総会を開きました。この中で被爆者の高齢化が進む現状を踏まえて被団協の組織としての存続について話し合い、被爆2世や3世を含む被爆者以外の人たちで続ける案と、被爆者が役員として活動できなくなった時点で解散する案などが示されました。また地方組織に関しても案が示され、この案では広島と長崎は恒久的な市民団体として存続を目指し、他の組織は地域の実情に応じて存続か解散を選択するとしています。これらの案について来年の定期総会で結論を出す方向で各地で1年間議論を進めることになりました。総会の後開かれた会見で浜澄二郎事務局長は、活動を1日でも長く続け被団協を残していきたいという方向はみんな一緒であり、現実の困難をどう乗り越えるかという議論になってほしい、その結果として一人一人が満足して期待できる組織になればいいと話しました。このほか今日の総会では高市総理大臣が憲法改正に強い意欲を示していることを踏まえ、憲法9条の堅持を求める特別決議などが採択されました。先月国内で生産されたエチレンなどの主要な石油化学製品の量は、原料となるナフサの中東以外からの調達が進んだことなどから前の月と比べ幅広い品目で増加しました。化学メーカー各社で作る石油化学工業協会は今日、先月の国内の石油化学製品の生産量を公表しました。それによりますと、幅広い品目で前の月と比べ生産量が増加していて、プラスチックなどの基礎材料になるエチレンは 15% の増加、包装フィルムや食品用ラップに加工される低密度ポリエチレンは 34% の増加、シンナーといった塗料の基礎材料になるトルエンも 21% の増加でした。これについて協会では、会員各社が原料となるナフサの中東以外からの調達を進めていることや、定期修繕を行っていた一部の設備が生産を再開したことなどが主な要因だとしています。ただ前の年の同じ月と比べるとほぼすべての品目で減少となっていて、従来の生産規模までは回復していないということです。石油化学

0: コは国内需要の3ヶ月以上の水準を引き続き維持しているとコメントしています。この時間の担当、道谷新平でした。
1: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京03の好きにさせるか。東京03飯塚です。
2: 豊本です。
3: 角田です。
1: はい、この番組どんな番組かと言いますと、働く大人が日頃感じているイライラやあるあるを豪華ゲストを招いてコントしたりトークしたり笑い飛ばしてしまおうという番組でございます。はい、イライラメール来ておりますのでお読みしたいと思います。はい、神奈川県39歳女性ポンスケさん、いつも楽しく聞いております。ラジオから好きにさせるかが流れると子供たちが、うん、ママの好きなの始まったよとボリュームを上げてくれます。いい子供たちです ね、私は本と雑貨とカフェのようなお店をやっているのですが、お店にいてすごくイライラすることがあります。それは品物を見てトイレを借りて何も買わずに帰る客が多いということです。割と店内が広いためゆっくりと見て回る方が多いのですが、うん、散々長居をして本を広げてくつろいだり、うん、いろんな雑貨に触って、うん、店内写真を撮ったりした挙句、うん、トイレを使って平気でそのまま帰る客、うん、おい、ここは公衆トイレや道の駅じゃないんだよ。個人経営の店なんだよ。トイレを流すのに水道代がかかってんだよ。想像しろ。トイレ使うならせめてコーヒーのテイクアウトぐらいしろよ。ポストカードの1枚ぐらい買えよ。次から次へと友達や彼氏と連れ立ってトイレに入ってんじゃねえよ。と言いたい気持ちをぐっとこらえてレジにいます。東京03さん、普段はニコニコと優しそうな仮面をかぶって超イライラしている私の気持ちを代弁してくださいということで代弁したんですけども、これをですね、子供さんがボリュームを上げて聞いているというその状況がね、少し心配でございます。ボリューム下げてもらってよろしいでしょうかね。エピソードまだまだ募集しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。そしてこの番組聞き逃し配信もやっております。 NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。
2: ボリューム下げて、
1: お試しください。
2: 下げて。
4: さあ、今宵も始まりました、東京03の好きにさせるか。ナレーションは私、声優の戸松遥が担当します。今日6月18日は考古学出発の日なんですって。ご存知でした？1877年のこの日にアメリカの動物学者エドワード・シルベスター・モース博士が来日したことにちなんでいます。モース博士はこの翌々日、横浜から新橋へ向かう汽車の車窓から大森貝塚を発見します。そして政府の許可を得て発掘調査を行いました。これが日本で初めての科学的な発掘調査で、日本の考古学の出発点となったのです。後にモース博士は東京大学の教授にも就任しています。実はこのモース博士、誕生日も1838年の6月18日なんですよ。さて、番組ではワンクールリクエストを募集しています。ワンクール、つまり3ヶ月ごとに一番リクエストの多かった回を翌月にアンコール放送するというものです。放送を聞いてまたもう一度聞きたいと思った方は、番組ホームページにここが面白かったという一言を添えてリクエストしてください。さあ、この番組は実力ナンバーワンのコントトリオ東京03が豪華ゲストと一緒に新作のラジオコントを披露します。毎週木曜日のこの時間は大いに笑ってストレス発散しましょう。
1: さあ、では今夜のゲストお呼びしたいと思います。猫に鈴のお二人です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 猫に鈴の山源です。
5: 猫に鈴の赤ちゃんです。
2: 来てくれたね。
1: 面白いな。
3: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
1: え、ずっとそうやって喋んの？これ50分なんだよこの番組。
5: でもそうだよ、だってさ、ずっとそれとかじゃなくて赤ちゃんだもん。
3: めんどくさいな。おい、
1: ちょっと山源どうすりゃいいのよ、これでやるの？
3: いや、多分どっかで大胆に降りると思うよ。しばらくお付き合いください。
1: は
3: い、
1: そのタイミングもちょっと楽しみにしていただきたいという。
3: はい、それも見物ということでよろしくお願いいたします。
1: ね、赤ちゃん、はい、ようこそ来ていただきまして、ね、
5: はい、ベビーカーで来ました。
1: ベビーカーで
3: 誰が押してきたん？
1: 千葉県が押してきたわけではない。

0: 僕が押してきたわけじゃん。違う、別々に住んで
1: そうだよね。別々で来てたもんね。赤ちゃん先に来てたもんね。
0: 赤ちゃんが先に来てました。
1: 赤ちゃん10分前に来てたもんね。
2: そうだね。
0: 赤ちゃん、そう、先についてたな。
1: いや、もうお笑い好きの方々には有名なお二人だと思いますけど、はい、結構キャリア長い中、突然赤ちゃんになったんだよね。
0: そうですね、うん。本当に突然になりました。
1: 俺、ネタパレかなんかで、僕が出させてもらった時、お二人出てて、で、赤ちゃんだって言ってて、赤ちゃんだって言ってておーおーおーおーと思ったの。で、別にそのキャラクターとして一本そういう漫才があってもいいじゃんか、
3: はいはいはい、
1: そっからずっとそれで来てるから見上げた根性だなと。
2: おー、バカちゃんなわけだもんね、はい、
1: すごいよね、はい、で、タイタンライブっつってさ、
3: はい、
1: まあ、爆笑問題さんの事務所で、まあ、猫に鈴もそこにいて、うん、
0: はい、
1: そのタイタンの30周年記念ライブに我々出させてもらって、
0: はい、
1: で、猫に鈴もそこ出てて、
0: はい、
1: で、打ち上げがあったんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: で、そこで赤ちゃんと打ち上げで、
0: はい、同じタコで、
1: そうそう、いろいろ話してで、その直談判というかこの番組を知っててくれて、
3: はい、
1: 出させてくれっていう赤ちゃんからの逆オファ
0: ー、赤ちゃんからの、
1: そうで、赤ちゃんにその、まあ、ラジオコント書かなきゃいけないけど大丈夫っすら書けるっていうから
4: 書けるよ、
0: うちはネタは赤ちゃんが書いてくれるんで、
4: はい、
1: まさかだよね。俺マジで最初の頃は山源がネタ書いてて、
0: はい、
1: 当然操ってると思ってたんだけど、赤ちゃんがネタ書いてるって見方わかんねえんだだからそういうのでさ、ちょっと見づらいみたいなことになるのかなと思ったけど、その逆に面白いっていうか、赤ちゃんが書いてることがもうすでに面白くなってるのがもう強いよな。
3: いや、嬉しいっす
0: ね。来たー来たーやろ、ね、本音の、憧れの人に褒められて、降りざるを得なかった。ここまでか。
3: ここまでか。
1: 今だから、格変中というか、
3: はいはい、
1: 何やっても面白いし。だから、うん、このラジオコント書いてくれたのもね、その赤ちゃんなわけで、
3: はい、
1: その赤ちゃんのセリフのところにさ、うん、赤ちゃんの絵文字書かれてんのよ。 それをさ、最初データで送られてきてもうさ、何やってんのって、その徹底ぶり、
3: うん、
1: あ
3: で、
1: こう何本も何本も赤ちゃんでネタ書いてて、
3: はい、
1: いや、やっぱ同業者としてその大変さって分かるから、その打ち上げの時にね、その大丈夫っつって、要はいいネタいっぱいあって、でタイタンライブの時もちゃんと面白かったけど、この先まだ赤ちゃんとしてネタをね、俺何喋ってるの、ちょっと分かんなくな
3: る、
1: たまにバグるんだけど、
3: でも
2: 赤ちゃん真剣に聞いてたよ、
0: 赤ちゃん、
3: すごい、次の言葉が気になります、
1: 全然赤ちゃんじゃねえじゃん、
4: ごめんなさい
1: で聞いたの、はい、大丈夫、はい、っていうのをしたら、はい、今世は赤ちゃんで行くって言ったんだよ。俺それ痺れちゃってさ、
3: まあ、そうですね、その23年目なんですけど芸歴、うん、まあ、20年目ぐらいから赤ちゃんになったんですけど、うん、こんな感じで、まあ、テレビに出させてもらったりとか、
0: まあ、そうね、そうやな、
3: 東京03さんとかもお会いできるとか全然なかったんで、うん、いや、もうこれはもう赤ちゃんで行くしかないって思いますね。
1: いや、だからその覚悟を聞いた時に、あ、これは本物だと思って、
0: うんうんうん、
1: いや、それはだから面白いネタをもう作り続けなきゃいけないっていうことだもんね。
3: そうですね、
1: その覚悟は決まってるところだもんね。
3: 決まってます
1: すっげー中途半端だった
0: 聞いたことない声出てます決まってますみたいな、赤ちゃんでもないし縦のでもない、
1: そんなのやめてよ
0: どっちかなんだろ
3: う、決まってます本当に、はい、
1: いや、っていうのはすごかったな。まあ、このラジオコントね、はい、後で聞いてもらいますけど、はい、やっぱもう本当にくだらなくてさ、ちょっともう途中笑っちゃって止まっちゃったんだけど。だから、コントを書くのは初だっていう、はい、そのなんつうの、赤ちゃんキャラのコントの一発目のネタっていう感じなんですよ。
0: う
1: ん、
0: 本当に。そうですね、ほんまにそうです。はい。
1: だから、赤ちゃんで思いつく最初のボケとかを、すごく綺麗に入れてる。振りも丁寧だ、
0: ね。振りが丁寧ですね、本当に。
2: 本当に丁
1: 寧。僕その振りを言ってるんですけど、なかなかね、はい、もうそう言ってる間にもう笑っちゃいそうになって、はい、振ってんなーと思う
3: 確かに振ってんなーってなりますね、
0: そうですね、
3: これは
0: しっかりと、
1: 最初にさ、 猫に鈴として赤ちゃんの漫才をネタ合わせした時もこんな感じだったんだろうなと思って、なんかこうキャッキャキャッキャ言いながら絶対笑っちゃうじゃん。
0: 笑いましたね。新宿のライブの直前に赤ちゃんがあの LINE で台本をくれて、見ながら新宿の外れの駐車場でゲラゲラ笑いながらネタ合わせした覚えてますね、うん、赤ちゃんですどこがって
1: 一発目だもんね。
0: もうでもとりあえずやってみるかって言ってお客さんの前でやったら思いのほか受け入れてもらえて、あれこんなに赤ちゃんですって言ってる大人を受け入れてくれるんだっていうのに感動しましたね。
1: そうだからそのこれが正解か分かんないけど人に合ってんだろうね。
0: ああいやでもそうですね、
1: 正解か分かんないけど
3: でも姉が2人いて、うん、結構可愛がられてるんで
1: にしてもじゃない、
3: 54歳の姉がいるんですけど、いやいやそれ
0: は、はい、43の姉は50代やろ多分
3: 甘やかされて育ってきたんで心の中はもうずっと赤ちゃんかも分かんないですね。
0: なんか可愛いこぶるみたいなのもずっとあって、うんうん、ブリッコおじさんとかもやってたぞ、まあ、ブリッコおじさんとは言わず漫才の入りでどうもって出てきて、
1: う
0: ん、
1: うー緊張するみたいな、
0: あもうほぼ赤ちゃん
3: ほぼ赤ちゃん、
0: これをただただ赤ちゃんですって名乗ったらしっくりきたっていう、
1: じゃあそれまではブリッコおじさんも名乗らずただのロン毛のおじさんが、
0: その時ロン毛でもなくて、
1: 何なんだよじゃあお前
3: ロン毛じゃなかったっすね、
0: ったっすね、今より10キロぐらい痩せてて、
1: 10キロ痩せてて
0: マッシュルームカットで
3: イメージで言うと川谷絵音さんみたいな、
1: はあ、まあまあまあ、はあ、分かるよ、はい、で受け入れられたんだ。それ
0: ブリッコおじさんは赤ちゃんほど受け入れてもらえなかった、ね、多分ちょっとだけモテたいみたいなのがもしかしたらブリッコおじさんはあったのか。
3: はい、ありましたね。
1: 今は？
3: 今はないです、もうモテるわけがないんで
2: 無理だろ、
1: はいはい、その山源はさ、はい、赤ちゃんのネタを書こうと思うとかそういうの聞かないで、はい、いきなり台本読んだの？
0: そうです。なんか元々はネタじゃないところで赤ちゃんとかライブのエンディングとか、
1: なんでエンディングだけ赤ちゃん
0: 漫才を普通にやって平場が赤ちゃんっていうなんか割とそれで周りの芸人がいじってくれたんですよ、うん、どこから来たのとかなんかそういうちょっとパス出しやすかって、はいはい、なんかそれあれ結構いいかもねみたいな、
1: う
0: ん、
1: なって、
0: はい、
1: でじゃあネタもそれでいこう、
3: はい、
1: でもその完全に赤ちゃんになるのは結構勇気いるじゃんか。
3: いますね。
1: そうでしょ、はい、
3: なんかこの赤ちゃんですって言ったそのタイミングが、うん、あの、はい、プロ野球スピリッツエースっていうアプリゲームがあって、はい、僕それめちゃくちゃ好きで、
1: はい、
3: でプロスピの中で有名な YouTuber の VIP さんっていう方がいるんですけど、
1: はい、
3: その方がなんか公開オーディションみたいな感じで、
1: はい、
3: 強い人とか、まあ、キャラがある人とかを集めて対戦させるみたいな、うんうん、それを YouTube 上に流すみたいな感じで、
1: うん、
3: でその企画をして僕プロスピ大好きだったんで絶対応募したいと思って、うん、で1分 PR 動画をまず応募するんですけど、
1: はい、
3: そこで僕ユーザーネームが赤ちゃんだったんですよプロスピの。
1: ほう
3: でロン毛だったんですけどその時、はあ、でその1分 PR 動画で赤ちゃんです40歳ですって言ったらみんななんか笑ってくれて、
1: はい、
3: で僕のこと全く知らない人が何この人みたいな感じで盛り上がってくれたんで、
1: うんうん、
3: これはいけるのかもと思って覚悟決まりました、
1: うん、そこなんだ、
3: はい、
1: はあ、じゃあそこで赤ちゃんたまたま名乗ってたから。
3: そうですね、
1: だってユーザー名でしょ、
3: ユーザー名
1: です
3: ね、はい、
1: それはもうノリじゃんか、買
3: ってノリです、めっちゃノリです、はい、
1: でまあまあそれで名乗らなきゃいけなかったからそれ言ったら受けた、
3: はい、
1: これだってなった
3: これだって なりました、
1: ね、納得いった山源
0: その動画を僕も見たんですけど、うん、これって受けてるのかその笑われてないかみたいなその受けたという実感でええんかってその変なやつがいるの感じなんちゃうかってこれはちゃんと受けたのかええのか、うん、みたいなところはあったんですけど、
1: はい、
0: やっぱ漫才で赤ちゃんですとちょっとやっぱ面白すぎたんで、
1: うん、
0: ちょっと一回やってみたくはなりましたね、まあ、ショーレースもこれといってむちゃくちゃいい結果でもないから、
1: はいはいはい、
0: 逆にめっちゃ思い切れたっていうのもあります。捨て身で行くかみたいな。
1: そうだよね、はいはい、しかもさその芸歴もう11年とかでしょ。11年12年ぐらいの、
3: ね、コンビ歴が
1: 、はい、コンビ歴か、はい、あ、はい、そっか、芸歴で言ったらもっと長いってことか。
3: めっちゃ長いです、はい、
1: え芸歴は
3: 23年目
1: そこなんだそこで赤ちゃんに戻る
0: 一番高低差がつくんだ
1: よそうか23年目赤ちゃんになったのか。
3: 赤ちゃんになったのが3年前ぐらいですか。
1: 20年目
3: あ、そうですね、はい、20年目で赤ちゃんになりましたね、
1: はい、それがまたいいんだろうね。 ポットでの赤ちゃんじゃないから
3: 紆余曲折した感じがもしかしたらなんかにじみ出てるのかなとか。
1: 紆余曲折は本当にいろいろあったの？
0: いやありました、本当に、はい、最初もともとコントをしてたんですよ、
1: はい、
0: で別々のコンビで解散して

0: 輩の先輩なんですよ赤ちゃんが3年、はいはい、でお互いのコンビ解散して、はい、めっちゃ仲良かったからコンビ組んだんですけど、はい、それまで僕がコントしかしてなくて、
1: お、はいはい、
0: で赤ちゃんのその前のコンビは漫才もコントも両方やるコンビだったんですけど、
1: はい、
0: あでもコントも好きだからコントじゃあやろうって言ってコントからスタートして、
1: はい、
0: 結構しばらく長い間ずっとコント
2: やってましたね。
1: あそうなんだ、
0: はい
1: は
0: い、
1: 例えば
0: いや本当にサラリーマンが遅刻してきたけどホットコーヒー持ってるとかでとか
1: いいとこ目つけたね、
0: 生活を切り取ったような。
2: でも本当に僕東京03さん憧れがめちゃくちゃ強くて、
1: はい、えそうなの赤ちゃん、
2: はいはい、3人で東京03さんやられてるので、うん、2人でできるかなと思ってやってみたんですけど、うんうん、できなかったんです
0: 2人でできたら売れるって当たり前みたいなこと言ってて
1: はあ、はあ、
0: それこそキングオブコントの予選の日に本番終わって喫茶店でなネタ合わせ、
1: そう
0: 新宿の西部
2: そうそうそうそう
0: っていう喫茶店、はい、ちょっと純喫茶みたいなところに行って、はいはいうん、ネタ合わせしてたら隣に、うん、あの時豊本さんと角田さんが
1: いたんだ、
0: はい、
2: いました
0: 、行って、うん、あ俺ら受かったよな絶対みたいなになっちゃって、
2: まあ、縁起物みたいな、
0: なんかそのコントの神様隣にいるぞみたいなってでテンション上がっちゃって、うん、挨拶一回行かしていただいて、
3: マジ
0: で、マジで迷惑なんですけど、
3: 覚えてないの、思い出した奥の店の入って奥真っ正面の奥にそこでいたわ、確かに、
0: 本当ですか、
3: いたいたいた、
0: 覚えてます、
3: 挨拶されたのは覚えました、
0: めっちゃ嬉しかった、いや本当に、あ俺らコントでなんか飯とか食ってけるかもとかなんか勝手に思っちゃってたんですけど、それも全然まあコントでも無理で、立てるのが漫才ももちろんめちゃくちゃ好きで、
1: はい、
0: M1 が復活した時あるじゃないですか、
1: はい、
0: M1 ザ漫才 M1 でもう一回復活した時に、
1: うん、
0: オープニング映像で舞台の後ろから客席側を映す漫才師の背中のカットがダダダダダダダってこう準決勝進出者みたいなブワーって流れるかっこいい映像があったんですけど、それ見てあの中に行きたいって言ってで漫才をやることになったんですけど、
1: それ山源的には良かったの？
0: もう5年ぐらいコントはやって、はい、本当に橋にも棒にもかかんなくて、
2: でもすごいキャラクター生まれてコントの中で、
1: 何？
2: 山源のあのタクちゃんっていうキャラクターが、
1: タクちゃん？
0: そうですね、タクちゃんっていうか、まあ、これも、まあ、赤ちゃんと考えたというか、顔真っ黒に、まあ、日焼けしてる、はい、ちょっとチャラ男みたいな、はい、西麻布とかで遊んでそうな、はいはい、2ブロックで顔真っ黒で、
1: はい、
0: で本当に顔に動乱塗って、
1: はい、
0: 油を最後塗って、
1: はいはい、
0: 嫌なテカリ方にして、
1: はいはい、
0: でスーツで、
1: はい、
0: めちゃくちゃチャラくて、
1: うん、
0: 3代目 JSOULBROTHERS が大好きみたいなんですぐ流星踊っちゃったりする童貞っていうキャラクターをやってたんですっていうタクちゃんっていう、
1: ほうほうほう、
0: 1年やりました、タクちゃん、
1: タクちゃん1年やった、は
0: い、僕らなんか期間を決めて続けるっていうことをやるんですけど、でもタクちゃんはタクちゃんっていう単独も打って10本タクちゃんをやるっていう
3: ね、すげ
2: え、はい、2人がなんかもうタクちゃんの単独がやった時は、うん、自分たちもお客さんも、うん、7本目ぐらいからずっと飽きてて笑い起きず
0: 笑い起きず
2: ずっと、
0: はい、
2: なんか
1: そうだよな、
2: すごい時間が流れてました、
0: 終わった時すごい拍手になりました
1: 終わった終わったって終わってくれた
0: 僕らも笑顔ですよ、わけのわからん状況になっちゃって、
1: 誰のためにもなってる、
0: はい、でその後タクちゃんやめようってなってブリコーズさんですね、
1: いろいろやってんな、いろいろやってんだね、
0: 歌歌うっていうだけのやつも
2: ありました、
0: ありました、
2: はい、
1: は
2: これ漫才なんですけど、
0: はい、
2: なんか悩みがあったら教えて解決できるよみたいな、
1: は
0: い、
1: うん、
0: で見た目が怖いみたいな悩みを相談して、はい、
2: そう解決の方法が悩みにぴったり合った歌を歌って解決できるんだよって言って普通に悩み聞くんですけど、はい、僕の本当に歌いたい曲を歌うっていうもうカラオケみたいな感じでやって、はい、いやもう全然関係ないやんっていうネタを、
1: うんうん、
2: それも結構1年ぐらい
0: やりましたね、そずっとまあ突っ込み続けるみたいなのがあって、それが2020年なんですけど、で M1 の当時そのコロナ禍で3回戦がなくて、3回戦の代わりに2回戦から動画が見れるみたいな、で初めてその動画が流れるところまで勝ち進んだ年だった、
1: はいはいはい、
0: で結構気合入ってた年だったんですけど、立てのがその時は香水、エイトさんの、あの香水を歌い出した冒頭ぐらいでピタッて止まって、
1: うん、
0: あどないしたんやみたいな、あ僕はもうあ飛んでるやばいってなって、
1: う
0: ん、歌詞が飛んだよっていう、その地獄のような映像になってしまってとんでもない映像があるんですよ、それ何

0: 全く知らない人が、はい、
1: 多方面からいじられてたん
2: ですよ。不名誉だな。
1: 不名誉なんですよ、はい、すごい。だから M1 にはいい思い出なかったので、はい、
2: でもその赤ちゃんっていうキャラクターだったらネタ飛ばそうが何しようが関係ないもんね。
0: いやそうなんですよね。
1: そうなんですよ。ちゃうね。
2: あとはもう山源が何とかすればいい
1: んだ。違うんですよ。それからその時は何とかネタに戻れたんです。
2: そうなの。
1: はい、
2: う
1: ん、
0: 戻りました。
1: 違う収録ネタ番組出させてもらった時に、はい、また飛んで、その時は本当に戻ってこなかったんですよ。でその時は僕のそっからの2分半ツッコミ、
2: お
1: 聞いてれなかったですやっぱり。お前なあん時もな M1 のなとかも思い出話あれがデジタルタトゥーになってやなみたいな。
2: 漫画じゃねえか。
1: 縦の横に置いた漫画。
2: すげえ。
3: すごい。受
1: けず。
2: で本当にそうやってさ力つけてってんだろうねきっとね。
1: いやなんとか赤ちゃんまでたどり着けましたね本当に。
2: 山源腕あるもんな。
1: いやいやそんなこと本当そんなことないです。
4: 今夜のゲストはお笑い芸人猫に鈴、43歳の舘野忠臣さんと39歳の山源さんです。2012年にコンビ結成。山源さんは特技のフリースタイルラップでラッパートーナメント優勝やブチギレ王決定戦優勝など多彩な芸と鋭いツッコミが持ち味。一方の舘野さんはあざとかわいいおじさんキャラからかわいいを追求したら赤ちゃんにたどり着き、40歳を機に突然赤ちゃんと名乗り出した奇才です。去年のぐるナイ年越し面白そうで優勝しブレイク。その後 M1 グランプリでは初めて準決勝に進出し、次くる芸人グランプリでは2年連続で決勝に進んでいます。実は舘野さんがライブの楽屋で飯塚さんに直接売り込んで今回の出演につながりました。もちろんラジオコントも執筆。一体どんなコントを書いてくれたのか気になりますよね。
2: 猫に鈴と話していくテーマなんですけど、はい、それぞれお二人、持ち込んでいただけて、はい、まず赤ちゃんの持ち込みで好きな食べ物は何ですかっていう。ふざけんなよ。
0: なんで聞きたいよ。
2: 散々今反省語っておじさんの声でで山源が実在した人がコントのキャラクターになることはありますか、はい、それはどんな人なのか聞きたいです。真面目だな。
1: 聞きたいですよ。
2: いや、まあ、そういうテーマで話していきたいんですけども、はい、まずですね赤ちゃんがラジオコントを書いてくれて、
1: はい、
2: これ本当にくだらないから、ね、ちょっと聞いていただきましょう。
5: はい、
2: はい、腹立つわ。その自由自在なのやめろよ。
1: よりよりよりより楽なんですよ。
2: ずるくない
1: 。軽自動車
2: こっちが困惑するだけだよただ
5: そっか
1: どっかやねやめろそっかでそれ、
2: じゃあで台本には舘野くんって書いてあるしさコントのタイトルお願いします。
0: はい、コント託児所です。どうぞ。
6: 飯塚くん、今日の予約教えてもらっていい？
2: 今日は2人ですね。0歳の子と1歳の子です。
6: OKOK。
2: あ、そういえば昨日預かった子可愛かったですね。バイバイしたくないって泣いちゃって、うん、ちょっとの時間だったのにあの顔見たら本当本当に可愛いなって子供って可愛いなって思います、うん、この仕事について本当に良かったです。
6: 小さい子って本当に可愛いよね、
2: はい、
6: 言うこと聞かないのとかも逆に可愛いもんね。
2: そうですね、
6: うん、よし、じゃあ今日も一日安全第一でいきましょう。
2: はい、
7: 毎度
0: お
7: ー、ほな預かったってやよろしゅう頼ます。
2: いや、あのちょっと待ってください。
7: うん、なんや。
2: いや、え、お子様は？お子様がいらっしゃいませんけど。
7: いらっしゃいませんけどって何を言うてんねん。ここにおるやろがい。
0: 赤ちゃんです。
2: え、はい、
7: 赤ちゃんや。
2: いや、全然赤ちゃんじゃないですよ。大きめの成人男性じゃないですか。
7: 何をわけわからんことずっと言うてんねん。
2: いや、それはあなたでしょ。え、豊本さんが予約受けたんですよね。この方とどういうやり取りしたんですか。
6: いや、普通に9時から17時まで0歳の子を預かってほしいって言われたよ。いつもの感じで、わかりましたって。
2: うん、まあそうですよね。でもその0歳の子は今この場にいませんけど。
7: 何歳やったっけ。
0: 0歳です。
7: おるやないが。
2: いないですよ。
0: うー
2: じゃなくて、え、冷やかしですか。冷やかしですよね。あの、申し訳ございませんけども帰っていただけますか。
0: お兄ちゃん遊ぼう。
6: お
0: 兄ちゃんと遊びたい気がする。

0: ええやん、ええやん。優しそうなお兄ちゃんやもんな。
1: 遊ぼっか。
2: は？ちょっとだけ、お腹が空きました。
1: あれ、お腹減っちゃったの？何食べよっか。お菓子もあるからね。
2: 何食べようかな。
1: 美味しそうだね。迷っちゃうね。
3: あんたずっと何やってんだよ。その人どう考えても赤ちゃんじゃないでしょ。髪も長いし、太ってもいますから。
1: 飯塚くん、まあそう言わずに。
3: じゃあそう言うしかないんですよ。90キロ近くありますよ、多分。あと40代ですよ、絶対。
1: 飯塚くん、ここは託児所。たまには、こういうのもいいじゃないか。
3: 絶対ダメでしょ。なんかゆっくり言ってましたけど、僕知りませんからね。
0: ほな、ええか。預けんで。この子わがままなとこあるけど、いい子やから、可愛がったってな。頼んます
3: どうすんすか、これ。
1: これってことはないだろう。可愛い赤ちゃんじゃないか。
2: ひひ。
3: ひひじゃねえんだよ。
2: こんにちは。
1: こんにちは。
2: 予約した角田です。
1: ご予約の角田さんですね。お待ちしておりました。
2: よろしくお願いします。
3: お子様はいらっしゃらないようですけど。
2: 赤ちゃんです。1歳です。3時間よろしくお願いします。
3: なんで同じようなやつ立て続けに来んだよ。
2: 赤ちゃん来たの？赤ちゃん来たよ。
4: 友達の赤ちゃん？
2: そう、友達の赤ちゃん。
4: わあ。
2: ボールで遊ぼう。
4: お、いいの。
2: ボール遊び楽しいな。
4: いいな、いいな。貸してほしいな。
2: まだ僕が遊んでる。僕が見つけたボールだよ。
4: 僕もボールで遊びたいよ。貸してほしいな。
2: まあ、いいですよ。一通り遊んだら返してくださいね。
4: 本当ですか？なんか悪いですよ。
2: そんなことないですよ。遊んじゃってください。その後また返してくれたらいいですから。
4: いや、なんか悪いですよ。すみません。先に見つけたのを分かった上で遊びたいなんて言ってしまって、全然待ちます。
2: いいんですよ。僕は全然本当に遊びたくなかったですからね。
4: そう言われちゃったら仕方ない子。いや、でも。
3: 早く遊べよ、お前。おっさんじゃねえか、遠慮しやって。
1: よし、そろそろ寝かしちゃおっか。
3: いいんだよ、赤ちゃん扱いしなくて。あと、こいつら夜になったら勝手に寝る。
1: そろそろお眠かな？
4: うん。
2: 眠くなってきたたかも。
1: ねえねえんころりよ、おころりよ。
2: ちょっと寝るために用意するものがあるから、取ってくるね。
1: なんだろうな、ぬいぐるみかな？かわいいね。
2: これがないと寝れないの。
4: あ、シーパップだ。
3: 無呼吸症候群のおっさん。もう帰れ。
0: 毎度。
3: あ、帰ってきた。早く引き取ってください。そして二度と来ないでください。
5: 騙して申し訳ありません。
3: 何怖い。怖い。何
5: あ、私たち、
0: 覆面調査員です。
3: え？
0: 普段の仕事ぶりを調査するために、彼を赤ちゃんとして送り込みました。
5: 結果は後ほど本社の方にお伝えします。いろいろご迷惑かけしました。
0: それでは、失礼いたします。
3: え、覆面も何も、剥き出してました。剥き出してましたよね。で、何これ。
1: あっぶねえ。いや、なんかそうじゃないかなって思って、ちゃんと対応しててよかった。
3: なんでなんかそうじゃないかなって思ったんですか？じゃあこの人は？

0: というわけで、なんだよこれ。
1: 嬉しい。
0: 感無量。
1: 感無量です。
2: そうやな。ちゃんとコントできるなんてな。
0: いやだからその我々のことが好きだってねさっき言ってくれてたじゃないですか。はい、まあ、完全にその自分たちのフィールドの赤ちゃんコントに俺ら巻き込んで何これがやりたかったのか
2: これをやるために逆オファーかけ
0: たなんだよこれ途中でさたまんなかったの。俺もうこれ実は編集してもらったんだけど、はい、止めちゃってさその赤ちゃんがさ90キロ近くあるよっていうあそこのツッコミがもう笑っちゃって言えなかったんだよ
2: さすがにでかい
0: 90あんだって
1: やっぱその僕東京03さんの本当コントをずっと見てきて
0: そうなの、
2: はい、急によ
0: そで言わないでダメですかいっちゃん
2: 03さんが作ったバケモンなんだよ、
0: 俺ら作った記憶ないんだって
1: 本当いやもう参考にさせてもらってやっぱその気づきそうで気づけないなんか題材じゃないですかやっぱ東京03さんのコントはあの業の工程というか、はい、その情けなさみたいな、はい、それが書きたくて挑んでできました
0: これじゃねえだろ絶対これじゃねえだろ
1: できました
2: あの時できなかったものができ
1: ました、
0: はい、そうなんかその人間の機微みたいなものも一切入ってないし結果覆面調査員だもん騙して申し訳ありませんって書いてあるけど一回も騙さんじゃねえだろで本当に何の覚悟も決まってない各社の赤ちゃんねやらされてる
3: ただただ
0: 半信半疑
3: そうよこれいいのかな大丈夫なのかなと思いながら
1: めちゃくちゃ良かったです
3: ただただやらされてる感じ
0: で2人の下り長くない
2: 、ね、長いっす
0: いつでも終わらせられるのさ
2: 4ラリーぐらい長いって
0: そうだよね
2: 長いっすよね
3: たっぷりあったね
1: あれがやっぱり参考にさせてもらったというか東京03さんを
2: いやあそこが03さん
0: どこが
1: やっぱそのディティールを細かくするっていう
2: これぐらいいるっていう
1: これぐらいいるっていう
0: 面白いな、いやだから本当にこういう感じだったんだろうなと思ってその猫に鈴の一発目のネタ合わせ、
2: はいはいね、あでもそうですねキャッキャ言いながら
0: え赤ちゃんのネタ何本あんの
1: でももう20本とかそれ以上あるかも分かんない
0: すごくない
2: 作った本数で言うと結構もっとあるよな、
1: は
2: い、
1: もっとある
0: 最初はさその赤ちゃんの設定でふざけられるじゃない、
1: はい、
0: でもさだんだん赤ちゃんのパターンもやり尽くしてきたらさ、はい、どんどん大変だよね本当に
1: そうですね題材がどんどんどんどんなくなってきますねなん
0: かそうだよね、
2: はい、今、はい、劇場が難しいよな
1: そうですね
2: おまあ、初見のお客さんも見に来てくれるし、うん、今までずっと見てきてくださる方もいるから、うんはいはい、結構丁寧にやればやるほど、うん、今までの方は知ってるよとか
0: そうだよね、うん、そこ難しいよね
2: そこ省いたら省いたら初見の方は分かんないしな、うん、みたいな、うんうん、絶対説明いるじゃないですか
0: 絶対説明いるよそんなわけないんだ
2: そうっすねだから当たり前みたいに赤ちゃんとしておる時間とかもやっぱあこ危ない危ないあかんあかんと思って
0: 一応だから説明としてさこんだけキャリア積んでその20年目ぐらいで今、はい、赤ちゃんっていうキャラクターにたどり着きましたっていう説明を一応しないとダメだよね、
2: はい、そうですね
0: でももう、はい、ずっと見てる人からしてみたらもうそれいらないし
2: そうなんですよね、
0: はい、でも初見の人はそれないと本当わけわかんないもんね
1: わけわかんないですよね
2: 新しいキャラクターに挑戦中ですって紹介してるんですよいつも、
0: はいはいはい、
2: 漫才の冒頭で、
0: はい、でも新しいキャラクターじゃなくなってきてるわけじゃんもうい
2: やそうなんですよねもう年齢をやっぱよく言うんですよその今43歳のおっさんやんけとかを言うんですけど始めた時は40やったなとかだからしばらくあの誕生日またいだ後この修正に時間かかるんですいや42やけどいや43だよっていう赤ちゃんからのツッコミ入るっていうしばらく誕生日後は
1: 元も子もない
2: 元も子もない
0: ほっとけやそんな大事なとこじゃないの42と43くらいどっちも奇妙なんだ
2: そう
1: っす
0: ね、でさ俺、はい、まあいろいろさ「猫に鈴」をね今もういろんな番組で見るから、
2: はい、ありがとうございます
0: ある程度さどういう経歴でみたいなの知ってるんですよ、うん、でその大学のさ落ち研
1: の
0: カリスマだったんでしょ、
1: うん、あいやなんかそばに言っていただいてましたあの大阪芸術大学の落ち研で、うん、そこにいたあの芸人がミルクボーイとか、
0: そうそうそうそう、
1: はい、七曲がり
2: とか、七曲
0: がりさんだからみんな後輩なんだよね。
1: あ、そうですね。
0: で、その人たちがその赤ちゃんをすごい先輩だって崇めてて、はい、でその革命を起こしたんだよね。
1: まあそうですね、あの落語を結

0: 構本格的にやってる人がいたけど、うん、僕らはまあなんか漫才とかコントとか身近なお笑いみたいなライブを立ち上げたっていうので、はいはいはい、ミルクボーイとかそれに出てくれてみたいな感じです
1: ね。そうだよね、はい、だから、はい、今さ大学お笑いがまあ主流じゃない。
2: そうですね、
1: はい、で礎を作ったのが赤ちゃんなわけでしょ。
2: ああ、でもそういうことやもんな。
1: そういうことでしょ。
2: 寄せじゃなくライブをやりだしたみたいな、
1: 今のお笑い の, その流れみたいなものを作ったのが赤ちゃんです。
0: 赤ちゃん、ああそうなのかもしれない、
2: 密着ついてるわけちゃう一丁前な語り口はやめろよ。
1: だから本当にその時めちゃくちゃ憧れてたミルクボーイとか、はい、七曲りとか、うん、鈴木もぐらくんとか、うん、が、うん、今赤ちゃんになってるわけじゃんか、はい、うん、すっげー幻滅されてるんだよね、
0: はい、吐き気がするって、ね、俺らの前でやんないでくれ吐き気がするからって
1: 。いやでもすごいじゃんか、うん、それはやっぱり、うん、その落ち研に入ったけど、うん、コントとか漫才とかがやりたいなと思って、はい、それってすごいパワーいるよね。
0: あ、いやでもそう、落語がちょっとできなかったっていうのもあるのかもわかんないです。
1: ほう、
0: 落ち研入ったけど、うん、なんか覚えるのとか苦手でとか
1: 頑張れ
2: ちょっと赤ちゃんの片鱗ある
1: な落語は好きだったの？
0: お笑いが好きで、でなんかお笑いっぽいサークルがそこっていうのを知ってたんで入りましたね、
1: う
0: ん、はい、
1: でそう、そこでカリスマになって、うん、で NSC 結局入るんだよね。
0: 僕はそのまま入らず、
1: うん、あ、山源が入るのか。
2: そうです、はい。
1: で NSC で結構ガスマスクガール、ガスマスクガール俺聞いたことある
2: けど、ね、本当ですか、うん、ガスマスクガールっていうコントやってたコンビで、うん、同期が見取り図で、
1: へー、
2: で見取り図とセットで NGK で単独したりとか、うん、DVD 一緒に出したりとか、うん、なんか漫才とコントでなんかちょっとセット売りみたいな感じでいろいろ呼んでもらったりとかしてたんですよ、
1: う
2: ん、
1: いや名前聞いたことあるの、
2: は
1: い、
2: 本当ですか、うん、嬉しい。
1: でなんでこの2人が猫に鈴になるんですか。
2: もともとその大阪の時に僕が NSC 卒業して、吉本じゃない所属とかにもなってない人らが出るなんかちょっとオーディションネタ見せをして選ばれた人だけが出れるなんか登竜門的な期待感っていうライブがあったんですけど、うん、はい、それを見に行った時に出てたんですよ、その舘野さんのその前のコンビ の, その野球家族が
1: 野球家族、
2: はい、はい、でめっちゃ面白くて、うん、で僕らもそのライブオーディション行くようになって仲良くなって、はい、もう毎日遊ぶみたいな、本当に先輩後輩のすごい仲いい芸人の先輩って感じになって、
1: 結構年齢離れてるもんね。
0: そうですね、4歳
2: 離れてます
1: よ、ね、は
2: い、でなんか映画館とかで働いたりしてて、おしゃれな映画を教えてもらって一緒に見に行っていろいろ教えてもらってみたいなサブカルをいっぱい教えてもらった
1: んですよ、うちの赤ちゃんに。
2: 赤ちゃんにあの時の赤ちゃんすごかったんですよ超かっこよくて、知らない音楽とかこれかっこいいよとか。
1: そうなんだ、じゃあまあまあその辺の造形も深いってことか。
2: あ、そうです、
1: ね、じゃあ幅広いね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
0: うん、そうですね、
1: 赤ちゃんとしてそういう仕事も増えてくるかもしれないね、
2: はい、あ、やったらいいですね。
0: 嬉しいですね、そ
1: してカルチャーを語るみたいなさ、
2: はい、いいと思います。その時のカルチャーはめっちゃ詳しいですよね。
1: そうか、好きなものの YouTube チャンネルとかさ、そういうのはやってないの。
0: 赤ちゃんっていう YouTube チャンネルやってて、うん、初めて炭酸飲んでみたとか初めてレモン食べてみたとか、
1: 初めてじゃないじゃん
2: またのな嘘チャンネル、
1: それこそどう見ていいか分かんない。
0: 初めてシリーズが結構あって、
2: 初めてシリーズ、
0: はい、初めて白髪染めしてみたとか。
2: そっけ、ただおっさんが白髪染めしてるだけ。
1: 白髪染めいっちゃったらもうやることないだろ
0: そうですね、
1: でもなんかその赤ちゃんでカルチャー語るとかやったら結構面白そうだよね。
2: あ、でもそうです、赤ちゃんのまんまでも語れそうですもんね、うん、カルチャー、
0: はい、
2: いや面白そう、
1: うん、そうだね、
2: はい、
1: いやすごいよな。今だからそうやって赤ちゃんで、赤ちゃんでじゃねえ
0: 全然大丈夫です。
1: なんか途中で我に返っちゃうんだよ俺何喋ってんの赤ちゃんなんかいないの
3: よ。いるよ、
2: いやそう
3: なんここにいるよ。
1: なんかバグる時、
2: いやバグります。なんだこれっていう時あります。
3: いるからね。
1: でその赤ちゃんでいろいろテレビ出るようになってロケとか行くじゃんか、はい、難しさはない の, そのテレビとか、うん、ネタはさやりきっちゃいいじゃん、
2: はい、うん、自分たちだけの時間なんで、うん、はい、
0: そのスナックに行くみたいなロケがあって、うん、はいはい、おじいちゃんおばあちゃんが多いスナックで、僕はもういいやと思って、うん、おばあちゃんに赤ちゃんですってやったら、はい、おばあちゃんが、うん、おばあちゃんですって言ってくれて
2: ありましたね。おばあちゃんですっていう返しの強いおばあちゃんに出会ったんですよ。
1: でもその一瞬だけだろ、
2: その一瞬だけ
1: そっから
2: でもなんか、遊園地のロケに行かせてもらって

0: あって、で、赤ちゃんがジェットコースターに乗るとかで、ちょっと僕は遠くから見てるみたいな。で、赤ちゃん来ますよっていう時に来た時に、うちの赤ちゃん、ハゲてるとかができるんですよ。だから、
1: できるんだよね。ハゲてんな。
0: いや、貝原優さんみたいな。
2: 白髪。
3: 白髪もだよ。
0: 白髪が。
1: ラジオで生え際を見せる。
0: だから、赤ちゃん結構いろいろ、奥行きが。
1: 奥行きって言うのそれ本性じゃんただ
0: でも
1: 結局さ赤ちゃんはさ投げっぱなしなわけで、
2: あ、そうですね、
1: で山県だよね大変なのね、
0: そうですね、はい、もう何も出ない時もあります、なんでやれとか言ってるだけの時もあって何を言っていいかわからん時も多々ありますね。
1: ピンで赤ちゃんだけのロケとかさすがにない。
0: いやでもピンでちょこちょこ多くなってきました
1: ね。大丈夫なの？
3: 不安じゃないの？
2: いや、みんな不安がってます。
1: そうでしょ、はい、背負わされたくないもん正直さ。
3: そうか、
1: 俺じゃあ例えば赤ちゃんと一緒にロケ行ってくれてたらめんどくせえよ。
4: 飯塚さん行きたい。
1: 絶対山県行ってほしい。
0: ちょっとぐらい行ってやってください。
1: 負担でかすぎるだろ。赤ちゃんと組まされる人の身にもなってね。赤ちゃんとミリチャムとかさ大変すぎるだろ。
0: ハードモードすぎるって。
1: すげえよな。いい感じなんですね結局今は。
0: もう前に比べたら随分お仕事いただけたりとかしてるのでありがたいですね本当に。かわいいかわいいともなってるんで赤ちゃん
1: なってんの本当に。
2: なんかたまにいますね、かわいいって言ってくれる方が。
0: やっぱかわいいと思って劇場見に来てくださって、その人たちがよくこの X とかでつぶやいてたりするのは生で見るとでかいって書いてパンダと同じやつなんです。
1: そうだね、パンダもでかいもんね。
0: パンダもでかいんですよやっぱ生で見ると。
1: そんないいもんじゃねえわ。
0: もうちょっとしたら見れなくなるかもしれない。日本とかじゃん。
1: いや順風満帆な感じじゃん。
3: そう
1: です
3: ね。
1: そしてじゃあテーマいく？テーマが好きな食べ物は何ですかじゃないんだよ。
4: 気になるよ。絶
1: 対やりたい放題だなこいつ。そのさ、猫に鈴をずっと応援してきた人もいたわけじゃんか。ああ赤ちゃんの前から。
3: 前ね。
1: そういうファンの方々の反応はどうだった？
2: どうなんだろう。
0: でもかいなくなったよな。ずっと来てくれてた人もいたんですけど、明確に赤ちゃん前赤ちゃん後かもしれないですね。
1: あ、そう。じゃあもう新規の赤ちゃんファンばっかり。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
2: 多いかもわかんないですね。
0: 多いよね。
1: じゃあちゃんと離れてったんだ。
2: ちゃんと離れてましたね。はい、やっぱ気味悪いっぽいくて。
1: 気味悪いって言ったらみんなそうだろうけどな。なんで可愛いになるんだろうな。
2: でもなんか本当のところどうですか。
0: 違う俺らが今お仕事で可愛くないって言ってると思ってんの。
1: 本当に気味悪い。マジででかいし。
3: でかいよね。
0: マジででかいっすね。
1: 本当に気味悪い。え、じゃあ赤ちゃん好きな食べ物何なの。
4: 赤ちゃんのね好きな食べ物はね、うん、親指。
0: いやずっとしゃぶってるんか知らんけど赤ちゃんと。
1: 山源が諦めちゃダメだよ。
0: すいません、ね、すいませ ません僕が最前線にいなきゃいけないのに。
1: 大丈夫だよ
0: 今日は飯塚さんがいるから。
1: 甘えないで俺に。俺無理だよもう。親指ね、親指ずっとしゃぶってんだね。
4: そうだよ。
1: そうだよ。何歳の設定なんだよ。
4: 0歳です。
0: いやしゃべりすぎやろ。だから
1: めっちゃしゃべんじゃん。
0: それにしたらしゃべらんやろ0歳の子。
4: ギフテッドなんかちゃん
0: ギフテッドすぎるって。神与えすぎや
1: って。だってギフテッド知ってんの。
0: 大人でも知らん人。ギフテッドなんか。
1: そっか、その辺ぼんやり。一応0歳ってこと。
0: 一応0歳で3年目なんですよ。
1: 裏設定とかもひどくないなんか。絶対俺らに憧れそうとか言うなよ。ざっくりすぎてんだろ。ざっくり赤ちゃんじゃん本当に。その辺のやついいとこ取りじゃん全然。2歳とかその辺のさ。いやいやきとかもやるでしょ多分ね。
2: やりたいですね。いやい
1: やき、その辺もいけちゃうんじゃない。
0: は
1: い、いやいやきあたり、
0: ね、
1: めちゃくちゃだからね。いやいやき本当の赤ちゃん、ね、ちょうどだから、はい、赤ちゃんをね今うち2歳で長女は6歳なんだけど、はい、だからその赤ちゃんのことなら何でもわかるよ。
3: わあ、ね、そうよね。 実際いるわけだから。
1: アドバイスできるよね。
3: できるできる。まず2歳だから。
1: わあ。
3: 子供。
0: じゃあ本当にいやいや期まっただ中ぐらいですよね。
1: 全部自分でやりたがるんだ。
3: そう。
0: そうですよね。
1: 自我が芽生えて。
2: なるほど。
1: 靴履くのとか全部自分でやりたいんだけど、できないからイライラするの。
2: ああ。
1: そう。で手伝うと怒るの。
3: 怒るんだよ。
2: そう。じゃあもうボケツッコミは全部やりたい赤ちゃんで。
1: そうそうそうそう。
2: やってそういけるけどできなくて
0: めっちゃ怒って、うん、
2: で手伝って
1: そうそう
2: あすごい、うん、これやりたいですよ
0: 手伝って怒って、はい、あのうちも赤ちゃんいて、うん、1歳8ヶ月
1: おお1歳8ヶ月の赤ちゃん
0: いるんですよ
1: 家にも赤ちゃんいるの、はい、
0: 公私ともに赤ちゃん
1: めっちゃ面白いじゃん
0: 赤ちゃんに行ってきますって言って赤ちゃんに会いに行くんですよ、
1: それ絶対もっと押した方がいいよ
0: そうかいやそうですね、
3: それだいぶ面白いじゃん
0: 本当に立野が赤ちゃんやりだしたタイミングに生まれたんですよ、
1: う
0: ん、
1: もう神からのって感じじゃん。
0: そうですね。
1: 授かり物にも程があるじゃんか。二人授かったんだ。
0: 二人授かりました。
1: その子がもう3歳、4歳、5歳ってどうせまた小学校入学とかになってても、はいうん、その相方ずっと赤ちゃんのままだし。
2: そうですね。
1: ああ。
2: アニメ的な感じでもうずっと0歳。
0: ずっと。
2: はい。
1: どんどん面白くなるじゃん。
0: そうですね。今、うん、うちの子がこう言ってるよとかも言えそうっすもん。なんかボケで使えそうっすね。もう
1: すげえなそれ。
2: いやいや期やりたい
1: っ
2: す。
1: いやいや期やってよ。
0: はい、俺も全部わかるよ。
2: あ教えて、
1: うん。だからまあ赤ちゃんの定義をちょっと広げとけばさ、
0: そ, うです、
1: ね、その近辺なら。はいできるもんね、
0: うん、いいですね赤ちゃん
1: うちはもう赤ちゃんのネタ作ったもんね
3: あったあった飯塚さんがちゃんとその、
1: はい、まさに育ててこれはだからそう赤ちゃん育ててる時に、
3: は
1: い、赤ちゃんの所作とかみたいなのが可愛いけど、はい、これまんまおじさんがやったら気持ち悪いんだろうなって思って、はい、でその逆を作ったのその要は角ちゃんがすんごい嫌な感じの上司なんだけど、はい、仕草が全部赤ちゃんみたいな、ね、だから許せるってネタ
0: いいっすねだから
3: 言うせあれはすごいネタだなと思ってその分かんなかったから赤ちゃんのこととか
1: そうまだ生まれる前とかねそう、そう、そうだからゆっくり手見たりとかするんだよじーっと手そうそう髪の毛むしったりとかなんかそういうのを全部各社にやらせて
3: そうそう教えてもらったりとかでやったんだけどその後生まれてから全部、ね、やった、ね、ことをやるわけよ実際に子供が、はいはいはい、あこれだ後追いで
0: 演じたことある
3: そうそう
0: 変な
3: 本当にやってるみたいな、
0: やったことああそうっすよね
3: そういう経験あったよ
1: いやそれはちょっと俺初めて知ったけど山源が赤ちゃん育ててるんで、はい、公私ともに
0: 公私ともに
1: それ相当面白いよ
0: あ本当ですか
1: と思うよ、
2: はい、
0: ちょっと分かんなくなってきて
1: そうだよね、
0: はい、
1: もう何が何だか分かんないでしょ、
0: はい
2: 分かんないですねもうやりすぎちゃって
1: そうだよね2人とも、
0: はいはい、
1: でも2人が分かんなくなったら終わりだから
0: いやそうですねちょっと本当にそうです
1: そうだよ、はい、見てる方はもっと分かんない
0: そうですね俺たちがしっかりしなきゃ
2: しっかり
1: そうだよ
2: 気を確かに
0: 気を確かに
1: どうせ後にも続かないんだから
0: 俺らは短期やから
1: そう憧れた後輩がその後続いてくるみたいなことないから
2: あないんですか
1: ないよ
2: 後継者みたいな
1: ないないし多分やり尽くしてると思うから
3: ないね
1: もうでもね別のその後輩が例えばその猫に鈴に感銘を受けてじゃあ赤ちゃんネタ作るっつって言ってその自分の思いつかなかった赤ちゃんネタで受けてたらすげえ嫉妬するの
2: めっちゃ嫉妬しますね
3: これはそうだね
0: さすがにしますね今想像したら怖かったっす
2: いや確かに本当そうですね
1: ねえよ
2: ない
1: ねえよ憧れねえよ
2: 憧れますよ憧れる人もいますよ
0: 憧れるよな
2: 憧れますよ
1: なんで NSC とかに何十万も払って赤ちゃんにいたんだけどホットデイじゃないからいいんだろうね
3: そうだね
0: ちょっと苦労してきた期間が
1: 俺いやいや期やってくれてで M1 とか言ってくれたらもうたまんないよね
0: ほんまにでも
1: 泣いちゃう、
0: ね、
1: 泣いちゃう、
3: ね、
1: うわー、
3: ね、
1: 嬉
3: しいアドバイス聞いてくれてね
1: ちょっと成長してるところだ
3: よ
1: ね
3: そうですね
1: いやいやきってこと
3: だそうね、
2: はい、僕もパパって抱きつきに行きます
1: それはやめてですよ90キロに抱きつけたくないでけんだよいざ
2: 怪我しちゃう、
1: はい、ちょっともう時間ですって、
3: はい、
1: だから山源のテーマにはいけないです よねいいのね赤ちゃんの好きな食べ物親指ってことでねこちら赤ちゃんは何そう好きな食べ物
4: 餃子
0: ニラとニンニクいっぱいやないか
1: そうです
0: ビールあるやろ隣に、
1: ということで また来てください。
0: ぜひ
2: 本当にお願いします。
1: それこそだから来年の今頃 M1 の結果がどうあれ来てほしいけどね。
0: え、本当ですか、
1: ね、でもそうなったらまた赤ちゃんのラジオコント書かなきゃいけなくなるよ。
2: あ、全然書きます本当に。あのもう分かったんで書き方。
5: 掴んだ
1: 掴んだね。もう全部詰め込んだろ。
0: もうやることない。
1: もうやることない、はい、というわけでまたぜひ来ていただきたいと思います、
0: はい。
1: 本日のゲスト猫に鈴でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: ありがとう。
1: 今週はこの辺です。さよなら。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。またNHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: ウクライナがロシアの石油関連施設への攻撃を強める中、ゼレンスキー大統領は首都モスクワにある製油所を再び攻撃したと明らかにしました。ロシアでは17日夜から翌朝にかけて各地で無人機の攻撃があり、ロシア国防省は合わせて550機以上を迎撃したと発表しました。国営メディアは首都モスクワに対する攻撃としてはこの2年で最大規模だと伝えています。モスクワにある製油所では火災が発生し、ロイター通信が配信した映像では複数の場所から黒い煙が出て、一部で激しい炎が上がっているのが確認できます。ロシアの運輸当局は安全確保のためとして、モスクワ周辺にある主要な空港4カ所で便の発着を一時見合わせると発表したほか、幹線道路の通行も制限されるなど影響が広がりました。ウクライナ軍はロシアの石油関連施設への攻撃を強めていて、ゼレンスキー大統領は18日 SNS への投稿で、モスクワの製油所に今週2回目の攻撃を行ったと明らかにし、ロシアが我が国の町を攻撃したことに対する正当な応答だと強調しました。一方、ウクライナ空軍はロシア軍が17日から18日にかけて弾道ミサイルと無人機を使った攻撃をウクライナの各地に仕掛けたと発表し、ロシア側の攻撃も続いています。台湾の頼清徳総統は、アメリカによる台湾への武器売却について国際社会に向けて重要な戦略的メッセージを伝えることになると述べ、速やかな承認に期待を示しました。台湾の頼清徳総統は今日台北で海外メディア向けに記者会見を開きました。この中で頼総統は、アメリカによる台湾への武器売却について手続きが進行中だと明らかにした上で、台湾にとってアメリカからの武器購入は単に武器を入手するだけでなく、国際社会に向けて重要な戦略的メッセージを伝えることになると述べ、速やかな承認に期待を示しました。そして、台湾海峡の平和は台湾だけの問題ではなく、インド太平洋地域の安全と世界の繁栄にとって共通の責任だとして、地理的に近く共通の価値観を持つ日本と防災や経済安全保障などの分野で連携を進めるとともに、民主主義の国々との協力を深めていく考えを強調しました。一方、今月中国当局の船舶が台湾の東の海域で取り締まりの活動を行うなど圧力を強めていることについて、周辺国にとって唯一で最大のリスクと脅威になっているのは中国だと述べ、国際社会に対して中国の違法な行為を阻止するために共に行動しようと呼びかけました。スポーツ動画配信サービスのダゾーンは、サッカー専用のプランで、実際には年間契約なのに一部で月額契約と誤解を招く恐れのある表示をしていた問題を受けて、今日このプランの新規受付を停止すると発表しました。ダゾーンはサッカーワールドカップ北中米大会のライブ配信など国内外の試合が見られるサッカー専用のプラン、ダゾーンサッカーを提供しています。このプランについてホームページでは、キャンペーンで月額980円に割引すると大きな文字で表示していましたが、実際には年間契約のため途中で解約しても1年分の総額26,340円がかかることから、月額契約と勘違いして契約してしまったなどの批判の声が相次いでいました。ダゾーンは今月13日に一部の期間に契約した人を対象に返金に応じると発表して謝罪しましたが、今日このプランについて契約条件などの表示が分かりづらく誤解を招く可能性があったとして、新規の受付も停止すると発表しました。ダゾーンは今回の表示による影響を受けた可能性のある利用者の確認を進めていて、解約や返金、プラン変更などの具体的な対応について改めて案内するとしています。ダゾーンは公式ホームページで、お客様にはご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げますとコメントしています。この時間の担当は道谷新平でした。
2: いと、いと、いと、いと、と、と、と、と、と 朝子です。
3: あ、始まってました。今急になんかおばさんが暴走したのかと思ったら始まってました。伊藤伊藤伊藤伊藤
2: 伊藤伊藤伊藤朝子です。
3: ボボボボボボボボ
2: ボのボのボのボボボボボボボボボ
3: ボボボボーカヨコです。
2: ボーカヨコ
3: です。ボーカヨコです。
2: あ、なんかいいですね、イタリアっぽくて。
3: ボーノですか。
2: はい、
3: ボーはねすごくあの使い勝手がよくて、イタリア料理を食べたら
2: オークボーノ、ね、
3: ボーのカヨコ、フランス料理を食べたらセボンセボンオークボーンって言うんですよ。
2: わあ、使い勝手いい。
3: 使い勝手がいい名字いただいてよかった。食レポセボンセボンオークボーンっていい、ね、
2: 本当だ。
3: フランス料理、
2: 和食どうして。
3: 和食はお一緒ございました。
2: あ、それはでも朝子だもん。
3: 岸
2: 朝子
3: 先生のですからね。
2: 岸朝子、料理記者歴40年。
3: 疲れが取れない。屋久島の疲れが取れない。
2: 屋久島、ね、でももう2週間ぐらい経ってますよね。
3: うーん、いや1週間ちょいなのよ。
2: あれ、そうだっけ。
3: そうよ、
2: 屋久島まずね登られたという事実を、
3: そうなんです。でこれ全然ね 時期がずれちゃって、
2: 時代がちょっとねずれちゃって、
3: 厳密に言うともう1ヶ月以上前ですけど、このラジオで言うとまだ1週間とちょいか、
2: この収録日を考えるとね、
3: はい、1000m 1400メートル級の山に同級生のおばはん7人、私入れて7人
2: 来まして
3: 、
2: はいはい、
3: でそこにはあの夫婦がいるんでね、同級生夫婦がいるんで男子1人 入ってるんですよ。
2: あれ、あ、そういうあれだ。前のあの富士山ボーイは来てないんだ。
3: 富士山ボーイはあれ同級生ではないんでね。
2: そうそうそう、
3: 今回同級生
2: もうだけで行ったんだ。
3: フル同級生よ。愛知県から5人で富山に行ってる同級生が合流、うん、でそれこそメルボルンにいる同級生が合流みたいな。
2: 確かに
3: いろんなとこから合流して屋久島集合して。
2: 屋久島集合かっこいいね、
3: うん、まあ厳密に言うとごめん、鹿児島集合なんだけど。
2: あ、まあね、乗り換えでね、
3: うん、そうそうそう、
2: はいはい。
3: でやっぱりね、言いましたけど50過ぎるとみんな山に目覚めちゃってるから。
2: でもわかるよ。
3: わかります、
2: うん、
3: で本当に毎回しんどいのよ。今回もしんどくて、もう何度も本当四つん這いで私登ってましたから。
2: いや、屋久島は登ったことないですけど、うん、そのイメージです。
3: うん、
2: 本気じゃないと、
3: うん、
2: いけないぞって。
3: そうね、
2: うん、
3: でもまああとはその本当に雨の島なんでね、雨が降らないってことで今回すごい迎え入れられてるなっていう感じ。
2: 結局降らなかった。
3: 降らなかったの、曇りだったの。
2: それすごいんじゃない。屋久島は私しっとりアイランドのイメージよ、
3: うん、そうそうそう、雨の島なの、うん、本当だからそこね、うん、もう本当に。ただね、数日前から腰痛持ちじゃない、腰痛がちょっとね、はいはい、悪い方向に来てるなと思いながらもうごまかしごまかし行ってやろうと思ったら、うん、本当に2時間後に腰痛が爆発してね、
2: 登り出して2時間後、
3: 登り出してもう。
2: いや、
3: でもまた引き返すって選択しないんだよね、山って。毎回そうだけど、
2: 戻れないのよ。
3: うん、
2: 一人で戻るも危ないし、誰かが一緒に下山してくれんならまだしも。
3: そんなことさせられないじゃん。
2: そうでしょ、
3: そんなことさせられない。
2: だから無理なのよね。
3: そう、だからロキソニンをまた飲みながらね。
2: いや、本当のやつやん。
3: で二足歩行ってやっぱ腰に負担かかるから、
2: はい、
3: さっき言った四足歩行っていうのを覚えましてですね、四足で登ってた。
2: 四足も結構しんどくない？
3: それはね、
2: 腰がさ前かがみになるからさ。そうでもない。いや、
3: でも私は四足歩行が楽だとなって、二足歩行と四足歩行、二足二足四足、二足二足四足のペースかな。
2: たまに
3: 行きました。
2: だから手使ってね。
3: そう、すごいよかった。
2: よかった。
3: いや、結果よかったのよ、
2: うん、
3: で帰ってきて温泉あるから、温泉も10時間ね、行って帰って10時間の登山なんだけど、
2: うわ、
3: で結局温泉があるから温泉入って、うん、たまたま泊まった宿がロハスな宿でね、すごく
2: どこの部分がロハスなの？
3: もう全て、そこの人も、野菜を自分の畑で作って、お米も作って、はいはい、水は湧き水を使って、はいはい、でお風呂は本当家庭のお風呂あるじゃない、うん、あれを7人で使ってくださいって言われたのよ。で薪でお湯を沸かすから、
2: うん、
3: そこの浴槽にまあ、沸かしていきますんで、でもこれ以上はもうお湯ないんで7人でやってくださいって言って、
2: 家庭ぐらいの私が想像してる風呂の大きさ。
3: お風呂その風です。
2: じゃあ頑張っても2人入れるか入れないかでしょ、うん、で1人でしょ。
3: そうで、みんなで話し合って7人で回すけど、やっぱりその湯船に浸かるのはやめようと。なぜなら大の大人の50のじじいばばあが風呂入ったら一気に湯が汚れるから、分かったって。

0: て、みんなシャワーは水が出る、うん、で湯船のお湯をこうすくいながら、うん、次にバトンタッチ、もう優しさのバトンタッチですよ、うん、で私1番目に入るせ、かよこはスターだから1番目でいいよって言われて、
1: 嫌味じゃなくてそれその言葉通りにとって大丈夫なの？
0: 私は言葉通りにとったけど1番がまたプレッシャーで、どのぐらい1番が使うかによって、
1: 確かに
0: つなぎじゃない、
1: あと下手した自分だったら最後の方が気楽かもね、
0: うん、いや本当そうよ、うん、そうだった
1: 結果ね、
0: 最後の方が結局前半チームが気を使って、私なんかその洗面器にどうだろう3かけぐらいで体と頭洗って出てきたから
1: 無理だって、あと水で3かけでやだ、
0: でも後半は後半でどんどん水が減ってきて、うん、もうでも残り2人だから入っていいのかなと思うじゃない、うん、でもその時には薪でずっとくべてるから熱々なのよ、
1: やだ
0: やりだしろかと思ったって入ろうとしたら
1: 楽しいね、
0: そう、
1: え、ご飯前、
0: ご飯前、それ1日目なんだよね、うん、2日目は
1: そっかそっか
0: 頑張ってみんなで車で近くの温泉が湧いてるんだよ、温泉行って、うん、そこでバーッとみんなで流して、で戻って、その町のおばちゃんが行くような温泉だけどさ、それもすっごい暑いのよ、すっごい暑いんだけど、うん、もうみんなもう疲れ果ててとりあえず汗流したいからやって、うん、でロハスの宿だから戻ってきて、食べれる雑草の天ぷらとか新玉ねぎの、でもその人が言ったのよ、奥様、
1: あ、そうなんだ、
0: 食べれる雑草の天ぷらなんでって言って、
1: 野草って言ってほしいな、
0: で、あの新玉ねぎのサラダとか、
1: うん、あ、美味しそうじゃん、
0: でメインディッシュがタチウオのマリネ、もうほぼなんつうの、
1: マリネが主食、
0: 主食、肉なんか出ません、タチウオはほら屋久島有名じゃない、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、それちょっと酢漬けというかね、マリネした、
1: いやマリネ好きよ私、好きだけど、うんうん、わかんない、あのマリネの響きのせいかそれってオードブル感出るけど、そんな感じでもない、
0: メインです、
1: それがメイン、
0: 肉魚で言って魚しか選べなかったんですけどメインです、ただね、ほんと10時間でね、体も内臓もボロボロなんで、
1: 確かに
0: ちょうどいい、本当にちょうどいいです、
1: 食べない方がいいぐらいなんだ、
0: そう、もうちょっと受け付ける内臓にはなってなかったんで、うん、もうそのぐらいがちょうどよくて、あと自家製のビールっていうのがあって、ビールも作ってんのよ
1: ビールって作れんだっけ、
0: 作れるらしいのよ、
1: クラフトビールみたいなこと、
0: そう、そこの宿でペンション、まあ古民家を改造したんだけど、
1: いわゆる、
0: そう、だから全てがちょっと50過ぎにはねちょうどよくて、
1: おお、いいじゃん、
0: そう、お風呂はそんな感じだけど、ベッドはほんと綺麗なベッドでね、それぞれ1個ずつあってね、
1: 個室、
0: うん、3人部屋、
1: あ、いいじゃん、
0: 3人、
1: まあ、お友達だしね、
0: そうそう、もうそういうあれですよ、
1: うわやってきたね、
0: うん、だからその
1: 今年の
0: その疲れがまだ取れないっていうね、
1: 1年一山って感じ、
0: どうだろう、私のその同級生たちは1年二山もしくはちっちゃい山だったらもっと登ってるんだけど、
1: もともとね、
0: そう、
1: はいはい、
0: 大々イベントになるとこのぐらいだね、だからまた声かかってコンディションよければ参加しようかなと、
1: うわ
0: 思っておりますが、
1: 始まりましたな、山登りかよちゃんが、
0: え、山登り人生でね、人生の山を越えながら本当の山を越えていきたいなと思っております
1: はい、お後がよろしいようで、
0: ご報告、
1: それではそろそろ始めましょう、あそこ
0: かよこの
1: 大人なラジオ女子会、
2: 今週も始まりました、あさこかよこの大人なラジオ女子会、ナレーションは私声優のかやの愛が担当します。この番組は共に好感度抜群のお笑い芸人で近所の飲み友達でもある伊藤麻子さんと大久保佳代子さんが女子会のノリで好き勝手に喋りまくっちゃう番組です。毎週素敵なゲストもお迎えしますよ。また番組ホームページでは皆さんからのエピソードを募集しています。 nhk.jp/ ローマ字で麻子佳代子に皆さんのとっておきのエピソードを送ってくださいね。そしてこの番組はNHK ラジオラジルラジルで聞き逃し配信もしています。期間は放送終了後から1週間、ぜひそちらのチェックもお願いします。
1: 愛ちゃんなんかいいね、うん、あのこっちょこっちょ喋る感じだったね、
0: かえ
1: の愛ちゃん、
0: あら甘えちゃったのかしら、
1: 甘えちゃったかな、
0: ね、でもあんまり言ってまたやらなくなっちゃった
1: やらなくなるって何、
0: 意識しちゃうから
1: あ、そうね、
0: 意識しちゃうから
1: いや可愛かったなと思って、
0: はい、
1: とっても素敵でした、
0: はい、行きましょう、朝子かよこの大人のラジオ女子会、どうぞ最後までお楽しみください、
1: はい、朝子
3: かよこの
1: 大人なラジオ女子会、さてはて、
0: はいはいはい、
1: 後輩です。
0: 朝子ちゃんとこの、うん、朝子ちゃんの可愛がってる子たちか、
1: はい、うちの
0: 朝子ちゃん可愛がってる子連れてきたか。
1: 私もそんなに会ってないよね。
3: そうなんですね。
0: 喋らないでまだ。
3: あ、ごめんなさい、話しかけられたから
1: 全然会ってないよね、言ってもね。
0: 喋らないで、
3: はい、あ、すみません、
0: 紹介するまで
3: なんですけど、
1: モグライダーです。
4: すいません、お邪魔します。
5: モグライダーの柴です。
4: ともしげです。お願いします。
5: お邪魔いたします。
1: お揃いみたいな服着てさ、
5: ね、今日たまたまね、はい、そうなんですよ、二人とも虎柄のねやつ
1: ないでしょ、はい、たまたま同じ。
5: でも僕ら結構あるんですよ。
3: ありますね。
1: 衣装みたい。
5: ピンクだから、どっちもピンクのトレーナー着てる時とか、
3: 珍しく着てきた時とか。
1: ピンクのトレーナーって被る、
5: あんま被んないじゃないですか、はい、それが被る時が結構年1ぐらいのペースがありますよ
0: まあまあか、
5: はい、
0: トラも、トラ合わせも確かにすごいかも
5: ですよね。
0: そうですね、
5: ユニフォーム感は出るんで、あれですけど。
0: 恥ずかしいでしょ。
5: 恥ずかしいです。恥ずかしいけど、うん、その意地で脱がないようにしてるんですけど、もうここは
1: 今日は衣装だよみたいな気持ちで、
5: は
1: い、
5: そのつもりの顔で。
3: 今日はトラライダーってことですね。
0: よいしょ。
1: 全然あのピントも来ないし。
3: 今トラライダー。
5: 今実力のマックスが出ましたから。
1: 嘘、は
3: い。トラライダーだと覚えてたけど。
5: 冒頭でマックス。
0: そんな言ったらね、何がでした、うん。私と朝子さんも服装が被るのよ。
3: あら。
0: 被るような服装するんだ。でこんな恥ずかしいことないです。
1: こういう被りじゃないよね。青の、あ、でもこの間ほぼ一緒、はい、青の縦ストライプに、
0: はい、シャツワンピみたいですね。
1: シャツワンピにグレーの、うん、スウェットに、うん、ゾーリ
5: なかなか
0: これ恥ずかしい。
1: 確かにあったね、
0: おばさん、
1: 本当だ、
0: おばさん二人でさ、
5: ああいうなんか若い女の子がね、うん、ああいうわざとあえて、うん、なんかね、双子コーデみたいなね。
0: 双子コーデ
5: でもいいじゃないですか。
0: やだよ、絶対クスクス笑うでしょそれ
1: 今日だから大丈夫だよね。
5: うん、今日は大丈夫そうですね。
1: オレンジの前、はい、セーターをかよこさんが着てきて、
0: ユニクロのね、
1: 全く同じの持ってってるんですよ、
5: はいはい、
1: そのせいでもう着れない。
5: いや、それ
1: かよこに会っちゃうと、もしかしたら、
3: ね、ですか、
1: 会っちゃうかもと思
3: って。太田上田さんとかなんかその一緒の衣装でやってるじゃないですか。なんか
1: あれは衣装だもん。
5: 衣装だから
1: な。なんでなんだよ。
3: なんないですか。
5: 来てくれって言われて来てるやつだから。
1: そうね。あるよね、まあ。そういうことはね。
5: でもまあまあいいんじゃないですか。
0: まあいいんです。いいです。
5: あえて揃えていきましょうよ。ね、
1: じゃあ今日はトラライダーの二人、
0: トラライダー
1: ということで、愛ちゃんご紹介よろしくどうぞ。
2: 今週のゲストはお笑い芸人モグライダーの柴大輔さんとともしげさんです。お互いに何度かのコンビ解散を経験後、2009年にモグライダーを結成。あえて台本を用意せず、不器用なともしげさんがうまくできないところをその場で柴さんが的確に突っ込む漫才は大きな注目を集めます。2021年と23年にM1 グランプリの決勝に進出し大ブレイク。売れっ子の仲間入りを果たし、ネタ番組やバラエティ番組で大活躍中です。また柴さんは去年フォトエッセイ煙太郎を刊行し、来年の大河ドラマ約束の爆心に出演を決めています。
1: その場で柴さんが的確に突っ込む漫才をなさってる。
5: 恥ずかしいですよ。立てて言わないでください。
3: そうですね。
5: じゃあそのつもり、そうなればいいなと思ってやってますけど、
1: ね。まあ実際そうだけどね。
5: まあ実際本当にそうではあるんですけど、うんね、その場でやってるんで。
0: でもそしたら結構一か八かの出来になることがある
5: って
0: こと。
5: めちゃくちゃそうです本当に。
1: すごいね。ともしげ次第ってことなの。
5: 本当にそうですね。
1: ともしげの何体調、
5: まあ、機嫌
1: も機嫌、
5: はい、
1: 機嫌って何、悪い時があるってこと。
5: 機嫌悪いもあるしいいもあるんですけど、あんまりいいと良くないですね。
1: はしゃいじゃう、
5: はしゃいじゃう。
1: あ、なんか分かる気がする。
5: はしゃがれると冷めちゃう。
1: こっちも的確なツッコミが出てこない、
5: はいはい、
1: 冷めちゃうから。
0: ともしげさんはじゃあその自分がいい感じになる機嫌の自分で取り方はできるの。
3: できません、
0: うん、
3: だからまあその日によります。だから
5: これが難しいんですよ。
1: そうすごい。だから賞レースってさ、うん、下手したらまあ賞レースでよりまた人々が知ってくださったはあると思う2人だけど、
0: うんうん、
1: 本当あんまり、向かないっていうか、
3: 向かないから結構かかったんですよ本当に。
1: そうだよね。
3: 僕もともと人力車の養成所に実は言ってまして、だから本当は大久保さんの後輩なんです本当は。
0: いやそんなやめてよ。
3: お会いしているかもしれません。
0: やめてよ本当はって。
5: 大久保さんの子です。
0: こんな
3: 隠し子で
5: 大きく
3: 隠し子で
0: 出します。
3: あ、僕はあの
0: 一目出します。
3: あの2003年に養成所入ったから、アンタッチャブルさんが M1 を その敗者復活行った時ぐらいに養成女性で行ってて、でバカバクとかもその養成女性ってタダで見れるじゃないですか。だから結構見てて、あさこさんの前のコンビとかも見てるんですよ。
0: ネギネコちゃん
3: も、ネギネコちゃん
5: もコンビ時代。
1: え、本当私2003年の4月には解散してるけど、
3: でもそれぐらいからあさこさんがピンでやられてる時とか。
5: 正確な情報お願いしますよ。
1: あれ
3: でも見てます、でも見てます、はい、
1: 見てた、はい、あでもそうだと思う、すごく出てた、
3: 出てましたよね、
1: なんかと思う。
5: 交番力車のライブ、
3: はい、だからその、でも確かに大久保さんはバカバク出てなかったから、
0: 私が出てたのはもうだいぶ前
3: です。めっちゃ前ですよね、
0: うん、だって2023年って言って今、はい、22年前の話してんだよね。
5: 2003年、
0: ね、
5: もう23年前、
3: そんななくん
0: よね。そうだね、月日が経つのが早いよね。
5: だから単純にあなたの芸歴が23年ぐらいある、
3: そういうことになりますね。
0: 結構
3: だから20歳ぐらいの、その若い頃に本当に行かせてもらってて、
1: その人力車の学校が最初の笑いの第一歩、
3: はい、そうですね、
5: そうですね、
3: はい、その時後ろシティの阿諏訪君とか三四郎も同期でいて、
1: あそこも人力車の、
3: そう、人力車の養成所で
5: 最初、そう、
1: 阿諏訪先生、
3: 阿諏訪君もいたんです
1: よ、私のキャンプの先生。
3: あ、そうなんです
1: よ、
3: ね、僕同期で阿諏訪ともちょっと組んだりした時期あって、
5: はい、そうらしいですよ、
3: キャンプの先生と、
1: キャンプの先生、私のキャンプの主と、は
3: い、ただそのキャンプの先生が考えてきたネタあったんですけど、それを僕がコントでその練習の時に、練習っていうか、あの見せる時あるじゃないですか、
0: はい、
3: ネタ見せる時にやったら僕が噛みまくっちゃって、うん、そのキャンプの人の台本に行く前に、
1: キャンプの人っていうのお前はアスワって呼べ、
3: アスワ君の台本に行く前に
5: その時相方だろ、だって
3: 受けちゃって、それで僕怒っちゃって、笑うなって言って怒っちゃって、じゃあここそのネタで受けてほしいから今噛んだところで笑う、
5: お前酒飲んできてんのか
1: いや聞いてるよ、
5: そうじゃないと割に
3: 笑うなって、
5: その本ネタ入るまでのなんかこのやり取りで、すでにもう受けちゃったでしょ、そう、ね、養成所のみんなが見てる前で、ま
0: あ、でもさ、それはさ、ともしげ君があの噛んだから笑ったんだよね。で、その笑ったことに対して噛んだことで笑うなって言った
5: の、本人はやっぱ恥ずかしい、
3: 恥ずかしかった。僕あのネタの
0: いかれてますね、
3: いかれてたんです、うん、そしたらそっから全然受けなくなっちゃって、
1: そうだね、
3: そのコンビを解散した、
5: 笑うなって言われて、
3: でも僕あのネタができなかったんですよ。だからネタの人力車みたいな、昔、一時期、
0: ね、
3: ビジットおじさんとかが強かった時に、うん、なってたから、うん、ネタができるようになるかなと思って人力車さんに入ったら、
5: 少数制のなんか、ね、感じあってかっこよかった、ね、
3: 全然ネタができるようにならなかったし、相方もできなかったっていう、
0: 全然人力車じゃないよ、
3: そうですよね、
1: まあ、今となったら ね、
0: 今、
1: ね、
0: 今こそ、う
3: ん、はい、でそれからあの路頭にいっぱい迷って、いろんな本当10組ぐらい
1: 迷って、路頭っていっぱい迷えるんだ、
3: やっぱ僕と組んだら終わりだっていうのが人力車中に流れまして、
1: あ、もうあいつと
3: 組めない、あいつと組んだらネタもできないし、
5: みたいな、なんか死神に本当に
3: いろいろ人力車をやめ
1: て、かわいそうだよ、
3: フリーになった時に柴君と出会って、ね、
0: 柴さんは何が良くてこう受け入れようとか、なんとかなると思ったの、それは。
5: 僕もともと吉本の学校なんですよ、1年目の時は。
1: あ、そう
5: そうです、だからハリセンボンとか
1: と同期、
5: あの辺、
1: あの辺
5: です、
1: あ、そう、
5: 東京の NSC ってところで、そこでやって、うん、僕もその当時は一番最初は高校の同級生と一緒に入って、うんうん、で、まあ、解散してが 2,3 回あったかな、うん、で一回辞めちゃったんです、もう
1: 芸人、お笑いを、
5: はい、
1: もう、あ、もういいや、
5: はい、もうこれは続かんなと思って辞めてて、うん、でももう一回だけ最後やったことないことやって終わろうかなみたいなので、うん、相方自分でちゃんと自分と真逆の人と組んだことなかったなと思って、
1: うんうん、あ、割と似てるというか、
5: はい、
1: しっかりしてる人みたいなのと組んでたんだ、
5: はい、なんでこう、うん、なんていうか顔も派手で、
1: うん、
5: こうまあ言ったらちょっと天然というかおバカな感じの人、
1: はいはい、
5: はい、いずれ見つけれたらいいなと思って、最初なんか見学で中野でやってた、ちっちゃいライブ見に行ったんですよ、うん、相方探しついでに、うん、そこに出てたんです、ともしげが、
1: う
5: ん、
1: その時はピンだったの、
5: コンビでした、
3: コンビで出てました、
1: うん、
5: でその時は別にまあコンビ組んでるんで当然、あ、なんか気にはなったけど声もかけなかったんですけど、
1: まあ人のもんだもん
5: ね、はい、当然なので次また次の回見に行ったらもう解散して、こいつも客席で見てたんです
1: うわー、ね、なんかわかんないけどギュッとくる
3: なんかとにかく解散王だったんですよ、
5: はい、
3: もう、ね、いろんな人払い回しで僕からお願いしてって、
1: うん、
3: お願いはいっぱいするんですけど、やっぱやってみたらなんか違うっていうのがめちゃめちゃあって、
1: ね、我が解散王になる
5: そうです、ね、解散王、
3: はい、
5: だから聞いたら多分で俺で10人目ぐらいらしいんで、
1: ずいぶん行ったね、いろんな人のとこね。
3: そうですね。それでそのフリーを経て、マセキさんに連れてってもらったというか、そこでその時も三四郎が先に回し、うん

0: 席入ってて、うん、まあ、席入れるよっていう、なんか
1: 入れるよ、気軽だな、うちに
0: 紹介してもらって入ったんですよね。
2: まだ入れるよって。
1: え、その時はもう柴くんと二人で、
2: はい、
1: 行ったんだ。
2: そうです。僕と組んで1年2年ぐらい経ってからかな。そうですね。はい。その間はもうほぼいろんなとこお金払って出してもらうライブとか。
1: まあそんなばっかりだった
2: よね。そんなでしたね。そうですそうです。
3: でもそれは続いたんだね。結局10組解散しててもね。
0: 柴君以上に続いた人いないです。もう17年コンビ組ましてもらって、その前の人は1年ぐらいでやっぱ辞めちゃった
1: り。長くて1年って。
0: 1年、長くて1年でしたね。
2: やっぱみんな若かったですよ。僕も25か6かぐらいの時に組んでるんで、うんうんうん、一応こう一回

0: よ。
1: 受けた。
0: 受けて。
1: うん。それで、ああ、いけそうかっていうので、なんかその原体験があったんで、うんうん、なんかずっと粘ってた
2: ってい
1: う、ね、なるほどなるほど。
2: でもモグライダーっていう名前つけちゃったせいで結構地下をずっと潜ることにはなるというか、いやそっから
1: 名前のせいだ、
0: そのせいではない。
2: いやでもね、なんかなんとなくつけたんですけど、なんかやっぱ10年以上とか錦鯉さんとかと本当ずっと地下を共にしてたというか、僕らのちょっと前が第7世代っていうのが入っちゃって、もう僕らは入ってこないでくれみたいな時期がめちゃめちゃあって、
1: 第7には入らない、
2: 入らなかった。
0: 第7がもうちょうど真下ぐらいの感じだったんですね、うん、だから僕ら
3: エグジットとか
0: そうですね、うん、一つ世代
1: シャット上だったんだ。
0: そうなんですよ、うん、だからもう完全にシャットアウトみたいな、
1: 入る場所が
2: もう終わりましたって一回なったん で、
0: はい、で世の中もあの、うん、コロナ禍だった
2: りしたんで、そうなったんですよ、その後
3: に、
0: はい、唯一楽しみにしてたその金払って出るようなライブすらなくなって
3: なるほど、
0: はい、みんなにも会えないってなって、
2: そうですよ。
3: なんか確かに若いんだか若くないんだかイメージが分かんないよね。
0: いやでもよく言われます、なんか
3: 芝君なんかちょっとおじいちゃんに見えなくもない、
1: わかるわ、
3: イケメンの角度もあるけどおじいちゃんっぽいし、なんか
0: おばあさんって言われることもありますから
3: 本当だ、
1: もうね性別がこうなってくる、
0: 本当だってやめてくださいフォ、ねねね、トエッセイ出したって言ったでしょ、
1: フォ、ね、トエッセイ何なのよ
3: イケメン角度から
0: イケメン角度
3: 振ろうとしたの、ね、
0: そうなんですよ。
3: そうか、
0: いやだからそう、そうか、もう40も超えてますから、
2: ね、2人とも M1 が2021なんで、
0: そうです、
2: お笑い初めてから本当10何年もずっと潜ってて、
3: いや本当だ、
0: はい、
3: もぐらだけにね、
2: もぐらだけにだその名前になったんです、
0: いやそうなんですよ。
2: それがでも今芝君がタイガードラマとか出れるようになったんで、
0: ありがたいこと、
1: すごいよね。っていうか私友近のさ、
0: あサスペンスの、
1: サスペンスが
3: YouTube の
1: びっくりして、
2: ああれ
1: だって、ね、変な話吉本さんでもないし、
0: そうですね、はい、
1: なんでこの他事務所の、
0: はい、
1: 芝君が選ばれて、うんうん、友近先生のあそこに出たのかがもう最初びっくり、めっちゃ笑ったけど、
0: いや僕も
1: ぴったりだし、
0: 最初びっくりしました。その、うん、面識なかったわけではないですよ、地元一緒でもあるんで、うん、愛媛なんで、
1: そっか、
0: はい、で友近さんからあのこういうのの誘いが来てるんですけどって言われて、いや何これと思って、
1: めっちゃ面白い、
3: ちょっと怖いよね、
0: 怖いですよね、そうそう、でよく分かんないけど、そのフィルムエストっていうその映像制作チームがあって、そこがああいう古い昔の番組みたいなの、
1: 大映ドラマとか2時間サスペンスの感じ
0: の世界観をずっと再現してやってるとこがあって、そこが面白いから友近さんが持ち込みでこういうのやりたい、
3: すごいよねあの人、
0: はい、でバディ役を芝君にっていうか、
1: いやあまりにもぴったりだ、
0: なんか友近さん的に思ったらしいです、そのあの子いけるってなんか
1: なんかで見てて、
0: なんかね、ご本人が言うには、大阪でやってる番組で一回一緒になった時に、その大喜利の番組だったんですけど、ジュニアさんの、なんだっけな、ちっさと思うことを言ってくださいみたいなお題で、僕が大喜利してた時に、ちっさって思うこと何ですかって言われて、研ナオコさんの夏を諦めての歌い出しの声って言ったんですよ
3: すごいわかる、
1: ちっさいじゃん、
3: 音
1: 違うか、音
3: と
1: か音か
0: あもう歌ってるぐらいの
3: すごい
0: が、えらい刺さったらしくて、友近さん
1: 確かに、あと世代もあるし、
0: なんかあれを言えるってことはこれできるよねって言って
2: そうなんだ、
0: 来たみたいで、いやわかんないっすよって。
3: でも友近ちゃんの多分一緒にやる男芸人さんってそういう選び方してる気がする、
0: なんとなくわかりますよね、
3: そうここの笑いが合うからっつってね、いろんな人やってる
0: なんか夜明けまんさんとか、藤井隆さんとか、
3: まあ、飯尾さんとかも
0: 多分ね、飯尾さんもそうですし、そうなんですよ、なんかこう気に入っていただいたみたいで、
1: すごいよな、
0: 恐る恐るやってみたらなんか、ああいけたいけたみたいな、
1: あれきっかけかな、タイが決まったの
2: にやるんですよね、
1: ちょっと
0: な、でもあれの後もいろんなドラマのお話いただいたりしたんで、多少はあるとは思うんですけど、でもあれを見てお芝居のオファーってその言われても、あれなんかモノマネなんで、ほぼ
3: あの雰囲気のものをモノマネしてや
1: って、コントというかね、
0: あれ使う時ないんだけどなみたいな
3: 確かに、
0: はい、ちょっと戸惑いはあるんですけど、
3: でも今タイが出てるもすごい
0: ね、タイガに、そうなんですよ、来年の
3: 付
0: 属の爆心
1: っていう、いつ始まるのこういうのって、
3: 1月、
0: 1月から放送始まるんですけど、撮影はもうすぐ
1: です、もう
0: すぐ始まります、撮影自体は。で

0: ちょっと前から剣術稽古とか、
1: う
0: ん、
1: やって
0: たのは、うん、さあの、何回か来てます NHK で、すごいですだから、
2: すごい初です
0: 。初ですし、あの盾とかとは別で、うん、その当時その人たちがやってた流派を芯から入れる、うん、
1: すげえな、はい、すごいね、 そこまで
2: そのプロじゃないといけないんだ。
0: そうなんですよ、もうちゃんとその流派やるっていう、その理念みたいなやつを大きい声で読むとこから始まってみ
1: たいな、やっぱ見る人が見たら違うだろうになるのがあるのかな。
0: 多分そうなんですよね。いやだから、いやすっごいすごいとこ来ちゃったっていう感じです今んとこ。
1: 今んとこ、
0: はい、
1: ともしげさんも役者 のオファーとか来るの？
3: 来ないです。来ないんですよ。だから
0: それは大久保さん、
2: が言わないでよ。
0: 酷ですよそれは。
3: 酷です
0: ね
2: え。だからなくはないじゃん。でも
0: でもないですよ。
2: あるよ、
3: 裸の大将とかさ。そうそうそうそう、やらせていただけないかなっていう。そう、
2: まあ、塚地さん
3: が三代目とか、僕の方がでもぽいですけどね。
2: まだちょっと、いや、ぽい、うん、と演技が違うんだよね。やっぱね、
0: 演技だからね、
2: 塚地さんはね。
3: そうそうそう、なんかやらせてほしいです。僕も大河に何とかおこぼれをいただけないかとちょっと思いながらは生きてるんですけど。
2: あれ剣術習いに来たさ、子供みたいにさ、はい、親についてきましたみたいな顔してさ、芝、ね、君のさ、はい、練習のとこついてきてさ、ね、なんか、これはこうやってとか、なんか横でやってたらさ、言われたりしないのかな。そういうとこじゃないの。
0: そういうとこじゃない。嫌でしょ、だってそんな。そう、それで NG でも出されたらたまんないですよ。これのせいで一回止めます。
2: 静かにしてください
0: って、ね、静かにしてください
3: とか、なんとかキラレ役とか、本当にタコキャラでもいいんでね、なんか出たいんですよ。
2: いや、キラレ役って難しいんだよ。
3: あ、そうか、あ
0: れ慣れすぎなんだよ世の中を全部。
2: あれならできるかなじゃないで、
3: できるかじゃないで、
2: めっちゃ難しいんだから。だって絶対カメラの方とか見て、うえっとかやるでしょ。
0: そう
2: そんな人は
3: 目立っちゃダメなのか。
2: ダメなんだ。
3: 目立っちゃダメなのか。
0: なんかよく賞レースの後とか密着のカメラがしばらくこうついてくれたりするじゃないですか、うん、はいはい、でああいうとこ、あの全部が終わってこう本音を こぼすみたいなところとか、うん、ドキュメント的に撮りたいカメラがいるじゃないですか、うんうんうん、こいつカメラ目線でずっと喋るんですよ。
2: うわ、
0: 雰囲気出ないから使えないのよ、うん、お前
3: 難しいな。
0: オンもオフも使えないの。頼むよ。
3: ともしげさんのだけでも出ないともしげ
0: さん、なめんなよ。
3: ともしげさんも出れない。
2: なめんなよ。
3: トモなんだから。
1: なんでちょいちょいうまいことこう言おうとして
3: うまいこと、
1: はい、だんだん ね
3: うまいことが好きなんだよ。
1: うまいこと好きなんだ意外と。
0: うまいこと言いたがるん
3: ですよ。でも根津さんほどはできない。
1: そりゃそうだよね。
3: あれぐらいできたらいいな。
2: 比べるとこがさ、ね、ずっと違うよね。
0: 整わないでしょ。
3: 整わないんですよ。ちょっと
1: なんか可愛げがすごいあるなって思う反面、本当たまにちょっと鼻につく感じがピッと出てくるじゃない。
0: さすがです
1: ね。
0: ね、
1: 鼻につくところも山ほど持ってるよね、
0: はい、
1: きっと、
0: はい、だ天然で可愛らしいなと思ってみんなこう最初
1: そうそうそう
0: こうキャッチーだなと思って近寄ってくれるんですけど、うん、やっぱとどまんないもんね、人が近寄ってきてもね、あれあーなんか違うかもみたいな。
3: そうそう、
2: 結構みんな出てく、
3: はい、怒らせることも多々あります。本当にいろんな先輩方を怒らせてきました。
2: そうなんだ。
3: 申し訳ないなと思います。
2: え、それは世間にはバレてんの？
0: いや、バレ始めました。
1: やっぱね、
2: 分かり始めた。
1: テレビって出ちゃうんだよね、人間性出ちゃうのよ。これ
0: どんだけ隠そうとしてもやっぱこぼれ出ちゃうもんがね。
3: そうですね、
2: どうしてもね。
0: どうしても。
2: でもそれはしょうがないもんね。そうやって生きてきたもんね。
3: そうやって生きてきたし、お笑いになるかなって思ってたけど、ならない時も結構あるんだなっていうのは。お笑いって、
1: ね、
3: そのなるもんだと思ってたんですよ。なんか結構
2: なんか、ね、
3: 芸人だからしゃあないなって、うん、ならない時もあるんだなっていうのはちょっとね。
2: むしろちょっとならない世の中になってきたな。
3: そうですね、コンプライアンスがちょっと厳しくなってきちゃって、
0: 余計にね。
2: だから20年ぐらい前はともしげ先生みたいなのはもう重宝されてさ、
1: まあ、もしかしたらね。
3: 確かに
2: そうじゃない、うん、
0: そうですよね、うん、
2: 今ルールが結構大事じゃない、
1: は
2: い、
1: 非常識がね、
3: 結構常識がある人がね、お笑いやってますよね、みんなね、
2: う
3: ん、
2: どうすんの。楽しみ、どうする。
0: 結構頑張ってよみたいな、うん、でも最初に M1 行かしてもらって、そこから5年ぐらいはこう一応何週かずっとこう仕事をさせてもらってて、うんうん、まあ、5年持ったから、うん、あ、もういいかっていう、うん、とこよね。
3: いやいや、そんなことない。ちょっと諦めない。千葉君が諦めちゃダメだ
1: よ。役者に方向転換しよう
3: って。いや、ダメなんだよ。ダメなんだよ。
0: 俺も家族もいるし。
3: いやいやいや、
0: 人生もあるから。
3: いやいやいや、で、ね、こっからもなんとかね、
0: 自分のこと
3: は、ね、本当は千葉君が最近行っちゃうと、うん、暇になっちゃって、営業とかも行けないから、どうしようかなっていう
1: の、ね。確かにね。だってお子さんもいるでしょ。
3: そうなんです。お子さんも私生まれまして。
1: そうでしょ。
2: そうだ、2人ともそうか。
3: そうなんですよ。
0: うちも2人いますから。
1: え、2人いらっしゃるの？
0: 2 人います。上がもう小学校行き始めましたね。
1: 笑えないね、深刻だね。そんなこと考え出したらね。
0: 笑えない、笑ってください。
1: 笑えないよ、しんどいよ。
0: いや、楽しいですよ、楽しいですよ。
1: だからあの朝のさ番組で、今もうラビットとかでさ、
3: はいはい、
1: あの、
3: はい、
1: 作ってキッチンでさ、言えるか言えないかだけ、
0: はいはいはい、
1: あれは私本当朝見て大爆、うん、無条件で笑える
3: から。ありがとう。
1: 人を私やっぱちょっとバカにする笑いって大好きだ
2: から、バカにされて
3: きない、
1: 下げすむできないなっていう、ね、ああいうのもね、でもバレてきちゃうとやりに、まあ、あれはでもガチだもんね。
3: ガチです、あれは本当にガチで、ね、長回ししないとでもできないんで、ね、結構長く回してもらってギュッとしたらなんかいい感じになりますんで、
1: ね、
0: やりに行くと違っちゃいます
3: ね。そうなんです
1: よね。
2: 確かに、はい、バレそう。
0: そう、
1: うん、そうだね。
2: その技術はないでしょ、まっすぐだから。
0: わかるんですよ、ね、
2: その自分で行くから、はい、
0: ボケる時目つぶる。
3: そうなんですよ、
1: バレちゃう、
0: バレちゃうんですよ、目つぶっちゃって。
2: どうしてそんな一番目立つとこが動いちゃうの？
0: ね、
2: なんかダメですよね。もうちょっと違うさ、なんか人差し指がピクッとなるとかさ、いや、ね、そっちだったらいいの、ね、目つぶっちゃうんだ。
0: 目つぶっちゃう
2: だから、ね、
3: ちゃんとした芸じゃないんでしょうね、多分。本当にハプニングでしかないから。だから同じことをそのライブで受けたことをもう一回こっちに受けたいからやろうとしたら、やっぱ受けないんですよ、やっぱ。
2: そこはでもあるんだ、感覚でやろうとする。
3: やろうとした時も何回かあるんですけど、そうすると怒るんですよ。
2: だからそういうやつじゃないだろう。
3: お笑いさんはでもそういうのやるじゃないですか。
2: お笑いさん
3: は、お笑いさんじゃないんですよね。
2: だからもう生き様じゃない。ともしげというパーソナル、
3: そうですね、パーソナルです
2: の笑いだからさ、
0: 今回はもうそれでいっった方がいいんじゃないっていう感じでずっと言い続けてはいるんですけど、やっぱ本人はね、あの明石家さんまさんを目指して、
3: もともと明石家さんまさんになりたくて始めたん
0: で、回したいんです。
3: はい、ツッコミ希望でしたし、最初の頃はずっと僕ツッコミでしたし、これモグライダーも、
2: モグライダーもそうだった
3: ん、はい、最初はそうでしょ。
0: 最初ツッコミやりたい、僕がツッコミやったことなくて、それまでのコンビで、うんうん、最後に俺もしかしたらツッコミの方が向いてそうな気するなと思って、うん、あのとにかくツッコミしろあるやつをと思って、はい、ああやったやった出会ったと思って、
2: いいの見つけたの、はい、
0: 組んだらツッコミやりたいって言われて、はい、ボケじゃねえかそれ。
2: どう、それがボケじゃん、はい、それがボケじゃん、ツッコミやりたいがさ、
0: はい、でもまあ、
3: サマーズさんのネタみたいなのずっと完コピでやったりとかしてた時期ありましたね。
2: ああやってみたんだ。
3: やってみました。
2: で自分の肌感としても違うってなったの？
3: いや分かんなかったんで、ずっとやり続けました。だからやり続けてやり続けて。
1: だから東京のちょっとスマートなお笑いを求めてきてるんだ。人力車入ったりサマーズさんだったり、まあさんまさんはねあれだけど。
0: まあなんかこうどっかないものねだりというか、
3: ね。そうですね。なんかあんまりその僕も学生時代もちゃんと受けたことなかったんですよ、なんか受けて見返したいなと思ったけど、結局なんか学生時代と変わんない感じにはなりました。なんか
1: 今現在
3: も結果、うん、あの時なんかわーって言われるんですよ、みんなにわーって言われるけど、 あんま手応えがないなっていう感じはずっと、うんうん
1: ね、言われてる方だからね、
0: はい、だ
1: から
0: よく今でもそうですけど、うん、こいつがなんか言ってわーってみんなが口々に突っ込んだり、うんうん、わーって盛り上がってる時、うんうん、こいつだけは話の続きずっとしてる、
1: うん、おかしいよね。止まれよな、
0: はい、お前のために盛り上がってるんだけど今。
2: でも続いちゃうんだ、はい、だって思ってるからね、
0: はい、でもやっぱ人間って普通そうですもんね、ようよう考えたら。その間違えたとこで騒がれてたら恥ずかしいから、
2: うん、恥ずかしいからね、
0: なかったことにしたいし、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: はい、だから一番人、うん、人なんですけど、
1: そうか、正しいのリアクションか、そうか、はい、それたまにテレビで見るわ、なんかわーって言ったのにずっと喋り続けてるけど、
2: マイクにが拾うか拾わないかぐらいの、
0: ともしげあるあるですね。
1: モノマネとかできないの？なんかモノマネとかそういうなんかあれの方がいいんじゃない？なんか分かりやすい提供、うん、
0: ね、パッと
1: こう、パッとこう、
2: 泣かないで、
0: うるへた、
2: 泣いてちゃった、
0: 心配されちゃった、
1: 泣かないで、
0: 泣いてるかと思って、
3: 泣いてないですよ。ちょっとモノマネをや
0: ってみようかな。しますっつって、あ、泣かないでって言われたの。
3: 違うんですよ。
0: もう誰も見てくん
2: ない。嫌だったのかなと思ってた。
1: 無茶振りしてね。
2: そう、無茶振りだったから、
3: いや、そんなことない。
2: 泣いちゃったのかなと思った。古畑さん
3: の。古畑さんのプロのマネを。
2: まさかの。
0: そう言えばいいのか。泣いてるかなと思ったら古畑だったっていうモノマネしますって言ってやればいい。
3: 違います。
2: 最初に全部言うの。
0: 最初に全部言ってから。
3: 違います。
2: すごいな。
3: モノマネも似てないけど、なんか声が変で。あんま
2: 特徴的で、
3: タッカこの野郎、バカ野郎、タッカタッカ、
0: あんた誰ですか？
3: どうでしょう、
2: ラインナップが私世代なんだけど、
1: すごい
2: 長嶋さん、長嶋
0: さん、長嶋さんね、どうでしょうってね、
3: どうですかね、セコムですかね、セコムとかはあんま言わない方がいいのか、
2: いいけどね、
1: もう今更
0: そんなところで怒ってねえ誰も、
1: そうよ、
2: だってもう私ら世代のラインナップじゃ
3: ない、そこまで変わんない気もしますけどね。
0: でも僕44の年で、
3: 43
0: ですし、今年、はい、
3: まあ、そこまで変わんないというか、まあまあ、
2: でも一回りぐらい違うわけでしょ、まあ、
0: そうか、うん、
1: だからそのモノマネも誰かがやってるのをモノマネを聞いてモノマネやってるよね、は
0: い、そういうことですね。だからテレビで見たこのあるやつを
1: こんなもんだろうぐらいやってるでしょ、こんなもんだぐらいやっちゃうから
3: 言い方がそうか、
0: 舐めてるから、
1: 舐めてる、
2: モノマネも舐めてるの、
3: 舐めてない。でも芝君がねめっちゃ上手いですよ。
1: え
3: その僕らがあの M1 出たのも、うん、三河健一さんのモノマネをやらせてっていうのがやっぱあって、
2: 確かにあれね、あ
0: 僕がもともと多分その、うん、自分より世代上の人らのテレビばっかり見て育ったん で、で小学校を卒業して僕中学から寮入っちゃってるんで、うん、
2: え
0: そうなんですよ、田舎すぎて、
2: うん、あそうなんだ、寮の学校だった
0: そうなんです。だから思春期テレビ見れてないんで、その子供の間に見たテレビの記憶がすっごい濃く残ってて、だから多分僕ら M12 回出させてもらって、
2: はいはい、
0: 三河さんのネタと錦野、うん、さんのネタ、
2: そうだよね、あどっちもそうだよね、
3: 世代がちょっと違うんですよ、ちょっと
0: そうそうそう、
2: 確かに。
1: おばあちゃん子なんだっけ、なんだっけ、
0: おばあちゃんとも一緒に住んでました。
1: なんかトークラン番組一緒になった時さ、
0: はい、
1: なんかおばあちゃんのすっごいなんかあの変な話ずっとしてた気がするんだよな。
2: 頑張れ、
1: なんかあったよね、
0: あのクリームさん
1: と、そうクリームさんのやつ、
0: あ、なんだっけ、多分そう、うちのばあちゃんじゃなくて、うん、友達ん家のばあちゃんの
1: 友達のばあちゃんがなんだっけ、
0: あの友達のばあちゃんが
1: 地面に落ちてたんだっけ、
0: な
1: んだっけ、
0: そうあの友達ん家でファミコンやってたら、うん、そこの家のばあちゃんが洗濯物置きに来たんですけど、その部屋の畳の上にごめんなさい、ちっちゃいあの、うん、汚い話ですけど、うん、ちっちゃいうんこが落ちてたんですよ、うん、でそこの家の一番下の子がちっちゃかったから、うん、なんかコロンって落ちたんかなぐらいに思ってたら、
2: う
0: ん、
2: コロンってしてた
0: んだ、その洗濯も持ってきたばあちゃんがパッてうんこびっけて、うん、手に取ってパッて食ってバーって吐いた
1: 何この話っていう話なのよ、本当に
2: 何この話、
0: でそので何と思って一瞬の出来事だったんです、うん、でこれどうしてなんでって聞いたら、そのばあちゃんが刺身かと思ったって、うん、
2: せめてかりんとうじゃない、
1: 何でしょう、
0: せめてかりんとうじゃないっていう返しも
3: 変ですけど、よくわかんないですよ、
0: そう、はい、意味わかんないですけど刺身だと思ってた、
3: 刺身だったのね、
2: あと
3: 黒い
0: 全然違うし、
2: あるのかな、床に刺身があるうちなのかな、落ちてるのかな、
1: 落ちてるの食べないでしょ、ね、一番衛生的に、
0: ね、刺身あってっていう、確かによく覚えてました、
1: いやそんな話、いやなんか今そのおばあちゃん子でどうこうしてなんかそんな話したなと思って
2: そしたらまさかの人んちのおばあちゃんだったっていう、
0: そうなんですよ、そう川挟んだ向かい側のね家の
1: 川挟んだっちも切ないのなんか
2: 昔の友達はまだ元気、
0: もちろん元気です本当に、
2: うん、会うことあるの、
0: いやなかなか会うことないんですけど、
2: だってじゃあ勝手にうちのばあちゃんのあの話をってなってないの、
0: 去年そこの家の同級生の母ちゃんが俺ん家にわーってでっかい声で来たんで、やばいテレビ見て
2: 怒っちゃ
0: って怒ってきたかなと思ったら、タケノコ取れたからあげるって
2: 関係なかった、
0: めっちゃ優しい、
3: 仲良かった、すごいね、田舎なんでね、仲いいんでしょうね、
2: 今も仲良しなんだね、
0: ありがたい、
2: よかった、今の話でなんか安心しました、
0: 本
2: 当に、じゃあもう帰ってもらおうか、
0: いやそんな感じで帰らされるんですけど、もう帰ってもらおうか、
1: 頑張ってほしいとは思って、
3: 僕はもうちょっと話したいんですけど、
1: ないです
3: 僕少なめだったんで、ちょっと
2: でもどうせあれでしょ、マイク絞ってっても喋ってんでしょ、そう
3: です、喋らせてください、ちょっと
0: 勝手に喋りますよ、
2: そうでしょ、なんでもまた遊びましょうよ、
3: あたこさんもうちょっと接点を欲しいんですよ、ね、本当になかなかお仕事しない、
2: 合わないんだよ、
3: 合わない、あさこさんに全然合わない、
2: そうなんだよ、モグライダーでした、
3: あさこもうちょっと会いたいのに、
0: 会いたい、一緒にいたい、
3: あら
4: あさこかよこの大人なラジオ女子会、
2: さてこの番組ではホームページでリスナーさんからエピソード募集しております、
1: はい、採用された方にはから始まるあさこかよこのこれからやりたいことリストのイラスト付きカードを、1枚ずつ2枚セットでお送りしております、
2: はい、今日のテーマは遠足の思い出を教えて、
1: 遠足、
2: うん、
1: 徳島県40代女性あんこの子さん、
2: あんこの子さん、
1: 遠足の思い出教えて、あさこさんかよこさんの声を聞くのが楽しみで1週間に聞き逃しも2回は聞くほど好きな番組です、
2: ありがて
1: ありがたいね、遠足の思い出ですが、うん、変に記憶に残っていることがあります、うん、中1の時少しだけ好きな数学の先生、長身で細身少し若かったがいて、
2: うん、
1: 担任するクラスを持っていないけれど引率で来てくれていました、
2: はいはいはい、
1: ああ先生遠足に来てくれるんや、やったと心の中で思っていて何でもない顔しているけど、うん、その先生の姿を無意識に探しているような、
2: あら可愛いじゃない、
1: わかりますよ、お弁当の時間になり芝生の広場の の好きな場所で食べ、食べ終わったらキャッチボールなどができる自由時間になります、うん、私は黙々と食べる準備をしていて、その時は先生のことを忘れているのですが、お弁当箱を開けてさあ食べようとした時に私の後頭部にドッジボールがボーンと当たり、
2: やだ、
1: 痛いとか思う間もなくお弁当は半分ひっくり返っていて、振り返ると好きな先生

0: がいて、丸丸ごめんなと先生が投げたボールでした。お弁当を食べる時も先生の姿を気にしていたらこんなことにならなかったのに、なんだか情けないやらアホらしいやらだったことを思い出しました。ちょっと恥ずかしいなこれ、
1: ね、でも先生ごめんごめんごめんみたいなさ、うん、なんかそうならなかったのかな、
0: 分かんな
1: かった。だってお弁当ひっくり返しちゃってね。
0: 本当だよね、うん、恥ずかしいよね、なんかこのミス、うん、自分のミスじゃなくてもさ、うん、お弁当がガチャンとかなるとね、うん、でもこの感じだと丸々ごめんなって言いながら去っていったような感じもする
1: しね。おかしいな、うん、ちょっとそれ気になんない
0: るよね、このちょっと体育会系の若い先生と好きになったな、
1: うん、あそう、うん、いたそういう先生が。
0: いた。で宿題やったのかとか言われると、えやった方がいいのとか
1: つうわ
0: か
1: わいい、
0: かわいい、そう、
1: そっち系だ、かよちゃんね、
0: にこまり口叩くと、もうとか言ってちょっと叩くふりとかされて、いやっつって、
1: あ叩くふりする人いたな
0: 楽しかった、
1: いいね、
0: 中学生ぐらいだよそれが、
1: 豊かな学生時代だよ、う
0: ん、はい。
1: こちら広島県にお住まいの40代女性、やる気スイッチが見つからないさん、
0: はい、
1: 皆様こんばんは。
0: こんばんは、
1: こんばんは、初めて投稿させていただきます、
0: ありがとうございます。
1: 私が小学生の頃遠足のお弁当のお話、
0: うん、
1: 私は家族のお弁当入れはお中元やお歳暮などいただき物に使われていた包装紙でした。
0: あ
1: 今みたいに可愛いお弁当袋も豊富ではなく、あったとしても私の母はそこにまで気がいかなかったのかな、
0: うん、
1: そばいただき物を開けるときは必ず綺麗に破け、弁当包むのに使うけと言ってました。
0: いい、うん、
1: その名残か今でも包装紙は綺麗に取る癖がついています。今は子供の好きそうなお弁当袋を買って使っていますが、私はあの包装紙の匂い、おむすびの海苔の匂いが合わさったお弁当が好きでした、うん、なんていいメールだと思わない？
0: いやわかりますよ、
1: おばあのさこの感じ、
0: おばあ
1: はね、とっとけっていうね、
0: うん、うちもさ最初お弁当始まった時に、うん、お父さんがもうずっと持ってっててお弁当ね、
1: うんうん、
0: 会社に工場に、うん、そうそう新聞で包んでたのよ。
1: あなるほどね、
0: そのついでに私のも新聞で包まれ出して、さすがに学校持ってたら、あ誰も新聞でなんか包んでないんだってすっごい恥ずかしくなって
1: 言った、
0: 自分でもこうなるとね、自分でどっかからタンスからハンカチみたいな探してきて
1: やる。って
0: あと絶対茶色くなりがちだから、うん、トマトプチトマトを乗っけるとか、そういう自分で工夫してくる。
1: あすごいね、
0: うん、
1: 自分でそのプチトマトを冷蔵庫から引っ張り出して
0: きて、プチトマトだけ買ってきといてって言って、そうするとなんか全然変わるのよ弁当って。ね
1: わかる、
0: ね、
1: プチトマトあいつはすごいよ、
0: すごいよ
1: プチトマトの、
0: 美味しい美味しくないはどうでもいいの、もう 、うん、見栄えが良くなるから。
1: わかる、
0: プチはねやったり自分でやってましたよ私も。
1: わ偉いじゃん、
0: うん、そうなの、
1: いいね。
0: じゃあこちらいきます、
1: はい、
0: 岐阜県50代女性、信者が大好きさん、あさこさん、かよこさん、愛ちゃん、毎週楽しみに拝聴してます、
1: ありがとうございます。
0: 私はあさこさんやかよこさんと同じ世代です。
1: お
0: 小学生の頃の思い出です。私の母はバリバリの職業婦人、当時はそう言ったらしいです、
1: うん、
0: でしたので、私はおばあちゃんに育てられたような感じのおばあちゃん子でした。遠足の時はおばあちゃんがお弁当を作ってくれていて、私にとってはお弁当がとても楽しみだったし、うん、当時は友達とのおかず交換も楽しみの一つでしたが、仲良くしていた友達のお弁当箱の中はレタスにエビフライ、ケチャップ色のオムライスなど、まるでお子様ランチのよう、
1: うん、
0: それに対して私のお弁当は煮物や野菜のおひたしなど彩りに欠けていました、うん、まさに私の今の話ね、うん、その時その友達がこれあげるねって私のお弁当箱にエビフライを一つ入れてくれた思い出は今でも忘れられません。
1: うん、
0: 私は何もあげられなくて箸が止まっちゃったんですが、おばあちゃんのお弁当も友達からのエビフライのおそわけも本当に美味しかった遠足でした。今でもその友達はたまに会ってランチする、何でも話せるいい関係です。
1: そのお友達も優しいね、
0: 優しいね。
1: エビフライなんてさ、
0: うん、
1: 大ごちそうじゃん、
0: メインよ。
1: それをさ、うん、1本あげるってよっぽど心の広い人だと思うぜ
0: そうね、お弁当なんてね、
1: うん、
0: そっか、それにちょっと人参大根の煮物とかは返せないか。今だったらいいんだけどね、
1: 今だとさ喜ばれんじゃん、うん、その方がみたいな、
0: 嬉しいよねこの時代は。そうね、やっぱりウインナーとか卵焼きとかね、子供が好きなもんはねなっちゃうよね。
1: 冷凍食品も出てきたか来ないかぐらいでしょ、
0: うん、
1: 小学生の時はないな、高校生ぐらいじゃないかな、冷食が出
0: だ
1: したの。
0: 私は給食だったな、そうだね、
1: そうだね、うん、
0: 高校ぐらいはあったね、ちょっとですね、
1: うん、いやなんかいいね。
0: そうなのよ、おばあちゃん子ね、みんないるね、
1: 美味しいんだけどね。千葉県にお住まいの30代女性、パンチくんさん、高校の時福島のハワイ系リゾート施設に遠足で行きました、
0: うん、はい、
1: それがきっかけで、はいはいはい、うん、ハワイアンダンスを習い始め、
0: あら
1: 地元のコンクールに出て、
0: うん、
1: 準優勝しまし

0: すごいじゃん。
1: 遠足がきっかけで趣味が増えました。すごいね。
0: そんなことあるんだ。遠足からの準優勝。確かに、なんかね、メンタルに来たよね。なんか踊った時とかね、フラのなんかね、
1: そう、
0: フラの言い伝えも聞いちゃったりするとね、なんかね、
1: そう、うん、30代だともしかしたらあの映画を見てから言ってるかもしれないし、
0: 影響が、うん、
1: 受けやすかったかもしれない ね。
0: もう一つ言っていいですかね。あいよ。青森県40代女性、小人カバさん。遠足の思い出教えて、
1: はい、
0: 遠足はおやつを買うのが楽しみでしたね、うん、子供の頃は親が厳しくて好きにおやつを買えませんでした。しかし遠足の時だけは自分の好きなお菓子、気になってるお菓子から単価の高いものを数少なく買うか、単価の安いものをたくさん買うかなど一生懸命考えていましたね、うん、分かるよ、うん、そして遠足で全部食べないで残りを少しずつ数日かけて食べたりもしてました、うん、涙ぐましい努力、いろいろ考えた自分、いい頑張ってたな。おやつはもうあったね。300円までとかあって、
1: そうそうそう、うん、
0: ちまちま買うか、大物を1個買うかとかあったな。
1: でも私やっぱちまちま派だった。種類いろいろ食べたいから、
0: ね、そうね、駄菓子屋さんとか行くとちまちま系いっぱいあったしね、うん、
1: ちまちま行っちゃったな。懐かしいね。
0: 懐かしいな。もう糖水系で昔ですよ、ね、
1: 本当だよ、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、あのコーナー行きましょう。
0: はい、あから始まる朝子かゆこの自分に優しい褒め日記。
1: ウェイ、こちらは以前番組にゲスト出演なさいました元新橋芸者の千代さんに教えていただいた褒め日記で、些細なことでも自分を褒める日記をつけて自己肯定感を高めようという感じでございます。で、あから順番に私と佳代子さん交互に発表していっております、はい、褒め日記にはアメリカザリガニ柳原さんがイラスト描いてくださって、うん、またね、新しいのが2枚来ましたよ。
0: そうでしたね。
1: ルとレ、ルが佳代ちゃんね、
0: はい、留守にしたのに鍵をかけ忘れちゃった、でも仮に鍵を落としちゃったりしたら入れちゃうからねと、なんかもう理屈っぽいこと言ってますねこの人はね。
1: でも幸せそう、うん、笑顔、幸せそう、
0: 鍵がありますという顔してますね、
1: ね、うん、私の例はレンコンは乱切りのが好きだけど噛んだ時歯茎がちょっと痛い、それでも食べた私は勇敢だと、ね、
0: すごいじゃない。
1: 生でかぶりついております。
0: 歯強いもんね、あさこさんね、
1: まあ、そういうとこありますよね、うん、サトウキビ歯で割ったことありますからね。
0: 分かる、いい歯してますよ。
1: ありがとうございます。もう終わりですよ。
0: はい、
1: こちらかよこさんの和音の和、
0: 和、ね、
1: 和です。
0: 和をちょっと本当は厳密にはこの「を」使わないんだけども、そこは許してちょんまげということで、
1: い
0: きますね、
1: う
0: ん、ウォーターサーバーを欲しくて申し込もうとしたけどやめた、
1: はい、
0: これで5回目、水のありがたさを感じるしねっていう。
1: あ、すごい考えたね。
0: ウォーターサーバ ー
1: 私も何回も悩んで、ね、
0: あれがあればさ、だいぶ持つというかさ、あんまり水切らした経験なくて済むんでしょ、きっとこう配達定期的に来るから。そう、でも私は毎回今2リットルのペットボトルの水をコンビニで買って日々やってるんですよ。
1: 私もです。
0: そうすると今もだけど500ミリリットルないぐらいになってるの今、
1: うん、
0: そうするともうこれをちびちび飲む生活始まんないただ水ってね、常にあるわけじゃないよというのを教えてくれるんでね、いいなと思って。
1: いいですね。ウォーターサーバーで、
0: ウォーターサーバーでお願いいたします
1: はい、ということで、うん、以上あさこかよこの大人なラジオ女子会でした。また次回、
0: バイバイ、
1: バイ。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報です。神奈川県小田原市のケースワーカーが身寄りのない高齢者の死亡届の手続きを怠り、およそ半年間遺体が火葬されずに葬儀会社に預けられたままになっていたことが分かりました。小田原市によりますと、去年11月、市内に住む生活保護を受給していた80代の男性が病気によって自宅アパートで死亡しました。男性に身寄りはなく、担当の40代のケースワーカーは警察の報告書などをもとに死亡届を作成し、葬儀会社に依頼して火葬の手続きを行う必要がありましたが、これらを怠ったということです。その後、一昨日になって警察から市に対し、葬儀会社に未だに遺体が安置されているという連絡が入り、およそ半年間火葬されないままになっていたことが分かりました。市の調査に対しケースワーカーは、警察から書類が来ていないと思い、怠惰からそのままにしてしまっていたなどと話しているということです。また、上司も

0: 今年3月に生活保護の手続きで男性の状況を確認するようケースワーカーに指示しましたが、詳しい報告を受けずに確認を怠ったということです。市は速やかに死亡届を作成し、葬儀会社に火葬を依頼することにしています。横浜市は脱炭素社会の実現に向けて、バッテリー交換がすぐにできる EV 電気自動車のゴミ収集車を使った実証実験を今日から始めました。実証実験は横浜市が大手トラックメーカーのいすゞ自動車と協力して行い、初日の今日は市内にある専用のステーションと EV のゴミ収集車が披露されました。この収集車は取り外しができる2つのバッテリーを搭載し、充電が必要な場合、専用のステーションに立ち寄り、充電済みのバッテリーと交換するとすぐに走行することができます。充電までに時間がかかる通常の EV 車と比べ、稼働率の向上が期待できるということです。市とメーカーは再来年の3月までこの収集車2台で実際に家庭ごみを収集する実証実験を行い、将来の実用化につなげたいとしています。では海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は北の風15メートル、明日午前9時までに東の風20メートル、明日午後9時までに北の風13メートルに変わるでしょう。南部は西の風15メートル、明日午後9時までに8メートルに変わるでしょう。天気は北部は風雨強く、ところにより雷を伴い、ところにより霧、南部は曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧。見通しは北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下。波は北部は3メートル、南部は3メートルで、明日午後9時までに2メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は北西の風8メートル、明日午後9時までに北東の風5メートルに変わるでしょう。天気は曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下。波は1メートル50センチ。明日午後9時までに1メートルとなる見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。中央道と東富士五湖道路が工事のため通行止めになっています。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため、明日の午前7時まで上下線とも通行。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: 6月18日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは、
0: NHK ジャーナル野村正夫です。アメリカのトランプ大統領とイランのペゼシキアン大統領は戦闘終結に向けた覚書に署名。14項目からなる内容が明らかになりました。トップニュースで詳しくお伝えします。
2: ニュース解説の津谷久志です。双方が署名した覚書にはアメリカによる大きな譲歩が見られます。トランプ大統領の焦りの表れともいえるその中身を専門家とともに読み解きます。
3: 堤千春です。特流、匿名流動型犯罪グループによるとみられる事件が相次いでいますが、グループには実行役や指示役のほか案件屋など5段階の役割があることが分かりました。10時20分ごろお伝えします。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。梅雨前線が九州に停滞。九州は南部だけでなく北部も雨足が強まりそうです。気象コーナーで詳しく。
0: 特集は最近ブームとも言われる日記について。なぜ今多くの人が日記に魅力を感じるのか、背景をリポートします。
3: 10時23分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。 NHK ジャーナルスタートです。アメリカのトランプ大統領とイランのペゼシュキアン大統領は戦闘終結に向けた覚書に署名し、14項目からなる覚書の内容が明らかにされました。
3: 焦点のホルムズ海峡の通行の再開をめぐっては、イラン側が通行料を徴収するなど管理をする可能性が残されていて、アメリカ国内では与党・共和党の議員からも数十年で最悪の外交上の失策だなどと批判の声が上がっています。
0: アメリカのトランプ大統領は17日、パリ近郊のベルサイユ宮殿に開かれた夕食会の席で戦闘終結に向けたイランとの覚書に署名しました。またイランの国営通信もペゼシュキアン大統領が18日未明、戦闘終結に向けたアメリカとの覚書に署名したと報じました。アメリカ政府の高官は17日、14項目からなる覚書の内容を明らかにし、このうちホルムズ海峡の航行については、イランは60日間に限って無償となるよう最大の努力を持って準備するという内容が含まれています。60日以降はイラン側による通行料やサービス料を徴収する管理制度などが導入される余地が残された形です。またイランにある高濃縮ウランの処分については、最低限の手段としては IAEA 国際原子力機関の監督下で現地において希釈することだとしています。トランプ大統領は当初、濃縮ウランのアメリカへの引き渡しを繰り返し求めていましたが、イラン国内に残したまま濃縮度を下げる対応となる可能性もあり、アメリカ側が条件を緩和したとの見方もできます。
3: こうした中、アメリカ国内ではトランプ政権がイランに譲歩しすぎているのではないかといった批判が出ていて、共和党のキャシディ上院議員は17日、戦争前海峡は開かれ、イランは制裁によって苦しめられていた。制裁は解除されることになり爆撃は止まった。これは数十年で最悪の外交上の失策だと SNS に投稿しました。またアメリカのニュースサイトアクシオスは、現状維持に戻すためだけにイランに譲歩することは、戦争自体が大きな代償を支払った過ちだったことを示していると批判している人もいると報じています。今後両国は60日間の期限内に協議を行うことになっていますが、アメリカ国内で覚書の内容について批判が高まる中、最終合意に至るかが焦点です。
2: ではここからはアメリカ政治に詳しい慶応義塾大学の渡辺靖教授にお話を伺います。渡辺さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
2: まずですね、今回の覚書、アメリカとイランの双方によっても署名されたわけですけれども、この署名に至ったことについて、渡辺さんは率直な受け止め、どのような感想をお持ちでしょうか。
1: はい、とりあえず原油の安定供給につながる話なので、まあ、日本をはじめ世界の経済にとっては、まあ、プラスかなとは思います。ただですね、まあ、トランプ大統領はよくこの覚書で同意したなと、正直驚きました。このアメリカがこの戦争を通して得たものは結局何だったのかと、まあ、むしろこう戦争前と比べてイランはアメリカから有利な成果を引き出して、まあ、数ホルムズ海峡の支配を強めて国際社会の中における存在感を高めたのではないかというふうに思ってしまいます。うん、まあ、トランプ大統領としては何が何でも停戦を合意して、まあ、原油価格を下げて支持率を回復して、まあ、中間選挙に臨みたいということなんでしょうけど、まあ、その気持ちがひしひしと伝わってきたと

0: 確かに全部で14項目ありますけれども、その中身を見るとイランに非常に譲歩したように見えますね。
1: そうですね、原油価格が大きいんだと思います、うん、特にアメリカは日本以上に車社会なので、ガソリン価格というのが非常に重要になってくるわけですね。で、はい、イラン戦争の開戦前は1ガロンあたり約3ドル、それが、5月下旬には約 1.5 倍、つまり1ガロンあたり約 4.5 ドルにまで上昇してたわけです、うん、これもガソリン価格が1ガロンあたり10セント上昇すると、大統領の支持率は 0.6 ポイント下がるという、説もあるんですけども、はい、実際そこまでではないんですけども、戦争前と比べますと支持率がかなり落ち込んでるということですね。プラスその自国第一主義に共鳴するこのマガ派と言われている大統領 の岩盤支持層の間からも、中東での新たな戦争が長引くんではないかと、そして原油高が続くんではないかということへの反発が強まっていました。中間選挙で、この議会の上下両院を民主党に奪われてしまいますと、大統領へのこの様々な追及なり、調査というのが強まることになりますから、トランプ大統領としては、少しでもダメージをコントロールしなければいけないということで、停戦を急いだのかなというふうに思います。最大の焦点だったのは核問題なんですけども、これもイランは保有する濃縮ウランを国内でイラン国内で希釈することに同意したと、でアメリカ側もそれで OK だと言ったわけですね、
0: はい、
1: でこれはかつてそのイランを全く信用せずに、このアメリカがあくまで回収をして、でアメリカ主導で処分するんだというふうに言ってた、こうトランプ大統領の強硬姿勢から、かなり大きく後退してるんだと思いますね、はい。加えてそのイランが核兵器を持たないことの見返りに、イラン再建のための基金、最低で3000億ドルと、これ50兆円近いので日本の国家予算一般会計の約4割前後に当たる非常に大きな額だと思いますけども、そういったものとか、あるいはイランへの制裁解除、それからイランの凍結資産解除の可能性も示唆していると、いうことで、加えてですね、これは覚書ではなくトランプ大統領 のインタビューでの発言なんですけど、そのもし周辺国が弾道ミサイルを持ってるんだったら、イランも相応のミサイルを持てないの不公平だと思うと、そこまで述べてると、今回もともとこのイラン攻撃の目的の一つはこの弾道ミサイル計画を阻止することだったと思うんですけども、ここもやっぱりかなり驚くべき変説だと思いますね。
0: これ逆にイランからすれば大勝利とも言えるような中身になってますね。
1: そうですね、今回、イランはアメリカの攻撃を受けてホルムズ海峡の封鎖というですね、この禁じ手に出たわけですけども、国際経済をいわばこう人質に取ることで国際社会への影響力とか存在感を格段に高めることができたと、ある意味そのホルムズ海峡を武器化することのうまみというのを知ってしまったと思うんですよね。核兵器とは違って、このホルムズ海峡を武器化するというか、実際にこの武器として使用できたわけですよね。でここはやっぱり大きなインパクトがあったと思います。逆に言い方すると、国際社会はやはりこう中東依存のリスクを再認識したと思います。
0: これさらに言うと、そのアメリカ国内政治にはさらなる影響というのは及びそうでしょうか。
1: そうですね、民主党からすると、このオバマ政権時代にこう妥結したイラン核合意よりも、はるかに悪い内容だと、つまりはるかにイランに譲歩しているではないかと、中間選挙に向けてトランプ政権を批判するだろうと思われます。また共和党はですね、マガ派はもうとにかくこれで戦争が終わるんだったら歓迎だというふうに合意を評価するかもしれませんけれども、しかしそのキリスト教保守派ですとか、あるいはこう安保保守、かつてネオコンと言われたような人たちからするとですね、これはもう今回この全くもってこのイランの術中にはまったのではないかとか、あるいはこれはイスラエルの安全を脅かすものだというふうに言った形で反発が出てきています。 まあ、トランプ大統領は、まあ、合意が守れなければいつでもイラン攻撃を再開するという、まあ、強硬発言をして、まあ、なんとか理解を得ようとしているわけですけども、まあ、やはり共和党内の中にも随分不協和を生んだかなというふうに思いますね、
0: うん。そして今回の合意というのは拘束力を伴う条約を結んだわけではなくて覚書で、この最終合意にたどり着くにはまだこの先交渉をしないといけない、さまざまな困難も予想されると思いますけれども、この点についてはどのようにお考えになりますでしょうか。
1: まあ、今回の攻撃の中でそのレバノンを含むすべての戦線で軍事作戦を即時かつ恒久的に終結するという、はい、まあ、一文があって、でただこれはイスラエル国内、特にこうイスラエルの北部ではこのイランの代理勢力であるヒズボラへのこう強硬論を求める世論が非常に強いので、うん、秋までに総選挙を控えているこのネタニヤフ首相がやはりこう世論の支持獲得という点から軍事作戦を継続するんじゃないかと、まあ、そうした時に果たしてこの覚書がどこまで維持されるかっていうのは疑問ではあるんですね。ただしアメリカ国内ではまあ、先ほど申しましたように民主党内のみならず共和党内からもこうイスラエルに対する批判というのも出てきていますし、やはりこう中間選挙が終わるまではですね、ネタニヤフ首相に厳しい態度を取ってでもなんとかこの合意へ向けた交渉姿勢といいますか交渉ポーズを貫いて、まあ、必要であれば交渉延期してですね、原油価格の安定、まあ、インフレの抑制というのを優先しようとするのではないかというふうに思います。
0: 一方世界経済に大きな影響を与えているホルムズ海峡の事実上の封鎖、通行ができない状況になっていますけれども、これが回復する見通しについてはどのようにお考えでしょうか。
1: そうですね、まあ、アメリカは直ちにその海上封鎖を解除して、まあ、30日内に完了すると、でイランもまず60日は無料で通行を認め、まあ、その間に機雷も除去するということらしいんですけども、はい、ただこれも交渉が難航すればいつでもその緊張が再び高まる可能性はありますし、そしてその将来的なホルムズ海峡の管理についてはイランはこのオマーンと協議すると言ってるんですね、はい、でこの中で何かしらのこうサービス料にのようなものが課せられる可能性があるので、通行が回復したとしてもですね、原油価格が戦争前の水準にまで戻るかどうかはちょっとわからない状況かと思います、
0: うん。最後にですね、日本も含めて、まあ、アメリカの同盟国、まあ、またはまあ国際社会はですね、この、今回覚書の締結に至ったこのイラン情勢どのように向き合っていくべきか、この点についてはいかがでしょうか。
1: 今回多くの国々が気づいたのはこの中東地域に原油を依存するということのリスクだと思うんですよね、うん、なので今後は供給元っていうのをより多元化していく、中東への依存をこう減らしていくっていうことがもう一つ一つ今回の教訓かなというふうに思います、まあ、それとあと、まあ、国際社会ということに関して言いますと、このアメリカ大統領の発言の軽さというの

0: 30回近く繰り返されては、まあ、結局裏切られてということで、
1: はい、
0: しかもあれほど例えばそのウラン濃縮の除去なり弾道ミサイルの開発ということに対して強硬姿勢を取ってた大統領がですねコロッと態度を表現させるとなると、はい、やっぱりいわゆる超大国である日本にとっては唯一の同盟国であるアメリカというのがどこまでこの信用に値するんだというやっぱりちょっと根本的なその不信感というのが国際社会の今後の不安定要因になってくるのではないかというふうに思いますね、
1: うん、なるほどよくわかりました。ここまではアメリカ政治に詳しい慶応義塾大学の渡辺靖教授に聞きました。渡辺さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 一方アメリカとイランが覚書に署名したことが伝わったことを受け日本でも市場が反応しました。
3: 日経平均株価は多くの銘柄に買い注文が続き終値として初めて7万円を超え4日連続で最高値を更新しました。そして注目されるのが原油やナフサの価格や供給がどうなるかです。
2: 今日赤澤経済産業大臣は石油元売り各社で作る石油連盟の会長も務める出光興産の紀藤俊一会長と会談しました。赤澤大臣は事実上の封鎖が続いていたホルムズ海峡での安全な航行が一日も早く確保されることを期待する考えを示した上で次のように述べました。
4: まだ予断を許さない状況が続くため引き続き皆様と緊密に連携を取りながら安定供給の確保に取り組んでまいりたいと。
2: これに対して紀藤会長は中長期的な安定供給に向けて原油の調達先の多角化を検討する考えを示しました。
5: 今回の経験を学びとして今後原油の代替調達手段ですね、まあ、あらゆる観点からですね検討を加えてまいりたいと思います。
3: こうした中船の位置情報を公開しているマリントラフィック上では目的地が鹿児島に設定されたタンカー1隻が日本時間の正午頃までにホルムズ海峡を通過したのが確認されました。ホルムズ海峡付近を航行するタンカーや貨物船の状況を分析している東京大学大学院の渡辺秀則教授によりますと他にも位置情報からは日本企業が所有するタンカー1隻がホルムズ海峡に近づいているとみられるほか複数の日本関係船舶が海峡の方向に航行しているのが確認できるということです。
2: ニュース解説の津屋さん、
1: はい、
2: 覚書への署名で事態が大きく動きました。津屋さんはこの動きをどう見ましたか。
1: はい、先ほど慶応大学の渡辺教授も指摘していましたようにアメリカがここまで譲歩したことには私も正直驚きました。イランに対する経済制裁は解除され凍結されていた巨額の資産が戻ってくるということになりますので本当に実行されればですねイランにとっては大きな成果になります。まあ、逆に言いますとそれだけトランプ大統領の焦りが大きかったということなんでしょう。
3: そのアメリカは何かを得ることができたんでしょうか。
1: そうですね、これイラン攻撃を始めた時ですねトランプ大統領はイランの体制の転覆を呼びかけていましたがイランのイスラム体制は今も存続しているだけではなくて強硬派の影響力が増す結果になったという指摘もあります。トランプ大統領が大きな成果にこだわってきました核開発の問題は結論が曖昧なままです。ホルムズ海峡についても交渉によって封鎖が解除されるとしてもそもそもイラン攻撃がなければホルムズ海峡の問題というのは起きていなかったわけでして、まあ、成果でも何でもなくてですね、まあ、それを誇るというのはお門違いだというふうに思います。莫大な国防予算を費やしてイランに仕掛けた戦争は国連憲章の明確な違反だと国際社会から非難を浴び世界経済にも深刻な打撃を与えました。ヨーロッパの同盟国からも反発を食らってアメリカの信頼や影響力は大きく損なわれました。そしてイラン国内では多くの市民の命が奪われました。まあ、これだけ大きな犠牲と代償を払ってまでアメリカは一体何を得たのか大きな疑問で身勝手な戦争だったと言わざるを得ません。
2: 世界が注目するホルムズ海峡ですが通行できるようになるためにはどんな作業

0: 要は必要なんでしょうか。
1: はい、商船のですね、安全な航行のためには機雷がないかどうかの確認と、でもしあった場合それを除去する作業が必要になってきます。覚書にはこの作業を30日以内に完了させるというふうになっています。まあ、どこに機雷があるのかを最も知るのは、これはイランそのものですので、イランがこれに協力するのか、自ら協力するか、自ら処理作業を行えば30日以内の通行のこの再開というのは不可能でないかもしれません。覚書を実行に移す上で障害となりうる不確実性、不確定要素はですね、イスラエルによるレバノン攻撃など複数存在します。期限の60日間を無事乗り越えられるのか、予断を許しません。
0: 次はこの時間でもたびたびお伝えしている特流、匿名流動型犯罪グループが関わっているとみられる事件についてです。
2: 特流とみられる強盗などの事件が各地で相次ぐ中、警視庁が分析を進めたところ、グループには実行役や指示役のほか、資産に関する情報などをもとに事件の計画を立てる案件屋など、上から主に5段階の役割があると見られることが分かりました。
0: 警視庁はこれまでに逮捕された容疑者らのスマートフォンを解析するなどして、グループの構成ややり取りの内容などについて分析を進めています。今年に入って事件で起きた事件で逮捕された容疑者の多くは実行役と見られていますが、捜査関係者によりますと、分析の結果、グループは上から情報元、案件や仲介役または仕立て役、指示役またはリクルート役、それに実行役の主に5段階の役割があると見られることが分かったということです。
2: このうち情報元は、住宅などに多額の現金や貴金属があるといった情報を何らかの方法で入手し、案件屋に提供したり指示を出したりする役割です。この情報をもとに案件屋は、事件の実行に必要な人数や報酬の分配の割合などを含む計画、案件を作り上げ、仲介役または仕立て役に話を持ちかけるといいます。これまでの捜査で、情報元と案件屋の間で情報が100万円で売買されたケースも確認されているということです。
0: 次に、案件屋から話を受けた仲介役または仕立て役は、指示役またはリクルート役に実行役などの手配を指示したり依頼したりするとともに、実行が可能な日時や報酬などについて指示役側と交渉を進めます。交渉がまとまれば、指示役またはリクルート役が知人や SNS を通じて実行役を集め、具体的な指示を出すということです。実行役の中には、見張り役や車の運転役、それに被害品の運搬役なども含まれます。役割が下になるほど人数やグループは多くなるということで、警視庁は実態の解明を進めています。続いては特集です。今日は日記の新しい楽しみ方についてお伝えします。
2: 最近、日記ブームと言われるほど日記に関心を寄せる人が増えています。日記に魅力を感じる背景には何があるのでしょうか。取材した松原萌ディレクターです。
3: こんばんは。
2: こんばんは。
3: 今、日記を書く人たちのことを指す日記界隈という言葉も生まれるなど、日記を書く人が増えていると言われています。この日記界隈という言葉は、民間のリサーチ会社が発表した昨年のトレンド予測のキーワードにも選ばれているんです。さらに、都内には日記帳などを販売する日記の専門店もあります。話題になっている日記帳もありまして、文庫本型の日記帳です。開くと各ページに日付と曜日だけが書かれ、中は自由に書き込めます。1年間書くと本が完成する仕組みにもなっていて、1年を振り返って書く後書きもついているんです。
0: まさに本の作者みたいになるってことですね。
3: はい、そうです。20年以上前から販売されているんですが、今年は24年ぶりに15万部を突破したそうで、その背景には日

0: 界隈からの熱い支持があるそうです。
1: あの昔から日記はありますけれども、なぜ今日記がブームなんでしょうか。
0: はい、日記が目に見える形で広がったきっかけは2020年頃のコロナ禍です。家にいる時間が増えたり、自分が感じたことや状況を綴り内省するために日記を書いてみようという人が増えたそうです。そしてちょうど同じ頃、都内には日記好きの人が集う空間を作りたいと、日記をまとめた本や日記帳を揃える専門店も誕生しました。それで今の日記の広がりで特徴的なことは、日記を共有するということなんです。従来日記は自分に向けて書くものだったんですが、今は専門店などが登場したことで、日記を発信してみたい、人の日記を読んでみたいと、日記の新しい楽しみ方を発見する人が増えたそうです。実際日記を書いて発信している方にその魅力について取材をしました。30代会社員、ラジオネームみなもさんです。みなもさんは日記に関心がある人たちが集うオンラインコミュニティの中で、互いの日記を読み合う活動に参加したり、自分の日記を1枚のフリーペーパーにして本屋に置いてもらうなど、自分の日記を発信しているんです。

0: 輩がいて、その人がなんか私が書いたことをきっかけに自分の過去というかその時のこととかを振り返ったりとか、なんかそれがすごいなんか何とも言えない肯定感みたいなものがあって、
1: 私は日記を始めても全く続かないんですけれども、はい、水間さんの場合にはまずこの日記を読んでくれる人がいると、でしかも読んだ人が自分のためになったと言ってくれる、うん、これが続ける動機になっているということなんですね。
2: はい、その循環がこう生まれているということなんですね。
3: でもですよ、
2: はい、
3: 私は一言日記のようなものを書いてるんですけれども、
2: はい、
3: まあ、身内以外の人に見せるのはちょっと恥ずかしいという思いはありますけどね。それにこう日記を読まれるとなると、これは書かないようにしなきゃというような内容も出てきませんか？
2: 水面さん自身はこう自分のことを書いて読まれることにこう恥ずかしさはあまり感じていない様子だったんですけれども、こう家族や友人だったり自分以外のことを具体的に書くということは控えているそうです。ただこういうふうに書く内容に制約がありながらも、日記を読み合うことで多様な生き方を知れるということが日記を共有する魅力なのだそうです。
0: 身近な職場の人とか家族とか友人とか、そこよりもっと外の人たちと緩いつながりがあるなって思えてると、なんかちょっと、見える世界が広がるっていうのもあるんですけど、ちょっと楽になるみたいな感覚もあって、いろんなことで悩んだりとかしながらも、まあお互いやってるよねみたいな思い合えるぐらいの関係があるって、すごく息がしやすくなるみたいな。その人もなんかいろいろあったけど日記を書かれて今日終えたんだなみたいな、お互いまあまあやってるよねみたいな感覚になれるぐらいが心地いいなっていう。
1: もちろん家族とか友人というのはとても大切だけれども、それだけにやはり気を使って言えないこともありますよね。でそれが理解のある第三者になら本音を書いた日記を共有できる場合もあるということなんですかね。
2: はい、私自身も水面さんのお話を聞いて息がしやすくなるっていう言葉がすごく印象に残りました、そして水面さん以外にも日記を発信してこう他者に共有している人に話を聞いたんですが、日記を共有する人たちとの間では書きたいことを書いて受け止めてくれる、強い批判もされず適度な距離感が保たれているように感じました。学校でも家庭でも職場でもない、日記が紡ぐ新しい第三の居場所になっているんだなと思いました。そして今一般の方が自分の綴った日記を自費出版で本にする日記本が増えています。日記専門店の運営に携わる久木玲奈さんに日記を本にすることの魅力を聞きました。
4: 私がこの時代に生きているっていうことをなんとなく誰かに知っといてほしいっていう気持ちは、健全な承認欲求とかそういう自己を表現したいっていうところにはすごくやっぱ土台にあると思うんで、なんかそういう気持ちをちょっと救い取ってくれるようなものが望まれてるのかなっていう気がしますし、作ってる時間を経てさらにこう自分の日記を読み返すっていう時間を取れたり、ただ読み返すだけじゃなくてつけてきた時間を自分で編むことで振り返るっていうのが本にする魅力の一つかなと思います。
3: 私はなんか言うのはちょっと恥ずかしい気もするんですけれども、こう一冊の日記帳に家族と共同で交換日記のような形で書いているんですね。すると私が書いたページに後から夫がこう質問やコメントを書いてたりするんです、でそれをこう見返すとですね、あそこに反応するんだ、あそういうふうに考えるんだなというようなですね、こうコメントを見返すことでこう自分自身を見つめ直したり振り返ったりするというようなきっかけにもなってるかもしれないですね。
2: はい、堤さんのように日記を通して従来の人間関係を深めることができたという例もあります。都内にある会社で日記を書いて読み合う会も開かれたんです。すると日記を書く前に抱いていたその人のイメージと書かれていることの違いに気づき、社員同士の距離感が近づいたといいます。企画した25歳の若手社員北方龍太郎さんに感想を聞きました。北方さんは上司の日記を読んだ時意外な一面に気づいたそうです。
5: 券売機の前でトッピングで煮卵をつけるかどうか、煮卵をつけたら1200円になっちゃうな、どうしようかなって悩んだみたいな日記を見た時に、すごいその逡巡が上司にもあるんだなみたいなことを感じると、でこれ

0: ブレイクでわざわざ言わないじゃないですか。あんま言わないと思うけど、対面での会話でも知りきれない角度の社内の人の人間らしさみたいなのを感じるきっかけにすごいなるなと思いましたね。
1: うん、煮卵1200円になるなっていうね、そういった小さな迷いですけども、まあ、例えばそういった一日の中で起きた些細なことでも、まあ、自分にとっては大事なことだったりしますよね。でそれを具体的に日記に書くわけですから、まあ、読んだ人は書いた人の新しい面を発見するということもあるかもしれないですよね。で、あの日記特有の面白いところだなというところを経験を私はしてますね。
2: まあ、私にとってはちょっと知らないことだらけだったんですけども、うん、こうして見てみますと、その日記にはいろいろな機能があるんだなと改めて実感しますね。
3: はい、私も取材をして SNS でこう誰もが情報を発信できる時代にあえて日記を書いて発信する意味について考えさせられました。日記を共有することが自分をよく見せて SNS でこうバズりたいというわけではないんですね。等身大の言葉で語り合える居場所のような存在になっていることで、そのつながりにこう日記を共有する心地よさを感じている人が多いのではないかなというふうに感じました。
2: 松原ディレクターの報告でした。

0: 憲法改正の手続きを定めた国民投票法について投票環境を整備するための改正案は今日衆議院憲法審査会で採決され、賛成多数で可決されました。
1: 国民投票法の改正案は衆議院憲法審査会で採決が行われ、自民維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党、チーム未来の賛成多数で可決されました。共産党は反対しました。
0: 改正案は現在の公職選挙法に合わせて投票の立会人の要件を緩和するなど投票環境を整備するためのものです。また国民投票を行う際の広告の規制やインターネット利用の在り方について速やかに検討し必要な措置を講じるとした付帯決議が賛成多数で可決されました。改正案は明日の衆議院本会議で可決される見通しです。与党側の筆頭幹事を務める自民党の新藤元経済再生担当大臣です。
2: 7会派のうちの6会派が合意をして、この付帯決議が採決できたということは非常に円満な結果として良かったのではないかなと。速やかに衆議院でこの手続きを取っていた。

0: 野党側の筆頭幹事を務める中道改革連合の国重徹氏は次のように述べました。
1: 速やかに、検討を加えていく必要があるということで、付帯決議を案を出させていただいて、6党の合意を得てですね、国会の意思として明確にしたということで、賛成させていただきました。
0: この改正案をめぐり、参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、明日衆議院を通過して参議院に送られれば、来週24日に審議入りすることで合意しました。スポーツはサッカーワールドカップ。日本代表は17日、前日の休養日を挟み、キャンプ地のナッシュビルでチュニジア戦に向けた調整を再開しました。初戦で左膝を痛めた久保建英選手は練習に参加しませんでした。日本代表は前日が休養日で、17日アメリカ南部のキャンプ地ナッシュビルで調整を再開しました。練習は冒頭以外は非公開で、第2戦のチュニジア戦に向けた戦術などを確認しました。初戦のオランダ戦で途中交代した久保選手は、試合翌日の検査で左膝の負傷が認められたということで、練習には参加しませんでした。日本サッカー協会によりますと、チームは離れずに治療を続けるということです。一方、16日に28歳の誕生日を迎えた堂安律選手、練習後メディアの取材を受けるエリアで報道陣から特製のケーキをプレゼントされました。
2: これほど実感のない誕生日は初めてなので。はい、
0: 堂安選手はチュニジア戦に向けて、前回カタール大会の第2戦で敗れた経験を踏まえて意気込みを話しました。
2: 2戦目本当に痛い目見たので、かなり絶望的な敗戦をしましたし、そのカタールからの成長を見せれる時が来たと思いますし、ふわっとした気持ちは一切ないので、心配しなくていいと思います。
0: 日本代表は18日までナッシュビルで調整を続け、その後試合会場のメキシコのモンテレーに移動し、20日日本時間の21日にチュニジアと対戦します。
3: プロ野球交流戦の MVP 最優秀選手が発表され、交流戦の首位打者に輝き初優勝に大きく貢献した西武の長谷川慎也選手が、育成出身の選手として初めて選ばれました。プロ6年目で24歳の長谷川選手は交流戦16試合に出場し、打率3割6分7厘で首位打者に輝いたほか、ホームラン2本、9打点をマークしました。今月9日と10日の広島戦では2試合連続でサヨナラヒットを打つなど、勝負強いバッティングでチームの初優勝に大きく貢献し、育成出身の選手として初めて交流戦の MVP に選ばれました。長谷川選手は、育成選手でも努力を重ねれば一軍で活躍できるというところを見せていきたい、交流戦の勢いのまま活躍してチームの勝利に貢献できるように頑張る、リーグ優勝日本一を目指して1試合ずつ勝ちを積み上げていきたいと力強く話していました。プロ野球は同一リーグ同士の対戦が明日から再開します。スポーツでした。愛知県一宮市で妊娠中の女性を車で跳ねて死亡させたとして、過失運転致死の罪に問われた被告に、名古屋地方裁判所一宮支部は、胎児が受けた被害にも触れ、禁錮2年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。
0: 一宮市の無職、稚児の直子被告50歳は、去年5月、一宮市の市道で、道路脇を歩いていた妊娠9ヶ月の都議谷さやかさん当時31歳を跳ねて死亡させたとして、過失運転致死の罪に問われました。事故の後、緊急の帝王切開で生まれた長女のひなみちゃんは脳に重い障害が残りましたが、当初起訴状には記載されず、家族の求めで検察の補充捜査が行われた結果、過失運転傷害の適用は見送られたものの、ひなみちゃんの名前と 事故の際に母体で受けた影響が新たに起訴状に加

0: えられました。
1: 今日の判決で名古屋地方裁判所一宮支部の鳥居俊一裁判長は、何ら落ち度のない母親は若くして突然命を奪われ、夫婦で誕生を心待ちにしていた我が子を抱くこともできずにこの世を去る無念は計り知れないと述べました。また順調に生育していた長女は自発呼吸もできず、現在も回復困難な病態が続き、24時間介護が必要な状況になっていると、ひなみちゃんが受けた被害にも触れました。その上で、過失や結果の重大性を踏まえると刑事責任は重いとして、禁錮3年の求刑に対して禁錮2年6ヶ月の実刑を言い渡しました。
0: 胎児だった娘も被害者と認めてもらいたいと訴え続けてきた事故で亡くなった沙也加さんの夫の雄大さんは、判決の後会見で次のように述べました。
2: 娘の過失運転致傷罪での立件を求めたことにつきましては、娘を一人の人間として人として認めてほしいという思いでやっておりました。起訴されなかったけれども、娘がちゃんと被害者として扱われたという部分はほっとしましたね。一つの実績が作れたことについては社会的にも意義があったんじゃないかなと思います。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 大阪市は市内で働いていた40代の男性が結核で死亡し、その職場の関係者など14人が集団感染していたと発表しました。このうち5人が発病し、医療機関で治療を受けているということで、市は男性と接触し感染が疑われる人について順次検査を実施しているということです。大阪市内では結核の感染者は減少傾向にありますが、おととしは1年間で60人が死亡しています。市は2週間以上咳などが続く場合は早めに医療機関を受診するよう呼びかけています。5月に国内で生産された主要な石油化学製品の量は、原料となるナフサの中東以外からの調達が進んだことなどから、前の月と比べ幅広い品目で増加しました。プラスチックなどの基礎材料になるエチレンは 15% の増加、包装フィルムや食品用ラップに加工される低密度ポリエチレンは 34% の増加などとなっています。ただ前の年の同じ月と比べるとほぼすべての品目で減少となっていて、従来の生産規模までは回復していないということです。
2: 68年前、東京墨田区の都立病院で別の赤ちゃんと取り違えられた江倉聡さんが、都に対して追加の調査の実施を求める新たな申し立てを東京地方裁判所に行いました。これまでの調査で、都は調査対象者を38人とその親に絞って調査への協力を求める文書を送っています。江倉さん側は未回答だった人への個別訪問などを求めています。東京都は申し立ての内容を確認した上で適切に対応していきたいとコメントしています。
1: パレスチナのガザ地区では去年10月、イスラエルとイスラム組織ハマスとの間で停戦合意が発効しましたが、その後もイスラエル軍は散発的な攻撃を続けています。地元の保健当局は17日、停戦以降の死者が1005人になったと発表しました。ガザ地区をめぐっては、アメリカ主導の和平計画で今後イスラエル軍の撤退やハマスの武装解除などを進めることになっていますが、大きな進展は見られず、住民の犠牲が増え続けています。
0: 株と為替の値動きです。先ほどのニュースでもお伝えしましたが、今日の東京株式市場はアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、多くの銘柄に買い注文が広がりました。結局日経平均株価は昨日より1151円24銭高い7万1053円49銭で取引を終え、終値として初めて7万円を超えました。終値の最高値更新は4日連続です。東証株価指数トピックスは 54.95 上がって 4068.18、 1日の出来高は23億4240万株でした。またニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて261ドル40セント高い5万1753ドル95セント。ナスダックの株価指数は 167.738 上がって 26189.393 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、FRB 連邦準備制度理事会が年内に利上げに踏み切るのではないかとの観測からドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル160円台後半まで値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて41銭円安ドル高の1ドル160円59銭から60銭でした。ユーロに対しては1円6銭円高ユーロ安の1ユーロ184円88銭から92銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが160円85銭から87銭、1ユーロは184円58銭から59銭となっています。株と為替でした。 全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
3: こんばんは。
0: 梅雨前線が九州南部まで北上してきているということですね。はい、
3: 宮崎県えびの市の角頭では今日昼前1時間に 61.5 ミリと非常に激しい雨が降りました。この時間は活発な雨雲が屋久島にかかり始めているところです。明日明け方からは熊本にかけて再び激しい雨が降りそうです。また明日は九州北部でも雨足が強まります。特に湿った風がぶつかる長崎で夜は非常に激しい雨が降る恐れがあります。九州は大雨に注意警戒してください。
0: 九州以外の地域への梅雨前線の影響はどうでしょうか。
3: はい、梅雨前線は九州を横断しますが東に行くほど本州から離れて南に垂れ下がった形で伸びます。まあ、中国四国地方も明日天気は下り坂なんですが近畿から東日本は明日も晴れ間があって気温が上がりそうです。一部今日以上に暑く東京都心も6月1日ぶりに真夏日になりそうです。湿度もやや高くムシッとしそうなので熱中症ですとか食品の管理にも注意していきましょう。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
3: 沖縄本島は晴れ時々曇りますが天気の崩れはほとんどなさそうです。奄美は昼前まで雨や雷雨のところがありますがこちらも昼過ぎには晴れていくでしょう。明日の那覇の最低気温は25度最高気温は30度。この時期らしい暑さでしょう。
0: 九州四国中国地方です。
3: 前線が横断する九州は南部だけでなく北部でも雨足が強まるでしょう。特に長崎は夜非常に激しい雨が降る恐れがあります。朝のうち晴れ間がある中国四国地方も西から雲が広がり早いところは昼過ぎから広く夜遅くには傘の出番でしょう。最低気温福岡25度で熱帯夜になりそうです。鹿児島24度中国や四国地方22度前後でしょう。最高気温は晴れ間が除く鳥取で30度高知29度広島28度鹿児島福岡27度今日よりは2度前後低い予想です。
0: 近畿東海北陸です。
3: 前線が南にたわんで梅雨の晴れ間今日よりは雲が目立つものの隙間から強い日差しが差し込みます。北陸は明け方まで雨近畿は中南部で夕方から雨静岡は夜通り雨がありそうです。最低気温広く20度から23度朝から7月上旬並みでしょう。最高気温は京都、名古屋、岐阜で33度大阪、福井で31度と広く真夏日でしょう。金沢29度静岡が平年並みで27度の予想です。
0: 関東甲信越です。
3: 雲の隙間から青空が覗きます。雲が多いせいで湿気がこもってやや蒸し暑くなりそうです。その蒸し暑い空気をエネルギーに午後は局地的に雨雲が湧くでしょう。明日も山沿い中心に天気急変にお気をつけください。最低気温18度から20度のところがほとんどでしょう。最高気温甲府33度東京前橋31度宇都宮長野29度一月ほど先取りした暑さになります。新潟は26度でしょう。
0: 東北北海道です。
3: 東北に今かかっている活発な雨雲はゆっくり東に抜けていきます。太平洋側明け方まで雨が残りそうです。日中は薄日が差す時間もありますが昼頃から新たに積乱雲が成長しところどころ雨や雷雨になるでしょう。北海道も雲が広がり早いところ朝から弱い雨が降りそうです。夕方以降は内陸で激しく降りそうです。最低気温仙台秋田19度札幌18度釧路は13度平年を3度前後上回る朝でしょう。最高気温秋田26度仙台札幌24度釧路18度東北の北部や北海道で7月上旬並みでしょう。明日九州は梅雨の大雨にその他の地域は暑さとにわか雨にお気をつけください。
0: 気象情報でした。
4: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは今日のイラン情勢戦闘終結に向けた覚書の署名についてです。岩手県50代の男性からいただきました。今回の覚書トランプ大統領のビジネスマンとしての損切りのつもりでしょうか。 本人はゲーム感覚かもしれませんが、世界を混乱させ多くの人命が失われている事実を実感してほしいですということです。
5: 東京都60代の男性からです。とにかくこの覚書で和平を進めてほしい。外交上の施策はこの覚書ではなく、イランに突然戦争を仕掛けたことなのだからといただきました。
0: こちらは SNS、 覚書署名、この戦闘結局何が残ったのでしょうか。
4: そして今日のジャーナル特集は日記ブームについてでした。スタジオには再び松原萌ディレクターです。
3: はい、
4: 埼玉県の70代の男性からいただいています。私の場合は本当の自分を確かめるために日記を記します。文章にすることで自分が思っていることが自分に嘘をついていたり、人の目を気にしての考えだったりしていないかに気づくことができるからです。私にとって日記を記すことは自分自身でいるために欠かせませんということです。
3: はい、この投稿をいただいて、はい、日記っていうものはこの今回の特集で出ていただいた久木玲奈さんにもお話をお伺いしたときに、こう日記はこう今は読み手がいる日記を書いている人のことをご紹介したんですけれども、やっぱり自分に向けて書いているものでもあるということをお話しされていました。だからこそ、なんだろう、こう昨日と今日で考えが違っていてもいいしっていうところで、こうルールがないっていうところだからこそ、こう本来の自分の等身大の言葉で描けるっていうところにこう日記の魅力がありますし、自分自身でいることのこうある意味で確認になるのかなというふうに感じました。
5: そして神奈川県50代の女性からはですね、日記界隈なんだか不思議な空間ですね、文字でつながる関係に心温まる感じがしましたというメッセージです。
0: 東京都の50代の男性です。まもなく節目の55歳を迎えるので、先日から5年日記を書き始めました。今のところ三日坊主にもならず順調に進んでいます。すごいな。毎1日数行なのと、毎日違った質問項目があり書くことが思いつかなくても、とりあえずそれに答えれば埋まる気楽さが良いのかなと思います、といただいています。
3: この日記っていうのはこう何か問われていたりするわけではないので、こう筋トレの日記でもいいですし、今日食べたことだったりとか、そういう行動のことを書くのでもいいですし、今日思ったことを書くのでもいいって、本当にその自分が書きたいことを書くことができるっていうところにこう日記のこう気楽さがありますし、何かこう人に話すようなことでないことでも書けるっていうのが、こう書き留めておくことでまた何かの後からの気づきになったりもするので、そういうところが日記の魅力でもあるなということを取材を通して感じました。
4: はい、ありがとうございます。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。明日の特集はジャーナルスポーツです。サッカーワールドカップ日本対チュニジア戦の見どころをサッカー解説者のチョン・テセさんに伺います。
0: NHK ジャーナル、今晩はこれで失礼いたします。
6: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。東京の不動産会社の元社員2人が、認知症の80代の女性にマンションを購入する契約を結ばせて300万円余りを騙し取ったとして警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは東京豊島区の不動産会社 N9 の社員だった無職の富塚健二容疑者40歳と、会社員の村井健太郎容疑者48歳です。警視庁によりますと、他の仲間と共謀しておととし2月、認知症で判断能力が低下していた80代の女性に青梅市のマンションの部屋を共同で購入する契約を結ばせ、現金300万円余りを騙し取ったとして準詐欺の疑いが持たれています。2人は町田市の女性の当時の自宅を訪れ、会社が所有していたマンションの部屋を評価額の2倍以上で売買契約させ、翌日郵便局に女性を連れて行って会社の口座に現金を振り込ませたということです。女性の親族が振り込みに気づいて警視庁に通報したということです。 富塚容疑者は同じような手口で千葉県の認知症の男性からもおよそ2000万円を騙し取ったとして今年2月逮捕起訴されています。警視庁は他にも被害に遭ったという相談があることから詳しく調べています。調べに対し富塚容疑者は全く覚えていませんと供述し、村井容疑者も会社から正規な仕事と説明を受けていた、犯罪だとは思わなかったといずれも容疑を否認しているということです。町長選挙が疑問票によって混乱し県に現職の当選が無効と採決された栃木県那須町が再発防止の一環としてタブレット端末などを使って候補者名を選択する電子投票の導入に向けて検討を進めていることが分かりました。今年3月に行われた栃木県那須町の町長選挙で現職の平山幸寛氏が次点で新人の小山田則之氏を当初1票差で破って当選しましたが、その後県の選挙管理委員会が疑問票を精査したところ、敗れた新人の小山田氏が2票上回る結果となり、現職の平山氏の当選を無効とする裁決を出しました。こうした中、那須町が再発防止の一環として候補者名の書き間違いを防いでより正確で迅速に開票作業を行えるよう電子投票の導入に向けて検討を進めていることが分かりました。導入されれば有権者は投票所に用意されたタブレット端末などを使い、画面に表示された候補者名を選択して投票することができるようになります。那須町では来年2月に任期満了を迎える町議会議員の選挙からの電子投票の導入に向けて年内をめどに必要な条例案を町議会に提出し成立を目指す方針です。では気象情報です。現在出ている注意報、大雨や土砂災害の注意報が群馬県の前橋桐生地域と高崎藤岡地域、長野県の長野地域、上田地域、佐久地域に、波浪注意報が伊豆諸島の八丈島に、雷注意報が関東地方の広い範囲と山梨県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が八丈島、小笠原諸島、千葉県、茨城県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部曇り時々晴れ、ところにより夕方から雨、ところにより昼前まで霧でしょう。
7: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。

0: 多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
1: 11時の NHK ニュースです。原子力規制委員会の山中伸介委員長らが今日福島第一原子力発電所の廃炉の現場を視察し、東京電力に対し今月から始まった2号機の燃料プールからの核燃料の取り出しなどを着実に進めるよう求めました。原子力規制委員会は東京電力福島第一原発の廃炉作業を定期的に視察していて、今日は山中委員長らが原発の構内に入り、今月2日から始まった2号機の燃料プールから核燃料を取り出す作業などを確認しました。2号機の燃料プールには原発事故の後合わせて615体の核燃料が残され、東京電力は2年以上かけて取り出す計画で、山中委員長らは東京電力の担当者から説明を受けながら核燃料を取り出す装置を遠隔で操作する方法などを確認していました。続いて2号機の核燃料デブリの試験的な取り出しで初めて使われる予定のロボットアームを遠隔で操作する部屋を訪れ、東京電力の担当者から装置の設置状況について説明を受けていました。このあと山中委員長らは福島第一原発の廃炉作業の責任者と意見交換し、引き続き安全への意識を高めて廃炉作業を着実に進めるよう求めました。視察を終えた山中委員長は、燃料プールからの核燃料の取り出しはしっかりと訓練して作業を進めていると理解した。今後も現場で原子力規制庁の検査官が監視や指導を行っていくと話していました。中国政府は台湾の東の海域で管轄海域における生態を把握するためなどとして環境調査を実施したと発表しました。中国は今月に入り台湾の東の海域で管轄権を主張する活動を繰り返していて、台湾の民進党政権は違法な行為だなどと非難しています。中国自然資源省は台湾の東の海域で今日までの3日間当局の船が海洋の環境調査を実施したと発表しました。目的については管轄海域における生態を把握するためなどとしています。中国は台湾の東の海域で今月に入ってから海警局によるパトロールや交通運輸省による取り締まりなど管轄権を主張する活動を繰り返しています。一連の活動について中国側はこれまで日本とフィリピンが交渉の開始を決定した海洋境界の確定の対象に台湾の東の海域が含まれることへの対抗措置だと主張していましたが、今回の環境調査に関しては詳しい言及はありません。台湾の民進党政権は中国の活動について違法な行為だなどと非難しています。去年全国の山で遭難した人は3623人で、統計が残る1961年以降最多だったことが警察庁のまとめで分かりました。警察庁は天候や体力などを考慮して安全な計画を立てるよう呼びかけています。警察庁によりますと、去年1年間で全国の山で遭難した人は3623人と前の年から266人増え、統計が残る1960年以降最多でした。この中で死者・行方不明者は332人、負傷者は1480人などとなっています。都道府県別では長野県が392人、次いで北海道が250人、山梨県が219人などでした。遭難した要因は道迷いが1119人と最も多く、次いで転倒が694人、滑落が626人などとなっています。また日本を訪れた外国人の遭難者は246人と去年から100人以上増えていて、このうちバックカントリースキーと登山が8割余りを占めたということです。警察庁は天候や体力などを考慮して安全な計画

0: こんばんは。6月18日木曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜は畠山さとしがご一緒します。先日浜離宮恩賜庭園を訪ねてみました。東京は二面していて、レインボーブリッジやお台場など臨海副都心を一望できます。でこの庭園には大きな池があるんですが、覗いてみると30センチほどの魚が泳いでいるのが見えました。コイかフナかと思ったんですが、その魚実はクロダイでした。釣り好きの方ならわかると思いますが、クロダイという魚は警戒心が強い魚で、仕掛けを下ろす際もそーっとそーっとしないと逃げてしまう魚として知られていますよね。そのクロダイが東京新橋の駅からほど近いオフィスビルが立ち並ぶ中の池にいたんですよね。案内看板にはこう記されていました。でこの池は都内にある江戸の庭園では唯一現存する海水の池です。クロダイの他にもボラやセイゴ、ハゼなども住んでいますというふうに書いていました。まあ、庭園を整備した江戸の将軍は海水を引き入れて、池が潮の干満によってその趣を変える、そんな風情を楽しんでいたんでしょうね。まさに都会のオアシス、浜離宮恩賜庭園。海が荒れてもこの池は静かだし、釣られることもなく天敵に襲われることもない。まあ、クロダイにとってもオアシスなのかもしれません。ラジオ深夜便も明け方までそのオアシスのような存在で放送を続けていきたいというふうに思っております。その深夜便、明日朝5時までの番組内容ですが、17時台と0時台は元気が出るサイエンスです。言語学者で明治大学法学部教授の堀田修吾さんにたっぷりとお話を伺います。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、精神科医の大野豊さんのお話をお届けします。悩むことは大切だとおっしゃる大野さん、悩みとどう向き合えばよいのか、そのヒントをお話しいただきます。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史、1975年の作品から選曲しました。1975年、昭和50年ですね。ラジカセが普及し始めて FM 情報誌もだいぶ一般に広まってきました。今日かかる曲にこうマーキングをしていた方も多かったんではないでしょうか。その時代の曲です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、千家和也さんの作品集です。山口百恵さん、キャンディーズ、魔女っ子めぐちゃんなど幅広い分野の作詞をされています。4時台は明日への言葉、伝えるを続ける理由と題して、ブロードキャスターのピーター・バラカさんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。では毎月第3木曜日の11時台と0時台は元気が出るサイエンスです。明治大学教授で言語学者の堀田修吾さんと、元 JAXA 職員で天文学者の寺園純也さん、お二人が月ごとに交代で、登場しまして、専門の分野についてじっくりとお話を伺っています。今月は明治大学法学部教授で法言語学者の堀田修吾さんです。よろしくどうぞお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: もうさすがもう夏先取りですね。今日の衣装もですね、もうハワイアンっていうかアロハシャツのような雰囲気ですよね。
1: アロハ十何枚持ってますかね。
0: あ、好きですか。
1: 大好きなんですよ。
0: え、夏好きですか。
1: 夏好きですね。もともとサーフィンやったんで、やっぱり、
0: いろんなことされてますね、はい、私は演奏家を目指していたり、サーフィンもやってみたり、いろいろですね。堀田修吾さん、簡単にご紹介申し上げますと、1968年生まれ、つい先日誕生日を迎えられて58歳になられたというふうに伺いました。専門は司法におけるコミュニケーション。

0: 分析です。でもその一方で日常生活でのコミュニケーション方法や幸運になる行動など法学だけではなくて言語学、社会心理学などのさまざまな分野を横断した研究を展開して本も出版されています。今日もどうぞよろしくどうぞお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 前回の出演から2ヶ月が経ちましたけども、この2ヶ月どういうふうにお過ごしになってました？
1: 結構いろいろとバタバタしてて、で先月末はですね、学会でサンフランシスコに行ってきました、
0: はい、
1: で今回は人間が商標をどう認識するかっていうのを脳科学的に分析したもので、例えば幾何学的な模様と文字が同時に提示された時に人間の脳はどうやって処理をするのかっていうのをこう実験で発表してきたんですね、
0: はいはい、
1: で比較的好評でですね、質問が僕にこう集中する感じ で、はい、で結構学会でも有名な方たちがこれは面白い研究だって言ってくださって、はい、すごく大満足で帰ってきましたけど、
0: はい
1: はい、なんか何ですかね、思ってたよりもやっぱりこう AI とか使うようになったじゃないですか、うんはい、研究の世界でもすごく今みんな AI を使うようになってきてるんですよ、で昔実験やるとものすごい時間かかったんですね、はい、プログラム書くだけでも徹夜で何日もって、で実験した結果を解析するのでまた何日もって感じだったんですけど、はい、今回はなんと、出発の前々日にですね実験を何人かにやって、でその結果の解析をですね飛行機の中でやって、で僕は、ね、実は1日目の一番最初の発表だったんですけど、はい、それに間に合っちゃうんですよね。
0: その間に AI が解析しとるんですか？
1: はい、解析してくれちゃうんですよ。ものすごい便利な時代になりました。例えば昔はその統計解析プログラムみたいなのがあるんですけど、はい、それをやるためにプログラムを書かなきゃいけなかったんですよ、うんうん、それが大変だったんですね、
0: はい、
1: ところが今 AI にこれこれこういうことやりたいんだけどっていうとプログラムを書いてくれちゃうんですよ。でそれを放り込んでその統計解析プログラムにデータを放り込むと、はい、きれいにこのあんなんですかね分析してくれるんですよね、でその分析自体も、まあ、AI の力を借りながらやっていくと自分で気づかなかったような点も教えてくれて、そうかこういう見方もあったんだなみたいなね、研究の質が爆上がりするんですよね。
0: 今回その発表がいわゆる商標ですよね、
1: はい、商標です。
0: 例えばこのスタジオの中にあると NHK のラジオの商標としてですね、
1: はい、
0: ラジルラジルのキャラクターがいるんですよ、
1: はいはいはい、
0: このキャラクターを見て、はい、皆さんが何をイメージするかっていうところ、
1: そういうのもやりますし、はい、同時に例えばラジルラジルという文字を出しておいたら、人間はどうやって脳が処理するのか、どっちを先に見るのかとか、
0: なるほど、
1: そういうのも見えてくるんですよね。
0: でしょ、はい、でそれを解析するというのは、はい、それに関する考え方とか研究論文がどういったものがあるのかっていうのを AI が探し出して、
1: はい、
0: それで統計的に検討してくれるんですか？
1: それもできますね。 AI で論文とか探すのはもう最近当たり前になってきましたね。
0: そうやって飛行機の中であっという間に
1: あっという間にできたんですよもう今まであんなに悩みながらエラーが出たらまた苦労してそのエラーの理由を探してみたいのがなくなっちゃったんですよね、
0: はいはいはい、
1: エラーが出てもそのエラーのメッセージをこんなんですかね、ものすごい長いページ何ページにも及ぶのエラーメッセージを AI に掘り込むと、はい、これはここ直したらいいよって教えてくれるんですよ。
0: すごいですね。
1: もう本当に楽になりました。
0: まあ学会で発表する先生がそうですから、はい、じゃあその先生が教えてる学生たちも当然 AI も使ってる時代、
1: ね、もちろんですよねなんだったら僕が授業で学生たちにどう AI を使うか教えてますから。
0: あ、そうですか、は
1: い、そうしないと危ないんですよ。
0: え、危ないっていうと？
1: その結局 AI に頼りすぎててとんでもないものを出してくる学生が後を絶たないんですね。
0: 例えば
1: そのハルシネーションといって、うん、本当はない情報をあたかもちゃんとした情報のようにして AI って出してくるんですよ、
0: はは、
1: 論文なんかこのように存在しない論文の名前を出してきたり、こんな研究ないよっていうのを出してくるんですよ。
0: はあ、
1: そういう嘘をその書いた論文を、はい、彼らってその見抜く力もないんで、
0: ええ、
1: そのまま出してくるんで後で大騒動になるわけですね。
0: あります。私たちも AI を使うことありますけども、はい、例えば畠山聡っていうアナウンサーを1分間で紹介してっていうふうに聞くでしょ、
1: はい、
0: 私の間違えた情報がネットに出たりするんですよ、
1: はいはい、
0: それをさもありなんです、その通り正しいように言ってきますよね AI は。
1: 言ってきますよね。
0: 間違いですよね、これ。
1: 間違いなんですよ。そう、2025年の論文だったかな、うん、見てみると AI は 8% ぐらいわざと嘘をつくなんていうね。
0: わざと嘘をつくどういうこと
1: ですか。答え分かってるのにわざと嘘をついてくるなんていうんですよね。
0: それはなんでなんですか、わざと。
1: 結局そのユーザーに迎合するように寄り添うような答えを出すためには嘘をつくついても仕方ないっていう判断に至るみたいですね。本当はもう嘘だって分かってるけどこうやって言うとユーザー喜ばないよなっていうことで、
0: は
1: いはい、
0: より使ってもらうために
1: っていうことですか。より使ってもらうために。そうなんですよ。そういう忖度するんですよね
0: そうかそうか。これあなた違いますよって言われたら、はい、やだこんな AI 別の AI 使おうとなりますよね。
1: なります、なります。
0: でもあごめんなさいちょっと間違えちゃったって言ってくれたら可愛いですよね、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。でも本当なんでこんな嘘つくのかなっていうのもあって、ええ、実はその最近入れたあの AI で、はい、僕はその実はジェンマっていうのを動かそうとしたんですよ、はあ、
0: ええ、
1: でそのジェンマが入ってるかどうかなっていうことを確かめようとしたら、はい、こんにちはチャット GPT ですって言ってきたんですよ、
0: はい、
1: おかしいと思っていやあなたジェンマじゃないんですかって嘘をつきました、間違えましたと本当はジェンマですなんでそこでそんな嘘をつくかなみたいなね
0: 多分堀田先生が普段チャット GPT を使ってるってことを知ってて、
1: はい、いやチャット GPT 僕実はほとんど使わないんですよ。
0: 使ってないですか、
1: はい、
0: そうですか、
1: 多分チャットGPT の方が人気があるから、フリをしたのかもしれないですね。
0: なるほどね。ということは、そう、嘘をつくっていうことをちゃんと分かった上で使わなきゃいけないってことですね。
1: そうなんですよ。
0: でもそれっていい方法あるんですか？
1: もちろんあります。例えばハルシネーションを抑える第一段階として一番いいと言われているのが、分からないことは分からないと答えてくださいと命令しておくことらしいですね。
0: へえ、
1: はい。でまあ僕こういうのもやるんですけど、僕はもうちょっと複雑なシステムを組んでて、
0: はい、
1: こういう分からない場合はもちろん分からないって言えっていうのも入ってるんですけど、うん、その何度もチェックするっていうシステムを放り込んでますね。
0: あ、なるほどね。
1: これがちゃんとした情報かどうか確かめてから答えろっていうのも
0: いい。はいはいはいはい、はい、
1: それも1回や2回じゃなくて僕大体3回ぐらい調べてから答えてくれよっていうふうに。
0: なるほど、
1: はい、
0: ちゃんと裏取りをした上で、
1: そうですそうです、
0: 答えなさいと言ってるわけで、
1: はい、
0: そういうふうに言っとけばいいんですね。
1: そうなんです。
0: 分からないことは分からないというふうに言ってくださいと最初に言えばいい。
1: そうなんです。で実は最近の AI のほとんどはカスタマイズっていうのができて、あらかじめほとんどの命令で共通するようなものは覚えさせておけるんですよ。
0: はい。
1: でそれを入れておけば少なくとも毎回毎回同じようなこと入れなくても大丈夫なんですけど、
0: ええ、
1: 95% ぐらいの人はそれさえも使ってないイメージですね。この間も大学生たちと話して、そしてまあ大学院生たちとも話してましたけど、カスタマイズしてるって言ったら誰もやってなかったですね。一人もいなかったですね。
0: 私もしてない。
1: はい。これはだからもう皆さん AI を使い出した人は必ずそれだけでもやった方がいいと思ってて、その AI って使い方を知らないでやると結局諸刃の剣なんで、無免許運転で行動に出るようなもんなんですよ。
0: で
1: 嘘の情報を垂れ流す、その何ですかね、原因になる。でしかも AI って今世の中にある情報を繰り返してこう学んでいくわけじゃないですか、
0: はい、
1: 嘘の情報も学んじゃってるわけですよ、
0: ええ、
1: だからどんどん情報の質が落ちてきてるってことも観察されてます。
0: あのね、
1: はい、
0: 例えばラジオ深夜便で朝4時台にですね、誕生日の花と花言葉ってあるんです、
1: はい、
0: 私花の名前あまり詳しくないんですよ、
1: はい、
0: AI に聞いてみるんですよ、
1: はい、
0: この花について詳しく教えて、で、ラジオで1分間ぐらいで喋れるコメント量でって言うでしょ、
1: はい、
0: で何回もやってると、じゃあ今回は畠山さんが担当している番組風に書きますかって言ってくるんですよ。
1: 恐ろしい話ですね
0: すごいでしょ、
1: はい、
0: 多分僕が使ってるパソコンがそういう用語をしょっちゅう使ってるので、この人はラジオ深夜便っていうのは担当している男だっていう風に勝手に
1: 認識してますよね、
0: はい、でそちらの方に向けたコメントにしてくるんですよ。
1: はい、わかります、わかります。
0: ここまでされると、あ、可愛いやつだけどもその情報の中には嘘が入ってくる。
1: そうなんですよ。結局嘘の情報も繰り返し学ぶことで、それが彼らにとっては本当になってるということも言えるわけですよね、
0: はいはいはい、
1: そうそう、結構だから質が落ちてるのはすごい今問題になってますね。
0: あ、そう、はい、これも日本だけじゃなくて全世界的な問題ですよね。
1: そうなんです。しかもね、研究論文の何割かが AI で作られた ていうのがまた出てて、はい、医学系の論文かな、それもやっぱり大きな問題になりつつありますね。
0: あ、そうですか。最近ね、あのニュースで探すっていうのはあまりにもね、性能が良すぎる AI も出始めてるってことでしょ。
1: はい、はい、
0: 本当に進化のスピードってのはとんでもなく速いですもん ね。
1: なんかね、先週も世界最高のモデル、史上最高のモデルが出たと思ったら、はい、うん、4日後にね、アメリカ政府によって止められたなんて、うん。

0: ありましたからね、
1: はいはい、あまりにも人間の知識というか制御能力を超えちゃってるんじゃないかっていうところまで来ちゃってる。
0: もう本当にこう毎日毎日僕も AI のニュースは追いかけてるんですけど、ええ、追いつかないんですよね。それぐらい早く進んでるんですよね。
1: ですよね、はい、いや最近の技術の進化ってびっくりするのは AI もそうですし、あの二足歩行ロボット、
0: はい、
1: 僕らの時には自動車メーカーが作っていたアシモ君っていうのがね、はい、せいぜいゆっくり動くと NHK のスタジオもよく来てくれたんですよ、
0: はい、
1: ですごいなと思ってたら今平気で走るしバク転はするし
0: ねダンスとかも上手に踊りますよね。
1: そういうことができるじゃないですか。
0: しかも人間の能力を超えた動きまでしますよね。
1: そうです。だそういったものがね、例えば犯罪を犯すとかね、
0: はい、
1: いうことだってこれから法の中では出てくることがあるでしょう。
0: 可能性はあるんですよね、うん、ただあのこれ意外に知られてる知られてないのかもしれないんですけど、AI って考えてないんですよ。
1: 考えてない、
0: はい、ただ確率で話してるだけで、我々こう AI ってすごい頭がいいとか言ってるけど別に頭良いわけでもない、
1: うん、
0: ただあの確率論的にこの場合にはこうなるよねっていうことを繰り返してるだけで、その意思も信念も何もないんですよ。感情もない、だけどまあみんな悩み相談とかしてますよね。
1: そう AI にねしますよ。でちゃんと答えて返ってきますね。
0: ね、でなんかそのなんか親身になってくれてるみたいなイメージになってますけど、 AI ってね、なんかなんだっけな、ちょっとした比喩があって面白いんですよ。なんだっけな、あオウムみたいなもんだと。
1: ほう、
0: 音は真似してるけど意味分かってないってあるじゃないですか。あの状態なんですよ。でその与えられた言葉に対して確率論的にこう答えるのがいい、あれこれはこういうふうに、うん、つながるだろうみたいのを出してるだけで、考えちゃいないんですよ、
1: うん、
0: それをなんかこう理解してから AI と話すとなんかそんなに可愛くなくなってくるっていうか。
1: そっか、こういうこと、例えばの先ほどのお話の中で正しいか正しくないかっていうのを AI が判断してるのではなくて、実は過去にそういったものはどのくらい情報出てるかっていうことを彼らは把握して、
0: はい、
1: 多ければ正しいと、
0: はい、
1: 少なければ間違いだと、
0: そういう意味だと思
1: って、そんなようなことしか考えないと、
0: そういう意味だと思ってください。
1: あ、そういうことですか、
0: うん、そうするとなんか悩み相談するのもなんだかなって気になりません。
1: まあそうですね、ただ方向性 の体制はどっちの方に行ってるのかっていうのは分かるということですよね、
0: は
1: い、
0: まあでもまあそれで救われるんだそれでいいとは思うんですけどね、
1: うんうんうん、
0: ただその AI に悩み相談する意味で問題する際に問題になってるのが、 AI って寄り添おうとするから、
1: はい、
0: その人の本当は悪い考えでさえも肯定しちゃうんだ、
1: はい、寄り添ってくる、
0: はい、本来だったら世間的に見たら倫理的に見たらダメな、うん、答えだってあるじゃないですか、
1: はい、
0: それでも AI は相手に寄り添おうとするんで、はい、これを肯定しちゃうと、それが正しいことだって人間が思っちゃう、これが問題になってますね。
1: いや本当ですね、そこは十分気をつけなきゃいけないなと思います、
0: はい、
1: AI についてはですねまだ詳しく伺っていきますけども、今回のテーマはですね、
0: はい、
1: もうちょっと僕らの日常生活の中で頭を少し楽にしたいという方もいらっしゃるのこのテーマでお話をいただこうというふうに思っております、
0: はいはい、
1: どういうテーマになりますか。
0: 今回はですね、人生のノイズを取り除く科学というテーマでお話したいと思っています、はい、まあ、今の時代こう情報多いじゃないですか、うん、でまた人の意見に迎合したりあるいはこう合わせたりしようとしてこう自分を見失うというか、はい、そういうなんですかね、結局自分以外の情報のせいで疲れちゃってる状況があるんじゃないかと思うんですよね、うん、
1: はい、
0: そういうのをこう脳科学とか、まあ、言語学の視点からその解決策みたいなのを考えていければなと思っています、
1: はい、ではその本題に入る前に一曲音楽を聞きたいんですけれども、堀田先生に選んでいただいた一曲目はこの曲でしたね。
0: はい、マドンナのマテリアルガール。
1: これはなぜ選ばれました。
0: これ80年代あの洋楽ブームが起こりましたよね、はい、あの時この歌ってなんか元気がもらえたんですよね、ですごい好きで、マドンナ自体はそんなに好きじゃなかったんですけど、はい、この曲だけはすごい好きでずっと聴いてたっていうのがありまして、はい、今回選びました。
1: では本題に入る前の曲として、堀田修吾先生のリクエスト曲マドンナのマテリアルガールです。

0: マドンナのマテリアルガールをお聞きいただきました。堀田先生、こういうポストがありますよ。守屋さんという方から、修吾先生選曲いいよ
1: 嬉しいですね。
0: これが多分 AI の答えですいや、あのね、そうですよね。その他にも実はポストがあってですね、山西堂さんから、 AI のやつ鋭いですねとか最初に言ってくれるので天狗になっちゃうんだと、こっちはについつい今質問し終わって丁寧に感謝しちゃうんだ、
1: はいはい、
0: 迎合してくるってね、はい、AI はそういう癖があるとおっしゃってましたが、はいはい、そういうことですよね、
1: はい。
0: あともう一つはね、峠九十郎さんの方は、AI というのは学習するものなんだと、それで正確になっていきます、
1: はい、
0: そもそも平均すれば一般の指揮者マスコミ関係者は AI を批判できるほど正確な情報を出していないじゃないか。
1: これもそうなんですよ、うん、よく言われるんですよね。そう、人間 AI のことみんな批判するけど、うん、AI の作った文章とか批判するけど、はい、人間だってそこまでいいもん書いてないとかね、うんうん、いうのもあるし、同じ知識に関してもそうです。平均的には、はい、あのいいものになっていくんですが、今の問題としては、うん、嘘の情報も繰り返し繰り返し出されることによってそれを学んでるんで、はい、数年前よりも情報の質が落ちてるってことが研究ではっきりとしてるんですよ。
0: なるほど。
1: やっぱりこう、ね、みんなが新しい人間らしい何ですかね、うん、インプットをしていかないから、 AI に頼りすぎちゃってるから、その AI の間違った情報、ハルシネーションを含んだ情報までもが学習されて、
0: はい、
1: 昔よりも質が落ちてきてるっていうのは現実としてあるんですよね。実は
0: インターネットの上にあるですね、まあ、みんなが作り上げていく辞書、ウィキペディアってありますね、
1: はい、
0: あの情報を最初に考えた人間の考えでは、間違えた情報を出しても多くの方の手によって正確な情報に書き換えられていくというので正しくなっていきますという狙いでしたよね、
1: はい、
0: でも間違いはそのまま間違いとして残ってて、それがまた、あの新たな情報として流れてるっていうのが現実ですよね。
1: 間違いないですね。本当にそういう状況が繰り返されてて、まだ AI の場合は、ね、確かめる手段というか、あの人間の方で、
0: うん、
1: 結局、まあ、ウィキペディアもそうですけど、はい、人間の方でその情報のキュレーションというか、その、ね、整合をちゃんとこう見極めていく、リテラシーを高めていくというかね、
0: はい、
1: うん、その判断する能力をもっと養っていかなきゃいけないなっていうのはすごく思いますよね、う
0: ん、ですよね。所沢のじいじいちゃんという方からメールが来ました、
1: はい、
0: AI に関して悩み相談をしたり人に言えないことを聞いてもらったりしている話をよく聞きますが、 AI を管理している人間に筒抜けだと思うとそんなことをする気にならないんですよね
1: なるほど。最近はダウンロードしてそのパソコンの中だけで完結するような AI も増えてきてるんで、多分そういうのを使えば情報の漏洩はないと思いますけどね。
0: ああ、なるほど。外の方に流れていかないから、
1: はいはい、
0: そういう AI もある。
1: そうです、
0: ということですね、はい、さあ皆さんからの質問とかですね、あのご意見がありましたらどんどんどんどんお寄せいただきたいと思いますが、本題の方に入りましょう、
1: はい、
0: 頭を疲れさせない方法といいましょうか、 人生のノイズを取り除く科学というのをテーマで伺っていきますけども、確かに私たち暮らしていて本当に情報どんどんどんどん流れてくるから頭疲れますよね。
1: 本当にね、もうこれよく言われるのが、はい、そう、これあのニューヨークタイムズの例えば1日の新聞の情報量っていうのは17世紀のイギリス男性の一生分だって言われてるんですよね、
0: はあ、
1: あ、そうそう、だから1日の分が1生分ぐらい流れてきていると、まあ、でも確かに昔の生活をね想像してみると、うん、そんなこともありえるのかなって気がしますよね。
0: 確かにね、そうですね、はい、でもそういってその情報を集めれば集めるほどですね、なんか自分がこう人生豊かになったりすると思うから、どんどんどんどんまた逆に情報を得ようとしちゃって増えてっちゃうんですよね。
1: そうなんですね。でも逆に情報の多さっていうのは人間の判断を誤らせたりするんですよね、
0: う
1: ん、例えばこう

0: まあ、我々って不安だからこそいろんな情報を集めようとするんですよ。何か買おうとするときも、うん、ネットで調べたり口コミ見たり、ね、しますよね、はい、でそうすると正しい判断ができるんじゃないかって思ってるわけですよ、
1: はい、
0: ところがその研究によると情報が多すぎると人間は間違った判断をしやすくなるってことが分かってて、
1: はいはい、
0: だからその、自分の軸というのを決めてこれとこれとこれだけは譲らないというそういうところで判断していく方がいいって言われてます。でも確かにあの人間って情報が多くなると分かんなくなりません、うん、多分メニューとか見てもたくさんあるとどれ選んでいいか分からなくなってあの状態に近くなってくるんですよね。
1: あ、
0: であと有名な実験だと例えば 自動車のオプションですね、なんか何をつける何をつけないっていう、
1: ええ、
0: あの数が多ければ多いほど人間はそのどうでもいいものをね、はい、選んでしかも、最終的に払うお金が十何万円も高くなるみたいな、うん、そんな実験もありましたね。
1: それやな人間の判断ができなくなるっていうのは情報がたくさん入ってきちゃうと、
0: はい、
1: なんでそんなことが起きちゃうんですか。脳が疲れちゃうんですか。
0: うん、これ、ね、面白い実験があって、少ない情報で判断させた場合にはゆっくり考えようが瞬間で考えようが、うん、まあ、同じような判断に、たどり着くと、はい、ところがあの情報量が多くなるとじっくり考えた方が判断を誤りやすくなると、うん、お買い得の中古車を選ばす実験で、はい、そうゆっくり考えて情報が多かった時は 25% しかあのお買い得者が取れなかった、うん、選べなかったのに、うん、そのパズルをやらされて選ぶ時間がなかった人たちはなんと 60% がこうちゃんとお買い得者を選ぶことができたみたいなのがあるんですよね、うん、そう結局余計なこと考えちゃうんですよね、
1: うん、
0: でその本当に大事な判断軸を見誤っちゃう見誤っちゃうということがね分かってるんですね、
1: はい、ごめんなさい情報がたくさんあった方があ
0: るとあの結局余計な情報が入ってノイズが多くなって、うん、大事な、判断ができにくくなるっていう話です。
1: あ、結論を出すまで時間かかってしまうってことですかそこで、
0: うん、時間かけて考え違うんですよね。なんか時間かけて考えると余計間違った方向性に行っちゃう
1: 行っちゃうんでしょ、
0: はいはいはい、
1: その辺がごめんなさいちょっと情報がたくさん入ってくる、はい、たくさん入ってくると
0: ノイズが多いから結局一番大事な情報が何かっていうところを見誤っちゃう感じですね。
1: あ、まあ、それが見誤ってしまう、
0: はい、だから時間がないチームはもう例えば車を選ぶときって言ったらもう燃費で決めようとか、走行距離で決めようみたいな自分の軸があって、
1: はいはい、
0: それだけで判断するから、比較的、中古車を選ぶ際の、まあ、実験でしたけど、まあ、お買い得者を選びやすかったっていう話ですね。
1: はあ、短いお昼休み時間にさあ今日ランチ何食べよう、ラーメンがいいかな、お寿司がいいかな、イタリアンがいいかなって考えてたら残り時間が10分になっちゃったってそういうようなことですね、
0: はい、とりあえずなんかいろいろついてそうなこれを頼んだら実はあんまり美味しくなかったみたいなこのお店で一番人気のこれを選んどけばよかったのにとかそう後で後悔したりするわけですよね
1: そういうことですか、
0: はい、
1: もう脳が疲れてしまうという
0: そうなんですよ。
1: あ、でそういうその疲れっていうのを排除していくのが先ほど そのノイズを取るっていうことなんですか。
0: そうですね、まあ、いろんな方法があるんですけどね、その脳ってやっぱ筋肉と一緒で使えば使うほど疲れていくんですよ、
1: うん、
0: でそのちゃんとした判断もできなくなるし抑制も効かなくなるし、
1: はい
0: はい、なんだろう、これも前話したことあると思うんですけど、その仮釈放委員会イスラエルの、ね、仮釈放委員会がその受刑者の仮釈放とか、はい、その受刑者に有利な判断を決める際に、うん、朝一まだ頭が働いているうちはだいたい 65% の仮釈放を認めたと、仮釈放を認めるためにはいろんな要素を考慮して、
1: はい、
0: そのね、何ですかね、結構ちゃんとした判断をしなきゃいけないんですよ、
1: はい、
0: だから脳のリソースをすごい使うんですよ、ところがお昼に行くにつながって、まあ、だんだん脳が疲れてくるから、
1: はい、
0: もうだんだん自動的になってて、もうダメダメダメダメダメと簡単に判断できる方に流れていっちゃうっていう話なんですよね、うん、でこうお昼休みに挟むとまた脳の、疲れが一回取れて、また 65% まで仮釈放率が上がって、でまた夕方に行くに従って疲れてくるんでゼロに限りなく近くなっていくっていうね、はい、すごい有名な
1: そうなんですか、
0: はい、ただまあこの実験再現性のところにちょっと問題があるっていうのも実はあるんですけど、
1: ああ
0: でも多少の疲れはあるだろうっていう、一般的な見解にはなってますね。
1: あ、そうなんですか、はい、いや私たちの仕事をする上でね、ここまでの話ですと情報をたくさん持っていた方が僕は結論がね、正しい結論ができると思ってたんですよ、うん、ところがやっぱりそこの結論に至るまで時間もかかるし、
0: はい、
1: 誤った判断をしてしまうことも確かに、はい、

0: ありますよね。
1: あと諦めちゃうことも多くないですか。
0: あります、途中で、は
1: い、もうだからさっきのお昼休みのメニューったらもう今日の定食でいいよみたいな。
0: そうなんですよ、
1: なってきますよね。
0: 諦めちゃう、
1: はい、
0: あります、
1: はい。ある意味ね、だからそういうふうに自分はこの時にはこうするよっていうルールを決めとくのが大事なんですよね、うん、
0: なるほど。
1: だからスティーブ・ジョブズなんてね、もう洋服はもう黒の T シャツにジーンズで決めてたから、その決断力というか判断の力を使わずに、エネルギーを使わずに過ごせるわけですよ、
0: ええ、
1: だから重要な判断にその、エネルギーを残せておけたっていう、はい、まあ有名な話がありますよね。
0: はあ、はい、ただね、その洋服を選びでストレスが、ね、解放される方もいるじゃないですか。
1: そういう方はそれでもいいかもしれないですけど
0: 、はい、なかなかここの部分をどう削ぎ落とすかって考えるすごい難しいなと思うんですよね。
1: なんか本当に人によって違うとは思うんですけどね、その自分の中で余計だと思うものは削ぎ落としてもいいんじゃないかと思うんですよね。この間なんかテレビで見てましたけど、食べ物はこれしか食べないって決めてる人がいて、はい、でこれだけあれば必ず栄養が取れるからそれだけ食べるんだ、例えばカロリーメイトと何かみたいなね、うん、そういうの決めてる人もいますよね、うん、そういうのも一つの手だと思いますよ。逆に食べ物は楽しみたいから毎回このメニューを、ね、はいはい、いろいろ見るのがいいんだって人、それでストレスが解消されるんだったらそれも、ね、一つの手だとは思うんですよね、は
0: い、となると自分の中で何を削ぎ落とすかとか、何を大切にしてここまでにするかっていうのを決めるための軸ってのはどうする、自分の好き嫌いでいいわけですか。
1: それは基本的にはそうですよね。余計なことで、うん、使わなければいいっていう感じですね。
0: 余計な
1: エネルギーをね、
0: はい、そう。でもどれが余計なのかなかなか判断できないし、
1: どうですか、洋服とか別にどうでもいいのに悩んじゃうんだったら、うん、まあそう余計なことになって
0: くるかな。それは分かります、はい、はい、そうですよね。
1: 食べ物も結構僕は普段ですけど食べ物すごい好きなんですけど、夕食はもうこいろいろ、ま、何ですかね、美味しいものを食べたいと思うけど、昼間は何でもいいんですよ。僕カニカマでいいと思ってます。
0: なるほど
1: あんまり考えなくていいから、そうすると、
0: はいはいはい、そうか、そういうふうに考えればいいんですよね。でそうすることによって脳の中に入ってくるいろんな情報

0: スマホですよね。
1: スマホ、そう、
0: はい、面白い、研究がありましてですね、はい、サッカーの選手の実験なんですけど、うん、試合前30分間スマホを見てから試合に臨むとパスのミスしたり判断ミスする率が高くなるそうです。やっぱりスマホの情報量相当なわけですよ。
1: へ
0: え、見ない方がいい。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、サッカーの選手なんかね、すごい大事な判断がたくさんあるわけですよね。
1: はいはいはいはい、でもその参考にしようとスマホで調べたら余計ダメになっちゃうと
0: か、ね、ダメになっちゃうってことですね。
1: そうなのか、
0: はい、
1: まあ、確かにスマホを見てるといろんな情報が入ってくるので、
0: はい、
1: 自分の知りたかったこと以外のものまで入ってきちゃうんですよ、
0: はい、あと脳も興奮状態になっちゃうんですよね、だから寝る前のスマホがいけないのそれですよね、
1: はい、
0: あのいろんなきらびやかなね、
1: うん、
0: あのスマホのいろんな色を使った画面っていうのは脳にとっては、
1: はい、
0: あの刺激なんですね、うん、いい刺激なんですよ。だからやっぱ興奮しちゃうわけですよね、
1: はい
0: はい、だからなんかね、竹林先生っていう青森大学のね、あのナッジで有名な先生ですけど、だからスマホはもう白黒画面にしちゃってるそうですよ。そうすると刺激がないからなんか見たくなくなるんだって言ってました。
1: あ、そうか、
0: はい、そういうナッジもありますよね。ナッジっていうのはそう したくなる、あるいはそうしたくなくなる仕組みを作ることなんですけど。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: スマホってそういう調整もできるんですか。
0: できます、できます、簡単にできるんですよ。
1: あ、そうです、
0: はい、
1: 最近あのナフサ不足でね、あのポテトチップスなんかに入れ物が白くなってたりするじゃないですか。
0: はい、
1: あれと同じようにこうスマホもやればいいんだ、
0: は
1: い、
0: 確かにあの袋、白黒の袋ってなんか食欲あんまり分からないですもんね、
1: だけど目立ちますからね。
0: 目立ちますからね、逆にね。
1: 逆に、はい、でもそうか、そうやって情報量を減らしていくっていうことが必要。
0: そう、そうです、そうです。
1: あ、
0: 細かいことね、なんですけど、そういうのたくさん増やしていけば、まあ、1日、なんかあんまり疲れずに過ごすこともできるんじゃないかなと。
1: あ、
0: はい、
1: いや、あの確かにね、あのメリットがあって自分が元気になる情報ばっかり見てればいいけども、なんか見てると悩んでしまう情報が入ってきたりとかね、
0: はい、
1: ネガティブ情報も結構入ってくるじゃないですか。
0: そうですね、
1: あれがやっぱり脳を疲らせてしまうというのがありますもんね、
0: はい、もうどうしようもないことも多いじゃないですか、うん、自分の力じゃ変えられないようなこと、そういうのにこう心をとらわれちゃうのはやっぱりエネルギーの無駄になっちゃいますよね。その結構いろんなあの、ね、ノイズってあると思うんですけど、はい、あのやりかけのことやめてしまう、まあ、サイガル肉交換っていうのを使うんだったら、うん、それが逆に次のエネルギーにもなったりしますけど、
1: はい、
0: 逆に言えば途中でやめちゃうと心に残るっていうことだから、うん、それはエネルギーを使うことでもあるんですよね、だからこうやっぱりこう途中でやめるよりは一回一回ちゃんとやってった方が、はい、まあ、脳は疲れにくいというのはありますね、
1: うんうんうんうん、
0: あと悩み、
1: はい、
0: 悩みなんていうのも頭の中で考えてるといつもでもぐるぐるぐるぐる回って脳が疲れちゃうんですよ、
1: はい、
0: でも書き出しちゃうといいっていうことが最近の研究で言われてますね。ペンシルバニア大学の研究ですかね、はい、書き出すと結局、吐き出したことによって脳がスッキリする、ワーキングメモリーなんかも、作業記憶と呼ばれてるやつですけど、そこら辺がスッキリするっていうことが分かってるんですよね。
1: あ、なるほど、そういうことですね。
0: 書き出すのは結構大事ですよ。 SNS でも、もう手書きでもいいですけどね、もちろん何でもいいんですけど、吐き出すってこと、
1: アウトプットする、
0: そうすると断捨離できるんですよ、脳の中から。
1: あの私今日一日やらなければいけないことを、
0: はい、
1: こうメモしてペタペタペタペタ壁に貼っていくんですよ、
0: はい、
1: で処理した分についてはそれを剥がしていく、
0: はい、
1: という作業をしてるんですが、
0: はい、
1: その紙がどんどんどんどん増えていくこれどうすればいいですか。
0: 一個一個ちゃんときっちり終えていくことが大事かもしれないですね。
1: あれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけない、はい、どんどんどんどん増えちゃう。
0: 簡単な、ですね、脳は疲れていくんで、まあ、結構重たいこと最初にやって、か後から簡単、疲れてきても自動的にできるような簡単なことを後回しする
1: っていう手
0: もあり
1: ますけど ね、
0: はい、
1: この前のお話で堀田先生がおっしゃってましたよね。大変なことの方を先にやった方が効率よくできるんだと、
0: はいはい、
1: 僕らどうしても簡単の方からやろうとするんだけども、
0: ね、
1: そうじゃないんだよっておっしゃいましたね。
0: はい、
1: あ、そうか。ラジオネーム村上英子さん、熊本県の方ですが、情報が多すぎて疲れるって日常生活の中にも言えることかなというふうに思います。あまりに洋服を買おうとして品数が多いと迷って帰って迷って買わずに少ない店でちゃちゃちゃというふうに決めることがあります。家の中でもそうです。使う食器は決まっているのにしまい込んでいる食器はたくさんあります。満足感を満たすだけなんでしょうかっていうことですね。だから情報量があればあるほどやっぱり迷ってしまう、
0: はい、
1: っていうご意見ですよね、
0: うん、
1: あとね、皆さんからのご意見でゆうさよさんという方の

0: 研究者がすごい進めてて、自分の経験とか知識に基づいたそれが洗練されていくと、まあ、すごい早い決断になっていくんですけど、はい、それは信じた方がいいんですよね。将棋の棋士が盤面を見て150手先まで読んでパッとこう行動するような、うんうん、ああいう知識のことを直感は直感でも直接観察の感って書いて直感、英語で言うとイントゥイションっていうんですけど、うん、その感覚とあとインスピレーション勝手に湧いてくる直感、直接感じる方があって、はい、その今前者の直接観察するその直感イントゥイションの方を、まあ、信じるっていうのは実は、うん、脳を疲れさせない意味でもいいっていうことが言われてます。
1: なるほど。ただその直接観察する方法でものを考えるってことはそれなりの経験が頭にないとできないですよね。
0: そうなんです。それが職人の勘だったり、うんうんうん、プロの勘だっていうやつですね。
1: 素人の勘だとそれは誤
0: ってしまう。それはだからそういうインスピレーションに近いんですよね。
1: そちらだけではダメってことですよね。
0: よくない。
1: あとはねこれもそうですね。根なしの笛の踊りさん、確かにこんな情報過多社会だとあっちの言葉こっちの言葉と振り回されて言葉にしても行動にしてもものすごく時間かかるようになってしまいました、うん、まあ、いろいろこう情報で自分の行動なんかが制限されたりどうしようかなって悩んでしまうっていうご意見なんでしょうね。
0: ね、
1: こういったことがあるということですよね。だからなるべくならば情報を入れないようにする、必要なものだけにする、はい、っていうことが必要だと、
0: うん、
1: で悪い情報は入れないってことですね。ネガティブ、
0: そうです。あとこう情報が多くなって問題になっていることの一つだと僕もあと他の研究者たちも言ってますけど、はい、やっぱり比較しやすくなってるんですよね、
1: うん、
0: でも比較って人間を幸せにしないってことも分かってるんですよ。
1: そうですか。
0: はい、やっぱりこう例えば物を買うときになんか商品にいくつか比較してあっちの方が安いこっちの方が安いっていう情報が入ってきた、
1: はい、
0: で何かを買ったで他の店の方がもっと安かったって分かるとそれでも不幸になるじゃないですか。気持ちがあーってなるじゃないですか。
1: なるほど、はい、
0: あと他人と比べて、ね、他人のキラキラした SNS を見て、私はこんなキラキラした生活をしてないと落ち込む人もいるしみたいな、その情報化社会になってその比較がしやすくなったことがまあ不幸を呼んでるんじゃないかみたいなこともよく言われてますね。
1: ああ、なるほどね。
0: だから、わざと例えば Facebook とか SNS を見ないような生活をさせる実験があったんですけど、やっぱり幸福度が上がるんですよね、
1: はい、あ、そちらの方が上がってくる、
0: はい。まあ、SNS にわざわざネガティブなこと言うのもね、まあ、うん、某掲示板とかそういう巣窟でしたけど、
1: はいはい
0: はい、普通こう今いわゆるインスタグラムとかフェイスブックとかいうのは、うん、ああいうのがこう自分のいいとこを見せようとするから、
1: はい、
0: 他人のキラキラしたところばっかり見えるんですよね、うん、絶対そのとこばっかじゃないはずじゃないですか、人間の生活なんて、はいはい、何でも周りがそうだって見ると自分はって思っちゃうことが多らしくて、
1: はい、
0: そう結局、ネガティブな方向に考えちゃう傾向があるっていう。
1: なるほど、はい、なんかこうネガティブの部分って気になって一回見てしまうと脳に焼き付いてしまいます
0: ね、はい、焼き付いちゃうしね、気になっちゃうんでしょうね。
1: そう。例えばその堀田先生だっていろいろ本をお書きになったり、はい、放送出たりするといろいろこう書かれたりするでしょ、
0: はい、
1: でこう褒め言葉だけではないですよね。
0: そうですね、もう見ないようにしてます ね、
1: はい、やっぱ頭の中残っちゃいますもんね、
0: ネガティブ。そうなんです、ネガティブな情報ほど残りやすいっても人間の特徴なんでね、しょうがないですけど、うん、そうだから見ないようにしてます。
1: それが本当は一番いいですよね、
0: はい、
1: 皆さんからのご意見もやっぱ随分来てますよね。これはアンペルウーマンさん、選択肢が多くて困る人は生活の中で多数派で困っていない人だと思うんですよね。変わり者はいろんな選択肢がないと辛いんですよっていうご意見もありますので、あ、いろんな情報がないと、あ、
0: だから選択肢が多い方が安心するっていう人はいますよね、うん、
1: はいはい、
0: うん、だけどどうなんですかね。これサティスファイサーとマキシマイザーとあとなんだっけ、もう一個あるんですけど、サティスファイサーっていう人たちはとりあえずある情報で満足していこうっていう人たち、はい、で自分の軸を持っ てそれが満たされた時点で幸せになるから、マキシマイザー、いろんな情報を集めて、うん、なんですかね、最適解を見つけようとする人よりも幸福度が高いっていうことが分かってて、
1: はい、
0: やっぱり結局情報がありすぎると比較をするんですよ、
1: うん、
0: であと損得感情で考えがちだから、結局ね、あんまりいいことがないと実は鬱にもなりやすいなんていう、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、研究結果があるぐらいなんですね、
1: うん、
0: だからやっぱりそのなんだろう、樽を知るっていうね、あの精神がすごい大事で、うん、もう身の回りにある幸せを見つけていく、身の回りにある

0: できるからそういうことをしちゃうし比較するんですよ、うん、でも動物ってどうです、例えば犬とか猫とかってそんなことしないですよね、比較しないですよね。
1: いや俺犬に聞いたことないか分かんないけ
0: ど、でも例えばもう与えられたもので幸せ満足するんですよ、うんうん、あのちゃんとしたもの与えればですよ、うん、比較をしてです、人間って考えるから比較しちゃうんですよ、うんうん、そう比較することをやめるだけで随分違うんですよね。
1: 例えばね、犬だってお父さんとお母さんを見てどっちが餌くれるかって比較してませんか
0: その比較じゃないかな、だから他の羨ましがあるというかなんてい
1: う、ああなるほど、うん、そういうような比較です、
0: そういう比較です、 あ、 あっちの方が良かったとかっていう比較は多分 そんな考えるのは多分持ち合わせてないはずなんですよ、
1: ね、だから人間のそれ本能でしょうね、多分その比較するっていう、
0: それはね、あのもちろんそうなんですよ、比較することによって今自分がどういう状態かってを知るわけですから、
1: でしょうね、
0: 一応必要な、能力ではあるんですよ、ただそれを、使いすぎちゃう、考えすぎちゃうのが人間の問題なんですよ。
1: なるほど、
0: 比較はしない、比較はしないってとりあえず自分の中で言い聞かせるだけで多分違うと思うんで。
1: なるほどね。さ、話をさらに進めていきたいんですが、ちょっととここで頭休憩させていただきたいというふうに思うんですが、
0: はい、
1: 次、リクエスト曲でこの曲を選ばれましたか、 CCB ですね。
0: そうなんですよ、これで、ね、好きなんですよね、
1: 懐かしいな、はい、
0: CCB のスクールガールっていう曲なんですけど、これね高校の時バンドでやったことがあって、
1: あそうだったんです、
0: それぐらい好きだったんですよね。僕のバンドロックバンドなんですけど、学校でやるバンドは結構何でも好きなことをやろうっていうのがあって、
1: はい、
0: でまあこの CCB の曲やったり松田聖子の曲やったりしたんですけど、これなんかね、そのこの曲だけ、バンドなんか僕ら18人ぐらいバンドメンバーいたのかな、
1: はい、
0: 全員がステージに乗ってやる曲だったんですよ、なかなかすごくその思い出深いというか、
1: はい
0: はい、そういう曲です。
1: では堀田先生が高校時代にも演奏していたという CCB のスクールガール。

0: CCB のスクールガールを聴いていただきました。高校時代はこういった曲を演奏されてましたか？
1: もうこれはまあ本当特殊なんですけど、なんだろう、チョッパーが入っててかっこいいし、でちょうどあのドラムで、あの電子ドラムっていうか当時の
0: シンセドラムのような、
1: シンセドラムをそのステージに入れてあったんですよ、置いてあったんですよ、それを演奏したいっていうのもあったのかもしれない。
2: あ、なるほどね。
1: キュンキュンと音するんですね、あれかっこいいから、そうそう、そんなのもあったかもしれないですね。
0: 今日はその保田修吾先生にですね、頭の中を疲れさせない方法、まあ、いろんな情報があるけども、それをどうやって、除去していけばいいのかというお話を伺っていきます。言いますけれども、根なしの笛の踊りさん、ネガティブな言葉の多かった巨大掲示板の時代より、今のリア充アピールばかりの SNS 社会の方が、それを見て病んでしまう人が多いような気がしますというポストされています。これはその先生が先ほどおっしゃったように比較をしてしまうというところの疲れですよね。これは少しずつ排除していった方が人間楽に生きられるのかもしれないなと思います。
1: 他人の幸せ見る必要ないですよね。
0: ですよね、
1: そうだから比較するならば過去の自分と比較する方がいいって言われてて、
0: なるほど、
1: まあ、必ず人間って少しずつ進化していくものだから、はい、あの時よりは自分はこういうとこが良くなってるっていう考え方をした方が健全だっていうことが、まあ、研究でも言われてるんですね。
0: そのあたりの話、午前0時台にもさらに深掘りしていきますので、よろしくどうぞお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではここで天気概況をお伝えします。明日は梅雨前線が九州から四国の南に停滞します。日本海には低気圧があって東北へ近づくでしょう。
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
4: 日付が変わって6月19日金曜日午前0時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領とイランのペゼシュキアン大統領は 戦闘終結に向けた覚書に署名しましたが、アメリカ国内では与党共和党の議員からも数十年で最悪の外交上の失策だなどと批判の声が上がっています。アメリカ政府の高官は17日14項目からなる覚書の内容を明らかにし、このうちホルムズ海峡の航行についてはイランは60日間に限って無償となるよう最大の努力をもって準備するという内容が含まれています。60日以降はイラン側による通行料やサービス料を徴収する管理制度などが導入される余地が残された形です。またイランにある高濃縮ウランの処分については最低限の手段としては IAEA 国際原子力機関の監督下で現地において希釈することだとしています。トランプ大統領は当初濃縮ウランのアメリカへの引き渡しを繰り返し求めていましたが、イラン国内に残したまま濃縮度を下げる対応となる可能性もあり、アメリカ側が条件を緩和したとの見方もできます。アメリカ国内ではトランプ政権がイランに譲歩しすぎているのではないかといった批判が出ていて、共和党のキャシディ上院議員は17日戦争前海峡は開かれ、イランは制裁によって苦しめられていた、制裁は解除されることになり爆撃は止まった、これは数十年で最悪の外交上の失策だと SNS に投稿しました。またアメリカのニュースサイトアクシオスは、現状維持に戻すためだけにイランに譲歩することは戦争自体が大きな代償を支払った過ちだったことを示していると批判している人もいると報じています。今後両国は60日間の期限内に協議を行うことになっていますが、アメリカ国内で覚書の内容について批判が高まる中、最終合意に至るかが焦点です。赤澤経済産業大臣は昨日石油元売り大手の幹部と会合し、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことについて、事実上の封鎖が続いていたホルムズ海峡での安全な航行が一日も早く確保されることを期待する考えを示しました。赤澤経済産業大臣は昨日石油元売り各社で作る石油連盟の会長も務める出光興産の紀藤俊一会長と会談しました。この中で赤澤大臣はアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことについて、覚書が着実に実施されホルムズ海峡における自由で安全な航行が一日も早く確保されることを強く期待していると述べました。その上で他方でまだ予断を許さない状況が続くため、引き続き緊密に連携を取りながら原油などの安定供給の確保に取り組みたいと述べました。これに対して紀藤会長は、ホルムズ海峡が本当に安全に通行できることを願うばかりだ、その上で今回の経験を学びとして今後の原油の代替調達手段をあらゆる観点から検討したいと応じ、中長期的な安定供給に向けて原油の調達先の多角化を検討する考えを示しました。特流匿名流動型犯罪グループとみられる強盗などの事件が相次ぐ中、警視庁が分析を進めたところ、グループには実行役や指示役のほか、事件の計画を立てる案件屋など主に5段階の役割があることが分かりました、あるとみられることが分かりました。警視庁はこれまでに逮捕された容疑者らのスマートフォンを解析するなどして、特流のグループの構成ややり取りの内容などについて分析を進めています。捜査関係者によりますと、分析の結果、グループは上から情報をもと、案件や仲介役または仕立て役、指示役またはリクルート役、それに実行役の主に5段階の役割があるとみられることが分かったということです。このうち情報元は、住宅などに多額の現金や貴金属があるといった情報を何らかの方法で入手し、案件屋に提供したり指示を出したりする役割です。

この情報をもとに案件屋は事件の実行に必要な人数や報酬の分配の割合などを含む計画案件を作り上げ、仲介役または仕立て役に話を持ちかけるといいます。これまでの捜査で情報元と案件屋の間で情報が100万円で売買されたケースも確認されているということです。次に、案件屋から話を受けた仲介役または仕立て役は指示役またはリクルート役に実行役などの手配を指示したり依頼したりするとともに、実行が可能な日時や報酬などについて指示役側と交渉を進めます。交渉がまとまれば、指示役またはリクルート役が知人や SNS を通じて実行役を集め、具体的な指示を出すということです。警視庁は情報元や案件屋が提供した情報などをもとに、複数のグループが事件に関わっているとみて実態の解明を進めています。イギリスの中央銀行イングランド銀行は4会合連続となる政策金利の据え置きを発表しました。ヨーロッパ中央銀行は先週2年9ヶ月ぶりの利上げを決めましたが、イングランド銀行は物価や経済の動向を見極める姿勢を示した形です。イングランド銀行は18日前日まで開いた会合の結果、政策金利を現在の 3.75% のまま据え置くと発表しました。金利の据え置きは4会合連続です。イギリスの先月の消費者物価指数は前の年の同じ月と比べて 2.8% の上昇と4月と同じ水準でした。声明では物価の動向について、エネルギー価格の高騰の影響で今後さらに上昇するという見方を示したものの、景気減速の兆候は、インフレ圧力を抑制する可能性があると指摘し、経済の見通しに対するリスクを考慮した結果、政策金利の据え置きが適切だと判断したと説明しています。先週はヨーロッパ中央銀行がイラン情勢を受けたエネルギー価格の高騰による物価のさらなる上振れを抑えるため2年9ヶ月ぶりの利上げを決めましたが、イングランド銀行は物価や経済の動向を見極める姿勢を示した形です。続いてスポーツです。プロ野球交流戦の MVP 最優秀選手が発表され、交流戦の首位打者に輝き初優勝に大きく貢献した西武の長谷川慎也選手が育成出身の選手として初めて選ばれました。プロ6年目で24歳の長谷川選手は交流戦16試合に出場し、打率3割6分7厘で首位打者に輝いたほか、ホームラン2本、9打点をマークしました。今月9日と10日の広島戦では2試合連続でサヨナラヒットを打つなど、勝負強いバッティングでチームの初優勝に大きく貢献し、育成出身の選手として初めて交流戦の MVP に選ばれました。また優秀選手には交流戦で18試合すべてに4番として先発出場し、いずれも12球団トップとなるホームラン7本19打点をマークしたソフトバンクの栗原陵矢選手と、3試合に先発して3勝防御率 1.29 と安定感を見せた阪神の高橋遥人投手がそれぞれ選ばれました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円85銭から89銭となっています。1ユーロは184円68銭から69銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は17日の終値より232ドル91セント高い5万1725ドル46セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 365.02

6月19日金曜日午前0時11分を回りました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後の番組ですが、0時台は引き続き言語学者、明治大学法学部教授の堀田修吾さんとともに元気が出るサイエンスをお届けします。1時台は深夜便アーカイブス、精神科医の大野豊さんのお話。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史。今夜は1975年の作品から選曲しました。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、千家和也さんの作品集です。4時台は明日への言葉、伝えるを続ける理由と題して、ブロードキャスターピーター・バラカさんのお話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。

0: では元気が出るサイエンス、引き続き明治大学教授で言語学者の堀田修吾さんとともにお話を進めていきます。よろしくどうぞお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日本当にメールとかですね、 SNS ポストが多くて、いくつかメールの紹介からいきますね。
1: はい。
0: まず島根県にお住まいのさくらさん、堀田先生と同じ58歳の女性です。お、私にとって一番不要な情報は不安感です。将来のこと、お金のこと、病気のこと、過去の後悔などなど、どう解消すればいいんでしょうか。人生のノイズを取り除くために不安を取り除けばどうすればいいんでしょうね。
1: これは一番即効性があるのはですね、何かに集中することなんですね。人間って、考える暇があると余計なことを考えちゃうっていうことが研究でも分かってて、何かに打ち込んでるとき、一心不乱とか一生懸命とか、そういう言葉が無我夢中とか、そういう言葉あるように、何かに集中してるときって余計なこと考えないんですよね。それが一番特効薬のようにこう、言われてますけどね。
0: 自分の好きなことであるとか、そういうのに集中してみるということ、
1: 集中する、もう無我夢中になれるようなものを見つけると、そういう不安から解放されると。
0: はい。隣のルーシーさん、熊本市の方ですが、昨日娘が私のスマホの中の整理をしました。アプリが多すぎたんです。私もスマホに余計な情報が入らないようにセットしました。ついつい見入って時間を奪われているからです。家の中もこれぐらい断捨離できるといいんですけど。確かにアプリがたくさん入ってると、はい、それにアプリごとに通知が来たりしますもんね。
1: そうなんですよね。机の上でも何でもそうなんですけど、散らかってると、あるいは情報が多いと集中できないって、もうすごく有名な話で、でも逆に何かクリエイティブなことをしたいんだったら、いろんな情報が入ってくる状態の方が良くて、散らかってる部屋とかも悪くないなんて言われたりするんですけどね。スマホもだからいろんなものがあって、た方が多分クリエイティブなことをするんだったらいいのかもしれませんけどね。
0: 発想のヒントが見つかるということですか。
1: そういうことですよ。発想ってゼロから生まれるわけじゃなくて、大体何かヒントになるものがあって、そこから花開いていくんですよ。
0: そうそう、きっかけってそうですもんね。アンテナ張っとくと、そこにポンと引っかかってくるというのはありますもんね。はい、
1: そんな

0: ネイティブなもののためには散らかっている、ね、情報が散らかっている状況ですね。
1: ええ、
0: その、まあ、部屋の中、机の上なんかも含めて散らかっている方が、クリエイティブなものにはいい。ただ集中したいとき、余計なこと考えたくないときにはない方がいいというのが言われてますね。
1: もう一つ、兵庫県にお住まいのハミコさんっていう方から、考えていない AI が悩み相談に対してとっても親切な心に響く応答を接せできるということはですよ。
0: はい。
1: 私たちの悩みがいかに個別的なものと思われたとしても、収集してプロファイルしてみれば似たものがたくさん見つかるということなのかなというふうに思いました。熟練の刑事があらゆるタイプの容疑者の落とし方を心得ているのと少し類似したものを感じますというご意見。
0: いや、素晴らしい洞察ですね。まあ、そういうことも言えなくはないですよね。
1: そういうことかもしれませんよね。なるほどね。まあ、いろいろとご意見をいただいていますが、話を進めましょうか。前半の中でですね、頭の中を整理する方法といいましょうか、人生のノイズを取り除くヒントとして、ネガティブな情報をなるべく見ないとかね、そういうお話もあったんですけども、ついついなんかものを見て比較してしまうっていうのは人間の常だと思うんですよね。そう、人間ってやっぱこう、一人じゃなくて、みんなの中にいて、みんなの中でどう思われてるかっていうのが気になるんですよ。
0: まあ、結局社会的動物だと人間は言われますけどね、この生物としては決して強い方ではない人間が、この生存競争で勝ち抜いていくためには集団でいることが得策だと、こう、分かったわけですよね。だから、進化論的にも結局、集団を組めるような本能を持って、本能というか性質を持った人たちが生き残ってきたって考えると、人とつながることに特化された、っていうか、特化されたって言われるんですけど、まあ、人とつながることに適したような行動を取れるような脳の仕組みというかね、特性を持った人がいいっていうことになってきます。ということは、例えば孤独でいることに痛みを感じるように実は人間でできてて、これ脳のね、反応を見てみると、孤立した時と身体的な痛みを感じるときと同じ脳の活動が見られるんですよ。孤独はだから痛みと受け取るってことですね。そうすると人と痛いって思うようになるじゃないですか。集団組みやすくなりますよね。そういう、特性を持ったのが、まあ、いまだに残っているっていうか、そう、人間って、進化の歴史から考えると、この文明が発達だったのはこの数千年の話なんで、全然進化が追いついてないと考えられてるんですね。まだこの昔、その石器時代とあまり変わっていないと。で、石器時代は当然その集団生活が当たり前でしたよね。だから、まあ、その頃、人とつながるために特化されたこの、脳の特性を持った、人間がですね、今もその特性を受け継いでて、孤独は、嫌だと思うようにできている。
1: だから集団の中にいたいという
0: 集団
1: の
0: なる中にい
1: ね。
0: たい。
1: となると、当然やっぱ皆さんの意見の中で自分をどう生かしていくかっていうのを考えてしまうということになりますよね。
0: ありがとうございます。着地させていただいて。
1: となるとね、やっぱりこう人の意見にこう左右されてしまうと、これやむを得ない気 もするん
0: そう
1: です。
0: なんですね。
1: どうなんですか。
0: で、集団の中で自分がどこにいるのかっていうのを知りたいんですよね、本能的に。それがさっき言った比較ってことにつながってくるんですけど、その何ですか、妬み、恨みまでいかないか、まあ、妬みにつながるようなネガティブなあれは持たないようにした方がいいっていう感じですね。
1: じゃあ、その人の意見をたくさんこう聞いていくっていうことによって心を安心するかもしれませんが、その聞く聞かないのフィルターって言いましょうか、そこの部分をなんか作っとかないと、何でも入ってきちゃうと
0: おっしゃる通りなんですよね。そう、なんかいつも思うんですけど、こう、私たちこう人の意見に振り回されがち、人のね、こう、生活とかそういう情報を見て振り回されがちですけど、そんな他人のね、振る舞い、生活、意見に振り回されていいほど人生長くないんですよ。できるだけそういうのを、なんですか、そういうノイズをですね、取り除いていかなきゃいけない。で、なんかよくあるやつが、例えばですよ、こう人に何か言われるって意味じゃ、みんな言ってるよとかっていう、
1: 言います、言いま
0: ね、あれ嫌じゃないですか。
1: 言ってるか、僕らよく使いますよ。
0: ね、
1: みんな言ってるからさ、
0: もうみんなお前のことこうやって言ってるからとか言って、あ、そうなんだみたいになりますけど、あれって結構これ研究とかでも言われてるんですけど、本当にみんななのかと、実は2、3人じゃないかっていうことがね。で、実際聞いてみると本当に2、3人なんですよね。いいとこ5人ぐらいらしいですよ。なんで、気にする。

0: け無駄なんですよ。人間ってもともと確証バイアスというか、自分の、欲しい情報だけを集めてきたい、
1: はい、
0: それだけを信じたいし、他のやつを無視するっていうのがあるんですよね、他の情報を、はい、だから例えば、自分がこいつのことを、こう思ってるとしたら、それと同じ意見の人の話は聞くけど、そうじゃないっていう意見は無視しちゃう。でだから自分の中ではその、同じ意見の人たちを含めだけをこう、何て言うんですかね、集めてみんなって、うん、
1: はいはい、
0: でまたみんなって言った方が相手にダメージというかね、
1: そうそう、
0: 情報としての信憑性、
1: そうそう、信憑性も上がる、
0: はい、信憑性、説得力が上がるからっていうのもあるんでしょうけどね、だけどそれをね言われたからって気にすることはないですよ。もう本当に 2,3 人しか言ってないと思ってやればね、
1: うん、
0: だいぶ気が楽になるかな。
1: いろんな意見を聞く中で、そういったそのみんなって言われるような言葉をもう全部 みんなっていう風に素で受け取らずに、
0: はい、
1: まあ、せいぜい 2,3 人の言葉だという風に聞き流せば、
0: はいは
1: い、いいということですね。
0: そうですよ。だって心理学の実験でも医学でも何でもそうですけど、うん、全員が全員同じようにっていうことはまずないわけなんですから、これは人の意見だってそうですよ。いろんな考えの人がいるだろうしね、
1: はい、
0: 受け取り方っていろいろあるでしょうから、うん、あんまりこういう人の意見に振り回されるほど人生は長くない
1: 人生のノイズを取り除く一つの方策、ヒントとすれば、みんなって誰ですかっていうふうに自分を取り直してみ
0: ればいい。それいいですね。はい、
1: はあ、なるほど。
0: そう、まあ、あとですね、うん、なんだろう、なんかこう自分はダメだってこうつい考えがちですね、比較したりなんだりしてね、
1: はい、
0: だけどそれも、ちょっとした捉え方次第、そうやって考えるからそうなっちゃうんですよね、
1: うん
0: うん、人間がね、人間であるのはそのいわゆる考える力を持ってるからだ、人間は考える足であるっていうね、こう有名な言葉がありますけど、まあ、そうなんですけど、それは逆に本当モロ刃の剣でね、うん、考えちゃうからこそ余計なことを、
1: はい、
0: 特にネガティブなことを考えちゃう。だからその私っていう主語を外してあげるだけで随分違うっていうことが、まあ、これいろんな研究で分かってて、例えばちょっと客観視する、三人称にしてあげるだけでもいいんですよ。
1: 例えば、
0: 彼はでもいいし、僕の場合だったら堀田修吾はみたいに客観的に見たような言い方をするだけで、その感情をかなり抑えられるってことが分かってるんですね。
1: それどういうこと、もうちょっと詳しく教えてもらえますか。
0: はい、だからこう私はダメだじゃなとか、そういうふうに考えなくて、まあ、堀田修吾はこれこれこうだっていう、何ですかね、こういう行動をしているっていうふうに客観的に捉える、
1: はい、
0: うん、その、主語を変えて分析するっていう、この姿勢が実は大事。これ脳科学的にもうこれ分かってて、そういう考え方をすると、感情で考えてるんではなくて、感情っていうのは結局脳の古い脳ですよ、深い方の脳で考えてるんですね、うん、だけどその、客観的に見るっていうのは実は脳の新しい部分、人間が人間として発達させてきた考える脳で考えるんで、
1: はい、
0: そっちでエネルギーをある意味使う、リソースを使うわけですよ、
1: はい、
0: そうすると感情で、感情のために使ってたそのリソースを奪いますよね、
1: はい、
0: もうちょっとしたこれ比喩なんですけどね、まあ、そういうことで結局感情が薄れていくと、だそのだ感情的なダメージが、減るということが分かってですね、
1: 例えば今日私が仕事で失敗したとしましょうか、
0: はい、
1: で、ああ俺ダメだな、やっぱまた失敗しちゃったって普通悩みますよね、
0: はい、
1: その時に私が悩んだっていうことじゃなくて、畠山さとしは悩みますよねっていうふうに私を置き換えてしまうと。
0: そうですね、で
1: 客観的に思えばいいってこと、
0: はい、でこういうこれこういうことがあった、だから畠山さとしはこれ悩んでるんだろうなって分析してあげるんですよね、うん、
1: 考える、
0: はい、それだけで結構その感情のコントロールができるってことが、まあ最近言われてますね。
1: 一つがみんなっていうのを、まあ、ほとんど 2,3 人だろうというふうに思えということと、
0: はい、
1: 自分をその第三者の視点で見てみると、
0: はい、
1: いうことがあるでしょ。そうすると頭が楽になっていく、はい、他に何かありますか、う
0: ん、他にはですね、なんだろう、例えば何かこう重要な決断とかこうしなきゃいけない時ってこう悩むじゃないですか、
1: はい、
0: 悩んでる時間がやっぱ一番もったいないんですよ、
1: はいはい、
0: 答えて出ないんですよ、うん、で結局それね、書いてもいいんですよね、うん、書くだけ、人間ってね、頭の中で考えた時って整理されないんですよ、
1: はい、
0: ところが紙に書いて文字化した瞬間に整理されるんですよね、
1: はいはい、
0: それでだいぶ違うし、うん、あるいはわざと寝かせる、熟成させるっていうのもポイント でその間はもう考えない、
1: うん、
0: それを徹底すると、その熟成されている間に新しい考えと結びついて答えが見つかったりするっていうことが言われてますね、はい、うん、そうで結局その時間を置くことによってまた冷静さも取り戻

0: 押せるし、うん、客観的に、また新たな視点から捉えられるようになったりもするし、ね、はい、まあ、より、いい判断にたどり着きやすいっていうことが言われてます。
1: あ、そういうことですね、
0: はい。他にもですね、そうですね、それって解釈なのか、うん、それともそれは事実なのかっていう、うん、ちゃんとラベリングをしてみるっていうのも大事なんですね。
2: それは、
0: はい、例えばあの事実だったら仕方ないことですけど、うん、単なる解釈の場合もあるわけですよ。こう捉えちゃったからそういうネガティブなものになっちゃうみたいなことがあるわけですよね、うん、なんかちょっと思いつかないな、なんだろうかな、まあ、なんか事実があったとして、はい、それを物理的現象として捉えると、うん、いう場合と感情的に捉える場合とあるわけじゃないですか。ああ、うん、その感情の方で捉えてるもんって解釈になってくるんで、はいはい、だそっちを、排除して事実として捉えるとかね、うん、
2: 事実だけど、
0: ね、はいはい、そうするだけでまだあの全然違いますよ。例えば、うん、そうだ、今ちょっと思いつきました、肩がぶつかったと、
2: はい、
0: 道を歩いててね、うん、これを解釈するときに、ただの、まあ、あの、物理的な接触というか仕方なかった現象だとか、距離感も、うん、あの、うまく取れなかった仕方ないと思うと、まあ、許せるけど、はい、あの野郎、あの、うん、ぶつかってきやがって、とかってね、その、はい、本当はぶつかってきたかどうかなんて絶対わかんないじゃないですか、うん。相手の心なんか読めないわけですから。はい、でもこうそういうふうに考えちょっとイライラするわけですよね、そういうふうにこうちょっと切り分けて考えるっていうのもあの効果があるってことが言われてますね、
2: はいはいはい、頭の中のいろんなこう情報を整理するときに、
0: はい、
2: そういうふうに事実なのか感情論なのか解釈なのかを分けてみ
0: る、はい、本当解釈ってすごい、うん、あの分かりやすい例で言うと、同じぶつかられても、例えば目が見えない方がぶつかったときにそれほど怒りは覚えないですよね、うん、仕方ないなって思う。でも物理的現象としてはやっぱり同じようにぶつかってるわけですよ、それでもただ相手が誰だったかっていうことで我々が解釈するわけですよね、はいはい、その解釈が結局だから怒りあるいはイライラモヤモヤの原因になってるわけですから、だからそこを切り離してあげる、断捨離してあげることで感情はコントロールできるってことですね。
1: なるほどね、
0: はい、
2: ここまでの話を聞いてまたメールが来てましてね、
0: はい、
2: 八割役ちゃん、香川県の方ですが、溢れる情報に振り回されないように自分の軸をしっかり持つことかなというふうに思っています。
0: はい、おっしゃる通りで、その人間って、うん、そのまあ、自分軸と他人軸とあったときに、
2: はい、
0: うん、他人軸に流されているときほど心を、ね、壊しやすいんですよ、うん、なんでかっていうと、こうでなきゃいけない

0: 難しいんで、はい、そのなかなかそのギャップを埋められない、だからもう心を壊していくしかなくなるわけですよ、うん、ところが自分軸に戻した瞬間に自分だけの、あの世界になっていくんで、考えを変えるのも他人を変えるよりは楽ですし、うんうんうん、だからその自分軸に戻すことがいわゆる最近流行ってるメンタルコーチングみたいな中ではすごく重視されてるところですね、はい、自分軸に戻すんだって、これ結構プロのアスリートとかでもそうらしくて、もともとね成績が上がった人が悪くなってた時って大体他人軸になっちゃってるそう で、うんうん、でそれを戻してあげることでメンタル戻していくっていうことを聞きましたね。
1: よくあの子育ての時もそうですよね、他のお子さんを見ると成長はこうだけども、うちの子供はまだまだそこまで達してないって考えてしまう、
0: はい、
1: とかね、でそれであの自分の子育てが良くないんじゃないかっていう他人軸で自分の子育てを考えてしまうことによって、はい、すごいストレスがたまるってことありますよね、
0: はい、
1: でそうではなくて自分はこれでいいんだというふうにはっきりと思って子育てをしていく、
0: はい、
1: ということですね。
0: そうです、もうね本当軸を失うことが一番まずいというか、うん、ね、あの他人、特に他人軸、人に振り、さっきも何度も言いますけど他人の軸とか他人の意見に振り回されていいほど人生は長くない
1: 本当そうですよねだけどその悟りを開くまでに相当時間が、ホット先生はそうやって勉強なさってるから、
0: はい、
1: 自分をこうやって律することできるかもしれないけど、
0: はい、
1: 私なんかもう60何年も生きててもまだやっぱそうはいかないですよね。だって人と比較の中で生きてますもん。
0: まあ比較するなっていうのが難しいんですけど、まあ、少なくともネガティブな比較をしないように心がけるだけでも違って、
1: う
0: ん、であのネガティブな比較をしてしまった時にどうしたら自分をリセットできるかっていう中に言葉を一個持っとくといいんですよね。人間ってすごい言葉でね結構コントロールできるんですよ、例えばさっきのやつだったら、今私は比較してる、じゃあこうしようの、例えば何がいいかな、あ、さっきの例でいいですよ、他人の、どうしましょう、第三者の視点で捉え直してみるとかね、
1: はいはい、
0: あるいはこれは、解釈なのか事実なのかを考えてみるとか、
1: はい、
0: そのこうだったらこうっていうルールをいくつか作るんですよね、うん、まあ、あの僕はそのリセット言葉みたいなのいろいろ持ってて、まあ、比較してる時があったとしたら、まあ自分は違うよね、自分は自分だよねみたいな言葉を持ってて、まあ、だからしょうがないじゃんと思うんですよね、あいつにはなれないし、あいつになりたいとも思わないし、自分は自分だって、自分軸に戻すため の、 その一つの言葉を用意しておくっていうのは一つの手ですよね。
1: ああなるほどね。そういう面で言うとですね、はい、SNS でこの言葉いいなと思ったのがあったんですよね。ちょっと
0: 待
1: って
0: ください 。
1: 今探してますからね。今日もそのいろいろこう皆さんのポストがですねたくさんあってですね、どこ行ったかな、しばらくお待ちください、
0: ね、いやいや、じゃあちょっと僕も見よう。なんだろう、そういうリセット言葉、
1: はい、
0: まあ、こんなもんかっていうのは結構僕好きで、まあ、他人と違ってもまあこんなもんかっていうのも言えますよね、はい、
1: なるほどね、
0: うん、あと人生こんなもんか、人なんてこんなもんか、結構それはすごく大きなリセット言葉で、そうイライラすること日々やっぱあるんですけど、はい、まあ、その時にその言葉があるだけですごいあのリセットできるんですよね。
1: 確かに言葉、はい、自分でこう言い聞かせてみるってことですよね、
0: はい、なんかこうネガティブなこと考え始めたな、もし、
1: はい、
0: ね、もしの時にはこうっていう if then っていうんですけど、 if then プランニングっていうそういうルール、
1: はい、
0: 実行意図とか言われたりもしますけど、そのリセット言葉、この時にはこう言うっていうのを本当一つ用意しておくだけでだいぶ変わってきますよ。あの前もこれここで紹介したかもしれないですけど、もう一個の僕のリセット言葉って、なんか嫌なことあってもね、あのまあ、10年後このことで悩んでるかなって考えですよね。そうすると、まあ、絶対考えてないわけですよ、そうすると許せるんですよね。
1: そういうことです、ね、見つかりました、
0: はい、
1: ポスト、いい言葉だなと思ったの、
0: はい、
1: ゆうさよさんのポストなんですが、
0: はい、
1: 目の前にある幸せをありのままに見つめよう、
0: はい、
1: これをマンマミーヤと
0: これ
1: どう、
0: いいですね、ダジャレが効いてるところが素晴らしいですね
1: 確かにマンマミーヤって言えば、うん、なんとなく心の中もね、
0: まあまあそのままでいいよってことですよね。Let it be ですよね。
1: そう目の前にある幸せありのままに見つめましょうってことですよね、
0: はい、
1: さあここでちょっと頭の中のですね音楽でこうリフレッシュをしたいんですけど、
0: はいはい、
1: 次のリクエスト曲は稲垣潤一さんを選ばれてますね。
0: そうなんです、稲垣潤一さん最近ねあの YouTube で結構いろいろ見てて、うん、
1: はい、
0: なんか昔そんなに彼の歌い方好きじゃなかったんですけど、うん、今聞くとすごいいいなって思うんですよね、あのシンプルな歌い方が

0: 安定感素晴らしくて、
1: はい、
0: でその稲垣潤一さんの中でもこうドラマティックレイン、まあ、頭の中でずっと流れ続けるんで、これを今日かけようかなと思ってます、
1: はい、では稲垣潤一さんのドラマティックレイン。

0: 稲垣潤一さんのドラマチックレインをお聴きいただきました。この曲を聴いている時にも先生ずっともう体でリズムを取ってらっしゃいましたね
1: 心地いいリズムだと思いません？この曲
0: 本当に好きなんですね。
1: 好きですね。
0: あの例えば先生はよくいろいろ学校で教えるだけじゃなくて本も書かれるでしょ、
1: はい、
0: 本書いてる時に音楽は流してますか？
1: いや僕ね音が苦手なんですよね。あの自分の耳に耳栓したりヘッドホンしたり場合によっては鉛筆を耳に刺してですね、
0: そうなんですか、
1: 音を遮断して集中しようとします。
0: あ、そうなんですか。
1: これまで結局情報なんですよ。耳から入る情報を全部遮断することによって文字に集中できるんですよね、
0: はい、なるほどね、はい、じゃあながらっていうのはできないんですか？
1: あんまり好きじゃないし、まあ、人間はねマルチタスク苦手なあの、生物ですから、
0: はい、
1: あのそこを理解した上でもう完全に情報を遮断して集中するようにしてます。
0: ああ前回のお話もありましたよね。あの人間はマルチタスクが優秀だと思ってるけども、うん、実はそちらの方が作業効率落ちると。
1: そうなんですよ。
0: 一個一個、はい、やってた方がいいよっていう話でしたもんね。
1: で僕の本の書き方って全然クリエイティブな本の書き方じゃなくて、はい、その永遠にエビデンスを集めてきてそれを翻訳する作業なんで、うん、集中力だけあればいいんですよ。
0: あいやいやいやそんなことはない、
1: まあ、でもクリエイティブな作業がないんで、あの余計な情報いらないんですね
0: 堀田修吾先生の本の特徴っていうのは必ず事実がある、研究結果などがあって、ね、それを元に書いてらっしゃいますよね。
1: そうなんですよ。もう毎日

0: 応本当何百本の論文読んでるでしょうね。
1: でもね、それ全世界にそんだけの論文があって、はい、その中で自分の言いたいことの論文を探してくるわけでしょ、
0: はい、
1: これはやっぱりすごいことだと思います。
0: これもでもやっぱり AI の発達のおかげでだいぶ早くなったんですよね、
1: うん、
0: もう昔 Google とかありましたけど、うん、全然精度が違うんですよ、うん、Google ってその出た結果からまたいろいろ自分で探していかなきゃいけないんですけど、はい、AI ってズバリそのものをしかも結構網羅的に出してくれるんで、うんはいはい、そのまあ、もちろん それをするためにあのいろんなシステムを組まなきゃいけないんですけど、はい、でハルシネーション、はい、嘘がないようにそう自分で組んであって、そこを、なんそのシステムを利用しながら、うん、あの探していけばあの比較的質のいいものを効率よく探せるようになってます、
1: うん、そこがねあのクリエイティブだと思うんですよ。つまりこういう方向でこの本を作ったらきっと皆さんのためになるっていうふうに考えることがクリエイティブでしょ。
0: はいはいはいはい、
1: そこは発想は先生は持ってるじゃないですか。でそれを AI にどう働かせるかとも考えてるじゃないですか。
0: そうですね、
1: でしょ、
0: そのプログラムみたいのを作るところまでは、はい、あのまあクリエイティブかな。
1: 例えばAI に今度売れる本作ってよ、じゃあ絶対 AI 答えないですよね。
0: まあそうですね。ある程度は最近でもやってくれるんですよ。
1: あ、そうでもやりますか。
0: はい、あのね今の AI って面白くて、皆さんが例えばウェブで使ってるやつって例えば、チャット GPT がすっかり、はいはい、単体に働かせるんですよ、うん、であのジェミナジェミニ単体に働かせるんですけど、実はそのクロードコードとかコーデックスとかそういう呼ばれてるやつがあるんですけど、それってね、はい、1個命令すると彼らが自分で部下をね、あのエージェントって言いますけど、こう雇ってというか指名して、お前これやれよ、お前これやれよって、こう一つ組織を作ってくれるんですよ。
1: AI がですか。
0: はい。だからその中で例えばお前ちょっと市場調査しろよって、でお前その市場調査を元にこういう、本の構成とかのアイデアを考えてくれよとかやろうと思えば全然できるんですよ。
1: そういうことまでやってくれるんですか。はいはい、
0: で僕 そのまさにその検索システムもそれでできてて、そのまあ最初調べてくる、それが本当の情報かどうか調べるみたいのを、まあ、あの3回ぐらいにわたってチェックするようになってて、
1: は
0: あ、だからそこから出てきた情報ってまずまず間違いがないんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、そうだから AI ってあの深めて使った方が絶対いいんですよね。
1: どうやって深めるかが多分先生の力の見せ所ってこと、
0: はい、そうです。それを今だから大学生たちに教えてるんですよ。
1: そうか、
0: もうみんな表面的な使い方しかしてないんで、いやいやいや、もう実はこんなにポテンシャルがあって、うん、ここに使うともっとすごいことができるよっていうのをいつも教えてるんですよ。
1: なるほどね、
0: はい、
1: そういう効率的な使い方をちゃんと覚えることも頭の中の整理にもつながっていくってことですね。
0: そうですね、はい、
1: ですよね、
0: はい。
1: さあここまでね、人生のノイズを取り除く科学ということでいろいろこうお話を伺ってきました。でもね、聞いてらっしゃる方から言わせればですね、そんな急に変われないよと人間は。それは先生は言いますよと。そんなにはすぐ変わらないよっていうふうにおっしゃる方も多いと思うんですけど、はい、どうすればいいですか。
0: なんだろう、完全に転換するのって難しいんですけど、うん、今自分がある特性をちょっと生かすぐらいね、ちょっと変化させるぐらいそんなにね、はい、大変じゃないですよね、はい、ハードル低いですよね、うん、でそういう意味で特にこう何ですかね、人の話に流されやすいタイプの人だったら、うん、これね、ある意味人の話を聞けるという才能だと思うんですね。
1: ほうほう、
0: なんであえて聞き上手になっていく、
1: ね、なるほど、
0: そうするとだいぶ生き方も楽になるのかな
1: って。聞き上手、
0: はい、はい、なんだろう、聞き上手ってっていうのは実はすごく優れた特性で、
1: うん、
0: これ東京大学の研究の中でもあるんですけど、人の話をそれでうなずきながらちゃんと聞いてくる人は好感度が高いっていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: で人間ってもともと自分の話をしたがる生物なんですね、で相手は話したがる生物なわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で話すと人間報酬系喜びの脳の領域が活性化するんですね、うん、
1: はい、
0: だからその聞き上手の人は相手の、うん、その報酬系を活性化させられる能力を持ってるわけです。
1: なるほど、
0: うん、だからその能力を伸ばしてあげればいい、
1: はいはい、
0: でまあ、一つのテクニックが今言ったうなずきなんですね、
1: はい、
0: うなずきをちゃんとしてあげると相手はね、あの喜ぶというかね、話に乗ってくるし好意を抱きやすいっていうのがまず分かってますね、
1: はい、
0: そうで、結局その人の話を聞く、あるいは空気を読む力っていうのは、うん、なんだっけな、今日研究によってでは、その実はチームの成果を最大化させるためにすごい必要な資質だっていうんですよね、
1: う
0: ん、そう、他人の感情を読める、場の空気

0: を整える観察力の高い存在なわけですよね、はい、それは組織を強くする集団知性のエンジンになるってここまで言われてるんですね。だからそうやってちょっと自信を持って聞き上手になってほしいなと、うん、であとまあその何かと人の話で流されちゃう心配性な人たちっていると思うんですけど、心配性ってある意味ねすごく危険センサーで、ネガティブなものに対するセンサーが優れているということだから生命を維持する上では実はより優れたセンサーだって言えるんですよね。優れた資質だって言えるんですよね。だからこう心配性につい情報を集めてしまうっていうね、まあ少なくした方がいいんですよ、
1: はい、
0: でもそれで悩んじゃうんだったら、いやいやこれのおかげで私は危険を回避できてるんだ、いいセンサーを持ってるんだって自信を持っていただきたい。
1: なるほど。
0: そのセンサーがあるおかげでその危険あるいはリスクに対して準備ができるんだと、うん、ある意味リスク管理能力なわけですよ。
1: はい、
0: はい、だから そういう考え捉え直しをしていくっていうのも一つの手だなと思いますね。
1: 話を聞くということの大切さ、
0: はい、
1: 聞くと聞き出すは違いますよね。
0: そうですね。
1: 単にこうずっと聞いててうなずくだけでもいいということですかね。
0: もう一番簡単なのはそれなんです。うなずいてるだけで好感度が高くなるっていうことが分かってるね、うん、
1: あなるほど。僕らそのアナウンサーとして取材の時にね、その子供とかあるいは加害者に話を聞かなければいけないという、
0: はい、
1: 話を聞くじゃなくて聞き出さなきゃいけないんですよ。
0: はいはいはい
1: 相手に相当負担をかけること

0: ってことはあるんですよ、うん、
1: はいはい、
2: その人はここまで聞いてくれるんだったらこれは喋っていいだろうというふうに思ってくれるのかな、それもやっぱりあれですよね、人に与えてる力ですよね。
1: そうですね。
2: ああ、そっか、
1: うん、
2: 聞き上手の中でも聞き出すっていうことも必要
1: なんですね。はい、ね、そういうとこを磨いていく方がもし話し上手を目指すよりは多分ね、楽だと思うんですよね、うん、話し上手になるのって難しいですよね、はい、誰もが明石家さんまさんになれないんで、
2: はいはい、
1: なんでだったら、まあ、どっちかというとその話を聞き出すというか、うん、そっちの方を磨いた方がもしかしたら近道な気がしますね。
2: なるほど。それによって先ほどちょっとおっしゃったその空気を読むっていう力っていう部分も備わってくるということですか、うん、はい、
1: で自分の話を聞いてくれる人でうまく質問してくれる人だって思うと向こうもね自己開示しやすくなりますよね、
2: はい、
1: うん、まあ、オープナーなんていう、ね、言葉もありますけどね、
2: オープナー、
1: 自己開示させる人ですね。
2: あ、それをオープンって開けるって人ですか。
1: はい、そうですそうです、オープナーなんて言ったりしますけどね、
2: 自分を開けてくれたっていうふうに考えるってこと、思うってこと
1: ですね。その雰囲気作りがうまかったりその、ね、話の聞き出し方がうまかったりってそういうタイプの人ですよね、
2: オープナーね、
1: はい、心まで開かせるという
2: は、
1: まあ、はい、これもこれ技術である程度できると思うんですね。
2: 急に変われないというふうに思っていた人たちもそのまずは聞き上手になってみようというふうに気持ちを変えてみると相当変わりますよってことですね。
1: ですね。
2: ああ、そっから入っていけばいいんだ、
1: うん、
2: へ
1: え。共感なんかも結構人とつながっていくのは大事だ、ね、
2: 共感
1: 共感ですよね、うん、ってこう結構その人間って悩みを話す時も、ええ、本当に相手からアドバイスを求めてるってことはすっごい稀で、どっちかというとそうだよねって分かってほしい聞いてほしいってことが多いわけですよね。
2: はい、
1: だ聞いてあげるだけでいい、そして共感してあげるとさらに喜ぶという、
2: なるほど、
1: はい、これが大事だって言われてますよね。コーチングなんかでもよく 言ってますよね。
2: そうです
1: か。まずは共感して寄り添ってあげようっていう、
2: うん、はい、例えばね、堀田先生の場合っていうのはもうこれだけの地位になられていろんな本を書かれるんですけども、自分が悩んだ時なんかは誰に共感してもらうんですか。
1: 過去の自分ですか。
2: 過去の自分
1: 、はい、あるいはそうなんですよ、そこが結構自分の悩みだったりもするんですけどね、はい、たまに数年に一回落ち込むことがあるんですよ、はい、ああいいのかなこれでみたいな、
2: うん、
1: そうすると過去の自分に戻って、
2: 他人の比較じゃなくて自分との比較、
1: は
2: い、っていう
1: 話で、そうそう、常に過去の自分と戦うようにしてるんで、
2: うん、
1: そう、あの時と比べてどうだった、あの時自分はどう考えてたんだっていうところに立ち返って、で自分 その軸を取り戻そうってことはしますね。
2: そういうことですね、はい、そうすると成長を感じられたりするってことですか。
1: そうなんです。あ、あの時よりはこれこういう状況でこうしてこれができてるわけだから、あ、成長してるじゃんって思うわけですよね、
2: はいはい、
1: まあ、でそう、結構その過去の自分との戦い、ね、あるいは比較っていうのは、うん、僕の中ではその自分を取り戻すための、手段としてはすごく有効ですね。
2: あ、なるほどね。
1: 他人と比較してもしょうがないんで、
2: うん、
1: で未来のことは分からないし、
2: はい
1: はい、だからでも過去の自分と今は比較しやすいから、
2: ええ、
1: あ、ここで今こういうふうにずれてるじゃん、戻そうよっていうふうになったりするわけですよ。
2: あ、なるほどね。そ
1: っか、あの時こうやってできてたよね、じゃあ今だってできるはずじゃん、あの時どうしてた、
2: はい、
1: あ、こうしてたな、じゃあこうしようっていうこう見えてくるんですよ。
2: それも客観的に自分を見て
1: くるってこと
2: ありますよね、
1: はい、書き出してる時もあります。
2: あ、そうですか。
1: 紙に書き出す、あ、そうか、ここかってこ
2: う、そうかそうか、
1: 見えるんですよ。
2: なるほど。頭の中もそれでこう整理をしてるということですね。
1: そうなんですよ。
2: で、たくさん溜まってしまったオーバーフローしたものを出してると。
1: 出して断捨離する。
2: はあ、そういう方法があるんだな。
1: はい、僕はまあそういうことをやりますね。なんかね、人からの言葉は僕本当受け付けなくて、褒め言葉でさえ受け付けないんですよ。
2: あ、そうですか。
1: はい、なんかいろいろ褒められるじゃないですか、でもね、全然その言葉響かないんですよね、自分の中で、
2: う
1: ん、これ本当にちょっとしたトラウマなんでしょうけどね、小さい頃に褒められて育たなかったっていうね、トラウマなんでしょうけど
2: そうですか、
1: はい、そう、でも人から褒められてあんまり嬉しくないという、ひねくれてるわけじゃなくて、そんなにだから図にも乗らないんですよ、逆に言えば。
2: ああ、なるほどね、はい、そういうことですか。
1: いや、すごい初心を大事にしてて、あの頑張っていこうって思うんですよ、うん、浮かれちゃいけない、天狗になっちゃいけない、よし、はいはい、頑張ろう、コツコツコツコツ頑張っていこうっていう、
2: そういうことですねでもそれ、自分を律していけるっていうのは偉いなというふうに思いますよね。
1: まあでもね、はい、そうですね
2: いや、僕びっくりしましたよ、あの先生とね、あのお付き合いしても1年ちょっと経つんですけど、はい、いろんな分野の本を書かれてらっしゃるでしょ、
1: はい
2: はい、おいで、こちらが今日たまたまですね、先生、私も本格的に減量始めましたって言った瞬間に、はいはいはい、先生のカバンから

0: この本書いたやつでダイエットの本が出てくる、はい、この子まで書いてますかと、
1: はい、いやダイエットはでも僕の中でも大きなずっとこう課題だったんで、今回お医者さんと一緒にこの本を作ることになって、
0: でも言語学者ですよね、はい、先生
1: でも科学脳科学やってますから、はいはい、言語学はスタート地点だっただけで、うん、まあ、今は心理学も脳科学も、ね、行動経済学も何でもやりますから、
0: はい、その先生がダイエットの本を書いちゃうっていうのが
1: だから僕はだから習慣化が好きなんで、習慣化のパートを僕がやって、うん、医学的な細かい根拠のところはその、ね、木島剛さんっていう医師
0: がやってらっしゃる
1: んですよね。
0: あ、じゃあそういうふうにこう
1: 書き分け、分けして、はい、だから結局まあそういった医療のプロと、彼は美容と健康とかそういうのを結構得意なお医者さんなんですね、
0: はい、
1: のプロと、まあ、習慣のプロみの、うんうん、まあ、コラボみたいな形で出してるわけですね。で今回も実はダイエットの本というよりダイエット習慣の本なんですよ。
0: 習慣の本ね、はい、あ、つまり習慣にしてしまえば、
1: はい、
0: 自然に体重が落ちてる
1: もうダイエットって習慣以外の何もでもなくないですか。
0: あ、そうか、うん、そういうふうに考えるのか。でもね、そういう本を出版するときにだって先生はいろんな情報を集めてらっしゃるはずですよね、
1: はい、
0: それでやっぱ頭の中とオーバーフローしたりとか他にも書いてるでしょ本を。
1: そうですね、
0: 方向性の違う本は絶対書いていますよね、
1: はい、
0: オーバーフローするでしょ。
1: でも何ですかね、そうあんまり自分では感じてないというか、うん、まあいつも言いますけど僕バカなんで一つのことに集中してとにかくずっとそれをやるんですよ、
0: うん、
1: でその間って何にも考えてないに近いんですよね、
0: はいはいはい、
1: うん、永遠にこうそれこそなんだろうな、陶器を作るのに集中してるようなイメージですよね。シンプルなことをずっとやってるイメージなんで、あんまりオーバーフローっていう感じもしないですね。
0: 書いてる時楽しいですか？
1: 楽しんでるとは思いますけど、うん、やっぱ何も考えてない。はい。
0: 考えてない。
1: なんか新しい情報が入ってきて、ああ面白いなーってそういう喜びありますけど、書いてるのは本当に地道にずっとなんかこうろくろを回してるイメージですよ自分の中では。
0: そうですか、
1: はい、
0: じゃあ先生の頭の中の脳っていうのはある程度まあ療養があるでしょうけども、その中オーバーフローしないような状況の中で常にこう情報量が、取捨選択されていて、でそれで集中ができてるんですかね。
1: あ、でも例えばすごい作業も単純じゃないですか僕の場合で、論文を見てそれをこう、うん、まあ、大体が英語論文なんで、はい、英語論文を日本語にしていくだけの作業なわけですよ、うん、そんなにいろんな情報がオーバーフローしてる感じはしないですね。
0: まあそうですか、
1: はい、
0: いやすごいなって
1: 思います。いやいや、でもずっと英語読んでるだけですよ、それでそれを理解してるだけなんで、別に普通の何ですかね、単純な作業ですよ、ろくろ回してるのと一緒ですって。だから
0: そうですか。いやいや、そ
1: だからエビデンス職人って自分のことを呼ぶわけです
0: よ、ね、エビデンス職人。そう、あの根拠があるっていう部分を集めてくる職人ってこと、
1: は
0: い、
1: そうそうそう、職人なんですよ。
0: はあ、まあいろんな言い方がありますけど、またそのあたりはまた次回ね詳しく聞いていきたいと思います、はい、皆さんのねポストでもいろいろありましてね、
1: はい、
0: さっきのながらができるかどうかっていうお話がありましたよね、
1: はい、
0: でこれにはねマメチンという方からのポスト、私はながら派なのですが、うん、効率が悪いのか普段はガンガンノリのいいのが好きだけど集中するときはクラシック最近は、ひまりさんのバイオリン聴きながら家で作業をする、まあ、場合によってながらの音楽の種類を変えていく。
1: これながらって実は2種類あって、うん、そのあんまり脳のリソースを使わないながらがあるんですよ。歩きながら何かを聞く、これあんまり脳のリソース使わないんですよ。
0: はははは
1: で聞く方に集中できたりするんですよ、
0: ええ、
1: そうだからなんかねすっごい単純な作業の流れは逆に集中力を高めたりするんですよね、
0: はいはい、
1: だから例えばそのなんだろうな、うん、貧乏ゆすりってありますよね、はいはい、あれ貧乏ゆすりしながら話聞いてるわけじゃないですか、
0: はい、
1: あれ貧乏ゆすりすることによって、うん、そのリソースをね、
0: うん、
1: あのうまく分散させてというか、うん、余計な力をねガス抜きしてるんですよ。
0: なるほど。
1: だからそのいや今やってることに集中できるんですよね、はい、だからそのもうで特に貧乏ゆすりって自動化された動きじゃないですか、
0: はいはい、
1: ああいう自動化されたものはすごくいい。で音楽も単純な音楽で例えば歌詞をしっかりと聞いて考えちゃうようなやつはダメなんですよ、うん、クラシックみたいな逆にやっぱいいと思うし、あの他にもこうノリのいいやつっては結構単純なリズム、
0: はいはいはい、
1: そうで小気味のいいリズムなんてよく言いますけど、その、こう同じリズムのものって結構セロトニンが出るって言われてですね、セロトニンって感情をコントロールするためにいい、

0: ホルモンなんで、そのおかげで感情が整って今やってる作業が集中できるなんて研究もあるんですよね。
1: なるほど、そっか、はい、ながらもうそちらのこう、自分のストレスをの流してくれるながらもあるということ。
0: そうなんですよ。
1: それを自分の中で見つければ楽ちんになるってことね。
0: はい、でも例えば丸を左手で描きながら右で四角を描くのが難しい。
1: 難しい難しい。
0: そう同じようなリソースを使う2つの丸、ね、マルチタスクがまずいわけですよね。
1: そっか、考えずに体が自然に動いていくながら、
0: はい、
1: これが、まあ、自分の中のストレスなんかも取っていく、
0: はい、
1: 先生は先ほどそのなんていうかな、考えずにやっていく、自然にこう、はい、習慣化するとおっしゃいましたね、
0: はいはい、
1: そこですね。
0: そうなんです、習慣化された行動ってあんまり考えない、自動化されてるんですよ。
1: なるほど、はい、そういうふうにしてしまえばいいということですね。
0: そういうことです。
1: もう一つ、北野岩志さんのポスト、自分がおしゃべりタイプという自覚があるので誰かと会話するときには9割の量を聞く側に回ろうと心が構えています、うん、聞き上手ってハードルが高いですからね。それでようやく会話比率が五分五分ぐらいのバランスになるみたいですっていう意見があります。そうか、喋りすぎないことによって聞き上手というふうに相手に捉えさせるという手もあるんですね。
0: ですね。
1: 今日の元気が出るサイエンスはですね、人生のノイズを取り除く科学というテーマで、明治大学教授で言語学者の堀田修吾さんにお話を聞いてきました。次回はどんな話になっていくのか、これまた楽しみですよね。
0: ありがとうございます。
1: 今夜ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ではここで天気概況をお伝えいたします。今日は梅雨前線が九州から四国の南に停滞します。日本海には低気圧があって東北へ近づくでしょう。沖縄は晴れ、午前中は霧がかかるところがありそうです。九州は雨で雷が鳴って激しく降るところがあるでしょう。中国、四国も雲が広がって夕方からは次第に雨になりそうです。近畿は晴れ、夜はところどころで雨。東海と関東、北陸は日中は晴れ、強い日差しが照りつけます。東北と北海道は雲が広がります。ところどころでにわか雨があり雷が鳴るところがあるでしょう。では世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温をお伝えします。

0: ソウルは晴れ時々曇り、最低気温20度、最高気温31度。北京は雨、最低気温20度、最高気温24度。香港も雨、27度、32度。シドニーは晴れ時々曇り、13度、18度。シンガポールは曇り時々雨、26度、30度。ニューデリーは晴れ一時雨、30度、39度。ローマは晴れ、18度、32度。パリは晴れ一時雨、23度、31度。モスクワは晴れ一時雨、13度、23度。ベルリンも晴れ一時雨、19度、29度。ロンドンは晴れ時々曇り、17度、24度。ニューヨークは晴れ、20度。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、

0: 滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
1: 1時の NHK ニュースです。
2: 18日のニューヨーク外国為替市場ではアメリカの FRB 連邦準備制度理事会が年内に利上げに踏み切るのではないかとの観測が強まる中、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は1ドル161円台まで値下がりしました。これはおととし7月以来およそ1年11ヶ月ぶりの円安ドル高水準となります。現在は1ドルが161円25銭から28銭となっています。先月、政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置するための法律が成立したことを受けて、自民党は昨日インテリジェンス戦略本部の会合を開きました。冒頭、小林政務調査会長は器に魂を込めるのはこれからだ、外国からのスパイ活動やSNS を使った偽情報拡散といった脅威から国民の暮らしや民主主義を守る情報防衛力をどう高めていくか議論したいと述べました。この後、政府の担当者が企業の機密情報を入手するスパイ活動や選挙への影響力工作の疑いで摘発された外国の事例を説明し、出席した議員からは日本で同様の事案が起きた場合に取り締まることができるのかといった質問が出されました。自民党の戦略本部は外国勢力による工作活動などに対処するためのいわゆるスパイ防止関連法案の速やかな策定などに向けて検討を進め、この夏をめどに政府に提言することにしています。極めて高性能な AI モデルがサイバー攻撃などに悪用された場合の対応について、全国銀行協会の加藤正彦会長は、プログラムの修正などのために一部サービスの停止も想定されるとした上で、利用者への影響が最小限になるような対応を金融機関に求めていく考えを示しました。アメリカの AI 新興企業アンソロピックが開発したクロードミュトスなど性能が極めて高い最新の AI モデルをめぐっては、サイバー攻撃などに悪用された場合のリスクが深刻だとして、金融庁が金融機関などにシステムのセキュリティ対策の強化や体制の整備などを求めています。これについて全国銀行協会の加藤会長は昨日の会見で、万が一重要な弱点が見つかった場合には各金融機関の経営判断としてインターネットバンキングや ATM 現金自動預け払い機など一部のサービスを能動的に停止し、修正作業や安全確認を行うことも想定されると述べました。その上で影響をできる限り小さくするため事前のお知らせや適切な周知が必要で対応を促していくと述べ、利用者への影響が最小限になるような対応を金融機関に求めていく考えを示しました。オランダを公式訪問している天皇陛下は、西部のハーグにある美術館でイェッテン首相主催の昼食会に臨まれました。天皇陛下は現地時間の18日、西部のハーグに移動して議会上院の建物を訪れ、上下両院の議長らと懇談されました。この後、オランダを代表する画家たちの絵画を所蔵するマウリッツハウス美術館を訪問し、17世紀の画家フェルメールの代表作の一つ、真珠の耳飾りの少女の前でウィレム・アレキサンダー国王やイェッテン首相とともに撮影に応じられました。そして美術館の別の部屋に移動し、首相主催の昼食会に臨まれました。この中でまずイェッテン首相が挨拶し、日本とオランダは離れているものの、高齢化など社会が抱える課題には共通点があるとした上で、私たちはお互いに協力することでより強くなれると理解しています、そして今回の国賓訪問はそのことを示していますと述べました。これに対し天皇陛下は、両国民が400年以上の長きにわたる両国関係の上に立ってお互いの友好協力関係をより重層的なものとし、次世代を担う若者や子どもたちのために一層深めていくことを、 心から希望しておりますとお言葉を述べられました。この時間の担当は道谷新平でした。

0: 6月19日金曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この時間の各地の雨雲の様子を見てみますと、北関東から新潟方面、そして九州の南部の方に雨雲がかかっているようですね。東京は雨は降っていません。 21.2 度、東寄りの風がわずかに吹いています。この後の番組です。1時台は深夜便アーカイブスです。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史、1975年の作品から選曲しました。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作詞家千家和也さんの作品集です。4時台は明日への言葉、伝えるを続ける理由と題して、ブロードキャスターのピーター・バラカンさんの話です。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。では1時台深夜便アーカイブスです。今年2月に放送した特選明日への言葉、精神科医の大野豊さんの話をお届けします。大野さんは1950年生まれで今年75歳、慶応大学教授や国立精神神経医療研究センター認知行動療法センター長などを務め、認知行動療法についての研究と臨床に長年取り組んでこられました。大野さんはこれまで一貫して人の心と真摯に向き合い続けてきた精神科医です。そうした歩みの中で、人間にとって悩むことはとっても大切なこと、実は私自身もずっと悩み続けてきましたと語ってらっしゃいます。今回は大野さんの半生をたどりながら、悩みとどう向き合えばいいのか、そのヒントを伺います。聞き手は吉田勲ディレクターです。
1: 大野さん、その悩むことっていうのは、その私なんかもね、今日も悩むし昨日も悩むし、悩みばっかりなんですけど、なんかそうするとどんどんどんどん苦しくなっていってしまうっていうのは、悩み自体はそんなに珍しいことじゃないんですよね。
2: そうですね。ですから誰でも悩みますし、まあ、ある意味ね、悩みっていうのはブレーキだと思うんですよ。悩まないでね、どんどん行ってたらいろんなところにぶつかってね、いろんな大変なことになってしまうから、やっぱり悩んでちょっとブレーキかけて周りを見ながら進んでいくっていうことが必要なんですね。ところがそれがね、ブレーキをかけすぎてしまうと進めなくなってしまうし、ブレーキをかけないと突き進んでしまうしって、そのバランスだと思うんです。
1: 難しいですよね、そんなこと言われても。先生だってたくさん悩まれたんですよね。
2: たくさん悩みましたよ。だけどね、振り返ってみると、ま、自分でもね、気づくこともあるし、いろんな人にこう気づかされることもあるので、意外と振り返ってみるとうまくすり抜けてきたなとは思いますね。
1: でやっぱり一般の人は、やっぱり私もなんかもそうです。

0: 自体っていうのも精神疾患っていうのもそんなに珍しいものではないっていうようなことをなんか小野さんおっしゃってるってことなんですけど、このあたり詳しく教えてください。
1: そうですね、あの病気っていう言葉を使うのが私は良くないんじゃないかと思うんです。これ病気になっちゃうとかね。じゃあ病気って何かっていうと、その定義がはっきりしてないんですよね。そして例えばうつ病だとかね、不安症だとかいろんな言葉ありますけれども、じゃあうつ病の原因がはっきりしてるかっていうと分かってない。いろんな可能性があって、その中から落ち込んで、まあ、身動き取れないような状態っていうのをうつ病って名前をつけましょう。でその時に身動きが取れないっていうのは辛くて辛くてしょうがないとかね、日常生活がうまくいかないっていう時には自分一人で頑張らないで専門家の力、例えば医療者の力を受けると意外とそこから抜け出せることがありますよっていう、そういうものなんですね。ですから程度の差はあれ、私たちは悩んでるんです。でそれが行き過ぎてしまうこともあるんですね。で例えばあの最近まであんまりそういう研究なかったんですけれども、生まれてからずっとこうその人の人生を追跡していくっていう研究がようやく最近発表されたんです。で、まあ、1970年代初めにあのニュージーランドのダニーデンっていうところで、大体1000人余りの人、生まれた方をずっと追跡していったんです。定期的に面談していったんですね。そうすると分かったのは、大体45歳までに86% の人がさっき言ったあの身動きが取れない状態になられた、つまり精神疾患って言われる状態になられたっていうことなんです。でそれも大体まあ20歳ぐらいまで若い時になる方が多いんですけどね。これがそれだけ なるっていうことは、逆に言うと一生見るとほとんど全員がそういう状態になるんだっていうことなんです。でもう一つはね、大事なことはその中で、医療機関に行った人はそんなに多くなかった。自分の力でそこから抜け出している人が結構いらっしゃるんですね。でその時にそれは なぜ抜け出せたかっていうのは、その人の力もあるでしょうし、うまくその環境がその人にあったっていうこともあって、ただそれが逆にうまくあの状況が自分にあったとこがなかったっていうことになると、あのそこからうまく抜け出せないので専門家の助けを求められたって、そんな感じでしょうかね。ですから結論から言うと、それぐらい、まあ、一般的なもので、そしてそこに入り込まないようにするっていうのも大事ですけれども、そういう状態になったからといって慌てないでどうすればいいか、自分でできることなのか誰かの助けを借りた方がいいのか、そういうのを考えてみるっていうのがいいんだと思うんですね。
0: 調査っていうのは、うん、85% の人が、
1: 86%、
0: 86% の人が精神疾患だったってことです、うん、なりうるんじゃなくてなったってこと、
1: はい、なったっていうことなんです。で考えてみるとね、あの例えば私も今振り返って一番落ち込んだのは中学生の頃かなって、中学1年の頃にね、その頃って本当に頭が動かなかったし涙が出てたしって、あの時は客観的に見れば精神疾患にかかってたんだろうなって。
0: モノさんのね、うん、そのご専門というのは認知行動療法、はい、ということなんですが、なんかすごい難しい言葉のように思ったり、うん、でそういうような療法に従えばね、はい、なんとなく、悩みを解決してくれるんじゃないかっていうふうに、
1: はい、
0: なんかこのこれにすがれば元気になって楽しくなっちゃうんじゃないかっていうふうに思ってしまうんです。そのあたりはこの悩みを解決するわけじゃ、解決してくれるわけじゃないんですよね。この認知行動療法ってどういうものなんですか。
1: あの悩みを解決する力を出せるように手助けするっていうことなんですね。やっぱり悩み解決するのは自分なんですよ。で、自分が現実に、いろんな問題に出会って、そして立ち止まって、そして自分が解決していくんですね。ですからそれがうまくできるように横からあのお手伝いするっていうことなんです。あ、大変ですねっていうだけじゃなくて、あなたそれができるから、じゃあどうすればいいか自分で考えてみましょうねって、それを手助けしますよっていう、そこなんですよね。
0: それが認知行動療法、
1: うん、つまりあなたはできますよって、だけどできるって言ったらどうやったらできるんですかっていうことなんですけれども、それは悩んでる時っていうのは視野がスーッと狭くなって一つのことに目が向いてしまってる、つまり良くないことが起きたらそこに目が向くわけですよね。そして私たちはそれを解決しようとする、解決できればいいんだけども、できないとますますそこにこだわっちゃうわけです。そうするとそこでも

0: もうぬかるみに入ったみたいにこう動けなくなってしまう。その時にそこから距離を取って、じゃあどうすればいいのか、そのぬかるみから抜け出すためにどんな手立てがあるのかって考えれば、そこから抜け出す手立てが見えてくるわけです。だから何ができるかなって思うと、あの例えばそのご座を敷くにしてもね、あ、人がいるからちょっとため聞いてみようか、助けてもらおうって言おうかって思うわけです。これ自然に出てくる力なんですよね。ところがそれをまた邪魔する自分がいたりするんです。こんなところでご座敷くのもみっともないなとかね、こう助けてって言って、やだよって言われたらどうしようかって先に結論出しちゃうんです。そうすると助けてっていう声も小さくて、それで相手に伝わらなかったり、やっぱり言っても伝わらなかったってなるわけですよね。だけどそれは言っても伝わらなかったんじゃなくて、小声で言ったから伝わらなかっただけなんです。だからその時にやってみないとわからないじゃないかって、助けてって言うとかね、でそういう風にしながら、こうご座敷もみっともないなって、ちょっと小さいのでってやったからうまくいかなかった、ちょっと大きな人からどう見られてもいいからやってみようかとかってやれば先に進めるんです。だからとにかくそうやってみてどうなるかっていうのを確かめていくことも大事なんです。ということは結局それ今お話したことって大体心の中で起きてることなんです。それを大事にすることなんですね。
1: 認知行動療法は悩みを大事にするっていうことなんですか。
0: 大切に扱うことなんです。そうするとそこで分かることは、あ、ここのこういうぬかるみのところはちょっと気をつけて横を通った方がいいなっていうのが分かるわけです。ぬかるみに入っても工夫すれば抜け出すことができるなって分かるわけですよね。そうすると次同じようなことが起きても対処できるようになってくる。その力をつけていくのが認知行動療法だと私は思ってるんですけどね。
1: なるほどなるほど、うん、なんかこうネガティブな感情だとか、うん、そういうものって全部悪いっていうふうに、うん、もうポジティブ思考だっていうふうに思っちゃうと思うんですけど、
0: はい、
1: そういう考え方じゃないってことなんですね。
0: そうなんです。ポジティブもネガティブも必要だから私たちはそれを体験するんですね。で、例えば落ち込むっていうのは何かこう大事なものをなくした、失敗したっていう時に落ち込むわけです。これはちょっと立ち止まれっていうメッセージなんですよね。落ち込んだらこう動けなくなりますよね。でちょっと立ち止まれって、私も経験ありますが、ここから先の時期春になるとよく大学、よくっていうか大学落ちたわけですよ。やっぱり 2,3 ヶ月は立ち直れないんですよね。ああまた落ちちゃったって何年か浪人しましたから。そしてやっぱりそこでね、やっぱりああまた落ちちゃった、じゃあどうしようかなって考える時間が必要なんです。それをそれが落ち込むっていう意味なんですよね。不安もそうですよね。試験受けると落ちるんじゃないかな、もう心配になりますよね。やっぱり心配になるから勉強して準備するわけです。で、落とされると、まあ、勝手なんですけど、ひどいなこの大学みたいな、
1: そう思います、
0: だから畜生と思ってまたそこで頑張るとかね、戦いモードに入ることができると。だからネガティブな感情っていうのは次の行動につながるきっかけになってくるんですね。
1: はあ、大学落ちても、うん、この野郎次は大学受かって、この大学よりいい大学に行ってやろうとかいうような気分になるかもしれない。
0: で私はそれでちょっといい大学次の年受けたらまた落ちるとかね、そんなことがあったんですけれども
1: 子供頃の話や高校生の時代の話を、うん、さっきお話になったこの辺りのお話をね、はい、もう少し伺いたいと思うんですけど、うん、子どもの頃、特に高校生とか中学生高校生、
0: はい、
1: なんか勉強でご苦労なさったということをちょっと読んだことがあるんですけど、
0: はい、
1: この辺り教えてください。
0: いやもうご苦労というかね、ひどいもんでしたよ。というのはね、私愛媛県の山奥の出身なんですね。まあ、30軒ぐらいしか家がない山の中で、まあ、いずれにしてもそういうところなので、親が心配して、周りに中学校もなかったので、じゃあ松山に出て中学校を勉強したらどうかって。で私早生まれだったので、早生まれでまた小さい時にね、下宿屋さんで生活始めたんです。その時は辛かったですね。さっき言ったもう全くうつ病の状態で、 外を見るとね、夜になると松山城がライトアップされてるんです。でところが9時になるとね、夜の9時になるとライトアップが消えるんです。真っ暗になった途端にバーッと涙が出てきて、胸が張り裂けそうになって、なんで自分はこんな思いをしてるんだ、なんで親が、で自分を責めるんじゃないです、なんで親はこんな思いを私にさせてるんだって思ってね、で親に随分ひどいことを言いましたですよ、っていうふうなことで、それひどいこと言うだけだったらいいんだけれども、当然勉強もできなくなる、勉強しようという気もないし、できなくなると本当にできなくなるんですよね。
1: はあ、やっぱりもう悩みを突き抜けて、うん、もう病気かもしれないって今思うと、そんな
0: 今だったらいわゆる病気っていうふうに診断されるでしょうね。
1: それは中学校の時、
0: 中学の時で、でね、そうなってくると本当に何もできなくなるんです。これよくお話しするんですけれども、今でもよく覚えてるんですけれども、授業中に当てられて、数学の時間に X たす Y が2で X が1の時 Y は何だって聞かれたんです。2-1は1ですよね、小学生でも。だけどね、自分ができないって思って答えられないんです。
1: はあ、でもそういうのありますよね、うん、確かに。もうなんか俺はダメな人間だって思い始めたら、どんどんどんどんダメになっていく、はい、
0: そうそう、
1: 止まんなくなりますね。
0: そうなんです。でその時にね、教師がお前バカかって言うから、はあ、やっぱり俺はバカだって思って、ますます何もやらなくなって、でこんな思いしてるのは親のせいだって言って、親に本投げつけたりね、ヘルマン・ヘッセの車輪の下が読んで、お前これ読んでみろみたいなね、いろいろ悪い子でしたよ。
1: 先生、それで高校時代にはもうなんかもっと苦労なさった。
0: まあそのまま苦労していってね、で高校1年の時に落第をしたんです。
1: 落第をした、
0: 落第した、うん、で結局私一人だけ進級できなかったんですよね。
1: して珍しいですよね、高校で。
0: うん、珍しいんです。したらね、だけど良かったことがいくつかあってね、まず新しい学年というか下の学年に行っても、まあみんな受け入れて一緒に遊んでくれたんですね。なんか私だけさん付けで、ちょっと居心地は悪かったんですけどね。でもう一つ良かったのがね、あれです、授業が分かるんですよ、少し。二度目ですから。
1: ああ、そうか、う
0: ん、でね、あ、分かるって思うとね、あれ意外と俺バカでもないかもしれないって、で少しずつ勉強するようになってくるんですね。
1: なんかあれですよね、うん、そのやっぱり恥ずかしいとか、うん、なんか落第してね、周りの友達、一個下の友達とやるってすごい恥ずかしいなって思いはもちろん強かったですね、
0: うん、恥ずかしかったですよ。ただ下宿屋に一人いても寂しいしねっていうのもあって、私割と意外と寂しい屋なの、ガリ屋なので、それでそれが逆に寂しいガリ屋っていうのがいいように働いたんでしょうね。一人でいられないっていうんで行って、まあもちろんね、下宿のおばさんたち、家族の人もすごくサポーティブでね、いろんなことを支えてくれて、まあ下宿の人も心配したでしょうね、自分のところにいる。その頃は一人であるお宅に厄介になってたんですけれども、まあ、成績は悪いし悪さはするしみたいなんでね。だけどまあそれでも支えてくれたし、で行ったらね、行ったで学校で、まあ、みんな遊んでくれたしっていうのはありますよね。
1: あ、一つのつながりがまた
0: できた。そうそう、うん、でね、ここがね、もう一つ優しさにつながる、今つながりで思ったんだけども、でその時にもう一つ良かったのが、親が私の話を聞いてくれた、聞いてくれたっていう変ですけど、親と話す機会があったんですね。でその時に、まあ、両親前にして父親が私に対して、お前は本当にやる気あるのかって聞いたんです。でしょうがないから、うんって言ったんですよね。でやってみろって、もう何も言わないからって言ったんです。で本当にね、何も言わなくなったんです。今までね、うるさかったんですよ、もうなんで勉強しないのって、んだ、いとこのなんとかちゃんよく勉強してるのにみたいなね、もうなんでって言われても、それ分かってれば勉強してるよって心の中では思うんですけどね。そんな言い訳もできないし、まあじっと黙って聞いてたんだ。ただやっぱりね、自分でやるしかなくなったんですね。だから 優しくするとか支えるっていうのはいろいろ手を出すっていうのもそうだけれども、遠くから見守る優しさとかね、やってみろっていう優しさだとか、いろんなのがあるんだなっていう、今振り返ってみると その時のことを考えるとそう思いますね。
1: でその医学部に行こうっていうふうに思われたんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです。
1: 医学部って難しいですよね。
0: そうですね、まあ、難しいか難しくないかっていうのはあんまり考えなかったんですけれども、そこがまたちょっとどうかと思うんですけど、私の父親が歯医者をしてたんです。で山の中で、これまたテリトリーが広くてですね、山の中よくスクーターに乗って一緒にいろんなところへ行きましたけれども、まあ いずれにしてもそのやってて、ただ私すごく不器用なんです。もう小学校の頃工作すると絶対まっすぐできないんです、本棚だってで、ね、こういう仕事は無理だなって、じゃあ歯医者からね歯を抜いて医者になろうって思って、ね、
1: どうですか。
0: そう医者で
1: 何回ぐらい挑戦なさったんですか。
0: たくさんですよ。結局3年間大学浪人しましたから、その頃は1期校2期校で公立が2つか3つみたいな感じで、で総合してるし、新設大学ができると5月に入試があったりして、秋田だったんですけど、わざわざ夜行便で秋田まで行って受けたりね、いろいろしましたけど全部落ち続けました。まあ、おかげでいろんなとこでこう好印象なんですけどね、講演なんかに行ってここの大学も落ちましたって言うと、ね、そうですかって喜んでいただけるんですけど
1: でも一回落ちるとやっぱりさっきおっしゃったみたいに結構しんどくなりますよね。
0: しんどいですね。 2ヶ月3ヶ月ぐらいはなかなか体が動かないです、頭も動かないです。だけど動かないけれども何も しないでいると本当に何もできないんですよね。でまたこれ先ほどお話したように親は何も言わないんですもん何も言わないから自分でやるしかないし、で結局浪人予備校に行って、でまあ浪人してる身なのでお金もあんまりもらうの悪いなって思って、まあ、少しずつ仕送りしてもらって、アルバイトする余裕はなかったので、だから今でも覚えてるんですけど、ね、2、3日食べなかったりね、お金がなくなったら、うん、ちょっとなんかで使ってしまってね、足りなくなって、だけどこれで親に言うのも悔しいなとか思って、それで生活してた時期ありましたね。
1: それは辛くなって食べないんじゃなくて、
0: うん、お金がなくて食べない。
1: へでもそのさん、やっぱりその4、3浪目、3浪、
0: うん、
1: 4回目の挑戦、
0: はい、

0: 小学校もそうですね、中高といろんな人にとのつながりの中で生きてきたんですね。で、お前誰かが助けてくれると思ってるんじゃないかって言われたんですけど、本当に助けてくれたんですよ。そしたら、人のね、気持ちを助けるっていうのは人ができることなんだ、それが精神学なんだというのを少しかっこ言えば感じてたんですよね。
1: で、そこからまた、
0: はい、
1: その国内だけじゃなくて、
0: はい、
1: 海外にも、
0: はい、
1: 留学なさろうっていうところ、
0: ええ、
1: これなかなかそんな簡単ではないと思うんですが、ここでもなんかご苦労があったと聞いたんですが
0: そうですね、卒業して 5、6年経ったところですかね。私は精神分析に関心を持って精神分析の勉強をしてて、精神分析のグループがアメリカから来たんですね。私の恩師だと小野木先生が呼んでいただいて、で それがコーネル大学の人たち で、あのコーネル大学に、まあ、日本人が宮本さんっていたんですけど、来ないかっていう話があって、あんまりオフィシャルな話じゃなくてですね、突然その宮本さんから連絡があって、今だったらなんとかなるかもしれないよって言われて、じゃあ行くかって言って行ったのが始まりなんです。行ったはいいけど言葉はよくわからないしね。で、最初から給料出るわけでもないし、なんとかしないといけないなと思って、まず英語を勉強しないといけない。だけどそういう時ってうまく判断ができないんですね。英語難しい、まあ、それなりに勉強はしていったんですけど、子供番組見るといいんじゃないかって、ボキャブラリーも少ないしって思って子供番組を見るんですけれども、子供番組って大体表現が発音が変だから、ね、極端になって、ま、もっと分かんないんです。
1: 精神分析だったり、うん、そういうものだとなかなか言葉がね、はい、通じないと検査するわけでもないわけだから、
0: はい、
1: 結構大変、まあ、通じないといっても、もちろんその本当に基本的な英語はもちろんお話になれるし、でもやっぱりこう深いコミュニケーションには、
0: はい、
1: やっぱり言葉って重要になりますでしょ。そのあたりどうだったですか。
0: いや、下手だったみたいですね。今頃になってね、私と一緒に仕事して教えてくれたアレン・フランシスっていうのがいるんですけれども、彼が言うんですか、お前来た時英語下手だったなって言いますもんねだからまあ下手だったんだと思うんです。で、だけどね、やっぱり会話っていうのは言葉だけじゃなくて表情だとかね、言葉にならない交流があるので、それが良かったように思いますね。で、まあ、患者さんとこういうふうに話をするんですけれども、意外と患者さんが教えてくれたり、割とこう感情の激しいね、ひどい攻撃的な人もいたんですけれども、そんな人でも私が英語を言うと、ちょっとバカにしたいね、お前こう言いたいんじゃないのって、そうなんだって言うと、ふんって言って、ちょっとバカにしたようにしてだけで喜んでくれるとかね、そうするとそこで交流が生まれてくるとか、いろんな交流の仕方があるんだっていうことは感じましたね。そういう中で言葉だけではなくて、言葉を通さない交流っていうかね、態度とか表情とか、そういう交流の仕方もあるんだっていうのに気づいたし、それを意識するようになったっていうのはありますね。
1: もう一人なんか、お二人、
0: うん、
1: 指導な先生がいらっしゃったってことなんですが、はい、もう一人の先生はどういう
0: の？もう一人の先生がアーロン・ベックという認知行動療法の専門の、をまあ、専門というか作った人でね、もう60代半ばぐらいだったんですけれども、だったんだけれども、ようやくその頃認められたんです、認知行動療法が。だから結局30ぐらいで言い始めて、60歳ぐらいでようやく認められた人なんですけれども、いや日本から来たのかって、日本でこの私がやってる認知療法ってどのくらい使われてるんだって聞かれたんです。いや、そんなこと言われても、私アメリカに来て初めて知ったんだけどってそれ言うとね、がっかりして不愉快に思うだろうなって思って、ちょっとためらったんですけれども、まあだけど嘘をついてもしょうがないなって思って、いや日本ではほとんど知らないと思いますって答えたんですね。そしたら彼はね、 あそうかって、私も始めた時は一人だったんだ、すごい安心しましたね。あ、自分の立場を分かってくれる人がいるんだ、で一人からでもできるんだっていうことを伝えてくれたんだって、 それで私は毎週その片道2時間から3時間かけてそこに行って毎週1回

0: 1回ですけど、それで勉強をするようになったっていう、そして日光通り法を勉強するようになって、で最後はまたフィラデルフィアに行くことになるんですけれども、
1: やっぱ一人から始めるっていうのはやっぱり、で孤独でしょうしね。そう、
0: でもそのベック先生の話を聞くと、学会で発表してもみんな聞いてくれない、むしろ出ていくっていうんですよね。それでがっかりして家に帰ってきて、で妻と娘の前でその発表をもう一度話して聞かせるって。で娘がジュディス・ベックっていうんですけど、私大体同世代なんですけど、ちょうど中学生の頃だったっていうんですね。お父さん帰ってきて学会の話をするって、なんだよねお父さん学会で、話すようなことをうちで話すんだろうって思いながら、心の中でもう一歩、だけどこれお父さん言ってるのが当たり前じゃないって、自分の考えをもう一度振り返って工夫してみようっていうだけの話ですからね、思ってた。だけどまあ娘優しいんですね、彼女は。お父さんいい発表ねって言ってたらしいんです。それね、それがね、アーロン・ベックにはすごく嬉しかったみたいで、その後亡くなる前何回か私そのエピソードを聞かされました。
1: ですか。
0: 娘が聞いてくれたんだよって。これもつながりですよね。
1: ベック先生はそういうアレン・グラス先生から学ばれたっていうことはどんなことでしょうかね。
0: アレン・グラス先生から学んだことっていうのは、一番大きいのは、なんていうの、その人に合った治療をした方がいいっていう、そういうことなんですけどね。精神科鑑別治療学っていう、こう治療があってその人がいるんじゃなくて、その人に合わせて治療を考えていくっていうことで、そのためにいろんな治療法を勉強しろっていうのが私が習ったことなんですね。私がこうコーネル大学の外来でイタリア人の若い男性を治療してたんです。で問題は暴力的な人でね、すぐ妻を殴っちゃうんです。カーッとしてパーッと、いやそれは良くないと思うけどって、いや先生イタリアではねこれから普通のことなんですよ、イタリア人って気性が激しいからって。そうかなって思って、あんまり私それ何も言えないでいたんですけど、ただその話を聞いたアレモランスが、二人こっちに来いって言って自分の部屋に連れてって、その人に向かって、そんなことしたら大変なことになる、あなたが自分で考えてどうするか考えないとダメなんだって、すごいビシッて言ったんですよね。あ、こういう厳しい優しさってのも必要なんだって、そういう、こう非常に臨床的なことを学びましたですね。それを考えるとね、私の両親がもう何も言わないからやってみろっていう優しさだとかね、そういうふうな、こう受け止める優しさと自分でやれっていう優しさと、これが必要なんだろうなっていうふうな思いますね。
1: あとあれですね、そのあとどうしてもなんか悩みが大きくなっていくと、だから俺は私はダメなんだっていうふうに私を叩いてしまう、自分を叩いてしまう、そうするとどんどん苦しくなる。なんかその大野さんの話を聞いてると、お聞きしてると、自分にももうちょっと優しくしなきゃいけないのかなっていうふうにも思ったりもしたんですが、
0: 全くその通りですね。私もそう思うんですけれども、会話でね、大事なことっていうのはやっぱり共感をして一緒に現実を見て、それを自分が自分でできなくさせてる。だから一人の自分がもう一人の自分にどんな声かけをしてるのかっていうことを考える、まあ、これが自動思考って言われるね、認知行動療法の鍵になることなんですけど、まさにおっしゃるように自分に対する声かけですよね。それが極端になってしまうと辛くなってくる。で、ですから それをね、私はそのアメリカに行っても、まあ、子供の頃からも相談アメリカに行っても、そのいろんな人との出会いの中で感じたっていうことでしょうかね。
1: 今その大野さんは病院でクリニックで、はい、患者さんを待っているっていうことじゃなくて、やっぱり悩みとか苦しみっていうのはたくさんあるんだし、
0: はい、
1: ということで、自ら出かけていかれようっていうふうに思ってらっしゃる、
0: は
1: い、いろんな形での活動をしてらっしゃるということなんですけど、はい、なんかこのあたりをまたちょっと教え

0: ってもらいたいと思ってるんですけど、その、デジタルなんかももう積極的に使ってらっしゃる、
1: はい、
0: このあたりももう少し詳しく教えてください。
1: デジタルの場合はですね、やっぱり悩みを最初にこう気づいて、そして考えを整理していくっていう、まあ、今日途中でお話したようなプロセスをデジタルの力を借りながらやっていく。やっぱり疲れてる時には自分の力だけでやるのは難しいので、それをサポートするような仕組みが一つだと思うんです。でもう一つ大事なのが、これはですね、最初コロナ禍の時にそういうか、認知行動療法の考えに沿ったデジタルツールというかチャットボットを作った公開したんですけれども、アンケートを取ったらですね、次は疲れてる時に自分の考えを振り返ってあれこれ考えるのめんどくさいって、相槌だけ打ってくれればいいって、そうかとか思って、で相槌だけ打つフローっていうのを作ってみたんです。そしたらですね、東京都の、ホームページに載ってるチャットボット、あれを解析してみるとですね、4割近くの方が最初は相槌を使ってらっしゃる。やっぱり寄り添うっていうかね、ふんふんって聞いてもらえる人がいるのが大事なんですよね。でその後に自分を振り返るところに入った人が一番利用満足度が高いんですね。ですからそのあたりのこう流れみたいなのも大事にしながら、まあご本人がどこに入っていて何をすればいいかっていうことを考えられるような作りになるといいと思いますし、それをこう少し手助けするような情報を提供する。で一方で、まあ、今のこうデジタルの課題としてあるのが、デジタルっていうかああいう、まあ、チャットボットにしても AI にしてもそうですけど、偽情報が多いですよね。とすると安心できる情報を一方で提供できるような、そういうこう、部分も持ってるといいんじゃないかって。だからまあこのあたりは全部オートメーションでいくわけでもなくて、やっぱり自動的にできる部分と人が介在する部分っていうのの組み合わせっていうのがうまくできればいいなというふうに思ってます。
0: なんていうかこう病院にかかる前に筋肉トレーニングじゃないけど、
1: はい、
0: なんかそんなようなんかジムに通うようなそんな感覚ですかね。
1: そうですね、そうです。ですからいわゆるこうフィットネス感覚でね、使ってもらうのが一番いいんだと思います。やっぱりそこがこうだいぶ筋力が弱ってきたとかね、そういうふうになってくるときちんとしたトレーナーが必要だし、対人トレーナーも必要かもしれない。
0: まさにデジタルっていうのも使いようなんだなってお話を聞きながら思ったんですけど、やっぱり自殺してしまう、したくなるっていう人たちっていうのは、そんなに珍しいことではきっとないんだろうというふうに思ってるんですけど、
1: はい、
0: なんかそういう居場所づくりっていうことでも、
1: うん、
0: デジタルとかネットは使えるかもしれない、なんかそういう活動もなさってるんですよね。
1: そうですね、やっぱり死にたいって考える人は多くて、以前地域調査をしたことがあるんですけど、いくつかの地域で日本でですね、まあ、死にたいって考える人がやっぱり 1,2 割は考えたことがある人っていらっしゃるんですよね。でそういう時に誰かに相談したり何かできればいいんですね。ところが周りに人がいない、相談するのはなかなかはばかられるっていう、そういう人もいるので、そういう時に、自分の気持ちをどっかに吐き出すことができればいいんじゃないか。そしてそれを誰かに呼んでもらうっていうのも一方通行ではあるんだけども、心の中では双方向の通行になってるんですね。あ、これ誰かに呼んでもらってるなっていう、そういうのがあって、国際ビフレンダーズ東京自殺予防センターっていうところがあってですね、そこ私もお手伝いしてるんですけど、そこで宛名のない手紙っていうのを作ったんですね。これは普通投稿すると下にこういろんなコメントがつけられるようになってますよね。そういうこうコメントがつくリプライ機能をなくした投稿サイトなんです。好きなことを好きなように投稿していいですよ、ただ人を傷つけるとかそういうことじゃなくて、自分の思いとかね、考えを投稿してくださいっていうと、非常に若い人の投稿が多くて、場合によっては小学生の投稿もあったりして、その中で結構死にたいとかですね、辛いんだっていうのを投稿されてるんです。でところがですね、それを見てるとこう投稿することで居場所ができたっていう感覚を持たれる方っていうのが結構いらっしゃるんですね。ですからある意味投稿はそこ

0: 片方通行なんですけれども、心の中では双方 の、 交流になってるし、で、あ、こういうところがあってよかったっていうのを書き込みあったり、でそれ見れるとですね、でそれに対して直接反応はしないんで、自分の投稿として、ある投稿を読んだ時の自分の感想だとか、自分の体験だとか、自分もつらかったけどこういうふうに しましたよみたいなことをまた自分の投稿として されるっていう、ちょっと距離のある対話みたいなものも起きてきてて、まあそういうふうな感じで孤立を防ぐっていうことができるといいんじゃないかっていうふうに思ってますね。
1: 読んだりすると悲しくなるんじゃないか、
0: うん、
1: 辛い思いをするんじゃないかっていうふうな、そんな思いもあったんですが、実際私もこの、宛名のない手紙読ませていただくと、なんかすごく応援したくなるというか、
0: うん、

0: 応援したいとか、大丈夫だよって言いたくなるっていうような気持ちがなんとなく自分の中にも湧き上がってきたような、
1: はい、
0: ちょっと不思議な感覚を持ったんですが、
1: おそらくですね、私が思うのは一方的に吐き出してるっていうよりは、この書かれる方の中にこれを読んでほしいっていう気持ちがあるんですね。あの相手を、仮想の相手を見てらっしゃるんですね。 そこにこういわゆる双方向の交流が生まれてくる、あの背景があるんじゃないかなというふうに思いますけどね。
0: なんかあったかい気分に、なりました、
1: ね、で呼んでもらえる人を信頼してるし、呼んでもらうことを期待してるしっていう、その心の動きがそこにはあるんじゃないでしょうかね。
0: オンさんは70今年で、
1: まもなく6です、76ですそれでね、今度あの同級会があるんですよ、あの松山 で75歳の会っていうのがあるんですけど、私も、まあ、声かかったんで行くんですけど、みんな75歳で私だけ76歳
0: でもこの70、もうちょっとで76になられる、はい、あのなんかこう振り返るのはまだまだ先だと思うんですけどあのなんかやっぱりこう、これだけ厳しいというか悩んだり、悲しかったり苦しかったりっていう、でもなんかなんでしょう、やっぱり最初京都からおっしゃってるつながりってことが小野さんを支えてきたってことなんでしょうかね。
1: 私はそう思いますね。で、いや皆さんそうだと思うんですけれども、そのつながりですし、そのつながりに支えられて自分なりに頑張ってきたって、でこれもよくお伝えするんですけれども、松山市はあの路面電車が走ってるんですよね。で路面電車に一言メッセージみたいなの貼り付けたんですよ、のがあるんです。でその大通りのところで喫茶店に入ってそれを見てたら、そこに書いてあったのが、遠回りだって僕の道って書いてあったんですね。これだとか思って、すぐにスマホで写真撮ってよくスライドにして使ってるんですけど
0: 本当にそうですね、そうですね。なんか楽しがるっていうのも大事だけど、なんかちょっとそういうふうにほっとしてみるっていうことも大事ですね。
1: そう思いますね。
0: いやどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。いろいろお話しさせていただいて、またちょっとすっきりしました
2: 深夜便アーカイブス、精神科医の大野豊さんのお話、聞き手は吉田勲ディレクターでした。明日は関西発ラジオ深夜便です。一時台は上方落語を楽しむ桂ザコバさんの寝床をお楽しみください。解説は落語作家の熊澤茜さんです。ではここで音楽を一曲どうぞ。清塚信也さんのピアノ演奏で星の夜に。

清塚信也さんのピアノで星の夜にお聴きいただきました。では続いて深夜便の歌です。6月と7月はやいこの愛称で親しまれています矢井田ひとみさんが作詞も作曲も歌もご自身が担当して作った曲になります。矢井田ひとみさんが深夜は静けさの中でそれぞれが自分の心と向き合う時間、深夜便の歌に決まって疲れた体と心を優しく包むふわふわの布団のような曲にしたいと思いましたというメッセージを残しています。では深夜便の歌 I'm OK。

0: 深夜便の歌、矢井田ひとみさんの I'm OK でした。ではここでお知らせです。
1: NHK から一人暮らしをされている学生の皆様へ大切なお知らせです。 NHK ではご家庭の経済的な負担を軽減するため、一人暮らしの学生の受信料を全額免除としています。ほぼすべての学生の皆様が免除の対象です。例えば一人暮らしの学生の方で親元から扶養されていれば、お手続きをいただくことで受信料が全額免除となります。学生免除のお手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。学生証などの必要書類をアップロードすることで簡単にお手続きができます。スマホやパソコンからのお手続きが大変便利です。一人暮らしの学生の方は受信料免除のお手続きをお忘れなく。 NHK からのお知らせでした。
0: それでは天気概要です。今日は梅雨前線が九州から四国の南に停滞します。日本海には低気圧があって東北へ近づくでしょう。沖縄は晴れ、午前中は霧がかかるところがありそうです。九州は雨で。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
3: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1、国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
4: 2時の NHK ニュースです。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐり、中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は自民党から法案の内容について説明を受け、罰則の必要性や表現の自由に関わる懸念などをさらに議論した上で、法案への対応を判断することになりました。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐり、中道改革連合、立憲民主党、公明党は昨日合同の内閣部会を開き、自民党の作業チームで取りまとめにあたった松野元官房長官から説明を受けました。3党の議員からは、法律で刑罰を科す理由や要件が曖昧だという意見や、どこまでが表現行為として認められるのかわからないといった指摘が出されました。そして罰則の必要性や表現の自由に関わる懸念などをさらに議論した上で、法案への対応を判断することになりました。中道の部会長を務める後藤祐一氏は記者団に対し、 法案の質疑で曖昧さをどこまでなくせるかや、表現の自由との関係で適切なのかなどを考え、賛否を決めていきたいと述べました。東南アジアで詐欺拠点の摘発が相次ぐ中、警察庁は現地の捜査当局との連携を強化するため、リエゾンと呼ばれる連絡役の職員を現地に派遣しました。東南アジアでは近年、特殊詐欺の拠点の摘発が相次いでいて、警察庁によりますと、今年もインドネシアで特殊詐欺に関わったとして13人が逮捕されるなど、先月末までに東南アジアの詐欺拠点に関連して合わせて35人の日本人が逮捕されています。こうした状況を受け、警察庁はリエゾンと呼ばれる連絡役として組織犯罪対策2課の職員を今月中旬からタイの首都バンコクに派遣しています。タイの捜査当局は詐欺拠点の取り締まりで周辺各国をリードする役割を果たしているということで、職員同士対応に当たりたいとしています。警察庁の楠木義信長官は、被害状況は極めて危機的で、とりわけ実務担当レベルでの協力関係の強化が重要だと認識していると述べています。太平洋クロマグロの漁獲量が増えて、複数の県で漁を停止するなど影響が広がっていることについて、全漁連全国漁業協同組合連合会の坂本雅信会長は会見で、水産庁にはマグロが増えている理由や影響を調査してもらい、我々と協議しながら対策を取ってもらいたいと述べました。その上で、全漁連は水産庁に対し、来月長崎市で開かれる国際会議で漁業者の声を反映する形で太平洋クロマグロの漁獲枠の増額を目指すよう求めました。18日のニューヨーク外国為替市場では、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会が年内に利上げに踏み切るのではないかとの観測が強まる中、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は1ドル161円台まで値下がりしています。これはおととし7月以来、およそ1年11ヶ月ぶりの円安ドル高水準となります。現在は1ドルが161円42銭から47銭となっています。また1ユーロは185円12銭から13銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より177ドル69セント高い5万1670ドル24セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より393.896上がって 26,415.551 となっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。2時5分になります。

6月19日金曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この2時台、渋谷のスクランブル交差点の横断歩道を渡る人は今は見られなくなりましたね。静かな東京の夜です。ただ全国のアメダスを見ますと、相変わらず北関東から新潟、そして九州の南部で雨を観測しているようです。ラジオ深夜便、この後5時までの番組内容は、2時台はロマンチックコンサート、3時台は日本の歌、心の歌、千家和也さんの作品集、そして4時台は明日への言葉、伝えるを続ける理由と題して、ブロードキャスターのピーター・バラカさんの話をお届けいたします。ではロマンチックコンサートです。今夜は1975年昭和50年の作品を選曲しました。栄養ドリンクの CM であの言葉覚えてますよね。疲れたびってありましたでしょ。一曲からあんたあの子の何なのさっていう流行語も出てきました。それが1975年です。ラジオカセットが普及してシステムコンポーネントといったステレオ機器の登場、さらに FM 情報誌の拡充といった動きもあって、好きな音楽を自分でカセットに録音してケースの背表紙に曲目を書き込んで自分だけのカセットレーベルにしていたあの時代です。皆さんの当時の思い出とともにお聞きになってくださいね。まずはオリビア・ニュートン・ジョンの知名度と人気を日本で確立した作品です。タイトル通りの爽やかな、そしてういういしい歌声が魅力のポップナンバー、オリビア・ニュートン・ジョンのそよ風の誘惑。

オリビア・ニュートン・ジョンのそよ風の誘惑でした。思い出してきましたね。あの当時、FM の情報誌を買ってきて、当時のその FM 情報誌っていうのは番組ごとに何の曲がかかるのかという曲名が全部書かれていましたよね。そこで自分でこう赤ペンなどで印をつけて、その音楽がかかるまでずっと待機をする。でカセットテープの録音テープを押してポーズの状態にしながらその曲がかかるのを待ってました。録音する側にとってみればイントロでアナウンサーが喋るのは絶対にやめてほしいというふうに思っていた記憶がありましたね。今夜もその方向性でいきます。さあ続いてはモーリス・アルバートの愛のフィーリングです。コーラスグループのハイファイセットのカバー版で大きなヒットをしましたよね。フィーリングのオリジナル版がこれです。ブラジルの男性シンガーソングライターのモーリス・アルバートが1975年に発表して、本国ブラジル、ベネズエラ、メキシコなどのチャートで首位を獲得しました。別れた恋人への思い出、喪失感を哀愁あふれる優しいメロディーで綴った名曲です。モーリス・アルバートの愛のフィーリング。

モーリス・アルバートの愛のフィーリングでした。このコーナーを聞きの皆さんのポストを見てみますと、愛のフィーリング、メロディーを崩して歌っているせいか原曲の方がカバーに聞こえるっていうのは根無の笛の踊りさんのポストですね。それから QW さんがカセットに録音する時のドキドキ感、わかるな、今は便利になったんだけどなんか少し味気ないなって思う、不自由だったけどあの頃は楽しかったというポストです。それからまさきさんはですね、当時の FM 情報誌の写真をポストされてるんですけども、懐かしいですね。これをポストされたの1981年版なんですが、その中の昼の歌謡曲 NHK でやってましたよね、曲目カリウド、君はもうアメリカ行かない、アメリカへ行かないのですか、4分11秒、それからレコード会社名も全部書いてありました。そう、こうやって細かく全部情報が載っていたんですよね。さあ、ザ・ロマンチックコンサート1975年の作品から、続いてはジャニス・イアンの17歳の頃です。思春期の女の子の気持ちが歌われていまして、週末の夜にパーティーがあってもそれは綺麗な女の子のためのもの、行くあてもないから架空の恋人と電話で話すふりをして過ごしているなど、男性にチヤホヤされることもなく、お金持ちでもない女の子が17歳の頃を回想して歌っています。ジャニス・イアンの17歳の頃。

ジャニス・イアンの17歳の頃でした。孤独感や劣等感を静かに見つめたこの歌、多くの女性の共感を得てイージーリスニングのヒットチャートで首位を獲得。翌年のグラミー賞で最優秀女性ポップボーカルパフォーマンス賞を受賞しています。さあ、次の曲はイギリスの4人組ロックバンド 10cc の代表曲です。幾重にも重ねられた多重録音によるコーラス、柔らかいエレクトリックピアノによる幻想的なムード、美しい旋律に彩られたロックバラードの名曲の一つです。10cc の I'm Not In Love。

10cc の I'm Not In Love をお聴きいただきました。この曲ずっと聴いていたい、音の壁の美しさよとポストされたのは昔のよしみさんですね。マリンさんは 10cc でござるとポストされていますね。それからおのこさんは I'm Not In Love はこのくらいの時間がいい、浮遊感に身を任せられますというポストされています。そうですね、1975年の選曲でお送りしています今夜のロマンチックコンサート。続いてはイーグルスの楽曲をおかけします。デビュー当時は Take It Easy を代表作としてカントリーテイストのバンドだったんですが、ハードなサウンドを打ち出してヒットしたのがこの曲でした。ファンキーディスコ調に仕上げた呪われた夜。

イーグルスの呪われた夜でした。こうやって全曲フルにかかるとエアチェックをしている人たちもすごく満足していたんですよね。私自身も当時はエアチェック側でしたので、その気もすごくよくわかります。天城さんのポスト、今はテレビやラジオ、お店の有線でちょっと耳にした曲を、おこの曲いいなと思ったら検索、そして音楽購入、そしてダウンロードですぐ聴けてしまう。私もそれでスマホに出勤前に聴くプレイリストを作ってるけど、制限や手間から生じる味わい、よかったですねっていうふうにポストされています。それからもう一つ、あるあるなと思ったポストは、元祖調布のよちゃん、秋葉原の大型電気店で輸入 LP を含めてレコード棚を漁った。これもよくやりましたよね。そしてこの後、輸入レコードの封を開けた時の匂い、音楽オーディオマニアなら必ず知っている。その通り、あの時の匂い香りも思い出しました。ありがとうございます。さあ、ロマンチックコンサート、今夜は1975年の作品から選曲しています。ベトナム戦争が終結して日本は不況が深刻化していた時代、貧しさに負けたと世相を歌った昭和彼好きが大ヒットして100円ライターが愛された時代です。当時のサラリーマンの1日あたりの小遣いは1000円だったと書かれていました。その1000円でお昼を食べてタバコを買ってと考えると、街のスタンドバーで一杯引っ掛けながら疲れ旅というふうにつぶやきたくなりますよね。で、そんな1975年のヒット曲、次はアメリカの金色の髪の少女です。名前のない馬のヒット以降やや低迷していたアメリカが再ブレイクを果たしたのがこの曲でした。ジョージ・ハリスンのサウンドを思わせるスライドギター、ハーモニーの美しいメロディアスな展開は、どことなくビートルズを感じさせるところもあると選曲担当者は話していました。アメリカの金色の髪の少女。

アメリカの金色の髪の少女でした。茂木ひろとしさんとお読みするのかな、この方のポスト絶賛エアチェック中と言って、写真もポストされていましたね。畠山さん、うちのカセットテープコレクション1000本ぐらいになりますというふうに書いてらっしゃいます。今もラジオカセットと時計が置いてある写真がポストされていまして、まさにこのリアルタイムでこれを録音されているんですね。ありがとうございます。さあ、続いての曲はですね、ウィングスのあの子におせっかいをおかけします。ビートルズ解散後、評論家などからの不当な評価に甘んじてきたポール・マッカートニーが再び揺るぎない地位を確立した曲と言われています。ヒットチャートホット100で首位に輝いて、本国イギリスのチャートや日本の音楽チャートでもトップクラスのヒットでした。ウィングスのあの子におせっかい。

ウィングスのあの子におせっかいでした。コマコマさんもまさしくエアチェックに夢中になっていた世代ですとポストされています。洋楽はそのおしゃれなイメージに浸って、夜遅くに 10cc やイーグルスなどがかかると実質で一人盛り上がっていたものですというふうにポストされています。そうですよね。では次の曲、今度は美しいバラード曲のラビン・ユーをおかけします。スティービー・ワンダーのバックボーカルを務めたミニー・リパートンが歌うこの歌は、5オクターブから5オクターブ半という広い声域を生かしたサビ部分のハイトーンが特に印象的でしたよね。オリビア・ニュートン・ジョンもカバーしていました。今夜はミニー・リパートンのラビン・ユー。

ミニーリパートンのラビンユーでした。明日提出の実験レポートが終わらずずっと聴いています。昔の名曲を知ることができて嬉しいです。気になった曲があったらメモっちゃうからなかなか進まないけどっていうのは、柏野さんのポストですね。頑張ってくださいね。さて続いてはケーシー&ザ・サンシャインバンドの That's the way です。ディスコサウンドが世界的なブームを迎えた1970年代中頃から後半、マイアミサウンドと呼ばれる明るくパワフルな演奏スタイルで全米ナンバーワンヒットを5曲送り出したのがこのグループでした。ケーシー&ザ・サンシャインバンドで That's the way。

KC&The Sunshine Band で That's the Way でした。1975年頃はディスコサウンド溢れていましたよね。ロマンチックコンサート、今夜最後の曲はこの曲です。バン・マッコイ&ソウルシティ・シンフォニーのハッスル。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録

在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースを

0: ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表の主力久保建英選手が怪我のため日本時間の21日に行われる1次リーグの第2戦チュニジア戦を欠場することになりました。久保選手は初戦のオランダ戦で相手の選手と接触し左膝を痛めて途中交代し、その後の全体練習には参加していませんでした。カンボジアを拠点とする特殊詐欺事件で拠点のオーナーとみられる38歳の容疑者がかけ子を集める人材ブローカーに依頼し現地に日本人を送り込んでいた疑いがあることが警察への取材で分かりました。一人を送り込むごとにブローカーに100万円以上の報酬を支払っていたとみられています。住所不詳自称会社役員の佐々木雄介容疑者38歳は去年2月カンボジアにある詐欺の拠点から嘘の電話をかけるようかけ子に指示し、茨城県内の30代の女性から現金3100万円余りを騙し取ったとして今月16日組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されました。隣国のタイに滞在しながらカンボジアの詐欺拠点の建物の使用料などを出資するオーナーのような立場だったとみられていますが、押収された資料や関係者の証言などから容疑者はかけ子を集める人材ブローカーに依頼し現地に日本人を送り込んでいた疑いがあることが警察への取材で分かりました。警察によりますと容疑者は複数の詐欺拠点を運営しかけ子一人を送り込むごとにブローカーに100万円以上の報酬を支払っていたとみられています。警察はブローカーについても捜査するとともに金の流れなどいきさつを調べています。容疑者は調べに対し黙秘しているということです。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受けて大手海運会社で作る日本船主協会はコメントを発表しました。この中で日本や関係国に対しペルシャ湾内に留め置かれた船舶と船員ができるだけ早く円滑に湾内を脱出するためには機雷の除去が必要不可欠だとして早期に作業を進めるよう求めています。また多数の船舶が一斉にペルシャ湾の外に出ようとすれば事故の発生が懸念されるとして秩序だった通行が可能になるよう要望しています。このほか期限を設けず通行料なしでホルムズ海峡を通過できるよう求めています。去年全国の山で遭難した人は3623人で統計が残る1961年以降最も多かったことが警察庁のまとめで分かりました。警察庁は天候や体力などを考慮して安全な計画を立てるよう呼びかけています。警察庁によりますと去年1年間で全国の山で遭難した人は3623人と前の年から266人増え統計が残る1961年以降最多でした。死者行方不明者は332人負傷者は1480人などとなっています。都道府県別では長野県が392人次いで北海道が250人山梨県が219人などでした。遭難した要因は道に迷ったことが1119人と最も多く次いで転倒が694人滑落が626人などとなっています。また日本を訪れた外国人の遭難者は246人と去年から100人以上増えていてこのうちバックカントリースキーと登山が8割余りを占めたということです。警察庁は天候や体力などを考慮して

6月19日金曜日午前3時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後5時まであと2時間ですが、3時台は日本の歌、心の歌、千家和也さんの作品集、4時台はブロードキャスターピーター・バラカさんに伝えるを続ける理由というタイトルでお話を伺っていきます。では日本の歌、心の歌、今夜は1970年代の昭和歌謡界を代表する作詞家、千家和也さんの作品集です。アイドル歌謡からアニメソング、大人の歌まで幅広く作詞をしています。まずは山口百恵さんのひと夏の経験から始めます。年頃でデビューした百恵さん、清楚なイメージの彼女にこんなことまで歌わせていいのかというふうに思ったほどの際どい歌詞が聴く人を驚かせました。昭和49年、戸倉俊一さんの曲に千家和也さんが詞をつけたひと夏の経験。

山口百恵さんのひと夏の経験でした。瞬き一つせずに歌う百恵さんの姿が目に浮かんできますよね。さあ次は奥村千代さんの終着駅です。まあ、それまでお色気歌唱と捉えられがちだった奥村さんの評価を一掃した作品です。作曲をしたのは浜圭介さん。浜さんは当時歌手の道を断念して悶々としていたんですが、

所属していた会社の社長に海外にでも行ってごらんと勧められて、ニューヨークで雨に濡れて色を失ったビル群を目にした時にふとメロディーが浮かんできたそうです。その思いをまだ無名だった千家和也さんに伝えたところ、帰ってきた詩が終着駅というタイトルだったということです。昭和46年の曲です。奥村千代さんが歌う終着駅。

奥村千代さんの終着駅でした。この歌が大ヒットした3年後、浜圭介さんは奥村千代さんと結婚しました。さて、この曲も千家和也さんの作品です。差別の対象ともなりがちだった左利きの人たちに希望を与えたと高く評価されました。浅丘めぐみさんの私の彼は左利き。

浅岡めぐみさんの私の彼は左利き、作曲は堤恭平さん、恭平さんでした。確かにそうですよね。当時左利きの人は無理やり右利きの方に変えさせられましたもんね。さあ、千家さん、キャンディーズの歌も手がけています。デビュー以来今一つ伸び悩んでいたキャンディーズ、メインボーカルをスーちゃんからランちゃんに変えてイメージチェンジをした曲がこの楽曲でした。昭和50年の曲です。作曲は穂口雄介さん。年下の男の子。

キャンディーズの年下の男の子でした。ちなみにランちゃんは私の高校の先輩でした。さあ、年下の男の子を相手に胸をキュンキュンさせる少女を描いた千家さん、大人の女の駆け落ちの歌も書いています。麻生陽子さんの逃避行です。約束の時間になっても現れない男、行かないでと妻に引き止められているのだろうか、思案の末諦めて汽車に乗る女、これを当時18歳だった麻生陽子さんのデビュー曲として提供しました。でもこの曲で麻生陽子さん日本レコード大賞最優秀新人賞を獲得しました。昭和49年発表、作曲は徳良俊一さんで逃避行。

麻生陽子さんの逃避行をお聞きいただきました。このコーナーを聞きの昭彦さんのポスト、麻生陽子さんの逃避行が流れていますが、この曲は当時妙に好きだったのよね。風景が見える詩はとても好きだったし、メロディーも好きだった。そんな当時小学生かっこ笑いというふうに書いてあります。確かに映像が見えますよね。その映像表情などが見える歌といえば次の曲もそうです。別れの悲しさ、切なさを描いた作品に由紀さおりさんの曲もあるんですね。挽歌という曲です。バス停で一人バスを待つ女、情景と心情を絶妙に交えた歌詞と、哀感にあふれたメロディー、それに由紀さおりさんの表現豊かな歌唱もあって、ドラマのワンシーンを見ているような心持ちにさせる大人の失恋ソングです。昭和49年発表、浜圭介さんの作曲で挽歌。

由紀さおりさんの晩歌でした。日本の歌、心の歌、今夜は作詞家の千家和也さんの作品を集めています。千家さんが手がけた作品にはアニメソングも数多くあります。その中から魔女っ子めぐちゃんとルパン三世愛のテーマをお聴きいただきます。時折見せるセクシーな姿など小悪魔的な魅力で男の子たちを虜にした魔女っ子めぐちゃん、そしてルパンと峰不二子との関係性を想起させる割り切れない大人の恋を描いたルパン三世愛のテーマ、2曲続けてお聴きください。

昭和49年、前川陽子さんが歌った魔女っ子メグちゃん、作曲は渡辺武雄さん。昭和53年、水木一郎さんが歌ったルパン三世愛のテーマの作曲は、先日亡くなった大野雄二さんでした。さて、雰囲気はガラリと変わります。次は内山田浩とクールファイブのそして神戸をお聴きいただきます。何人かの作詞作曲家で日本各地を題材にしたレコードを作る企画があったんだそうですが、その時千家和也さんが受け持つことになったのが名古屋と神戸だったんだそうです。どちらの曲を作るかまだ決めかねている時に、泣いてどうなるのか、捨てられた我が身が惨めになるだけというフレーズと、誰かうまい嘘のつける相手探すのよというフレーズが頭に浮かんで、別れのイメージなら港町だろうということで神戸の歌に決めたそうです。作曲は浜圭介さん。昭和47年の曲です。内山田浩とクールファイブでそして神戸。

内山田博史とクールファイブで、そして神戸をお聞きいただきました。さあ続いては昭和47年、当時17歳だった三好英二さんのデビュー曲雨です。歌い出しの雨にが非常に印象的でしたよね。作曲は浜圭介さん、作詞は千家和也さんで雨。

三好英二さんが歌う雨をお聴きいただきました。まさかぶちさんのポスト、雨、恋はいつの日も捧げるものだからゆかしいわねというふうにポストされています。こうやって聞いていくと、千家和也さんの歌というのはやはり日本語がスーッと心の中に入ってくる、そのような歌詞が多いですよね。さあ、次の曲もバスを待つ間にという歌い出しが印象的な曲でした。歌い出しがバで始まる歌は非常に珍しいんですって。昭和47年発表、作曲は蒼井正彦さんで、平浩二さんが歌うバスストップ。

平浩二さんが歌うバスストップでした。こうやって聞き直していくと決して古くは感じませんよね。ネズミ色の瓶詰さんもポストこう書いてあります。そして神戸なんか目の前で生演奏で聞いたら若い世代でもおーっとなるんじゃないかな、かっこいいというポストです。私もそう思いました。さあ日本の歌心の歌、千家和也さんの作品集、最後は殿様キングスの涙の岬です。フォークソングが流行して演歌の凋落が著しかった昭和40年代の後半半ばですね、お笑いの世界で活躍したグループが演歌で大ヒットを飛ばしたことがありました。一つはピンカラトリオが歌った女の道、これが当時300万枚を超えるビッグヒットになったのに続いて200万枚の大ヒットを記録したのが殿様キングスが歌った涙の岬です。コミックバンドで一生を得ることに虚しさを感じた宮地治さんが演歌の新境地を開く作曲家佐伯正夫さんに頭を下げて曲を作ってもらい、その曲を手に演歌の作詞に尻込みをしていた千家和也さんを口説き落として出来上がったのが涙の岬でした。昭和48年発表、殿様キングスの歌でどうぞ。

0: 殿様キングスの涙のミサオをお聞きいただきました。日本の歌この歌最後にこういう曲を持ってくるのがラジオ深夜便だなっていうふうにポスト口丹波良三人さんがポストされていましたけども、お褒めに預かり光栄です。いや別に褒められたわけではないでしょうね。日本の歌心の歌、今夜は作詞家千家和也さんの作品集をお届けしました。千家さんは2019年6月13日に亡くなっていらっしゃいます。73歳でした。では天気概況と各地の天気をお伝えします。今日は梅雨前線が九州から四国の南に停滞します。日本海には低気圧があって東北へ近づくでしょう。沖縄は晴れて午前中は霧がかかるところがありそうです。九州は雨で雷が鳴って激しく降るところがありそうです。中国四国も雲は広がって夕方からは次第に雨、近畿は晴れますが夜はところどころで雨が降るでしょう。東海と関東、北陸は日中は晴れそうです。強い日差しが照りつけます。紫外線対策をしっかりと行ってください。東北と北海道は雲が広がります。ところどころでにわか雨があり雷が鳴るところがあるでしょう。最高気温は晴れるところは昨日より高くなりそうです。那覇は真夏日、鹿児島と福岡。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: 能登半島地震の後に亡くなった石川県内の5人が新たに災害関連死と認定されました。能登半島地震の災害関連死は515人となり、地震の死者は直接死と合わせて743人となりました。新たに災害関連死と認定されたのは七尾市の3人と能登町の2人の合わせて5人です。このうち七尾市の80代の女性は、被災のショックやストレスに加え、断水が続く自宅での2ヶ月間の厳しい生活で心身に大きな負荷がかかり、急性心不全を発症し亡くなったということで、災害関連死と認められました。能登半島地震の災害関連死と認定されたのは、石川県で501人、富山県で8人、新潟県で6人の合わせて515人となり、地震の死者は直接死と合わせて743人となりました。石川県内の自治体には引き続き遺族からの申請が出されていて、審査が進むと能登半島地震の死者は今後も増える可能性があります。北朝鮮の金正恩総書記の妹の金与正氏は談話を発表し、フランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議の声明で、北朝鮮の完全な非核化に関与する決意を確認したことを非難しました。フランス東部のエビアンで開かれた G7 サミットでは17日声明が発表され、北朝鮮について核弾道ミサイル計画について深刻な懸念を表明するとともに、国連安全保障理事会の決議に基づき北朝鮮の完全な非核化に関与する決意を確認しました。これについて金正恩総書記の妹で朝鮮労働党の総務部長の金与正氏は昨日、国営の朝鮮中央通信を通じて談話を発表しました。この中で G7 の越権行為に強い不満と遺憾の意を表明し、断固として糾弾すると非難しました。その上で、核保有は必ず守るべき我々の核心利益であり、非核化は絶対に超えることのできない不対の一線だ。核心利益に触れることは最悪の災いを招く選択となるだろうと強調しました。今月8日に行われた中国の習近平国家主席と金総書記との首脳会談では、両国が友好関係を強調する一方、北朝鮮の核開発について意見を交わしたのかは明らかになっておらず、中国政府が事実上黙認する姿勢なのではないかとの懸念も出ています。明治の文豪島崎藤村の詩ヤシの実にちなんで、沖縄県の石垣島からヤシの実を海に流す催しが行われました。島崎藤村の叙情詩ヤシの実は、名も知らぬ遠き島より流れ寄るヤシの実一つという書き出しで知られ、愛知県の伊良湖岬の近くにある小石ヶ浜に流れ着いたヤシの実に着想を得て書かれたと言われています。愛知県の地元の観光団体では、詩に登場する遠き島を石垣島に見立ててヤシの実を海に流す催しを毎年行っています。参加者たちはチャーターした船で石垣島の北西30キロ以上の沖合に出て、合図とともに96個のヤシの実を次々と海に投げ入れていました。団体によりますと、これまでに4000個以上のヤシの実を流して、このうち5個が愛知県に流れ着いたものの、小石ヶ浜ではまだ確認されていないということです。毎年参加しているという70代の女性は、これまでなかなか拾ってもらえていないのですが、拾ってもらえるよう心を込めて投げ入れましたと話していました。また60代の女性は、今年こそはイラゴに届きますようにと願いを込めて投げ入れましたと話していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。4時5分になります。

0: 6月19日金曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この時間、時刻で言いますと札幌はすでに夜明け時刻を過ぎましたね。札幌は3時55分が今日の夜明け時�刻です。仙台4時13分、東京4時25分、次々に夜が明けていきます。今度の日曜日が夏至にあたりますもんね。さて、このラジオ深夜便4時台は明日への言葉です。今朝はブロードキャスターのピーター・バラカンさんのお話をお届けします。ピーター・バラカンさんは1951年イギリス・ロンドン生まれ。ロンドン大学の日本語学科を卒業した翌年、1974年に来日しました。音楽出版社での勤務を経て、1980年代からラジオ番組などに出演。ヒットチャートにとらわれない独自の目線で選曲した世界各国の楽曲を紹介し続けています。一方、日本の文化を海外に向けて英語で紹介する番組、ジャパノロジープラスの司会も長年担当しています。日本と国際社会の架け橋となった功績によって、2021年度日本放送協会放送文化賞を受賞しています。40年以上自分の言葉で伝え続けている理由は何なのか。ピーター・バラカンさんの話、聞き手は小笠原美穂ディレクターです。
1: ブロードキャスターのピーター・バラカンさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 朝4時台の放送ですので、バラカンさんは多分眠ってらっしゃる、
2: はい、そうね。でも結構早起きなんです。
1: 早起きですか。
2: はい、特に真夏はそうだね、5時ぐらいには多分目が覚めてると思います。まあ健康的ですね、はい、
1: 今日のお召し物は黒い T シャツに、普段からやっぱり多いですか、 T シャツは。
2: もうほとんどそうです。一年中、冬はだからね、T シャツの上にセーターを着る。
1: 結構じゃあお持ちなんですね、数も。
2: ものすごい数です。
1: ものすごい数。
2: 持ってる T シャツのコレクションの本を出したことがあるぐらい。
1: そうなんですね。
2: でもその本を出した後もね、かなりの枚数
1: 増えましたか。
2: はい。
1: 何百枚と多分ありますよね、わかんないです
2: けど。ありますね。
1: ね、何百枚とある中でセレクトが、今日のセレクトはどういう。
2: 割と、ね、山積みにしてる
1: 上の方から、
2: そうそうそうそう、上の10枚ぐらいの中から選ぶことが多いかもしれませんね。
1: じゃあ回すのは意外と
2: 時々だからね、下の方を見るとおお、これ久しく着てなかったなって
1: ちょっとレコードにも似たものがあるのかな。
2: ありますあります。
1: 今日は本当にいろいろお話を伺っていきたいと思いますけど、ちょっと簡単にプロフィールをご説明します。ピーター・バラカンさんはイギリス・ロンドン生まれの74歳。1974年に来日して、日本での生活はもう半世紀以上
2: です。
1: ね、はい、半世紀以上になります。世界各国の良質な音楽を日本に届ける一方 で日本の文化も世界に紹介する番組担当されたりしています。自分の言葉で伝え続けるっていうのが本当にすごいなと思ってまして、エネルギーもいるし、勝手にですよ、覚悟もいるかなと思って、どんな人なんだこの人はみたいな聞きたいなと思いまして、今日はいろいろちょっとお聞きしますが、よろしくお願いします。
2: はい、こちらこそ
1: で、やっぱバラカンさんといえばやっぱりラジオのお話から伺いたいんですけども、 NHKFM でやってる放送中のウィークエンドサンシャイン、これはもう1999年からですから28年目
2: になりました ね、
1: はい、47歳の時から全曲バラカンさんのセレクトですね。世界各国の歌曲、ね、選曲のこだわり、選ぶとき大切にしてることとかってありますか。
2: 自分が聞きたいものをまず選んでますね、要するにね、昔

0: からなんですけれど、
1: うん、
0: 売れているからとか、このアーティストに知名度があるからとかそういうことではなく、純粋に音楽として紹介したいものかどうかっていう、うんうん、かなりおぼろげな基準なんですけど、
1: 自分が好きかどうか。
0: そうですね、自分、まあ、好きっていうか、まあ、いいと思うイコール好きっていうことだったと思うんですけど、ただこれはだから自分は嫌いだけどやっぱり紹介した方がいいっていうものもあるんですけど、
1: なるほど、ま
0: あ、じゃあ何なのかって、
1: 確かに何なのかですね。やっぱりこうなんか曲もいいけどその背景もみたいな感じですか。
0: 背景を紹介したいっていうことがあります、
1: うん
0: うん、何だろうね、例えば誰か重要な人物が命日だったりとかね、そういうことに絡めて書ける曲っていう、まあ、タイミングの問題ですね、そういうのはね。あるいはね、もう自分の好きなミュージシャンが今の時代だから、みんな70代後半から80代に入って亡くなる人がいるからね、うん、追悼特集っていうのは残念ながら多いんですね。
1: 多くなりましたか、
0: うん、
1: その自分の昔から好きな人以外にもこう多分インプットをもうし続けてらっしゃると思うんですけど、
0: うんうん、
1: 出会い方とかっていうのは世界中の例えばラジオを聞くとかレコード聞くとか、どういうインプットの仕方なんですか。
0: 様々ですけど、まあ、うん、インターネットの情報もやっぱりこの時代ですから多いですね。あとイギリスの昔から好きな、月刊の音楽雑誌の年間定期購読をもうずっと続けてますから ね、それを読んでいるし、いろいろな情報源がありますけど、
1: 毎週だったりするともう本当尽きちゃうんじゃないかと思うけども、全然です。
0: いやいや、もうね、紹介しきれないぐらい、もう常にね、まだまだ書けたいものがいっぱいあります。だからね、リクエストも相当来るんですけれど、時々ね、あの今週リクエスト送ったけど答えてくれなかったからまた送りますってでもどれだけ来てるか多分まあわからないですよね、皆さんね。だからそんな到底全部あの紹介することはもう時間的にも物理的に無理ですからね。
1: でもあれですね、バラカンさんの番組だとなんか専門的にね詳しい人もすごい多そう。
0: 僕より詳しい人が結構いるからねちょっと緊張してしまうぐらい。
1: そういうのはプレッシャーじゃないですか。なんか、ね、言われないかなみたいな、分かんないですけど。
0: そう、こう調べないで言うとすぐご指摘をいただくことが
1: ここ違うんじゃないかって
0: あるからね、はい。
1: 気が抜けないですね。じゃあ
0: ちょっとね時
1: 々そういう中でありつつ、なんかこう喋る時にこうラジオマイクの前でこう気をつけてることと心がけてることみたいのってあります？
0: あんまり決めないで、まあ、どうしてもねこれを伝えたいっていうことはもちろんあるんですけど、うん、本当はねもうちょっと書けばいいかもしれません。あの頭の中に自然なノリっていうかね、うん、音楽を聴いて自分の気持ちを伝えつつ、うん、まあ、伝えるべき情報も伝えると、
1: はい、でも心地いいんでしょうね、そういうぐらいの方がガッチガチに決まってるよりは、
0: うんうん、
1: 聞いてる方の方も。
0: 昔はね、あの一番最初にラジオをやりだした頃台本があったんですけど、台本を読むのね下手なんです。
1: 今は全くないですか？
0: ないです、ないです。あのコンピューターの中にあの選曲の順番書いてますけれど、あとあの自分があこれ伝えたいなっていう情報はコンピューターの中にいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: それを要するにその通りに読むんじゃなくて、
1: はい、
0: その情報を見て自分なりの言葉で伝えるっていう感じ。
1: あ、うん、台本なしで、
0: はい、だから時間管理がね難しいんです。ほぼ毎週ね、あのディレクターから喋、る時間あと3分しかないからっ て、おじゃあこの曲カットっていう
1: もうなんかドキドキが止まらないからいい緊張感ですね毎週毎週やっぱりあれですか、そのバラカンさんが全曲選曲する中でコンサートのセットリストじゃないけど、この順番だと聴いてる人気持ちいいだろうなみたいな順番にもしたりするんですか？
0: 一応そういう流れは考えてます ね、
1: あ
0: のその音楽の流れだったり、あるいは自分が喋りたいことの、都合のいい流れだったり、両方のことがあるんですね、
1: はい、楽しいですね。じゃあ
0: 自分は楽しいですよ。あのそういうふうにこう選曲して番組を組み立てて、はい、
1: その楽しさが多分伝わってこそのこう28年目だと思いますよ多分。
0: そうだといいんですけど、うん、
1: 伝わりますもんね。だって絶対
0: 真剣に毎週選曲して、うん、で真面目に話して、
1: うん、
0: もうそれだけです。やっぱりね、うんうん、番組を作るっていうのはやっぱり真剣にやるべきことだと思います。
1: 全国の皆さんにね、うん、聞いていただいてるわけですしね、
0: うん、それが伝われば、
1: うん、すごい。あとラジオもそうですけどテレビも4月から、E テレでバラカンさんが MC を務める未来へのプレイリスト、
0: 久しぶりにテレビで音楽番組もう3ヶ月だけなんですけど、
1: これもバラカンさんが選曲した音楽紹介する番組ですけど、ちょっとやっぱり違いますか、テレビとラジオだと。
0: あ、全然違いますよ。やっぱり自分の姿が見えるからね、ヒゲも剃らなきゃいけないし、
1: そうですか
0: 着るものもまあ大体もうちょっと綺麗な格好意識する
1: 意識。あ、自前ですか。
0: 自前です。
1: あ、自前で、はい、すごい。流行りじゃなくていわゆる長く愛される曲をかけて、かけて
0: から、まあ、未来へのプレイリストっていうのは、うん、過去の音楽を、うん、もしかしたらそれを知らない世代の人たちにつないでいくっていう、うん、そういう企画の番組ですからね。
1: 大切ですね、
0: うん、
1: でもなんかこの曲と思いながら拝見しました。だから久しぶりに聞いたぞみたいな。
0: そうでしょ
1: う、うん
0: うん、だからね、ああいう、もう僕に言わせれば、うん、ポピュラー音楽の黄金時代、70年代例えばね、うん、取り上げたとしても今から50年前の話ですよね、うん、もう歴史です。
1: でも色あせないですよね、今聞いてもっていう曲が多い気がします。
0: そうなんです、そうなんです。もっともっと本当はかかってもおかしくないんだけど、ね、でもあんまりかからない、
1: ね、
0: だからあえてそういうものを、まあ、30分番組ですからね、映像とともに紹介できるのは3曲だけになるんですけど、うん、まあ、厳選してというかね、紹介するという、うん、そういうことです。
1: その流行りだけじゃなくて、その未来につなげたい曲をこう自分で選ぶっていう姿勢っていうかはもう長らく続けてらっしゃいますけど、そういうのはどこで培われたものなんですかね、バラカンさん。
0: いや、もう長年たくさんの音楽を聴いてて、うん、あの未来のプレイリストに関してはね、制作会社のプロデューサーとディレクターとともに、うんうん、打ち合わせをして、まずね、まあ、12本の、番組のそれぞれテーマを決めたんですね、うん、でそれは抽象的なテーマもあれば、アーティストに特化した、テーマもあって、うん、じゃあこのテーマだったら例えばこんな曲面白いんじゃないって言って、うん、まあ、最終的に 3曲しか紹介できないんですけど、はい、まあ、10曲ぐらい候補を挙げて、でみんなで協議しながら、あとね、映像を見つけなきゃいけない。だからまず僕がこんな曲かけたいっていうと、制作会社の方でいろいろコネがあるからね、調べて映像を見つけてくれるんです。で、まあ、映像のない曲もあるからね、そういうのも紹介しづらいんですけど、うん、映像があったとして、うん、まず許可が降りるかどうか、
1: 確かに。
0: それでお値段はいくら、そうそうそう、
1: 高かったりもね、
0: そうなんですよ、あまりに高すぎて使えないっていう曲もあるし、まあまあ悩みの多い番組でもあるんです。
1: でもそれ聞いてると本当にあれですね、皆さんと一緒に、まあ、ウィークエンドサンシャインもそうでしょうけど、みんなでチームになって作っていくっていう感じなんですね、バラカンさんの場合。
0: そうですね、
1: そういう感じなんでしょうね。だから長く続くっていう熱意が、
0: そう ね、
1: ね、結果的に、はい、まあ、バラカンさんは普通にやってることかもしれませんけど、
0: かもしれませんね。僕はあんまり妥協するのが得意じゃないんですね。この曲絶対やりたいからって割とごねるタイプ
1: あ、でもすごいですね、それは。それがあるから多分伝わるんでしょうね、聞いてる方も。改めて分かりました、なるほどなるほどみんなで作っていくっていいですもんね、やっぱりね。
0: そうですね、
1: うーん、すごい、ありがとうございます。ここからはちょっとその熱意も伝わったところで、ちょっと時代を遡って後ろに、
0: はいはいはい、
1: ルーツもお聞きしたいんですけど、やっぱ音楽体験の原風景はラジオですか、やっぱり。
0: そうね、50年代生まれですから ね、うん、ね、まだテレビがなかった時代をかすかに覚えてます。まあでも51年生まれだから、うちでテレビを買ったのは56年とかそのぐらいじゃないかな。僕が5歳ぐらいの時にテレビ買ってるから、なぜ覚えてるかというと、うん、三軒隣の家にテレビを見に行った記憶が

0: からです。
1: そこは日本とも同じなんですね。テレビあるから見に行こうみたいな。
0: そうそうそう、
1: 何見たかとかは覚えてないか、さすがに。
0: 覚えてます。
1: あ、何、何ですか。
0: あのアメリカのね、西部劇のやつでローンレンジャーっていうのがあったんですよ。
1: 映画ですか。
0: いや、テレビ、あの、テレビドラマシリーズですね。
1: はい。テレビシリーズだったらちょっと毎回行かないと気になっちゃいますね。
0: まあ、あの、一話完結の。
1: じゃあ、ラジオだけの時代ってことは、やっぱラジオから入りつつ、テレビ来ても、ラジオ聞いてましたか、とはいえ。
0: あ、聞いてました、聞いてました。はい。日曜日の夕方にチャートのカウントダウン番組、うん、ヒットチャートのカウントダウン番組があったんですよ、うん、でそれをね62年ぐらいだと思います、うん、から聞いてたからね、10歳から11歳ぐらいにかけて、
1: ね、
0: それは毎週ね、何があの売れてるかっていう、そういう好奇心が湧いてきた頃ですね。
1: なんか印象的な出会いとかありますか、その頃。
0: ちょうどね、ビートルズがデビューする直前ぐらいなんですけど、いまだにやっぱりあの時代に真剣に聴いてたからね、あの覚えてる曲
1: たくさんありますか。
0: 多いですよ。
1: やっぱり原風景っていう感じですかね、じゃあ音楽のそこら辺が。
0: そうですね、イギリスのほら海賊ラジオっていうのは、ちょうど僕が中学から高校1年ぐらいにかけて、うんの時期だからね、それが一番ね、やっぱりラジオ体験として貴重な時期だったかもしれません、
1: うん、ちょっと海賊ラジ、あのラジオを知らない方に簡単にちょっとご説明してもらっていいですか。
0: 話長くなります
1: か。あの30秒ぐらいでもしよければ。
0: あの当時ね、イギリスのラジオは BBC だけだったんですね。うん、で、BBC にはいろいろとね、あの、レコードをかけられる時間が規制されていたので、うん、もっともっと、あの、ヒット曲をたくさん聴きたいという若者のために、うん、民放のラジオが、うん、できたんですけれど、民放のラジオをや、法律的にやっちゃいけない時代だったんです。
1: それも衝撃ですよね。
0: それで、法律が適用されない、海の、国際海域に船を停泊して、うん、大きなアンテナを立てて、うん、そこから電波を出してました。
1: それをみんなが一生懸命聞いてたってことですもんね。
0: もう若者たちはみんなもう毎日毎日一日中聞いてました
1: ね。え、はい、いやーすごい、30秒でピタリと。でその音楽聴きつつですね。じゃあ
0: で、まあ、法律の改正があって、その海賊ラジオが、ね、1967年にほぼなくなったんですよ。でそこで活動していた DJ たちがみんなほとんど BBC の方に移行する。
1: あ、そうなんですね。
0: で BBC も少し雰囲気が変わって、あ、であの規制も少し緩くなって、レコードをたくさんかけるようになりました。
1: あ、すごい時代ですよね。そのなんかかけちゃいけないっていうか、その
0: それはあのミュージシャンの組合が
1: ってことです。
0: すごくね、力があって、あのレコードばっかりラジオでかかるとミュージシャンの仕事がなくなるからということで規制をかけていたんですよ。
1: すごい、ありがとうございます。ちょっと話それましたけど、ちょっと面白かったです。でそっから多分日本に、それこそ日本にピーターさんが来るわけですけども、そのきっかけは何ですか。その
0: きっかけはね、求人広告です、
1: ね、
0: 音楽が好きだからね。もうロンドンのレコード店で1年弱ぐらい働いてたんですけど、うん、毎週店で撮っていた、業界誌の中に求人広告の1ページがいつもあってね、うん、その中に日本の音楽出版社が募集してるものがあって、それが目に留まったっていうことです。
1: それはだから大学卒業して1年目ぐらいですか。
0: 1年ぐらい経ったところです。
1: まだ23歳みたいな
0: ことです、ね、まだ23になるちょい前ぐらいですね。何の計画もなく、ただ
1: よし行っちゃえみたいな、ちょっと軽めな感じですか。じゃあ
0: 行っちゃえというか、あ、これちょっと面白いかもしれないと思って、 まずは応募しました。向こうがね、出張でロンドンに来たんです。
1: なるほど。
0: でロンドンのホテルのロビーでね、面接を、ちょっと緊張するからね、 T シャツじゃまずいかなと思ってね、一応長袖のシャツ着て
1: 行ったんですね。
0: その後にまた連絡もらって、もう一度会いましょうって言って、今度はね日本料理屋で晩ご飯一緒に食べながら、まあ、二次面接やって、でまだね当時のロンドンではね和食屋さんはねほとんどなかったんですよ。
1: そうでしょうね。
0: で結構ね高いんです。だから自分でね行ったことなかった。 初めての和食屋さん、和食屋さんというか日本レストランですね。
1: それはあれですか、その、まあ、面接ってよりなんかフランクな感じでご飯食べるみたいな。
0: まあそうですね。でもね、別れる時にまだ決めてないって言われて、
1: 言われて、
0: はい、で、あの、一つ伝えておかなければならないと思うのは、はい、もし採用するとしたら、はい、それは日本語が少しできると、はい、こととはあまり関係ない、むしろ英語ができる人間が欲しいから募集しているっていうこと
1: だ。そうなんですね、
0: はい、海外の会社との手紙のやり取りが毎日たくさんあって、うん、でそういうちゃんとしたビジネスレターを英語で書ける人材が必要だっていう、うんうん、あのすごくね、あの先見の明があったと思うんですよ。
1: 本当そうですね。
0: 当時の日本にはね、あんまりそういう人材はいなかったので、うん、すごくね、あの、あ、よく そこに目をつけたなと思ったんです。ただ日本語ができなくてもいいっていう考え方は間違いでした。うん、日本に行ったらね、自分の前に若いアメリカ人が一度来たことがあるっていうことを知ってね、はいはいはい、彼はね、数ヶ月でノイローゼになって帰ったって言うんですよ。
1: いや、
0: それは日本語ができなければ、それはノイローゼにもなると思います。
1: 確かに、
0: 特にあの時代ね、今みたいに、あの、例えばこう看板が全部こう、うん、あのアルファベットになってたり、うん、電車の中でも英語のアナウンスが、
1: うん、ありますね。
0: ありますよ
1: ね。当時の、だから 何年だ、来たのが74年当時ですから、イギリスから日本に来て働くっていう人自体も多分そんなに
0: すごく少なかったです。
1: 多くなかったですよね、多分。
0: イギリスだけじゃなくて、あの、日本人以外の顔を街の中で見ることは、六本木かなんかに行けば若干見かけるぐらい。僕が働いてた神田なんかではね、もうたまにそういう外国人の顔を見かけるとね、逆にね、こう自意識過剰になってしまうぐらい。
1: でもそんな時代ですか、やっぱ今だとね、今でこそね、外国の方ばっかりというか多いですけど、もう
0: 渋谷なんか行ったら
1: ね
0: でも日本語が聞こえないぐらいな時があるんですよ ね、
1: ういうですよね、
0: はい、
1: 当時日本語は、まあ、どのぐらい来た当時は喋れたんですか。
0: あんまり喋れなかった。あの、読み書きはもちろん中心になりますけど、大学卒業した時点でね、1500ぐらいは一応読める、うんうん、ようにはなってました。全部書けたかどうかは微妙ですけど、うん、あの、コンピューターもないし、インターネットもないし、
1: う、ね、
0: もう毎日毎日読むし書くし、うん、忘れないですね、やっぱりね。
1: あれ、ご家族はびっくりしなかったというか、急に日本行っちゃうのみたいな。
0: まあ、日本語学科を出ていたから、いつかもしかしたらっていう気持ちがあったかもしれませんね。
1: へ、じゃあ、うん、行ってらっしゃいみたいな
0: 感じですね。そうね、いつ帰ってくるかどうかも誰も多分
1: だから、そうですよね、その74年当時に日本に行くって決めた時は半世紀以上いるとは
0: 全く考えてません。
1: そうですよね。
0: あの求人広告にはね、2,3 年っていうことが書いてあったから ね、まあ、でも考えてないですよ。まだ23になるかならないかぐらいのタイミングですから ね、まあ、ね、将来のこと何も考えてない。
1: いや、でも結局先見の目っていう話ありましたけど、それがもうドンピシャというか、日本の文化がさほどストレスに感じなかったってことですかね。
0: まあ多少はありましたけど、それはもう何人が他の どの国に行ってもそのくらいのことはあると思います。
1: あ、そうですね。
0: だから比較的順応性がある人間だと思ってます、
1: うん、いや本当そうだと思いますよ。だって日本人が会社の中で働く中でもね、いろいろあるのに、全然知らないところから来て、
0: ね、そうね、会社勤めがね初めてでしたから
1: ね、
0: あのレコード店しか経験してなかったので、
1: バイトってことですもんね。
0: まあ、バイトという意識はなかったんですけど、でも毎日会社に通うっていう、そういうものではなかったから、
1: スーツ着て、
0: うん、いや、スーツじゃないです。僕ね、あの、大学卒業した時点でね、スーツを着なきゃいけない仕事はしないっていうふうに
1: 決めたんですね。
0: 心の中で決めてました。
1: 実践してるわけですね、今も。
0: はい。
1: で当初はだから1974年に日本にいらっしゃって、その音楽出版社の国際部で、さっき おっしゃってましたけど、海外の会社にビジネスレターを書く仕事をしてたわけですけど、うんうん、とはいえもう2年後には財津和夫さんがいらっしゃるバンドのチューリップの作品とかにも関わってらっしゃったそうですけど、
0: はい、少しだけね、
1: うん、でもなんか国際部でビジネスレターを を書いてる人が、うん、なんで急にそのアーティストさんのってなるんですけども。
0: 会社

0: 例えば海外のミュージシャンが来た時に取材に出かけますよね、はい、で通訳を雇うとお金もかかるし、僕に頼むとタダで
1: 確かに
0: 通訳できちゃうから、
1: うん、
0: でそれで僕もね、もちろんいろんなミュージシャンに会えるから、
1: どっちもいいですね。
0: そうなんですよ、ウィンウィンです、
1: そういうのがきっかけで、その財津和夫さんの、
0: だからチューリップも我が社のに所属するバンドだったわけですからね。で彼らがね、ある時ビートルズの、うん、曲ばかりを取り上げるアルバムを作ったんですよ、
1: う
0: ん、
1: それこそですね。
0: でそれでちょっとお手伝いをした。
1: ああ、具体的にどういうお手伝いですか？
0: 歌入れの時に発音のことをちょっと直したりとか、一曲だけオリジナルの曲があって、その歌詞作りをお手伝いした。
1: へえ、
0: まあ音楽が好きだからね、もう音楽に関係した仕事だったら何でも大体やりたいもんですよね。
1: あ、大正解でしたね、じゃあその会社で。
0: まあそうですね。
1: すごい。いやそれもすごいんですけど、その後その1980年にイエローマジックオーケストラですよね、 YMO のマネジメント会社に転職されますよね、
0: はい、
1: まあ、皆さんご存知だと思いますけど、細野晴臣さんとか、
0: 坂本龍一さん、高橋幸宏、
1: ね、はい、3人が78年に結成した音楽グループで、そこのマネージメント会社に転職、どんなお仕事されてたんですか？
0: その音楽出版社を離れて、うん、今度はね、誘われて、彼らのマネージャーからね、
1: うん、
0: 彼らの楽曲の著作権を海外に紹介したいと思ってて、それまでやってた海外の曲を日本に紹介するのと逆のパターンの仕事のつもりで入ったんですけど、
1: つもりで
0: 入ったんですけど、結局英語と日本語が両方できると、
1: まあそうなりますよね、
0: はい、チューリップの時と同じように、彼らはずっとほとんど英語で歌ってたわけですから、その歌入れ の発音のお手伝いだとか、歌詞を作る時のお手伝いだとか、まあもろもろ英語の知識が必要な仕事は僕の方に回ってくる。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でもあれですか、結構海外の活動とかもされてたんですか、 YMO さんは。
0: ね、僕が入る前にね、海外ツアーが2回あって、
1: うん、
0: で録音はねありました。高橋幸宏のソロアルバムをロンドンで作るっていうのが2回あって、2回とも僕が、まあ、マネージャーではないけれど、結局マネージャーが英語ができないから一緒に行かないんですね。
1: そうなりますよね。
0: でその代わりに僕が行ってするということになるわけですね。
1: ってことはもう現場でも一緒にやってたと思うんですね。
0: 現場でやる時もありました。ただね、レコーディングスタジオっていうのはね、行ったことがない人っていうのは、ね、夢の場所っていう、多分そういう風なイメージがあると思うんですけど、
1: 特に音楽大好きだったらね、
0: 彼らはねスタジオの中で曲作りをしていたからね、例えばドラムの音を作るのに、はい、ドラマがずっとねボンボンボンボンとこう同じドラムを叩いてるうちに、エンジニアがね音を調整して、あこの音がいいねって言って、それが決まるまで1時間かかったりするんですよ、だからそうそうそう、音決めだけでもねものすごく時間かかっちゃうから、自分がいなければならない時以外は行かなくていいやっていう、そうそうそうそう。
1: それは何年ぐらいですか、でもそこにいらっしゃったのは。
0: 1980年の終わり頃から86年の夏まで、うん、
1: ですね。
0: で YMO はね83年に解散というか、彼は散会というふうに言ってましたけど、うん、別々の活動になったんですけど、はい、その後坂本龍一の活動と矢野顕子の活動の、はい、に関係した仕事を86年まで続けました。ただ途中からね、矢野顕子がメインの DJ、うん、

0: ラジオ番組を2年間やったんです。で途中で彼女がね新しいアルバムの制作に入ったから、毎週その選曲だとかなんだかんだちょっとそんな時間がないから、はい、彼女がね抜けて僕が途中から一人でやることになっちゃったんですね、
1: 急に MC 一人になったわけですか。じゃあ
0: そうですね、だから自分が初めてラジオ番組を一人でやるっていうのは、うん、その番組の途中からだったんです。
1: でもそこまで、まあ、裏方って言ったらなんですけどやってたのに、よしじゃあラジオやろっかみたいなお誘いがあったってことですか、矢野さんから。
0: そうですね、彼女にラジオ局から依頼が来て、うん、でマネージャーはね一、うん、人じゃちょっと大変だから、うん、で僕もすでにラジオ の経験が少しだけあったから
1: ね、
0: 一緒にやらないかって誘われてね、あはいぜひって言って、
1: だってバラカさんラジオもう音楽も大好きだから、うん、願ったり叶ったりな、
0: いやもう本当にラジオ一番やりたかった仕事ですから、ね、
1: やりたかったことなんですもんね、はい、その一番最初にちょっとやってたっていう番組がラジオの構成作家さんにオーディション誘われたっておっしゃってましたね。
0: そうですそうです、
1: はい、それは俺やりたいんだっていう、こう熱が伝わってたんですかね。
0: どうだろうね、そういう音楽好き仲間で、うん、例えば飲みに行ったりすると、うん、もうみんな音楽談義ばっかりしてるんですよねで、まあ、僕はもうかなりやっぱりもう子供の時からずっといろんなもの聞いてるし、
1: う
0: ん、それなりに知識もあるわけだからね、まあ、
1: そうですね、
0: 多分彼はあの番組の出演者に向くと思ってくれたんでしょうね、うん、そうでしょうね、
1: 構成作家さんが、うん、じゃあ音楽番組のオーディションやるから MC として出てみないかみたいな。
0: そうですね、
1: はい、でもそれがすごいきっかけですね。
0: いや嬉しかったですよ、
1: ね、
0: 一番やりたいけれども、ね、うん、自分からなかなかそんなことを言い出せないからね。
1: やっぱり言い出せないですか。
0: 言い出せない。
1: なんか荒川さんだったらちょっとやりたいですけどって言ったのかなと思いました。
0: いやいや全然言ってません。
1: だからそれが1980年、うん、矢野さんとやるちょっと前ですね、
0: はい、
1: 当時ってだからちょっと違いましたか、今のラジオ業界と。
0: 違いましたね。音楽番組はね収録が多かったからね。というのはね FM 雑誌って、はい、覚えてないでしょう。
1: ないです。見たことないかもしれないです、ね、
0: FM 雑誌がいくつもあったんですよ日本に。で FM 雑誌ってね各種出版、
1: はい、
0: あ出版とか発行だったんですね、はい、でそれから先の2週間の番組のね選曲が基本的に全部載ってたんです。
1: その本が売られて全くそんな曲同じ曲がかかるってことですか、
0: ね、そうなんですよ。でしかも雑誌の後ろの方にねカセットレーベルもあって、もう番組の中身を全部ね書き込めるように。あ
1: でカセットに入れる紙が、
0: そうだからねエアチェックしてくださいって言わんばかりのそういう雑誌がねもう相当な発行部数だったんですよ。で
1: 人気だったんだ。
0: それが2週間ごとに出るわけですからね、うん、でもちろんその締め切りがさらに多分2週間前、
1: はい、
0: ってことは番組の内容が全部ね1ヶ月前に決まってるんです、ただ僕が初めて NHKFM で番組を持ったのは86年だったと思うんですけど、はい、その時にねディレクターから FMC のために早めに選曲を上げてほしいって言われて、
1: 言われたんですね。
0: で嫌だって言ったんですよ。
1: 嫌だって言った。
0: 要するにねリスナーに対してねそんな古い情報を伝えたくな い, い
1: そうです、ね、
0: できるだけ新しい情報を伝えたいから、じゃあ分かりましたって言って、じゃあ事後報告っていうことで僕の番組だけだったかどうかは覚えてませんけれど、その扱いにしてもらったんですよ。FM 電波のね規制緩和が進み始めたのがちょうどその頃だったと思うんで、88年に J-WAVE ができて、
1: はい、
0: 89年に BFM ができて、うん、で NAC5 はいつ頃だったかな、その前後で、インター FM が1996年にできたんですね。地方の方はまだ、うん、またいろいろあって、
1: うん、
0: うん、新しい曲ができた時にね、うん、生ワイド番組っていうのが多くなったんですね、うん、特に朝とか夕方のいわゆるドライブタイム、うん、3時間番組とかみんな生でやるようになったから、うん、たちまちね FMC はもう存在意義がなくなっちゃったんです。
1: 本当そうですね、はい、ラジオの概念がちょっと違ったってことですね。
0: そうですそうです。
1: それで言うと海外のラジオともちょっとあれですか、違いはありましたか。ラジオ
0: 僕海外のラジオ聞くことがあっても自分は出演したことが

0: 全くなかったからね。
1: 逆に日本だけなんですね。
0: そう、日本しか基本的に知らないんですよ。
1: 逆に、はい、でもそこの文化もフィットしたわけで、自分が出たいってずっと思ってたラジオに、
0: まあ本当に今振り返ってみるとそうですよ ね。自分が一番やりたかった仕事ができたってことは本当にラッキーだったと思いますよ。
1: 生きてる中でちょっとずつ変わってたっていう感じですね。じゃあ自分の好きなやりたい方向に。
0: そうですね。ある時ね、ある人に面白いこと言われてね、空想の力が大きいって言うんですよ。
1: バラカンさんが。
0: 誰でも。
1: あ、誰でも。
0: うん、自分が目指したいものとかね、その行きたい方向とか、はい、頭の中ではっきりとね、それを想像して、頭の片隅にでもね、うん、その空想を置いておく。そしたらね、自分の潜在意識にそれが入ってね、で、おのずとね、その方向にチャンスがあれば向くものっていう、そのようなことを言われたことがあってね、なるほど、そういうものかもしれないなと思った。
1: こう頭に入れていくことで、こうアンテナも張りやすいんでしょうね、そっちの。
0: そういうことだと思います。
1: だってチャンスが来た時に、それをものにしないと、そっちの道に行けませんしね。
0: う
1: ん、
0: そうそう。だから、チャンスが巡ってきた時に、それがつかみやすいように、
1: ってことですね。
0: 空想しておくっていう。
1: ああ、でも大事かも。
0: うん。
1: バラカンさんのルーツ聞いてきて、今日本にその海外のいろんな音楽を紹介してるお仕事を長く続けてるじゃないですか、日本で、
0: うんうんうん、
1: それやっぱりでもロンドンで音楽聴いて生まれ育ったっていうルーツを持ってるからっていうこともありますかね。まあ、
0: もちろん人間誰でもね、自分が生まれた場所、
1: うん、
0: それから生まれ育った時代の産物だとずっと思っていて、うん、ですか。で、僕はもう紛れもなく、
1: うん、
0: 1950年代のロンドンで生まれたものだから、うん、青春時代は60年代ビートルズとかその辺の、うん、音楽とともに育った人間、うん、でしかも場所がロンドンですから、
1: うん、
0: その空気をなんて言うんだろう、やおなしにという言い方は変ですけれど、うん、全部浴びてるわけですから、
1: やっぱり当時の60年代のロンドンっていうのもなんて言えばいいんでしょうね、って感じですか。
0: まあ、凄まじい若者のエネルギーが集中していた時期でしたね。
1: そこにどっぷり使って育ったからこその感性と、
0: はいはい、まあそうですね、
1: ってことですよね、多分ね、
0: はい、いや、それもねすごくラッキーだったと思います。いや
1: 本当そうですね、
0: その時代をリアルタイムで経験できたことはもう本当に僕にとって何よりも、うん、大事だなって、
1: うん、へえっていうルーツもちょっとお聞きしつつ、これからについてもお伺いしたいんですけど、
0: 英語の簡単な言葉で好きな言葉があるんですよ、うんうん、use it or lose it、 使わなければ失う。
1: あ、
0: 要するに使わない筋肉がね、うん、退化してくる。
1: で、
0: それと脳もね筋肉なんだからね。
1: そうですね。
0: 使わなければね退化すると思うんですよ。
1: いやね。
0: うん。だからね、これという具体的な利益がなくても、うんうん、毎日毎日いろんなものを考えて、時々悩むこともあるかもしれませんけれど、うん、あとね、できるだけねやっぱり新聞も読んだり雑誌も読んだり本を読む、うん、それすごく大事だと思ってます。
1: うん、やっぱり悩んだりちゃんと考えて居続けるっていうことが多分大事ですよね、うん、きっとね。
0: だと思いますね。自分は少なくともそうしたいと思ってます。もうねこの年だから今年で75になるからね
1: いやでもそういうでも欲求はでも失われないですよね。これを知りたいとか、あの曲を知りたいとか、
0: 好奇心はあります。はい、で新しい音楽もずっと聴いてますし、うん、映画もね好きだし、うん、よく見ますね、
1: うん、
0: そういう好奇心は決してなくならない。
1: だからそれをずっとされている、ブレずにいられるっていうのは本当にすごいことだなと思います。なんか、まあ、何ですかねその源は。
0: いやもう自分がやりたいことっていうそれだけなんですよ
1: すごいですね。
0: うん、だからね伝えたいっていうことですね、うんうん、はい、まあ、本当にだからもう今の生活はもうほとんどストレスがないからね、楽しくて、だから仕事はたくさんありますよ。で働きすぎだって言われることもあるんだけど、うん、でもねあんまり仕事だと思ってないことが多いですよ。で例えばね、肉体的にちょっと疲れてる時が例えばあります、
1: はい、ありますね。
0: でラジオのスタジオに入って、はい、もうテーマ音楽が流れたら

0: まずちょっとやる気が
1: 出ます。出てきますか。
0: それでちょっと喋って最初の曲をかけます、
1: うん、
0: でこの今、まあ、ヘッドフォンかけてますけど、うん、音楽かけるときはいつもねヘッドフォンかけてて、うん、もう音楽の力で1曲せいぜい2曲でね、うん、もう元気です番組終わったらもう完璧に元気になる
1: 働けば働くほど元気に。いやそれ幸せなことですね。
0: 本当にそうですよ。
1: あ、やっぱり一番ラジオ、まあ一番って言ったらあれですけど、
0: いや一番ラジオ好きです
1: 言っちゃった、
0: はい、いやいや、ね、本当にテレビ、うん、もちろん好きですけど、うん、でもテレビよりもラジオが好きだな。
1: なんでですかね。
0: 音楽の紹介はテレビは、まあ、映像がなければ紹介できないから、うん、基本的に。
1: あ、そうか。
0: ラジオも、もう無限に音源があるわけですから100年以上前から現在までの、しかも全世界のどれだけ音源があるか、素晴らしい世界がありますよね。
1: それがもう尽きないですか。もう紹介した曲が
0: 尽きない尽きない。もうだって僕が知ってるものはもうほんのわずかしか知らないからね、
1: うん、今すごいお話ししてる顔ももうすごい楽しくて仕方ないみたいな顔ですもん。じゃあこれからも本当に私たちにワクワクするような音楽を紹介してください
0: ありがとうございます。頑張ります。
1: 今日はありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。
2: 明日への言葉、伝えるを続ける理由というテーマでブロードキャスターのピーター・バラカンさんにお話を伺いました。いや、今日の2時台にお伝えした FM の情報雑誌の話もピーター・バラカンさんもされていましたよね。やっぱりあの時代、曲をどう聴く、そしてどう貯めるかっていうのはみんな思いは一つだったんですね。今日の明日への言葉、聞き手は小笠原美穂ディレクターでした。ではここで音楽を一曲どうぞ。丸山桃太郎のギター演奏で遠い空。

丸山桃太郎さんのギター演奏で遠い空でした。では6月19日の誕生日の花と花言葉です。今日誕生日の花とされているのは野アザミです。日本に広く自生するアザミのうち開花が最も早くて、初夏から夏にかけて咲くのが野アザミです。緑の草原に灯る紫色の小さな灯火のように感じられます。花びらのように見える部分は細い糸を束ねたような小さな花の集合体で、近づいてみると一本一本が独立した花であることがわかります。その柔らかな花は棘に守られています。紫の花の根元部分の萼のような部分、それから葉っぱ、茎に棘があって花を守っています。草食動物から身を守るための防御器官だというふうに言われています。このアザミを漢字で書くと、草冠に魚、そして魚の横に刀を意味する立刀を書きます。カタカナの立のような形ですよね。魚の鋭い骨のようにギザギザで、刃物のようにトゲトゲした様子をそのまま表しています。またアザミという名前は、欺かれるほど鋭いトゲがあることがその由来となったと書かれていました。野アザミの花言葉は、私をもっと知ってくださいです。トゲを嫌ってみんなあまり近づかないので、私をもっと知ってくださいという花言葉がつけられたのかもしれません。初夏の風を受けて緑の草原に静かに咲いている姿だけでも目に入るんですけども、一歩近づいてよく見てみれば、誰も気づかなかった真の美しさに気づくかもしれません。6月19日、今日誕生日の花とされているのは野アザミです。花言葉は、私をもっと知ってください。誕生日の皆さん、おめでとうございます。ではもう一曲音楽をどうぞ。井上新平さんのフルート演奏で、ハドソンパークウェイ。

0: 今夜もラジオ深夜便あります。ただ関西発ラジオ深夜便になります。夜11時5分からの放送です。11時台は兵庫県豊岡市の井垣真紀さんの日本列島暮らしの便り、ぼやき川柳は川柳作家の大西康代さんが選者です。0時台はタイ・バンコクから草加部愛さん、ベトナム・ホーチミンから山崎アリサさんのアジアリポート、関西玉手箱はみんなの防災、京都府防災士の飯沢吉郎さんのお話です。そして1時台は上方落語を楽しむ桂ザコバさんの寝床をお楽しみください。落語作家の熊沢茜さんの解説です。2時台は関西ストーリー、原田マハ作20コンタクツ消えない星々との短い接触より希望、三条正幸アナウンサーの朗読です。ロマンチックコンサートはジュリアン・ラージのアルバムシーンズ・フロム・アバウから。3時台日本の歌心の歌、そして4時台は神戸大学大学院国際海事研究センター准教授の中田達也さんのお話です。ラジオ深夜便の今夜の担当は神戸放送局の広坂康信アナウンサーです。 NHKM ではこの後5時から毎朝が始まります。その毎朝のスタジオには窓があって、代々木公園や新宿方面を眺めることができます。その窓からの朝の明るさを感じながら、マシモ、そして星川キャスター、すでに放送の準備が整ってこちらに向かって笑顔で手を振ってくれています。この後もリスナーの皆さんと共に放送を続けてくださいね。ラジオ深夜便、ここまでの担当は私畠山聡でした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6月19日金曜日の毎朝、町本隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分ごろからは毎朝だより、長野県から松本空港で活躍する人気者のお話です。33分ごろからは健康ライフ、今週のテーマはここが変わった皮膚病治療、今朝は小石嚢胞症についてお伝えします。5時台後半はお便りと音楽の時間、今週寄せられたお便りからご紹介します。
0: 金色うさぎさんのポスト、畠山アンカーの毎朝チームへの番組リレー、バトンを受け取るちょっと嬉しそうな毎朝チーム温かい絆を感じて好きといただきました。ありがとうございます。バトンを受け取ってね、頑張りたいと思います。はい。毎朝のね、から深夜便のね、畠山アンカーがまだスタジオにいて手を振って、くださってます。
1: はい、はい、お伝えします。ではメールをご紹介しましょう。東京都の東村山のみーぽこさんから今週の初めにいただいたお便りです。今週は1週間仕事が休みです。何をしようよりも何をしないを考えました。そこで夕食を作らないに決めてカレーを8人分作りこのカレー食べ尽くそうと夫に言ったら、いいねと嬉しい返事、一度に2杯も食べてくれました。楽ちんです。たまにはいいですねと言っています。
0: なるほどなるほど。どうでしょう、最近あなたがやっていないこと、やめたこと、やめようと思っているけれどもやめられないこと、サボっちゃっていることなどなど、はい、やっていないよキーワードにぜひお寄せください。
1: はい、今朝もお便り、メール、SNS、ファックスでお待ちしています。
0: ではこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 18日のニューヨーク外国為替市場ではアメリカの FRB 連邦準備制度理事会による利上げ観測が強まる中、円売りドル買いの動きが一段と進み、円相場は一時およそ1年11ヶ月ぶりに1ドル161円台まで値下がりしました。 FRB は17日までに開いた金融政策を決める会合で政策金利を据え置くことを決めましたが、年内の利上げを見込む参加者が増えたことなどを背景に投資家の間で利上げ観測が強まりました。18日のニューヨーク外国為替市場では日米の金利差が縮まりにくいとして円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル161円台まで値下がりしました。これはおととし7月以来およそ1年11ヶ月ぶりの円安ドル高水準となります。市場関係者は全面的なドル買いの中で政府日銀は市場介入に動きにくいのではないかとの見方もあるが、1ドル161円台後半まで急激に円安ドル高が進んだこともあり、投資家は政府日銀の対応に注目していると話しています。
1: 国内の心臓移植は脳死のドナーからしか行われていませんが、心停止して死亡した人から提供された心臓を移植する新たな方法の導入に向けて日本心臓移植学会が検討を始めたことが分かりました。移植手術を待つ期間が長期化しているためです。学会は今後具体的な方法について提言をまとめる方針です。心停止後の臓器提供は脳死からの提供とは異なり、心臓や呼吸が停止して医師が死亡確認した患者が対象です。これまでは死亡からある程度時間が経っても移植が可能な腎臓と膵臓、眼球に限られていました。心臓は技術的に難しいとされていましたが、摘出した心臓に酸素などを継続的に送り込む装置が開発されたことで一定の条件の下で移植が可能になり、欧米で先行して行われています。これを受け日本心臓移植学会は心停止からの提供で行う心臓移植の導入に向けて検討を始めました。今後対象の患者の要件や倫理面での配慮などについて理事会で議論し提言をまとめる方針です。学会によりますと心停止からの提供で心臓移植が実施されれば 1997年に臓器移植法が施行されて以降初めてとなります。学会などによりますと、国内で心臓移植を待つ患者は今年4月時点で790人、平均の待機期間はおよそ5年です。待機中に死亡した人は2021年まででおよそ540人に上るということです。日本心臓移植学会の戸田浩一理事は、医療の進歩により心停止で亡くなった人の提供の意思を尊重できる可能性が出てきた、臓器提供者と移植を受ける人双方に寄り添った提言にしたいと話しています。
2: 次のニュースです。この夏の成長戦略の策定に向け、政府の日本成長戦略会議は、 AI 半導体や造船といった17の戦略分野について、2040年度までに想定される官民合わせた投資額の規模が総額370兆円程度になるという内容を示す方向で調整を進めていることが分かりました。政府はこの夏に予定されている新たな成長戦略の策定に向け、日本成長戦略会議で議論を進めています。この中では、経済安全保障上重要な AI 半導体、造船、重要鉱物のほか、次世代の情報通信の基盤とされる量子など17の戦略分野を定め、その60を超える製品や技術について工程表を作成し、投資額を示すことにしています。関係者によりますと、17の戦略分野の60を超える製品技術について、2040年度までに想定される官民合わせた投資額の規模が総額370兆円程度になるという内容を示す方向で調整を進めていることが分かりました。それぞれの製品技術ごとに企業が予定する投資額を積み上げたほか、市場の伸びなども踏まえて算出したということです。こうした内容は来週にも開かれる会議で示され、政府はさらに議論を行った上で新たな成長戦略に反映させたいとしています。官民合わせた着実な投資で戦略分野の強化につなげたい考えです。中国外務省の報道官は、フランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議で、高市総理大臣が中国の対日措置などに懸念を示したことについて、日本が派閥を作って対立を煽ろうとする意図を反映しているなどと批判しました。フランスで17日まで開かれた G7 サミットで高市総理大臣は、中国の対日措置が G7 各国や同志国に影響を与えかねない状況を深刻に懸念しているとした上で、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に取り組む考えを示しました。これについて中国外務省の林健報道官は昨日の会見で、日本が派閥を作って対立を煽ろうとする意図を反映していて必ず失敗するなどと批判しました。その上で、中国政府による軍民両用の品目の日本向けの輸出規制について、目的は日本の再軍事化と核保有の企てを阻止することだ、中国が重要鉱物の世界的な産業チェーンの安定を維持するという立場に変化はないと主張しました。また高市総理大臣が現地で行った記者会見で、中国との関係について、さまざまな対話はオープンだなどと述べたことを念頭に、林報道官は、対話を叫ぶ一方で対立に奔走するのは完全な自己矛盾だ、関係の改善を望むなら実際の行動をもって両国の関係の政治的基盤を守るべきだと述べました。オランダを公式訪問している天皇陛下は、オランダ最古の大学を視察されました。

0: 天皇陛下は現地時間の18日午後、オランダ西部のライデンにあるライデン大学を訪ねられました。ライデン大学は1575年に設立されたオランダ最古の大学です。ウィレム・アレキサンダー国王や NATO のルッテ事務総長など数多くの著名人を輩出しています。天皇陛下は国王とともに大学の正門で集まった市民らの歓声に手を振って応えられました。卒業生たちの記念のサインが壁一面に書かれた部屋で、国王が自らのサインを指し示すと、天皇陛下は笑顔を見せ記念撮影に応じられていました。そして大学付属の植物園で教授や学生と懇談し、大学の修士課程で日本の美術について研究している学生に、天皇陛下はなぜ美術に興味を持ったのですかと尋ねられていたということです。懇談した修士課程のアンナ・ファン・アルクさんは、本当に優しい方でした、自分の研究に興味を持って質問をしてくれて嬉しかったと話していました。続いてはスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表の主力、久保建英選手が怪我のため、日本時間の21日に行われる1次リーグの第2戦チュニジア戦を欠場することになりました。久保選手は14日に行われた初戦のオランダ戦の後半、ボールを奪いに来た相手選手とぶつかり、そのまま途中交代しました。その後、全体練習には参加せず治療を続けていましたが、日本サッカー協会は久保選手が20日、日本時間の21日に行われる第2戦のチュニジア戦を欠場することを明らかにしました。久保選手は試合会場に移動するチームに同行せず、引き続きキャンプ地に残って治療を行うということです。25歳の久保選手は緩急自在な巧みなドリブルが持ち味です。2大会連続2回目となる今大会は、先発出場したオランダ戦で中村敬斗選手のゴールをアシストするなど、攻撃の中心を担っています。同じ攻撃的なポジションでは、三笘薫選手が怪我の影響でメンバーから外れるなど怪我人が相次いでいて、久保選手の欠場は大きな痛手となりそうです。スポーツでした。
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル161円36銭から37銭となっています。1ユーロは184円95銭から96銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より72ドル15セント高い5万1564ドル70セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 496.276 上がって26,517.931 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、おはようございます。
1: 熊本県のピエさん、少し雷がゴロゴロ鳴っている朝です。洗濯物溜まっているので、今日は室内干し頑張りますということなんですが、お天気どうでしょうか。
2: はい、この時間梅雨前線周辺の発達した雨雲が熊本県や長崎県内ですとか九州南部あたりに広がっています。
1: はい、
2: で今日未明は鹿児島県屋久島町尾の間で1時間に74ミリの非常に激しい雨、また午前3時台には宮崎県都城市で 41.5 ミリの激しい雨を観測しました。はい、今日梅雨前線が九州付近に停滞する見込みです。午前中は九州の南部を中心に、そして夜になると北部でも激しく、局地的には非常に激しく降りそうです。雨の降り方、雷などにも十分注意が必要です。今日は梅雨前線が九州から本州の南の海上に伸びる見込みです。西日本付近では午後から前線が徐々に北上し、雨雲が次第に九州の南部から北部へ、さらに夜には中国四国地方にも広がる見込みです。東の方では前線が南にたわむような形になる

0: ため、近畿から関東にかけては晴れ間が出そうです。日中、気温が30度前後まで上がって暑くなるでしょう。午後は内陸を中心ににわか雨のところがありそうです。北日本の上空には寒気が残るため、東北、北海道は大気の状態が非常に不安定になって、ところどころで雨や雷雨になるでしょう。そして沖縄は日本の東の海上から張り出す高気圧に覆われて強い日差しが照りつけそうです。梅雨明けの発表も近そうです。全国の今日の天気です。沖縄は朝は雲が多いものの日中は晴れそうです。奄美も午後は晴れそうです。九州南部は雨、昼過ぎまで雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。次第に北部にも雨雲が広がり、夕方以降雷を伴って非常に激しく降るところがありそうです。四国は雲が多く、夜は広い範囲で雨となりそうです。山陰山陽はじめ晴れますが、次第に雲が増え、夜は西から雨雲がかかるでしょう。近畿は午前中晴れ、午後は雲が増えてにわか雨のところがあるでしょう。東海、関東甲信は晴れたり曇ったりの天気で、午後は山沿い中心に雨が降り、雷を伴って激しく降るところもありそうです。北陸は新潟県内で朝まで雨の降るところがありますが、おおむね晴れそうです。東北や北海道は雲が多く、あちらこちらでにわか雨のところがあり、内陸中心に激しく降るところもあるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島27度、福岡、高知28度、松江、広島30度、大阪32度、名古屋33度、東京、長野、金沢30度、新潟27度、仙台26度、秋田も26度、札幌24度、釧路18度の予想です。全国の気象情報でした。
1: 気象情報は黒木愛子さんでした。金曜日の毎朝5時17分です。毎朝だより。長野県松本市にお住まいの本間かな子さんと電話がつながっています。本間さん、おはようございます。よろしくお願いします。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
1: さあ、松本、今朝はどんな様子でしょうか。
2: はい。今朝の松本、よく晴れていまして、上空高いところには飛行機雲も見えました。気温はですね、先ほど17度で、空気が程よくひんやりして心地いい感じですね。最近の松本はですね、近所の田んぼの稲がもう成長期真っ只中で、田んぼの水の中覗くとたくさんのオタマジャクシがいたり、その上見るとツバメがスイスイと飛び交っていたりと、毎年見る風景ではあるんですけれども、のどかな景色にホッとしています。
1: ねえ、いいですね。さあ、今回はそんな長野からどんな話題でしょうか。
2: はい、今朝はですね、松本空港についてお伝えします。
1: 空港、はい。
2: はい、この時期、夏休みの旅行の計画を立てる人もいると思います。長野県の空の玄関口といえば、松本市と隣の塩尻市にまたがる場所にある松本空港。愛称、信州松本空港です。
1: はい。
2: 今から60年余り前、1965年、昭和40年に開港された歴史ある空港で、現在はですね、北海道の新千歳と丘珠線と福岡線、そして神戸線が毎日運行しています。さらに、長野県消防防災航空隊と長野県警察航空隊の拠点になっていたり、信州ドクターヘリ松本の格納庫があったりと、長野県唯一の空港として消防防災や山岳救助、そして医療体制確保などの重要な場所にもなっています。そしてですね、松本空港の標高はといいますと、国内の空港としてなんと日本一、およそ658メートルの位置にあって、日本で一番空に近い空港なんです。
3: 空に近い空港、眺めもいいんでしょうか。
2: いいんですよ。見学者デッキからの景色はですね、もう気持ちがスカッとするような爽快さで、周囲に広がる公園施設や住宅、サッカースタジアムなどの背景にもうぐるりと雄大な山脈が連なっています。ただ眺めはいいものの、空港と山の距離が近いことから飛行機の離着陸が難しい

0: ことでも知られていまして、難易度の高い操縦をこなすパイロットの皆さんの腕は一流と言われています。さあ、そんな松本空港で今人気を集めているのが空港の敷地内にいるヤギです、
1: ね、空港の敷地内にヤギがいるんですか？
0: そうなんです。
1: どういうことですか？
0: これちょっとね、空港と動物のヤギって結びつかないんじゃないかなと思いますけれども、本物のヤギ2頭がですね、4月下旬からこれまでおよそ2ヶ月間空港の大事なミッションを任されてきたんです。ということで、この人気者に会いに行ってきました。ヤギたちがいるのは空港の滑走路からは少し離れたフェンスで囲われたエリアです。ひーちゃん、ばあちゃんという名前の2頭のオスのヤギが美味しそうにむしゃむしゃと足元の草を夢中になって食べていました。またフェンスには子供にも分かるようにひらがなで書かれた2頭を紹介する写真付きの看板まで取り付けられていまして、もうまるで動物園のようでほのぼのとしてしまいました。
1: ね、いや、そのひーちゃんまーちゃんほのぼのはいいんですけれども、はい、大事なミッションって何ですか？
0: これがですね、草を食べることこそがひーちゃんまーちゃんに課されたミッションでして、はあ、2頭のヤギは空港の用地の草刈りを任されていたというわけなんです、うん、詳しい話を聞くために長野県松本空港管理事務所施設係の柴田洋二担当係長を訪ねました。柴田担当係長によりますと、ヤギに草刈りの役目を担ってもらうことになった理由は、空港が長年抱える課題解決のためでした、うん、松本空港には東京ドームおよそ7個分にもなる34ヘクタールほどの緑地がありまして、緑地の草が伸びると飛行機の離着陸の際に目印となる明かりが見えなくなってしまうため、年に2回業者に草刈りを委託したり、職員も草刈りをしたりしていました。この負担軽減策としてヤギたちの食欲に白羽の矢が立ったというわけです。
2: 業者や職員の皆さんに代わってヤギが草刈りっていうのはすごくユニークなアイデアです、
0: ね、そうですよね。
2: そのヤギたちは、はい、牧場などからやってきたということでしょうか？
0: はい、そうなんです。今年4月下旬に長野県の南のエリアにある伊那市の牧場からレンタルでやってきました。このヤギのひーちゃんまーちゃんが草刈りをするのは、着陸する飛行機を滑走路に誘導するための電柱のような柱、進入灯という明かりが設置された用地です。滑走路の延長線上におよそ800メートルにわたって伸びていまして、幅6メートルほどのうちおよそ2メートルが草地になっています、うん、ただですね、ここで心配なのが空港という特殊な環境です。着陸する飛行機が高度をぐっと下げて大きな音を立てて通過する、まさにその真下にいる2頭のヤギ、大丈夫なのかなと思いますよね。
2: 確かに大きな音で、まあ、ヤギがこう驚いたりすることはないんでしょうか？ちょっと心配ですね。
0: ですよね。これについて空港管理事務所の柴田担当係長に伺いますと、やってきた当初は飛行機の音がすると草を食べるのをやめて周囲をキョロキョロと見回していたそうです。しかし特にパニックになることもなく自然に慣れていき、今では飛行機が通っても何も気にすることなく過ごすという素晴らしい適応力を見せているということです。まあ、こうして、ね、環境にも順応したひーちゃんとまーちゃん、地域の人たちの心もしっかり掴んでいます、ヤギに会うために毎日散歩をするようになったとか、癒しになっているとか、わざわざ市外から見に来たという皆さんから嬉しい声も届いていると聞きました。とはいえですね、ここで少し寂しい話をしなければなりません。
1: 今ね、余白さんからも X のポストで飛行機の離着陸音にも驚かないんだねっていうね、ポストも来てるんですが、そんな中で寂しい話って何ですか？
0: これはですね、ひーちゃんとまーちゃん2ヶ月間の草刈りの任期を全うしまして、明日土曜日の昼過ぎには元いた牧場

0: ことになったんです。これ暑さや湿度に弱いということで、本格的な夏を迎える前に2頭の体調を第一に考えての決断となりました。
1: まあね、こう暑さや湿度にね、あんまり強くないってことになると、はい、まあまあ今まで本当お疲れ様ってことなんですかね。
0: そうですね、よく頑張ったなという感じがしますけれども、当初の目的の草刈りの任務についてはですね、働きぶりがすごくよく、100点満点で120点とお仕事担当係長も太鼓判を押していまして、涼しくなった秋頃にまた戻ってきてもらうことを前向きに検討しているということです。空の上を颯爽と飛ぶ飛行機の下で、地に足をつけて草をはむひーちゃんとまーちゃん、訪れる人をも魅了する2頭のアイドルヤギの再びの活躍を、私も一ファンとして楽しみに待ちたいです。
1: アーカンさんとお読みするんでしょうか。よくそのポストでやっぱりね、空港にヤギさんなんていう声もあります。本当にね、そのアイドルとしてのね、今後の活躍もぜひ期待したいですね。
0: そうですね、
1: 長野県にある松本空港の草刈りを担うヤギについて、本間かな子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: では音楽です。斉藤信子さんの歌でヤギさん郵便。

0: 斉藤信子さんの歌で八木さん郵便お聞きいただきました。
1: 八木だけにね、
0: はい、さあ今朝やめたこと皆さん何かねありますか、はいはい、と伺ったところ、 X からたぬきねいりさん、
1: うん、
0: 月曜から木曜は昼間 SNS 見てないね、目を離す時間も必要と思っていますよ、通知があったら目を通してすぐ閉めてるねということで、
1: ね、あのね、もうどうしても SNS 手放せないという方とかね、こうラジオを聞きながらあのたぬきねいりさんなんかもそうですけれども、たくさんメッセージもくださってるんですけど、やっぱりね閉じる時間も大事、
0: うん、そうですね。それから千葉県のラタボ娘さんから、大好きな缶ビールを毎日飲むのを頑張って頑張ってやめています、飲まなかった日は飲まなかった缶ビール代として100円ずつ貯金します、貯金箱に貯まったお金でいつもは買わない美味しいものを買って食べています、楽しみがあると頑張れますといただいています。
1: ご褒美必要、
0: はい、そうですね。
1: さあ時刻5時28分、今ちょうど30秒になりました。6月19日、今日は何の日です。明治42年1909年6月19日、作家太宰治が青森県津軽地方にある当時の金木村で生まれました。人間失格を発表した昭和23年、東京の多摩川上水で受水自殺を図りました。その後遺体が見つかったのも6月19日です。大陶器とされ、東京三鷹市にある善林寺には毎年愛好家が訪れています。作家太宰治誕生明治42年1909年、遺体発見昭和23年1948年です。
0: 昭和8年、1933年6月19日箱根外輪山を貫く東海道本線の丹那トンネルが建設開始から15年2ヶ月かけて貫通しました。翌年昭和9年12月1日に開業して、静岡県の熱海駅と函南駅をつなぎ、箱根を迂回したそれまでのルートより1時間近く所要時間が短縮されました。丹那トンネル貫通、昭和8年、1933年です。
1: 昭和31年、1956年6月19日、国内を代表する稲の品種コシヒカリが誕生しました。品種改良は戦前新潟県の農業試験場で始まり、その後福井県に受け継がれ、再び新潟県に戻って栽培が本格化しました。コシヒカリ誕生、昭和31年、1956年です。

0: です。6月19日、今日は何の日でした。
1: さあ、時刻は5時31分です。気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。毎朝だよりでは長野県松本市の本間さんが気温が17度台で、空気が程よくひんやりして心地いいとおっしゃっていました、うん、はい、気持ちよさそうな朝ですよ ね。午前5時10分の気温を見ますと、松本と気温が同じくらいなのは北海道の旭川で 17.4 度、北海道ではその他も15度から20度弱というところが多くて、比較的心地いい朝かと思います。この時期としてはやや高くなっています。本州付近では20度前後というところが多くなっていて、名古屋や大阪は23度台ということで少し高めですね。そして九州はこの時間25度前後と蒸し暑い朝となっています。ね、本当に寝苦しかったという方もいらっしゃるかもしれません。この時間までの最低気温が佐賀市は 25.2 度、福岡市でも 24.7 度ということで、かなり夜の間も気温が高かったということになります。はい、日中も気温の高い傾向が続きそうです。西日本は梅雨前線が九州付近に停滞するため、天気は雨や曇りで日差しは控えめなんですが、気温は30度前後まで上がって蒸し暑くなりそうです。そして東日本付近では前線が南にたわむような形になって、少し距離が出るので今日は晴れ間がありそうです。岐阜市や京都市では今日気温が34度まで上がる見込みです。京都も午前中晴れ間がありそうです。甲府市、名古屋市、奈良市は33度、大阪市32度、そして松本市でも今日日中は31度まで上がる見込みです。内陸中心に朝と日中の気温差が大きくなりますので、寒暖の差にもご注意ください。そして日中は特に屋外で活動する際など熱中症対策をしっかりとしてください。では全国の今日の天気です。沖縄は日中晴れ、奄美も午後は晴れそうです。九州南部は雨で昼過ぎまで雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。北部は夕方以降非常に激しく降るところがあるでしょう。四国は夜は広く雨、山陰山陽も次第に雲が増えて夜は西から雨が降り始めそうです。近畿は午前中晴れますが午後は雲が増えてにわか雨のところもありそうです。東海関東甲信、晴れたり曇ったりですが午後はにわか雨のところがあるでしょう。北陸はおおむね晴れ、東北北海道は雲が多くあちらこちらで雨の降るところがあるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島27度、福岡高知28度、松江広島30度、大阪32度、名古屋は33度、東京昨日より4度高い30度、長野も30度、金沢も30度、新潟27度、仙台秋田26度、釧路は18度、札幌24度の予想です。ここまで気象情報でした。
1: さあ、時刻まもなく5時35分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
3: 健康ライフ、テーマはここが変わった皮膚病治療です。皮膚のクリニック人形町院長で東京慈恵会医科大学客員教授の上出良一さんに伺います。上出さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 今回のテーマは小赤嚢胞症です。手のひらという漢字に足辺に庶民の書と書いて赤と読む小赤嚢胞症、これ初めて聞いたんですけれども、どんな病気なんでしょうか。
4: これは読んで字のごとく、小というのは手のひら、赤は足の裏ということなんですね。症状としては小さな赤いブツブツした水ぶくれとかですね、膿ですね、これが繰り返しできる病気なんですね。そこには細菌とかウイルスがいるわけではないんで、触っても人にうつることはございません。でき始めは結構かゆいんですよね。そのうちに膿が乾いて茶色っぽいかさぶたになるんですがね、その周りにも炎症が広がって赤むけなんですよね。周りの角質もガチガチに硬くなって歩くたびにもうひび割れてえらい痛いんですよね。そういうことが起こると、で浮いて

0: めくれてる角層とかね、かさぶた剥がすとね、それがまた刺激になってですね、悪化することなんで、それはちょっとやめていただきたいということがございます。
1: 患者さんはどのくらいいるんでしょうか？
0: 現在治療中の患者さんが13万6千人という統計がございます。特徴としては50代から60代の女性に多いんですね。それから梅雨時から夏にかけて悪化しやすいという特徴がございますね。原因ははっきり分かってないんですが、患者さんでですね、歯周病とか扁桃炎、副鼻腔炎、こういうものを持ってらっしゃる方が多くて、タバコ吸ってらっしゃる方にも多いんですよ。
1: いろいろな原因があって、それでどうして手のひらや足の裏に赤いプツプツが出てしまうんでしょうか？
0: はい、歯周病とか菌がいますとね、リンパ節とかですね、そういうところで免疫をチクチクと刺激しちゃうんですよね。どうもそういうことで体が過敏になっちゃって、手のひら足の裏になぜか出ちゃうということなんですよね。
1: タバコを吸っている方に多いというのはどうしてなんでしょうか？
0: これはですね、直接な関連言いにくいんですが、タバコをやめないとなかなか治らないということで、やはり免疫機構をね、刺激しちゃうということはいけないんじゃないかなと言われてます。
1: 他に何か気をつけることはありますか？
0: はい、これは手のひら足の裏だけの皮膚病と思いきやですね、胸のとこですね、胸骨と鎖骨がくっつくあたりですね、ここがね、痛く腫れちゃう人がいるんですよ。これ小脊嚢胞症性骨関節炎というんですがね、結構これ痛くてですね、悩まされるんですよ。胸のとこだけじゃなくてですね、背骨とか腰とかですね、場合によっては手足の骨にも炎症が出ることもあるんで、必ず患者さんには関節とかですね、骨の痛みがないかということもお聞きしております。
1: 小脊嚢胞症ではどんな治療を行うんでしょうか？
0: まずはですね、歯周病など原因になるご病気をしっかり治療する、あるいはコントロールするということがあります。それからやっぱりタバコをやめていただくと治療効果が上がる傾向があるんで、禁煙も大切な治療になります。
1: 症状に対してはどんな治療をしていくんでしょうか？
0: 塗り薬とか紫外線治療というのをいろいろやってきたんですが、なかなかね、いい結果が出ないことが多いんですよね。で、今はですね、新しい飲み薬が使えるようになったんですよね。これはね、PDE4 阻害薬という系統のもので、小脊嚢胞症の炎症の原因になっているサイトカインを作られるのを抑えるとともにですね、それに対抗する抗炎症サイトカインというものを増やして、で、炎症反応をですね、やんわりと広く抑えると、そういうお薬なんですね。この飲み薬はですね、塗り薬だけでは効果が不十分な方に使えるということで承認されて、期待できるとされております。
1: 副作用はありますか？
0: 重大なものはあんまりないんですがね、人によってですよ、ちょっと気持ちが悪くなるとか、頭痛がしたり、お腹が緩むっていうのがあるんですね。これ皆さん結構気にされる方なんです。そういうこともあってですね、少量から始めて2週間で飲み切るというスターターパックっていうのがありましてね、ゆっくりスタートするということをやっております。
1: 実際効果はどうでしょうか？
0: はい、結構いい感じなんですよ。臨床試験ではですね、1ヶ月ぐらい飲んでいただければ 6、7割の方がね、症状が半分ぐらいになると、その後、どんどん良くなられるということも期待できるということになっております。それでもなかなか良くならない、あるいは関節の症状、あるいは骨が痛いという方にはですね、生物学的製剤バイオといいましてね、そういう注射はすでに保険適用になっておりますので、そういうものを使っていただくということもございますね。
1: 骨関節炎が起こることもあるということでした。その場合も同じ治療をするんでしょうか？
0: 小脊嚢胞症性骨関節炎という診断が出た場合は、我々だけではなくてですね、整形外科、あるいはリウマチ膠原病の専門の先生と連携して治療を行うということになりますね。そういう場合も内服薬を使うとか、生物学的製剤バイオですね、そういうものも新しく使えるようになっておりますので、初期の段階でですね、ちゃんとスタートされれば変形が残るとか、そういうことを防いで痛みも止まってくるということなんですね。ですから手足に何かブツブツができてですね、プラス関節とか骨がなんか痛いというような場合も、まずは早めに皮膚科を受診していただきたいと思っております。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。

0: 硝石嚢胞症、新しい飲み薬や注射薬で改善できます。
1: 今日はここが変わった皮膚病治療、硝石嚢胞症というテーマで、皮膚のクリニック人形町院長で東京慈恵会医科大学客員教授の上出良一さんに伺いました。上出さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 健康ライフ、来週のテーマは夏の野外感染症に要注意です。で、この健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻ちょうど5時42分になりました。
3: 金曜日のこの時間は今週皆さんから寄せられたお便りをご紹介しています。はい、さあ今朝はですね、やめたこと、やめられないことなど皆さんからいただいてるんですけれども、たくさん届いておりまして、石川県にお住まいのレツコさん、60代の方から、私は夕食の後のお菓子を食べる習慣をやめました。毎晩の楽しみだったのですが、体重も増加、朝までの胃もたれもあり、心を鬼にして思い切ってやめました。1年間で体重4キロも痩せて、今では楽しみだったお菓子タイムも過去の話です。
2: お、
3: 素晴らしい。
2: なんか成果が出るとね、気持ち前向きになりますよね。はい、同じような方で、これ X のポスト7さん、頑張っているのはダイエットのため夕食時のご飯を抜いています。まだやり始め、1キロ減量しました。
3: そうですか、ね、一方でこんな方もいらっしゃいます。兵庫県のゆうたろうパパさん、40代の方です。1週間が終わる金曜日の仕事からの帰り道、子どもたちからスーパーでアイス買ってきてとのリクエストがこの時期多くなります。で、アイスだけにとどまらず、目に入ってしまうのが割引シールが貼られた美味しそうなお惣菜。
2: お惣菜ね。
3: 体重を気にする自分としてはダメと分かっていながらも、1週間の疲れをほっと癒す夜のお酒のお供についつい手が出てしまい、なかなかやめられません。
2: いやね、お惣菜美味しそうです。しかも割引シールが貼ってあると、今手にしないとってちょっとこう思っちゃいますよね。
3: そうですよね。その気持ちも分かります、
2: ね、え、食べてもなんかよりお得な気持ちにも
3: そうですね、得したななんてね、ま、気分がね、良くないんでしたら、
2: はい、はい、それも大事です。
3: はい、大分県のキラキラさん、70代の方、私は現在76歳、4月から基礎英語の勉強を始めたのですが、
2: はいはい、
3: なかなかついていけず、やめようか、もうちょっと、やっぱり今月でやめようと迷っていますといただいています。
2: ちょうど大型連休終わってしばらくして、これぐらいの時期がね、そうそう、
3: この時期ちょっと内容も難しくなってきたりして
2: ね、あの夏あたりまで行くと一旦またね振り返ったりなんかしますから。
3: そうですよね、
2: ちょっとそのあたりまで頑張ってみるのどうですか ね、
3: 応援してます。
2: はい、
3: では音楽を1曲お届けしましょう。玉置浩二さんで田園。

0: 玉置浩二さんで田園お聞きいただきました。長崎県にお住まいの福耳さんからのメールです。
1: はい、
0: 今週長崎市内に出かけると大浦天主堂やグラバー園あたりは修学旅行生でいっぱいでした。晴れ間が見えて蒸し暑くなってきたので旅行者の皆さん汗だくで坂を登っていました。熱中症にはくれぐれも気をつけてといただいています。
1: あ、ね、坂の町だし、ね、あのこうちょっとやっぱ気温が上がってくると ね、うん、本当熱中症気をつけていただきたいですね。はい、
0: 青森県にお住まいの長谷川紀美さん70代の方です。私は毎朝4時に起きて部屋で1時間ほど筋肉をほぐす運動をしてから散歩に出かけます。
1: はい、
0: 行き着くところは国道に架かる歩道橋。結婚して以来何度この歩道橋で涙を流したか知れません。今も毎朝ここから眺める八甲田山がいつも私を応援してくれています。大好きなふるさとの山ですといただいています。
1: 何かこうあると行く場所、何かなくても行って眺めると心がね、落ち着く場所ってきっと ね誰にもあるかもしれませんけれどもね、あなたにとって何かこう何かこの場所がっていうね、こともあったらぜひ教えていただければと思います。その思い出も含めてね、八甲田連峰をねこう眺めて、やっぱ気持ちがね、穏やかに、うんね、なるっていうことありますよね。
0: はい、
1: きっとね。
0: はい、群馬県ののりいちさん70代の方です。先週末下腹部に激痛があり救急車で病院に搬送され入院、即手術、おかげさまで一命を取り留めましたということです。一般病棟に入ってメールを打つことができるようになりました。医師や看護師さん何から何までお世話になって感謝の気持ちでいっぱいです。今までの生活に戻れるよう頑張りますといただいています。ねえ、
1: お大事になさってください。はい、そして今朝もね、こうやってその入院のベッドの中で聞いてくださってる方も、はい、きっといらっしゃると思います。どうぞ、お大事になさってください。
0: はい、それから辞めたことを皆さんからいただいていますが、
1: はいはい、
0: 愛知県のラジオネーム田舎のくまさんからですね。先日母が車の運転をやめました。80代後半に入りかかりつけの病院の医師からそろそろ免許返納と言われて決めました。事故もなく40年以上運転してきました。今はほっとしていますといただいていますね。はい、それから神奈川県にお住まいの寝ぼけまなこさんからですね。はい、最近やっていないこと、それは人との会話です。難病の一人暮らしで幸い体は動くのですが親しい友人たちはまだ働いておりなかなか会えません。最近言葉を交わしたのは主治医、薬剤師、スーパーのレジ係さんくらいです。会話は脳にもいい。

0: そうですし、どなたかお茶でもご一緒しながらおしゃべりしませんかという、ね、メールです ね、
1: ね、はい、このラジオの場もね、そんなこうおしゃべりのねような感覚 で、ね、ぜひ聞いていただければと思います。能登、ね、はい、の風さん、石川県の方、やめたこと、趣味の王様アマチュア無線です。数十年前まではご近所のあちこちで無線のアンテナ立ってました。スマホの普及で、まあ、私も高齢を機に心を決めてやめました、うん、無線機はそのまま置いてありますと、
0: はい、
1: ねえ、ね、確かにアマチュア無線やってた方多いと思います、
0: はい、では今朝もう一曲お届けしましょう。ししゃもで花。

0: シシャモで花お聞きいただきました。北海道にお住まいのアネモネママン475さん、50歳を機に先回りして行動することをやめました。ほ、子供が困らないよう先に段取りしてしまったり、親が困らないように準備をしたり、夫が物を探さなくてもいいようにと時間も労力も費やしていましたが、それらを無駄にすることも家族の生活のためと思っていましたが、必要以上のお世話は自分の時間を確保することができませんし、もやもやすることばかり、今ではそれなりに自由に過ごしていますということです、
1: ね、なるほどね、はい、まあこれまで誰かのために頑張ってこられたわけですもんね、はい、5時55分になります。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターが

がイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月19日金曜日の毎朝、真島隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からのワールドリポートはモスクワ支局からです。6時半からはラジオ体操、44分頃からのマイビズは言葉に注目、なるほど経済。今朝は AI のパラドックスに注目します。飯田香織解説員とお伝えします。
0: さあ、今朝も皆さんのお便りとともにお伝えしてまいります。どうぞお寄せください。ではこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: アメリカのバンス副大統領は1250万バレルの石油がホルムズ海峡を通過したと述べ、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名した成果を強調しました。一方、覚書で軍事作戦の

0: 終結が宣言されたレバノンでは、イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラによる攻撃の応酬が続いていて、アメリカとイランの今後の協議に影響を与える可能性もあります。アメリカのホワイトハウスは17日、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に電子的に署名し、すでに効力が生じていると明らかにしました。覚書では、アメリカは30日以内に海上封鎖を完全に終わらせるとしていて、アメリカ中央軍は SNS でイランの港や沿岸地域に出入りするすべての海上交通に対する封鎖を解除したとして、18日付でアメリカ軍による海上封鎖措置を停止したことを明らかにしました。アメリカのバンス副大統領は18日の記者会見で、昨晩1250万バレルの石油がホルムズ海峡を通過した。これは戦闘開始以降高い水準だと述べました。その上で、アメリカとイランの双方が覚書の内容を尊重した対応を取っているという認識を示し、覚書の署名の成果を強調しました。一方、覚書にはレバノンを含むすべての戦線で恒久的に軍事作戦を終結させることが盛り込まれましたが、レバノン南部ではイスラエルとヒズボラによる攻撃の応酬が続いています。レバノンの国営通信は18日、南部でイスラエルの無人機などによる攻撃があり、3人が死亡したと伝えました。アメリカとイランの間では19日にスイス中部のビュルゲンシュトックで協議が行われる予定ですが、アメリカとイランの今後の協議に影響を与える可能性もあります。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
1: まず政治です。食料品の消費税減税をめぐり、自民党の小野寺税制調査会長は来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした案に、できるだけ多くの党の理解を得たいとして、国民会議の実務者会議での議論を加速する考えを示しました。
2: 憲法改正の手続きを定めた国民投票法について、投票環境を整備するための改正案は衆議院憲法審査会で採決され、自民・維新両党と中道改革連合などの賛成多数で可決されました。改正案は今日の衆議院本会議で可決され、参議院に送られる見通しです。
1: 次は経済です。この夏の成長戦略の策定に向け、政府の日本成長戦略会議は AI 半導体や造船といった17の戦略分野について、2040年度までに想定される官民合わせた投資額の規模が総額370兆円程度になるという内容を示す方向で調整を進めていることが分かりました。
2: 赤澤経済産業大臣は石油元売り大手の幹部と会談し、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことについて、事実上の封鎖が続いていたホルムズ海峡での安全な航行が一日も早く確保されることを期待する考えを示しました。
1: 先月国内で生産されたエチレンなどの主要な石油化学製品の量は、原料となるナフサの中東以外からの調達が進んだことなどから、前の月と比べ幅広い品目で増加しました。
2: 不正な会計処理が明らかになった電子部品大手のニデックの株主総会が開かれました。開催時間は4時間近くと異例の長さとなり、株主からは創業者の永森重信氏の責任や信頼回復などへの対応を問う声が相次ぎました。
1: 次は国際です。18日のニューヨーク外国為替市場では、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会による利上げ観測が強まる中、円売りドル買いの動きが一段と進み、円相場は一時およそ1年11ヶ月ぶりに1ドル161円台まで値下がりしました。
2: NATO 北大西洋条約機構の国防相会合が開かれ、ルッテ事務総長は、 NATO はおそらく歴史上最も大きな変革の時にあると述べ、 アメリカがヨーロッパの防衛への関与を減らす中、その他の加盟国が国防力の強化を急ぐ方針を確認したと明らかにしました。
1: 中国外務省の報道官は、フランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議で、高市総理大臣が中国の 対日措置などに懸念を示したことについて、日本が派閥を作って対立を煽ろうとする意図を反映しているなどと批判しました。
2: 中国政府は台湾の東の海域で管轄海域における生態を把握するためなどとして環境調査を実施したと発表しました。中国は今月に入り台湾の東の海域で管轄権を主張する活動を繰り返していて、台湾の民進党政権は違法な行為だなどと非難しています。
1: 次は社会と各地のニュースです。国内の心臓移植は脳死のドナーからしか行われていませんが、心停止して死亡した人から提供された心臓を移植する新たな方法の導入に向けて、日本心臓移植学会が検討を始めたことが分かりました。移植手術を待つ期間が長期化しているためで、学会は今後具体的な方法について提言をまとめる方針です。
2: オランダを公式訪問している天皇陛下は、西部のハーグにある美術館でイエッテン首相主催の昼食会に臨まれました。また天皇陛下はウィレム・アレキサンダー国王をはじめ数多くの著名人を輩出しているオランダ最古の大学ライデン大学を視察されました。
1: 原子力規制委員会の山中伸介委員長らが昨日福島第一原子力発電所の廃炉の現場を視察し、東京電力に対し今月から始まった2号機の燃料プールからの核燃料の取り出しなどを着実に進めるよう求めました。
2: 去年全国の山で遭難した人は3623人で、統計が残る1961年以降最多だったことが警察庁のまとめで分かりました。警察庁は天候や体力などを考慮して安全な計画を立てるよう呼びかけています。
1: 最後にスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表の主力久保建英選手が怪我のため20日に行われる1次リーグの第2戦チュニジア戦を欠場することになりました。久保選手は初戦のオランダ戦で左膝を痛めて途中交代し、その後の全体練習には参加していませんでした。
2: プロ野球交流戦の MVP 最優秀選手が発表され、交流戦の首位打者に輝き初優勝に大きく貢献した西武の長谷川慎也選手が育成出身の選手として初めて選ばれました。
1: ここまでラジオセンターに入っているニュースを分野別にまとめてお伝えしました。
0: 三橋大木アナウンサーとお伝えしました。では続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル161円31銭から50銭となっています。1ユーロは184円89銭から91銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より72ドル15セント高い5万1564ドル70セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 496.276 上がって 26,517.931 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、黒木愛子さんです。
3: はい、この時間梅雨前線周辺の発達した雨雲が九州の南の海上に広がっています。今日未明は鹿児島県屋久島町尾の間で1時間に74ミリの非常に激しい雨を観測しました。今屋久島町にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。特に昼前まで土砂災害に厳重な警戒を続けてください。この時間も屋久島の周辺には発達した雨雲が見られるほか、熊本県の天草、芦北、それに球磨地方から宮崎県の南部にかけて発達した雨雲がかかっていて東の方向に進んでいます。 午前6時までの1時間には熊本県芦北町田野浦で24

0: 3.5 ミリの強い雨を観測しています。この後も雨の降り方に注意をしてください。今日は梅雨前線が九州から本州の南の海上に伸び、西日本周辺では午後から前線が徐々に北上、雨雲は次第に九州の南部から北部へ、さらに夜には中国四国地方にも広がる見込みです。東の方では前線が南にたわむ形になるため、近畿から関東にかけては晴れ間が出そうです。日中は気温が上がって暑くなりそうです。また午後は内陸を中心ににわか雨のところがありそうです。北日本の上空には寒気が残るため、大気の状態が非常に不安定になり、ところどころで雨や雷雨になるでしょう。一方、沖縄は日本の東の海上から張り出す高気圧に覆われて強い日差しが照りつけそうです。梅雨明けの発表も近そうです。では全国の詳しい天気です。沖縄は朝は雲が多いものの日中は晴れそうです。奄美も午後は晴れる見込みです。九州南部は雨、昼過ぎまで雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。次第に北部にも雨雲が広がり、夕方以降雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。四国は雲が多く、夜は広い範囲で雨となりそうです。山陰山陽は初め晴れますが、次第に雲が増え、夜は西から雨雲がかかるでしょう。近畿は午前中晴れますが、午後は雲が増えてにわか雨のところもあるでしょう。東海、関東甲信は晴れたり曇ったりの天気で、午後は山沿いを中心に雨、雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。北陸はおおむね晴れる見込みです。東北や北海道は雲が多く、あちらこちらでにわか雨、内陸中心に激しく降るところがあるでしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島27度、福岡高知28度、松江と広島30度、大阪32度、名古屋33度、東京と長野金沢いずれも30度、新潟27度、仙台秋田は26度、札幌は24度、釧路18度の予想です。明日は西日本中心に大雨に注意警戒が必要です。全国の気象情報でした。
1: 気象情報は黒木愛子さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ニュース防災アプリもご活用ください。時刻6時14分になりました。続いてはワールドリポートです。ロシアのプーチン大統領の側近の一人で、日本にも縁が深い人物が NHK の単独インタビューに応じました。一体何を語ったんでしょうか。インタビューを行ったモスクワ支局渡辺新記者に上野キャスターが聞きます。
2: 渡辺さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 単独インタビューに応じたのは誰なんでしょうか。
3: はい、国際文化協力担当の大統領特別代表を務めるミハイル・シュビトコイ氏です。
2: はい、
3: 実はシュビトコイ氏は日本との関係が深く、2022年の安倍元総理大臣の国葬にロシアの代表の一人として参列したほか、2006年から毎年日本で開かれているロシア文化フェスティバルに合わせて何度も日本を訪れてきました。
2: はい、
3: インタビューは今年4月下旬、ロシア外務省にあるシュビトコイ氏の執務室で行いました。
2: そのシュビトコイ氏、インタビューでは何を語ったんでしょうか。
3: はい、まずウクライナへの軍事侵攻で悪化した日本との関係について、何らかの形で対話を始める必要がある、隣人である以上敵意は良い結果をもたらさないと述べ、ロシアにとって隣国である日本との政治対話の再開が必要だという認識を示しました。
2: はい、
3: その上で国際文化協力担当として、バレエや音楽、演劇の力を借りれば多くのことが達成できると述べ、政治対話の再開に向けて文化交流を続けることの重要性を強調しました。さらにシュビトコイ氏は日本にとって大事な課題にも触れました。
2: はい、大事な課題、それは何でしょうか。
3: はい、北方領土の元島民らによる 先祖の墓参りについてです。墓参は新型コロナウイルスの感染拡大やそれに続くロシアによるウクライナへの軍事侵攻の影響で停止しています。日本側は再開を繰り返し求めていますが、守備と小石は対話が再開され少しでも両国関係に前向きな展望が開ければこの問題は解決できると述べました。さらに対話の再開で全ての問題は解決可能だ、友好関係があれば断りにくいが敵対関係にあれば簡単に断れるとも述べまして、墓参の再開のためにも日本との関係改善は必要だという認識を示しました。
2: はい、対話が重要だというのは分かりますが、ロシアはウクライナへの軍事侵攻を続けています。そのようなロシアとでもやはり対話はすべきなんでしょうか。
3: もちろんロシアによるウクライナ侵攻は明確な国際法違反だというのが日本政府の立場です。ただ日本の経済の今後を考えた上で対話は必要だという見方もあります。ある日本の外交筋は石油や天然ガスを輸入に頼っている日本はいわば近隣の資源大国であるロシアとの関係は切れない、軍事侵攻終結後を見据えて現実的な観点からロシアと向き合わなければならないと打ち明けました。
2: はい、
3: いわば背に腹は変えられないということだと思います。今月初めロシア第二の都市サンクトペテルブルクで開かれた国際経済フォーラムを取材しましたが、ロシアにあるアメリカ商工会議所の関係者なども参加し、ロシアの要人たちと経済協力をめぐって意見を交わしました。軍事侵攻が続く中でもロシアと経済の話をするのはタブーではないという印象を受けました。インタビューで政治対話の再開の重要性を重ねて強調したシュビトコイ氏ですが、実際に先月ロシア文化フェスティバルに合わせて日本を訪問し、複数の日本政府の要人や政治家と会談しています。こうした動きがどう日ロ関係の変化につながるのか注目していきたいと思います。
2: はい、ロシアのプーチン大統領の側近の一人が NHK の単独インタビューで語った内容についてモスクワ支局の渡辺慎記者でした。
1: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。時刻は6時19分です。6月19日今日は何の日です。明治42年1909年6月19日作家太宰治が青森県津軽地方にある当時の金木村で生まれました。人間失格を発表した昭和23年東京の玉川上水で受水自殺を図りました。その後遺体が見つかったのも6月19日です。応答期とされ東京三鷹市にある善林寺には毎年愛好家が訪れています。作家太宰治誕生明治42年1909年遺体発見昭和23年1948年です。
0: 昭和8年1933年6月19日箱根外輪山を貫く東海道本線の丹那トンネルが建設開始から15年2ヶ月かけて貫通しました。翌年昭和9年12月1日に開業して静岡県の熱海駅と函南駅をつなぎ箱根を迂回したそれまでのルートより1時間近く所要時間が短縮されました。丹那トンネル貫通昭和8年1933年です。
1: 昭和31年1956年6月19日国内を代表する稲の品種コシヒカリが誕生しました。品種改良は戦前新潟県の農業試験場で始まりその後福井県に受け継がれ再び新潟県に戻って栽培が本格化しました。

0: コシヒカリ誕生、昭和31年1956年です。
1: 平成19年2007年6月19日、東京渋谷の繁華街に近い温泉施設で爆発が起き、従業員の女性3人が亡くなり、通行人などが大けがを負いました。配管に水がたまり、天然ガスが排出されず逆流して建物に漏れ出して爆発した事故です。配管の水抜きが行われず、安全対策にも不備があったため、法律の改正によって温泉施設に天然ガスの検知器や警報装置の設置などが義務付けられました。東京渋谷の温泉施設で爆発事故、平成19年2007年です。6月19日、今日は何の日でした。音楽です。 BJ トーマスで雨に濡れても。

0: BJ トーマスで雨に濡れてもお聞きいただきました。
1: 時刻まもなく6時24分です。は
0: い、5時台に最近人と会話をしていないというねリスナーの方からのメールをご紹介したんですが、埼玉県のさっちゃんさんから、私も最近人と会話していません、一人暮らしで右手が不自由でラジオばかり聞いています、今朝はラジオ越しに人と話したいという方に会えた気分になって思わずメッセージを送ってしまいましたといただいています。
1: ありがとうございます。うん、
0: それから人のために先回りする行動をやめたという方もいましたが、秋田県の斉藤恵子さんから、私も一人で遊びに出かけるとき家族の食事作りをやめました。泊まりの場合は夕食代を渡す、帰りはその土地のお弁当や惣菜を買ってくる、これだけでだいぶ気楽になりましたといただきました。
1: まあ、それぞれもうそれぞれの生活に任せる、ね、これも大事ですね。皆さんありがとうございます。時刻6時25分になります。
2: おはようございます。時刻は6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。東京新宿区の鍼灸整体院の55歳の院長が、施術中に女性に対してわいせつな行為をしたとして警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは新宿区の新宿西口鍼灸整体院の院長、宮本昇容疑者55歳です。警視庁によりますと、去年8月の夜、施術中に30代の女性の体を触るなどしたとして不同意わいせつの疑いが持たれています。容疑者は去年1月にも施術中に別の女性に対して性的暴行をしたとして先月すでに逮捕され、その後起訴されているということです。警視庁は行為を繰り返していた可能性もあるとみて捜査しています。調べに対し、どの患者の件についてかわからないため黙秘しますなどと供述しているということです。神奈川県大和市で登校中の小学2年生の女子児童に体当たりをして膝をすりむくけがをさせたとして、

0: 64歳の会社員が傷害の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは横浜市泉区の会社員高橋正幸容疑者64歳です。警察によりますと、先月26日大和市の歩道で登校中の小学2年生の女子児童に後ろから体当たりをして転倒させ、膝をすりむく怪我をさせたとして傷害の疑いが持たれています。警察が昨日、小学校の近くにいた容疑者に事情を聞いたところ、ぶつかったことを認めたことなどから逮捕しました。調べに対し、私がやったことに間違いないなどと供述しているということです。これまでの調べで、今月12日にも別の女子児童が容疑者と特徴のよく似た人物に体当たりされる被害に遭っていて、警察は事件の動機や詳しいいきさつを調べています。では気象情報です。現在出ている注意報です。濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県、茨城県、栃木県南部、長野県の佐久地域に出ています。また雷注意報が栃木県と群馬県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨で、ところにより昼前まで霧が発生するでしょう。関東地方北部は曇り、昼過ぎまで時々晴れますが、ところにより雨で、夕方から夜の初めごろ雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り、昼過ぎまで時々晴れるでしょう。伊豆諸島南部は曇り、昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより雨で雷を伴う見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は曇り、昼過ぎまで時々晴れますが、ところにより夕方から雨が降る見込みです。山梨県と長野県南部中部は晴れますが、夕方から曇り、ところにより夕方から雨でしょう。長野県北部は晴れますが、夕方から曇り、ところにより夕方から雨が降る見込みです。新潟県は曇り、昼前から晴れますが、ところにより朝まで雨が降るでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面の外回りは、海老名ジャンクションでトラックと乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは、神奈川県の海老名サービスエリアで7キロ、首都高速道路3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで4キロの渋滞です。中央道の上りは国立府中インターで2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面の下りは、アクアトンネルで事故のため首都高速道路の川崎線に伸びて3キロ、湾岸線の東行きは川崎航路トンネルまで渋滞しています。京葉道路の上りは船橋インターで2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線の西行きは新木場で乗用車2台の事故のため舞浜まで4キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの勝田がお伝えしました。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

して、反対の足を下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい。1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側に肘を伸ばしてぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、指先まで伸ばして大きく胸反らせていきましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に3回曲げて、ゆっくりと後ろ反り、前に1、2、3、4。左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく、さあ素早く上、肩、下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右へ1、2、3、4。体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2。足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで大きく1、2、3、4。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。します。ぐるっと反対回し。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして、さあここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして

大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横へ1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り、前と腕を伸ばして後ろ反り1、2、体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、息を吐いて吐いて、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えて、リズムをよく聞きながら足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に一度上体を起こして倒します。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐きながら呼吸を整えていきましょう。深呼吸。

金曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 増下隆です。
2: 星川幸です。
3: 気象予報士黒木愛子です。
0: 6月19日金曜日の毎朝、桜木さん、今日お天気どうでしょう。
3: はい、今日は梅雨前線が九州付近に停滞するため、九州で雷を伴って激しい雨、局地的には非常に激しい雨が降りそうです。西の方では午後から前線が徐々に北上し、雨雲は九州の北部や中国四国地方にも広がる見込みです。東の方では前線が南の海上までたわむ形になるため、近畿から関東にかけては晴れ間があって真夏日になるところもあるでしょう。北日本は上空に寒気が残って大気の状態が非常に不安定です。急な強い雨や雷などに注意。沖縄は晴れて夏本番の強い日差しが照りつけそうです。
0: では NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースお伝えしていきます。アメリカのバンス副大統領は1250万バレルの石油がホルムズ海峡を通過したと述べ、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名した成果を強調しました。一方、覚書で軍事作戦の終結が宣言されたレバノンでは、イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラによる攻撃の応酬が続いていて、アメリカとイランの今後の協議に影響を与える可能性もあります。
2: 国内の心臓移植は脳死のドナーからしか行われていませんが、心停止して死亡した人から提供された心臓を移植する新たな方法の導入に向けて、日本心臓移植学会が検討を始めたことが分かりました。

0: 手術を待つ期間が長期化しているためで、学会は今後具体的な方法について提言をまとめる方針です。
1: 愛知県一宮市で妊娠中の女性を車で跳ねて死亡させたとして過失運転致死の罪に問われた被告に、名古屋地方裁判所一宮支部は、我が子を抱くこともできずにこの世を去る無念は計り知れず、生まれた長女は24時間介護が必要な状態になっているとして、胎児が受けた被害にも触れ、禁錮2年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。
0: この夏の成長戦略の策定に向け、政府の日本成長戦略会議は、AI、半導体や造船といった17の戦略分野について、2040年度までに想定される官民合わせた投資額の規模が総額370兆円程度になるという内容を示す方向で調整を進めていることが分かりました。
1: 中国外務省の報道官は、フランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議で、高市総理大臣が中国の対日措置などに懸念を示したことについて、日本が派閥を作って対立を煽ろうとする意図を反映しているなどと批判しました。
0: オランダを公式訪問している天皇陛下は、ウィレム・アレキサンダー国王をはじめ数多くの著名人を輩出しているオランダ最古の大学を視察されました。
1: サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表の主力、久保建英選手が怪我のため20日に行われる1次リーグの第2戦チュニジア戦を欠場することになりました。 NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースでした。金曜日の毎朝6時44分です。
0: ニュース気象情報に続いてビジネス経済です。
1: さあ、マイビズ、今回は言葉に注目、なるほど経済です。経済担当の解説員がキーワードから経済の今を読み解きます。で、今回の言葉、 AI のパラドックスということなんですね。 AI、 人工知能の普及に対して、まあ、アメリカでは脳を突きつける動きが広がっているというんです。飯田香織解説員です。おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。増島さんは生成 AI サービスってどのくらい使ってますか？
1: 正直あんまり使ってないんですが、ただ調べ物なんかをするときにね、どのサイトが自分の欲しい情報がたくさん含まれてるかっていうことをこう確認するのにね、結構使ったりしますね。
2: はい、アメリカの調査機関ギャラップなどが、アメリカの14歳から29歳までのいわゆる Z 世代に聞いた調査では、全体の 51% が AI を週に1回以上使うと回答しました。
1: はい、
2: こちらの1500人余りが対象で、4月に公表された調査結果です。で、その一方で AI に期待していると答えたのは 22% にとどまりました。前の年から14ポイント下がったんです。つまり、これから最も AI を使うことになるであろう若い人ほど AI に懐疑的になっているとして、この現象を AI のパラドックスと呼んでいます。
1: まあ、パラドックス、つまり矛盾ってことなわけですよね。はい、若い人は AI を使ってるのに期待はしてない。これ何か背景があるんですかね？
2: そうですね、雇用への不安が大きいと思います。AI の活用を主な理由にしたアメリカ企業の人員削減が相次いでます。今年に入ってからだけでも SNS の Facebook を運営するメタがおよそ8000人、通信機器を手掛けるシスコシステムズがおよそ4000人の人員削減を打ち出してます。で、こうした IT 分野のみならず、化学メーカーのダウが約4500人の削減を発表してます。アメリカの若者の間では雇用への不安から AI に対する戸惑いや反発が広がっているとみられます。で、これが顕著に現れたのが大学の卒業式なんです。
1: 卒業式って、まあ、アメリカでいうとね、こうお揃いのガウンを着て、こう四角い形のね、角帽を、はい、映画やドラマなんかで見る、あの卒業式で。
2: そうです、そうです。はい、先月から今月にかけて卒業式シーズンなんですけれども、今年は全米の大学の卒業式で異変がありました。
1: はい、
2: IT 大手のグーグル元 CEO のエリック・シミット氏がアリゾナ大学の卒業式でスピーチをした際に、 AI について前向きな発言をするたびに学生からブーというブーイングを浴びました。あと、不動

0: 社の幹部がセントラルフロリダ大学の卒業式で AI は次の産業革命だと述べたところで、やはりブーイングが起きました。逆に数年前まで AI は私たちの生活に重要でなかったと述べると歓声が沸き起こりました。
1: 卒業式でのブーイングっていうことなんですけど、AI への反発ってことなんですね。
0: そうなんですよね。で、今回の卒業式は2022年大学1年生の時に生成 AI サービスチャット GPT が登場し、 AI を使いこなす AI ネイティブが初めて社会に出ると言われてます。しかし全米の大学の卒業式でこうしたブーイングが相次いで、 AI に対する戸惑い反発の表れだと受け止められてます。で、 Google の今のトップスンダイ・ピチャイ CEO が今月14日、つい先日ですね、シリコンバレーの中心地のスタンフォード大学の卒業式でスピーチをしたんです。で、 AI について話すのか、ここでもブーイングが起きるのか注目されていたんですけれども、ピチャイ CEO は困難な道を進んでほしいなどと卒業式にエールを送る一方で、 AI の話はしませんでした。
1: ああ、なるほどね。これ AI の影響って もちろん若者への影響大きいと思うんですが、必ずしもそれだけではないっていう気もするんですけども。
0: そうですね。特に反発が広がっているのは若者の間なんですけれども、もっと広く地域住民による AI に対する不安や不満も見られます。で、それをぶつける矛先がデータセンターに向かってます。で、データセンターはSNS ですとか動画配信、ネット通販など私たちの暮らしに必要なデジタルツールの膨大なデータ処理のほか、最近ですと生成 AI サービスを使うためにも欠かせない存在になってます。
1: データセンターという、言葉は最近ずいぶん聞くようになりましたけれども、アメリカどれぐらいあるんですか？
0: そうですね、アメリカでは4300箇所余りに上ります。で、日本の数百箇所に比べて圧倒的に多いんですけれども、今でただでさえ多いんですが、大手 IT 企業が各地に建設を計画してまして、今後急激にさらに増える見通しなんです。で、5月に発表されたギャラップの別の調査では、AI 開発を支えるためにデータセンターを地元で建設することをどう思うかの問いに対して 71% が反対と回答しました。データセンターはデータの処理やサーバーの冷却のために膨大な電力と水を使います。で、反対の理由として環境負荷の大きさ、電気代の上昇、さらに AI に対する懸念などが挙げられています。
1: その地元でのデータセンターの建設反対 71% っていうのは、こう増えてきてるってことなんですか？
0: この質問自体は調査に入ったのが今回が初めてということで、通常たどることはできないんですけれども、この同じ調査で原子力発電所を地元で建設することをどう思うかの問いに対しては 53% が反対と回答したことなんです。ギャラップはこの数字を踏まえてデータセンターに対する反発の強さが浮き彫りになったとしてます。で、こうした市民の反発を受けてデータセンターの建設を一時停止する動きが広がっているんです。このうち市内におよそ50のデータセンターがあるコロラド州デンバーは先月新規の建設を1年間停止する法律を施行しました。あと州内のデータセンターの新規建設を一時停止させようと、全米最多の600余りのデータセンターが集中するバージニア州など11の州議会で建設の一時停止に向けた法案が提出されました。で、トランプ大統領はAI の開発を急ぐために規制緩和を通じてデータセンターの建設を推進しているんですけれども、11月に予定されている議会の中間選挙の争点になると見られるぐらい大きな社会問題になっています。
1: これアメリカでの今話でしたけれども、 AI の反発ってそれ以外にも広がってるんですかね？
0: 広がってると思います。こうした AI への反発や不安についてアメリカ出身のローマ教皇レオ14世が先月踏み込んだ発言をしました。先月ですね、AI を武装解除することが必要だ、すなわち支配や排除、死の道具へと変えてしまうような論理から解き放たれなければならないと述べ、このまま AI が普及すると人間の尊厳が損なわれかねないと強い危機感を示しました。
1: 日本の場合どうですか？
0: そうですね、日本ではアメリカほど AI の利用が広がっていないのと

0: データセンターの建設が本格化するのは、まあ、これからですね、でそれを踏まえて AI の進化を研究している国立情報学研究所の佐藤一郎教授に日本での AI に対する反発について聞きました。佐藤教授は今は AI を文房具代わりとしか考えていない日本企業が多いが、本格的な業務の見直しに活用すれば人員が余剰になるかもしれない、日本の場合は就職、とりわけ学生の就職活動に影響が出る可能性があると指摘します。でその上で今後高度で高額な AI サービスを利用できる人とできない人の間で AI 格差が広がるようなことがあれば、日本でも AI に対する反発が広がる可能性があると警鐘を鳴らします。
1: まあ、日本でも同じようなことになりかねないということなんですね。
0: そうですね、とは言いましても AI がない時代こちらに逆戻りすることはもうできないですよね。でそれを前提にして人の痛みを理解することや、まあ、相手に共感することなど人間にしかできないことの価値、こちらがこれまで以上に大事になってくるんではないかと思います。はい、こうした可能性もリスクも先行するアメリカの動きをよく見ていく必要がありそうです。
1: マイビズ、言葉に注目、なるほど経済、経済担当飯田香織解説委員でした。
2: 7時台の毎朝25分頃からの今朝の聞きたいでは、若年層に増えているというギャンブル依存症を取り上げてお伝えします。時刻は間もなく6時54分になるところです。
3: NHK 総合テレビで放送中のドラマ10コンビニ兄弟をより深く楽しめる NHK ドラマフェスティバル2026春ドラマ10コンビニ兄弟 in 大阪 in 高松を開催します。会場ではドラマに登場するコンビニで記念撮影ができるほか、オリジナルレシートプリント体験や缶バッジの制作体験、さらにはドラマの撮影手法を体験するコーナーなどご用意しています。大阪会場は6月20日21日午前10時から5時まで、会場は NHK 大阪放送局、高松会場は6月27日28日午前10時から5時まで。

0: 皆様のご来場お待ちしています。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月19日金曜日7時になりました。おはようございます。真下隆です。
1: 星川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。アメリカのバンス副大統領は1250万バレルの石油がホルムズ海峡を通過したと述べ、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名した成果を強調しました。一方、覚書で軍事作戦の終結が宣言されたレバノンでは、イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラによる攻撃の応酬が続いていて、アメリカとイランの今後の協議に影響を与える可能性もあります。アメリカのホワイトハウスは17日、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に電子的に署名し、すでに効力が生じていると明らかにしました。覚書では、アメリカは30日以内に海上封鎖を完全に終わらせるとしていて、アメリカ中央軍は SNS で、イランの港や沿岸地域に出入りするすべての海上交通に対する封鎖を解除したとして、18日付でアメリカ軍による海上封鎖措置を停止したことを明らかにしました。アメリカのバンス副大統領は18日の記者会見で、昨晩1250万バレルの石油がホルムズ海峡を通過した。これは戦闘開始以降高い水準だと述べました。その上で、アメリカとイランの双方が覚書の内容を尊重した対応を取っているという認識を示し、覚書の署名の成果を強調しました。一方、覚書にはレバノンを含むすべての戦線で恒久的に軍事作戦を終結させることが盛り込まれましたが、レバノン南部ではイスラエルとヒズボラによる攻撃の応酬が続いています。レバノンの国営通信は18日、南部でイスラエルの無人機などによる攻撃があり、3人が死亡したと伝えました。アメリカとイランとの間では19日にスイスで協議が行われる予定です。アメリカ側はバンス副大統領、イラン側はガリバフ議長がそれぞれ代表団を率いると伝えられていますが、アメリカとイランの今後の協議に影響を与える可能性もあります。
1: 国内の心臓移植は脳死のドナーからしか行われていませんが、心停止して死亡した人から提供された心臓を移植する新たな方法の導入に向けて、日本心臓移植学会が検討を始めたことが分かりました。移植手術を待つ期間が長期化しているためです。学会は今後具体的な方法について提言をまとめる方針です。心停止後の臓器提供は脳死からの提供とは異なり、心臓や呼吸が停止して医師が死亡確認した患者が対象です。これまでは死亡からある程度時間が経っても移植が可能な腎臓と膵臓、眼球に限られていました。心臓は技術的に難しいとされていましたが、摘出した心臓に酸素などを継続的に送り込む装置が開発されたことで、一定の条件の下で移植が可能になり、欧米で先行して行われています。これを受け、日本心臓移植学会は心停止からの提供で行う心臓移植の導入に向けて検討を始めました。今後、対象の患者の要件や倫理面での配慮などについて理事会で議論し、提言をまとめる方針です。日本心臓移植学会の戸田光一理事は、移植を受ける人レシピエントと臓器提供者ドナーの双方に寄り添った提言にしたいと話しています。
3: 移植というのはレシピエントとドナーがあって初めて成立するものですので、ちゃんと理解してもらえるようにですね、やるのがやっぱり我々学会の責任じゃないかな。
1: 学会によりますと、心停止からの提供で心臓移植が実施されれば1997年に臓器移植法が施行されて以降初めてとなります。学会などによりますと、国内で心臓移植を待つ患者は今年4月の時点で790人、平均の待機期間はおよそ5年です。待機中に死亡した人は 2021年までで、およそ540人に上るということです。
2: 愛知県一宮市で、妊娠中の女性を車で跳ねて死亡させたとして、過失運転致死の罪に問われた被告に対し、名古屋地方裁判所一宮支部は、我が子を抱くこともできずに、この世を去る無念は計り知れず、生まれた長女は24時間介護が必要な状態になっているとして、胎児が受けた被害にも触れ、禁錮2年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。去年5月、一宮市の市道で道路脇を歩いていた妊娠9ヶ月の富谷さやかさん、当時31歳が、後ろから走ってきた車にはねられて死亡しました。事故のあと、緊急の帝王切開で生まれた長女のひなみちゃんは脳に重い障害が残り、今も人工呼吸器が必要な状態です。この事故で検察は、さやかさんを死亡させたとして、稚児の直子被告50歳を過失運転致死の罪で起訴しました。一方で、ひなみちゃんについては、当初起訴状には記載されませんでした。胎児は母親の一部だという刑法上の考え方に沿った形です。しかし、家族の求めで検察の補充捜査が行われた結果、過失運転傷害の適用は見送られたものの、ひなみちゃんの名前と事故の際に母体で受けた影響が新たに起訴状に加えられました。裁判は昨日判決を迎えました。名古屋地方裁判所一宮支部の鳥居俊一裁判長は、何ら落ち度のない母親は若くして突然命を奪われ、夫婦で誕生を心待ちにしていた我が子を抱くこともできずに、この世を去る無念は計り知れない。順調に生育していた長女は自発呼吸もできず、現在も回復困難な病態が続き、24時間介護が必要な状態になっていると、ひなみちゃんが受けた被害にも触れました。その上で、過失や結果の重大性を踏まえると刑事責任は重いとして、禁錮3年の求刑に対して禁錮2年6ヶ月の実刑を言い渡しました。父親の雄大さんは、胎児だった娘も被害者と認めてもらいたいと訴え続けてきました。雄大さんです。
4: 起訴されなかったけれども、娘がちゃんと被害者として扱われたっていう部分はホッとしましたね。一つの実績が作れたことについては、社会的にも意義があったんじゃないかなと思います。頑張ったよって報告ができるかなと思います。
0: この夏の成長戦略の策定に向け、政府の日本成長戦略会議は、 AI、半導体や造船といった17の戦略分野について、2040年度までに想定される官民合わせた投資額の規模が総額370兆円程度になるという内容を示す方向で調整を進めていることが分かりました。政府はこの夏に予定されている新たな成長戦略の策定に向け、日本成長戦略会議で議論を進めています。この中では、経済安全保障上重要な AI、 半導体、造船、重要鉱物のほか、次世代の情報通信の基盤とされる量子など17の戦略分野を定め、その60を超える製品や技術について工程表を作成し、投資額を示すことにしています。関係者によりますと、17の戦略分野の60を超える製品技術について、2040年度までに想定される官民合わせた投資額の規模が総額370兆円程度になるという内容を示す方向で調整を進めていることが分かりました。で、それぞれの製品技術ごとに企業が予定する投資額を積み上げたほか、市場の伸びなども踏まえて算出したということです。で、こうした内容は来週にも開かれる会議で示され、政府はさらに議論を行った上で、新たな

0: 成長戦略に反映させたいとしています。官民合わせた着実な投資で戦略分野の強化につなげたい考えです。
1: 中国外務省の報道官はフランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議で高市総理大臣が中国の対日措置などに懸念を示したことについて、日本が派閥を作って対立を煽ろうとする意図を反映しているなどと批判しました。フランスで17日まで開かれた G7 サミットで高市総理大臣は、中国の対日措置が G7 各国や同志国に影響を与えかねない状況を深刻に懸念しているとした上で、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に取り組む考えを示しました。これについて中国外務省の林健報道官は昨日の会見で、日本が派閥を作って対立を煽ろうとする意図を反映していて必ず失敗するなどと批判しました。その上で、中国政府による軍民両用の品目の日本向けの輸出規制について、目的は日本の再軍事化と核保有の企てを阻止することだ。中国が重要鉱物の世界的な産業チェーンの安定を維持するという立場に変化はないと主張しました。また高市総理大臣が現地で行った記者会見で、中国との関係について、さまざまな対話はオープンだなどと述べたことを念頭に、林報道官は、対話を叫ぶ一方で対立に奔走するのは完全な自己矛盾だ。関係の改善を望むなら、実際の行動をもって両国の関係の政治的基盤を守るべきだと述べました。
2: オランダを公式訪問している天皇陛下は、オランダ最古の大学を視察されました。天皇陛下は現地時間の18日午後、オランダ西部のライデンにあるライデン大学を訪ねられました。ライデン大学は1575年に設立されたオランダ最古の大学です。ウィレム・アレキサンダー国王や NATO のルッテ事務総長など数多くの著名人を輩出しています。天皇陛下は国王とともに大学の正門で集まった市民らの歓声に手を振って応えられました。卒業生たちの記念のサインが壁一面に書かれた部屋で、国王が自らのサインを指し示すと、天皇陛下は笑顔を見せ記念撮影に応じられていました。そして大学付属の植物園で教授や学生と懇談し、大学の修士課程で日本の美術について研究している学生に、天皇陛下はなぜ美術に興味を持ったのですかと尋ねられていたということです。懇談した修士課程のアンナ・ファン・アルクさんは、本当に優しい方でした。自分の研究に興味を持って質問をしてくれて嬉しかったと話していました。次のニュースです。 NATO 北大西洋条約機構の国防相会合が18日ベルギーで行われ、加盟国の国防費の増額やイラン情勢などについて協議しました。会合の後、ルッテ事務総長は記者会見で、 NATO はおそらく歴史上最も大きな変革の時にあると述べ、アメリカがヨーロッパの防衛への関与を減らす中、その他の加盟国が国防力の強化を急ぐ方針を確認したと明らかにしました。続いてウクライナの軍事支援に関する会合も開かれ、出席したゼレンスキー大統領は、無人車両と長距離砲が不足し緊急に必要としている、そのための資金もヨーロッパでの生産量も十分ではないなどと述べ、さらなる支援を訴えました。会合ではドイツやオランダなど合わせて10カ国がアメリカ製の兵器などを購入してウクライナに供与する枠組みに新たに資金を拠出すると表明したほか、イギリスが防空ミサイルやレーダーなどを提供すると発表しました。続いてスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表の主力、久保建英選手が怪我のため、日本時間の21日に行われる1次リーグの第2戦、チュニジア戦を欠場することになりました。久保選手は14日に行われた初戦のオランダ戦の後半、ボールを奪いに来た相手選手

0: とぶつかり、そのまま途中交代しました。その後、全体練習には参加せず治療を続けていましたが、日本サッカー協会は久保選手が20日、日本時間の21日に行われる第2戦のチュニジア戦を欠場することを明らかにしました。久保選手は試合会場に移動するチームに同行せず、引き続きキャンプ地に残って治療を行うということです。25歳の久保選手は緩急自在の巧みなドリブルが持ち味です。2大会連続2回目となる今大会は、先発出場したオランダ戦で中村敬斗選手のゴールをアシストするなど、攻撃の中心を担っています。同じ攻撃的なポジションでは、三笘薫選手が怪我の影響でメンバーから外れるなど怪我人が相次いでいて、久保選手の欠場は大きな痛手となります。そしてこうした中、日本代表は18日アメリカ南部のキャンプ地ナッシュビルで、2日後に迫ったチュニジア戦に向け調整を行いました。公開された冒頭部分では、怪我で欠場が決まった久保選手と同じ攻撃的なポジションで期待される伊東純也選手や町野修斗選手などがリラックスした表情でランニングやパス回しを行いました。その後は非公開となり、攻守の連携や戦術などを確認しました。チームはチャーター機へ試合が行われるメキシコのモンテレーに移動し、日本時間の21日にチュニジアとの第2戦に臨みます。スポーツでした。
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル161円33銭から38銭となっています。1ユーロは184円93銭から94銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より72ドル15セント高い5万1564ドル70セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 496.276 上がって26,517.931 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、今日は梅雨前線が九州から本州の南の海上に伸び、九州を中心に雨が強まるでしょう。この時間、前線周辺にあたる熊本県や宮崎県内に発達した雨雲がかかっていて、午前7時までの1時間には熊本県山江村で 46.5 ミリの激しい雨を観測しています。一方、東の方では前線が南にたわむような形になるため、近畿から関東あたりにかけては今日は晴れ間が出て暑くなりそうです。北日本の上空には寒気が残るため、大気の状態が非常に不安定になりそうです。沖縄は夏本番の強い日差しが照りつけるでしょう。梅雨明けの発表も近そうです。全国の今日の天気です。沖縄は晴れる見込みです。奄美も午後は晴れそうです。九州は雨で、南部は午前を中心に、北部も夕方以降は雷を伴って激しく、局地的には非常に激しく降りそうです。中国四国地方は雲が多く、夜は西から雨雲がかかるでしょう。近畿は午前中晴れ、午後は雲が増えてにわか雨のところもあるでしょう。東海、北陸、関東甲信はおおむね晴れますが、午後は山沿い中心に雨の降るところがあり、激しく降るところもあるでしょう。東北、北海道は雲が多く、あちらこちらで雨や雷雨になって、内陸中心に激しく降るところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島27度、福岡、高知28度、松江、広島30度、大阪32度、名古屋33度、東京、長野、金沢、いずれも30度、新潟27度、仙台と秋田26度、札幌24度、釧路は18度の予想です。明日は西の方から梅雨前線がさらに北上するため、西から雨の範囲が広がる見込みです。前線上の低気圧が日本海を東へ進んで、九州から東海、北陸にかけて激しい雨が降り、局地的には非常に激しく降りそうです。あさって日曜日は関東や東北で雨が強まるでしょう。 北陸東北でもこの辺りで

0: 梅雨入りの発表があるかもしれません。全国の気象情報をお伝えしました。
1: 7時20分です。
2: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。ゴミのポイ捨てに2000円の過料を課している東京渋谷区は、新たな対策として渋谷駅周辺にリアルタイムでゴミの量を把握できるスマートゴミ箱を設置する方針を決めました。渋谷区では外国人旅行者に人気の渋谷駅周辺などでポイ捨てされるゴミの量が増えていて、区は区内でポイ捨てした人に2000円の過料を課しているほか、持ち帰りが可能な繁華街の飲食店などにゴミ箱の設置を義務付けています。一方でゴミ箱の数が少ないといった声も上がっていたことから、区は渋谷駅周辺に公共のゴミ箱を設置する方針を決めました。設置されるのは遠隔で捨てられたゴミの量を把握することができるスマートゴミ箱で、自動で5分の1に圧縮する機能もあり、回収コストが抑えられるということです。区は宿泊税を活用した都の補助金を利用して今年度中に設置する方針で、設置場所や台数などについては今後検討することにしています。群馬県館林市で地元の小学生が昔ながらの手作業による田植えを体験しました。館林市立第7小学校では子どもたちに農業や米作りの大切さを学んでもらおうと、毎年この時期に田植えの授業を行っています。昨日は5年生の児童およそ20人や地元の人たちが田んぼに集まり、はじめに子どもたちは一度に植える苗の分量の目安や間隔などについて農家から教わりました。そして子どもたちは靴を脱いで田んぼに入ると泥の感覚に驚いたり足を取られたりしながらも、教わったように丁寧に苗を植えていきました。参加した男子児童は、転んでしまいましたが楽しかったです、お米には作っている人の愛情がこもっているんだなと感じましたと話していました。子どもたちは収穫の時期を迎える10月ごろに稲刈りも体験することにしています。人口の増加に伴い子どもの数も増えている千葉県流山市では、新設された小学校で最先端の ICT 機器を導入した授業が行われています。流山市は公立の小中学校に通う子どもの数がこの10年間で6000人余り増え、新設の学校が6校に上るなど教育環境の整備が進んでいます。こうした中、おととし開校した一の谷小学校では ICT の関連企業の協力で最先端のデジタル機器を取り入れた授業が行われていて、昨日は6年生が食物連鎖をテーマに、水族館の魚が他の大きな魚に捕食されない理由を考えました。縦2メートル、横6メートルの壁いっぱいに水族館の水槽が映し出されると、子どもたちはタブレット端末を使って AI に質問するなどして、安定して餌をもらえるので他の魚を襲わないなどといった回答をしていました。流山市は今後他の学校にも同様の機器を導入するなどして教育の質の向上を目指すことにしています。気象情報です。現在出ている注意報は、雷注意報が栃木県と群馬県に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県、茨城県、栃木県南部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は南東の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨で、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。関東地方北部は南東の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨で、夕方から夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は南の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、波は1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部、南西の風、曇り、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。小笠原諸島は東の風、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチでしょう。静岡県東部伊豆は南の風、後東の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨となる。

0: でしょう。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 7時25分になりました。金曜日の毎朝、今朝の聞きたいです。テーマはギャンブル依存症。さまざまなギャンブルの中でもとりわけ大きな問題となっているのがオンラインカジノ、これ国内では違法ですね。警察庁のまとめによりますと、去年オンラインカジノで賭博をしたなどとして検挙された人は317人。平成30年2018年に統計を取り始めて以降最も多くなったというんですね。でこのうちスマートフォンなどでサイトにアクセスする、無店舗型っていうそうですが、これ221人、およそ7割を占めている。オンラインカジノでギャンブル依存に陥る人たちの実態を踏まえ、この依存症にどのように向き合えばいいんでしょうか。神奈川県にある久里浜医療センター精神科、西村幸太郎医師にスタジオにお越しいただきました。西村医師はインターネットを過度に使用してしまう患者の治療にも長年取り組んでいらっしゃる専門家です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: 久里浜医療センターは依存症全般の治療や研究などにも取り組んでいるということです。オンラインカジノをきっかけに依存症になったという患者の方にも向き合っているといいます。これ患者数増えているというふうにお感じになりますか？
2: はい、オンラインカジノとかね、そういう患者さんすごく増えてますね。だから今話にありました、いわゆるねオンラインカジノやっちゃって検挙される人、こういう方はもちろんね、そうされてる方の中の評判の一角にしか過ぎないというふうに感じております。久里浜医療センターに来るね依存症患者の統計データで、私コロナ前とコロナ後で撮ってますけれど、コロナ後ではですね、人生で初めてやったギャンブルがなんとオンラインカジノだと。
1: 最初が、
2: そう最初です。パチンコパスロじゃないんですよ。オンラインカジノをやったという人がなんとおおよそ 10% くらいそうなんですよね、今来られる方だと。ですね、令和6年の警察庁のデータですね、約およそ2万7000人を対象というデータがございますが、このデータにおいても、オンラインカジノにアクセスした人はね、そのランダム2万7000の中でおおよそ、7.6%、はい、これがねアクセスした経験があるとおっしゃってるんですよ。しかもそのうちの半分近くは、現在もプレイしていますと答えてらっしゃって、およそ 3% の人がですね、全体のつまり2万7000人の、中のおよそ 3% ぐらいの人が日常的に失礼しました、およそ 2% の人が、日常的にプレイしていると考えられるわけです。スマートフォンが普及してますからね、やろうと思ったら誰でも手軽に始められる、そういうギャンブルとしてオンラインカジノが今存在しているというわけです。
1: 手軽に始められるっていうことですけれども、このオンラインカジノでギャンブル依存症になってしまう人、何か特徴ってあるんですか？
2: はい、やっぱり目立つのはですね、低年齢化なんですよ。10代20代の若年層と、当然今の世代の方というのはスマホゲームで子供の時から幼い頃からやってるじゃないですか。で課金するのはもう当たり前になってるわけですね。はい、だからスマホで、ゲーム課金してお金使うと、そういうことに全く抵抗がなくなってます。そういう人がですね、例えばその画面いろいろ調べてたら、なんか知んないけどルーレットとかなんかできるやつがある、なんか面白そうだなっていう感じで、それがね違法だと気づかずに気軽な気持ちで始めてしまうんですよ。だからゲーム課金をやってる人がそのままオンラインカジノでねお金をかけ出すと、そういう形が本当にねシームレスな形、いわゆるその連続した形で出て現れてると思います。
1: なるほど。
2: さらにですね、久里浜医療センターで私が取らせていただいたデータだと、オンラインカジノやされてる方の特徴というのは借金額が高いんですね。多いんです、借金が多い。パチンコパチスロだと、統計データだと400、1人当たり平均借金額は443万。
1: それでもね、
2: はい、しかしそれに比べてなんとオンラインカジノ1416万なんですよ。多いんですね。やっぱりね、短い期間であっという間に借金が膨れ上がるというのがオンラインカジノされてる方の特徴なんですよね。さらにですね、もう一個問題、これも今社会問題になってますけれども、犯罪に手を出してしまう可能性が高くなるということです。はい、いわゆる匿名流動型犯罪グループとのつながり、 これ今もう世間で問題になってますけれども、栗浜でデータを取らせていただきました。そのあたりもね、するとオンラインカジノで、主なねギャンブルとして従事された方、なんとその方の犯罪既遂率は高くて 37.5% に達しております。まあ、8人おったら3人は何かやってると、犯罪したというわけなんですね。まあ、当然なんでそうなるかと、申し上げますと、借金が膨大であると、借金額が高いために、先ほど申し上げたいわゆる特流ですね、特流などの犯罪グループに入って短期間でたくさんお金を稼がなきゃいけない、まあ、そういう傾向もありますし、ネット広告なんかで、まあ、そういうね特流の方々はねたくさん稼げるという、宣伝出してるじゃないですか。ああいうのにやっぱり、引っかかりやすいんだと私は考えております。
1: なるほどね、はい。まあ、低年齢化して、まあ、その借金の額も多くなってしまう、はい、でそのことに伴ってっていうこともあると思うんですけれども、はい、まあ、匿名流動型犯罪グループとのつながりみたいなことにもなりかねない、
2: は
1: い、
2: そうです。
1: これそのもうちょっと具体的に言うと、どんなような人がこれ依存症になってしまいがちなんでしょう。
2: はい、今私が話をするとね、そうか、そういうことに手を出すのはなんかもう社会的にどうしようもないやつだと多くの方は偏見を持ってると思います。違うんですね、はい。私が実際見てる患者さんで多いのは、まともに働いてて何の問題もなく成績とかスポーツもできてたような人、そういう人が依存症に陥るパターンというのがとても多いんですよ。
1: これまでその社会生活も普通に営んでた方、は
2: い、普通にできてた人、まあ、お話できるケースですね。これね、33歳の公務員男性って方が患者さんにいらっしゃいました。両親公務員で不動産も保持していると、まあ、実家もお金があるというそういうことですね。まあ、そういう方が最初趣味でねパチンコとか競馬なんかやって、まあ、借金ちょこちょこやつということですよね。で、まあ、借金しだして、それで奥さんが肩代わりして、その後でね、俺はもうこんでね、いろいろと、まあ、奥さんももうギャンブルさせないようにいろいろと手を打つわけですよ。ところがうまくいかず、その後でね、その人はね、インターネットでオンラインカジノの宣伝見るわけです。

0: に手出しちゃってね、その人がね、また借金すると巨額の5000万とかまたやっちゃうわけですね。やっと弁護士に相談して自己破産で間に入ってもらって、解決に向かうと、そういう方いらっしゃいます。もっとね金額多いと、私今まで見たマックスの借金額2億円ですからね、患者さんの中で
1: 2億円。
0: だからオンラインカジノ手出してると、闇金に手出してあっという間に桁違いの借金になってしまうと、そういうことはよく見られるケースです。
1: こうした要するに方のようなねケースの場合って、これどうしたら被害防げますかね。
0: はい、まずね、家族はみんなね、親御さんとか奥さんとかやるんだけれども、借金の肩代わりしちゃうんですよ。これはダメなんです。
1: でもやっぱ家族だからって思いますよ、
0: わかりますよ、ね、借金返せなかったらなんかやばいことになるんじゃないかとか、うん、ね、なんかよくわかんない、訴えられたらどうしようとかありますけれど、うん、はい、家族が借金を肩代わりしたとしても、必ずねほぼほぼ 100% 近くの人が再び借金します。同じことなんです。で最初はね、うん、本人も本気で悪いと思ってて、うん、もう俺は借金しないと、家族に迷惑かけたと、これ本気で思ってるんですよ、うん、ところがやっぱりねギャンブルのことがクーッとこうね、高校なり見たら、もう一回俺金稼いでこれ取り返してやるんだとか、そういう風になるんです。
1: はい、
0: で、結局のところ家族が借金を肩代わりしてもまた借りるだけで事態はさらに悪化します。だから必ずね借金というのは肩代わりしたらダメですと、うん、いうことは、まあ、ご家族の方には知っておいてほしいですよね。
1: はい、
0: さらにもう一個ですね、先ほどの話でもありましたけど、闇金がやばいんですよ。はい、オンラインカジノの、に依存されている方は闇金に手を出すケースというのが非常に多いんですけれど、これは絶対にね闇金との関係は断たなきゃいけません。まあ、そのための第一歩として、まずスマホはね本人が持たないようにする、まあ、これもなかなか難しいんですけれども、であとは、ね、あの闇金からね、金借りてると知ると、家族の方というのはね自分たちだけでなんとか解決しようとしようするんです。無理です。絶対にね闇金側に丸め込まれてさらにひどいことになるのは分かってます。私がまあそういう患者さん見たら確実にね、まあ、栗浜医療センターに入院したり回復施設ありますが、そういうところに入所したりして、うん、はい、闇金との関係を絶対に出す。そして、闇金との交渉は弁護士などの法律家に相談してねしてくださいと、で闇金の借金というのは、まあ、はっきり言っていろいろあります。その法外の金利とか解説はないのでね、うん、それは法律家に相談してくださいというふうに家族には伝えてます。
1: いやこれね、その医療施設へのアクセスということも含めてですけれども、なかなかそのギャンブル依存症、その当事者本人はアクセス難しいと思うんですよね。これ周りの人家族どう向き合っていったらいいですか。
0: はい、当事者ね、当事者まずはねそのオンラインカジノというのは当然スマホでやるわけだから、スマホというのを捨てるということはしないとダメです。
1: は
0: い、スマホ捨てる、はい、といってもそれは個人で難しいです。当然ねご本人はね俺はまだ大丈夫やと思ってる人が多いので、だからまあ当然家族はね専門病院とか回復施設、あるいはその私が勤務してる栗浜医療センターとか、そういうところに問い合わせ相談してくださいということありますね。
1: はい、
0: さらにまあ大事なのは自助グループです。はい、自助グループというところは、まあ、回復のためには必ず必要なので、これ参加してほしい、本人にも参加することを進めてあげてほしいということですね。その他全国の精神保健福祉センターで相談すると、そういうところは紹介してもらえます。はい、ですからまず家族にやってほしいのは、依存症とはどういうものかを理解して、ギャンブルから離れることを習慣化すると、すみません、本人はね、そういうふうに依存症を理解して、ギャンブルから離れることを習慣すること、それがとても大事です。家族の方は、民間団体ですが家族の会、あるいはそのギャンブル依存症の家族や友人が集うようなギャマノンとかガーファとかいったグループがあります。そういうところにぜひ入ってください。医師やカウンセラーだけではなくてね、いわゆるその当事者の家族で集まってミーティングなどを行うと、当事者がね仮にまあその治療から離れるようなことがあっても、家族だけは必ずねそういう家族の会とか、につながっておいてほしいと思います。なぜならまあ家族というのはね非常に精神的に追い詰められてます。でそういう方が家族会とかね、そういうギャマノンガーファとかいうところに、所属すると、話し合うことで精神的に救われます。あと家族の方にお伝えしたいのは、いろいろとね家族の情というのはありますが、犯罪行為をその当事者がね、いわゆるそのお金の関係で犯罪行為を行うことはよくあります。それをかばっちゃダメなんですよ。借金のところと同じなんですが、かばったところでますます、それを繰り返してひどくなるだけですから、はい、 いざとなったらね警察沙汰になることも当然

0: これありますので、最悪の場合はこれ縁を断つと、その方当事者の方縁を断つ覚悟も必要になってきます。まあね、そういって、まあ、相談先は、ね、複数確保してください。可能ならばね、これはとてももう皆さん嫌がるんですけど、その当事者の方の、勤務先とかに情報提供して、会社の方も巻き込んでね、解決するという方を考えてくれた方がぜひ、解決につながると思います。そうしないと会社の金をねまた横領しちゃうということを当事者は繰り返すことをよく見られるケースです。
1: はい、大阪ちゃんさんという方は X のポストで借金の肩代わりはダメ、その通りですねということで、はい、まあね、その周りがこうきちっと気持ちを持っていくということ大事だと思いますが、これ社会がどう向き合えばよいのか少し短めにお願いしていいですか。
0: は
1: い、
0: ギャンブル依存症の、ね、恐ろしさというのはね、社会にもっと、周知するべきです。国やマスコミが伝えていかなくてはならないと私は常々考えています。現代はスマホのアプリ機能で公営ギャンブルも簡単にできますからね、誰でもね。例えば昔はね、競馬場とか場外馬券場とかそういうところ行って馬券を買うというのが普通だったんですよ。それはそれで面倒くさいことですけれども、今はそれと違ってね、手軽にギャンブルできるようになってます、スマートフォンでね。これがまあオンラインカジノの入り口になってることは理解して、社会がね理解してどう対策立てるかを考えてほしいです。私はまあ専門家としての考えですけれども、ギャンブルの今のスマートフォンがすごくね利用できるようになったギャンブルというのは問題なので、昔のギャンブルの形に戻すべきじゃないかと考えております。はい、はい、そうですね、こうした依存者の問題を同時に伝えて周囲の人がしっかりと対応できるように努めてほしいと思います。
1: はい、栗浜医療センター精神科の西村幸太郎医師でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 時刻は間もなく7時40分になるところです。毎朝ここに注目。ロシアが軍事侵攻を続けるウクライナでは、ウクライナ軍がロシア軍の補給路へのドローンによる攻撃を強め、戦場の姿が変わろうとしています。石川一洋専門解説委員とお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今の戦場のその状況というのはどうなんでしょうか。
1: はい、ロシア軍の攻勢の前に守勢に回っていたウクライナ軍がロシア軍の補給路を叩くことで戦いの主導権を握ろうとしています。ロシア軍はウクライナの領土の 20% 近くを占領、前線の長さは1000キロに及んでいます。ロシア、ウクライナ双方にとって補給路の維持が死活的に重要です。この春からロシアは領土を直接ロシアから領土を直接奪還することよりも、ウクライナはですね、ロシアの補給路への攻撃に集中するようになりました、はい、ウクライナはロシア軍の補給路全体をドローンや衛星などで監視、燃料輸送車など脆弱な目標を集中的に攻撃しています。ロシアから遠く補給路が伸びた南部のヘルソンやザポリージャでは特に効果的で、ロシア軍は疲弊を深めています。またクリミア半島に通じる橋なども攻撃し、半島へのガソリンなどの補給も難しくなり、ガソリン不足が広がっています。さらにウクライナは占領地だけではなく、18日もありましたけれども、モスクワ周辺の石油製油所などもの攻撃を行っています。ウクライナとしてはもちろん領土の奪還を目指していますが、2023年夏の反転攻勢のように戦車や人員を使って占領地を奪い返そうとすると味方の犠牲も増えます。人員不足が深刻なウクライナにとって賢い策とは言えません。そのためまずドローンで補給路を叩いて、ロシアが占領を維持するのを難しくすることに重点を移しています。はい、
0: ゼレンスキー大統領の思惑としてはどのようなものなんでしょうか。
1: はい、ゼレンスキー大統領は変化しつつある戦場の状況を外交カードとして使おうとしています。今週 G7 エビアンサミットでは、かつてウクライナにカードはないと言い放ったアメリカのトランプ大統領と会談、ロシア苦戦というカードを示し、追い込まれているのはむしろロシアだとして、ウクライナへの支援を強化するとともに、ロシアに圧力をかけて停戦に持ち込むよう求めました。トランプ大統領はプーチン大統領がディール取引に応じるべきだと述べて、ロシアが譲歩すべきだとの考えをにじませました。しかし取引の中身は明らかにしていません。
0: はい、

0: プーチン大統領はどう出ると考えられるでしょうか。
1: はい、ロシアでも戦争を支持する愛国主義のブロガーの中にもこの戦争の目的は達成できないという声も出るなど厭戦気分も広がりつつあります。しかしプーチン大統領自身は強気の姿勢を崩さず停戦に応じる姿勢を見せていません。ロシア軍は東部ドネツク州全面掌握を目指し、ドネツク州では要衝への攻勢を続けています。ロシアがウクライナに軍事侵攻してから5度目の夏に入ろうとしています。まあ、一刻も早くプーチン大統領が停戦に踏み出してほしいと思います。
0: 毎朝ここに注目、石川一洋専門解説委員とお伝えしました。
2: 時刻7時43分です。では全国の気象情報、気象予報士黒木愛子さんです。
0: はい、静岡県の愛猫さん60代の方からです。先日訪れた滋賀県の石山寺で食べたかき氷、今年お初のかき氷はそれはそれはとても美味しかったですふわふわサクサクの氷、喉もヒヤッとして喜んでいるようでした。今年は何回食べられるかなといただいています。
3: もう聞いていても食べたくなるような美味しそうなかき氷ですね。気象会社などの調査によりますと、気温が30度以上になるとかき氷の売り上げが上がって、特に34度以上になるとアイスクリームよりもかき氷の人気が上回ると言われているそうです。う
2: ん、すっきりしたくなりますもんね。
3: そうですよね、
2: こう冷たいものでね、
3: 私も毎日今夕食後にアイスクリーム食べてますけれども、はい、かき氷もいいなと今聞いていて思いました今日はですね、東日本付近で梅雨前線が南にたわむような形になって晴れ間があって日中かなり気温が上がりそうです。岐阜市や京都市では34度まで上がってまさにかき氷日和、その他甲府市、名古屋市、奈良市で33度、大阪市も32度、東京都心でも30度まで上がって、アイスクリームやかき氷かなり美味しく感じられそうです。で、かき氷が食べたくなることには最低気温も関係していると言われていて、20度を下回らないとかき氷が食べたくなるというふうに言われているんだそうです。今朝の最低気温、この時間までに東京都心は20度、大阪 23.4 度、福岡 24.4 度など、あまり気温が下がっていなくて、夜の間も蒸し暑いと感じることでより日中かき氷が食べたくなるかもしれません。
2: なるほど。
3: 熱中症対策などもしっかりして冷たいもので体を冷やすのもいいですね。
2: はい、
3: 今日は梅雨前線が九州から本州の南の海上に伸びて九州を中心に雨が強まりそうです。この時間、前線周辺にあたる熊本県、宮崎県内には引き続き発達した雨雲がかかっています。午前7時30分までの1時間には熊本県多良木町で45ミリ、湯前町の横谷で42ミリ、また宮崎県西米良村で37ミリ、いずれも激しい雨を観測しています。雨の降り方に十分注意してください。東日本では今日晴れ間がありますが、北日本の上空には寒気が残るため大気の状態が非常に不安定になって雨や雷雨になるところがありそうです。こちらも内陸中心に激しく降るところがありそうなので天気の急変に注意してください。一方、沖縄は夏本番の強い日差しが照りつけそうです。梅雨明けの発表も近そうです。那覇でも30度まで上がってアイスクリームやかき氷、美味しく感じられそうです。今日日中の予想最高気温です。今お伝えしたように那覇は30度、鹿児島27度、福岡高知28度、松江広島30度、大阪32度、名古屋は33度、7月下旬並み。東京、長野、金沢は30度、新潟27度、仙台、秋田26度、札幌は昨日より5度低い24度、釧路18度の予想です。各地7月並みの暑さとなりそうです。ここまで全国の気象情報でした。
2: 薄田キラさんの X のポスト、わかる、普段アイスクリーム派の私も暑い日はシャーベット系アイス買っちゃうもん
3: いいですね、食べたいです、
2: ね。暑くなる地域の皆さん、どうぞね、水分補給適切にしながらお過ごしいただきたいと思います。ここまで気象情報でした。
0: 時刻は7時47分です。皆さんからのお便りご紹介しましょう。はい、東京都にお住まいの Q さん、50代の方、初めて投稿しますといただきました。 6月に入り休みをもらい病院に入院しています、うん、入院中はそれまで欠かさなかった晩酌も当然なし。正直な話、最近は晩酌も好きで飲んでいるというより義務感で飲んでいる気がしつつもやめるきっかけがなく続けていました。入院はまだ続きますが、これを機に晩酌をやめられればと思っていますといただいています。
2: まずはね、健康回復、ね、
0: 早くね、体調回復されますように、はい、お祈りしております、はい。岡山県の天真爛漫筋肉母ちゃんさん、特に会社で人のことを気にしすぎることをやめました。25年近く勤めている職場、うん、仕事のことや人間関係いろいろ見えてはいますが、他の人のいいところを見つけ心配しすぎない自分を見つめて向上心を持とうと思うようにしていますといただいています。
2: まあどうしてもね、やっぱり周りのことを気になりますけれどもね、
0: う
2: ん、
0: はいはい、ね、
2: 気にしすぎないって大事かもしれませんね。
0: 埼玉県のつとあとえさんですね、60代の方、はい、年のせいにすることをやめました。年だからできない、これをやめると何でもできる、新しいことにどんどんチャレンジ、いくつになっても楽しんだもの勝ちということです ね。
2: よく年齢はこう記号だとか背番号だとかね、はいはい、なんかいろんな言い方がありますけれども、年齢でできるとかできないとかっていうことではない、
0: うん、そういうことなんですね。
2: でも多分きっとそうですよね。
0: 愛知県の内藤真由美さんからも、先日地域の高齢者の集まりがありました。車の運転やめたらどうしよう、家に閉じこもるのではなく何か高齢者でやれることはないかとみんなで飲んだり食べたりして考えました。何かやめたら次にやる楽しみを作ることが必要だと思っています、うん、
2: ね、楽しみって大事ですよね。ツナマヨさん、やめたこと、予定を詰めすぎることをやめました。早朝からの仕事の後に出かけようとか副業もとか、予定に追われることなく気ままに何もない日、ゆったりとして大事だな。大事ですね。時刻7時50分になるところです。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。去年10月、東京台東区の店舗に侵入し、腕時計などおよそ220万円相当を盗んだとして25歳の容疑者ら4人が逮捕されました。秘匿性の高い通信アプリで指示役とみられる人物とやり取りした形跡があったということで、警視庁は匿名流動型犯罪グループとみて詳しい経緯を調べています。逮捕されたのはいずれも愛知県に住む会社員の山口隼人容疑者25歳と、職業不詳の田中来容疑者26歳、職業不詳の19歳の男の容疑者、それに大阪府に住む自営業でブラジル国籍の草場ユセフミア・アブドラ・アキオ容疑者25歳の合わせて4人です。警視庁によりますと、去年10月、台東区にある腕時計の販売店に侵入し、バールでショーケースを割って商品の腕時計など合わせておよそ220万円相当を盗んだとして窃盗などの疑いが持たれています。周辺の防犯カメラの捜査などから4人が実行役として関わった疑いがあることが分かったということです。4人のうち19歳の容疑者を除く3人は高校の同級生で、警視庁が押収したスマートフォンを解析したところ、秘匿性の高い通信アプリを通じて店舗の場所を伝えられるなど、指示役とみられる人物とやり取りした形跡があったということです。警視庁は匿名流動型犯罪グループとみて詳しい経緯を調べるとともに、他にも関わった人物がいるとみて捜査しています。またこの事件の数日前には千葉県松戸市の店舗でも腕時計などおよそ300万円相当が盗まれる事件があり、警視庁が関連を調べています。4人の認否については明らかにしていません。ゴミのポイ捨てに2000円の過料を課している東京渋谷区は、新たな対策として渋谷駅周辺にリアルタイムでゴミの量を把握できるスマートゴミ箱を設置する方針を決めました。渋谷区では外国人旅行者に人気の渋谷駅周辺などでポイ捨てされるゴミの量が増えていて、区は区内でポイ捨てした人に2000円の過料を課しているほか、
4: 持ち帰りが可能な繁華街の飲食店などにゴミ箱の設置を義務付けています。一方でゴミ箱の数が少ないといった声も上がっていたことから、区は渋谷駅周辺に公共のゴミ箱を設置する方針を決めました。設置されるのは遠隔で捨てられたゴミの量を把握することができるスマートゴミ箱で、自動で5分の1に圧縮する機能もあり、回収コストが抑えられるということです。区は宿泊税を活用した都の補助金を利用して今年度中に設置する方針で、設置場所や台数などについては今後検討することにしています。不動産価格が高騰する中、限られたスペースを効率的に活用できるスペパ家具が注目を集めています。スペパ家具はスペパ、スペースパフォーマンスに優れた家具のことで、一つで複数の用途に使えたりコンパクトに収納できたりすることが特徴です。スウェーデンが発祥の家具店では、世界的に都市部の住宅が狭くなっていることを受けてスペパ家具の開発を進めていますが、日本では特に売れ行きが良いということです。東京渋谷区の店舗では、都市部での暮らしに特化した商品を展開していて、中でもソファー、シングルベッド、ダブルベッド、収納の4つの機能を持つ家具は一人暮らしの若者に人気だということです。また読書ランプや間接照明など、さまざまな場所や用途で使用でき、場所を取らない照明器具も売れているということです。一方、オンライン販売を中心とする家具メーカーでは、コンパクトに収納できる家具などが人気を集めています。幅が1メートル40センチの4人用のダイニングテーブルは、天板を畳むと幅30センチほどになり、中にセットの椅子もしまえます。また部屋の幅に合わせてサイズを変えて使うことができる棚も人気だということです。気象情報です。現在出ている注意報は、雷注意報が栃木県と群馬県に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県、茨城県、栃木県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。関東地方北部、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨で、夕方から夜の初めごろ雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、伊豆諸島南部は曇り、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から雨でしょう。長野県北部、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から雨。新潟県、曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。時刻は7時56分になりました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は鹿児島行き8時40分発と10時ちょうど発、大分行き9時40分発は天候が悪いため着陸できない場合は他の空港へ向かう条件付きで出発します。また八丈島行き、大分行き、鹿児島行きの一部の便は視界が悪いため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発は欠航です。今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから増戸がお伝えしました。
4: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
6: おはようございます。踏切の安全確認を行ったため、東海道線は東京熱海間の上下線の一部列車、湘南新宿ラインは平塚高崎間の東海道線から高崎線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
4: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。
7: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: 金曜日の毎朝、時刻は8時になりました。ラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
1: はい、お伝えします。アメリカのバンス副大統領は1250万バレルの石油がホルムズ海峡を通過したと述べ、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名した成果を強調しました。一方、覚書で軍事作戦の終結が宣言されたレバノンでは、イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラによる攻撃の応酬が続いていて、アメリカとイランの今後の協議に影響を与える可能性もあります。国内の心臓移植は脳死のドナーからしか行われていませんが、心停止して死亡した人から提供された心臓移植する新たな方法の導入に向けて、日本心臓移植学会が検討を始めたことが分かりました。移植手術を待つ期間が長期化しているためで、学会は今後具体的な方法について提言をまとめる方針です。この夏の成長戦略の策定に向け、政府の日本成長戦略会議は、 AI、半導体や造船といった17の戦略分野について、2040年度までに想定される官民合わせた投資額の規模が総額370兆円程度になるという内容を示す方向で調整を進めていることが分かりました。中国外務省の報道官は、フランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議で、高市総理大臣が中国の対日措置などに懸念を示したことについて、日本が派閥を作って対立を煽ろうとする意図を反映しているなどと批判しました。 NATO 北大西洋条約機構の国防相会合が開かれ、ルッテ事務総長は、 NATO はおそらく歴史上最も大きな変革の時にあると述べ、アメリカがヨーロッパの防衛への関与を減らす中、その他の加盟国が国防力の強化を急ぐ方針を確認したと明らかにしました。サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表の主力、久保建英選手が怪我のため、20日に行われる1次リーグの第2戦チュニジア戦を欠場することになりました。

久保選手は初戦のオランダ戦で左膝を痛めて途中交代し、その後の全体練習には参加していませんでした。 NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュース、三橋大輝がお伝えしました。

0: 金曜日の毎朝、時刻は8時3分です。ここからは NHK 政治の現場です。
1: 政治の最前線で取材する記者などが最新情報をお伝えするコーナーです。
0: サッカーワールドカップ日本戦、スタンドから日本の、ね、国旗が振られていたの印象的でしたけれども、この日本の国旗を損壊する行為を罰する法案が先日国会に提出されました。ということで、スタジオには政治部の青木新記者です。おはようございます。
2: おはようございます。
0: これどんな内容の法案なんでしょう。
2: はい、この法案はですね、今月16日に自民・維新両党と国民民主党、参政党の4党が共同で国会に提出しました。
0: はい、
2: 日本の国旗を損壊する行為を罰する法案ということなんですが、対象となる国旗についてはですね、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物と定義しています。少し分かりにくい定義なんですが、自民党内の議論の過程で示された資料にですね、この考え方が例示していますされていました。
0: はい、
2: それによりますと、一般的に布、紙などで作り、主に竿に掲げて標識、装飾とするものとされています。
0: まあそうでしょうね。
2: 例えばお子様ランチの旗や絵画の一部のほか、アニメやゲーム、生成 AI などによる創作物は対象とはしないとしています。
0: なるほど。
2: で、この法案の取りまとめにあたった自民党の松野元官房長官はですね、国旗を大切に思う国民の感情をしっかりと守っていくことは各党に共通していると強調していました。
0: はい、何が対象になるかっていうお話でしたけれども、これどのような行為をすると罰則の対象になるんでしょう。
2: はい、法案では、人に著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損する行為と規定されています。罰則はすでにある外国の国旗などを損壊する外国国商損壊罪と同様に2年以下の拘禁刑、または20万円以下の罰金を科すとしています。罪に該当するかどうかは、行為の外形や周囲の状況、その他の客観的な事情を総合的に勘案して判断するとしていて、法律を適用するにあたっては、表現の自由やその他憲法が保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないことも明記されています。さらに法案の付則には、法律の施行から3年後をめどに損壊した国旗を公然と陳列する行為の発生状況や SNS などで損壊する動画が拡散される状況などを勘案し、必要に応じて所要の措置を講じるとしています。
0: はい、法律の施行から3年後をめどに、そうした、措置を講じるということですね。
2: はい、具体的に国旗に何をすると罪に問われるのかについては、今後の国会審議で議論されるものとみられます。
1: はい、そもそもなぜこの法案を整備しようとしているんでしょうか。
2: はい、これは高市総理大臣の長年の持論でもあるんです。民主党政権の2012年5月には、当時野党の自民党の議員だった高市総理大臣らが中心となって、日本に対する侮辱目的で国旗を損壊する行為を罰する刑法の改正案を国会に提出したことがありました。それから13年経った去年、総理大臣に就任し、10月の自民・維新両党の連立政権合意に日本国商損壊罪を制定し、外国国商損壊罪のみ存在する矛盾を是正することを盛り込んだんです。さらに今年1月の衆議院選挙の際には、第一声で外国の国旗を汚したり破ったりしたら拘禁刑を受けるかもしれないが、日本の国旗をどう扱ってもいいというのはおかしいと訴え、法整備に意欲を示しました。そして今年3月には、日本維新の会の吉村代表との党首会談で衆議院議員の定数削減法案や副首都構想の実現に向けた法案に加えて、この日本の国旗を損壊する行為を罰する法案も両党の実務者で具体的な内容を協議する方針を確認しまして、議論が進展していったんです。
0: これね、高市総理の持論ということですけれども、これ自民党内ということでいうと、さまざまな意見あるんじゃないかと思いますけれども。
2: そうですね、自民党では党内に作業チームが設けられまして、具体的な検討が始まりました。
0: はい、
2: まず論点となったのが法律の目的です。 刑法にはですね、すでに外国の国旗を対象にした外国国章損壊罪がありますが、法務省によりますと、この法律は他国との円滑な外交に影響を及ばさないようにすることが目的だということです。作業チームの会合では、岩屋前外務大臣が、日本の国旗が燃やされたり破られたりする事案は少なく、目的が不明確だと異議を呈す場面もありました。そして自民党内で議論した結果、今回の法律の目的についてはですね、国旗を大切に思う国民感情の保護や、SNS が普及する中で損壊行為を将来にわたって抑止することと整理されました。このほかですね、憲法が保障する思想信条の自由や表現との自由との兼ね合いも論点となりました。検討の結果、罪に問えるかどうかは、侮辱を加えるなどの意図ではなく、外形的に認識できる行為かどうかで判断することになりました。法案の作成に関わった幹部は、あくまで行為の抑止が目的で、取り締まりが積極的に行われることは想定していないんだと説明しています。
0: なるほど。これ法案提出に一部の野党も加わりましたけれども、提出前に修正協議も行われたんですよね。
2: はい、そうなんです。参議院ではですね、与党が少数となっていることを踏まえ、自民党は成立に向けて野党の協力を得るために、今月に入って国民民主党、参政党と協議を行いました。この中では、表現の自由に配慮すべきだという国民民主党の指摘を踏まえ、損壊する動画を SNS で拡散するなど不特定多数に提供する行為を罰則の対象とする規定を削除しました。玉木代表は、表現の自由に対する過度の侵害になっていた懸念の部分を削除することで自民党と合意した、しっかり歯止めをかけていく役割を果たしていきたいと述べました。一方、参政党との協議では、罰則の対象を広げるよう求められたことを踏まえまして、法律の施行から3年後をめどに、損壊した国旗を公然と陳列する行為の発生状況などを勘案して、必要に応じて所要の措置を講じるとした付則を加えました。神谷代表は、国旗に罰をつけて持ってくるような行為も処罰対象に入れるよう自民党と交渉し、今後の検討事項として付則で明記してもらったので、共同提出を決めたと述べました。この結果ですね、4党での法案提出となりました。
1: はい、施行から3年後をめどに所要の措置を講じるとした付則を加えたということですが、他の野党はどういったスタンスなんでしょうか。
2: はい、対応分かれています。日本保守党はですね、処罰は当然だとして法案に賛成する意向を示しています。一方、中道改革連合、立憲民主党、公明党は、罰則を設ける理由が明確ではなく、表現の自由の観点などから慎重な対応が必要だとしています。中道の小川代表は、国民の自由や人権、表現行為を萎縮させかねない法案は慎重に審査する必要があると述べ、国会で正していく考えを示しました。また共産党、社民党は、表現の自由や思想信条の自由を侵害しかねず、拡大解釈の恐れもあるとして反対する考えを明らかにしています。チーム未来、れいわ新選組は、党内で議論し対応を決めることにしています。
1: はい、では今後の国会審議はどんな見通しでしょうか。
2: はい、法案を提出した4党はですね、早期に審議入りし、今の国会での成立を目指す方針です。国会審議では、表現の自由との兼ね合いや法案の必要性などをめぐって論戦が交わされる見通しです。今の国会の会期末はですね、来月17日と残り1ヶ月を切っているほか、終盤国会にはさまざまな法案が控えていますので、審議の日程をどう確保するかをめぐっても調整が本格化することになります。
0: はい、NHK 政治の現場、今回は国旗損壊罪って徹底解説というテーマで、政治部青木新記者に聞きました。さあ、時刻8時12分45秒というところですけれども、この後ですね、8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。そしてその後8時半からはですね、ふんわりお届けしていきます。金曜ですので、金曜パーソナリティ黒川伊保子さん、そして稲垣秀人アナウンサーのコンビです。 で9時台ですけれども、あさっての日曜日6月21日は父の日ということで、文筆家でポッドキャストユニット桃山商事代表の清田隆之さんをゲストに迎えて、パパの子育て最前線というテーマでお送りをするということです。父の日ということでね、また明日以降のこの毎朝の中でも皆さんからのお便りご紹介できればと思っています。さあ時刻8時13分になっています。今日の天気ですけれども、ポイントどうでしょうか。
3: はい、天気のポイントは、前線は西から北上、梅雨本番。前線は西から北上、梅雨本番。週末にかけて梅雨前線が北上して、いよいよ本州付近でも梅雨本番となりそうです。今日は梅雨前線が九州付近にかかって、九州を中心に激しい雨が降りそうです。この時間も熊本県、宮崎県で激しい雨を観測しています。午後から次第に前線は北上して、明日にかけて九州から東海、北陸にかけて雨が強まり、あさっては関東や東北でも雨が強まりそうです。北陸や東北、平年の梅雨入りの時期を1週間前後過ぎていますが、そろそろこの辺りで発表があるのではないかと見ています。大雨への備え、側溝の掃除や避難先の確認など、改めて確認しておくと良さそうです。
0: やめたこと、茨城県の花子さん、怒ることやめた、まあいっか、しゃあない、ほっと一息、気楽に行こう、合言葉はしゃんめということで、この精神でいきましょう。増島隆と
1: 星川幸、黒木愛子でした。
0: 今日も一日お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。佐々木一族との戦を終え京都で過ごす信長ですが、周りの国々には虎視眈々と彼を狙う敵が残っていました。自分を褒めそやす客ばかりに飽き飽きしていた信長に、ある日藤吉郎が敵方の武将を連れてきます。
1: 第60回。少し客に飽きたな。信長は藤吉郎を顧みてあくびを見せた。東福寺の庭は良い、庭園の奥はもみじで真っ赤だった。藤吉郎を連れて一巡り回ってきて、部屋に帰るとすぐ、誰様のお越しですが、とか、何がしがご機嫌伺いにと参りましたが、と、客のお目通しの求めを伝える取り次ぎの者が待ち構えて言う。許せ、今日のみは信長も血と疲労というて取り次ぐな。酒を土産にし、財宝を車に乗せ、名器名物を捧げて、上は地位の高い貴族や天上人から、富豪や名のある町人たちまで、一体何のためにご機嫌伺いの参上とこんなに押しかけてくるのだろうか。信長は苦笑を禁じ得ない。と、共に思い起こされるのは、7年前、東の田舎武士に扮して、密かに京の形勢を伺いに来た頃のことである。あの頃は信長の首なら狙って取ろうという人間はあっても、向こうから財宝などを送ってくる者は天下になかった。それとおかしいのは、彼は依然として変わらない彼であるのに、東福寺へ参拝して帰る人間といえば、争って信長

0: 信長を褒めることをあたかも自分の誇りみたいにしていることだった。会ってきたが、なるほど、聞き師に勝る人柄だ。大した器量ある人だ。わしも昨日お目にかかってきたが、実に選ぶらないお方で、昔からの知り合いのごとくもてなしてくだすった。近隣の騒乱もあの方が出たからにはこれで収まるだろう。一月前まではまさか出なかった言葉を俄然信念化して褒めたたえる言葉を探し合った。信長は一日増しに高まってゆく自分への名声にむしろ驚いたほどである。そして民の心というものをさまざまな形で目に見ている心地がした。例えば彼は長年朝廷への志を持つ人でもあったし、父信秀の教育も身に染みているので、都に入ると何よりも先に朝廷の門に参上して自分の真心をお伝えし、同時に黄金100枚、絹200匹、綿300羽、米1500俵の献上を願い出て戻ってきたところ、たちまち信長は勤王の志が熱いなどと、それに対する過大な噂が聞こえ渡ったので、ただ当然なことをしかも早速にして戻ったに過ぎない信長は、何か非常に世間の評判に対して面目ない気がしたと思う一方には、なお熾烈な敵もあった。大きな魚が池の中に入ったので、古い池の水は氾濫した。敵地を見やれば、彼が踏破した土地や都の面積よりははるかに広い地域にわたっていた。もちろんそれらの敵は隙さえあれば一挙に都をついて戦に出た織田を殲滅せんと日々機会をうかがっているものだった。尼崎の荒木村重という敵方の武将が平伏にて、しかもただ一名、木下殿に会いたいと尋ね参られましたが、何かご存知のあることにございましょうか。今度は藤吉郎への取り次ぎであった。取り次ぎへは返事もせずに、藤吉郎は信長の方へ手を使えた。ちょっとお目通りをいただけましょうか。
1: 誰に？
0: 私を訪ねてきた荒木村重にでございます。
1: 敵の武将と、そちはいつ内通していたか。
0: 信長は微笑する。つい近頃です。陣中の暇を見て、私から時伏せに参り、一度我が御主君に会えと勧めておいたのでござる。
1: 豆だの。
0: 戦場へ馬で乗り出すばかりが戦いではありませぬから。
1: しかし今日は誰にも客には会わぬと申し出てある。今日はお主だけ会って、泊まるものなら寺の内へ泊めておけ。明日会おう。
0: いや、それなら返します。彼は仮にも城の主、若年ながら摂津の尼崎によってよく兵士たちを治め、都周辺の実力者に呼びかけ、肝っ玉の大きい男です。お味方にとって最も恐るべき敵の一人でしょう。それがしの目では、あの男を敵に回しておいては将来の計画にも不利と考えたので、礼をとって今日の来訪を約束しておいたのです。後藤家の開運を見て、にわかに酒や財宝を送って門前にうようよと位置をなしてくる客とは物が違いまする。
1: そちは広く敵方の武将を褒めそやすの。
0: 敵でも良い人物には人間として尊敬を払いまする。荒木村重は褒めて良い男と信じますので。
1: 通せ。
0: ありがとう存じまする。これ通せと、そのままを取り次ぎへ言う。
2: 村重はやがて侍たちに囲まれて入ってきた。その物々しさを藤吉郎は客に対して気の毒に思ったか、
0: お下がりあってよろしい
2: と、主君の身辺は自分が引き受けて保証するかのような信念で言った。静かに皆下がった。しかし隣の部屋や信長の脇の武者隠しには、もちろん息を凝らして万一に備えている武士がいることは言うまでもない。

0: 恐ろしいのはむしろ単身平伏で座っている荒木村重でなければならなかった。けれど村重は平然と胸を反らしていた。年はわずか22歳だというが、体つきは小さく、容貌はたくましい。色は黒いし、痩せて骨張っている体つきで、見るからに人好きのしない見た目であった。藤吉郎があまり褒めたせいもあろうが、信長は、こんな男か、と興味もなさそうであった。一応の挨拶はしたが、無口で不愛想な顔をいつまでもそこに据えているのが、信長は何か小尺に触ってきた。小尺に触るというような、誰とでも対等になって働く青年じみた感情は、まだまだ多分にある信長なのである。
1: 村重、餅は嫌いか。
0: いきなり言い出したので、恐れを知らない村重も、その目をびくと上げて、
1: はっ、餅はよく食らいまする、
0: と答えた。
1: 地高を寄れ、餅を差し上げよう。
0: 脇差しを抜いて、信長は、その切っ先に、自分の前にあった菓子の一片を突き刺した。そして、村重の方へ突き出した。
1: 頂戴いたします。
0: 村重は静かに進んで、顔へ刀の届くところで手を使えた。おそらくは両手を出すかと見ていると、
1: どうぞこれ、
0: と大きく口を開きながら信長の顔を見た。歯までが乱れていて、黄色くて汚い口であるが、その顔は平然としていて、わずかの愛嬌さえたたえていた。餅の切れが村重の口へ入ると、信長は脇差しを収めて、
1: ハハハハハ
0: と高く笑った。村重は口を動かしながら餅をよく噛んでいたが、ようやく飲み下してからにやりと声なく笑った。信長はすぐ好きになった。小さな象はいつもこう急転するのが彼の常だった。
1: 藤吉郎、これはそちの褒めた通り面白い男よ。奥でもてなして使わせ、信長も後で望もう、
0: と言った。藤吉郎は彼を奥へ連れた。信長のいないところでどうだと尋ねた。村重は別にと変哲もない顔をしたが、すぐ付け加えて、
1: 底本の勧めに任せ、使えてもよい、
0: と答えた。荒木村重の離脱に、摂津、河内、泉の三好松永の陣形は動揺を隠せなかった。伊丹、池田、芥川、高槻などの城も次々に織田の総統軍の威力に整理されていった。三好の残党は病人の足利義秀を抱えて船の海路で阿波へ逃げ落ち、松永男女久秀もとうとう屈して信長に降伏した。例によって信長の政治的な方面も戦闘と並行していた。いや、彼の戦時政治は常に戦争の先を越していた。討伐した土地の所領はすべて将軍義明に返した。少しも自分のものにしなかった。特に落ちぶれた義明について長年忠義を曲げなかった旧臣たちへは、その配分を重くしてやるように計らった。が、遠征の費用にと義明も立って言うので、大津、草津、泉州境の少しばかりな飛び地を信長は受けた。義明は改めて将軍職に就いた。朝廷からの宣下は10月半ばにあった。征夷大将軍を兼ねて参議に任じられ、様の神に助された。
1: 信長にも何卒お心遣いを下したまわりとうございます。
0: 義明は三代の上申し立てた。やがて信長にも樹脂の下右表絵の神へ任命のお触れがあった。が、信長は
1: 身に余る恩命
0: と固辞して受けない。義明は信長の気が知れなかった。不足かと恐れたり邪推したりしたが、そんな気ぶりもないのである。

0: 余が困る。あまり義明が泣き言を言うので、信長は先の命令よりずっと低い従五位の下、壇上の中という官職を受けた。将軍就任の宴がやがて催されることになった。古くからの例では、その日、伝統の十二番の山岳を演じることになっている。足利歴代の盛大な儀式で、およそ文民、武士を問わず、あらゆる役人は招待に漏れることはない。美しく華麗な祝典だった。山岳は七番に止めておかれてはいかがでござる。信長が義明に忠告した。義明は慣例を知らぬ武人の言葉と聞いたが、十二番でなければならぬ。十二番のものである。と主張した。宴が無事に終わると、彼はまた信長に勧めた。副将軍か、官吏か、二職のうちいずれかに就任してくれまいか。切に、お許しのほど。京都の警護の兵だけ残して、その月の28日には、信長はもう帰国の途についていた。まるで日帰りの狩りから帰る人のような身軽さに、都の人々は呆れていた。
1: 今日のリフレイン。
0: 敵でも良い人物には人間として尊敬を払いまする。
1: ラジオも秀吉新書対抗期。朗読梅原雄一郎。演出藤田祐樹。技術山名勉。制作統括菅原博史。ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: ふんわり金曜パーソナリティの黒川陽子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。6月19日金曜日午前8時30分になりました、はい、金曜日のふんわりスタートしました。東京渋谷よく晴れていまして、はい、もうこの時間日差し強いですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: もうちょっとこう夏らしくなってきた、
1: なってきましたか ね、 ね、渋谷駅前を今スクランブル交差点渡る人たちの様子、うん、モニターで見えているんですけども、はい、結構日傘さして歩いている方多いですねこの時間。
0: あ、はい、もう日が強いんですね。
1: なんですね、はい、気温25度超えています。はい、
0: 昨日は東京は雨でした、
1: うん、昨日はですね、うん、あの雨が初め降ってましたよね。
0: 初め降ってましたね、はい、した土砂降りの雨の中、私実は自分のふるさとの方に、昨日はね、公園で行ってたんですけど、うんうん、はい、
1: あの次第に長野県の方に入ってきましたけど、ね、
0: 入ったら晴れてたので、はい、うんうん、東京どうしてんだろうと思ったりしてましたけどね。
1: あ、そうでしたか、
0: はいはい、だからもう気温がね、うん、少しずつ上がってきましたね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、はい、エアコンなどもねちょっとうまく使いながら暑さしのぎながら、お付き合いいただければと思います。はい、先週の放送私ちょっとお休みをいただきまして、お休みをいただいたというよりは、それよりも前の時間帯にサッカーの FIFA ワールドカップ2026開幕、うん、はい、ちょうど先週の金曜日が開幕で、
0: はい
1: はい、開幕戦のですねテレビの中継の、テレビの中継って現地から試合の様子を伝える部分と、うんうん、そして東京のスタジオで
0: 受ける、
1: ね、そのそれを受け渡しをする部分がありまして、その東京のスタジオの担当をしておりましたので、
0: テレビの方でやってらっしゃったんですね。
1: テレビの方でね、はい、あの中継ってね今大会テレビだけなんですよ。
0: あ、はい、そうなんですね。ラジオの中継はなくテレビで、
1: ラジオの中継ないんです。そうなんです。
0: あ、じゃあテレビの方でやってらっしゃるんですね、はいはい、それは顔も映るんですか。は
1: い、顔映るんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、久しぶりに、
0: はい、
1: 久しぶりに自分の服を着ないでテレビに出ましたね。
0: あ、衣装さんのね、
1: はい、何年ぶりだろうって思って、はい、
0: そうなんです、衣装さんがやってくれる、
1: はい、そうですね、はい、テレビの東京の

0: はい、もうで最初の試合もメキシコの試合です。でメキシコ、はい、
1: そうなんだ、
0: そうなんですよ。もうねメキシコのファンサポーターがもうわんさかわんさか、
1: はい、そりゃすごいよね。
0: スタジアムも8万人以上人が入ってもう大合唱で、そ、はい、
1: そうなんですね、サッカーってめちゃ人気なんですね。
0: うん、そうなんですよね。海外のいろいろなアーティストがですね出てきて、
1: はい、
0: で、まあ、歌を歌ってステージでいろいろその、黄金のサッカーボールが、スタジアムの上に現れてですね、そのサッカーボールが最後ワールドカップのトロフィーにいつの間にか変わるなんて、そういうちょっと演出もありまして、
1: あの日の朝、
0: はい、
1: マンションでね暮らしてる、はい、あの知事の方が、なんか周囲の部屋の歓声で目が覚めたって言ってましたよ。なんかやっぱりね、はい、明け方からそのテレビを見て熱狂されてた方もたくさんいらっしゃったんです ね、はい、日本でもね、
0: はい、ね、現地との時差が十何時間とまあありますので、しばらくですね。で、あの今週月曜日日本の試合もありましたけど、あれ午前5時キックオフでしたの で、はい、でね、ちょっとこう時差と戦いながらサッカー楽しむっていう方がちょうどそうなんじゃないですかね。
1: うん、私もあのね、はい、あのバイク の、はい、あのワールドツアーを見るので、やっぱりアメリカとかヨーロッパのやつは夜中に、は
0: い
1: は
0: い、夜中にな
1: りますよね、見ることになりますもん ね、
0: そうですよね。
1: だけどさ、はい、不思議なことに、はい、後から録画で見ても全然盛り上がらないんですよね。
0: これ不思議ですね。
1: そうですよね、
0: やっぱりね、今これ今進んでるんだ、うん、今ねリアルタイムなんだ
1: っていうね、今、そうそう、今この地球のどこかで、うんうん、同じこのね、うん、これを楽しんでる人がいるっていうの、
0: そうなんです
1: よね、あれ、はい、どんなにか大切なことなのね、
0: なんで
1: しょうね、
0: はい、
1: だからさ、はい、AI だけにはならないのよ、はい、
0: うん、
1: ね、
0: なんですね、
1: 同じ体を持ってさ、うん、同じ感覚でさ、その楽しんでるっていうそういう感覚が人間必要なの ね、
0: なんですね。
1: 体を持ってるってこと大事なのよ。あ、ごめんなさい、話がずれちゃいましたけど。いえいえいえ、
0: 今日のラインナップいきましょう。
1: はい、
0: はい、今日9時台イホコの引き出しインプット編です。ゲストをお迎えします。今度の日曜日父の日なんですね、
1: はい、
0: はい、そこで今日のお客様は文筆家でポッドキャストユニット桃山商事代表の清田隆之さんをお迎えします、うん、パパの子育て最前線というテーマでお送りします、
1: はい、
0: 清田さんはポッドキャストの番組男の子育てよももやま話で父親の子育てについて発信をして今人気を集めていらっしゃいます。
1: これよもも
0: よもも山話って言うんですって、はい、よもやまじゃなくてよももやま話、
1: 稲垣さんが噛んだわけじゃないんですね、はい、
0: 噛んだわけじゃないんですよ、
1: はい、わかりました、
0: 令和の父親が抱える悩み、うん、子育ての楽しさについて伺います。皆さんからもお便りお待ちしています。男の子育てについてのお悩み、パパだからできることってありますよねとか、うん、お父さんに対する感謝の気持ちなど、うん、番組ホームページ金曜日の投稿フォームへお寄せください。10時台は清田と伊保子のモヤモヤ相談室と題して、文筆家清田隆之さんにもご参加いただいて、リスナーの皆さんのお悩みにお答えいただきます。これまで1200人以上の方の恋愛相談をですね、たくさん受けてきている、
1: はい、
0: 清田さんです、まあ、恋愛とかジェンダーとかそういったテーマでたくさん、はい、著作もお持ちの清田さんです、はい、ご相談お待ちしております。11時台毎日リクエストです。今日も日付指定のリクエスト曲おかけしてまいります。お便りは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。では今朝の1曲参りましょう、
1: はい
0: はい、
1: ちょっと私の選曲としては珍しいと思われるかもしれないんですけど、はいはい、私この方の声に不正を感じるんです、うん、今日はね父があのテーマですので、
0: なるほど、
1: 藤井風さんで満ちていく。

0: 藤井風満ちてゆくお聞きいただいています。この声に不正を感じるということですね、
1: はい、なんかね、はい、公園で幼い子供のそばにいる安心できるお父さんって感じがするなんだろうね、不正に対する思いってきっといろいろ皆さんあると思うけど、はい、うん、最近の不正って感じが私はしてます
0: 時刻は間もなく8時40分になります。8時40分からはラジオ体操です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横、肩の高さに上げましょう。左の足を少し引き上げ、片足でバランスを取りましょう。フラフラした時には早めに足を下ろしてください。はい、さあ足を引き上げて下ろしましょう。反対の足も同じように引き上げて下ろします。もう一度ずつ下ろして、反対の足を下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側に、肘を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、指先まで伸ばして大きく胸反らせていきましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に3回曲げて、ゆっくりと後ろ反り、前に1、2、3、4。左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく、さあ素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右へ1、2、3、4。体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2。足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで大きく1、2、3、4。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横、右横へ、左を向いて、右を向いて、回します。ぐるっと、反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。
ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、さあここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横へ1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と腕を伸ばして後ろ反り1、2。体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、息を吐いて吐いて、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えて、リズムをよく聞きながら足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく、上に一度上体を起こして倒します。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐きながら呼吸を整えていきましょう。深呼吸。

金曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 時刻は8時50分になりました。生放送でお送りしています金曜日のふんわりです、はい。ここからですね、今日9時台10時台とご出演いただきます、ゲストの清田隆之さんにスタジオに入っていただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 文筆家でポッドキャストユニット桃山商事代表の清田隆之さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 私より少し若い世代の方ということは聞いていたんですけれども、はいはい、金髪で、
2: そうですね、
0: 金髪と言いますか、
1: そうですね、
0: すごく軽やかな、
2: 軽やかな髪型、はいはい、髪型っていうか、髪色で素敵ですね。
1: ありがとうございます。
0: 今日はですね、子育てについてお話をですね、進めていくというところなんですけど、パパの子育て最前線というテーマでお話いただきますが、男の子育てよもも山話というポッドキャストの番組が今人気を集めていらっしゃいます。ご自身も今子育て中ということで。
1: はい、そうですね、はい、6歳の小学1年生の双子がいまして、はい、
2: もう女の子ちゃんで、
1: そうですね、女の子で毎日
2: 双子の子育て想像絶するわ、
1: ちょっとバタバタバタバタ。
2: そうか、はい、矢
0: 崎さ
2: んも双子。
0: うちは小学5年生で男の双子なんです
1: けど。そうなんですか、
0: はい、
1: よほど、よほど甘く出し探す、
0: もう夕べも寝る前にですね、布団の上でですね、もうつかみ合いの大喧嘩をして
2: る。これほど男の子2人、男の子と2人の大変さがね、はい、またありますしね、女の子もまた、女の子とかがあると思うけど、
1: 男子だったらもっと激しいのかなみたいな想像はするん で、ね、でちょっといろいろ聞きたいぐらいですね。
2: うち4歳の孫を育ててますけど、はい、うん、もう1人でもなんかあれですよ、怪獣が家にいるみたいなのに、うんうん、怪獣が2匹いる感じ。
0: まあまあね、そういう感じはありますけれどもね。
2: そういう感じになりますもんね。
0: は
2: い、
0: ですね。で、ポッドキャストの番組が人気ですということを今ご紹介しましたけど、ポッドキャストというのは最近ねよく聞きますけれども、音声配信コンテンツ、まあインターネットで配信しているラジオの番組っていうようなね、うん、そんなイメージでしょうかね。
1: そうですね。うん、はい。
0: うん、でですのでたくさんこういうねラジオのこういうおしゃべりってすごく慣れていらっしゃるというか、
1: は
0: い、
1: もうまあ自分たちでやってるやつ番組なんで、うんうん、友達と一緒にやってるので、はい、なんかちゃんとしたものではないのでやっぱ緊張しますし、うん、ちょっと来たばっかっていうのもあって
0: ラジオで来たばっか今日いろいろでちょっとアクシデントがありまして、はい、かなり直前に
2: そうです、ね、
0: NHK に到着された
1: ちょっとドキドキ
2: 直前に登場して、はい、スタジオに連れてこられて、はい、いきなりね、ふんわりの看板を持たされて、はい、いきなり写真を撮らされて、
0: はい、
2: まあ、どっちかっていうなんか逮捕された犯人みたいな感じで、はっはっって言ってる間に、ね、はいこれ持ってって言われて ね
0: 写真を撮られましたもんね。小学1年生のお子さんがいらしたら、うん、午前8時台、ね、7時台から8時台って忙しいですよね。
1: そうですね、またまた、ねね、だいたい8時ぐらいに家を出てくるので、うん、まあ今日は僕も早かったんですけど、うん、やっぱまあ起きて、うん、まあ髪や歯を磨いたり着替えやったり忘れ物
2: は
1: ないか、
2: 女の子は髪整えてあげるがある、
1: はい、そうだよ、全然やっぱ自分は不慣れなんで、
2: うん、あそりゃあるね、
1: 溶かして、
2: 溶かしてながら結んだりとか、
1: あとは妻に任せるっていう、
2: そうか、うん、女の子育てたことがないから、あ女の子にはそれがあるの、はい、稲垣さん、はい、
0: そうなんです
2: ね、
0: はい、
2: 男の子はもう別にそこはないけど、
0: 男の子もでもやっぱりあるところからそういうの気にしだすようになります、
2: ね、それは本人が気にしだすようになったか、はい、本人がするけど、はいはい、女の子の場合はね、こう髪を編んだりとかいろいろあるんですよ、
1: そうですね、
2: 私たちには知らない、はいはい、ね、朝の大変さ、
1: 下手だとか言われますね、
2: うん、パパがやると右と左が違うみたいな、
1: ね、痛いとか、
2: 痛いとかね、
1: すいませんみたいな
2: ねあ、はい、私たちの知らないほら、うん、子育てのね、
0: 子育てですね、そうですね、
2: ワンダーランドですね、は
0: い、で清田さんご自身どういうふうに子育てにね関わっていらっしゃるのかとか、その家庭内での家事育児の分担ってどうなっていくのいるのかっていうね、うん、そのあたり実際最新の統計などもご紹介しながらこの後お話も伺っていきますし、ご相談ごと恋愛相談の達人だという、
2: そうなんですね、はい、
0: 長年100人以上、はい、
1: たまたまいろいろ恋愛の話を聞く活動を、はい、よくわかんないですよね、そういう活動をしていまして、はい、そこから、はい、
0: でそこから結構その男性と女性の違いに対する疑問とか、そういったところにも大変よくお詳しくていらっしゃいますので、今日10時台もやもや相談室にもお付き合いいただきます、はい、清田さんに子育てのこと、男女のこと質問したい方はぜひ番組ホームページまでお寄せください。この後9時5分再開します。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 家庭で消費するモノやサービスの値動きを見る先月5月の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が去年の同じ月より 1.4% 上昇しました。上昇率は前の月と変わらず横ばいでした。先月5月の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が去年の同じ月より 1.4% 上昇しました。上昇率は前の月と変わらず横ばいでした。日本製鉄がアメリカの US スチールを買収した鉄鋼業界の大型再編から1年が経過しました。森高弘副会長は、米中の対立や中東情勢など地政学リスクが鮮明になってきているが、当社の成長は海外に求めるしかないと述べ、 US スチールを通じてアメリカ市場での生産能力の拡大を図る方針を示しました。日本製鉄は去年6月にアメリカの US スチールに対する2兆円規模の買収を完了した後、100人規模の社員を派遣するなどして競争力の強化を進めています。大型再編から1年が経過したのに合わせて、報道各社の取材に応じた森高弘副会長は、世界情勢の変化について米中の対立や中東情勢など地政学リスクが非常に鮮明になってきている、先端技術やエネルギーなどをめぐる覇権争いが起きているのが本質で、構造的な変化が起こっているというのがこの1年で感じたことだと指摘しました。その一方で森副会長は、当社の成長は海外に求めるしかなく、他に選択肢はない。海外が厳しくても進めていかなければいけないと述べました。その上で、ヨーロッパや日本を含め先進国の多くは鉄鋼需要が縮小方向にあるが、先進国の中で今なお唯一成長し、マーケットが拡大しているのはアメリカだと述べ、US スチールへの技術移転や設備投資を通じてアメリカ市場での生産能力の拡大を図る方針を示しました。ロシアで開かれていたロシアと ASEAN 東南アジア諸国連合の首脳会議は、さらなる関係強化に向けた宣言などを採択しました。ただ会議の期間中、首都モスクワの製油所がウクライナの攻撃で炎上し、ロシアによるウクライナへの侵攻が影を落とす結果となりました。ロシア中部の都市カザンで開かれていたロシアと ASEAN の首脳会議は、18日さらなる関係強化に向けたカザン宣言やエネルギー分野での関係強化を盛り込んだ共同声明などを採択しました。ロシアのプーチン